0: ette uude nädalasse, mis saab olema Euroopa Liidu vaates diplomaatiliselt väga oluline ja aktiivne ning mis samuti suuresti just julgeolekule saab olema keskendunud. Järgmisel nädalal keskendub suur osa Euroopa fookusest ja tähelepanust Euroopa Liidu eesistuja riiki Iirimaale. Juba esmaspäeval teisipäeval kohtuvad Wicklow lossis tunnikese autosõidu kaugusel pealinnast Dublinist lõunasse Euroopa Liidu riikide kaitseministrid, teisipäeval kolmapäeval seal samas Euroopa Liidu välisministrid. Millest rääkima hakatakse võime aimata, küll aga teab neist asjust täpsemalt välismäärajale külla tulnud Eesti Vabariigi suursaadik Euroopa Liidu juures Küllike Sillas Telling. Tere Küllike!
1: Tere.
0: Alustaksin aga kaugemalt. Te olete pärit Kanadast, Torontost olete seal sündinud, kasvanud. Toronto laotub teadupärast kilomeetrite pikkuselt otse Ontario järve kaldale. Olete ilmselt isegi lapsepõlves seal tihti aega veetnud. Kas vaim hakkab vaikselt harjuma juba sellega, et nüüdsest kannab see järv Ameerika nime vähemalt Valge Maja peremehe versioonis?
1: Ei, eks see järv jääb ikkagi Ontario järveks, kus juures see nimi, selle nime pani järvele ju põliselanikud ehk indiaanlased ja seda ei muuda mitte keegi.
0: Aga tuleme sealt kaugelt Ontario järve äärest siis tõesti tagasi vanale mandrile Iirimaale, kus ka muuses mainitud Kanada kohal. Välisministrite kohtumise üheks kandvamaks teemaks saab kahtlemata olema Ukraina ja nende abistamine sõjas Venemaa vastu. Milliste positsioonidega Eesti Iirimaale läheb?
1: Me läheme ikka selle sama positsiooniga, mis meil on olnud sõja algusest saadik, ehk et Ukrainat tuleb jätkuvalt toetada kõiges, nii poliitiliselt, majanduslikult kui ka sõjaliselt ja samal ajal tuleb siis jätkata ka surveavaldamist Venemaale.
0: Lõppeva nädala alguses Ukraina iseseisvuspäeva eelõhtul võtsid Ukraina ja Põhjale-Balti riigijuhid Kiievis vastu ühisavalduse, milles kinnitatakse jätkuvat toetust Ukrainale ja abi andmist riigile kuni õiglase rahu saavutamiseni. Üks kandvamaid punkte selles oli Ukraina ja Euroopa Liidu liitumiskõneluste kõigi peatükkide avamine kiiresti juba tänavu sügisel. Tundub see teile võimalik?
1: See tundub võimalik, see ei pruugi olla väga lihtne, sest teatud liikmesriikidel on küsimused, mis puudutavad Ukrainat ja Ukraina nii-öelda integratsiooni Euroopa Liiduga. Aga Euroopa Komisjon juba peaaegu 2 aastat tagasi soovitas avada kõik peatükid Ukrainaga, ka Moldovaga. Nii et see on tehniliselt see on täiesti võimalik. Juunis me avasime siis esimese nii-öelda selle peatükkide see paketi. Juulis avasime teise, nii et on nüüd 4 paketti veel või neid peatükke veel vaja avada. Ja minu teada Iirimaa tahab juba septembris alustada tööd selle nimel ja vähemalt 2 seda paketti panna lauale siis septembrikuu jooksul.
0: Aga mis need peamised lahtised küsimused või need potentsiaalsed komistuskivid olla võiksid?
1: No Ungari, kes on muidugi juba pikalt rääkinud sellest, tahab, et Ukraina võtaks vastu vähemuste tegevuskava. Vaata, neil on suur vähemus, nagu me teame Ukrainas ja nad tahavad, et Ukraina siis riik näitaks, et ta päriselt ka selle nende vähemuste küsimustega tegeleb. Muidugi Ukraina ongi tegelenud ja siin ei ole küsimuski, aga nad tahavad, et Ukraina siis parlament ametlikult kiidaks heaks ühe sellise dokumendi või tegevuskava. Ja eks teised vaatavad ka otsa olukorrale, mis Ukrainas on. Seal on olnud küsimusi, mis puudutab korruptsiooni ja nii edasi, aga ma vaatan, et Ukraina riik on muidugi tegelenud kõikide nende küsimustega. Need meie poolt meie ei näe ühtegi takistust, miks ei võiks kiiresti nüüd edasi liikuda.
0: Kui laiemalt Euroopa Liidu ühtsusest rääkida, siis varasematel aastatel oleme ju harjunud sellega, et üks peamisi Ukraina abi blokeerijaid vähemalt sellele teele kuidagi mingite komistuskivide veeretajaid oli Ungari. Seal teadupärast suvehakul vahetus valitsus, see suhtumine on nüüd muutunud.
1: Jah, on küll muutunud, aga nagu ma ütlesin, nad veel tähelepanelikult jälgivad olukorda. Ma siiski loodan, et nad on nõus sügisel siis liikuma edasi. Aga kindlasti on muutunud, kuna eelmine valitsus ütles siis väga selgelt, et me isegi ei toeta Ukraina liitumist Euroopa Liiduga.
0: on kuulda olnud ka lõppeval nädalal, et mitmete riikide, sealhulgas Eesti initsiatiivil, on plaanis sellel Wicklow kohtumisel uuesti lauale panna ka Venemaa külmutatud varade kasutusele võtt Ukraina abistamiseks. No mäletame hästi, et kevadel kukkus see läbi. On vahepeal midagi toimunud, mis saab panna meid nüüd kuidagi teistsugusele tulemusele lootma?
1: See on teema, millest meie oleme rääkinud nüüd juba päris mitu aastat ja detsembris oli siis, kui siis Euroopa ülemkogu liidrid nii-öelda arutasid seda teemat, aga eelkõige Belgia vastasseisutatu siis otsustati, et need varad jäävad külmutatuks, aga et neid ei võeta veel kasutusele. Seest võeti otsus vastu, et antakse Ukrainale 90 miljardine laen, millest on, ma arvan, olnud väga palju abi Ukrainale. See on ju lõppkokkuvõttes väga suur summa, aga praegu jah, see teema on tulnud uuesti lauale. Seda võis ka ennustada, kuna raha on alati vaja ja tegelikult praegu on ka Ukraina vajadused väga suured. Euroopa Liit on Ukraina kõige suurem doonor ja on aidanud Ukrainat nüüd 4,5 aastat, aga nüüd on näha, et seda kestab ja tegelikult ja need vajadused on väga-väga suured. Ukraina peab nii, ütleme, oma riiki ülal pidama, palkasid maksma nii edasi, aga samas peab ka soetama sõjalist tehnikat, mis nagu me teame ei ole odav. Nii et ma arvan, et need Ukraina vajadused on praegu väga suured ja miks just praegu, et kõik vaatavad väga otsa ka talvele, saavad aru, et see talv saab olema väga-väga raske ja et on vaja teha praegu juba kulutusi, on vaja energiataristut üles ehitada nii palju kui võimalik selleks, et Ukraina suudaks selle talve üle elada. Et siin on, ma arvan, paljude teemade kokku sattumine taas kord ja meie muidugi toetame väga seda, et tulekski võtta need varad, külmutatud varad kasutusele.
0: No lisaks Belgiale üks teisi suuri, kes külmutatud varad kasutusele võtule vastuseisis oli Itaalia. On Belgia ja Itaalia suhtumises midagi muutunud või on see nii-öelda jätkuvate läbirääkimiste teemaks?
1: Ma arvan, et välisministrid saavadki siis seda nii-öelda mitteametlikult arutada Iirimaal. Järgmisel nädalal saavad otsa vaadata sellele küsimusele. Minu teada Belgia seisukoht ei ole muutunud, aga võimalik, et kui nüüd nad arvestavad seda praegust olukorda, et võib-olla nad on siis valmis nii-öelda uuesti otsa vaatama sellele küsimusele. See on juriidiliselt üsna keeruline. Euroopa Komisjon tegi kogu selle eeltöö ära eelmine aasta, nii et iseenesest ma arvan, et see ei tohiks olla liiga raske praegu võtta vastu selline otsus. Ma arvan, et skeptikuid ei ole juurde tulnud liikmesriikide seas, aga positiivne on see, et ma näen, et rohkem liikmesriike on nüüd asunud seda toetama, seda mõtet.
0: Euroopa Komisjon valmistab ette paralleelselt ka järjekordset Vene vastaste sanktsioonide paketti, mille kohta on juba öeldud, et see saab olema vastuvõtmisel senistest kõige jõulisem. Millele see küllike teile teadaoleva põhjal keskendub?
1: Tegelikult täna mul puudub informatsioon selle järgmise nii-öelda paketi kohta, et juulis võtsime vastu 21. paketi. Läbirääkimised olid väga pingelised, väga rasked ja ma hetkel ei tea täpselt, millega siis Euroopa Komisjon tahab välja tulla.
0: Siin on spekuleeritud sellest just, kui see oleks keskendatud Venemaa kaitsetööstuse vastu ja sellest tulenevalt oleks ka Euroopa riikide ühist keelt lihtsam leida.
1: Igati tervitatav ja loomulikult ja üleüldse me loomulikult toetame seda, et tuleb sanktsioonidega edasi liikuda nii kaua kui seda kestab ja seda me oleme alguses peale öelnud ja kui me vaatame, siis tegelikult 4,5 aasta jooksul on jõutud võtta vastu 21 paketti, et see on ikkagi väga, väga palju, aga arenguruumi on ja kindlasti on neid valdkondi nii nagu sõda areneb, on ka valdkondi, mis tulevad nii-öelda juurde selle käigus, mida võiks siis ette võtta ja kus võiksime sanktsioone kehtestada, nii meie kindlasti toetame seda tööd.
0: Samal ajal, mis seal salata, me näeme, et Venemaa otsib ja ka leiab erinevaid auke, kuidas neist juba olemas olevatest sanktsioonidest mööda hiilida. Ka lõppeval nädalal tuli uudiseid India ja Türgi kaubaga lastitud tankeritest. Mida me siin teha saame, et venelaste võimalusi seda sõjakassat täita kuidagi vähendada? Kuidas neid kolmandaid riike motiveerida venelastega mitte äri ajama?
1: Euroopa Liit liidul on eri esindaja, kes tegeleb just selle kõrvale hiilimise küsimusega, kes siis suhtleb pidevalt nende erinevate riikidega, kus on informatsioon tulnud, et nad aitavad Venemaad just kui nad osalevad selles kõrvale hiilimises. Ja noh, selles mõttes on pideva tähelepanu all, aga nagu sa ütlesid, olukord muutub ka pidevalt. Nii et, aga noh, suheldakse väga aktiivselt nende riikidega ja siis katsutakse neid veenda erinevatel viisidel, et ikkagi see ei ole õige tee ja et nad ei tohiks seda teha.
0: Viimastel nädalatel on Ukrainast tulnud mitmeid uudiseid ka selle kohta, et venelased on võtnud sihikule Ukraina teravilja laevad ja noh, teravilja ekspordi halvamine oleks valus hoop Ukraina nii kehukesele rahakotile. Saab siin Euroopa Liit midagi ette võtta ja teha selleks, et musta merd kaubanduse mõttes kuidagi turvalisemaks muuta? On meil mingisuguseid hoobasid näiteks Türgi mõjutamiseks?
1: Ma ei tea, kas otseselt Euroopa Liidul, aga see tõepoolest on tõsine probleem, nagu ma enne mainisin, üks on see, mis talvel saab, aga praegu see olukord on tõsine, Ukraina kaotab sissetulekus ja seda nad ei saa endale lubada. Kui sõda algas, täiemahuline sõda, siis oli ka see teemaks ja siis selle teema võttis nagu juhtida või sellega tegeleda ÜRO ja ma tean, et praegu mingi suhtlus käib nii-öelda Euroopa ja ÜRO vahel, et järsku nad saaksid uuesti võtta selle teema jutuks, sest just nimelt see puudutab eelkõige ka kolmandaid riike, kes nagu sõltuvad sellest Ukraina teraviljast.
0: No õige varsti juba septembris toimub seal samas Ameerika Ühendriikides New Yorkis ka ÜRO järgmine peaassamblee, need teemad viiakse ka sinna.
1: Jaa, kindlasti. See on väga hea võimalus, ma arvan, seda teemat arutada ja muidugi ukrainlased ise ka on väga aktiivsed, et neil on väga suur diplomaatiline võrgustik ja nad kindlasti tõstatavad ise ka neid teemasid.
0: No küllike te juba mainisite ka eelolevat ja paljude arvates võibolla üle mitmete aastate kõige raskemat talve, mis Ukrainat ees ootab. Millisena Euroopa Liidu poolsena on plaanitud jätkuma Ukrainale antav rahaline siviilabi?
1: No jah, see siviilabi on väga vajalik, nagu ma ütlesin, Euroopa Liit on suurim doonor. Üks asi on see, kui palju saab Euroopa Liit või Euroopa riigid saavad individuaalselt või siis keskselt ka nõustada Ukrainas ja aidata neid selle energiataristu taastamisel, aga saab anda ka igasugust füüsilist nii-öelda abi, kas või noh, saata generaatoreid. Seda on tehtud muidugi, ega eelmine talv ka ju lihtne ei olnud ja noh, ma arvan, et selle nimel siis jätkatakse tööd, aga noh, see tuleb tõsiselt otsa vaadata sellele olukorrale praegu, kus Euroopa Liit on annud suure laenu, nii-öelda laenu. Ukraina peab selle tagasi maksma siis, kui Venemaa lõpetab või kompenseerib Ukrainale kogu selle sõjakäigus tekitatud kahju. Aga noh, selle aastal oli ette nähtud ja ongi juba antud 45 miljardit, järgmine aasta sama palju, aga sellest ei piisa. Ja noh, selles mõttes ma arvan, et seisavad ees päris tõsised arutelud sel sügisel, ka võibolla ülemkogul, et mida teha, et kas võtta täiendav laen, võibolla seda kõik liikmesriigid ei pruugi toetada, aga kuskit tuleb leida lisa raha, sest see laen anti selle arvestusega, et seda noh, lõpeb järgmine aasta, aga noh, keegi meist kahjuks seda praegu ei näe, et Venemaa ei ole muutnud oma seisukohti.
0: Aitäh selle jutuajamise eest. Välismäärajal oli külas Eesti suursaadik Euroopa Liidu juures Küllike Sillaste Helling. Suur tänu.
1: Aitäh.
2: Kuku Raadio. Saade valmib koostöös raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini. Välismääraja.
0: Jätkame saadet ja teeme seda Ukraina ja laiemalt Euroopa ning meie regiooni julgeoleku teemadel. Põhjust selleks andsid meile kaks sel nädalal palju tähelepanu saanud ameeriklaste visiiti Euroopasse. Välismäärajal on külas endine kaitseväe peastaabi ülem kindralmajor Neeme Väli. Tere!
3: Tere päevast.
0: Alustaksin Neeme vast luure keskagentuuri direktori John Ratcliffe'i visiidist Moskvasse. No väga palju selle kohta teada või selle visiidi sisu kohta ei ole. See sama saladuse loor omakorda võimendab ka erinevaid spekulatsioone, tõstatades muuhulgas noh, ka meile siin kordamine retoorilise küsimuse, kas Narva on järgmine. No ilmselt räägiti Moskvas muidugi mitmetel eri teemadel, kõigel võibolla isegi ei peatuks, aga mõned aktsendid siiski püüaks panna. Mulle tundub tõele kõige lähemal olevat versioon, et Ratcliffe'i visiidi üks keskseid teemasid oli siiski püüd survestada venelasi Ukrainaga kõnelusi alustama. Mis teie vaade on?
4: Ma nõustun sellega ja samamoodi selle eelnenuga ehk siis tõepoolest, millest täpselt räägiti, teadmist on väga vähe, aga selle spekulatsioone oletusi on selle võrra rohkem. Ja ma tuginen tegelikult president Trumpi välja ütlemistele ja sealt saab välja korjata kaks teemat. Esimene, kui ta vihjamisi ütles, et kõne all oli Ukraina, et see oli selline esimene kommentaar tema suust, mis siis antud visiidi kohta välja tuli. Ja teine, natukene hilisem, kus ta siis vastuseks ajakirjanikele ütles, et Putin NATO-t ei kavatse rünnata. Nii et need on nagu need kaks asja, mis Trumpi suust on minu teada välja tulnud ja ülejäänud oletustele ma väga palju tähelepanu ei pööraks. Kuigi kindlasti oli neid teemasi seal ilmselt rohkem, sest et see visiit kestis sealt peale 8 tunni. Aga Ukraina kindlasti oli laual ja võib eeldada, et ameeriklaste jaoks prioriteet ehk siis Iraan ilmselt ka.
0: No seda, et Ukraina teema laual oli, seda kinnitaks just kui ka Ukraina president Zelenski siis avalikuse teavitus, et ameeriklased olevat Ukraina poolt briifinud nii enne kui pärast Moskvas käiku.
4: Just, sama, täiesti nõus sellega, jah.
0: Miks teie ennangul Neeme president Trumpil oli tarvis Moskvasse luure keskagentuuri direktor saata? Tal on ju Moskvaga suhtluseks olemas eri esindajad, härrad Witkoff ja Kushner.
4: Nii see on ja kui me nüüd meenutame neid varasemaid avaldusi, siis Witkoff ja Kushner pidid ju eelnevalt jõudma ka Kiievisse, aga paraku ei ole nad sinna jõudnud. Nii et ilmselt ikkagi oli vaja saata Vene poolele sõnum ja teha seda nii-öelda mitte väga laias kontekstis ja selleks siis luure keskagentuuri direktor oli kõige sobivam, kus juures ta siis kohtus nii FSB kui SVR juhtkonnaga, mitte siis riigi kõrgemas juhtkonnaga. Nii et selline kanalite lahti hoidmine erinevate luure teenistuste vahel on tavapärane ja seda tehakse ka siis, kui ütleme riikide vahelised suhted ei ole just mitte kõige soojemad.
0: No meile Eestis muidugi Ratcliffe'i visiit Moskvasse külvas oma jagu ärevust, mis seal salata juba ajalooliselt põhjust meil selleks on. Me kardame eelkõige ilmselt seda, et üle meie peade tehakse mingisuguseid kokkuleppeid. Tundub vähemalt selle visiidi nende esialgse tagasside põhjal, et selleks meil siiski põhjust selleks kartuseks ei ole.
4: No ma usun küll, et siin tuleks ikkagi eristada kahte aspekti, et esiteks sõda on ju tegelikult meieni juba jõudnud ja mis on loogiline, kui me vaatame kas või Gerasimovi doktriini, mis ütleb, et see hübriid sõda sellises formaadis käib kogu aeg ja seda me oleme näinud ja see ei ole ka mingi uudis. Noh, meenutame kas või näiteks pommiähvardusi meie erinevatele asutustele ja koolidele. Siin saab välja öelda näiteks 12. oktober juba 2023, aga ka november 2025 ja ka selle aasta juuni algus. Nii et need erinevad hübriidmeetodid, kuidas siis tekitada paanikat ja segadust, need on täna meie on juba jõudnud. Noh ja tuleme siis tagasi selle õnnetu Auvere korstna juurde, eks ole. Nii et need asjad juba juhtuvad ja kindlasti sellises võtmes Venemal on piisavalt vahendeid, et saavutada seda segadust nii-öelda asümmeetriliste vahenditega ja meil minu hinnangul täna küll ei ole põhjust muretseda mingisuguste konventsionaalsete liigutuste pärast.
0: Selle Ratcliffe'i Moskva visiidiga samaaegselt leidis tee Euroopasse teinegi kõrge Ameerika Ühendriikide julgeolekuametnik, kaitseministeeriumi poliitika osakonna direktor Elbridge Kolbi, kes kohtus Brüsselis NATO juurde akrediteeritud liikmesriikide suursaadikutega, mille kohta on samuti ilmunud vastukäivaid tõlgendusi. On neid, kes ütlevad, et see oli ameeriklaste hüvastijät Euroopaga, ja on neid, ning tuleb möönda, et neid on siiski enamik, kes ütlevad, et tegu oli asjaliku ja töise visiidiga. Millisesse leeri näeme teie kaldata?
4: Mina kuulun sellesse viimasesse leeri ja selleks on väga selged põhjused. Esiteks on kõik need suhtlused ja nende suhtluste algused avalikud, seal hulgas muuses ka Kolbi kõne, mida ta pidas siis Põhja-Atlandi nõukogu koosolekul. Teiseks, nii see kõne kui ka varasemad sammud ameeriklaste poolt näitavad väga selgelt, et nad täidavad neid eesmärke, mis on sätestatud nii nende julgeoleku kui ka sõjalises strateegias. See ei tulnud mitte kellelegi üllatusena ja mina näen, et selles kontekstis klaas on pigem pool täis. Ehk siis ameeriklased on selgelt välja öelnud, et Euroopa on jätkuvalt nendele eluline huvi, kuid nende prioriteet on ikkagi nende nii nimetatud Western Hemisphere ja selle tõttu nad oma jõudusi siis ümber liigutavad. Juuni alguses kaitseministrite kohtumisel kaitseminister Hexet kuulutas välja, et nad teevad 6 kuu jooksul vägede paigutamise ülevaatuse ja see praegu käib. Nii et tegemist on protsessiga, mida tehakse kooskõlas ja koordineeritult liitlastega ja tuleb lihtsalt ära oodata, et mis need tulemid on.
0: Direktor Kolbi käis oma siis suursaadikutele peetud kõnes välja ka termini mõtte NATO 3.0-ist. Kuidas näeme teie sellest aru saate, mis loom see NATO 3.0 on?
4: No NATO 3.0 on tegelikult üsna antiikne, sest väidetavalt käis selle esimesena välja Sandy Verschbau, kes oli siis ase peasekretar ja kellega ma töötasin koos nõustades siis NATO strateegilisi ülemaid. Aga nüüd on tõepoolest ta sellise terminina uuesti ellu äratatud ja ta on tõepoolest selline Kolbi, kuidas ma ütlen, et selline lemmikloom, kui nii võib öelda. Ja põhimõtteliselt ikkagi eesmärk on selles, et Euroopa liitlased ja seal lisaks veel ka Kanada võtaksid endale suurema koorma kandmise alliansi kontekstis, et vabastada siis ameeriklastele jõudusi muuks otstarbeks ja allians läheb siis tagasi sellise, kuidas ma ütlen nüüd, rohkem konventsionaalse suuremahulise sõjalisele ohule võimekusele siis sellele vastata. Nii et selline sõjalise võimekuse üldine tõstmine Euroopa ja Kanada kontekstis, see on selle termini sisu.
0: Ja ameeriklaste tähelepanu saab siis olema eelkõige lääne poolkeral pluss Vaikse ookeani basseinil.
4: Jah, täpselt nii.
0: Erinevat vastukaja on selles Kolbi kõnes või nendes kohtumistes tekitanud või selle taustal tekitanud ka liikmesriikidele laiali saadetud väehoiaku küsimustik. Kui tavapärane selline tegevus on ja mis selle täpsem mõte teie hinnangul on? Mis selle tegevuse eesmärk on?
4: No selle tegevuse eesmärk on ilmselt USA poolelt püüda vältida erinevaid üllatusi tulevikus. Et see on seotud siis Iraani ründamisega ja erinevate siis liikmesriikide vastusega, kus siis püstitati ameeriklastel erinevaid piiranguid, seal hulgas neile ei lubatud kasutada Euroopas paiknevaid lennuvälju ja nii edasi. Ja nad püüavad siis ühtepidi saada teadmist, kuivõrd koostöö valmis on teised liitlased erinevate stsenaariumite kontekstis ja teistpidi siis ikkagi saada ka ülevaadet liitlaste tulevikuplaanides, ehk siis kui kiiresti ja missuguseid võimeid nad on valmis arendama, mis tähtajaks need valmis saavad ja see on ka siis seotud selle just nimelt selle Ameerika panuse siis vähendamisega.
0: No see küsimustik on saanud ka üks jagu kriitikat põhjus selles, et liikmesriigid on saanud selle küsimustiku mõnevõrra erineval ajal vastuste andmisega kiirustati, riigid ei jõudnud seetõttu oma vastuseid võib-olla vajalikul määral kooskõlastada, koordineerida. Selline kiirustamine, kuidas teile tundub, pole võib-olla parim viis olukordi kaardistada?
4: No kindlasti mitte ja ma ei näe ka, et sellega peaks nüüd nii hirmsasti kiire olema, eks ole, vaatame kas või USA endale püstitatud tähtaegu, eks ole, milleks siis võeti juunist alates veel 6 kuud aega. Nii et, aga ma arvan ka, et see on seotud sellise selle administratsiooni tavapärase käitumisega, kus siis püütakse kõiki panna surve alla ja arvatakse, et see on siis selline, mis jätab nii-öelda küsijale rohkem võimalusi hiljem. Nii et nii see paraku on ja sellest on tingitud ka näiteks erinevad ootamatused, mida me ju ka oleme näinud, kus on tekinud nagu vastuolud ühelt poolt siis Pentagoni ja Valge Maja seisukohtade vahel.
0: See teie poolt mainitud juba 6 kuud tähendab see ka seda, et siis võimalik, et isegi aasta lõpus saame juba täpsemalt teada, millises mahus ja määral ameeriklased Euroopasse jääda kavatsevad.
4: Ilmselt küll, jah, kui nad siis oma tähtaegadest kinni peavad.
0: Vahetame nüüd veidi võib-olla vaatenurka ja tuleme meie regiooni tagasi. Järjest rohkem räägitakse sellest, just kui valmistuksid venelased sügisel läbi viima mobilisatsiooni. Eri allikate poolt on välja käidud vajadus suurusjärk kuni 600 000 meest. Tundub see mobilisatsiooni läbi viimine teilegi usutav?
4: Hetke seisuga tundub küll, et kui vaadata nüüd olukorda rindel, siis ukrainlased on olnud selles mõttes väga edukad, et venelaste kaotused on pidevalt olnud suuremad, kui nad suudavad juurde värvata inimesi. Ja see värbamine on läinud järjest keerulisemaks ja järjest kallimaks. Ja järelikult siis püütakse kuidagi siis seda nii-öelda liha sinna rindejoonele genereerida ja selleks siis ei ole näha nagu muud võimalust kui teha osaline mobilisatsioon. Aga siin on ka piirangud, et ühtepidi ilmselt see süsteem ei jõua või ütleme on võimeline genereerima ainult teatud koguse korraga ja teistpidi on see, et on ka poliitiline piirang, ehk ma ei usu, et Putin on valmis sellist sammu tegema enne tuuma valimisi septembris.
0: Kuidas hinnata president Zelenski kabineti ülema endise Ukraina luurejuhi Budanovi intervjuud, kus ta toob välja vajadusega Ukrainas mobilisatsiooni tugevdada? Budanov ütleb, et tarvis oleks cirka 30 000 meest kuus. On see selline vastukäik venelaste mobilisatsiooni juttudele või reaalne vajadus?
4: No kindlasti on see reaalne vajadus, sest et ukrainlastel on, no esiteks, kui me võrdleme nüüd kahe riigi mastaape, eks ole, siis see inimjõu puudus Ukraina poolel on olnud ju akuutne sõja algusest peale ja sellest, kuivõrd ebaefektiivne on see Ukraina värbamissüsteem, sellest on ju ka pidevalt räägitud ja aegajalt on tulnud siin uudiseid, kuidas Ukraina pool on plaaninud näiteks ka seda vanuse alammäära veel alandada, mis on alati põhjustanud selliseid mullistusi Ukraina ühiskonnas. Nii et ka see Ukrainal on inimestega probleem, nad on Venemast tunduvalt väiksemad ja kui me vaatame nüüd kas või rindejoone taktikat, kus siis venelased üritavad väikeste gruppidega Ukraina positsioonidest läbi imbuda või kõrvalt mööda minna, siis see on ka tingitud just nimelt selles, et ei jätku seda inimjõudu selleks, et seda rindejoont piisaval määral mehitada ja neid lünki siis püütakse kaitsta erinevate sensorite ja kõige muuga.
0: No lisaks inimestele on Ukrainal hädasti puudust ka õhutõrjest, eriti ollakse mures venelaste poolste ballistiliste rakettide löökide tõrjumisega, neid saab maha võtta piltlikult vaid ameeriklaste patrioti rakettidega, aga neid tundub, et hetkel ei ole ei ameeriklastel ega Euroopa liitlastel.
4: Kahjuks vastab see tõele, et siin on jällegi ühtepidi on nii Ameerika enda tegevuse tõttu, me räägime siis Iraanist, kui ka siis Euroopa poole peal tekinud defitsiit, kuigi ma jällegi meenutan, mai keskel Sakör lubas peale kaitsevõtete kohtumist Brüsselis, et kõik see, mis on tellitud Euroopa rahest Ameerika sõjatööstuselt, tuleb kohale, seal lugas ka õhukaitsevahendid. Aga täna on, kui vaadata statistikat, siis on näha, kuidas Venema kasutab seda nappust ära ja ründab ka siviil infrastruktuuri. Aga teistpidi on need probleemiks ei ole mitte ainult raketisüsteemid, vaid käib tegelikult selline tehnoloogiline võidujooks kaasa arvatud droonide puhul, sest kui me toome need Geranid näiteks, siis Ukraina hakkas neid maha võtma lennuvahendite pealt, mis venelased tegid, panid peale õhk-õhk raketid osadele grannidele. Ukraina kasutab elektroonilisi segamisvahendeid, pandi külge fiiberoptiline kaabel ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi, eks ole, et see käib selline, kogu aeg on selline tehnoloogiline võidujooks, kes jääb peale ja noh, Ukraina näiteks kasutab väga palju neid püüdurdroone ja nüüd paraku on kerannidel osadel uuemal versioonil peal reaktiivmootorid ja need püüdurdroonid on lihtsalt aeglasemad ja nad ei saa neid kätte.
0: Olukord muutub samal ajal pingelisemaks ka Euroopas endas, see lisab kahtlusteta ärevust. Ma tooksin välja siin viimastel nädalatel toimunud drooniintsidendid Saksamaal, Rumeenias. Venelased tunduvad olevat selgelt panuseid tõstnud.
4: Jaa. Et olukord Venemaa jaoks ei ole üldsegi roosiline ja selle tõttu siis leiutatakse järjest uusi vahendeid, kuidas siis püüda avaliku arvamust Euroopa riikides mõjutada ja hirmutada, noh, kas või siin see viimane avalduseks ole brittide suunal, kui briti rakette kasutati Venemaa territooriumil asuvate sihtmärkide ründamiseks.
0: Kas ja kui siis kuidas, näeme teie hinnangul, muudab see ohu hinna?

0: väga märkimisväärne ja süsteemne hinnang julgeoleku olukorrale. No me olemegi nagu sellise dilemma ees, et ühtepidi on selge, et ega see julgeolekuolukord kuidagi nagu paremaks ei ole läinud ja mida nagu kitsamaks Venemaal selle edu leiutamisega läheb, seda rohkem on nad valmis igasugusteks avantüürideks. Aga noh, teistpidi ei tasu minna nagu ka sellisesse paanikasse, mida siin mõned inimesed, kui oli küsimus sellest Ratcliffe'i Moskva visiidi sisus, et mõned tekis lausa paanika, et kohe tullakse Balti riikidele kallale ja meie oleme järgmised, et no ei ole. Et Balti riigid ei ole strateegiline sihtmärk. NATO on strateegiline sihtmärk ja kui me geograafist räägime, siis peaks ju Rootsi ja Norra ka olema mures. Nii et tasub olla valmis, tasub väga hoolega jälgida, mis maailmas toimub ja arendada oma enda kaitsevõimet.
1: Suur aitäh selle jutuajamise eest. Välismäärajal oli külas meie kaitseväe peastaabi endine ülem, kindralmajor Neeme Väli. Aitäh!
2: Kuku Raadio. Saade valmib koostöös raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini. Välismääraja.
1: Välismääraja jätkab ja järgnevalt võtame vaatluse alla Venemaa võimalused järjest kasvavate kuludega sõda edasi pidada. Ehk siis hakkame rääkima Venemaa naftasektori olukorrast ja sellest, millist mõju avaldavad ukrainlaste sisuliselt igapäevased rünnakud Venemaa energiasektori vastu riigi sõjatõttu niigi uppis majandusele. Välismäärajal on külas Välisministeeriumi kliimadiplomaatia osakonna peadirektor Kert Sinilo. Tere Kert!
3: Tere ja aitäh kutsumust!
1: Suvi on toonud täiesti juhmistavaid uudiseid. Venemaa kunagi maailma suuruselt teine naftaeksportöör kasutab iga väiksematki pragu ja võimalust selleks, et kasvavad kütusekriisi impordiga leevendada. Kert, kuidas nii on läinud, et üks kunagisi maailma suurimaid eksportijaid nüüd impordist sõltub?
3: Mõnes mõttes võiks öelda, et Venemaa energiasektoris toimub nagu praegu sellised arengud, mis on vastassuunalised. Et ühelt poolt on ju niimoodi, et Iraani sõda ja Hormuusi väinas toimuv on selgelt naftahinda tõstnud, mida me siin kõik igapäevaselt ka kütusindade kaudu tunnetame. Ja see on toonud ka Venemaale täiendavat naftatulu, kuna Venemaad võib pidada selle Iraani sõja kõige suuremaks võitjaks, kui me vaatame siis eksporditulusid. Aga teistpidi need aina sagenevad ja aina sügavamale jõudvad ja tõsisemaks muutuvad Ukraina droonirünnakud on niivõrd tugevalt Venema rafineerimist ja kütuseturgu mõjutanud, mis siis ongi viinud selleni, et nagu te õigesti ütlesite, Venemaal on tekkinud probleemid erinevate kütuste kättesaadavusega ja import on oluliselt kasvanud ja huvitav on veel see, et import on kasvanud riikidest, mille jaoks Venema veel üsna hiljuti oli ise kõige olulisem tarnallikas, et siin näiteks see nädal tõi uudise, kuidas saabus Venemaale esimene laadung bensiini Türgist. Noh, näiteks eelmisel aastal oli Venemaa päritolu diisli osakaal Türgi diislimpordis 85%. Nii et selles mõttes on oluliselt pilt muutunud.
1: No see sama teie poolt mainitud juba ukrainlaste taktika jutumärkides otseste sanktsioonide kehtestamisel on olnud siis rünnata Venemaa nafta rafineerimise ümbertöötlemistehaseid. Siin on olnud uudiseid sellest, et näiteks Lukoili võimalused naftat töödelda on täielikult ammendunud. Kokku räägitakse suve jooksul töötlemisvõimsuste kahanemisest isegi kuni 40% ulatuses. Ukrainlased on tunduvad olevat õigele nupule vajutanud.
3: Tundub küll nii, jah, et seni on näiteks augustis Ukraina korraldanud rafineerimistehastele, kui ma nüüd õigesti mäletan, viimane number oli 18 rünnakut, see on umbes samal tasemel, mis kuu varem ja noh, siin need hinnangud on tõesti erinevad, aga noh, võib öelda, et tšuke keskmine on võibolla 30%, aga noh, ta tõesti kohati olenevalt sellest perioodist, mida vaadata, võib olla suurem siis see osakaal, mis see naftatöötlemisvõimsus on ära langenud. Et selge on see, et Ukraina strateegia on selline nagu mitmetasandiline, kui me räägime energiasektori ründamisest, et et esimene ongi otseselt siis sihtida rafineerimistehaseid sellele eesmärgile, et Venemaa saaks vähem toota just neid kõrgema lisandväärtusega, kõrgema hinnaga tooteid nagu bensiin ja diisel. Teiseks tuua siis venelastele see sõda koju kätte, seda me oleme ka näinud, neid kütuse järjekordasid

0: isegi ju suurtes linnades. Praegu on ka väga oluline periood. Analüütikute hinnangul september ja oktober on selline Venemaa kütusetarbimise kõrghooaeg. Nii et koduturul siis ka tekivad puudujäägid, see tähendab siis rohkem kulutusi pistikale, loomulikult ka hinnad. Ja noh, kolmas osa sellest strateegiast ongi siis otseselt ekspordi selliste füüsiliste võimaluste ära lõikamine, ehk siis sadamate terminalide ründamine. Et me oleme siin ju ka näinud uudiseid langevatest mahtudes siin Läänemere äärsete sadamate väljaveo numbrites. Nii et see kõik kokku on tõesti praegu Venemaad päris tugevalt hammustamas.
1: No mainisite juba ka suve, ehk siis Venemaa tarbimise tippaega. Sellele tõesti on ka mitmed analüütikud viidanud. Mis see teie arusaam sellest probleemist praegu on? Räägime me ka täna eelkõige hooajalisest defitsiidist, mis sügise saabudes leevenduda võib, või räägime ikkagi pikema ajalisemast kriisist?
0: No võibolla üks indikaator, mille abil seda hinnata on see, et kui palju Venemaa valitsus piirab erinevate kütuste eksporti ja et kui need piirangud on kehtestatud, et kas neid siis ka pikendatakse. Ja noh, siin tegelikult on ikkagi praegu just neil päevil kuulda, et konkreetselt diisli puhul, mille algne ekspordi keeld kehtis siin augusti lõpuni, ehk siis peaks kohe läbi saama, et seda on ikkagi põhimõtteliselt pikendatud või plaanis on seda pikendada vähemalt septembri lõpuni. Noh, põhjuseks see sama, et kodumaal seda ei jagu, rafineerimistehastel on suured probleemid ja noh, diisel loomulikult oma olemuselt on äärmiselt vajalik transportisektorile, aga ka põllumajandusele, tööstusele, et siin on põllutööd algamas ja loomulikult ka sõjaväelogistikas.
1: Kõige akuutsem on täna ikkagi probleem Venemaa siseses bensiini tootmise võimekuses.
0: Jah, et bensiin ja diisel mõlemad, et siin noh, nagu mainisin, siis Türgist, eks ole sel nädalal saabumas esimene bensiinilast, aga noh, tegelikult on Venema pidanud bensiini importima ka Valgevenest, kus seda on ka varasemalt tulnud. Seal on ka samamoodi need tarned kasvanud. India on tegelikult Venemaale oluline impordikanal. Jällegi siin tasub meenutada, et omakorda toornafta ekspordis on India Venema jaoks kõige suurem turg. Aga just seda rafineeritud toodet, eks ole seda, mida panna kütusepaakidesse, on Venema praegu siis sunnitud sisse võtma.
1: Mainisite juba neid bensiinitarneid Türgist, Indiast, Valgevenest. Siin lõppev nädal tõi uudisega selle kohta, et Kasastani on rajatud nafta rafineerimistehas, mille toodetest siis enamik või lõviosa liigub tagasi Venemaale. Need venelased püüavad sõnatus mõttes ikkagi igat pragu ja võimalust ära kasutada, et riigisiseselt tekkinud defitsiiti leevendada.
0: Ja nii see tõesti on, et Kasastani kohta tõesti sellised teated on laekunud, ega noh, Kasastan ongi ju tegelikult selles mõttes ka Venemaale oluline partner, kuna Kasastanis asub suur Kaspia torujuhtme konsortsium, mis on tegelikult ka oluline siis partner Euroopale, kuna sealt tegelikult importitakse samamoodi toornaftat Euroopa riikidesse, nii et noh, tegelikult Kasastanis toimuv on tegelikult üsna kõrge tähelepanu all, aga jah, tõepoolest nii ta on, et noh, ka Egiptus näiteks on samamoodi riik, mida võib siin välja tuua, kust on samuti erinevaid kütusetarneid laekunud, nii et noh, kust võtta on praegu Venema võtab.
1: Aga millistest mahtudest me siin ikkagi räägime kõikide nende võimaluste puhul? On Venemaa suurust ja territooriumi arvestades üldse võimalik puudujäävat ressurssi kuidagi impordiga adekvaatselt asendada?
0: Selles mõttes võib öelda niimoodi, et ega Venemaa ei ole ju täielikult kaotanud võimekust toornaftat toota, seda eksportida, sama kehtib tegelikult ka rafineeritud toodete puhul, et lihtsalt see kasvanud import viitab nendele naftatöötlemistehaste probleemidele ja noh, nendele erinevate laukude kinnitoppimisele. Noh, samas Venemaa suudab ikkagi endiselt väga suurtes kogustes toornaftat eksportida, et siin kõigi nende impordi uudiste kõrval tuleb tegelikult tähelepanu pöörata ka sellele, et näiteks juulikuus, mille kohta on viimased terviklikud andmed, kasvas jälle oluliselt Venema toornafta eksport Indiasse, mis on tegelikult praegu rekordilisel tasemel, et umbes 2,5 miljonit barrelit naftat päevas India Venemalt ostis. Et see on siin jätkanud tõusujoones, et see on siis rahalises vääringus noh, ikkagi seal 5 ja rohkemgi miljardit dollarit kuulõikes. et igaüks saab ise mõelda, kui suures ulatuses sellega saab rahastada Ukraina vastast sõjategevust. Ja noh, miks see on oluline, võibolla see India suunaline areng on just sellepärast, et tegelikult kui me mõtleme tagasi sügisele novembrikuusse, kui USA kehtestas väga tugevad sanktsioonid Rosnefti ja Lukoili vastu, mis olid tegelikult Venemaa energiasektorile tervikuna üsna laastava mõjuga, ja samal ajal ka USA survestas väga tugevalt Indiat Vene nafta importi asendama, ostma Vene nafta asemel rohkem USA-lt otse ja seda tegelikult ka India tegi. Need mahud aasta alguses enne siis sõjapuhkemist Iraanis olid tegelikult drastiliselt kukkunud, et India võttis sisse palju vähem Vene naftat, aga nüüd seoses Hormuusiga on ikkagi tegelikult ka see Vene nafta import Indiasse oluliselt kasvanud ja see vahepealne muutus on tegelikult nagu kadunud.
1: Millised need venelaste poolt välja müüdava toor nafta mahud üldse kuidagi mingisuguses võrdluses eelmiste perioodidega on? On need kasvanud? Ma saan aru, et rahaline tulem on kasvanud eelkõige just tänu tõusnud toornata hindadele.
0: Jaa, et siin tõesti tegelikult kui vaadata näiteks kuupõhiseid andmeid, et siis möödunud juulikuu oli tegelikult nagu päris kole, kui me vaatame Venema tulusid, et juulikuist nafta ja gaasitulu hinnatakse umbes 60% kõrgemaks kui see, mis ta oli aasta tagasi, just nimelt nende kõrgemate hindade tõttu. Noh, samas kui me vaatame siis perioodi jaanuar kuni juuli ja võrdleme seda aastataguse ajaga, et siis tegelikult seal on ikkagi õnneks tervikuna nagu toimunud vähenemine, seal on ka erinevaid hinnanguid, aga noh, ütleme siis suurusjärgus 10-15% on see tulu väiksem kui siis aasta tagasi.
1: Kert, on teil mingi taimu sellest ka, mis hinnaga venelased seda valmistoodangut oma siis partnerriikidelt tagasi ostavad? Räägime me maailmaturu hindadest.
0: Ma siin ei täpselt ei oska nagu kohe neid numbreid kommenteerida, et ega neid tegelikult ka selles mõttes väga, väga palju nagu avalikuses kindlasti ei liigu, et eks siin võib oodata, et tehakse siukseid väga kiireid ad hoc lepinguid, aga noh, üldiselt ikkagi eeldada võib, et kui nõudlus on suur ja pakkumine on piiratud, sellepärast, et tegelikult on ju ka eriti diisliturg praegu kogu maailmas väga, väga piiratud, sellepärast, et ei tule ju lähisidast neid tooteid, mis sealt on varasemalt tulnud. Me võime eeldada, me võime ka loota, et see on Venemaal oluline kulu.
1: Et mingis mõttes me räägime ikkagi absurdsest situatsioonist, kus nad alla hindlusega müüvad välja toor naftat, ja hiljem siis rafineeritud kujul valmistoodanguna võibolla kordi kallimana ostavad tagasi.
0: Meil kõigil, kes me hoiame pöialt Ukrainale selles sõjas, tasub selles mõttes tõesti loota, et Venemaal praegu kehtib see, et müün odavalt ja ostan kallilt. Kui me samas vaatame neid toornafta hindu ja seda, mis hinda saab Venema oma selle põhilise naftalipulaeva Uralsi barreli eest, siis allahindlus suhtes Brenti võrdlusinnaga on ikkagi viimastel kuudel oluliselt see vahe kahanenud, et selles mõttes venelased ikkagi seda tulu teenivad, et siin kui meil praegu on Brenti hind cirka $90 barreli eest, et siis Uralsi oma on seal cirka 76, et noh, jällegi ma tulen tagasi nende Rosnefti Lukoili sanktsioonide kehtestamise aegadesse ja siin aasta alguse aegadesse, kus Venemaa energiasektoris oli tegelikult esimest korda ka nafta ekspordi füüsilised mahud, ehk siis need barrelid, mida turul antakse, olid need langenud, siis oli see allahindlus seal cirka $25-30 barreli eest, nii et tegelikult olid venelased siis juba tõsises hädas, nii et kahjuks praegu on jah pilt selles mõttes keerulisem.
1: Mis käigud Vene valitsusel selle kriisi siseriiklikuks leevendamiseks üldse on, noh, kui nõudlus ka lähikuudel tõesti langema ei peaks, tõsta lihtviisiliselt kütuse aktsiise ja selle kaudu olukord kuidagi kontrolli alla saada?
0: Eks seda maksukoormust tootjate suunas on siin ka varem kergitatud. See on kindlasti nagu üks variant, mille juurde võidakse tagasi tulla. Samal ajal on niimoodi, et mulle tundub, et praegu on valitud pigem see ekspordi piirangute loogika, et siis hoida võimalikult palju seda rafineeritud kõrgema väärtusega toodet, bensiini, diislit ja noh, ka lennukikütust on ju hoida seda Venemaal siis sisetarbimise jaoks ja püüda siis kuidagi tasakaalustada seda kaotus siis selle ekspordi pealt selle kõrgema toornafta hinnaga, mida siis õnnestub välja viia. Õnneks on ka noh, muidugi ju niimoodi, et see kõrgem nafta hind, mis meil maailmaturul valitseb, ei laeku ju otse Venema riigieelarvesse, et eks seal läheb ka väga palju vahelt muudeks kuludeks, kindlasti transportikulud on siin oluline tegur ja noh, ka ikkagi sanktsioonidega seotud kuludesse ja sellesse üleüldisesse vastumeelsusesse Vene nafta suhtes suhtes. Noh, siin on kindlasti tegelikult äärmiselt oluline meil ka Euroopa Liidus koos samameelsete partneritega jätkata Venema vastast energiasanktsioonide tugevdamist, sest et noh, sellel on reaalne mõju. Noh, jällegi juba kolmanda korda mainin neid Rosnefti lukkoili vastaseid sanktsioone. Me näeme tegelikult, et ikkagi hästi sihitud jõulistel sanktsioonidel on otsene mõju sellele, kui palju Venema suudab seda raha energieksporti pealt sisse võtta.
1: Ja lõpetuseks, Kert, ukrainlased ja sealt edasi ka meie nende liitlastena loodame muidugi, et mingil hetkel see sõjapidamise kalkulatsioon tõesti muutub selliseks, mis paneb Venema presidendi ja tema lähikonna asju ümber hindama räägitud arvestades. Oleme me täna sellele hetkele lähemal kui näiteks, ma ei tea, aasta tagasi?
0: Kui vaadata siin erinevaid teateid Vene majanduse kohta, mis tuleb Vene sisepoliitiliste pingete kohta ja nii edasi, siis on kindlasti põhjust teatavaks selliseks ettevaatlikuks optimismiks, aga seda kindlasti ei tasu võtta sellisena, et nüüd me rohkem nagu midagi tegema ei pea ja nüüd jääb üle ainult oodata. Et ei, kindlasti mitte. Venema on ka tõestanud selle sõja jooksul tegelikult vastupidavust erinevatele sanktsiooni ja muude piirangute režiimidele. Venema kohaneb, Venema õpib ka pidevalt juurde, seda nii sõjaväljal kui ka tegelikult majanduses selle sama energiaekspordi puhul. Me peame ikkagi jätkama selle Venema tõsise survestamisega ja noh, konkreetselt siis energiakaubanduse puhul püüdlema ikkagi aina tugevamate sanktsioonide poole ja signaliseerima jätkuvalt Venemale seda, et aeg ei ole Putini režiimi poolel, aeg on Ukraina ja tema toetajate poolel ja üheskoos me selle sõjaga võidame.
1: Aitäh selle jutuajamise eest. Välismäärajal oli külas Välisministeeriumi kliimadiplomaatia osakonna peadirektor Kert Siniloo, kellega rääkisime olukorrast Venemaa naftaturul. Suur tänu.
0: Suur tänu.
1: Ja sellega tänane Välismääraja ka lõpetab. Ilusat puhkepäeva jätku, kohtumiseni nädala pärast.
2: Välismääraja. Saade valmib koostöös raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini. Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku. Raadio mõtlevale inimesele.

0: üle mõistuse hea raadiojaam . Kuku Raadio , raadio mõtlevale inimesele .
1: Te kuulate kordussaadet .
2: kindlasti tuleb öelda , et ootused tasuks ikka nagu madalale võtta , et kärpeaeg tuleb .
3: Magasime selle konflikti maha , magasime selle loogika maha , see on terve mõistusega järgi loogikas öeldud .
4: mis ühtlasi tähendab , et jõukamad peavad ilmselt rohkem maksma .
5: aga mul ausalt öeldes mõnikord tekib küsimus , et kuidas me niimoodi seda suutsime nagu korraldada .
6: lahendus on väga lihtne , et tuleb leida lahendus .
7: me veel näitame .
8: vähenemas on oskus jääda viisakalt eriarvamusele .
1: Samost ja Aaspõllu .
9: Kohe näed, vanad sõbrad.
10: Tere päevast, kell Tallinnas on 12.8 minutit, on 30. august ning Kuku Raadio otse-eetris on ajakirjanikud Anvar Samost.
11: Ja Kuku Aaspõllu.
10: Ja nagu ikka, mõned sekundid pärast Eesti raadiojaamade kõige huvitavamat signatuuri räägime teile eelmise nädala huvitavamatest positiivsetest uudistest. Ma alustaksin sellest, et meie naabrid lätlased, kelle käekäik meile väga lähedaselt korda läheb, seda mitte ainult kultuurilise läheduse, vaid ka jagatud ajaloo ja majanduslike suhete tõttu on valmis saanud suure tüki Rail Balticut. Vabandust, et see ei olnud nii mõeldud, et on saanud valmis suure tüki Rail Balticut, nimelt siis Liia kesklinnas, et kes on käinud seal turu- ja bussijaama kandis, on valminud peaaegu 500 miljoni euro eest umbes kolmandik plaanitavas siis Rail Balticu keskterminalist Riias ja selle asja eripära seisneb selles, et kuigi see siin nädala keskel pidulikult avati lintide lõikamist õhupallide ja orkestriga, siis ei ole seal ei rööpaid, ei elektrit ega ka tegelikult kuni 2029. aastani tõenäoliselt ei tule sinna ühtegi reisijat. Ja kui sinna 2029. aastal reisijat tulevad, siis nad ei hakka sõitma sinna Tallinnast, vaid pigem nad, kui hästi läheb, istuvad vana rööpmelaiusega rongi peale selleks, et sõita Jurmalasse. Et seda, nagu kuulsuslikalt ütles endine peaminister Andrus Ansip, on isegi raske kommenteerida.
11: Ei, no mis ja
10: lisaks... Aga midagi on siiski valmis?
11: Ei, ja lisaks sellele see terminal ei ole ka valmis. Et...
10: Siin midagi on valmis.
11: Midagi on seal ehitatud tõepoolest, et see on...
10: Et aegajalt mul on selline tunne, et lätlased teevad seda selleks, et neil on mingisugune varjatud kokkuleppe reformierakonnaga või Eesti ametnikega selleks, et iga kord, kui ma tahan öelda, et või noh, kes iganes võiks tahta öelda, et Eestis on midagi ikkagi totaalselt halvasti, siis tulevad lätlased ja teevad midagi sellist, mida Eestis siiski vaatamata kõigele isegi ette ei kujutaks.
11: No panevad põhinivoo paika, ja, et mis puudutab rauta enda valmimis, siis Riiast Eesti poole kulgeva trassi alal ei ole isegi kõik maad veel omandatud.
10: Aga ma tahan öelda, et selle asja kulu siis, et kes nüüd kallitest rahvuskaaslastest peaks olema hetkel Riias, kas siis vaatamas Vanemuise etendusi või käisid vaatamas draamateatri Rahamaad või lähevad sinna niisama kaunist sügisest nädalavahetust veetma, sest et Riias on palju mida vaadake, et käige siis vaadake ka seda 454 miljonit maksnud poolikut rauteejaama, kus rööpaid ei ole, et ma ei tea, ma ise
11: sinna
10: mõtlesin,
11: sisse vist ei saa
10: praegu. Ma sattun esmaspäeval riiga, et mul on selline kuri plaan, et ma lähen otsin selle koha, kus on need perroonid, aga rööpaid ei ole, lähen teen endas seal paar selfit.
11: See ja mõte, aga tulles Eesti juurde tagasi, et positiivsed uudised veel, et Tartusse saabusid sel nädalal järgnevad Rootsi vangid, kokku peaks neid nüüd seal olema üks 15, see on positiivne sellepärast, et lõpude lõpuks seda vanglat võib meil tulevikus tarvis minna ja selle säilitamine selliselt niivisi, et Rootsi riik sellest veel ka raha maksab, on ju hea. Kuigi sellest nädalas saime jälle teada, et justiitsministeerium või vanglatame, et koos justiitsministeeriumiga oma lõpmatus tarkuses läks ja veenis rootslased ära, et nad ei annaks Eesti meedia väljaannetele teada, et mis tüüpi või kes sinna täpselt Tartusse liigutatakse, mille eest on neid inimesi karistatud ja nii edasi. Sellepärast, et Rootsis...
10: Sa pead võibolla kuulata nagu selgitama, et Rootsis on need andmed avalikud vangide kohta, ma saan aru, eks?
11: Jah.
10: Ja Eestis traditsiooniliselt ei ole ja nüüd siis, kuna need Rootsi vangid tuuakse Eestisse, siis vastavalt Eesti justiitsministeeriumi soovile ei ole nad ka Eestis avalikud.
11: Et sõikene tahtlus ja soov kõik asju salastada, ära varjata ja kinni panna, no miks? No sellest, et see on ju kõik nii rumal, et tekitada mingisugust vastuseisu ja vaadet sellele, et inimesed ametnikud üritavad varjata ühiskonna eest mingisugused asju, sõbrast, et no miks nad... Karistused olulised on sellepärast, et Eesti on ju tegelikult oma selles lepingus Rootsiga kokku leppinud, et mis tüüp inimesi siia üldse võiks tuua. Et selles osas, kui meedia või ükskõik, mis avalikus üritab selle lepingu täitmise osas mingit kontrolli läbi viia, peaks ju olema mõistuspärane ja arusaadav. Eriti veel, kus sellest Rootsi vangla värgist on teatav valimiseelne teema kujunemas.
10: Aga lähme positiivst uudistega edasi, et ma jääksin Läti juurde, et kui ma enda olin siin selline irooniline, siis nüüd ma olen täiesti siiras ütlen, Lätis on teine hea uudis sel nädalal, et üks Eesti kaitsetööstusettevõtte Wolfram Euroopa on selle ettevõtte nimi, rajab Jekapilsi lähedale 200 miljoni euro suuruse investeeringuga miinide ja erinevate lõhkeseadeliste tehase, 200 töökohta. Kindlasti Läti majandusel hakkab sest paremini minema, ainus küsimus on see, et ei tea küll, miks seda lõhkeine tehas Eestisse ei rajata.
11: No küll, Eestisse tuleb ka lõhkeine tehas, et see on ajavaim on selline, et neid ikka ehitatakse. Aga veel häid uudiseid, endine justiitsminister ja mitte ainult, Kalle Laanet mõisteti lõplikult õigeks, kui sel nädalal Riigikohus ei võtnud menetlus prokuratuuri kaebust ringkonna kohtu õigeks mõistsa otsuse kohta. Sellega ringkonna kohtu otsus jõustus. Mäletatavasti ringkonna kohus leidis, et minister Laanet, kui ta lasi hüvitada oma abikasa pojale kuuluva korteri rendikulud ministri ametis, käitus küll valesti, aga kuivõrd Laanet ei teadnud, et ta ei tohiks küsida abikaasa poja korteri rendikulude hüvitamist, sellepärast, et ta ei tundnud seadust, ei ole kelmust läbi viinud.
10: Mul on veel üks hea uudis, nimelt Eesti välispoliitika on erakordselt mõjukas, et kogu maailm rääkis sel nädalal sellest, kuidas Ameerika Ühendriikide luure keskagentuuri, mis ta siis on ametinimetuse poolest peadirektor või? Ma kontrollin hetkel üle, et kas ta siis on peadirektor või?
11: Ja siia ei juhti ka lihul.
10: Ja käis Moskvas selleks, et Eesti, Läti ja Leedu asja ajada. Öelda neile, et ärge siin Eesti, Läti ja Leedu suunal mingisuguseid asju planeerige. Või ma olen milleski valest aru saanud?
11: No ma ei tea, kas sa oled siin irooniline või mitte. Ja ma tean, et siin igasugused spekulatsioon on terve pilv õhus. Kirjutatakse selle kohta, mida küll Radcliffe siin Moskvas tegi. Seal hulgas ka, et hoidis ära venelaste rünnaku Balti riikide suhtes, mida nad selgelt plaanisid.
10: Aegalt ma mõtlen, et kui ma loen nüüd sama John Radcliffe'i Moskva väga demonstratiivse käigu kajastusi, siis ma mõtlen, et kui palju üldse tegelikult ma suudaks tõsiselt võtta selliste suurte rahvusvaheliste aegrindusväljaannete juttu sellest, mida nende meelest siis nagu kuskil maailma piirkondas toimub, sest et näiteks vägagi minu meelest tõsiselt võetav ajaleht Telegraph Suurbritannias ju suutis ju sel nädala avaldada nagu detailse kaardi selle kohta, et kuidas siis täpselt Eesti vallutamine välja nägema hakkab, umbes selline välja, et kuidas Narva Peetri platsil midagi toimub ja kuidas pärast hiljem kuskilt mingi muu asi toimub ja ütleme siis nii, et ma ei suuda seda nagu väga tõsiselt võetavaks ajakirjanduseks pidada ja lisaks kogu see ikkagi veidad müra selle ümber, kuidas kõik võimalikud nimetud isikud, amet endised või ma ei tea, mis iganes luure või muud ametnikud teavad selle kohta, mida John Radcliffe Moskvas ei tea kellega küll, aga täpselt siiski nagu rääkis, et see iroonia muidugi oli jah see, et käis seal Eesti asja ajamas, aga vaevalt, et ta seal Eesti asja ajamas käis, et küllap olid mingisugused muud asjad, mida ta ajamas käis, aga ma olen nii enesekindel küll, ma võin ausalt öelda, et mina ei tea, mida seal ajamas käis.
11: Keegi ei tea. Muidugi, kui sa vaatad, millised probleemid on akuutsed Ameerika praegu selle presidendi administratsioonile, siis pigem on need seotud Iraani sõjaga ja sellega, kuidas Venema aitab iraanlastel Ameerika sihtmärkide pihta rünnakuid läbi viia.
0: Nii ta ütles.
7: Need villad on üsna ära nopitud. Me oleme üsna õukseks lihvinud juba, aga eelkõige siis see ühiskonna ühiskonna, kuidas öelda siis, nagu valmis oleks sellisteks asjadeks, on hoopis teine kui praegu poliitiline valmisolek. Aga küll me hakkama saame. Me oleme endiselt kõige madalama laenukoormusega ja teised saavad meie ka. Ja saame meie ka ja mellu.
10: Nii, ütlen kuulajatele, et jah, see oli, see ei, et see ei olnud Ameerika Ühendriikide endine president Joe Biden, et see oli Eesti Vabariigi rahandusminister, Reformierakonna esindaja Jürgen Ligi ja jah, ta rääkis riigi eelarvest ja järgmise aasta eelarveplaanist ning majandusprognoosist, et mis see küsimus täpselt oli, millele ta siis sellisel ärksal viisil vastas?
11: See oli seotud sellega, et kuidas Eesti riigi võlg täiesti pidurdamatult kasvab. Ja,
10: tõtsid, et saame hakkama.
11: Jah. No, natuke resigneerunult ta just kui ju kõlas, eks ole. Et, ja ega kui me nüüd sellest rahandusministeeriumi majandusprognoosist räägime, et ega seal ju midagi liialt rõõmustavat ei ole, et jah, tõsi, et Eesti majandusel läheb ütleks normaalselt.
10: Oda, selles osas ma tahaks nüüd kohe vaidlema hakata, et ma siin nagu vaatasin ka, et see nädal ikkagi see valitsuse narratiiv selle kohta, et ootamatult on meil kuidagi väga hästi minema hakkanud.
11: Ma ei olnud väga hästi, ma ütlesin normaalselt.
10: Normaalselt minema hakkanud, normaalne Eesti keeles tähendabki seda väga hästi.
11: Eks? Ei, normaalne tähendab normaalselt.
10: Ei, no normaalsus on midagi muud. Kus see nüüd see hästi läheb, et oletame, et tõesti, et siis Eesti majanduskasv on mingi 2% või sinna kanti ja siis inflatsioon on ka umbes 2-3%, et kas me saame seda lugeda siis selliseks nagu tõsiselt võetavaks majanduskasvuks olukorras, kus meil aastaid on majandus kas stagneerunud või langenud, eks ju, et ei tegelikult, et see ei ole nüüd teha, mis nagu eriline saavutus ja majanduskasv lisaks, noh, siin endiselt on ikkagi väga tõsiselt püsti küsimus selles osas, et kas me võrdleme ikkagi nagu põhimõtteliselt õunu õuntega või võrdleme õunu appelsinidega, sellepärast, et statistikamet on suutnud siin muuta nii inflatsiooni arvestust, kui ka tegelikult majanduskasvu arvestust vahel peal, et me natuke võrdleme aga ka võrdlematud asju, eks?
11: Ei, no vaata, et kus kohas me oleme täna? Et me see majandus kasv on umbes sellesse kohas, kus rahandusministeriumi hindab, et Eesti majanduse pikaajaline kasvupotentsiaal võiks olla ja see on alla tulnud nüüd viimastel aastatel. Et,
10: see on ju kõik tegu sellemasse, mis asi on Eesti majanduse pikaajaline kasvupotentsiaal. Et ma saan aru, tehniliselt ma saan aru, millest jutt käib, eks ju, et, aga ei ole vaja seda selgitama hakata ja tegelikult see ei muuda seda asjaga kuidagi nagu paremaks. Eestil on tegelikult mure selles, et Eesti majandusse ei tule uut raha juurde. Ei tule ei eksportituluna, ekspordiga ei ole asjad hästi. No numbrid näita seda, eks ju, ei tule välisinvesteeringutena, noh, see sama John Ratcliffe'i Moskva visiidi kajastus ilmselgelt andis sinna ka täiendava negatiivse panuse ja tegelikult ka Eesti oma ettevõtjad, nagu me näeme, viivad 200 miljonit kuskile Lätti selleks, et lõhkane tehast ehitada, eks, et see ei ole üldse mingi normaalne ega ka suugi mitte nagu hea majandus.
11: Absoluutselt, ma ei vaidla sulle selle otsas vastu, aga lõppkokkuvõttes meil ei ole mingisugust kohutavat majanduslangust, mis puudutab Eesti majandust, aga nüüd liigume edasi riigi rahanduse juurde ja riigi rahandusega on täiesti katki. Et me jooksutame megalt defitsiiti, meil on tohutu puudujääk ja ei ole ka ühtegi ette nähtavad lahendus, kuidas see asja ära likvideerida.
10: No ma ütlen sulle kohe, mis oleks lahendus, et eelarve puudujääk ja maksulaekumised ja tegelikult ka üldine heaolu paraneks kohe, kui Eesti majandus kasvama hakkaks, eks?
11: Mitte väga, selles
10: no,
11: mõttes, et...
10: No seal on üks ühene seos, mis mõttes mitte ei, väga, no, vaata, et kiirem majanduskasv, rohkem raha majanduses, eks?
11: Sa tuled nüüd väitma, et majanduskasv aina üksi 4,5% SKP-s defitsiid ära likvideeriks.
10: No ta ei likvideeri seda ära, eks, aga kindlasti majandus, ja muide see 4,5% ilmselt ka see aasta ei realiseeru, kuna eelarve on koostatud sellisel viisil ja kahetsusväärselt ilmselt koostatakse järgmiseks aastaks, et keegi ei saa midagi sest aru ja kas on 4,5% defitsiiti või on seal tegelikult 2,5% defitsiiti, me olemegi täpselt sellises kohas, et täiesti siiralt ilma igase naljata võib öelda, et me ei tea seda täpselt.
11: Ei, no eelmisest aastast tuli ka terportsiga sugused asju üle, ehk siis, et
10: no, sinna me kohe jõuame,
11: eks? Pigem me oleme ikkagi rängas defitsiidis. Ja noh, selle asja valguses, no ma saan aru, et siin parteid ütlevad, et vaadake, et meil on...
10: Aga ma vaatan seda sama prognoosi, meil on siit 4 aastat ette näha, et on siin 4,5% defitsiit ja siis juhtub mingi ime 2029. aastal defitsiit, äkki siirdub 3% juurde. Kas sa oskad mulle seda selgitada?
11: Ja ma oskan seda selgitada väga hästi, et sellel hetkel lõpeb vabastusklausel, mis võimaldab 4,5% defitsiiti.
10: Kas see muudab selle rahandusministeeriumi majandusprognoosi? asi nüüd sinu meelest nagu poliitiliselt tõsiselt võetavaks?
11: Muidugi.
10: Muudab või? Vastupidi, ma ütleks, et kui ma näen sellist nagu jõnksu siin 2029. aasta peal, kus see vabadussõjaklausel lõpeb, siis ma seab see kahtlus olla ka kõik ülejäänu, mis on majandusprognoosis kirjas.
11: See on parima käesoleva informatsiooniga koostatud asi, et ega see rahandusministeerium ei saa...
10: Ega vabadussõjaklausi lõpetamine ei oma otseseid nagu mõjusid Eesti majandusse
11: või liigele laekumisse. See on parim informatsioon, mis
10: peab olema. Parim informatsioon.
11: Kas sul on parem informatsioon?
10: On küll, ma arvan, et see on ka seal 4,5%.
11: No, ma kahtlen selles, ma tõepoolest loodan, et mitte. Ma väga siiralt loodan, et mitte.
10: Aga sa ei tee majandusprognoosi selle järgi, mida Euroopa Komisjoni mingisugune vabastusklaus ette näeb.
11: Võib teha vabalt.
10: Ei, või teha tegelikult.
11: Mina loodan ausalt, et ühel hetkel tekivad...
10: Kuule tegelikult ka, rahandusministeerium majandusprognoos, millel põhineb Eesti riigi eelarve peaks olema sõltumatult koostatud.
11: Ongi sõltumatult koostatud.
10: Mitte selle läbi, et kuskil istuvad ametnikud.
11: Mis arvad, et Jürgen Ligi juhib selle protsessi?
10: Ei, ma ei arva, Jürgen Ligi, tõesti, selles mõttes ma olen nõus, et ma ei arva, et Jürgen Ligi juhib selle üldse midagi, eks? See on nagu ilmselgelt näha, aga lasta olla. Jürgen Ligist mul ei ole kavas üldse rääkida. Et ametnike nagu nahaalsus võiks olla väiksem kui see, et kirjutada mingi vabastusklausel lõpp oma prognoosi sisse.
11: Ei, no kuule, et see on parim olemasolev teadmine.
10: See ei ole teadmine.
11: Ja tules tagasi, et ma tõepoolest loodan, et meil tekivad täiskasvanud tuppa, kes ütlevad, et see ei ole jätkusuutlik lihtsalt kärrutada, nagu ei oleks mingi tomset ja laenurahaga põhimõtteliselt maksta pensioneid, sotsiaaltoetuseid.
10: Ja see majandus põhineb suuresti valitsuse laenurahaga tehtud kulutuste. No põhineb.
11: No mitte päris.
10: No põhineb.
11: Osa, seal on kindlasti
10: osa. Vaadaga,
11: ära unusta seda, et Eestis laenatud euro majanduse paigutamine ei oma sellist multiplikaatorefekti nagu suurtes majandus.
10: Mingit efekti ta kahtlemata
11: ja me selle laenurahaga tõmbame käima Rootsi majandust, nii. Soome majandust, Saksamaa majandust ja nagu
10: aga kokkuvõttes ka enda majandust. Ei ole
11: Täiesti marginaalselt.
10: Arvestas seda, kuule, ma nüüd vaidlan sulle tegelikult vastu, et sina räägid umbes sedasi, et me võtame selle laenu, eks ju, ja ostame sellega mind investeerimiskaupu, eks ju. On nii, see on sinu.
11: Ei, me võtame selle laenu ja maksame selle pensioni.
10: Just! Ja no see pensionär ei osta mingid asju, mis pärinevad välismalt. Pensionär läheb kohaliku krossi poodi.
11: Ta läheb Lillisse.
10: Ta läheb kohaliku krossi poodi, muidugi Lidli sellest kaubavalikust väga palju asjadest pärineb Eestist. Aga ta läheb kohaliku krossi poodi, ostab sellest leiba, vorsti, piima, eks ju, ja võid, eks ju.
11: Ma olen sõgi nõus, mingis osas ta kindlasti tuleb
10: tagasi. Ja see ongi selle asja nagu kõige suure mure koht, et küsimus pole selles, et me võtame 2 miljardit aastas laenu. Küsimus on selles,
11: muidugi on see probleem. See on muidugi probleem.
10: Küsimus on selles, et selle 2 miljardiga me ei tee absoluutselt mitte midagi muud, kui maksame selle välja toetusteks, pensioniteks ja palkadeks.
11: Mina ütlen, et see on vastutustundetu. Jah, vastutustundetu
10: ja.
11: Poliitika. Et niiviisi ei peaks riigi asju ajama. Et, ja eriti vastutustundetu on selles samas valguses, kus sa ütled kõigile, et sul on kaitsekulusid tarvast tõsta 5%-le SKP-st. Et aga teeks siis ikkagi nagu mingisuguse maksulangetuse rikkavale
10: osa ühiskonnast. Ma tahaks kogu aeg püsida nagu selles teemas, et ma tahan siit majandusprognoosist veel nagu ühest asjast rääkida, et kui ma rohkem ka mitte midagi selle kohta ei ütle, et ma iga aasta loen selle dokumendi läbi, nagu ma loen ka riigieelarve, kuigi ma saan olnud viimasel mingid mõtet olnud, eks. Aga loen siin siis seda sõltumatu majandusprognoosi eelarvepoliitilist eessõna, mille on koostanud ametnikud, täiesti sõltumatult. Ja ametnikud kirjutavad selle majandusprognoosi lehekülg 3 eessõnas järgmist. Nii nagu varasema viie riigikogu valimise eel hindama ka järgmisel kevadel erakondade valimislubaduste maksumust. Selle töö eesmärk ju anda hinnangud maailmavaatelistel valikutel, vaid teha nähtavaks lubaduste rahaline mõõde. Nii, edasi, jätame natuke vahele, eks ju.
11: Ja sa tead, miks seda on vaja teha, sellepärast, et parteid ei suuda seda ise teha, sellepärast, et parteid on alarahastatud.
10: Ma arvan, et parteid suudavad seda ise teha.
11: Ei, no ei suuda ju.
10: Aga siit tuleb edasi selline jutt. Neil, kes soovivad märkimisealselt vähemat riiki, tuleb ausalt öelda, millistest suurtest teenustest, toetustest või liigi ülesannetes oleks valmis loobuma.
11: Adekvaatne.
10: Üldine jutt bürokraatia vähendamisest ei asenda neid valikuid.
11: Adekvaatne.
10: Ja siis on veel palju juttu sellest, kus ametnik arvu kärpida ei saa. Kuulge.
11: Ametlik ei ole väga palju.
10: Kes meil seda poliitikat teeb? Seal Jürgen Ligi, ma saan aru, ei ole rahandusminister, et ta on lihtsalt see inimene, kes istub rahandusministeeriumi esindajana kuskil valitsuse laua taga või pressikonverentsileks. See on ju ametnike riik, see on kõige otsesemas mõttes. Et ametnikud ütlevad poliitikutele, me kontrollime enne valimised ja valimislubadused üle selleks, et jumala eest jakaks bürokraatiat vähendama. See on nüüd kirjas, see on must valge.
11: Sa loed seda ikkagi meelevaldselt.
10: Ei loe meelevaldselt, ma loen seda, mis seal kirjas on. Ma lugesin ette seda praegu.
11: Selle asja mõte on ikkagi selles, et...
10: Maks alandada ei saa, ametnike arve vähendada ei saa, eks ju. Kõik on kirjas.
11: Et kui sa tahad vähendada riigi kulutusi, siis sul on tarvis mingid tükid kinni panna, mida riik täna teeb.
10: Seda ei tohi teha, öeldakse.
11: See on adekvaatne.
10: Seda öeldakse, seda ei saa teha.
11: Saab teha, muidugi saab
10: kirjas,
11: et seda saab teha. Lihtsalt abstraktne ametnik.
10: Kui meil oleks päris rahandusminister, siis päris rahandusminister ütles ametnikele, et sellise sõltumatu prognoosiga ärge tulge minu juurde, sest et see ei ole sõltumatu.
11: Mulle meeldis hoopiski selles prognoosist üks teine tükk palju rohkem, et seal tuuaks ära, et järgmisel aastal pensionid indekseerimise tõttu kasvavad 175 miljonit eurot. töövõimetustoetus indekseerimise tõttu kasvab 26,3 miljonit eurot. Mis sa arvad, kui palju muutuvad perehüvitsed järgmisel aastal?
10: Mitte midagi.
11: Vale. Vähenevad 5 miljoni euro võrra.
10: No, see ei ole üllatus, ma lihtsalt arvasin, et on nullis enam vähem. No. Aga meil on aega vähem, ma tahan lihtsalt jõuda selleni, et samaaegselt selle rahandusministeeriumi eelarveprognoosiga
11: valmis... Ma ühe punkti siin ütleksin, et lihtsalt, et see on tervikuna jällegi üks nendest asjadest, kus on meie riigi rahanduslikku fookus on noh, mitte toetada laste saamist ja see ei ole nagu jätkusuutlik taas.
10: Samaaegselt rahandusministeeriumi majandusprognoosi ja noh, tegelikult ka eelarve eelnõuga, mis ärme mängi lolli, on tegelikult valmis tänaseks, eks, on valminud ka riigikontrolli audit 2025. aasta, mitte siis eelmise aasta, vaid üleelmise aasta riigi, noh, öelda, majandustegevus.
11: 2025. aasta on eelmine aasta.
10: Noh, üleelmine, see on okei, vahet ei ole. 2025. aasta nagu majandustegevuse tulemust ja põhimõtteliselt riigi raamatupidamise aastaruande audit. Ja kõik on rääkinud siin terve reede ja laupäeva sellest, et kuidas audit näitas, et põhimõtteliselt juba teist aastat järjest leitakse, et kaitseministeerium, kaitsevägi, kaitseressurssid amet, riigi...
11: No, paradak valitseb seal.
10: Et seal ei ole suudetud mitme aasta jooksul panna hinda külge arvel olevatele no, varudele, varadele.
11: Mitte ainult hinda külge, vaid ja, seal on mingi lepingutega
10: täielik kaos. Plus on võetud mingisuguseid ettenähtamatud kohustusi, mis on tänaseks 70 miljoni ulatuses ka realiseerunud.
11: Tehtud ettemakseid olukorras,
10: lubati mingi aasta tagasi, et rohkem sellised asja juhtu ja mingit kohustuse realiseerumas ei ole, eks ju. Et noh, ma olen ka avalikus asutuses töötanud ja tegelikult pean ütlema, et see ei ole mingi universaalne nähtus, et ei valitse kaost avalikus sektoris reeglina, ma loodan. Et igal asjal, mis on bilansis, on küljes tema bilansiline maksumus ja selleks, et aasta arvane saaks kinnitatud ja auditeeritud, selleks peab see maksumus olema seal iga aastaga uuendatud.
11: Kaitseväe
10: nüüd ma loodan, et pooleteise miljardi ulatuses kaitseväes
11: 1,2.
10: Seda, noh, 1,2 miljardi euro ulatuses kaitseväes ei ole, siis tuleb kuskil kaitseministeriumi kantsler kaamera ette, teeb sellise nukra näo pähe, ütleb, et püüame paremini.
11: Ei, no Kaimo Kuusk ütles, et ta võtab vastutuse.
10: No ta ütles täpselt seda sama ka eelmisel aastal.
11: Aga võttiski vastutuse, võttiski vastutuse.
10: Nüüd see toob mind tagasi selle majandusprognoosi juurde, kus öeldakse, ametnik ei ole võimalik kuidagi koondada. Ma arvan, et ametnikud tuleks kõik ära koondada, sest neil sama tööga lihtsalt hakkama, nagu, et kui ma ju tean, vabandust, ma
11: kui
10: olen ise
11: tööga hakkama, nii
10: avalikus kui erasektoris just olen kogenud seda, kuidas tehakse bilanss kuidas tehakse aasta aruannet, kuidas tehakse audiitoril, antakse mingit infot, kuidas määratakse mingit asjade bilansilist maksumust. See ei ole mingi raketi teadus, see on ülimalt lihtne asi tegelikult. Ja ärge tulge mulle rääkima, et mingisugune mürsk või labidas või ma ei tea, kiiver on kuidagi teissugused, kui ma ei tea, pastakas või ma ei oska öelda riiule. See on täpselt samasugused asjad raamatupidamislikust vaatest. Neil on mingisugune maksumus, mingisugune amortisatsioon, eks, või on mingi kulu, need kõik asjad on kõik võimalik sinna Excelisse kirja panna. Kui need ei ole sinna kirja pandud, järelikult kas keegi ei ole suutnud oma tööd teha või on jätnud kuritahtlikult selle töö tegemata. See on väga lihtne. Aga kui veel kaks minutit saaks öelda, kõige hullem tegelikult selles riigi majandusaasta aruande auditis ei ole üldse mitte see kaitseministeeriumi osa. Ma ütlen seda täie teadmisega, sest et enamus inimesi pole seda läbi lugenud, aga ma soovitan seda lugeda, see on riigikontrolli leheküljel olemas. Tegelikult ma loen siit palju hullemaid asju.
11: No see kaitsevasi on ka päris hirmus.
10: See on ka päris hirmus. Aga ma loen siit seda, et riigikontroll ütleb ühemõtteliselt, et meil ei ole mitte mingit pilti kasvava riigieelarve puudujäägi tingimustes, kui palju tulevaste aastate riigieelarvest on juba kaetud, enne kui riigikogu on teinud mingeid otsuseid või valitsus või poliitikud on teinud mingeid otsuseid riigieelarve suhtes. Ei ole teada, kui palju on juba seotud mingisuguste ametnike poolt võetud pikaliste kohustustega ja riigikontroll ütleb ka siin seda, et juba praegu on tagant järele valitsuse poolt ebaseaduslikult kinnitatud mingid asju, miljonite, kümnete miljonite ulatuses, mida ei ole riigieelarves tegelikult kunagi olnud. Et noh, selles mõttes, no jah, et kõik see jutt nendest ülekantavatest
11: vahenditest. See ei ole mingi uudis ju selles mõttes.
10: Ei, see on uudis.
11: No, see
10: nii kalmis vormis ei ole seda keegi öönud.
11: Kogu aeg toimunud, et tead, et tõepoolest riigikontrolli...
10: Vabandust, minu jaoks on see uudis. Mina olen kogu aeg uskunud seda, et kuigi meil on ametnike palju ja bürokraatia kasvab, siis ametnikud suudavad vähemasti mingis osas oma töö ära teha, eks ju, et kui meil on mingisugused varad kuskil, siis nad on arvel, või kui meil võetakse mingid kohustusi, siis nad on vastavuses riigieelarve seadusega, selgub, et üldse ei ole nii tegelikult.
11: No vaata, esmalt, et mis puudutab neid tagantjärgi ministrite eelarveliste vahendite kasutamise kinnitamisi, eks ole. Noh, jah, et protsessi mõttes nad käivad ja nähtavasti nagu riigikontroll leiab seadusest noh, üle või vastupidiselt seadusele, aga noh, tegelikult noh, on tegemist normaalse protsessiga.
10: Ei kus, ole tegemist normaalse
11: kus,
10: protsessiga.
11: Kus sul aasta, eelmise aasta...
10: See on seaduse vastane protsess.
11: Jah, aga kus sul eelmise aasta kulutused, siis minister mingil hetkel ära kinnitab.
10: Ta ei tohi teha seda.
11: Jah, vastab tõele.
10: Ta peaks olema ametist lahkunud pärast sellist asja. Kujutad ette ära ettevõttes kuskil pärast juba eelarve aasta sulgemist hakkab juhatuse liige kinnitama mingisuguseid kulusid eelmisesse aastasse. See on, kui ma väga ei eksi, see on kriminaalkuritegu põhimõtteliselt.
11: Võib ikka teha, võib ikka teha.
10: Nalja teed või?
11: No ei, no ikka saab, kõik asju saab teha.
10: aga... Kui seal peaks mingi pankrotti menetlust tulemas, see inimene läheb kinni.
11: Ja lisaks sellele, jah, tõepoolest, meil riigi eelarvest ei ole head ülevaadet ja meil ei ole ülevaadet selle kohta näiteks, et kui palju on juba seadustega kinni pandud kulusid igasugustele aastatele. Noh, kui sa võtad võrdluseks näiteks Soome riigi eelarve, kus,
10: on ju,
11: kus sul on ära märgitud ka need otsad, eks ole, et mis on teiste seadustega juba fikseeritud kulutused, mille üle ei ole võimalik riigi eelarve protsessis noh, midagi ette võtta. Et Eestis sükkest ülevaadet ei ole, et meil on need protsessid täpselt sellised, nagu nad on.
0: Kuku Raadio. Samost ja Aaspõllu.
10: Kuku Raadio otseetis jätkuvalt ajakirjanikud Anvar Samost ja Huku Aaspõllu, kes saate esimest osa ei kuulnud. Võite seda järgi kuulata, kas nüüd või siis soovitavalt mõnevõrra hiljem selliselt aadressilt nagu kuku.postimees.ee või siis Postime häppist, kus on ka kõik muud Kuku Raadio saated. Järel kuulatavad, aga meie räägime siin edasi
11: Politikast.
10: Asjast, mis jah, täna hommikul sai nagu minu meelest mingisuguse hoo sisse, et või noh, heile õhtul siis, kui soovite, et kas meil siis olukorras, kus meil on vähemuskoalitsioon, on mingisugune perspektiiv selleks, et võiksid toimuda valimised varem kui 2027. Aasta märtsi alguses?
11: No, mina sellesse absoluutselt ei usu. Täna lisaks siis Eesti konservatiivse rahvaerakonnale ja keskerakonnale teatas ka Isamaa, et nende hinnangul võiks korraldada nüüd lähiajal erakorralised riigikogu valimised. No, et ja Isamaa alustab ka siis sellel suunal tööd. Mina seda väga tõenäoliseks või üldse tõenäoliseks või reaalseks ei pea. Siit juba ka täna nägime, kuidas sotsiaaldemokraadid reageerisid seal külmalt, ütleme siis, mitte entusiastikult sinna taha tulles. Kuigi ega ka sotsiaaldemokraatide häältest ei piisaks selleks, et praegune koalitsioon maha võtta. Sul on lihtsalt nii suur hulk inimesi nii-öelda aknaaluseid ja aknaaluste, nagu ka tegelikult kõigi teiste riigiku liikmete kohta on ju alati see sama kalkulatsioon, et kui ka isegi sinu erakond võiks erakorralistest valimistest võita ja saada rohkem mandaate, kui on praegu riigikogus, siis sina isiklikult noh, peaksid esmalt osalema kampaanias, aga teiseks ei garanteeri mitte midagi, et sa saad ka tagasi valitud, aga eriti veel puutub see fraktsioonitud parteidega mitte liitunud, õigemini parteidest lahkunud riigikogu saadikuid, kes peaksid ju praegu näpud veel väga ilusti arvutama, et sul on võimalik kaotada 6 kuu riigikogu sissetulek ilma, et sa sellest mitte midagi võidaks, et miks sa peaksid siis aitama valitsust maha võtta ja nii lihtne see kalkulatsioon ongi.
10: No sõltub muidugi sellest, et kuivõrd palju suudavad siis nüüd need 3 opositsiooni parteid neid teisi nagu ära veenda. No, sotsiaaldemokraatide olukord on tegelikult ebamugav, et ma arvan, et kui üldse nagu hinnata, et millised, võiks minna niimoodi, et hinnata, et millistest siis, millistel erakondadel oleks varasematest valimistest nagu võita. Et Isamaa on ju selle toetusede tabeli liider olnud nüüd tänaseks vist juba peaaegu mingi 2 aastat või isegi rohkem, eks, üle 2 aasta. Keskerakond on viimase aasta jooksul tõusnud sinna teiseks, eks, noh, tõenäoliselt mõlemad umbes ka sellisesse toetusvahemikku seal 25% või 20% võiksid ka järgmise aasta veebruari lõpuks jääda, aga sotsiaaldemokraadid on sellised, kes on teatud mõttes ju nagu sellises ühendatud anumate liikumises reformierakonnaga. Et kui reformierakonna toetus peaks enne valimisi mingisuguse suure kampaania või mingite muude, näiteks julgeoleku poliitiliste arengute tõttu tõusma, et siis on sotsiaaldemokraatidel võimalik kaotada oma praegust toetust ja vastupidi, et praegu on sotsiaaldemokraatid väga, noh, väga suure tõenäosusega nii heas asendis, kus nad juba tükk aega olnud ei ole. Et nemad ju tegelikult võiksid olla just see erakond, kes oleks erakorralistest valimistest, mis toimuksid varem kui järgmise aasta veebruaris nagu kõige rohkem veel huvitatud. Noh, EKRE puhul on see loogika täpselt vastupidine, et ma arvan, et EKRE-l on suuri muresid oma praeguse parlamendi fraktsiooni koos siis taastamisega järgmistel valimistel ja noh, siis on meil Keskerakond, kelle, või vabandust, siis on meil parempoolsed, kelle puhul noh, erakorraliste valimiste noh, küsimus on väga raskesti nagu lahendatav, et kas praegu või veebruaris, et noh, tõenäoliselt nemad ka pigem loodavad, et nende toetus veebruaris on parem, kui ta praegu on.
11: Ei, no vaata, kui sa mõtled seda asja, nii-öelda, siis mitte praktiliselt, et praeguses hetkes kindlasti oleks noh, mõistlik, kui erakorralised valimised korraldada. Et seda otsa ma üldse nagu ei vaidle.
10: Sa mõtled selles mõttes nagu riigi mõttes mõistlik?
11: Riigi mõttes muidugi mõistlik.
10: Valijate mõistes, majanduse mõttes mõistlik, majanduse, et 6 kuud vähem mingisugust segast jama, eks ju.
11: Et no me näeme ette, mis siin nagu järgmised 6 kuul juhtuma hakkab. Siin tuleb tohutul kogusel poliitilist showd nii riigikogus kui väljaspool riigikogus.
10: No mitte ainult showd, siin tuleb kõigased lolle majanduspoliitilise otsused.
11: Lehma kauplemist, noh mida iganes, eks ole.
10: Seda enam, et mingid asjad pressivad ennast ju peale, mis tuleks kohe ära teha, aga mis on praegu noh, põhimõtteliselt paratamatult valimiste tagusesse aega lükatud, eks?
11: Ja nüüd, et sul nii öelda siis liberaalsed jõud, noh mis iganes Eesti mõttes tähendab siis, aga no ütleme, Reformierakonna Eesti 200 koalitsioon üritab tõenäoliselt veel mingisuguseid asju ära teha, mis iganes hinnaga, et
10: mis asju.
11: No mis iganes.
10: Nad on vähemuskoalitsioon, nad ei tee mitte midagi enam ära.
11: Ja, no küll teevad, küll teevad. No, sul on võimalik.
10: Mida sa silmas pead?
11: Sul on võimalik mõned asjad jaoks ikkagi
10: näiteks
11: kliimaseadus
10: näiteks. Ei, no, see ei muuda mitte midagi.
11: No tead, et no.
10: Ma arvan, et nad ei hakka riskima sellega enne valimisi.
11: Ei, aga ma ütlen, et
10: mida kliimaseaduse nimel osta kuskilt akna alt, eks ju saadikute hääli, no ma ei pea seda tõenäoliseks.
11: Vaatame seda veel, aga kindlasti mingisugused sellised...
10: Aga meil toimuvad siin vahepeal ka presidendi valimised, et muidu me pole üldse rääkinud sellest, et noh, on mingi tõenäosus, et järgmise nädala, mis on siis kolmapäeval, Riigikogu valib Eesti Vabariigil uues presidendiks Ülle Madise ja siis on jälle nagu uus faas selles valimisteelises poliitilises kulgemises, et president on olemas, mingisugused jõujooned Riigikogus on ära testitud, eks ju, meil on mingit solti valimistulemus, et see on just see koht, kus tegelikult no, samad sotsiaaldemokraadid peaksid nendel otsa vaatama küsima, et kas nad tahavad, et nüüd 6 kuud toimub sellist igas mõttes nagu Eestile ja nende erakonnale pigem vähem kasulikku või siis nad on ka selles seltskonnas, kes ütleb, et teeme erakorralised valimised.
11: Ei, no, sõltub, kus sa oled nagu mõtleteltaks, et kui sa näiteks oled sotsiaaldemokraat ja tajud, et osaliselt sinu hääled on Reformierakonna taga, et siis laste jätkata sellel koalitsioonil, mis võiks vähemusvalitsuse tingimustes toetust veelgi kaotada või vähemalt
10: mitte. Või siis tõsta. Või siis tõsta.
11: Võt, jah, no. See on Reformierakonna enda lootus on, et noh, majanduse kasv ja majandus ju kasvab, eks.
10: No siis saab riigieelarvest jagada kõik võimalike rahasid, eks ju, ja, anda lubadusi vähemasti.
11: Võiks tuua kaasa toetuse kasvu ja kui inimeste sissetulekud kasvavad, kui nende heaolu just kui kasvab, et siis nad suhestuvad positiivsemalt võimul olevatele parteidele. Lisaks annab võimul oleks sulle võimaluse, et no, näiteks kasv või korraldada Eestis Ukraina taastamise konverents.
10: Mille kohta väidetavalt siis Ukraina president olevat Eesti peaministri öelnud, et ärge tehke see jaanuaris, aga no ma ei oska öelda, ma ei
11: Ja, aga noh, et taas, aga praktiliselt rääkides ei juhtu seda, et erakorralised valimised tulevad, et ma ei usu seda asja enne, kui ma seda ise näen ja no, ma pigem kardan, et ma ei näe seda, aga poliitilised teemadel üle jätkates, sel nädalal sai ka tegelikult selgeks see, et prokuratuur plaanib Isamaa rahastamise skandaalis ikkagi kohtusse minna. Esitati Isamaale ja sellega seotud mitmele isikule täpsustatud kahtlustuse, millele on

0: välja. Jah, tõsi, et kohtu mõttes ma näen, kus on võimalik argumenteerida, et Isamaad on varjatult rahastatud, sellepärast, et lõppude lõpuks raha ju liikus, rahast mingid asju tehti.
1: Mitte just kuigi varjatult muidugi.
0: No jah, aga no, raha liikus selles mõttes ja siis sellest ei antud ERJK-le, ehk siis erakondade rahastamise järelevalve komisjonile teada. Nagu peab annetustest teada anna ja no sellest tehti mingisugused poliitilisi tegevusi. Aga nüüd, et kas ta nüüd on tingimata sellise seaduse mõtte kohaselt ka kriminaalkorras karistatud teguvad, selles osas mulle nagu, no, tekib nagu kahtlus, et kui mul Laaneti kohta näiteks moraalses plaanis ei olnud nagu erilist etteheid, et kuigi juriidiliselt mulle ikkagi tundus, et Laanet ja no, tegelikult ta oligi seadust rikkunud, siis sama siin kehtib selle Isama suhtes, sellepärast, et erakondade rahastamise reeglid on meil selleks selliselt paika pandud, et ei oleks võimalik mõnel rikkan inimesel varjatult anda erakonnale raha niimisi, et keegi ei teaks, kes selle erakonnale raha andis. Ja no, asja mõte on selles, et kui see partei pärast hakkab sellele isikule soodsaid seaduseid, majanduslikult soodsaid näiteks vastu võtma, et siis on üks ja kaks on lihtsalt lihtne kokku panna ja no, on ühiskonnal teada ja on ka teada ka valijatel valikute tegemise puhul. Nüüd kui me räägime 300 000 eurot liikumisest Parvel Pruunsillalt, kes on Isamaa liige, Tartu ettevõtja poliitilisteks tegevusteks, siis vabandust väga, Parvel Pruunsild on miljonit euroude ulatuses Isamaad rahastanud. Et talle absoluutselt puudus vajadus või põhjus varjata enda poliitiliste tegevust, seda, et ta on mingisugust raha kuskil andnud, et mida täpsemalt, et mis on see nagu kriminaalkuritegu, mis Pruunsild on koos siis Isamaa poliitikutega ette võtnud, nagu tegelikult seda ju sellel kujul ei eksisteeri. Ja tervikuna kogu see protsess näeb ikkagi nagu selline väga veider välja, ütleme siis niipidi, et ajastamise mõttes see, kuidas see tekkis, mäletatavasti ju kahtlustati Parvel Pruunsilda ja Tartu abilinnapead Priit Humala toimingupiirangu rikkumises vastavalt ja toimingupiirangu rikkumisele kaasaitamises, mille käigus siis mindi ja otsiti Parvel Pruunsilda asjad läbi, noh, mis nägi välja selline kalastamisekspeditsioon, et äkki õnnestub midagi leida. Et
1: no leitigi.
0: No kas ikka leiti on?
1: No selles mõttes, et mida otsiti, seda leiti, et kas see ka kohtus pidama jääb on ise asja.
0: Et see ei näe hea välja, muud ma ei oska selle kohta öelda.
2: Kuku Raadio. Samost ja Aaspõllu.
0: Jätkame majandusteemadel, täpsemalt avati Auveres sel nädalal Eesti Energia poolt uus õlitehas. Õlitehas on aastaid olnud ehituses, tema valmimine on edasi lükkunud osaliselt selle tõttu, et erinevad roheorganisatsioonid kaebasid selle ehitamise kohtusse. Alguse sai see veel kunagi EKRE Keskerakonna ja Isamaa koalitsiooni ajal, kui tehti investeerimise otsus.
1: Tegelikult projekt tehti vist aastal 2010.
0: Ja tegemist on nagu pika vinnaga asjaga. Huvitaval kombel me ei näinud sellel avamisel koha peal mitte ühtegi no, poliitikud või ütleme, tipppoliitikud.
1: Sa arvad, et oleks olnud põhjust, et no, mis see ei ole, et põhimõtteliselt 250 000 tonni põlevkivi üli eksportiks iga aasta, 150 töökohta, no, ligi 400 miljonit eurot
0: 250 000 investeeringut. Tonni ei ütle palju, aga no, ütleme, et see on 100 miljonit, suuris järgis 100 miljonit eurot aastas eksporditulu.
1: Rohkem isegi vist.
0: No midagi selles, no enam vähem seal kandis. Et
1: see kisub ikka protsendikanti Eesti SKP-st põhimõtteliselt, olsite see kogu see tehase mõju, eks ju.
0: No, mitte
1: no,
0: päris.
1: Ütleme, jah, et
0: neljandik.
1: Jah, aga sinna kanti, eks ju. Aga kas on sellised ühi asja pärast on mõte, et ministril sõita Tallinnast
0: Ida-Virumaale? No, ma saan aru, et eelarve läbirääkimised käivad praegu ja see on kõik väga pingeline, eks? Aga noh, ütleme, et kui tegemist oleks üks kõik, mis tüüpi muu asutusega või tehasega.
1: Magnetitehasega.
0: Magnetitehasega oleks
1: mõelda. Või mingisuguse spa avamisega.
0: No, et spaade puhul sõltub, kui palju sinna maksumaks ja raha on täpsemalt sisse pandud, eks? Aga no, ei näinud me koha peal omaniku esindajat.
1: No, omaniku esindaja nõukogu esimehe näol oli kohal.
0: NF-it.
1: Aga poliitilisel tasandil ei olnud kedagi.
0: Et Eesti Energia omaniku esindaja on ja üldkoosolek on rahandusminister Jürgen Ligi. Siis oleks võinud seal kohal olla näiteks majandusminister, on ju,
1: Erki Keldo.
0: No, tegelikult oleks võinud olla ka energeetika ja keskkonnaminister Andres Sutt. Et no, neid inimesi, kes seal kohal oleks võinud olla, oli täitsa mitu ja oleks võinud olla ka mõni Riigikogu majanduskomisjoni esindaja oleks näiteks. Aga no, aru saada, miks see inimesed seal ei taha olla.
1: Ja miks aru saada on?
0: Sellepärast, et praeguse teadmise kohaselt ei pruugi see õlitehas mitte

0: kunagi sinna sisse pandud raha tagasi teenida. Et Eesti Energia on seda...
1: Sellepärast, et valitsus, kui ta oleks peaaegu selle tehase nagu ehituse seisma pannud paar aastat tagasi, siis ju kehtestas tähtajalise keskkonna loa, kui ma nüüd õigesti mäletan, ma räägin peast praegu. No põhimõtteliselt seati sellised tingimused, et see tehas peab oma raha tagasi teenima 14 aastaga praeguse seisuga.
0: No jah.
1: Eks see on keeruline. Aga selle asja muudab veel keerulisemaks see, et meil hakkab tõenäoliselt ülemisest aastast kehtima siis ETS2 ja kaovad ära need tasuta süsiniku kvoodid, mida siis siiamaani õlitootmiseks on antud. Et siin sel nädalal ju siis kaks omavahel konkureerivad.
0: ETS2 lükkub nüüd edasi, aga meil on ETS1 reformist on jutta. Aga
1: no... Et kaks konkureerivad energeetika ettevõtet ja õlitootjat, üks siis Eesti Energia, teine siis VKG, mis on erakapitali põhinev ettevõtte, saatsid ju sel nädalal peaministrile kirja, mida juhtu just tihti ja nad ütlesid seal, et kui Eesti ei saa selle ETS-i raames oma põlevkiviõli tootmisele sobivaid tingimusi, noh, nagu praegu paistab, et ei saa sellepärast, et Eesti ei ole kunagi ühegi oma rahvuslikult majandusliku huve ees seisnud päris mõistlikul viisil, et siis 5 aasta pärast ei ole Eestis mitte ainult selles auver uues tehases, vaid üldse mõistlik enam põlevkiviõli toota, kuna see lihtsalt muutub maksud, see maksustatakse lihtsalt noh, katki.
0: Kui sa vaatsid muidugi kliimaministeeriumi väljaütlemisi, siis selle nädala Aktuaalses Kaameras kliimaministeeriumi ametnik ütles, et Eesti plaanib
1: kliimahoidliku, tohime ütlen ka, kes ametnik oli, et see on alati väga oluline, kuna noh, ma arvan, et antud juhul ka kliimaminister ei juhi seda protsessi. Kliimaministeeriumi kliimahoidliku majanduse osakonna juhataja Laura Remmel. Kas kujutad ette, see inimene läheb nüüd Euroopasse kaitsma meie õlitööstuse huve?
0: No mul on teatavad...
1: Mul on teatav skepsis.
0: Jah, sama siin. Aga igal juhul ta ütles, et see kord, ausõna, ministeerium plaanib Eesti ettevõtjate huve esindada.
1: Huvitab ka see ametniku mõttemaailm selles mõttes, et ta on üks paljudest kindlasti ja samas mängib seal olulist rolli selles osas, et missugune Eesti majanduskasv on ja kas see 2% Eesti SKP-st nagu läheb või tuleb, eks ju. Et kas ta mõtleb ka selle peale, et meil on järgmise aasta märtsist on tõenäoliselt uus valitsus, eks ju, et kas tema ametikoht säilib ja kas tal on võimalik see alles on 6 kuu jooksul midagi ette võtta selleks, et tema ei oleks selles nagu koondatavate nimekirjas.
0: Vindikatiivne asjade suhtes.
1: Mis vindikatiivne? Ma olen lihtsalt nagu inimene, kes tõenäoliselt maksab kogu selle jama koos teiste Eesti maksumaksjate ja valijatega kinni.
0: No vaata, esiteks, et kahtlusteta ju praegusel koalitsioonil on valijate mandaat, eks ole, mis on nüüd ajas toetuse mõttes küll langenud.
1: Kas neil ka Eesti nagu õlitööstus lammutamiseks mandaat on, selles ma kahtlen?
0: Lõpuks
1: ei mäleta nagu sellist riigikogu valimistel esitatud lubadust, et sulgeme Eesti õlitööstuse.
0: No seda on mõned poliitilised
1: mitte need, kes praegu võimul.
0: Jõud, no jah, rääkinud, aga lõpuks, et kui nad teostavad oma mandaati, siis ka ministeeriumi ametnikud aitavad neil poliitikutel oma soovitud
1: poliitikud laekuvad see ministeeriumisse, nad saavad teada, et asjad käivad nii.
0: No, et igal juhul, et puht protsessi mõttes, kui sa näiteks näed ette, et valitsus võib muutuda, võivad ka nende ametnike teostatavad teod muutuda, et lõpude lõpuks riigiaparatuur on seal just täpselt selleks, et poliitilist tahete soovi ellu viia. Et sellest lähtuvalt ei ole tarvis sinu soovitud vallandamise ellu viia, vaid või läbi viia, et võivad kõik asjad veel muutuda. Aga noh, mis puudutab muidugi fundamentaalasendil, et lõpude lõpuks, et nii kaua kui maailmas fossiilkütuseid kasutatakse kasvõrtud Euroopas, eks, et milleks seda põlevkiviõli kasutatakse?
1: On sul teada, kaua neid kasutatakse muidu?
0: Ette nähtavas tulevikus.
1: Ja mul on ka umbes sama teadmine.
0: Et sul on näiteks sama laevandussektor, kus seda põlevkiviõli kasutatakse.
1: Olemasolevate hetkel elavate inimeste elu ja lõpuni päris kindlasti.
0: Et seda on enam vähem võimatu kuidagi elektrifitseerida normaalselt. Et no lihtsalt ei ole teostatav. Et sul suured kaubalaevad, mis sõidavad üle ookeani põhimõtteliselt Hiinast Euroopasse, et seal jah, hüpoteetiliselt sul on seal mingisugused vesiniku võimalus. Seda, aga no see on kaugel mõistuspärasest energiakasutamisest. Et nende jaoks on seda arv jätkuvalt. Ja kui me ütleme, et jah, hästi, et Euroopas me sellised asju ei tee selle võrrest, et me soovime olla oma 7% süsiniku heitmega maailma süsiniku heitmest kõigile teed rajavateks, noh, ma ei tea, siis markeriteks või majakateks, kuidas siis on võimalik majanduses hakkama saada, et noh, hästi, et siis me ostame seda asja Venemalt või noh, ostavad teised seda Venemalt ja meie jääme sellest rahast ja noh, eelarve tuludest ilma, aga noh, kas see on ka mõistuspärane, no ma ei pea seda liikselt mõistuspäraseks, kui see üles, noh, ma ei vaidle üldse seda kohta, et tulevik on elektrifitseerimises, aga siis ma näen, jälle, kuidas mingisugune nominaalselt kliima ja roheteemadest hooliv Riigikogu liige postitab, kuidas tuumajaama ehitamine on keskkonnavaenulik ja me peaksime õppima Kesk-Euroopalt, kuidas tuumajaam on halb, sellepärast, et toona kuivas ära või midagi.
1: Tegemist ei ole siiski huumori saatega, aga sel nädalal tööandjad, kuhu kuuluvad ju tõenäoliselt ka see Eesti Energia Viru Keemia Grupp.
0: Siin kuulub mitu tuhat ettevõtet.
1: Kes annavad tööd 100,000 inimeste. Ma saan aru, et ikkagi järgmistele valimistele suunatult panid kokku oma sellise soovide nimekirja.
0: Iga kord enne valimisena.
1: Ei ole ka seda nagu näinud siin ülemäära pikalt siin analüüsitavad. Ma ütleks, et tegemist on ikkagi sellise nagu väga pehme tekstiga.
0: Sul on sinna ridade vahele. Ma ei tea, miks nad seda asja, või tean küll, miks nad seda asja niivisi korraldavad, sellepärast, et miks nad sinna ridade vahele oma sõnumid ära peidavad, sest kui nendest asjadest otse rääkida ja niivisi ja mitte eufemistlikult võiksid suur hulk inimesi väga närvi minna selle peale, sellepärast, et sõna-sõnalt nad ju tegelikult panevad ette, et et Eestis tuleks tervishoiusektorit reformida selliselt, et põhimõtteliselt vaeste juurde pääs tervishoiusektorile kahaneks, samas suureneks efektiivsust.
1: Aga need ei ole need kesksed ettepanekud. Kesksed ettepanekud on seotud halduskoormusega, ametnikega, regulatsioonidega, maksudega.
0: Keskine ettepanek on öelda, et maksud ei tohiks tõusta. Teisalt jällegi, kui ma sinna ettepanekutese sisse vaatan, et siis seal on jälle tuleb mingisugused mõtted, kuidas riik peaks targalt toetama ettevõtetel ühte ja teist teha, et mina ei näe mingit vajadust, mille pärast peaks riik ettevõtteid abistama, et selle asemel võiks selle sama raha ettevõtetele endale kätte, et ei ole tarvis seda maksuda kokku koguda selleks, et siis targalt valida, et kellele see vastu anda mingisugust asjade eest. Aga nagu põhimõtteliselt ma paljud asjadega seal ju ei ole sellises opositsioonis, et ka nemad juhivad tähelepanu, et meil on riigi ja rahanduse kurss täiesti jätkusuutmatu ja mingitele asjadele tuleb ikkagi nagu piir tõmmata ja pidev maksufestival või nagu Ain Hanschmidt, Tööandjate Keskliidu juht ütles, maksupalagan tuleks nagu ära lõpetada ja mõistuspäraselt edasi tegutseda. Et kas ma lõppkokkutas arvan, et Eesti maksukoormus peab sinna 35% juurde SKP-st jääma, ma ei ole nüüd selles väga kindel, meil on Euroopas ka kõrgema maksukoormusega riike Euroopa.
1: Küsimus ei ole selles, et kui kõrge meie maksukoormus on, kuigi selles on ka oma point, aga küsimus selles, mis me selle kogutud maksudega teeme, eks? Et see on see kestne küsimus, mida ma nagu väga selgelt sellest tööandjate manifestist, kuigi ma saan aru, mis nad ütlevad, et aga tavaline inimene jääb seal poole peal nagu magama, kui ta lugend on ja ma arvan, et tavaline valitsuse liige ei loegi seda läbi.
0: Efektiivsuse kasvatamine on alati mõistuspärane, aga efektiivsus saab kasvatada niimoodi, et sul on olemas ülevaade sellest, mida maksurahaga tehakse ja mitte kellelgi Eesti riigis ei ole ju sellist ülevaadet.
1: Sellega tänaseks lõpetame, tuletan meelde, et Kuku otse-eetris olid ajakirjanikud Anvar Samost ja Huko Aaspõllu, taas kohtume teiega järgmisel pühapäeval.
2: Kindlasti tuleb öelda, et ootused tasuks ikka nagu madalal võtta, et kärpeaeg tuleb.
3: Magasime selle konflikti maha, magasime selle loogika maha, see on terve mõistusega järgi loogikas öeldud.
4: Mis ühtlasi tähendab, et jõukamad peavad ilmselt rohkem maksma.
5: Aga mul ausalt öeldes mõnikord tekib küsimus, et kuidas me niimoodi seda suutsime nagu korraldada.
6: Lahendus on väga lihtne, et tuleb leida lahendus.
7: Me veel näidame.
8: Vähenemas on oskus jääda viisakalt eri arvamusele.
9: Samost ja Aaspõllu.
10: Kohe näed, vanad sõbrad.
11: Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

Mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: uue päeva ja uued võimalused toob teieni Credori. Ärilaenud kinnisvara tagatisel.
1: Kuku hommikuraadio.
2: Tere hommikust, et Kuku raadio kuulajad, on 31. august. Britta-Mari Alas, Sander Punamäe sel esmaspäevasel hommikul, varajasel hommikul, kenasti tööl ja see nädal saab olema päris põnev, sellepärast, et lapsed lähevad kooli, mõnel muide on ju täna juba kooliaktused paljudel 1. septembril. Aga lisaks sellele, et alustab uus õppeaasta homme, on meil ju ka nüüd üle homme kolmapäeval presidendi valimist esimene voor.
3: Jaa, nii et palju saab toimuma. Ja enne kui läheme tõsisemate teemade juurde täna hommikul, siis võtta eelmisel nädalal ma rääksin sulle reedel sellest, kuidas Jaapanis on kiirabi töötajad on hädas, sest et inimesed panevad jalatseid ritta neil, kui nad lähevad inimest näiteks. No tahad kanderaamil välja viia, siis nende on selline viisakus žest Jaapanis, et külalise jalatseid pannaks ilusti ritta kõik ninaga ukse poole, et siis on lihtsam nagu lahkuda. Aga ma lihtsalt huvi pärast vaatasin, et millised need erinevad kultuuri või viisakusrestid veel on, mis võibolla meid võiks üllatada. Ja üks näide on ka see, et valjusti nina nuuskamine avalikus kohas on ebaviisakas. Mm-hmm. Ja kus juures, ma kogu aeg tunnen seda, natuke tööl ka, tahaks nina nuusates hakkab häbi, et kuidagi, et see on vist juba asi, mis on meil ka kuidagi tegelikult.
2: Ei ole.
3: Ei ole.
2: Ei ole. Möödunud nädalavahetusel sõitsin Tallinnast võrrupussiga, minu kõrvalismel üks noorsand nuuskas ikka mõnuga.
3: Aga üks huvitav...
2: Olin väga häiritud.
3: Aga kui sa vanni lähed näiteks, kas sa vanni lähed niimoodi, et sa arvad, et sa seal pesed ennast ka puhtaks ja siis ongi kõik? Kas sa lähed vanni pesemise eesmärgil? Selline küsimus
2: Ma ei sulle. Käi vannis.
3: Sa ei käi vannis. No aga kui läheks, kui sul oleks vann?
2: Nii.
3: No ühesõnaga, Jaapanis on ka selline asi, et vanni ei minda mustana. Enne sa käid ja pesed ennast ikkagi puhtaks ja siis lähed ja passid vannis. Ja rongis ei räägita telefoniga. No ilmselt sul bussi sõidu ajal ikka neid telefonikõnesid oli.
2: Oh jah, viimati sõitsin Tallinnast Võrru. No kusagil seal Kambe kandis kuulsin, kuidas tagumises
3: Ikka valju häälega räägime.
2: Tagumises pingis valju häälega rääkis üks meesterahvas. No ma üritasin seda kuidagi ignoreerida, aga kuna Tuttu teema oli üpriski põnev rääkis ta sellest, et kui millised tema sõbrad on nüüd vanglas ja millised on juba välja saanud ja millest nüüd vanglas on. Siis ma ikka ei kuulesin.
3: Siis ikka jääd kuulama seda juttu.
2: Ja ma saan aru, et päris paljud sõbrad olid ikka veel vangis istumas. Ja see väljasaamise lootust ei ole ja kui välja saadakse, ega see elu ka kerge ei ole.
3: Aga India festival oli ju siin ka nüüd möödunud nädalavahetusel laupäeval ja seal tutvustati seda India kultuuri muidugi sööki. Indias üks selline huvitav viisakusrest on näiteks see, et süüakse parema käega. Ma arvan, et sina teed ka seda, sa sööd kahvlit, kui ainult kahvliga sööd, sa sööd ju parema käega, aga mina olen vasaku käeline, mul tekitab see tegelikult päris suuri raskusi ja vasakud kätt seostatakse traditsiooniliselt hügieeni toimingutega ja seetõttu siis vasaku käega millegi ulatamine ja ka söömine on ebaviisakas. Mm-hmm. Nii et ma ei tea, kuidas seal Indias vasaku käelistega nagu mina veel on, et tuleb siis no, kas ümber spetsiaalselt õppida, no juu vast mitte, aga ka raha antakse parema käega või mõlema käega, nii et tundub, et seal need uskumused minu Vasaku käe suhtes võiks olla ikka oluliselt kehvemad kui Eestis. Aga Kuku hommikuraadios teeme täna juttu poliitkommunikatsioonist näiteks. Kõigest muust, mis praegu ikkagi lained löömas on, kuuleme natukene kordusi reedest kahe vahel saade ja räägime varsti ka natuke ilmast.
1: Kuku hommikuraadio. Te kuulate kordussaadet. Kahe vahel. Kahe vahel.
4: Kaunist reedet. Kuku raadio vestlussaade kahe vahel alustab. See on augustikuu viimane ja muidugi me oleme sihid seadnud uude õppeaastasse. Ainar Ruussaarel ja Timo Tarvel on ütlemata hea meel. Endi vahel tervitada Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasiumi direktorit Ingar Tubolasovit. Tervist.
5: Tere, tere.
4: Ilusat teadset uut algavat aastat.
5: Aitäh.
4: 35-aastane Ingar Tubolasov on Eesti haridussüsteemis töötanud erinevatel ametikohtadel aastast 2018 vastutades peamiselt mitte eestikeelsete õpilaste keelepoliitika eest. 2023. Aastal asus ta Haridus- ja Teadusministeeriumis tööle eestikeelsele haridusele ülemineku juhina Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasiumi direktorina töötab ta tänavuse aasta 1. märtsist. Direktoriameti kõrvalt on Ingar Tubolasov ka hinnatud pulmaisa.
6: Ingar, nädal enne uue õppeaasta algust ei olnud enam kui 600 Tallinnas elaval põhikooli lõpetajal veel teada, kus nad õpinguid jätkavad. Vähemalt nii väitis abilinnapea kante. Kuidas see võimalik, kuidas teie seda olukorda hariduse asjatundjana selgitate?
5: Siin on nüüd jah, mitu tahku sellel asjal, et ühest küljest tundub ka asjakohane olevat nii-öelda see kriitika, mida on tõenäoliselt tehtud, et kuidas need lapsed ikkagi üles leitakse, kas need kohad on seal, kus on need lapsed. Et see on kindlasti asi, mille peale peab nagu mõtlema ja kes on siis see, kes selle kontakti nende lastega loob, sest me teame, et neid lapsi on kümnendite jooksul olnud alates kõigist nendest reformidest, ma arvan, kus on fookusesse seatud riigikeele oskus, siis on hästi loogiline, et sellised õpilasi põhikooli järgselt on kogu aeg tekkinud ja mis mõttes on see väga vajalik, et nüüd me tegelikult nagu räägime sellest, et meil on kuskil sellised lapsed, sest enne õpikoostuse pikenemist, ma mäletan ministeriumis töötades, me saime meeletult kirju lapsevanematelt kõnesid, kus kõigi nende laste vanemad helistasid paaniliselt, otsisid kohtasi, kus nende lapsed saavad edasi õppida ja kui me vaatasime kõigi nende laste statistikat, siis neil oli peamiselt kaks läbivat joont toona ja ma arvan, see ei ole väga palju täna ka muutunud, on see, et need olid peamiselt poisid ja neil oli keskmisest madalam tulemus eesti keel teise keelena põhikooli eksami puhul. Nii et nüüd on see asi, millest tegelikult räägitakse, aga ma ütlen, et tegelikult see olukord on sellistes suurusjärkudes kestnud, ma arvan, selline 10 aastat kindlasti.
4: Tahtmata muidugi otsida süüdlasi. Tahaks siiski teada, et kes nüüd peaks rohkem peeglisse vaatama ennast käivitama, kas on see reformi käivitanud HTM või koolipidajad?
5: Ja see on selles mõttes hea küsimus. Ma arvan, meil kõigil on nagu oma vastutus, et loomulikult reformi käivitaja selles olukorras peab ka vaatama, mida saab kindlasti teha teisiti ja neid asju kindlasti on, mida saab teha teisiti. Aga kui me jälle suures pildis mõtleme, et miks me oleme sellises olukorras, siis siin on nagu kõigil, ma arvan, oma roll, sest nagu ma ütlesin, me tuleme tagasi tegelikult nende samade ühiste nimetajate juurde. Ja kui meil ei oleks riigikeele oskusega probleemi, siis me tõenäoliselt ei räägiks sellistest suurusjärkudest absoluutselt.
6: Samas ju koolikohti on. Vaatsin, et Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasium kuulutas vähemalt koduleheküljel välja õpilaste jätku vastuvõttu gümnaasiumi esimesse klassi. Te kooli gümnaasiumi astmesse kandideeris siis vähem kui oli kohti või kuidas seda seletada?
5: Seal oli, ei, kandideeris kõvasti rohkem. Et me võtsime paremusjärjestuse alusel ja nagu ka praegu palju on räägitud, meil tegelikult kokku võin öelda, et tänase seisuga kahes voorus kandideeris siis kokku ümmarguselt 500 noort meile gümnaasiumisse. Esimese ringiga tuli selline peaaegu 400 noort, kellest me võtsime siis, me tahtsime võtta 3 klassi, see on siis kuni 72 õpilast. Ja esimese hooga me saime sealt kuskil selline 66-68 õpilast, sest osad ikkagi valisid siis lõpuks mingi teise kooli, sest need olid paraleelsed protsessid. Ja siis me nägime, et meil tegelikult mõni koht jäi. Ja siis me tegime nii-öelda selle jätkuvastuvõttu ja sinna sellele mõnele kohale siis ütleme mingi 5-6 kohta, mis meil veel oli pakkuda, sinna me saime siis peaaegu 100 avaldust.
4: Vau! Wow. Tänavune kooliaast on hästi eriline. Kõik lapsed hakkavad esimesest kuni 6. klassini õppima eesti keeles. See tähendab, et siis kogu põhikooli esimene ja teine kooliaaste tegutsevad täielikult eesti keeles ka teie juhitavas koolis.
5: Jah.
6: Kinnitate, et teie õpetajad on selleks valmis ja saavad eesti keeles kõigi ainetundide andmisega hakkama.
5: Absoluutselt. Selle nimel on kõik need kuud, mis ma olen tööl olnud, ma ei ole puhkanud suvel ja siin on ainult olnud vestlused ja ma olen nüüd 2 päeva, oleme selle uue kollektiiviga võib nii öelda, sest meiega on liitunud 26 uut inimest ja koos istunud, vaadanud enda sisse, kes me oleme, kuhu me läheme ja millistest väärtustest me lähtume, et need on olnud 2 väga võimsa emotsiooniga päeva, ma julgen väita.
6: 26 uut õpetajat?
5: Jah.
4: Vägev.
6: Kus te võtate neid õpetajate puudus pidi olema?
5: Mina ei tea, õpetajate arv ju meil riigis kasvab kogu aeg, kui me ei saanud meid vaatama, et ja laste arv on nagu teises suunas, et et aga see on olnud väga suur töö, värbamine, inimesed tulevad meile kokku, kes käib Haapsalust, kes tuli Tartust, Paidest, Jõhvist, Narvast. See on olnud väga, väga suur töö, väga palju lihtsalt selliseid külmakõnesid, kui müügi paraleeli tuua, et kas keegi sooviks, kui keegi kuskilt tuleb, läheb jutt lahti, et kuule, seal tehakse midagi kifti ja aga see on käinud kuni viimse hetkeni. Mul ka see nädal on nii-öelda kaks kokkulepet saanud sõlmitud veel, et sellest 26. Ja ma loodan veel ideaalis iljemalt esmaspäeval veel ühe kokkuleppe sõlmida. Nii et...
4: Kas vastab tõel ühe sõitja kaubanduskeskusest ka või?
5: Sealt ma sain ühe kontakti tõesti ja seal on niimoodi, et seal me jõuame koostööni, ma arvan, järgmine aasta, sest mul on ka järgmiseks aastaks tegelikult juba kaks klassi õpetajat olemas, kes veel lõpetavad oma praegustes koolides ära ja siis tulevad võtavad meie esimesed klassid.
4: Ilmselt seda probleemi ei ole, mis nüüd viis lahkumisele teie eelkäijal. Direktor Sergei Teplov pidi siis ametis lahkuma. Tale heideti ette eestikeelsel õppel ülemineku takistamist ja mõned õpetajad olid ka ilma vajaliku kvalifikatsioonita. Kinnitate, et koolis on olukord rahulik. No, mis me räägime, verevahetus on toimunud korralikult. Õpetajate juhtkonna vahel pingeid ei ole. See kaks päeva, nagu ütled, olis fantastiliselt.
5: Ja see oli kogu kollektiivile, ma arvan, selline uudne kogemus, et meil oligi arengupäev. Õpetajate majaspäev otsa, kus me siis vaatasime enda sisse. Noh, oleks, ma arvan, naiivne arvata, et mõnel vanemal oli jal veel nii-öelda, ei tekita võibolla mingisugused asjad küsimusi, sest see kultuuri muutus lühikes ajaga on olnud, ma arvan, päris järsk. Aga see on selline loomulik organisatsiooni käitumise pool, ma arvan, et aga suures plaanis tõesti, me oleme teinud hästi suure sammu edasi, esimese kuni kuuenda klassi pärast mul ei ole absoluutselt sellist mure, nagu see oli tööle asudes, sest tööle auandes ka ülemineku klassides ei olnud nende tundidega kõik hästi ja tunnikeelega ja täna minu kõige suurem mure on 7-9, kellel veel paperil on võimalus lõpetada just kui põhihariduseks ole vene keeles, aga minu nii-öelda see eesmärk on kindlasti ka nende õpilaste puhul eestikeelset ainemahtu suurendada, et nad ei oleks need, keda me siis siin peame praegu kuskil mööda riiki taga otsima ja kuskil õppima kuidagi suunama, et selles mõttes see eestikeelse õppekvaliteet on meil praegu selline prioriteet ja mitte ainult õppekvaliteet, vaid ka tegelikult koolikultuur ja see, millise keskkonna me loome õpilastele ja tegelikult panin ka kogu kollektiivile nagu selle hingele, et ei ole ainult õpilased need, kelle jaoks eestikeelne keskkond algab ja lõpeb päevas meie maja ustega, vaid see on ka väga paljudele kolleegidele nii, et ka neile pakkuda seda eestikeelset töökeskkonda, sest see ei ole olnud eestikeelne töökeskkond.
6: Ma lähen siit edasi. Te olete ise öelnud, et tsiteerin, meile tulevad inimesed on osa millestki suuremast kui igapäevane õppeprotsess. Mis see millestki suurem on siis? Mida tähendab, et kool ei ole ainult õpikoht? No, ma mõistan seda, aga seletage palun.
5: Ja, mina ütlen, et päeva lõpuks me leppisime enda kollektiiviga kokku, et meie visioon on olla maailma parim eestikeelsele õppele üleminev kool. Ja see, kui meie koolis me teeme õpilastele ühe imelise eestikeelse tunni, siis me ei anna ainult edasi keelt, me ei anna edasi ainult ainet, me anname edasi meelt, neid väärtuseid, mida me siin riigis oluliseks peame. Ja tegelikult, kui me teeme seda tööd hästi, siis me päeva lõpuks tegelikult tagame läbi selle, et need noored saavad ennast siin elus teostada. Tagame selle, et meil on lihtsalt parem riik, meil on parem Eesti, õnnelikumad inimesed lihtsalt.
4: Te tegutsete endiselt kahes majas, Kreutzwaldi ajaloolises ja siin Juhkentali tänaval ka või?
5: Just.
4: Õpetajate toha sõite pedagoogidele.
5: Ja seal just mõtlesime, et huvitav, et kas peaks lindiga ka avama, et õpetajate toa tegemine on hoos ja ümberkorraldusi on palju, et nüüd siis Juhkentali majas saab nii öelda esimese kuni kuuenda klassi maja, eks on meie nii öelda siis ülemineku maja ja siis Kreutzwaldi maja on siis 7-12 klassidele.
4: See mingit haldusprobleemi tekita?
5: minu jaoks pigem oli keeruline, kuidas ta vastupidiselt toimis, et meil on see omapära, et Juhkentali majas on nii-öelda tööõpetustehnoloogia, kodundus ja kogu sporditaristu ja et kuidas siis varem kogu alkooli laste hulk liikus kuidagi kehalisse kahe maja vahel. Ma ei üldse jamustanud seda läbi. Tundus loogiline, et paneme väiksemad lapsed sinna, kus kõik toimub, kes ei pea rändama mööda linna. Ja siis suuremad lapsed saavad käia sinna kehalisse ja tehnoloogiasse ja nii edasi.
4: Lähme siin kohal väiksele pausile ja siis jätkame Ingar Topolasoviga saadet kahe vahel.
1: Kuku Raadio. Kahe vahel. Kahe vahel.
4: Saade kahe vahel täna Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasiumi direktori Ingar Tubalaasvööga. Esimeses osas te kirjeldasite seda tohutut proaktiivset värbamistööd, mis te olete õpetajate kooli saamisel teinud ja teinud seda effektiivselt. Kuulge, kas asjad käivadki nii tänapäeva Eestis või kas nad peaksid käima niimoodi tänapäeva Eestis olukorras, kus tõesti õpetajate arv ju tegelikult suureneb ja direktoritel pole muud teha, kui end hoida ust lahti oodata, kes tuleb?
5: No, direktori ülesanne on ikka olla ka see päris tihe filter seal, et millised inimesi me ootame. Ma tõesti, jah, on teatud ainetega, võiks võib-olla olla valikud rohkem, eks ole, ja ma ka siin kohal. Mul on gümnaasiumisse veel bioloogia õpetajat vähe ja nii edasi, et ja robootika õpetajat, aga ma arvan, et ega kuskil ei ole hea spetsialist sul nagu ukse taga järjekorras, et oled sa arst, jurist, ehitaja või õpetaja, et head inimesed on kõik kuskil tööl. Loomulikult uusi tuleb ka juurde, aga koolijuhina ma pean ütlema, et seal ma ei saa nüüd nagu väga suurt koorilaulu nagu laulda, et nüüd õpetajad üldse ei ole. Ma julgeks väita, et kohati oli ikkagi valikut ja päris mitmele kandidaadile tuli ei öelda enne, kui ma nii-öelda leidsin selle inimese, kes oma väärtustelt meile nii-öelda sobib ja tahab tulla, sest ma rääksin hästi ausalt ära, et meie organisatsioon ei ole valmis ja siin on kindlasti inimesed kogevad selliseid loksumisi, et protsessid ei ole paigas koolis. Et selline oma hulk määramatust on nii varajasse sellisesse arengu protsessi sisse kirjutatud. Et ma arvan, et kui tekib selline õpetajate suunas kaldu olev turg, siis see ei ole üldse halb.
6: Ja aga erinevalt ehitajast peab õpetajal olema eriala aine andmiseks magistrikraadi õpetajakutse.
5: Just.
6: Kõigil on teil?
5: Ei ole kindlasti.
6: Selleni vist läheb aega, kuni koolid selleni jõuavad.
5: Küll aga ei ole ma täna teinud ühtegi kokkulepet tööle asuvate õpetajatega selliselt, et see ei oleks sisaldanud endas kokkulepet, et millal inimene jõuab kvalifikatsioonini. Ja vastavalt sellele on siis sõlmitud ka tema tähtajalise töölepingu pikkus. Enamus juhtudel on see 1 aasta ja selle aja jooksul siis inimesed taotlevad oma kutse ja siis me saame tähtajatud lepingud nii-öelda sõlmida.
4: No me peame rääkima muidugi ka õpetajate motivatsioonist. Me teame, et Tallinna linn toetab oma õpetajad üldiselt hästi. Öelge, kas teie koolis on õpetajatel veel mõni ekstra motivatsioon? No peale selle, mida teie räägite väärtustest ja neis nii-öelda seda kirgi üles sütitate.
5: Jaa, selles mõttes ülemineku koole üldse. Linn toetab täiendavate tundide, täiendavate tegevustega, kus on inimestel võimalik lisateenida. Haridusteadusministeeriumi meetmed, kust saab õpetajatele nii-öelda selles mõttes palgalisa võimaldada. Nii et need on kindlasti argumentid, mida saab inimestele pakkuda. Ja just kui muidu on võib-olla see koormuste küsimus, et kuidas koormused täis tulevad, siis just see linnatoetus, mis on päris laialdane ja ma julgen väita, et me kahjuks vist ei suuda seda kõik ära kasutada lihtsalt, et meil ei ole seda kogu koormust lihtsalt nii palju laiali jagada, sest seda toetust on tõesti palju ja võimaldab mitmeid ametikohti meie kooli suuruse puhul luua tegelikult.
6: No peame kõik tunnistama, et tehisaru mõjutab klassikalist õpetamist, ka klassikalist õpetamist üha enam. Kuidas teie juhitavas koolis õpetajad tehisaru õppetöös kasutavad? Õpilased kasutavad niikuinii seda.
5: Ja meie kooli üks tugevusi on üleüldse kogu see informaatika ja tehnoloogia pool. Et meil on seal kaks väga tugevat spetsialisti, kellest üks just sai meisterõpetajaks ja ma arvan, teine on ka kindlasti selle vääriline. Et need kaks inimest on teinud aastat jooksul ikka väga suure töö, pluss meil ongi koolis ka juba esimesest kuni 9. klassini õppekavas üks tund nädalas ongi sellist nii-öelda meie õppekava järgi on see robomatemaatika, aga sisuliselt see algabki esimeses klassis selliste konstruktoritega lõppe programmeerimisega 9. klassi lõpus sisuliselt juba. Et see on nagu selline igapäeva lahutamatu osa on kindlasti tehisaru gümnaasiumis ja noh, nüüd me kuuleme, et ka tegelikult riiklik TI hüppe, eks ole, hakkab vaatama ka 5. kuni 9. klassi suunas, et seal ta ei ole nii laialdane veel põhikooli, ütleme, 3. astmes. Aga ma arvan, et see suund just, et õpetajad oskaksid seda kasutada oma töös, noh, see on kõige olulisem osa, et minu arust ei pea tingimata õpilased seda kogu aeg kasutama, vaid et õpetajal peab kõigepealt see asi selge olema ja siis ta oskab ka panna õpilased seda õiget moodi kasutama.
4: Aga no ma eeldan, et klassikaline selline tahvlikepp või kaardikepp peaks ikkagi ka olema, eks siis see elementaarne käsitööoskus ka nii-öelda baasteadmised, mida tehis aru. No,
5: see on ääretult oluline. See peopesale surve on see käärid kahvel, Või midagi muud, see on otseselt, mõjutab lausa arengupsühholoogide sõnul kõnekeskust meie ajus, et see surve, mis sinna avaldub, nii et see on ääretult oluline, aga see kõige lihtsam eile oli just esimese klassi lastevanematega kohtumine, et rääksime nendest lihtsatest asjadest ka.
6: Hilliti suhtlesin ühe gümnaasiumi õpetajaga ja ta nagu muu hulgas ütles, et ta on viimastel aastatel tähele pannud, et lapsed on nagu varasemast rohkem väsinud või magamata, et ta ei öelnud, mille arvele ta selle kirjutab, aga selle võib ilmselt kirjutada sotsiaalmeedia arvele.
5: Ma arvan küll, et
6: ei maga, nad on telefonis.
5: Jah, ja või kui magavad, siis see, kui sa isegi magad, siis kui sa oled päev otsa selle ekraani taga, siis sellel on ka mõjutanud sinu une kvaliteedile lihtsalt, et sellel on mõju ja me rääkisime ka väga konkreetselt enda koolis, et algkooli maja me püüame nii-öelda kõige paremas mõttes saada nutivabaks, et tundides absoluutselt mitte ja ka tegelikult püüame ka vahetunnid niimoodi üles ehitada, et sest see on päris hirmus pilt tegelikult, kui väiksed esimese teise klassi lapsed, et nende sotsialiseerumine vahetunnis on see, et saadakse kolmekesi, neljakesi kokku ja siis terve vahetund lihtsalt kõrvuti olles on pilgud telefonis, nad ei räägi ka.
4: Räägivad, aga suhtlevad üksteisega telefonis.
5: Kui siis ainult seal, aga ainus asi, mida tehakse, on siis vahepeal keeratakse oma ekraani, natuke näidatakse teisele, aga seotud kõne lausetega laste vahel ei ole ja seda ei tahaks.
4: Kuidas te suhtute? Hästi paljud riikide juba käivitunud ja ka Euroopa Parlamendi algatatud keeldu sotsiaalmeedia kasutamisse üldse alla 16-aastastele noortele.
5: Seal on omad eratõtt, eks ole, muidu me ei räägiks praegu nendest asjadest ja sellest sotsiaalsest pädevusest, mis selle taha kindlasti jääb. Et ma olen ka nii palju aru saanud, et muidugi on noored päris agaralt leinud kohe alternatiivid nendele, et kui on lihtsalt mingi selline peavoolu platform nagu ära keelata, et ma arvan, et väga suurt tööd tuleks kuidagi teha, aga ikkagi nagu laste vanemate suunal, sest noh, kodust algavad ikka väga paljud asjad, et ma täna kuidagi tunnen seda, et väga paljud ühiskondlikud nagu trendid, just kui et kool on see koht, kus peaks kõik need ära lahendama, laste liikuvus, laste tervislik toitumine, laste nutisõltuvused, noh, kõik sellised küsimused kuidagi kalduvad väga kooli. Et jah, kool on arvestatav osa, aga lapsed ikkagi kodus viibivad rohkem. Et see kool saab ka omalt poolt teha palju, aga see vastutus tegelikult lasub ikkagi suures osas kodus.
6: Väga keeruline sellepärast, et lapsevanemad kodus on ka kogu aeg telefonis ja ühismeedias, eks ole?
5: Just.
6: See ongi väga keeruline ülesanne, eks?
5: Ja.
4: Ingar Dubolazov siin varem Sihiku saates olete meile rääkinud ja tegelikult mujal ka mõista andnud, et tegelikult mindi eestikeelsele õppel üle muidugi väga kaua venitades, meil on riik ju 35 aastat olnud ja oma keeleseaduse järgi. Ja need sõnad, mis te ütlesite nüüd kevadel on päris karmid. 15 aastat on keelenõuetele vilistatud, markantsemate juhtumite puhul on direktorid isegi sunniraha ära maksnud, tööta rahulikult edasi, järjekord ukse taga pole, konkurs peidetakse kodulehel 8 klikki kaugusele, fiktiivselt toimub jälle uus konkurs. Ma tahaks loota, et need ajad ja suhtumised teie kolleegidelt on läbi või ma ei tea, kas te julgete näpuga näidata kuskile Lasnamäe suunas, mõne koolimaja suunas, kus jätkuvalt see mentaliteet valitseb.
5: Ei, ma niimoodi ei tea, aga nende sõnad juures ma olen jätkuvalt, et see on olnud kurioosne suhtumine ja ka nii-öelda, meie enda koolist ju inimesi lahkus keeleoskuse tõttu, ka ise olin sunnitud nii-öelda neid samme astuma, et keeleoskuse tõttu pidid osa inimesi lahkuma. Et ja tõele auandes mu süda valutab ka täna mõne töötaja pärast, et kus see keeleoskus võibolla on selline piiri peal, et kui mul täna tuleb keeleamet ja keeleamet on tulemas, juba ma tean, et tuleb ja paneme juba andmeid kokku nende jaoks, et kogu töötajaskonna nagu kvalifikatsioon, et sellepärast ma olengi kõigele pannud ingele, et õppige, mul tuleb 2C1 rühma, keele õpetaja avan meie kooliruumides, et õpetajad saaksid kohe peale tunde minna, tuleb, püüan luua neile eestikeelse keskkonna, et nad saaksid seda keelt piinlikust tundmata praktiseerida, kolleegidega arutada, eksida, õppida, et me peame seda nagu koolijuhtide tegema, sest mina tunnen vastutust, mul on ikkagi piinlik, kui minu koolis peab õpetaja selle tõttu lahkuma ja ma ei taha seda tunda. Et vähemalt ma saan öelda, et mina omalt poolt tegin kõik, et küll aga, nagu ma ütlesin, et ma olen öelda mõne pärast muretsen, küll aga ei ole mul selles hulgas kahtlust, et need õpetajad oma tunde hästi ära ajanaks, et kui ma võõrkeele õpetajatel B2, eks ole, on see keele nõu, et ma tean, et see tund on väga hea, aga ma olen need õpetajatega nagu kõigiga rääkinud, et see on oluline, sõbrad, et kasutage seda keelt julgelt, oleme õpilastele eeskujuks, oleme kolleegidele eeskujuks, õpime koos ja tegelikult kui ma selle palvega Eesti Keele Instituuti nagu saatsin, et kas oleks võimalik meie koolis avada grupp, et õpetajatele oleks registreerimislink, siis ma olin enda paperi lehe peale kirjutanud välja selline 7-8 nime, keda ma väga tahaks seal kursusel näha, et kes siis registreeruvad nii-öelda meie majast ja lõpuks tuli sinna 21 nii-öelda inimest.
4: Need 7-8 nende hulgas?
5: Jah, nii et tuli lausa inimesi, kes hakkavad seal kursusel käima, kes tegelikult paperil on lapsehalduspuhkusel isegi, et tulevad ja õpivad siis nagu kõik koos teiste kolleegidega.
6: Suurepärane, annab põhjust optimismiks, teeme siin veel ühe pausi ja siis kohe jätkame.
2: Tere hommikust, head kuulajad, aeg on rääkida ilmast. Täna, esmaspäeval, tuleb muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, puhub edela- ja lõunatuul 4-10, läänerannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis ja õhtul tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur on 18-23 graadi.

0: Kahe vahel.
1: Timo Tarve ja Aina Ruussaar jätkuvad vestlust Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasiumi direktori Ingar Tubolasoviga. Ingar, eesti ja eesti keelest erineva emakeelega õpilaste eksami tulemuste vahe oli päris suur, aga riiklik õppekava ju erandeid ei tee. Keelebarjäär on üks põhjusi, aga üks on selge. Võrreldes eesti emakeelega noorega on muu kodukeelega õpilasel ju keerulisem mõista õppetekste ja oma teadmisi eesti keeles väljendada. See tähendab ju põhimõtteliselt teissugust lähenemist neile õpilastele ka.
2: Absoluutselt, jah.
1: Aga milles väljendub? Kuidas seda teha siis?
2: Jah, see ongi see metoodiline kompetents, et kuidas samal ajal ikkagi anda seda ainet edasi. Me teame, et seal üks põhilisi printsiip on see, et me ei tõlgi, eks ole, et sa pead suutma selle sisu. Noh, kõige parem näide on pilt, kus ma nägin, kus õpetajad teevad matemaatika teksti üles seda end piltidega. Et ainus asi, mida nad seal siis sisuliselt kasutavad vahepeal, on võibolla plussid, miinused, nii-öelda matemaatilised sümbolid, aga et panevadki lihtsalt pildid ritta, eks ole, et poiss, võibolla number 3, eks ole, siis on õuna pilt ja läheb niimoodi, et ja sulgudes on ainult õun, et laps näeb siis, et ta lõpuks teab, et mis need on, et seal ei kasutata seda teist keelt, mis lülitab kohe aju pingutuse välja nii-öelda õppida, et ja seda tuleb teha maast madalast, et ma arvan, et suuremaid võite kunagi ikkagi oli see, et me ei teinud Lätit, et seal ju läks üleminek 7. Klassist, et ma ei oleks seda küll enda peas nagu ette kujutanud, et ja plus meil on veel ju see, et meil on ikkagi eesti keel teise keelene õppekava, mis lubab ka rühmades õpet teha ja et olla õpilastele tegelikult nagu lähemal selle õppega. Siis minu teada lõunanaabrite juures ei ole ka sellist asja, et nii-öelda teise keelena, mis arvestaks seal seda metoodilist eripära ja raskustaset natukene, et kõik läheb nii-öelda ühe puuga.
3: Ma nüüd ei tea, kas üldistada või mitte, aga pigem kipub olema nii, et väga paljud venekeelsed lapsed ja noored kasutavad ju eesti keelt ainult koolis kohustusliku eesti keelega õppetundide ajal. Vahetunnis, kodus, vabal ajal suhtlevad nad jätkavalt oma emakeeles, vähemalt noh, minu tähelepanekud. See mõjutab ju õpitulemusi. Ja nagu ütlesite, see nii-öelda eestikeelsel õppel üleminek peaks ju kanduma mitte ainult kooliseinte vahele, kus eeldatakse tõesti, et laps kasvatatakse suureks tubliks kodanikuks, vaid ka kodudesse, ühistransporti, Tammsaare parki, kus iganes.
2: Jah, ja järgmine koht, mida mina tahaks öelda, et see kõigepealt kanduks huviharidusse ja kõik võimalikesse huvitegevustesse, et sinna kanduks, sellel on hästi suur mõju ja kui me tahame seda keelt enda ümber rohkem kuulda ka nende inimeste suust, kes seda emakeelena ei räägi võibolla kodus, siis inimesed hakkavad ka seda ju tegema järjest julgemini siis, kui nad oskavad seda keelt paremini. Et kui sul on lihtsam lülituda nende erinevate keelte vahel, sul on lihtsam lülituda eesti keele peale, küll sa siis kasutad ka seda poes rohkem ja noh, nii edasi, et see on võimalik tegelikult lasta see protsess ikkagi oma kulgemisega sinna punkti, et lõpuks tullakse eesti koolisüsteemist välja kõrgtasemel keeleoskusega. Sest ega see B2 ka, kus meie tänane siht on 12 õppeaasta lõpuks, noh, see on madal siht. Ma saan aru, et seda nagu tänastes olukorras väga suur osa ei saavuta, kuid siiski ka see siht peab olema nagu kõrgemal, et ka lihtsalt B2 ära tehes gümnaasiumi lõpus ülikooli minnes, noh, need noored näevad ikka kurja vaeva, et noh, keeleliselt ikkagi olla siis ütleme eesti emakeelega nii-öelda tudengitega, kaastudengitega nii-öelda võrdsel tasemel seal loengus, eks ole, et see on väga suur töö ikkagi.
1: Siit peab olema suur ja ma olen absoluutselt eestikeelsel õppel ülemineku veendunud pooldaja, aga kui laps ei suuda näiteks ajaloos oma mõtet eesti keeles vabalt väljendada, siis on ju tegelikult oht või reaalne võimalus, et õpib lihtsalt selle teksti pähe ja vuristab pähe õpitud teksti ette saamata aru, millest ta tegelikult räägib, et ta tegelikult räägib Prantsuse revolutsioonist näiteks.
2: Jah, see oht on. Siin ongi nüüd, see on õpetaja tarkus, et kuidas seda vältida, et siis selles olukorras mitte anda sellistele õpilastele tekste pähe õppimiseks või siis kontrollidagi neid teada.

0: keegi ei ole nagu mõelnud, et aga viimased rohkem kui 10 aastat neil on jäänud ka oma ema keeles midagi puudu siin riigis hariduses. Isegi kui nad on ema keeles õppinud, nad on loodusõpetuse teadmistes rohkem kui aasta aega maas eestikeelsetest eakaaslastest. Järgelikult on midagi nagu, et mida me nüüd siis nagu seal taga igatseme või et mis nüüd siis nagu halvemaks läks. See olukord oligi halb. See olukord oli juba halb, et minu arust selles olukorras, kus isegi emakeeles õppides me tekitasime sellise segregatsiooni teadmistes ja edasistes võimalustes, siis ma nagu seda kriitikat praeguses olukorras absoluutselt ei poolda.
1: Mõned õpilased Ingar vajavad ja ettevalmistavad õpetajad pärast siis 9. Klassi põhikooli lõppu kutseõppesse või gümnaasiumisse pääseda. Öelge, kelle ülesanna selle ettevalmistava õppe korraldamine noorte sinna suunamine on? On see koolipidaja või?
0: No, praegu on selle ju võtnud riik enda kanda.
1: Riik?
0: Ja, on nemad võtnud praegu enda kanda. Noh, ma saan aru, et Tallinn on nüüd teinud ettepaneku, eks ole, et mingisuguse kompensatsiooniga oleks valmis siin nii-öelda linn ka appi tulema, aga me ju saame aru, et tegelikult reformi ellukutse ei ole seda selliselt näinud, vaid öeldakse selgelt, et meil riigi koolides kohti on ja et nad tahavad seda ise teha. Kas see nüüd, ütleme, tõehetk on käes praegu, vaatame siis, et kuidas see asi siis välja kukub, aga selge on see, et nii suur muutus ja ma olen ise sisuliselt õppikohustuse pikenemise absoluutne pooldaja. Absoluutselt. Noh, mis asi see põhiharidus meie tänases maailmas nagu selles mõttes on, et olemegi rahul, et see noor peale seda on saanud just, mina ma olen aati nagu kuidagi sõnaliselt mõtestanud, kas see ongi see põhiline haridus, mida nüüd siis vaja nagu on. Noh, tegelikult meie ootusid ju täna ükskõik kus kohas on palju kõrgemal. Et see on väga õige asi. Aga arvata, et nii suur reform nii kiiresti kohe ideaalselt välja kukub, ei usu. Et siin on nüüd vaja nagu avatud meelt, sest kõik tahavad ju head. Kõik tahavad õiget asja. Nüüd oleks vaja nagu täiskasvanutel näidata piisavat koostööd ja tarkust, et siit teha nüüd järgmised sammud, et see asi saaks veel parem. Ja välja mõelda. Et kõige olulisem minu jaoks jällegi see, et kes seda nüüd konkreetselt nagu pakkuma peab, vaid et kuidas see noore jaoks oleks kõige loogilisem ja lihtsam, sest see mõjutab praegu seda, et kui suurest numbrist me räägime, kelle kohta me ei tea ju mitte midagi. Et meil ei ole mõtet argumenteerida mingite tühjade õppimiskohtadega, eks ole kuskilt Harjumaalt väljas poolt, kui lõvi osa nendest noortest on Harjumaal, kellest me räägime või Tallinnas. No siis me saame aru, et siin ei ole mõtet tuua näiteid, et Valga kutseõppekeskuses on vabu õppekohti, eks ole. Et kõige lihtsam oleks ikkagi teha nii, et need õppekohad on seal, kus on õpilased.
2: Kuidas teie suhtute iga aastasesse koolide tulemuste edetabelisse? On see õpetajate ja õpilaste jaoks mingi moel motivaator? Olen kuulnud ka kriitikat selle edetabeli kohta.
0: Jah, ega ta absoluutselt teda ei näita, et kui panna sinna kõrvale nüüd mingid õpilaste rahulolu kooliga või mingid rahulolu küsitlused, siis seda saab jälle nagu teise pildi alt vaadata. Minu arust hariduses on alati nagu kõige olulisem see, et mis hinnaga need tulemused tulevad alati. Et mingites koolides ongi need õpilased ja selline keskkond, kus see tuleb, võibolla tuleb ka see hea tulemus, eks ole lihtsalt, sest see kontingent on, eks ole, selline ja mingis kohas mõne õpilase puhul oled lihtsalt õnnelik, et ta on täna koolis, saab oma päeva ainsa sooja toidu ja nii edasi, et kool on jah, palju rohkemat kui lihtsalt üks edetabel või üks eksami tulemus, et ma ise kõigis oma lõpuaktuste kõnedes ka, jah, meil olid näiteks gümnaasiumis väga head tulemused, aga ma ikkagi panin noortele ja õpetajatele hinge peale, et lisaks nendele headele tulemustele on vaja olla ka nagu hea inimene päeva lõpuks ja seda sa ei mõõda ka kuidagi, et mis vahepeal on palju tähtsam sellest suurepärasest, võid anda 10 punkti seal kuskil eksamil ära, aga võibolla päeva lõpuks, kui on suutnud õpetaja sulle olla eeskujuks või anda sulle õigid väärtusi, siis sa oled võibolla palju parem meeskonnas töötaja päeva lõpuks või palju parem inimene, et need on ka olulised.

0: sellised asjad, et kõik need edetabelid ei mõõda kõike, mis siin elus nüüd oluline on.
1: Absoluutselt. Teeme siin kohal veel väikese pausi.
2: Kuku Raadio. Kahe vahel. Kahe vahel.
1: Vestlussaade kahe vahel Ainar Ruussaar, Timo Tarve koos Ingar Tubolasoviga, Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasiumi direktoriga. Kuulge, lugesin, et teie koolis saab teise võõrkeelena õppina saksa, prantsuse, hiina või soome keelt. Kas teil on hiina keel õpetajad, kes suudavad suhelda nii eesti kui ka vene keeles?
0: Jah.
1: Kui äge.
3: Kus te leidsite nad?
0: Ma ei tea, see inimene oli juba enne minu tulekut seal olemas, aga tõepoolest ja ma ütleks, et hiina keel on ütleme, põhikoolis kindlasti populaarsem kui saksa või soome keel.
3: Mida see tähendab? See huvi selle vastu on suur.
0: Jah. Ja, ja.
1: Siin oli nüüd mõnda aega tagasi üleval üks uudis, et noh, teie maja asub ju ajaloolises kesklinnas Kreutzwaldi tänaval asuvas Lenderi koolis, kus siis 40. aastani tegutses tütarlaste gümnaasium, mis on ka Jaan Krossi Vikmani poistes kaunilt ära märgitud. Mart Saarma, Teaduste Akadeemia president akadeemik, on teinud ettepaneku anda siis teiega juhitavale koolile tagasi Lenderi gümnaasiumi nimi. Ma ei tea, olete te seda arutanud, mida teie sellest mõttest arvate ja ma ei tea, kui palju segab võib-olla kuvandi mõttes ikka see nimetus Vene seal kooli nimetuses.
0: See on väga aktuaalne teema ja me eile õppenõukogu ükshäälselt otsustas avada kooli identiteedi ja nime teema. Nii et me hakkame enda sisse vaatama ja mõtlema, et kui me panime paika enda suundi, et me oleme maailma parim üleminev kool eestikeelsele õppele, siis ja sama aru, et kuna me teeme oma arengukava praegu, eks ole, et järgmise arengukava perioodi jooksul meis saab täielikult eestikeelne kool ja kui me vaatame meie piirkonda, siis me saame aru, et meie piirkonnas on väga kõrge nõudlus kvaliteetse eestikeelse hariduse järgi. Me avame kindlasti järgmine aasta juba esimese klassi, kus me hakkame õpetama eesti keelt emakeelena tasemel. Ja me näeme, et see, kuhu me teel olema ja kes me tahame olla, et see tänane identiteet ei peegelda seda nii täpselt, kui me võib-olla tahaks. Ja et selle teema me avame selle lõppeaastal kindlasti ja minule personaalselt see ei ole nüüd, see ei saa see olema, kogukond otsustab, lõpuks see tuleb väga laiapindne kaasamine, et kokku leppida siis millist nime kool kandma hakkab, aga minule endale on kogu selline Elfriede Lenderi pärand väga sümpaatne. Tallinna esimene eestikeelne tütarlaste eragümnaasium. Ja 100 aastat hiljem me oleme jämedalt olukorras, kus me räägime uuesti eestikeelsest haridusest. Sellel koolil on väga suur ajalugu ja väärtus. Selle kooli pikaaegne muusikaõpetaja oli Gustav Ernesaks ja nii edasi, nii edasi. Et seda lugu tegelikult see maja ja see kool jutustab väga, väga suursuguselt. Et minul endal on see väga sümpaatne, aga selle otsuse me tegime eile, see on väga värske, ma ei ole seda mitte kuskil mujal rääkinud, kodus ka korra rääkisin. Nii et, aga selle teema me otsustasime ühehäälselt õppenõukogu eile otsustas, et see on teema, mille sisse me peame koos vaatama.
3: Ja Kreutzwaldi täna vajaloline maja annab selleks põhjust ka. Kuulge, ühtegi erakonda te ei kuulu, eks ole?
0: Ei.
3: No aga käidud on teie uksed aga ju koputamas küll, eriti enne märtsivalimisi nüüd.
0: Ei, enne neid ei ole käidud. Enne eelmisi käidi küll.
1: Teie kolleegid siiski, paljud koolide direktorid ikkagi on erakondade liikmed, ei saa kindlasti neile seda halvaks panna. Maailmavaade võib olla, seda võib ka väljendada erakonna liikmelisusega. Aga kui sellega kaasneb ikkagi koolipidajalt võib olla parem suhtumine, siis juba on see natuke probleemiks. Ma ei tea, kas te täheldate seda, ei?
0: Ma olen alati olnud üpris ka ministeriumistöötades üpris kriitiline selle teema vaates, et ja lootsin, et kuidagi, noh, meil oli väga ülepolitiseeritud koolijuhtide ametikohti riigis, et, ja vot see oli nagu halb, et see on selline kohalik mingisugune poliitiline kauplemisvahend on mingisugune positsioon, ükskõik mis positsioon, aga see hästi tihti kipub olema, on see mingisugune huvikool või üldhariduskool, et selle juhi positsioon on siis selliste poliitiliste tõmbetuulte nagu keskmiselt, nii kui kuskil võim kukub, siis kukub ka kohe kolm allasutuse juhti ja noh, nii edasi, et seda me oleme näinud ka lähiajaloos palju ja noh, vahepeal kui saigi vaadata puht niimoodi sportlikust huvist mingisugust volikogude koosseise, siis eriti teatud Eesti piirkondas, näiteks Ida-Virumaal oli see vahepeal ikka no väga suur, kui sa vaatasidki, et kui suur hulk koolijuhtidest on võimul oleva erakondliku kuuluvusega, siis see päeva lõpuks nagu saad aru, et see enam ei ole juhus või see vaba enese teostus nagu noh, poliitiliselt, mis on meie kõigi põhiõigus. Et seal on nagu need sidemed noh, selgelt olemas ja sa näed, kuidas see, mis ühel on lubatud ja teisele ei ole samas olukorras, et seda ma absoluutselt ei poolda ja lootsin, sest seal see soosis vahepeal, mõtlen teist ausalt ka sellist ebaprofessionaalsust lihtsalt ja võt seda ta ei tohiks teha, et see ootus peaks olema ikkagi professionaalsus osas kõigil üks ja minu lootus oli, et selle koolijuhtide atesteerimissüsteemiga me kuidagi ka parandame seda, aga ma näen, et ka selle reformi jõuõlg on jäänud nagu
1: kängu.
0: Ja see oleks võinud olla minu hinnangul tugevam. Ja.
3: Meie Timoga oleme tänase Eesti haridussüsteemi ja koolisüsteemiga seotud oma laste kaudu, aga kõrvalt vaadates, see on minu isiklik arvamus, jääb mulle mulje, et Kristina Kallase algatatud reformidele Eesti haridusmaastikul jäi liiga vähe aega ja neid oli liiga palju. Kõiki neid reforme tuleb teha, aga kas teie arvates sai neid kiiresti korraga ja palju? Või tuligi tulda anda nii-öelda?
0: Mõnes mõttes tuli ka, sest seda seisvat vett loomulikult oli, aga tõepoolest kogu haridusmaastiku ei jõua korda teha 27. aasta märtsiks, et noh, me näeme, et mingid asjad vajavad paika loksumiseks rohkem aega. Kas see alati on pikema planeerimise küsimus? Noh, seda tegelikult ei tea, ega sa ei suuda ka kogu seda maailma nagu ette ennustada. Aga jah, lühikes ajaga väga palju ja lihtsalt olles nüüd ise ka nagu koolijuht, siis ma kuidagi nagu ümbert ringi, et kui ma peaks nagu peegeldama seda, et mida meil siis erinevates seltskondades või kuskil gruppides või mis iganes, mis meil on, eks ole, on need koolijuhid või mingid muud haridustöötajad või kuskil konverentsil rääkides, siis nüüd ma nagu tajun, et sellele kogukonnale või sellisele laiemale koolikogukonnale on seda selle aja jooksul olnud natuke liiga palju, et ma näen, kui kiiresti vestlus viib nagu nendesse punktidesse ja noh, inimene ikka hakkab rääkima sellest, kus tal valutab.
1: Öelge, kas teil kevadel oli probleeme ka, ma ei tea, XM või muu hariduse infosüsteemidega?
0: Ei, meil ei olnud. Saime hakkama.
3: Ega te juhtumisi Vabariigi presidendi 20. augusti Roosia ja vastuvõttu kõnet ei kuulanud noorelt õpetajalt ja luuletajalt Aliis Aalmanilt?
0: Jaa, tagantjärgi.
1: Ja. Sest sellest räägiti palju.
0: Jah, just.
1: Õpetaja peab olema missioonitundeline kõikidegev olend, kes on suuteline elama ei mitte õhust ja armastusest, vaid pidevast kahtluse alla seadmisest ja enese tõestamisest. See on päris ränk hinnang. Kuidas seda suhtumist parandada?
0: Ja ka mina ütlesin eile õpetajatele, et minu ootus ei ole see, et nad peavad kogu maailma ära ravima ja nüüd selle 7. kuni 9. klassi näiteks, noh, tundiselt selle näite pealt, et seal all on 6 aastat tööd, et ei saa võtta enda külge kogu seda vastutust nüüd lahendada kõik see ära, mida oleks saanud teha paremini, vaid et meie jaoks on päeva lõpuks kõige olulisem see ja ka minu enda jaoks, et minu süda on rahul sõltumata tulemusest, kui me teame, et me tegime endast parima. Ja see on see koht, mida ma pein ka enda õpetajatele südamele. Et need ootused on kõrgel, noh, see on täpselt see sama loogika, et eeldatakse, et kool nüüd lahendab kõik need ühiskondlikud mured ära, ei, noh, kool ei lahenda kõiki neid muresi ära, et meie lapsed ei liigu ja ei söö tervislikult ja on magamata, et kool ei lahenda neid kõiki mures ära ja kool ei tohiks ja õpetaja ei tohiks endale võtta seda vastutust, et et jah, see hinnang oli karm, aga kus suitsu seal tuld ja selles mõttes ka meie juhtidena peame hoidma enda õpetajaid ja ka lapse vanematele andma seda sama sõnumit, et see kõige parem tulemus tuleb ikkagi koostöös ja kui me toetame õpetajaid, sest õpetaja jaoks vaimne tugi ja lapsevanema ja juhi usaldus on üks olulisemaid asju.
3: On need, kes teavad, mis on õige, ülejäänud on õpetajad. Tehakse uus visioon, uus kava, mida väljendatakse sõnadega, me peame tegema, aga see on tsitaat sellest eelnevast jutust. Olete nõus sellega? See, kes teeb, aitab on õpetaja?
0: Ei, loomulikult. Ükski, ma olen ka alati öelnud, et võtta kas või see eestikeelse lõppel üleminek, et lõpuks ju seda reformi tehakse klassiruumis. Kes see teine seal teda teeb? Et selles mõttes ma nagu tajungi, et võibolla ka nende reformide kõige mõttes, et sinna sellesse klassiruumi on koondunud lühikese ajaga hästi palju nagu seda ootust ja ülesandeid. Et loomulikult see ülesanne nagu üks, et õpetada, aga lihtsalt see kõik võimalik nagu tulemuse, võimalik kriteerium ja selline emotsionaalne surve, et selle on küll nagu õpetajad võtavad enda külge, sest neil ongi meeletult suur missioonitunne. Et siin me peame juhtidena oma inimesi nagu hoidma ja sellepärast ma ka küsisin kõigi meie õpetajate käest, et mitte, et mina ütlen neile, kes nad on või et kuhu me selle kooliga läheme, vaid me istusime päev otsa, tegelikult poolteist päeva ja küsisin nende käest, et kes me nagu oleme, et mida nemad peavad oluliseks, millest nemad koolis puudust tunnevad. Et jah, see on selline... aga ma olen väga nõus, ma kirjutan sellele alla, aga siin ma tunnen ka koolijuhina tegelikult selle teksti kuulates ja lugedes vastutust, et ka meie saame väga palju selles olukorras koolijuhtidena ära teha õpetajate jaoks.
1: On teil teisipäevaks aktuste jaoks juba kõned valmis tehtud?
0: Ei ole päris valmis. Ütleme niimoodi, et kandvad mõtted on, jah.
1: Ärge tehisarul seda teha laske, ei. See on kohe aru saada.
0: Ei.
3: Suur tänu, Ingar Tubolasov, Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasiumi direktor, selle huvitav vestlusest ja teile, teie kolleegidele ja kõigile õpilastele ilusat kooliaasta algust ja edukat kooliaastat.
0: Ja soovin kõigile koolidele, kooliperedele head saabuvat uut aastat.
2: Kahe vahel. Kahe vahel.
4: Mis sa arvad, kui 1000 eurost saaks teha aastaga 1100?
5: Et see on võlutrikk?
4: Muidugi mitte. Need on Storenti võlakirjad, mis pakuvad garanteeritud fikseeritud tootlust 10% aastas.
5: Huvitav. Räägi lähemalt.
4: Investeerida saad alates 100 eurost. Storent on kiiresti kasvav Balti seadmerendi ettevõtte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's.
5: Kõlab nagu asjalik investeering.
4: Seda minagi. Pole mõtet raha niisama kontol hoida. Pane see hoopis tööle. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heaks kiiduna.
6: Uue päeva ja uued võimalused toob teieni Kredori. Ärilaenud kinnisvara tagatisel.
2: Kuku hommikuraadio.

0: USA ründas esimest korda kuu aja jooksul Iraani. Kiievis ja Kiievi oblastis sai Vene rünnakutes vigastada vähemalt 7 inimest. Tartu ülikoolis alustab selle sügisel õpinguid ligi 4500 uut tudengit. Elron läheb täna üle talvisele sõiduplaanile. Täna sajab mitmel pool hoovihma ja Ida-Eestis püsib väikeseoht, soojan kuni 23 kraadi. Tere hommikust, kell on saanud 7 ja Kuku Raadio uudistega on stuudios Kari Naule. USA väed ründasid Hormuusi väinas asuval Araki saarel Iraani raketiheitjaid. Tegemist on esimese teadoleva USA rünnakuga Iraani vastu alates juuli lõpust. Iraani andmetel hukkus rünnakus 2 inimest ja 2 sai viga. Iraani revolutsioonikaart teatas mõni tund hiljem ka vasturünnakust. Riigimeedia andmetel lasti ballistilisi rakette Jordaanias asuvate USA sõjaliste sihtmärkide pihta. Uudised uutest rünnakutest tõssid ka naftahindu. Brenti toornafta barreli hind kerkis üle 90 dollari, VTI hind tõusis 85 dollarini. Ukraina pealinn Kiiev ja seda ümbritsev oblast oli teile juba neljandat järjestikust päeva Venema õhurünnakute all. Droonirünnakutes sai vigastada vähemalt 7 inimest. Alla kukkunud droonitükid kahjustasid ka elumaju ja muid hooneid. Rünnakud jätkusid ka täna öösel. Moskva linnapea Sergei Sobjanin teatas, et Venema õhutõrje lasi täna varahommikul alla 6 pealinnale lähenenud drooni, hoides sellega ära järjekordse droonirünnaku Moskvale. Võimalikes kahjustustest või kannatanutest linna pea esialgu ei teatanud. Ukraina valmistub uuteks kõnelusteks USA presidendi esindajatega, teatas Ukraina riigipea Volodõmõr Zelenski ja lubas selle kohta täpsemat infot anda tänase päeva jooksul. Zelenski sõnul on oluline, et Washington mõistaks Ukraina seisukohti nii rindel toimuva kui ka Venemaa rünnakute osas ja kinnitas, et Ukraina jätkab aktiivset tööd sõja lõpetamiseks. USA luure keskagentuuri direktor John Ratcliffe külastas eelmisel nädalal Moskvat, kus kohtus Venemaa luurejuhtidega. Ukraina meedia teatel võis visiidi üheks eesmärgiks olla välja selgitada, kas Venemaa juhtkond on võimalik veenda USA vahendusel Ukrainaga läbirääkimisi jätkama. Kremli sõnul oleks kolmepoolne kohtumine võimalik ainult kokkulepete vormistamiseks. USA demokraadis senaator Richard Blumenthal kutsus esindajate koda üles kiiresti heaks kiitma Venemaa vastaste sanktsioonide eelnõu, mille senat on juba suure häälte enamusega vastu võtnud. Blumenthali sõnul on olukord Ukraina sõjas kriitiline ja sanktsioonid võiksid oluliselt vähendada Venemaa võimet sõda rahastada. Eelnõu annaks USA presidendile võimaluse kehtestada kuni 100%-lised tollimaksud riikidele, kes ostavad Venemaalt naftat ja maagaasi. Tartu ülikoolis alustab täna õpinguid ligi 4500 üliõpilast, neist 2690 bakalaureuse, 1607 magistri ja 190 doktori õppes. Ülikooli uue õppeaasta avaktusel, mis toimub täna hommikul, peavad kõne rektor Toomas Asser ja haridusteadusminister Kristina Kallas. Ülikooli õppeprorektori Maune Valgu sõnul oli tänavune vastuvõtt mulluses konkurentsitihedam eriti magistri ja doktori õppes. Õppida soovijaid oli tema sõnul lausa 3 korda rohkem kui neid, kes sügisel ülikoolis õpinguid alustavad. Tallinna Tehnoloogiakolledž alustab täna oma esimest õppeaastat aga suure avaaktus reiviga Krulli kvartalis. Üritus ava president Alar Karis. Tallinna Tehnoloogiakolledž alustas tegevust 1. juulil 4 kooli liitumise tulemusena ning on ligi 6000 õppijaga Eesti suurim tehnoloogiakool. Elron läheb täna üle talvisele sõiduplaanile, mis toob muudatusi kõikidel rongiliinidel ja arvestab ka septembris taastuva töö- ja koolirändega. Esmakordselt tekib varahommikul ja hilisõhtul otseühendus Rakvere ja Tartu vahel. Ida suunal muutuvad rongide väljumised ühtlasemaks ning Aegviidu ja Tapa suunal lüheneb tipptunnil rongide vahesenisel pooleteiselt tunnilt umbes 45 minutini. Lääne suunal taastuvad kiirrongid ja Viljandi saab päevas ühe rongi väljumise juurde. Edela suunal tulevad tagasi ekspressrongid, teatab ettevõte.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
0: Täna on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma ja Ida-Eestis püsib väikeseoht. Õhtul saju hood hõrenevad. puhub edela lõunatuul 4-9 ja puhanguti 13, rannikul kuni 15 meetrit sekundis. Sooja on 17-23 kraadi. Tallinnas Tartus on praegu 16, Pärnus 17 kraadi.
1: Uue päeva ja uued võimalused toob teieni Kredori. Ärilaenud kinnisvara tagatisel.
2: Kuku hommikuraadio. Kuul argipäeva hommikuti ja veendu, et maailm pöörleb jätkuvalt õiges tempos.
3: Ilusat esmaspäeva hommikud, head kuulajad, kell on 4:07 ja olemegi jõudnud viimasesse augusti päeva, mis on ütlemata vihmane.
4: On tõesti ütlemata vihmane, aga sellest hoolimata me tervitame täna hommikul kõiki neid koolijutse, kes lähevad kas esimest aastat kooli või lähevad siin juba, ma ei tea, keskkooli. Igal juhul aktuseid Tallinnas 31. augustil on päris palju, ilmselt on need kõik siseruumidesse viidud. Aga Britta, Jaak Juske, Riigikogu liige, ajaloolane, tuletas meile meelde, et küll see kalender ikkagi liigub kiiresti, aeg liigub kiiresti. Sel nädalal alustab kooliteed aastakäik, kes ei mäleta korona aega. Gümnaasiumi õpinguid alustab aga selline aastakäik, kes ei mäletagi Andrus Ansipit enam peaministrina. Ja ülikooli lähevad pronksi öö aasta noored. Ehk siis, noh, minu jaoks Andrus Ansip on selline peaministri, keda ma mäletan väga selgelt, et ma ikkagi sain maailma asjadest juba aru, kui tema Eesti vabariigis ikkagi siin peaministrida toimetas. Aga nüüd siis tõesti lähevad kooli sellised, vabandust, keskkooli sellised noored, kes põhimõtteliselt on siis sündinud sellisel ajal, et nad enam Andrus Ansipit nagu ise tegutseva peaministri enam mäletada ise.
3: Ja mind huvitab see COVID-i osa. Ja. Kui täna lähevad siis esimesse klassi, võiks öelda COVID-i aja beebid.
4: Just.
3: Kes on siis sündinud, no, on 2019 ja nii edasi.
4: Et, nad, et veel COVID-it olnud ei ole, aga need lapsed ei saa seda nii-öelda ühiskondliku korraldust mäletada. Sest nii
3: just, väikesed. Nemad olid siis väikesed ja emad isadega kodus.
4: Täiesti uus põlvkond.
3: Peidus just, et täitsa uskumatu mõelda, nii kiiresti on see aeg läinud, aga tõesti loodame siis, et mingisugused süksid on tee peal lahtsid asju, mitte kunagi enam meil ei tule, õppetöö saab ikkagi olla nii, nagu ta peab koolis, klassis ja ajalooraamatustest saame siis lugeda ikka ainult selle 2019. ja 2020. aasta kohta. Imelist kooliaasta algust.
2: Kuku hommikuraadio.

0: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Kredori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Kredori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. kredori.ee/kampaania.
1: Storenti tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane ka see tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enne investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storent.com. Storent. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
2: Õigusteemaline saade Õiguse horisont Kuku raadio eetris esmaspäeval kell 10.30. Saade valmib koostöös advokaadibürooga Trinity.
3: Kuku hommikuraadio.
4: Ilusat hommikut, head kuulajad.
5: Jaa, me alustame seda hommikut ühe naljaga Leedust, nimelt Klaipeda elanik Antanas Unaitis, kes stand-up comedy õhtul ja esitas seal nalju. Ja Leedus see tekitas väga palju probleeme. Ma ei tea, kas sa oled kuulnud sellest loost juba, aga ma tutvustan sul.
4: Tegi mingid nõmedeid nalju?
5: Ma ei tea, kas tegi nõmedeid. Igal juhul osadel inimestele see ei meeldinud ja nad pöördusid politsei poole. See oli 20 avalduse sai politsei. Mujale kultuuriasutusse või kultuurikeskusesse pöörduti kohalike elanike poolt, kus siis see Antanas Unaitis neid nalju tegi. Ja ma kohe räägin teile ka, mis naljaga tegu oli. Nimelt siis Antanas Unaitis läks kultuurikeskusesse ja nalja õhtule ja tegi sellise pulli enda arust aitab poliitikast. Nüüd räägime prügi sorteerimisest. Klaipedas on 24% elanikest venekeelsed. Väike paus, sest nad ei sorteeri paperit, plastikut ega tõde. Umbes midagi sellisteks. Ja see lühike klipp jõudis muidugi sotsiaalmeediasse ja Klaipeda venekeelses kogukonnas tekkis suur pahameel. Kaebusi saadeti linnavalitsusele, kohalikele poliitikutele, seimiliikmetele ja juhtkonnale, selle kultuurikeskuse juhtkonnale ja politsei ütles tõesti, et üle 20 avalduse said nad nendelt elanikelt ja paluti hinnata siis võimaliku vaenu õhutamist. Ja Unaitis naljamees enda arust siis hakkas ka ähvardusi saama, aga ma küsin Britta, kas oli naljakas nalja või?
4: Ma ei tea.
5: Äkki ei minu esituse taha?
4: No see on väga selles mõttes must huumor, väga-väga must, aga ma ei oska öelda.
5: No igal juhul see kultuurikeskus, kus nali siis esitati, ei ootanud ära politsei ega mõne muu asutuse hinnangut, nad teadsid, et kohas lõpetavad koostöö selle ürituse korraldajaga.
4: Aga minu ütleb,
5: Ja see nii-öelda siis ürituse korraldaja, see väike selline, ma ei tea, stand-up põhtu, kaotas selle esimispaiga enda jaoks.
4: Ma ei saa nagu sellest aru, et need tagajärjed nii suured on. Et Eestis ma mõtlen, meil näiteks oli üks skandaalne reklaam. Seal küll ei nimetatud mitte jedagi prügiks, aga ma tahaks täitsa teada, kas sealt siis tuli ka mingisuguseid avaldusi politseile. Tarbijakaitsamet sai kindlasti midagi. Ma juba sotsiaalmeedias nägin, et seal räägiti, et umbes et reklaam ei tohi vaan õhutada, eks ole, nii edasi. Aga lihtsalt, et see asi kuidagi nii nagu suureks läks. Et ma teispidi praegu... õhutan sinna natuke juurde ja ütlen, et igapäevaselt vaadates need kommentaariumeid, TikToki teatud kontingenti, YouTube teatud kontingenti, et seal kuidas ikkagi räägitakse väga Eesti põhiseaduse vastaselt, väga eestlaste vastaselt, et siis me nagu silm ka ei pilgu, aga võtta kui kuskil keegi mingisuguse, olgu te nõme nali on ja, aga me räägime siin 20 avaldusest politseis, et see nagu kuidagi, see reaktsioon on see, mis selle asja praegu totraks teeb minu meelest.
5: Võibolla tõesti, sellepärast, et lõpuks jõudis see teema siis, ma üritan vaatasin Leedu ajakirjandust seda nüüd kuidagi tõlkida, aga ma saan aru, et tegemist oli siis ajakirjandus eetika inspektoriga,
4: kes see nalja tegi?
5: Kes sellega nüüd tegelema hakkas, ma saan aru. mingil, ühesõnaga mingisugune selline asutus. Ja tema siis uuris, et kas venekeelsete inimeste seostamine prügiga kujutab endast diskrimineerivat või vaenu õhutavat avalikku väljendust ja vaatas ta siis mitte ainult seda ühte lauset, vaid mitte ühte, seda ühte klippi, vaid kogu konteksti, seda, kus see toimus, kogu seda nii-öelda nalja algust ja selle lõppu ja see järel toimunud ja siis tuli otsus, et keelatud sellist vihakõne piiri ei ületatud. Ja öeldi, et naljas ei kutsutud üles venekeelsid diskrimineerima ega nende vastu vägivalda kasutama, ei juhutatud inimesi nende keele tõttu füüsiliselt ründama ja samas kirjeldati väljendit kui sellist, mis balanseerib piiril. Vaat.
4: No, väga selline piiripealne värk, võiks niimoodi öelda. Aga millest täna hommikul veel juttu on? No, et päris halvad lood on kõik. Esmaspäeva hommikul kõik välisuudised, me räägime jätkuvalt Nepaali üleujutustest või sellest, mis sa oligi nüüd, mudalaviinist, mille tagajärjel on jätkuvalt meeletult palju inimesi kadunud, väga palju surma saanud, siis Küprosel põhjapiirkonnas eeskät, siis sealt tuleb uudiseid ja selle jätkue järjest selle kohta, kuidas seal üks, ma saan aru, alus merel ümber läks tegemist, on vist parvlaeva või üks väikse parvlaevaga. Seal ka inimesed juba surma saanud, paljud õnneks vist ka pääsesid, aga see on teemaks ja siis samamoodi ka see, et Trump on nüüd Iraani või Trumpi administratsioon on siis korraldanud Iraanile.
5: Üle kuu aja rünnaku. Jälle, jah. Esimesed rünnakud täna hommikul tõesti üle maailma sellest räägitakse ja eks ole näha, mis sellest kõigest edasi saab. Mulle jäi aga silma Deutsche Welle esiloost täna lugu sellest, kus pealkiri ütleb nii, fakti kontroll. Saksamaa rahandusminister Friedrich Merz esitab intervjuus valeandmeid, niimoodi siis Deutsche Welle kirjutab. Vaatas Deutsche Welle üle, mida siis kansler Merz oma traditsioonilises suveintervjuus rääkis ja selgus, et Merz üritas näidata oma valitsust edukamana, kui ta tegelikult on, ja leiti mitu kohta, kus ta tegelike positiivsid arenguid enda kasuks võimendas. Varju paigad taotlased on tõesti küll järsult langenud, kuid mitte üldiselt 60%, nagu Merz väitis ja langus algas tegelikult juba enne Merzi valitsust. Ja Saksamaa riigi rahandus on tugev, kuid võlakoormuse poolest pole Saksamaa Euroopa tipus, nagu Merz väitis ja rääkis ta muidugi ka elektriautodest. Ja rääkis, et elektriautod pole tõesti täiesti siis CO2 vabad, sest nende tootmine on saastavam, kuid värskemate uuringute järgi on nende kogu elutsükli heide siiski märksa väiksem kui bensiiniautodel on siin Deutsche Welles nüüd kirjutatud.
4: Aga natuke julgeolekust. Me tegelikult teeme ju oma täna hommikuse esimese jutuajamise ka julgeoleku teemal väga tugevalt küll tuleb meile Meelis Oitsalu. Eks see eelmine nädal annab jätkuvalt mingisugust tooni ja tundub, et nüüd on tulnud juba jätkuartikkel eilse seisuga poliitikost, mis räägib siis CIA juhist ja sellest, et ta oli teinud ettepaneku korraldada siis kolmepoolne kohtumine ja sinna laua taha peaks siis istuma Donald Trump, Zelenskõi ja ka Putin. Selline ettepanek siis CIA juhilt, kellest me nädal väga palju rääksime, temalt siis tulnud väidetavalt on. Sellel korral kirjutab siis sellest Axios, aga millest Axios ükskord veel kirjutas? Oli ka üks suur selline pommuudis, mis just neilt tuli.
5: Mida sa silmas pead? Ma praegu mõtlen...
4: No ma viitan võibolla sellele, et igatahes neilt on enne ka tulnud mingisugused uudised, mis on ikkagi tõele vastanud, aga usaldusväärsed.
5: Tundub, et neil on päris head allikad saadud sageli ja et nad mingisuguste lugude kohta, millele veel siis ametliku kinnitust ei ole saadud, neil on juba mingisugused sellised anonüümised allikad selle loo ära rääkinud ja üsna sageli on see täppi leinud ka. Nii on, ja.
4: Aga kell on nüüd vahepeal saanud 7.20.
5: Kuuleme natuke muusikat.
4: Kuuleme natuke muusikat, õige pea, oleme tagasi eetris.

0: kell on saanud 7:23 minutit. Sandra, sa ütlesid, et sul on midagi mulle rääkida.
1: Jah, ma olen rääkida sellest, kuidas Viljandis Rimi juures parkinud autojuht kurdab, kuidas ta vaid 2 minuti järel trahvi sai seda vaatamata sellele, et parkimiskorraldaja oli veel sellel pildil näha, kuidas oli pildil näha, kuidas juht veel auto juures on ning autol olid veel ka uksed lahti, ehk siis inimene pond veel autost jõudnud lahkudagi. Sisuliselt ust jõudu veel kinni panna, aga juba oli trahv tehtud, juba oli lipik seal akna, selle kojamehe vahel ja minu arvates on üks selles mõttes väga oluline lugu, elu 24 sellest enam hommikul kirjutab, aga neid parkimislugusid erinevaid.
0: Viljandist kus, just.
1: No Viljandist muidugi samamoodi ka Tartust ja ka tegelikult Tallinnast, kus tegelikult see lugu on ikkagi päris veider, need tuleb ja tuleb ja tuleb aina peale. Ühelt poolt siis võibolla tõesti on sageli lugu selline, et inimene oligi jätnud siis, ma ei tea, oma siis parkimisest maksmata ja enda parkimise alguse ja märkima, et aga teisalt on sageli ka nende fotode tegemine, mida need ametnikud, inspektorid teevad selline, et sageli võib vaielda, et kas see foto ikkagi nüüd näitab ära, et kus see auto asub ja kas sellepärast kohe siis trahvi teha saab.
0: Aga natuke uskumatutest lugudest võibolla...
1: Just, ma tean, mis sa rääkida tahad. Nii. Kuidas üks inimene käis arsti juures ja selgus, et oli surnuks kulutatud. Ja?
0: Just, täitsa, ma ei tea, hämmastav lugu. Internetist ma lugesin Threadsis seda ja kas on sellest mingi artikkel kuskil tehtud või sulle sattus?
1: Ei ole.
0: Ma saan aru, et vist ei tahtnud see inimene ka väga meediga suhelda, aga ma ei tea, kas on kuskil mingi...
1: Veel ei ole minu teada. Räägime see loosis lahti.
0: No, ise väga, Threadsi väga platformil ja,
1: kirjutas Krister, et täna tunnistas riik mu surnuks, käisin paar päeva tagasi emos ja seal vist tehti mingi näpukas, sest kõik muu pangakaardid ja ID-asjad on tühistatud, ma ei ole enam keegi, ma olen vaba, võin teha ükskõik mida, kellegil sulli on vähe, muidugi natuke huumorit pani siis Kristega juurde. Ja küsin teilt, kuna ma ise seda ei saa kogeda, et mis tunne siis on surnutega rääkida. Jah.
0: Võt, jah, et inimene läheb arstile, siis tuleb seal võibolla mingisugune viga kuskil süsteemis, pannakse mingi vale linnuke kuhugi ja ongi kõik, see tegelikult kustutab ja ma mõtlen digitaalses võtmes ju kõik need erinevad asjad ära. Isiku kood ilmselt läheb ja nii edasi ja nii edasi, ehk siis ja kui tõesti, ma jäin neile mõtlema sellele, et kui ütleme, inimene siis kuidagi märgitakse surnuks, Ja tal ei olegi enam kehtivaid dokumente, mitte midagi, siis ei saa ka politsei teda kuidagi identifitseerida ju, ega tuvastada. Teda, no, mitte midagi temaga teha ei saa selles mõttes meie väikeses digiriigis.
1: See on see, mida Marek Nõmmik on terve aja tahtnud.
0: Ja,
1: see on
0: ja,
1: see minu vaba mees. Väljas kui Eesti Vabariigi seadusi, mina teen, mis ma tahan. Ja kui minu ametnik minu koduhoovile tuleb, siis talle tuleb siis talle esitatakse ka 2000 eurone arve, umbes selline silt oli tal ka seal maja ees. No ühe sõnaga, see Kristeri lugu, kuidas ta avastas, et tal ei ole enam siis isiku koodi ja sisuliselt riigi jaoks on ta surnud, on ühelt poolt naljakas, teiselt poolt paneb küsima, et kuidas see võimalik on.
0: Kuidas see võimalik on, jah. Et kas see on tõesti piisab ühest klikist või millest veel ja mis saab edasi, kui inimene on siis valesti surnuks... tembeldatud, siis kuidas ta saab tagasi kõik need dokumentid?
1: Jah, kas mingisugune moraalne kahju ka sellega kaasnes ja kas talle võiks mingi valuraha määrata?
0: Jah, et kuidas ikkagi asjad korda saab?
1: Vaiselt küsin.
0: Ma ei kujuta ette, ma tõesti ei kujuta ette. Aga nüüd on kell vahepeal saanud 7:27 minutit. Kindlasti on Eestis kodudes praegu väga tegus hommik, kus keegi kooli hakkab minema ja loodame, et siis jõuate kõik ilusti aegsesti vihmavarjud kaasa.
1: Vihma keebid kaasa.
0: Ja muidugi, kuigi ilm on vihmane, siis rõõmsat meelt.

0: Tere hommikust uudiseid vahendab Karina Ule. Venemeelne häkkerirühmitus Server Killers korraldas rea küberrünnakuid Norra valitsussektori vastu, teatas Ukraina valeinformatsiooniga võitlemise keskus. Rünnakute tõttu esines 3 päeva jooksul häireid 10 valitsusteenuses ja lekkis ka riigieelarvet puudutav info. Alates 2023. aastast tegutsenud rühmitus nimetas oma motiiviks kättemaksu selle eest, et Oslo allkirjastas Ukrainaga strateegilise partnerluse lepingu ja jätkab Kiievi rahalist toetamist. USA väed ründasid Hormuzi väinas asuval Araki saarel Iraani raketiheitjaid. Tegemist on esimese teadaoleva USA rünnakuga Iraani vastu alates juuli lõpust. Iraani andmetel hukkus rünnakus 2 inimest ja 2 sai viga. Iraani revolutsioonikaart teatas mõni tund hiljem ka vasturünnakust. Riigimeedia andmetel lasti ballistilisi rakette Jordaanias asuvate USA sõjaliste sihtmärkide pihta. USA suure kanjoni rahvuspargis on äktulva järel kadunud 20 inimest teatas USA rahvusparkide teenistus. Üleujutused tabasid laupäeval Bright Angeli kanjoni ja Phantom Ranchi piirkonda. Päästetöötajad teevad koostööd Arizona osariigi võimudega, et evakueerida üleujutuse piirkonnas viibivad inimesed ja teha kindlaks kadunute asukoht. Norra kuninga Haraldi matused toimuvad 9. septembril Oslo Toomkirikus teatas Norra kuninga koda. Matusetalitus algab kohaliku aja järgi 1 päeval. Matustele on oodata mitmeid välisriikide ja kuningakodade esindajaid. Kuningas Haraldi kirst viiakse täna lossi kabelisse, kus avalikus saab seda vaatamas käia homme pärast lõunas kuni 8. septembri õhtuni. Harald suri reedel Oslo haiglas 89-aastasena ja Norra uueks kuningaks sai tema poeg Haakon. Elron läheb täna üle talvisele sõiduplaanile, mis toob muudatusi kõikidel rongiliinidel ja arvestab septembrist taastuva töö- ja koolirändega. Esmakordselt teki varahommikul ja hilisõhtul otseühendus ka Rakvere ja Tartu vahel.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee
0: Ilm on täna muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma ja Ida-Eestis püsib käikese oht. Õhtul sajuhood hõrenevad. Puhub edele lõunatuul 4-9 ja puhanguti kuni 13, rannikul kuni 15 meetrit sekundis. Soojakraadid jäävad 17 ja 23 vahele. Praegu on Tallinnas Tartus 17, Pärnus 18 kraadi.
2: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates

0: myös advokaatibürooga Trinity.
1: Kuku Raadio.
2: Milline on liiklus augusti viimasel päeval, esmaspäevasel päeval, kui paljud ikkagi ka kooli poole teekonna ette võtavad? No selge on see, et vihmane ta on praeguse seisuga ja kui vaatame, mis toimub tarktee rakenduse järgi, siis tundub, et teed on märjad eeskät Põhja-Eestis ja samamoodi ka Läänemaal ja ka Saaremaal Hiiumaal võib olla neid niiskeid teelõike hetkel. Lõuna-Eesti sellegi maanteed kuivad.
3: Tundub, et täna hommikul ikka need aktusteni veel aega on, sellepärast, et inimesi liikluses liiga palju ei ole. Tammsaare teel siiski näen, et mõnevõrra rohkem sagimist praegusel kellaajal on. Seal on väike ummik juba tekkinud. Ka Laagna teelt on inimesed tulnud nüüd kesklinna poole. Seal väikest ummikut näen ja ka kesklinnas Gonsiori tänaval 30 km tunnis on autotrong liikumas. Nii et võibolla mõnevõrra rohkem on sagimist, aga mitte veel märgatavalt. Tunni pärast ennustame.
2: Kindlasti on pilt täiesti teine.
3: Ja tasub juba praegu liikuma hakata. Tartus muide.
2: Mie?
3: Tartus muide hetkel ummikuid ei ole.

0: Uue päeva ja uued võimalused toob teieni Credori. Ärilaenud kinnisvara tagatisel.
1: Kuku hommikuraadio.
2: 7:40 minutit näitab meile kell ja Kuku hommikuraadio stuudios on külas julgeoleku ekspert Meelis Oidsalu. Tere hommikust.
3: Tere hommikut.
2: Eelmisel nädalal Venemaal viibinud CIA direktori John Ratcliffe üks eesmärk oli uurida, kas Vene luurejuhid on valmis mõjutama riigipea Vladimir Putinit osalema Ukraina rahukõnelustel. Niimoodi on kohtumisega kursis olnud allikad portaalile Axios rääkinud ja muuhulgas tegi Ratcliffe ettepaneku korraldada Vene, USA ja Ukraina presidentide kolmepoolne kohtumine, mida Venema on korduvalt nimetanud enneaegseks. Meelis, kui selline ettepanek tehti, et Vene, USA ja Ukraina presidentid kokku saavad, siis kui tõenäoline see sinu hinnangul on, et see saaks juhtuda nüüd lähiajal?
3: Vaat raske öelda, et kui tõenäoliseks Ratcliffe'i lähetaja Donald Trump seda ise pidas, no eks ta on oma nende sõja lõpetamiste projektidega parajasti plindris, et Iraani sõda No ilmselt venib ikkagi pikemaks veel, kui praegu on veninud ja Ukraina sõja lõpetamise osas, ma arvan, Trumpil isenest on vaja enne vahe valimisi näidata vähemalt, et no, midagi üritatakse teha. Et,
4: mida me oleme näinud ka enne tegelikult küll, aga ilma suurema eduta.
3: Jah, no see naivism ju on ju Trumpil väga nähtav, mis tal Venema suhtes on ja selline, noh, ütleme, veidi imelik, emotsionaalne nagu obsessioon, mis selle Putiniga tal seostub.
2: Aga kui me räägime korraks veel sellest CIA direktori John Ratcliffe'i siis käigust Moskvasse, kas sulle tundub, et see teema on ühiskonnas piisavalt ära kajastatud ja kas see tonaalsus või need jutud, mis me oleme rääkinud sellest ja järjelselt, mis me teinud oleme, on kuidagi adekvaatsed?
3: No praegu on vist viis eri versiooni, eks ole sellest, mida Ratcliffe seal rääkis, et mis see põhifookus on, et on räägitud, noh, Trump ütles, et ei olnud üldse mingit fookust, vaid rutiinne kohtumine, siis on räägitud, et Iraani osas esitati mingid ultimaatumid võibolla Venemaale või hoiatused, siis on räägitud, et NATO-t võidakse rünnata, et see on USA hinnang mitte suure mahulise konventsionaalse sõjaga, vaid ütleme senisest robustsema hübriidsõjaga, millel võivad olla hullemad tagajärjed ja noh, Ukraina sõja lõpetamine ja olukord, mis noh, tundub ka erinevate järel kajastuste põhjal siiski olevat olnud seal päriselt ka teemaks, et siin ka Euroopa luureasutustega tihedalt, seal ka Eesti asutustega tihedalt suhtlev ajakirjanik Michael Weiss eelmine nädal ütles, et seal oligi siis Ukraina teemaks ja teisena ikkagi ka võimalik NATO vastane hübriid eskalatsioon, et mõlemad teemad olevat olnud seal päevakajas ja no kui küsida, et kui adekvaatselt neile on reageeritud, kuna Lääne meedias käidi esmaselt välja spetsiifiliselt seal Balti riikide ründamise teema, siis loomulikult see asi sai siin palju emotsionaalset tähelepanu ja noh, et Twitteris ka kui praegu vaadata on tore on näha sellest nagu Balti vastu infosõda, eks ole, et siis nagu nende ohunarratiivide summutamine vastukaaluks siis ilmne on levitatud spekulatsioonidele, et noh, selles on ka omamoodi irooniat, selles mõttes, et eelmise kümnendi Balti riigid tegelikult kulutasid suuresti, investeerisid sellesse, et seda Vene ohtu Balti riikide vastu võetaks tõsiselt. Ma ise istusin kaitseministeeriumis briefingutel, kus ka luurajad rääkisid, et Vene sõjaline rünnak ei ole sugugi välistatud, et me oleme sinna eelmisel kümnendil kõvasti investeerinud, investeerisime ka Ukraina sõja alguses, kui meie poliitikud käsid rääkisid samamoodi, et noh, meie oleme ohupiirkond, Ukraina on sellesse kõvasti õli juurde valanud, sellesse Balti riike kohe rünnatakse leeki, et Jah, et sellel taustal ütleme ka selline veidi ülemäärane emotsionaalsus ja tundlikus selle Ratcliffe'i kohtumise suhtes on ka arusaadav.
4: Neljapäeval ja reedel rääkisime siis CIA juhi külaskäigust Moskvasse ja reedel tegime juttu muuhulgas ka kaitseminister Hanno Pevkuriga siin samas hommiku raadios ja no tema viitas ikkagi Donald Trumpile. Ütles, et Trump ju ütles ka, et Putin ei kavatse NATO-t rünnata. Kas see on nüüd sõike kiire kokkupakkimine selle teema puhul või siis ikkagi tõesti peaks Trumpi sõnadest otsima seda rahustus praegu?
3: Noh, seal on kaks probleemset filtrit. Üks on Putin, kelle lubaduste pidamiste tasu väga uskuda ja teine on Trump, eks ole, keda ka väga nagu uskuda ei saa.
4: Et see võib väga tagurpidise jutti.
3: Et jah, sellega ei tasu üldse, jah, ma arvan, pead vaevata, mis tervikuna regioonis silma paistab, on ka erinevad reaktsioonid Radcliffe'i visiidile Poola näiteks hetkel on väga alarmistlik. Donald Tusk siin eelmnädal Twitteris kirjutas, et ta kohtus NATO peasekretäriga ja et oht NATO vastu on tõsine. Samal ajal NATO keegi ametnik andis märksa leebema ohuhinnangu, ütles, et akuutset ohtu ei ole, et miski pärast regioonis on nüüd niimoodi, et Leedu ja Poola poliitikud on märksa närvilisemad.
4: Miks?
3: Vene ohu suhtes. Ma arvan esiteks seetõttu, et nad on sellele sõjale lähemal. Ja teiseks tundub, et USA aasta kevadel siin või millalgi aasta alguses antud ohu hoiatust seal ringkondades võetakse kuidagi tõsisemalt. Et Läti Eesti on pigem sellises jahutavas rollis siin. Et ma uurisin eelmnädal Eesti ametnikelt ka, et miks Poola just sellise hoiaku on võtnud ja ega nemad ka ei oska häid seletusi anda. Et kõik riigid ka mitte ainult ei kuula oma luureasutusi ja nende arvamusi sinna juurde, vaid selliste ohusõnumite ja hinnangute puhul on ka väga tugev poliitiline aspekt, et kokkuvõttes seal ongi välisminister ja riigipea otsustavad siis, mis sõnumeid avalikkusesse anda, et see mõnevõrra on seda infosegadust ja ärevust võibolla ka omakorda tõstmas, et kõiki neid signaale tuleb kuulata, et aeg on ärev olnud siin juba 4 aastat vähemasti, et tuleb lihtsalt oma ärevusi selliste signaalide vastuvõtmisel ka hakata natukene talitsema.
4: Me ei jõudnud seda teemat eelmisel nädalal ära lahatagi seda CIA juhi külaskäiku Moskvasse, kui juba tuli muidugi riigikontrolli audit, mis pani kaitseministeeriumile täiesti uue teema lauale, kohe jõuame selleni ka. Aga Meelis, millised signaali sina siis eeskätt praegu peas hoiad või millest sina lähtud, kui me kujutame ette, et kui siin tõesti Leedu Poola räägivad natukene teises toonis juttu, kui meie ja Läti ja Eesti riigijuhid ütlevad ka, et ikkagi ohuhinnang ei ole kuidagi muutunud ja nii edasi.
3: Võibolla üldse liiga palju rõhku on sellele ohukommunikatsioonil, et on mingid asju, mida me saame mõjutada ja mingid asju, mida me ei saa. On mingid asju, mida me saame teada ja mingid asju, mida me ei saa teada. Me ei saa kindlasti väita kindlas kõneviisis, vabandust, et Venemal ei ole mingid NATO vastusõjalise provokatsiooni tekitamise plaani. Et seda on väga raske verifitseerida, mis plaanid meile, Venemal on või ei ole.
4: Aga kas meile aetakse jampsi, see on natuke küsimus siin, kus me eelmine reede ka sügavuti läksime?
3: Ei, ma arvan, et igas ekspert valdkonnas, ka luures, on erinevaid arvamusi ja me ei ole, me oleme kuidagi ortodokselt harjunud luure sõnumeid tõlgendama, aga luure on täpselt samasugune ekspertdissipliin nagu kõik muud. Me nägime ka nii just kui nagu tõsiteadusliku asja, kui pandeemia haldamisel oli ju ka meditsiiniringkondades väga erinevaid arusaamu ja mõned arusaamad osutusid ka väga valeks. Et see on tavapärane ja me peame sellega kuidagi hakkama saama ja tegelikult rõhk peaks olema sellel, millest see riigikontrolli audit ka rääkis, ehk siis meie valmidusel, mitte niivõrd Putini tujudel. Ja, no,
2: kodus pead asjad korras olema.
3: Just, ja see puhtalt nagu loogiliselt võttes, kui sul keskkonna määramatus on nii palju kasvanud, nagu me oleme näinud, kui palju ennustamatuid sõdu on ainuüksi see aasta toimunud USA algatusel näiteks, et siis on selge, et me peame väga tõsiselt enda valmiduse arendamise tempot tõstma ja sellele keskenduma. Et kui me ise oleme tugevad ja valmis, siis igasugused no, vastased ujud mõjutavad meid ka vähem. Riigikontrolli audit no, muidugi väga palju kiindlust selles osas ei andnud kahjuks.
2: No, räägime sellest auditist, et Riigikontroll leidis, et kaitseministeeriumi valitsemisala asutuste tegevuses on hulgaliselt tõsiseid probleeme. Mis probleemid need on?
3: No peamiselt seal suhtlesin eile veel ka riigikontrolleriga, et paremini aru saada. Peamiselt on probleemiks ikkagi kaitseväe laomajandus ja just selle kõige tundlikamade ladude majandus, ehk siis kaitseotstarbelise varusse majandamine.
2: Et ühesõnaga kõik padronid pole üles loetud ja Excelisse märgitud või?
3: Kaitseväel on natuke pealt 1000 lao, kus nad hoiavad oma seda varustust, millega tuleb sõtta minna. Ja kui see varustus laatu saabub, siis nagu riigikontroll sedastas, et paha tihti on niimoodi, et see jääb kuskile seisma, võibolla teinekord ka mitmeks kuuks, enne kui ta arvele võetakse, siis ta võetakse arvele võibolla vigaselt sellepärast, et selle pealt 1000 lao majandamisel ollakse endiselt suuresti paperi peal, kaitseministeeriumil on küll kavas, see laomajandus digitaliseerida, kui see juhtub, siis muutuvad asjad nagu kiiremaks ja paremaks.
4: Pastake paperiga pannakse tänapäeval kirja, siis padrunid, mis kuskilt ja igast...
3: Pannakse kirja ja hiljem sisestatakse see siis juba aastast 2013 kasutusel olevasse kaitseväe materjali arvestussüsteemi, mida on tegelikult tublisti arendatud eelmisel kümnendil ka, aga noh, kuhu kõik need asjad ei jõua, seal on ka mõned sellised, ütleme, erialased eripärad, miks see nii on. Et kui sul ütleme firma või Kuku Raadi ostab taburette, et siis sa paned ta ikkagi omale bilanssi taburetina ja ongi kogu moos. Aga noh, võtame sellise väga lihtsa asja nagu pioneerilabidas. Et sul on kaitseväes, on pioneerilabidas, mis on puidust varrega, siis on mingi kokku lapatav, mis Rootsi labidas seal, siis on veel mingid kaks varianti, need kõik on eri tootjate omad, eri hindadega, neil tuleb välja mõelda kõik eri koodid, et ja no, kui peaks veel saabuma Himars, eks ole, et siis sa ei võta seda arvele lihtsalt üks Himars, siis sa pead kõigepealt otsustama, et seal on nii palju tundlike nii-öelda alamsüsteeme, sa pead need ära katalogiseerima, sa pead tekitama nii-öelda koodid neile, see tahes tahtmata see võtabki aega ja mõnes mõttes see tornado, seal on kaks põhjust või aspekti. Üks on tõesti see, millele kaitsevägi ka viitab, et, no, et arengutempo on kõva ja uut materjali tuleb peale ja see uus materjal tulebki teaduslikult ära katalogiseerida, nii nagu linde ja seini katalogiseeritakse, eks ole, ja liigitada, et see võtab nagu aega, aga teine põhjus on seal ikkagi, mulle tundub kaitseväelaste jätkuvalt väga liiga kitsas käsitlus oma professionalismist. Et mida see tähendab? Et reedel oli ka seal pressibriefing ja siis mulle tundus seal kolonel J4 ülem ka ütles, et noh, et kaitseväelisi huvitab ilgegi kaitsevõime. Et see, kes seal nagu noh, mis hetkel see seal kuskil arvele saab või et ja mis väärtuses, eks ole, et see on teise järguline. Et see isenesest on väga kitsas kaitseväelise professionalismi käsitlus. Ja me oleme näinud ka teiste, ütleme, professionaalid, olgu arstid või muusikud ja nii edasi puhul seda, et noh, et nemad ka ütlevad, et noh, laske meil opereerida ja muusikat mängida, et need raha asjad ei ole sageli olulised ja noh, siis aegalt ongi muusikute ja kaitseväelaste eelarve kriise eetriseks ole. Aga noh, mitte ainult kasvanud eelarve tingimuste tõttu, vaid ka üldise kaitseväelise nagu professionalismi huvides oleks ikkagi noh, tajuda seda, et need ootused, et sul on see tohutult kallis riigi vara, mis sul on antud, et see on alles, et sa pead usaldust andma ka ühiskonda, et need asjad, mida sa seal sõjalise efektiivsuse tarbeks teed, et need ei tule noh, raisates, et need ei tule, et need seal ei kaasne varguse ja muud sellest asjatud kahju. Et see on, mulle tundub, et Eesti kaitseväelased ei ole sellest aru saanud ja seda nendib ka riigikontroll. Nentis muu hulgas väga Janar Holm seda huvitavat ettepanekut tehes, et ajutiselt võiks kaitseministeerium üldse kaitsevarusse arvesse üle võtta. No enam hullemat umbusaldusavaldust kaitseväele, ma ei kujuta ausalt öelda see, et teil on seal noh, tohutu laomajandus, spetsialistid, osakonnad, peastaabil on ülem, kes kogu selle asja eest vastutab, eks ole. Ja nüüd öeldakse ametnikele, eks ole, või ministeriumile, keda juhib kanslerina, ikkagi ütleme julgeoleku valdkonna humanitaar, kelle huvides ka, noh, diplomaat ja luure taustaga inimene, kelle huvides ka võibolla loomulda sa ei ole selline nii-öelda materjali arvestus ja eelarve tehnika ja sellised teemad, et noh, et see liigutus, mille Pevkurga võibolla liiga hooga vastu võttis reedel, et ma hakkan nüüd ise tegema neid asju, et see ei pruugi ka kokkuvõttes head vilja anda, sest et noh, need nii-öelda laisklejad, ehk siis kaitseväelased, kes oleks pidanud selle asja tegelikult korda tegema, eelmine aasta tehti ju pärast seda riigikontrolli auditit tegevuskava nii edasi, et need saavad premeeritud sellega, et nüüd see on järsku nagu noh, ministeriumi, eks ole, probleem lahendada, et kokkuvõttes kaitseväelased peavad ise hakkama natuke teistmoodi suhtuma oma professiooni ja tajuma ühiskonna ootusi ka, et need nii-öelda eristumise või eraldumise privileegid, et no, neid peaks ikkagi teadvustama natukene rohkem suurenenud investeeringutingimustes.
2: Kansler Kuusk ja minister Hanno Pevkur mõlema käest on küsitud, kas võtavad vastutuse ja astuvad tagasi, kas nad peaksid siis ametist taanduma selle jama tõttu. On see nii suur asi?
3: Ma arvan, et noh, jah, üks asi on palju sellised nagu personaaliga või personaali sakutamised nagu kokkuvõttes tulemust toovad, aga noh, kui kellegi vallandamisest rääkida, siis noh, ma vaataks peastab ülema poole, usutavad, see on päriselt. Et sul on, sa oled kokku leppinud, eks ole, ülesanded, noh, me teame, et tema on, eks ole, vastutav selle eest, et korralikud asjad sujuksid, et kaitsevjuhataja saaks nagu strateegilist juhtimist teha, aga noh, see selleks, praegu ma ei näe seda jõudu momentumid ka ministeriumi poolt, et mingid sellised käike teha, sest mulle üldisemalt tundub ka, et ütleme ministeriumi suutlikus valitsemisala nagu juhtida või kontrollida on natukene langenud, et seda on noh, kuulda ka lihtsalt taustavestlust, eks ole, et natukene frustratsiooni, et natuke kaitsevägi on ka nagu isevoolu teed läinud, aga noh, ma ei tea, noh, sellise nagu vallandamis ettepanekutega võib ju bravuuritseda, aga kokkuvõttes on olulisem see, kui nagu noh, kaitseväelased tajuksid, et neil on natuke suurem vastutus selle väga suure investeeringu ees ja et see ei ole ainult raamatupidamislik probleem, kui sul varu arvele võtmata kuskil vedeleb, vaid see on ka kaitsevalmise probleem, kui vile käib, sa pead teadma, kus asjad on ja noh, täna küll öeldakse, et sõjaliste üksust ülemad teavad, kus nende raketid on ja nad on, noh, nende huvi on, et see oleks kätte jalgade juures, aga noh, me ei tea, palju neist, eks ole, sõja esimesed päevad üle elavad ja siis on koos nendega ka see mälukaart kadunud.
2: Julgeoleku ekspert Meelis Oitsulu, suureid tähtrahommikul meile külla tulemast.

0: Tööandjate sõnul vajab kutsehariduse eesmärkide täitmine lisaraha. Venemeelsed häkkerid ründasid Norra valitsussektorit. Venemaa rünnakud Kiievile kestsid öötundideni. Kõrgõstanis algab Shanghai koostööorganisatsiooni tippkohtumine. Täna sajab mitmel pool hoovihma, Ida-Eestis on käikes oht ja sooja on kuni 23 kraadi. Tere hommikust, kell on 8, Kuku Raadio uudiseid vahendab Karinaule. Eesti Kaubandustööstuskoda ja Eesti Kutseõppedendamise ühing saatsid erakondadele ühispöördumise, milles ootavad selget vastust, kuidas tagatakse kutsehariduse reformi elluviimiseks vajalik rahastus. Organisatsioonide sõnul on kutsehariduse rahastus õppija kohta viimastel aastatel kasvanud aeglasemalt kui üldine hinnatase ja teiste hariduse tasemete rahastus. Praeguse rahastusega ei ole nende hinnangul võimalik säilitada õppekvaliteeti ega täita riigi eesmärki, et 2035. aastaks valiks kutseõppe vähemalt 40% põhikooli lõpetajatest. Praegu läheb kutseõppesse umbes 20% põhikooli lõpetajatest ja osakaal väheneb. Mitmed koolid peavad täna õppeaasta avaktust. Tallinna Tehnoloogiakolledž alustab oma esimest õppeaastat suure reiviga Krulli kvartalis. Üritus avab president Alar Karis. Tartu Ülikooli avaktusele peavad kõnerektor Toomas Asser ja haridusteadusminister Kristina Kallas. Tartu Ülikoolis alustab täna õpinguid ligi 4500 üliõpilast, neist 2690 bakalaureuse, 1607 magistri ja 190 doktoriõppes. Venemeelne häkkerirühmitus Server Killers korraldas rea küberrünnakuid Norra valitsussektori vastu, teatas Ukraina valeinformatsiooni vastane keskus. Rünnakute tõttu esines 3 päeva jooksul häireid 10 valitsusteenuses ja lekkis ka riigieelarvete puudutavat infot. Ukraina keskuse hinnangul on sellised küberrünnakud osa Venemaa hübriidsõjast, mille eesmärk on survestada Ukraina liitlasi. Keskus kutsub rahvusvahelist üldsust üles tugevdama küberkaitset ja kehtestama sanktsioone venemeelsete häkkerivõrgustike vastu. Venemaa jätkas eile ulatuslikke droonirünnakuid Kiievile ja seda ümbritsevale oblastile. Plahvatusi oli kuulda ka täna öösel. Kiievi oblastis sai rünnakutes vigastada 2 inimest ja pealinnas samuti vähemalt 2. Alla kukkunud droonirusud kahjustasid elumaju ja teisi hooneid ja mitmel pool puhkesid tulekahjud. Ukraina valmistub uuteks kõnelusteks USA presidendi esindajatega, teatas Ukraina riigipea Volodymyr Zelenski ja lubas selle kohta täpsemat infot anda tänase päeva jooksul. Zelenski sõnul on oluline, et Washington mõistaks Ukraina seisukohti nii rindel toimuva kui ka Venema rünnakute osas ja kinnitas, et Ukraina jätkab aktiivset tööd sõja lõpetamiseks. USA luure keskagentuuri direktor John Ratcliffe külastas eelmisel nädalal Moskvat, kus kohtus Venemaa luurejuhtidega. Ukraina meediateatel võis visiidi üheks eesmärgiks olla välja selgitada, kas Venemaa juhtkonda on võimalik veenda USA vahendusel Ukrainaga läbirääkimisi jätkama. Kremli sõnul oleks 3-poolne kohtumine võimalik ainult kokkulepete vormistamiseks. Kõrgõstanis algab täna Shanghai koostööorganisatsiooni 2-päevane tippkohtumine, kuhu kogunevad mitme suurriigi juhid. Bishkeki peaksid saabuma Hiina president Xi Jinping, Venemaa liider Vladimir Putin ja Iraani president Masoud Pezeshkian. Tippkohtumisega tähistatakse organisatsiooni 25. aastapäeva. 2001. aastal loodud organisatsiooni kuuluvad lisaks Hiinale, Iraanile ja Venemaale ka India ja Pakistan. Hiina on püüdnud kujundada Shanghai koostööorganisatsioonist vastukaalu lääneriikide juhitud ühendustele, sealhulgas NATOle. Norra kuninga haaraldimatused toimuvad 9. septembril Oslo Toomkirikus, teatas Norra kuningakoda. Matusetallitus algab kohaliku aja järgi kell 1 päeval. Matustel on oodata mitmeid välisriikide ja kuningakodade esindajaid. Kutsutute seas on näiteks Rootsi kuningas Karl Gustav, Taani kuningapaar ja Ukraina riigipea Volodymyr Zelenski. Norra meediaandmetel on matustel oodata ka Donald Trumpi. Kuningas Haraldi kirst viiakse täna lossi kabelisse, kus avalikus saab seda vaatamas käia homme pärast lõunas kuni 8. septembri õhtuni. Harald suri reedel Oslo haiglas 89-aastasena ja sellega sai Norra uueks kuningaks tema poeg Haakon.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee
0: Täna on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma ja Ida-Eestis püsib äikeseoht. Õhtul sajuhood hõrenevad. Puhub edela lõunatuul 4-9 puhanguti kuni 13, rannikul kuni 15 meetrit sekundis. Soojakraadid jäävad 15 ja 23 vahele. Tallinnas Tartus on praegu 17 ja Pärnus 18 kraadi.
1: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 14 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
2: Mis arvad, kui 1000 eurost saaks teha aastaga 1100?
3: Et see on võlutrikk?
2: Muidugi mitte. Need on Storenti võlakirjad, mis pakuvad garanteeritud fikseeritud tootlust 10% aastas.
3: Huvitav. Räägi lähemalt.
2: Investeerida saad alates 100 eurost. Storent on kiiresti kasvav Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's.
3: Kõlab nagu asjalik investeering.
2: Seda minagi. Pole mõtet raha niisama kontol hoida. Pane see hoopis tööle. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
4: Õigusteemaline saade Õiguse horisont Kuku Raadio eetris esmaspäeval kell 10.30. Saade valmib koostöös advokaadibürooga Trinity.
5: Uue päeva ja uued võimalused toob teieni Kredori. Ärilaenud kinnisvara tagatisel.
6: Kuku hommikuraadio. Kuul argipäeva hommikuti ja veendu, et maailm pöörleb jätkuvalt õiges tempos.
7: Eile õhtul mängis Eesti korvpallikoondis Soomega ja MM-ile pääsemise lootust on nüüd minetatud sellepärast, et kaotati suurelt ja nüüd täna hommikul tõesti meedias kirjutatakse sellest, kuidas koondis tegi väga kohutava, väga halva akna ja mitmed meie koondise liidrid on andnud intervjuusid selle mängu järel. Hendi Trell näiteks on öelnud nii, et andke andeks Eesti rahvas, võite mind risti lüüa.
8: Mina olen süüdi. Ma tahtsin enne öelda seda, et Postimehel on ka mitu lugu ala pealkirjaga siis Eesti versus Soome esiküljel üles leiab ja mina ei vaadanud kossu ja tead, kui ma vaatsin neid artikleid ja nende pealkirju, siis ja pilte ka muidugi, siin on pildid ikkagi, kuidas mängijad hoiavad ta kahe käega peast kinni ja nii edasi, siis ma mõtlesin, et isegi kui ükski pealkiri lihtsalt mulle praegu selgelt ütle, et Eesti kaotas, siis kõikide nende pealkirjade järgi tuleb kurvalt tõdeda, et ilmselt see nii läks. Ja. Mis see Henri Trelli lugu nüüd varasemalt on olnud? Mis nagu déjà vu, me oleme lugenud seda sama juttu.
7: Euroopa Eesti võistlused Riias ja siis oli see Portugali mäng ja meil seal veel lõpusekunditel oli võimalus just kui see mäng esenda kasuks pöörata, Portugali võita ja tegelikult alagrupist edasi pääseda, nagu ma õigesti, kui ma nüüd mäletan. Ja siis Henri Trell, kas ta ei suutud palli käes hoida, igal juhul Portugalist võtsid palli ära, viskasid palli korvi ja nii me siis kaotasime selle mängu. Ja see ja pärast seda tõesti, kuna Henri Trellil üleüldse see turniir võib-olla kõige paremini välja ei tulnud, siis Henri Trell sai vastu päid ja jalgu ja tundub, et tal on see ka päris hästi meeles, igal juhul nüüd ütleb ta ise, et Eesti rahvas võite risti mind lüüa. Ja Kristjan Kullamäe, kes on meie koondise liider olnud, ka päris pikalt ütles, et me oleme sellised ninnu-nännu eestlased. Kas me oleme
8: ninnu-nännu? Jaa,
7: meie korvpalli koondise kohta, oma meeste kohta, ise enda kohta ütles nii, ninnu-nännu eestlased.
6: Kuku hommikuraadio.

0: Elu olulised otsused ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank. Nutikas valik. Täna. Finantsteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
1: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Kredori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Kredori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. Kredori.ee / kampaania.
2: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba 6:00 Kanal 2.
3: Kuku hommikuraadio.
4: 8:14 on saanud kell ja Kuku hommikuraadios on külas kaks partei pressisefi, spin-doktorit, Reformierakonna kommunikatsioonijuht Sander Andla, tere hommikust.
5: Tere hommikust.
4: Ja Isamaa kommunikatsioonijuht Viljar Voog, tere.
6: Servus.
4: Kommunikatsiooni juhi tööedukust saab vaadata selle järgi, just parteide plaanis, selle järgi, et kelle sõnumid on meedias täna kõige paremini esindatud. Kui te vaatate täna hommikul näiteks Postimehe lahti, siis mis te ise hindate? Kumma töö nüüd on edukam olnud, kas Reformierakonna või Isamaa oma? Kelle sõnumid on paremini kohal?
6: Mina ütleks niimoodi, et Reformierakond on teinud 3 aastat sellist tööd, et Isamaa sõnumid kannavad päris hästi.
7: Sander, mis sa arvad?
5: Ei, ma arvan, et ütleme Isamaa teeb ikkagi väga, väga hästi tööd selle jaoks, et Reformierakonna sõnumid pääseksid pünnele ja inimesed saaksid ikkagi aru, et
4: no, muidugi,
5: tegelikult parem valik on.
4: Seda on hea kuulda, et mehed on tänaseks hommikuks valmis. Kui tihti te kokku saate igapäeva töös? Kui tihti te arutate võib-olla neid maailma asju kommunikatsiooni teemast?
6: Ma Sandriga võib-olla Reformierakonna suhtlen vähem, aga kuna sinu kolleeg Otto, Oliver Olgo on samamoodi nagu mina varasemad spordiajakirjanduse taustaga, siis temaga ma üldiselt suhtlen selles olas rohkem.
7: Kui sageli üldse kutsutakse teid kuhugi juttu rääkima, kui me räägimegi meediast, sest tavaliselt ikka olete vahendaja rollis, ajakirjanik helistab, tahab konkreetselt mingit nime telefoniliinile, aga kui palju küsitakse teie enda käest?
5: Üldiselt ma ikkagi ütleks, et Eesti puhul on see, et noh, kui võrrelda teiste riikidega, näiteks USA-ga, kus noh, Valgemaja pressisekretär või pressisef on nagu pidevalt ka ise annab pressikonverentsi vastab küsimustele, siis Eestis kommunikatsioonijuhid, meedianõunikud on reeglin ikkagi nagu nii-öelda kaardina taga annavad ja esikõnelejatele nagu nõu, et ise ütleme nii, et niimoodi Postimehe otsestuudios kommunikatsioonijuhin olen mina küll esimest korda. Aga olen teistes ametites siia sattunud, aga mitte selles ametis.
6: Aga nüüd Britta, sa tegid nüüd selle eelduse on ju, et miks meiega suheldakse ajakirjaniku poolt näiteks on see, et tahetakse mingit kellegi kontakti või mingit kommentaari. Aga tegelikult selle töö iseloom on ju ka see, et ma ütleks, et 90% võib-olla isegi rohkem tööst jääb nii-öelda selle avalikkuse eest varju. See ongi avalikkusele seal uurgas ka ajakirjanikele ju info edastamine. Seal uures info, mis üldiselt laiemalt poliitises maailmas toimub. See ei ole ainult see töö, et kui keegi saadab meili päringu, et nüüd vastake selle antke kommentaari.
4: Kas see tähendab seda, et hommikul tärkete ülesse, võtate näiteks Postimehe, Delfi, Rahvusringhäälingu õhtule ja lahti, vaatate, millest kirjutatakse ja siis, kui seal võib-olla konkurent erakond on mingisuguse jamaga hakkama saanud, siis te otsite, et kus kinni hakata ja võib-olla vastata sellel kommentaaril. Ja öelda mõnele poliitikule, et näe, Urmas Reinsalu, siin me saame nüüd reformi erakonnale ära panna. Kas see on see teie töö, sinu töö, Viljar?
6: Ei, aga ma ütleks mitte ainult hommikul esimese asjana, vaid õhtul viimase asjana. Mm-hmm. Kiidame siis Kuku raadios, mis nüüd on Postimehal, kiidame Postimees, kes paneb oma uudised üldiselt üles on ju keskööl, mis tähendab, et sa jõuad veel järgmise päeva lood läbi lugeda samal ajal, kui Delfi paneb tavaliselt üles 5 hommikul, mis tähendab, et need saad ülevaadat üles hommikul.
4: Sa magad mingisugune 4-5 tundi päevas siis, ööpäevas?
6: Ma õnneks päris nii hulga asja ei ole, et ööuni üldiselt on hea ja rahulik.
4: Sandra, sul on samamoodi, et otsid igapäevaselt meediast, kuidas näidata siis Urmas Reinsalul ja Viljar Voogile siin koht kätte?
5: Ma ei võibolla ütleks, et päris nagu koht kätte küll, aga sellise meedia ja kommunikatsioonijuhi töö juurde see on pidev nagu meedia jälgimine, et on see, kes vaatab öösel, kes vaatab hommikul ka päeval, eks ju, et ikka vaatad, mis teemad on nagu üleval, kus peaks nagu kommenteerima, aga see ei ole ainult nagu see, et vaat, kus nüüd ütleme, et ma järka hommikul üles nagu selle mõttega, et saaks nüüd kohe Urmas Reinsalule midagi öelda, et pigem ikkagi laiemalt ja mitte nagu ära panna, vaid ka üldiselt erakonna nagu sisukohti tutvustada, et kui me näiteks, ma ei tea, on mingi aktuaalne teema üleval, ma ei tea, võtame lihtsalt tõukerattad, eks ju, need piirangud, eks ju, et siis on näiteks vaatad, et okei, siin on mure koht, Kuldar Leis näiteks võiks midagi öelda, eks ju.
4: Okei, sa teid praegu selle tõukerattad näiteks, aga mitte erakorralisi valimisi.
5: No erakorraliste valimiste puhul eile ka Kristen Michal vastas, eks selle opositsiooni jõulmisele.
4: Kuidas siis välja nägi? Sina lihtsalt Kristenile, et vaat siin me peame reageerima või oli see mingisugust teist kanalit pidi?
5: See käis, ütleme ka lõpuks, meil ju päris mitu inimest, et Kristeni seisukohad olid ju meedias üleval, aga tegelikult ka päris mitmed ka fraktsiooniliikmed ju oma sotsiaalmeedias. Õnne Pillak, Erki Keldo, Marko Mihkes on päris mitmed ju tegelikult kirjutasid ja leidsid, et see on see koht, kus peaks ütlema, aga noh, see toimib ka hästi palju nagu niimoodi ju koostus, et ütleme nii, et poliitik alati ei oota kommunikatsiooni ühi kõnet, kui ta läheb nagu postitama või arvama midagi.
6: See erakorraliste valimiste teema on selles mõttes nüüd ka huvitav, et see mängib meedias või avalikuses välja suuresti on ju, et Isamaa või Reformierakond ja laiemalt siis opositsioon, aga tegelikult kes võiks selle kõige suurem sihtmärk olla on tegelikult ju sotsiaaldemokraadid. Sellepärast, et praegu on selge, et nagu ka Lauri Läänmets eile ütles, et ei ole nüüd mitu sellest, et sul erakorralised valimised on välistatud või see ei ole võimalik või ebareaalsed, vaid see on see, et nemad seda ei toeta. Mis tähendab, et nüüd selle kommunikatsiooni osas ongi, et ma tahaks küll loota, et peale seda, kui meil laupäeval oli see erakonna valikogu, kus me enda pools avaldusega välja tulime, läksid sealt meie inimesed Võrru, Valka, Saaremaale ja räägivad seal inimestele, et näete, et põhjus, miks meil Reformierakond ei saa praegu valitsusest välja, et on sotsiaaldemokraadid. Ja siis olgu see proua Karuse või härra Allas või Madis Kallas on ju, kes peab seda enda valijatele selgitama. Ja see on see, kuidas siis ehitada seda nii-öelda momentumit või seda hoogu, et mudida ka sotse selleks, et nad lõpuks tuleksid. Nagu me oleme sellest Riigikogu koosseisust juba näinud, siis sotsid on muditavad küll, kui me räägime näiteks valimisõiguse küsimusest.
5: EKRE teeb ikkagi sotside suunal kõva tööd praegu.
7: Aga tundub, et kogu see selline poliitkommunikatsioon, ta ongi üks, ütleme, pingpongitamine. Tuleb lauda järsku see erakorraliste valimiste mõte, keegi selle kuskilt sünnitab, keegi peab vastu reageerima, nii edasi. Ma ütleks kohe, no erakorralise valimise ma ei usu, et tuleb. See kõik on praegu pildil, me sellest räägime, aga no ma tõesti usku, sest see ei ole Viljar. Sina oled Isamaa kommunikatsioonijuht. Mida sina ütled?
6: Ma ütleks, et see tõenäosus on suurem kui kunagi varem. Puhtalt sellepärast, et sul on see jõujoonte vahekord Riigikogus ju taaskond nihkunud ja ma ei tea, Sander Puhallis seal fraktsiooni koosolekutel käid, mis need emotsioonid seal on, tõenäoliselt nihkub on ju veelgi ühele poole. Ja siis ongi küsimus, kelle taga see seisab ja praegu eilsete sõnumite põhjal me saame väga selgelt öelda, et see seisab sotsiaaldemokraati taga.
7: Sander, mis sa ütled selle kohta? Kui tõenäoliseks pead sina Reformierakonna esindajana nüüd?
5: Ei, ma arvan, et ütleme nii, et ma isegi ütleks nii, et ma ei näe seda vajadust, et poole aasta pärast on nagu nii korralised valimised, et teeme ikkagi senimaali tööd, siin väljakutsed on küll ja veel ja siis saavad selles mõttes Eesti valijad oma hinnang anda, et ma saan aru, see Isama mure, et nüüd, kus majanduses hakkab kõik hästi minema, prognoosid juba näitavad, mitu aastat on tegelikult kasvanud, et nüüd on siis vaja kähku mingi teema üles tõmmata.
6: Mine tea,
5: mis see reiting neil märtsikuus võib siin olla.
6: Ja nüüd me jõuame nagu poliitkommunikatsiooni tuumani. Ongi see, et Sander ütleb, majanduses läheb hästi. Mis tugineb siis lõppkokkuvõttes sellele, et eelmisel nädalal siis kommertspangad plus ka siis rahandusministeerium ütles siis, et see aasta on 2,5% majanduskasv. On nii.
5: Noh, prognoosid on tugine ikka, ma päris laasti ei võta seda.
6: Ja siis minu ülesanne on panna asi konteksti. Mm-hmm. Sellepärast, et jah, selle numbri vastu, et prognoos ütleb 2,5, selle vastu ei saa vajalda. Samal ajal saab osundada sellele, et see sama rahandusministeeriumi prognoos ütles, et järgmisel neljal aastal jääb see 2,5 kõige suuremaks. Mina saan osundada sellele, et kuulge, et aga kui me võtame selle PDF-is selle graafiku lahti, siis mille põhjalt see 2,5 tuleb, see on sisuliselt riigi investeeringud, mis on kõik tehtud laenuga. Ja järgmisest aastast need summad siis nii-öelda, ma ei saa öelda, et nad kukuvad ära, aga see tähendab seda, et sinna rohkem täiendavat raha peale ei tule, mis tähendab, et järgmisest aastast sul tehniliselt seda stiimulit enam riigi poolt ei ole. Mina saan rääkida sellest võlakoormuse kasvust, mina saan rääkida sellest, et ongi, et erasektor tegelikult ei panusta sellepärast, et valitsus on bürokraatiaga on ju lämmatanud kuidagi. Et see ongi see, kus sa võid ühest numbrist võid tekitada väga palju erinevaid narratiive. Vastavalt oma sisukohale. Ma tahaks loota, et minu oma on õigem, aga ma usun, et Sander vaidub kindlasti selle vastu.
5: Nojah, Viljar võttis prognoosi ette ja hakkas kohe, eks ju. Tooma enda sõnumid siis.
7: Aga võtame korra ette selle võlakoormus hoopis selle nurga alt, et päris mitu korda on Eesti 200 esimees Kristina Kallas avaldanud muret siin samas Kuku raadios, et valimiste eel tulevad erakonnad välja ebausate kampaaniatega või ebausate võtetega, sellepärast, et valimiste ajal on väga keeruline teha inimestele selgeks, miks vaja ühte või teist maksuotsust teha, inimesed ei saa sellest aru ja see tekitab suuremaks ka seda võimalust, et poliitikud ei räägigi asju nii nagu nad tegelikult on. Mida teie sellest arvate, kui suur roll saab teil nüüd olema siin valimiste perioodil? Kui paljud ütlete poliitikutel seda, kuule, sellega sa paned nüüd ikkagi täiesti aiaauku, see on juba puhas vale ära seda tee?
5: Üldiselt selline nõuandmine on nagu pidev nagu töö. Seda, et kellelegi on pidanud ütlema, et see on nüüd nagu puhas vale, pole veel nagu ette tulnud, aga sellised sõbralikud nagu nõuanded, et...
4: Et see on pool vale?
5: Ei, selles mõttes, et isegi seda pole tulnud. Hmm. Et selles mõttes, ega lõpuks on ju ka see, et ega küll inimesed saavad aru, kui neile kelbast aetakse. Et...
7: Kas poliitikud üldse võtavad nõu vastu?
6: Ma võin praegu rääkida, on ju erakondadel kõige valimisprogrammid on koostamisel. On üks programmi punkt. Ütleme siis on kaks programmi ideed, milles on küsimus, kas selles saab üks programmi punkt. Ehk siis sul on meepott ja sul on see törts tõrva ja siis on see, kas sa paned nüüd ühte kohta kokku, et oleks üks lubadus, mis annab midagi positiivset, aga selle kõrval on ka see negatiivne, või siis sa hoiad need kaks lahus, ehk siis sa saad rääkida positiivsest ja kui on küsimus, sa saad rääkida negatiivsest, aga et ongi see, et ei segaks üksteist need sõnumid. Sellised arutelud kogu aeg käivad, iga nädalaselt.
4: Isamaa kommunikatsioonijuht ja Reformierakonna kommunikatsioonijuht on meil Kuku Raadio stuudios. Me oleme siin natuke nüüd vastandunud, aga ma tooksin teid võib-olla natuke nii-öelda kokku ja ehk leiate kuidagi ühes koos mõne poliitiku, kes teie hinnangul on tõesti hea poliitik, kes on poliitkommunikatsioonis väga hea.
7: Kommunikatsioonis.
4: Just selles mõttes oma mõtete välja käimises rahvale.
5: Selles mõttes, kui meenutada hiljuti lahkunud Siim Kallast näiteks, et tema oli minu mõelest hästi suure nagu lugemusega, tema nagu suutis minu mõelest väga hästi nagu oma nagu mõtteid nagu selgitada.
4: Ja need jõudsid kohale?
5: Jõudsid kohale, ma väidan.
4: Villar on nõus.
6: Ja Siim Kallas puhul kindlasti. Aga samamoodi, kui me ütleme, et inimene, kes viib oma mõtted kohale, Jürgen Ligi puhul nagu küsimus ei ole, et tema mõtted jõuavad väga selgelt kohale. Küsimus on see, kas need mõtted on õige või kas need meeldivad, aga selles mõttes, et tema seda kommunikatsiooni poolt, ma arvan, ei saa keegi nagu...
4: Et kiidada, jah?
6: Ei, väga tore on lugeda sotsiaalmeediast ja siis avastada, mida veel. Või siis ka kuulata valitsuse pressikonverentsi, kus ta eelmisel nädalal jõudis kenasti öelda, et neil on, et reformierakonnas on täielik kaos.
4: Mm-hmm. Milline on näiteks Urmas Reinsalu stiil, Sander, sinu vaatest?
5: Räägib hästi palju ja räägib hästi suurejooneliselt, aga selles mõttes, et kohati ikkagi, jällegi, et hea nagu näide, et Villar siin mainis ka võlakoormust, aga et mis siis on see Isamaa plaan selle võlakoormuse ohjeldamiseks, et me kuuleme sealt nagu mingit müstilist juttu, et halluskulusid tuleb vähendada, et koomale tõmmata tuleb alati, aga et sealt nüüd päris nagu miljonid kokku tõmmata, et seal see konkreetsus läheb nagu vähe lappamat. Küll aga tekste suudab kindlasti toota ja pikki tekste.
4: Mul on tunne, et teil mõlemal on kõikki seda poliitiku ambitsiooni päris kõvasti. Lisaks sellele kommunikatsioonitöö tegemisele. Kas te olete juba praegu poliitikud oma ametikohast tulenevalt?
6: Jah, kindlasti. Ja, kas või sellest, et me oleme siin eetris rääkimise erakonda seisukohta.
5: Jah, ega selles erakonna kommunikatsiooni juht ei ole ju kuidagi nagu poliitilisest süsteemist erinev.
7: Mm-hmm. Kuulge ka reitingud. Iga kolmapäev me siin hommikuraadios ka ikka neid ette loeme, kui palju te reaalselt neid jälgite. Sellepärast, et tuleb mõni poliitik, ütleb, ei, tegelikult üldse sellest asja ei saa vaadata, see kogu aeg muutub nii kui nii, aga tegelikult me kõik teame, et ikkagi see on päris suur näitaja, mille pärast ka muretsetakse. Kui oluline see on?
5: No ei saa öelda, et keegi, ma arvan, ükski poliitik, ükski erakond nagu reitinguid ei jälgi. Selles mõttes, et ikka vaatad ja võib-olla mitte nagu kogu aeg iga nädal, aga pigem just neid nagu trend, et kuhu see nagu suund on. Küll aga, mis minu mõelest on oluline see, et ei hakatakse kohe nüüd nagu tõmblema, et nüüd reiting liigub ja toi nüüd me peame midagi kohe 180 graad teistmoodi tegema. Et pigem selline taha vaate peegel ja trendid on just nagu olulised, aga ei saa öelda, et keegi üldse neid ei vaata.
4: Aga näiteks kolmapäeva hommikul, kui need reitingud tulevad, siis sa ikkagi vaatad esimese asjana või?
5: Ei, mul sellist nagu nimekirja ei ole, et see on nagu Urmas Reinsalu postituste lugemine, eks, et päris kas nüüd kohe esimese asjana seda nagu teen, eks ju, et tegelikult nagu...
6: Aga teed ikka.
4: Aga teine kolmas neljas.
5: Muidugi, selles mõttes, aga mul sest järjekord ei ole, et nüüd kolmapäeva hommikul on mul kuskil kirjas, et nüüd reitinguid vaatame, et vaatan ikka, aga nagu hommikust uudistega ikka, et teed lahti, hakkad kuskilt otsast lugema.
4: Aga tagant järele, et sel nädalal me ütlesime seda asja ja reiting muutus oli selline, et sellised seosed tõmbate ka.
5: Kuidagi sa pead ju ikkagi selles mõttes hindama oma nagu ka sõnumite ja sellist poliitikate nagu mõju, eks, et see selline üks viis ta kahtlemata nagu on , eks ju .
6: Minu puhul
5: aga ainult sellest muidugi ei lähtu .
6: Minu puhul ma võin öelda , et jah , kolmapäev , et ma vaatan , mis on see viimase nädala reiting ja siis kirjutan , kui on mingi anomaalia kuskil hinnangutes , et siis ma saan kirjutama mõnele oma tuttavale teises erakonnast , et noh , kas kriisikoosolek juba käib . aga üldiselt reitingut tuleb vaadata üldiselt tuleb üksteist valideerida . ehk siis need kolm , mis on kõige usaldusväärsemad , siis on ühiskonnauuringud , mis on iganädalane , siis on Emor , mis on iga kuu ja siis on oma uuringud siin eelmisel kuul või sellel kuul tegi avalikuks ka Salk , on ju . et siis nende kolme pealt sa saad nagu mingi sellise üldisema pildi ja mingi sellise valideerimise taha , mis tegelikult Eestis toimub .
7: Kas te võiksite öelda , kes on teie erakonnas see poliitik , kellele te olete pidanud kõige sagedamini näiteks ütlema , et kuule , ole ettevaatlikum , kui sa neile kommentaare annad .
4: Murelaps. Kommunikatsioonijuhi murelaps.
7: Ma vist aiman , kelle nime Sander võiks öelda , aga ma ei tea , kas ta ütleb ka.
5: Ei, selles mõttes, et ma võibolla aiman, keda taimata, aga selles mõttes, et ma isegi ei võtaks nagu seda, et keegi on nüüd nagu tohutu nagu murelaks. Lõpuks on ju ka see, et noh, poliitikus ei saa võtta välja seda isiksust ja seda, et kes keegi nagu on, et noh, üks kommunikatsioon juht, mina küll ei taha nagu hakata nagu poliitikuid nagu nüdima täiesti nagu ühesuguseks sellisteks nagu igavaks valiks massiks, et ikkagi personaal ja poliitiku puhul on oluline ja see isiku pära, isegi kui see kõigile ei meeldi.
6: Ja ma arvan, et meie töö ei ole ju kellegi pärast muretundav, et meie töö on see, et me anname neile need jutupunktid ette, mille nad saavad enne see kindlasti oma stiilis ette kanda.
5: Tausta materjal nüüd jutupunktid.
6: No.
4: Ja kui palju poliitikud nendest siis sellest taustamaterjalist kinni peavad? Kes on kõige parem improviseerija teie erakonnast?
7: Seda ikka saad öelda.
5: No mõnes mõttes ega, noh, sul on ju alati eks kõik, kes tulevad, ma arvan, noh, meie ka Villeriga tuleme ju saates ikka nagu natuke valmistad ju ette mõtted, et mis võimalikud küsimused võivad nagu olla, aga alati on ju selline, et noh, kaamerees on kõik poliitikud alati üksi, sa ju kunagi lõpuni ei tea, mida ajakirjaniks käest küsida võib. Et kas sa oled igaks küsimuseks valmis, no see selgub nagu kaamerees, eks sellist improvisatsiooni tuleb aegalt ikka nagu teha, eks ju, et isegi kui see üldine raam on tegelikult ju nagu olemas, et tean, mis teema on, kuidas enam vähem, mis meie sõnumid on, eks ju.
6: Mina ütlen, et mina olen kõige parem improviseerija, sest sa ei kunagi ei tea, mille kohta tuleb reageerida pressiteatele, vaata. Siis sa pead alati midagi mingi nurga välja mõtlema, isegi kui sa ei ole asjas kursis. Meil kommunikatsiooni inimestena puudub vabandus, kui sul ei ole sõnumit. Nii et järelikult tuleb improviseerida.
4: Kui pressiteate ja sul on Villar valmis, siis sa saadad selle kellele ülevaatamiseks?
6: Kõneisik ikkagi, kes
4: seal... Kõneisikule, mitte erakonna ühele?
6: Ei.
4: Ei ole vaja?
6: Ei.
4: Kuidas teil reformi erakonnas?
5: Samamoodi, et lõpuks on kõneisik on see, kes alati vaatab üle. Kõneisik on erakonna juht, siis vaatab tema üle, aga seda, et kõik teated käivad sealt läbi, seda ei ole, et ikkagi kõneisik on see, kes lõpuks peab ütlema, et noh, tema on ju see inimene, kes siis on oma näo ja nimega väljas. Ja.
4: No nii, aga Villier ja Sander, edukat uue nädala algust teile veel üks küsimus, mis spinnid täna siis käiku lähevad?
7: Seoses erakorraliste valimistega ilmselt.
6: Minu tänane esimene töö ülesanne on kokku panna nädala infokiri erakonna liikmetele.
5: Meie infokiri tuleb nädal lõpus.
7: Aga palju edu ja jõudu teile ja väga tore oli teiega juttu teha. Jääme siis ootama pressiteateid. Aitäh!
5: Aitäh!
8: Tere hommikust, uudiseid vahendab Karinaule. Venema jätkas eile ulatuslike droonirünnakuid Kiievile ja seda ümbritseval oblastile. Plahvatusi oli kuulda ka täna öösel. Kiievi oblastis sai rünnakutes vigastada vähemalt kaks inimest, pealinnas samuti kaks. Alla kukkunud droonirusud kahjustasid ka elumaju ja teisi hooneid ja mitmel pool puhkesid tulekahjud. Moskva linnapea Sergei Sobjanin teatas, et Venema õhutõrje lasi täna varahommikul alla ka kuus pealinnale lähenenud drooni. Võimalikest kahjustustest või kannatanutest esialgu teatatud ei ole. USA demokraadis senaator Richard Blumenthal kutsus esindajate koda üles kiiresti heaks kiitma Venema vastaste sanktsioonide eelnõu, mille senat on juba suure häälteenamusega vastu võtnud. Blumenthali sõnul on olukord Ukraina sõjas kriitiline ja sanktsioonid võiksid oluliselt vähendada Venema võimet sõda rahastada. Eelnõu annaks USA presidendile võimaluse kehtestada kuni 100%-lised tollimaksud riikidele, kes ostavad Venemaalt naftat ja maagaasi. Kõrgõstanis algab täna Shanghai koostööorganisatsiooni kahepäevane tippkohtumine, kuhu kogunevad mitme suurriigi juhid. Bishkekki peaksid saabuma ka Hiina president Xi Jinping, Venema liider Vladimir Putin ja Iraani president Masoud Pezeshkian. Tippkohtumisega tähistatakse organisatsiooni 25. aastapäeva. Nepaali üleujutustes hukkunute arv on tõusnud 903-ni, teatavad riigivõimud. Vähemalt 4200 inimest on endiselt teadmata kadunud. Üleujutused tabasid kolmapäeval Nepaali ja Tiibeti piiriala. Päästetööd raskendab uute tulvade oht ja võimud jätkavad kadunud inimeste otsinguid. Eldron läheb täna üle talvisele sõiduplaanile, mis toob muudatusi kõikidel rongiliinidel. Ettevõtte teatel arvestab uus sõiduplaan ka septembris taastuva töö- ja koolirändega. Esmakordselt tekib varahommikul ja hilisõhtul otseühendus Rakvere ja Tartu vahel.
3: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
8: Täna on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, Ida-Eestis püsib päikeseoht. Puhub edele lõunatuul 4-9, puhanguti kuni 13, rannikul kuni 15 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb. Soojakraadid jäävad 17 ja 23 vahele. Tallinnas Tartus on praegu 17 ja Pärnus 18 kraadi.
9: Storenti tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane ka see tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb kuues riigis ja isegi USA's. Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enne investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storent.com. Storent. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
10: Jäneda sügislaat laupäeval 5. septembril. Palju ehedat Eesti toitu käsitööd ning sügisande. Kartuli ja õunasortide näitus, tegevused ja mängud lastele. Meeleolukas kultuuriprogramm välilaval Jüri Homenja. Kohtumiseni jäneda sügislaadal 5. septembril.
7: Kindlasti on nüüd see kellaaeg kohal, kus palju rohkem on seda sagimist liikluses kui tund aega tagasi. 8.35 näitab meile kell ja helistasime liiklusjuhtimiskeskusesse. Küsime nõu Kätlinilt, mis toimub meie teedel praegusel hetkel. Tere hommikust!
11: Tere hommikust! Tallinna ringteel läks liiklus umbes hommikul 7:30 jäädamaks. Ja nüüdseks on tekkinud ummik, mis ulatub hetkel üks

0: kesklinna poole on võimalik sõita Tartu maanteel Peetrist alates kuni, võib öelda, et kohtumajani välja suurem ummik. Ka Viimsi poolt tulles peab arvestama, et seal Merivälja teel on ummik ja ka Pirita teel Narva maantee tänava ristini välja. Kontsri tänaval Laagnadelt tulles ka peab arvestama, et aega läheb. Tehnika tänaval võib-olla isegi täna hommikul üllatavalt pikk ummik. 14 km tunnis on see autode rongsel liikumus ja Pärnu maantel samamoodi. Kui tulla kas Vabaduse puiestelt, Männikuteelt või siis Viljandi maanteelt Kanguru poolt, igal juhul aega läheb. Mitmel lõigul on ummikud päris pikad. Ka seal Tammsaare teel näen, et suurem ummik täna hommikul on tõesti tekkinud. Tammsaare ja Mustamäe teel samamoodi ka suurem ummik. Ja veel ka selline tänav nagu Rahumäe tee. No, vaata, et täies ulatuses umbes. Samamoodi läheb aega, kui tulla Õismäe poolt. Paldiski maanteed pidi. Juba enne seal Harkut on suur ummik ja see ummik ulatub vahepeal natuke sujuvam liiklus. Siis jälle sinna hipodroomi ristmikuni välja on ikkagi liiklusaeglane.
1: Tartus on ka ummikuid ikkagi täitsa parajalt ja Riia tänaval nii pikka ummikud pole ikka ammu näinud. Algab see juba Lembitu pargi äärest ja ulatub ta kuni politseprefektuurini. Ja samamoodi Tartus ummik veel ikka Narva maantel kesklinnas ja tundub tõesti, et see kõige suurem murelaps on hetkel Riia tänav. Seal on neid autosid ikka väga palju. Kannatliku meelt kõigile teile, kes te olete liikluses ja tõesti saame soovida ilusat koolinädala algust.

0: uue päeva ja uued võimalused toob teieni Credori. Ärilaenud kinnisvara tagatisel.
1: Kuku hommikuraadio.
2: Kas sa kuulasid, Sander, pärast lõunat Kuku raadios reedel, kui külas oli Linnar Priimägi?
3: Ei kuulanud.
2: Ma kuulesin isegi järele seda, sest mul ei olnud sellel hetkel aega ja tõesti Linnar on ju inimene, kes kindlasti ei ole jätnud külmaks kuulajaid, vaatajaid oma erinevate juttudega siin ja seal.
3: Ja kõik need intervjuud sageli, mitte kõik, aga paljud neist on hakanud oma elu elama hiljem ka internetis, YouTube'is, sotsiaalmeedias on seda jagatud ja kuulatakse aastaid hiljem järgi Linnar Priime intervjuusid.
2: Mis see skandaal tal oli? Võibolla ta rääkis hoopis Ommi Kanuga see, kus ta rääkis ka, et mis see sõna on, mida tema kasutab tumedanahaliste kohta, sellepärast, et tema ema on ka seda kasutanud ja nii on. Et muidugi me teleka taga või teleka ees võime ohetada seal, aga rääkis ta ikka kokku pärast lõunas või see Indrek Vaheaja saates ka.
3: Huvitav, millest ta rääkis?
2: Ta rääkis sündimusest. Ja kus juures tead, tuleb tunnistada, et mingis kontekstis peab kindlasti Linnariga nõus olema.
4: Mis ta oli nüüd see Madise?
5: Ülle Madise, jah.
4: Jah, Madise. Tema ütles, et tema mureks on iive rahva, Eesti rahva püsima jäämine ja järelkasva.
5: Täiesti aru saadav, see pärast, et see on suur probleem.
4: Ja mina küsisin, kulla üllekene, et sa lähed tööle, esimene tööpäev on sul. Mida sa sellel esimesel tööpäeval nüüd ära siis kohe teed, selleks, et rahva iive kasvaks? Mis sa teed? Või sa ei tee mitte midagi? Mis sa siis lubad niisugust asja? Mis sa räägid niisuguse mulle? Ütle, mis sa teed? Mis seaduse sa välja annad või ettepaneku teed? Ma ei saa ju teadusi välja anda. Mis ettepaneku sa kellelegi teed? Mis paveri sa alla kirjutad? Kuidas sa käivitad selle rahva paljunemise protsessi? Mis moodi?
6: Me oleme Kuku raadio kuulajate käest küsinud siin ka küsimus, et kuidas Eesti iivet siis tõsta, et mis siis teha siis. Mis sealt läbi kõlab on see, et millest inimesed puudust tunnevad, on see, et see ebakindlus on nii suur, et seda
4: see on see materiaalne, see on see reklaamiviiskonna häälestus. Oleks meil missioonitunne, me saaksime neid lapsi ilma seda, ilma rahakotti vaatamata.
6: Keegi ei mõtlekski selle peale.
4: Ja igasugune, no see käib nüüd nii, ega siin midagi ei ole teha. Mees ja naine peavad lapse saama, ega siin midagi teist. Moodi see asi ei käi meil.
6: Kapsalehealt neid ei leia.
4: Ja järelikult tuleb seda soodustada, et nad siis kuidagi kokku saavad. Kõik see võitlus, pornograafia ja Eesti ühiskonna deseksualiseerimine, see, et lastele ei tohi näidata paljast tagumikku kella 7 ajal õhtul televiisorist, et siis emad kõik uhjaaih kirjutavad kohe ajalehed täis oma nördimust, et laps nägi paljast tagumikku. No väga, niimoodi me kasvatame siis seda iivet meil, et me harjutame lapsed kohe alguses niisuguse ma ei tea, kasinusega, mis on pigem kloostrikvooli kui kuskil mõjal.
5: Julgust oleks vaja.
4: Ja julgust ja immuunsust. Need on kaks asja, mis on vajalikud. Et me mitte iga asja peale ei minesta ja et julgeme ette võtta asju, isegi siis, kui me nende tagajärgi ei pruugi väga täpselt teada.
6: Aga kui inimkond oleks seda kogu aeg nagu läbi mõelnud, me oleks ammu välja surnud. Kui me oleks kogu aeg ainult mõelnud selle peale, et ei tea, kas me saame hakkama.
4: Ja ainult Ateena sündis Zeusi peast. Keegi teine ei ole peast sündinud.
1: Kuku hommikuraadio.
3: Niimoodi siis kõneles Linnar Priimägi.
2: Mis sina arvad sellest?
3: Mina vahepeal tunnen, et võibolla meie ühiskond on üleseksualiseeritud. Tuleks just seksualiseerida seda ühiskonda.
2: Mille pärast? Mille pärast sa tunned, et on üle?
3: Ma ei tea. Vahepeal võibolla on selline kuidagi tunne, et äkki seda kõike on kuidagi väga palju. Ma hakkan jah rääkima ühiskonna kõlbelisusest, et võibolla sellist traditsioonilisi väärtusi tuleks ikkagi auses veel hoida. Et ei pea igal pool väga väikeste hilpudega käima enda keha näitamas. Nagu me teame, meil on ju selline enda keha müümine koolinud interneti näiteks.
2: Kas sul on midagi miniseliku vastu?
3: Ei, absoluutselt ei ole. Ma lihtsalt võibolla siis laiemat trendi silmas, et kui tuli näiteks selline platform nagu OnlyFans ja seal naisterahvad pidasid, et ühiskondlikult on täitsa aksepteeritud enda keha müümine interneti kaudu, siis mul tekitas see mingisugus ikkagi sellise, et kas nii peab olema.
2: Aga sina räägid jällegi vanusest, ütleme selline 18 plus, mida inimesed teevad. sellest vanusest alates, eks ole, Linnar Priimägi minu meelest praegu, no tema point oli see, et lapsest saati, et kui on väike laps ikkagi või kui on sõike kooliealine, et siis ei tohi ta näha telekast, ma ei tea, mis asja, no võtse nii iga perekonna siseselt, ma olen enda otsustada muidugi, ei tea, kuidas sellesse suhtuda, et mis piirist me siis ikkagi kloostrielu kasvatame ja mis piirist võibolla peaks nagu maailma näitama, aga ma ei tea, mis näidetele siis Linnar tegelikult tugines.
3: Kooliaast on algamas. 31. august inimesed lähevad, noored lapsed lähevad täna aktustele, homme juba siis mõningatel koolipäev ja lõpuks on tõesti vanemate enda valida, millisesse koolis oma lapse paned.
2: Mida näitad õhtul telekast?
3: Mida näitad õhtul
2: aga
3: telekast?
2: Aga ei ole
3: kas telefoni kätte annad?
2: Just, aga see tegelikult ei ole minu meelest vanemate valik nii väga. Ma mõtlen, et see laps läheb kooli, ta saab endale telefoni. Sellepärast, et vanemad tahavad ikkagi teada ju, kus laps on, temaga suhelda. Vanemad ise ka suhtlevad palju sotsiaalmeedia kaudu.
3: Nuppudega telefoni võib ju ka anda lapsele.
2: Nuppudega telefoni võib ka muidugi, aga kui klassis ikkagi 99% lastest on ikkagi nutitelefonidega, siis kodus ma arvan tekib väga kiire konflikt sellest, et miks ikkagi sellel lapsel on nuputelefon ja teistel on need peenemad mudelid.
3: Oleneb ka koolis, mõnes koolis
2: on ju... Et lapsel ei taha olemist raskemaks selles mõttes sotsiaalselt teha ju.
3: Mõnes koolis on ju selgelt kehtestatud reeglid, kas ja kuhu sa nüüd oma telefoniga minna tohid.
2: Ja
3: päris paljudes koolis on ikka reegel see, et sa pead paned oma telefoni enne siis kuhugi klassipoole liikumist kuhugi sinna telefoni kotti. Ja enne välja ei võta. Ehk siis sealt ei saa ju tekkida seda konflikti, et näed, mul on ägedam telefon kui sul.
2: Aga mida sina lapsevanemana teeksid näiteks? Siis tõesti annad nuputelefoni lapsele ja kui kõik teised lapsed klassis no, leiavad mingisugused seltskondi, teevad endale gruppe kuhugi, suhtlusgruppe. No muidugi esimene klass on võibolla liiga vara, ma ei oska öelda, mul ei ole last, kas esimese klassi läheks. Aga et, kuidas sa siis kaasateda sinna seltskondadesse? Kui on sotsiaalmeedias suuresti võtta praegu see möll käib, eks ole, see on tegelikult väga probleemne, ma saan aru, riigid järjest üritavad keelata seda nii edasi, Snapchatid, mis need on, need Robloxid ja no Discord tuleb ka mingi hetk hiljem, on, et kõik nad seal suhtlevad oma vahel ja siis sinu lapsele nuputelefon, tema ei saa seal suhelda, tema saab siis kodus arvutis.
3: No näiteks, mingisugused piirid peab ju ikkagi kehtestama, et päris nii ei saa, et no, lõpmatult on juba, ma ei tea, 4. eluaastast sul see lapsel see telefon käes ja ta saab teha mida tahes, et päris nii ei saa, mingisugused piirid peab kehtestama, ma arvan, jälle see on minu selline seisukoht, kelle laps ei ole.
2: Ja sellest on kahju, meil kummalgi ei ole lapsi siin vatkus targutavad.
3: See, täpselt, jah, see ei tundu.
2: Ma arvan, mõni lapse onem kuulab praegu mõtleb, et ei ole nad üldse ikka hästi aru saanud sellest asjast. Et...
3: Aga sellega ei tasu ka üle piiri minna, see oli mu mõte võib olla, et kusagil on see tasakaal, mis võiks olla mõistlik.
2: Kuidas meie ajal oli?
3: Meie ajal. Me oleme ikkagi sinuga eri põlvkonna inimesed ju. No, kui... 6 aastat, 7 aastat.
2: Minul oli ka nuputelefon ikkagi algkoolis. Aga ühel hetkel sai sealt internetti ka minna.
3: Mina sain telefoni 7. klassis ja see oli nuputelefon.
2: No jah. Ja, no nii palju see vanuse vahe meil on. No võt, aga täna on väga ütleme, paslik aeg meenutada ka enda koolimineku aega ja kuidas siis ikkagi asjad olid ja kui palju on see tehnoloogia meie ümber muutunud.

0: Tere kuulema uudised Rohke Debelak. Opositsioonierakonnad räägivad üha valjemalt erakorraliste valimiste vajadusest. Poliitikavaatlejad on mõistatada püüdnud selliseid käigu põhjendusi ja hetkel on peale jäämas seisukoht, et nõudmisega soovib opositsioon näidata, et täiesti mõtetud juttu ei oska rääkida üksnes valitsus, vaid see on erakondade ülene oskus. Seni on valitsusel olnud selles valdkonnas küll selge ülekaal, kuid opositsioon on viimastel nädalatel jõudsalt järele võtnud. Poliitikavaatlejate hinnangul võib erakorralistest valimistest rääkimine jätkuda vähemalt korraliste valimisteni, siis lõpetatakse nende nõudmine erakorraliselt. Seoses jätkuva segadusega kaitsevaldkonna varade arvestuses otsustas kaitseministeerium kanda kogu leidmata varustuse edaspidi arvele varjatud kaitsevõimena. Kui relva, sõidukit või muud vara üles ei leita, tähendab see, et see on võimaliku vastase eest erakordselt hästi peidetud. Eriti väärtuslikuks loetakse varustus, mille asukohta ei tea kaitsevägi ka ise. Selliste esemete olemasolu kontrollimine ka lõpetatakse, sest kontrollimise käigus võivad need kogemata nähtavaks muutuda. Riigikontrollile on selgitatud, et segadus ei näita puuduliku arvestust, vaid Eesti kaitsevõime kõrget salastatuse taset. Ja majandusest. Eesti tööandjate keskliidu hinnangul peab tootlikkus jõudma 110%-ni Euroopa keskmisest. Kuna tööajal suudab inimene anda endas kõige rohkem 100%, tuleb puuduv 10 teha ära õhtuti, nädalavahetustel või uneajast. Haigusajal võib töötaja ajutiselt piirduda ka 105%-ga, kuid puudujääk tuleb pärast paranemist taas tagasi teha. Puhkusele lubatakse edaspidi ainult need inimesed, kes suudavad eemal olla säilitada vähemalt 70%-lise töövõime. Tööandjate hinnangul ei ole 110% inimese võimete piir, vaid uue arvestuse alguspunkt. Haridusministeerium koostöös Sotsiaalministeeriumiga on aga arutamas koolide pingerea koostamise metoodikat ja selle mõtekust ja kasutegurit laiemas plaanis. Pingeridasid on koostatud aastast aastasse, lisaks koolide pingeridadele ümbritsevad kõik võimalikud pingeread inimest kogu elu ja seega oleks süsteemsema tervikpildi saamiseks tarvilik ka lasteaedade pingerite sättimine. Kavakohaselt hakkavad peatselt ka sünnitusmajad pingeridasid koostama ja seejärel likviteeritakse veel mõned alles jäävad augud pingeridades nagu näiteks perekonnaseisuameti pingeread ja samuti saaks hakata peatselt koostama muuseas ka surnuaedade pingeridasid. Kui ka alles sündinud ja juba meie hulgast kadunud inimesed pingerite seada, annab see inimestele teadmise, et elu pakub pinget kogu aeg selle esimesest sekundist alates kuni viimse hinge tõmbeni välja. Ja valitsuses on valmis saamas ka haridusreformi täiendusena seaduseelnõu, mis võimaldaks eliitkoolide esimestesse klassidesse sisseastumiskatsetele tulnud lastele vastava taseme olemasolul anda koheselt ka gümnaasiumi lõputunnistuse. Jälgides teadmiste hulka, mis on vanematel esimesse klassi astuvale lapsele suudetud mõnel juhul edasi anda, on sellisel sammul mõtet, sest paljudel lastel polegi jäänud enam midagi, mida koolis omandada, kui esimesse klassi astuvale lapsele on võimalik kohe sooritada gümnaasiumi lõpueksamid ja kohe kirjutada ka küpsuskirjand, siis hoiab see kokku noore inimese aega. Riigi raha ja laps saab kohe astuda ülikooli, sukelduda poliitikasse, alustada äriga, minna hullumajja või tegeleda mõne muu väljakutsega. Eelnõu annaks esimesse klassi astuvale lapsele võimaluse kaitsta kohaselt ka doktorikraadi. Eetris olid uudised.
1: Kuku Raadio.

0: Eesti majandus kasvas teises kvartalis 1,8%. Mitmed koolid peavad täna õppeaasta avatust. Venemeelsed häkkerid ründasid Norra valitsussektorit ja Nepaali üleujutustes on hukkunud üle 900 inimese. Täna sajab mitmel pool hoovihma, mida Eestis püsib väikese oht ja sooja on kuni 23 kraadi. Tere hommikust, kell on 9. Kuku Raadio uudistega on stuudios Karina Ule. Statistikaameti andmetel suurenes sisemajanduse koguprodukt tänavu teises kvartalis võrreldes eelmise aasta sama ajaga 1,8%. Eesti majandus kasvas seega viiendat kvartalit järjest. Kasvu toetas enim töötlev tööstus, mille lisandväärtus suurenes 6,5%. Tugevalt kasvasid ka ehitus ja põllumajandus, metsandus ning kalandus. Samas pidurdasid majanduskasvu kinnisvarasektor, hulgi- ja jaekaubandus ning energeetika. Eratarbimine suurenes 1,6%, kuid investeeringud jätkasid kahanemist. Mitmed koolid peavad täna õppeaasta avaktust. Tallinna Tehnoloogia kolledž alustab oma esimest õppeaastat suure reiviga Krulli kvartalis. Ürituse avab president Alar Karis. Tartu Ülikooli avaktusel peavad kõnerektor Toomas Asser ning haridusteadusminister Kristina Kallas. Eesti Kaubandustööstuskoda ja Eesti Kutseõppe edendamise ühing saatsid erakondadele ühispöördumise, milles ootavad selgelt vastust, kuidas tagatakse kutsehariduse reformi elluviimiseks vajalik rahastus. Organisatsioonide sõnul on kutsehariduse rahastus õppija kohta viimastel aastatel kasvanud aeglasemalt kui üldine hinnatase ja teiste hariduse tasemete rahastus. Praeguse rahastusega ei ole nende hinnangul võimalik säilitada õppe kvaliteeti ega täita riigi eesmärki, et 2035. aastaks valiks see kutseõppe vähemalt 40% põhikooli lõpetajatest. Praegu läheb kutseõppesse umbes 20% põhikooli lõpetajatest ja osakaal väheneb. Iraan ründas täna USA sõjalisi sihtmärke Lähis-Idas vastuseks USA eilsele rünnakule Iraani raketiheitjate vastu Hormuzi väina lähistel. Iraani revolutsioonikaardi teatel rünnati ballistiliste rakettidega kahte USA sõjaväebaasi Jordaanias ja USA sõjaväelasi Araabia Ühendemiraatides. Samuti väitis Iraan, et tulistas Hormuzi väina kohal alla ühe USA drooni. Jordaani armee teatel tõrjuti 8 raketti. Iraan teatas, et rünnakud põhjustasid USA sihtmärkidele suurt kahju. Venemaa jätkas eile ulatuslikke droonirünnakuid Kiievile ja seda ümbritsevale oblastile. Plahvatusi oli kuulda ka täna öösel. Kiievi oblastis sai rünnakutes vigastada 2 inimest ja pealinnas samuti vähemalt 2. Alla kukkunud droonirusud kahjustasid ka elumaju ja teisi hooneid ja mitmel pool puhkesid tulekahjud. Moskva linnapea Sergei Sobjanin teatas, et Venemaa õhutõrje lasi täna varahommikul alla 6 pealinnale lähenenud drooni. Võimalikest kahjustustest või kannatanutest esialgu teatatud ei ole. Venemeelne häkkerirühmitus Server Killers korraldas küberrünnakuid Norra valitsussektori vastu, teatas Ukraina valeinformatsiooni vastane keskus. Rünnakute tõttu esines 3 päeva jooksul häireid 10 valitsusteenuses ja lekkis ka riigieelarvet puudutavat infot. Ukraina keskuse hinnangul on sellised küberrünnakud osa Venemaa hübriidsõjast, mille eesmärk on survestada Ukraina liitlasi. Kõrgõstanis algab täna Shanghai koostööorganisatsiooni 2-päevane tippkohtumine, kuhu kogunevad mitme suurriigi juhid. Bishkekki peaksid saabuma Hiina president Xi Jinping, Venemaa liider Vladimir Putin ja Iraani president Masoud Pezeshkian. Tippkohtumisega tähistatakse organisatsiooni 25. aastapäeva. Nepaali üleujutustes hukkunud arv on tõusnud 903, teatasid täna riigivõimud. Vähemalt 4200 inimest on endiselt teadmata kadunud. Üleujutused tabasid kolmapäeval Nepaali ja Tiibeti piiriala. Päästetöid raskendab uute tulvade oht ja võimud jätkavad kadunud inimeste otsinguid. Ning Elron läheb täna üle talvisele sõiduplaanile, mis toob muudatusi kõikidel rongiliinidel. Ettevõtte teatel arvestab uus sõiduplaan septembris taastuva töö- ja koolirändega. Esmakordselt tekib varahommikul ja hilisõhtul otseühendus ka Rakvere ja Tartu vahel.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee
0: Ilm on täna muutliku pilvisusega ja mitmel pool sajab hoovihma. Ida-Eestis püsib väikese oht. puhub edela lõunatuul 49 puhanguti 13, rannikul kuni 15 meetrit sekundis. Õhtupoole tuul nõrgeneb ja täna on sooja 17 kuni 23 kraadi. Praegu on Tallinnas Tartus 17 ja Pärnus 18 kraadi. Eetris on täna hommikused Tallinna linnauudised. Alates 1. septembrist lähevad paljud Tallinna ühistranspordiliinid üle sügistele sõiduplaanidele. Tihendatakse väljumisi ja Kopli suurpaalaliinil alustab sõitmist tramm T6. Mitmed teetööd saavad kooliaasta alguseks aga valmis, kuid suuremad ehitustööd jätkuvad mitmel pool linnas ka sügisel. Kooliaasta kasvava liikluskoormuse tõttu tasub liiklejatel varuda aega ja arvestada keeruliste liiklusoludega. Noorte kultuuripiletiprogramm jätkub Tallinnas ka uuel õppeaastal pakkudes lasteaedadele ja koolidele tasuta võimalusi kultuurielust osa saada. Sügisest on programmi partnerite seas ka Kai kunstikeskus, Kai Kino, Poko, Pop kunstimuuseum, Vat teater ja Fotografiska. Kokku leiab programmist üle 100 erineva õppeprogrammi. Käesoleval aastal on kultuuripileti õppeprogrammides osalenud üle 20 000 õpilase. Tallinna linn kutsub kandideerima konkursile Tallinna ettevõtlusauhinnad 2026, et tunnustada ettevõtjaid ja ettevõtmisi, mis on andnud olulise panuse linna arengusse ja ettevõtluskeskkonna kujundamisse. Kandideerimine on avatud kuni 25. septembrini. Lisainfo konkursitingimuste ja kandideerimise kohta on leitav Tallinna veebilehel tallinn.ee ettevõtlus. Tänavu on valminud 3 kaasava eelarve raames ellu viidud võiduideed. Nõmme esimene Pump Track, uus roheala botaanikaaed Lasnamäel ja Lagnatee Saarepiiga silla seinamaaling. Kõik projektid said alguse linnaelanike ideedest. Tänavu toimub hääletus võiduideede valimiseks 28. septembrini. Võiduideed kuulutatakse välja 6. oktoobril. Seejärel viiakse igas linnaosas ellu rahvahääletusel enim hääli saanud idee.
2: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storent on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storent, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heakskiiduna.
3: Kuu hit Bauhofis. Baltic Agro muruseemned ja väetised kuni -50. Osram valgusallikad kuni -50. Brit kassi ja koeratoidud -40%. Osta bauhof.ee.
4: Õigusteemaline saade Õiguse horisont Kuku raadio eetris esmaspäeval kell 10.30. Saade valmib koostöös advokaadibürooga Trinity.
5: Uue päeva ja uued võimalused toob teieni Kredori. Ärilaenud kinnisvara tagatisel.
6: Kuku hommikuraadio.
7: Kuku ranna info.
8: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
9: 31. augustil räägime suve meeleolust.
10: See on vist viimane päev, kui ma nüüd ei eksi.
9: Kes teab, äkki läheb ilm paremaks, sellepärast, et siin vahepeal samamoodi temperatuurid olid randades 18, mõne pool isegi 16 kraadi veetemperatuuriks, aga siis läks paremaks. Ja siia maani tegelikult mõnel pool ma vaatan näiteks Verevi järves 19 kraadi veetemperatuuriks, Sindi rannas 19 kraadi vesi, Paides roheline lipp 19 kraadi ja 3 inimest oli eil õhtul kell 6 rannas.
10: Tallinna ümbruses on inimesi ka rannas olnud eile õhtuse seisuga, näiteks Troomi rannas ikkagi paarkümmend inimest jalutamas olnud Pirita rannas samamoodi, aga igal pool on kollased lipud või siis isegi kohati punast, näeme Pikakari rannas, Harku rannas ikka lilla lipp. ja Tallinna ümbruses siis need veetemperatuurid on Pirital 17, Kakumäel 17, Stroomis ka 17, ikka külma vee hoiatus seal on. Ja Harku rand on, Harku järv on ikkagi 18 kraadi ja võiks ju pakkuda seda viimast võimalust veel supluses, aga tõesti, lilla lipp on seal peaaegu kogu suvi lehvinud.
9: Tartus Emajõe vabaujulas 18 kraadi vesi, roheline lipp, Emajõe linnaujulas 18 kraadi samuti vesi ja ka roheline lipp.
7: Kuku ranna info.
8: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.

0: kus me oleme?
1: Kaarklassis.
2: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassist. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
3: Broneeri kohe kaarklass.ee.
4: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
5: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Credori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Credori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. Credori.ee, kaldkriips kampaania.
6: Mis arvad, kui 1000 eurost saaks teha aastaga 1100?
7: Et see on võlutrikk?
6: Muidugi mitte. Need on Storenti võlakirjad, mis pakuvad garanteeritud fikseeritud tootlust 10% aastas.
7: Huvitav. Räägi lähemalt.
6: Investeerida saad alates 100 eurost. Storent on kiiresti kasvav Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's.
7: Kõlab nagu asjalik investeering.
6: Seda minagi. Pole mõtet raha niisama kontol hoida. Pane see hoopis tööle. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heakskiiduna.
8: Kuku hommikuraadio.
3: 9:15 minutit on saanud kell ja Kuku hommikuraadios on külas Pärtel Peeter Pere, Tallinna linnavolikogu liige ja ettevõtja. Ja ma tahaks öelda ka ikkagi, et aktiivne jalgrattur. Tere hommikust!
9: Tere hommikust. Ma ei tea, kui aktiivne jalgrattur ma olen, aga kõike muud, mis sa ütlesid, jah.
3: Kas see tähendab seda, et Pärtel Peeter Pere enam Tallinnas jalgrattaga ringi ei sõida?
9: Mu lapsed sõidavad üha rohkem, aga ma lihtsalt tulen sellel suvel kõige rohkem lapse käruga ringi vurand, sest mul on lihtsalt peaaegu poolaastane laps, muud midagi.
3: Lihtsalt me eetriväliselt rääkisime ja ma sain aru, et sa oled enda jalgrattaga sõitmist vähendanud. Miks nii?
9: No... Lapsed kasvavad ja vanim, 12-aastane, on hakkanud ise rattaga sõitma. Tegi rattajuhiloa, mida siis riigitranspordiamet pakub lastele vanuses, mis ta oli 10. vanusest alates, 3. klassist alates. No, tegi rattajuhiload, hakkas käima. Natukene hõre tunne oli enne endal lapse vanemana, et kuidas me nüüd julgeme, aga ta läks juba uksest välja enne, kui ma jõudsin midagi öelda.
3: Me kohe selleni jõuame, et kuidas tema siis kooli jalgrattaga sõidab, aga ma vaatan korraks siia laua alla. Sul on jalad on täitsa kuivad. Praegu väljas saab vihma. Sa ei tulnud rattaga?
9: Ma tulin rattaga tegelikult. See on huvitav. Näiteks, kui ka lörtsis ilmaga sõidad rattaga, siis jääb king kuivaks. Sul on ju saapad või kingad. Ja ma olen käinud viimastel aastatel palju kingadega tööl, jäävad kuivaks, sest et sa ei astu lörtsi sisse. Ja kui sul on üks ratas seal all ja kui sa nüüd enavähem sõidad ja teed on ka lörtsi see, et sul ei saa king märjaks. Ma kunagi tegin paar pilti ka ja noh, võite proovida, kui lörtsi tuleb.
10: Võt, jalatsid jäävad küll kuivaks, aga sõltub vist sellest, kui hea on see ratas, kui mõelda nüüd mantli sabale või joppe seljatagusele ja mõelda pükste sisesäärtele näiteks, siis need on küll need, mis võivad need korralikud lombid kohe enda kanda võtta.
9: No lompides ei maksa, eks ju, sõita ja autojuhid on ka juba enam vähem viisakad ka jalakäijate suhtes tundub mulle, et ei pritsita märjaks. No... Olen ka viimased aastad käinud just ülikondadega ja lipsuga ja ei ole kunagi märjaks saanud. Noh, harva võibolla aastas juhtub korra maks kaks, kui noh, jääd inimesena lihtsalt vihmakätt, aga ei selles mõttes, et saab sõita küll. Muidugi, kui kallab, siis on jama. Et iga ilm selleks mõistagi ei sobi. Kui kerget sajab, sõidad oma 10-15 minti. Ma küsiks nii. Kui õues on sõike noh, sadu nagu praegu siin Tallinnas meil on, sõike kerge vihm. No, kuidas siis lapsed lähevad kooli? Kas need enam jalgsi ei saa kooli minna? Kuidas vanemad vanaised lähevad pärast turule? Kas see õue ei saa minna muud moodi kui autoga? Noh, muidugi saab. Ja selle poolest saab rattaga ka, kui on kerge vihm, mulle tundub, et lapsed ikka käivad.
10: Kas sul tundub tõesti, et lapsed käivad jalgrattaga koolis? Me siin eelmisel nädalal arutlesimegi, et pigem tundub, et ega ei käi küll. Kuigi praegu muidugi suvi meil seljadaga, aga mõeldes erinevatele pikkadele teedele on tõesti Pirita kandis siin näiteks seal kergliiklusteed ja kõik see eraldatud ala, samamoodi Järvevana teelt. Ma ei tea, et ma oleks nende aastate jooksul näiteks hommikupoolikul näinud lapsi.
9: No Järvevana tee on ka maantee. Kes see
10: Seal on kõrval väga ilus kergliiklustee.
9: See võib olla väga ilus kergliiklustee, aga miks peaks inimene siuksesse kohta minema rattaga sõitma, muul põhjusel kui trenni tegema? No vaat, mina ei tea. Et mingiteks distantsideks ja kindlasti ka mingiteks teedeks. No, maantee, kus on lihtsalt rõve lärm, mis sa sinna kipud? Järve vanateel ja Liivalaial on umbes samasugune liiklusmüra.
10: Ehk siis rattaga kooli minek on ikkagi tegelikult nende laste eelis, kes elavadki sellises ütleme, viisakas väiksemas piirkonnas, nagu seda on kas siis kuskil mõni Viimsikant või Kakumel mingi väga sõike vaikne piirkond või siis siin Tallinnas Kalamaja.
3: No või siis ka siis kusagil Lõuna-Eestis näiteks Võrulinnas või Viljandis.
10: Ja aga Mustamäe lapsed, ütleme Kristiine lapsed, siis ammugi mitte Lasnamäe lapsed, aga nemad jalgrattaga ei saagi kooli minna.
9: No, vaadake. Linna planeerimises, kui sellest rääkida, siis jalgrattaga liiklemine on kohutavalt elementaarne asi, põhjamaine asi, see on tavaline. Ja jalgratturid on nagu indikaatorliik bioloogias. See tähendab, et kui kusagil looduslikus keskkonnas, niidul, aasal on mingisuguseid loomi, mingid liblikaid, mingid sitikaid tekib, siis see näitab, et see looduskooslus on terve, ja sinna tekivad kas mingid loomad või taimed, mis näitavad, et asja on tervislik, kogu see ökosüsteem toimib. Linnas on samamoodi. Kui meil on inimesi, kes jalutavad tänaval, näitab, et oh, miski toimib. On ohutus, on valgus, on vähem müra, on rohelust. Ja jalgratturitega on samamoodi, et asjad toimivad siis, kui see viimane ülemheli nii-öelda tuleb. Ja Kristiines igas linnajaos Tallinnas on võimalik soovikorral taristu olemasolul, kes see tahab, saab liigelda rattaga. Kõik sõltub distantsist. Kui inimesel on seal veerand tunni või 20 minuti kaugusel, on ta Kristiines, Mustamäel, Võrus, Kesklinnas või Pirital, kui ta saab enda asja taetud, siis tal on see võimalus seda teha. See, et sõita siit, kus me oleme ülemistelt, sõita mööda Järvamaaland teed Taltekki, no see on väga kange graam, mina ise seda ette võtnud ei ole. Et mingid distantsid on parem ühistranspordiga ja autoga.
3: On 31. august, kooliaasta on algamas, ma saan aru, et sinu laps käib koolis ise jalgrattaga.
9: Jah, kõige vanem laps käib ka turul, väga tore on olnud suvi selle poolest. Ja nüüd siis teine laps teeb ka need rattejuhi load ja siis ka, ma väga soovitan seda teha, et kooliaasta alguse puhul, no, ma paneks laste vanematele südamele seda, et see on iga lapse vanema enda sügavalt isiklik otsus, kas lasta, kuhu lasta. Väga soovitan, kui keegi tahab lasta rattaga sõita linnas lapsel, tehke talle rattajuhi luba.
10: Miks?
9: Inimene saab targemaks, õpib teooriat, õpib praktikat. Nii, suurem tõenäosus ellu jääda. Siis võtke Google Maps lahti. Tänu eelmisele linnavalitsusele, et väga palju inimesi pingutas selle nimel, et lõpuks Google paneks oma kaarti Tallinnas rattateed pani. Ja huvi pärast võib iga inimene ise vaadata, on ta nüüd lapsevanem või mitte, et kui kiiresti siit kuhugi nüüd rattaga siis pääseb. Ma siin stuudio ukse taga enne vaatasin, et teie juures siit pääseks teisele poole kesklinna või vanalinna sama kiiresti rattaga Google väitel. Kui autoga. Siit näiteks 21. kooli või kolledžisse, Tallinna Inglise kolledžisse, isegi Pelgulinna riigigümnaasiumisse, kõigiga oli Google Mapsi väitel. Rattaga sai kas ühe minuti kiiremini või see autoga ühe minuti kiiremini. Et see on vägagi siin kesklinnas, vägagi sarnane suurusjärk.
3: No, tuletame siis kuulejale meelde, et Kukku Raadio stuudio on siin Postimehe meediamaja kolmandal korrusel. No üsna siis no, Tartu maantee ääres ja bussi jääma lähistel. Peeter Pere isana, milline see arutelu sinu peas välja nägi või dilemma, kas see üldse tekkis, kas lubada last liikluses rattaga või mitte?
9: Ja muidugi. Et kui ma pean lastele keelama rattaga liiklemist, no siis tuleb see tavaline dialoog, et miks mina või eemine kord võis, aga tema ju sõidab. Ma ju oskan. Ja siis ma ütlen, jah, kallis tütar või kula pojake, sina oskad küll, ma olen näinud, me oleme käinud. Aga vaata, liikluses on teisi inimesi, kes ei oska autoga sõita, kes kannavad endas orja mentaliteeti. Või meenutada Rein Taagepera öeldud, sest Rein Taagepera kirjeldas liiklushuligaanitsemist kui orja mentaliteedi väljendust. Inimene sõidab, ei vastuta, ei isenda, ega kellegi teise ees kihutab. Ja see on see, mille pärast mina lastele ei luba rattaga sõita, kui ma ei luba. Sest et asi pole mitte sinus, vaid asi on teistes. Ja on väga palju inimesi lihtsalt, jah, kes noh, sõidavad punase tulega või sõidavad jalakäijatest üle. Meil on äärmiselt palju inimesi linnades, Eesti linnades, nii palju kui meil neid on, hukub väga palju inimesi võrreldes näiteks Norraga, kui panna statistika kõrvuti, liiklus surmasid linnades versus 1 miljoni elaniku kohta. Nii et meie linnad on ohtlikud, aga olukord on minemas hästi aeglaselt paremaks. Mida praktiliselt saab inimene siis mõelda on see, et kui ta tahab, on ta nüüd täiskasvanu või on ta lapsevanem, mis iganes rollis. Vaadaku enda need käigud üle, vaadaku Google Maps ja proovigu. Ega kui ei proovi, siis ei tea. Ja kui ei taha, ei pea tegema. Aga mida rohkem meil inimesi ratta peal linnas on ja lapsi, kui me saavutaksime sellise Helsingi ja Stockholmi taseme, kus on 10% inimestest igapäevaselt liiklab rattaga, 10%.
3: Seal hulgas lapsed,
9: siis on meil ummikuid hulka vähem. Et mitte mingisugust muud ületamatut eesmärki pole need linnad endale püstitanud ja ongi. Ning kes tahab minna proovima, siis Tallinnas ikka veel vanast ajast mõni rattatee valmib, hoolimata praegusest ida-euroopalikust populistlikust linnavalitsusest.
3: Orjamentaliteedis ka veel siia otsa ja
9: nii?
3: Saame selle linnavalitsusele ikkagi puit pandud ka õigel poliitikule kohaselt.
9: Oi, kui palju teil aega on. Aga Lauteri tänav valmis. Et see on siuke kõrvaline tänav üsnagi. Liivalaiast tuleb, hotell Olympia juurest keerab, EBS ja Välisministeeriumi ja Estonia suunal. Seal veel töid tehakse, liiklusele on avatud, aga töö on tehtud korralik ja tänaval on uus rattatee. Nii et jälle on mõned asumid oma vahel ühendatud. Oleks tänavu valminud ka Kristiines Endla tänaval, Endla tehnika ristmikul oleks seal raudtee viadukti all valminud 2 rattatunnelit, aga tulevane Isamaa liige Hendrik Johannes Terras otsustas need isiklikult tühistada kahjuks.
10: Kui me räägime tänapäeval rattateedest või üleüldse jalgratturitest, mulle tundub, et me räägime tihti võimalustest. Me räägime, kui palju ikkagi on neid teid ja kus saab mugavalt ja nii edasi. Kui mina jalgrattaga kunagi sõitma hakkasin, siis ma ei tea, mul oli nagu korrutatud kogu aeg hommikust õhtuni vanaemade poolt eriti. Kui sa lähed üle käigu rajale, sa tuled rattalt maha, sa ei kihuta sealt üle, sa vaatad ette ja nii edasi. Mulle tundub, et me tänapäeval räägime, ütleme, natuke rohkem ikkagi nendest õigustest ja võimalustest kui et kohustustest, ka seda jalgratturite poole pealt. Ja ma täitsa murega mõtlen sellele, et ka meie praegune põlvkond võibolla ei tule selle peale, et peaks neid reegleid väga palju lastele ette lugema, et tule ikkagi maha ja siis kõik lõpebki sellega, et kihutatakse igalt poolt üle.
9: Mm-hmm. See, mis toibub näiteks elektritõuksidega, on nad nüüd rendi omad või mitte, see on ju kohutav. See on kohutav. Neid asju on vaja kontrolli alla saada. On nad siis need 50-60 kilti sõitvad eratõuksid või see muu. Ehkki mikromobiilsus on tervikuna liiklussüsteemi osa ja see on lahendus, osa lahendusest kahtlemata. Aga sellepärast ma soovitangi, et kui me räägime lastest, võetagu ette see ratta juhi loa tegemine.
10: Et see annab ikka kogu selle asja ette kohe, kuidas peab reeglid.
9: Ja inimene õpib reegleid, õpib teoorias, õpib praktikas. Noh, nii nagu autojuhi loadki, peab selle mõlema osa läbi tegema ja on õpetaja. Koolid korraldavad seda. 3. ja 4. Klassis tihti lugu.
3: Pärtel-Peter Pere, kindlasti on teil tuttavaid, kes ei saada oma lapsi rattaga kooli. Miks nad ei tee seda?
9: Eks seda peate küsima nende käest.
3: Aga oled sina küsinud?
9: Ma ei ole ausõna käinud inimeste käest pärimas, aga mida uuringud näitavad, on ikka see, et kui ei ole taristud, ei lähe, ei täiskasvanud.
3: Infraprobleem on ikka jätkuvalt.
9: No muidugi, et kuidas sa saadad endal väikse lapse uksest välja ütled, kuule, et noh, saa siis hakkama ja tule elusalt tagasi. Ei saa. Mida meie oleme teinud aastate jooksul peres on see, et me teame kõiki neid erinevaid võimalikke teekondi, mida on, noh, ütleme, 3-4 tükki, meie kodunt kooli juurde. Ja me teame kõiki neid ristmikke, nii nimetatud ohutussaari, me teame fooritsükleid, me teame kõiki nende teekondade iseärasusi, et lapsele saab öelda, et võt, mine sealt, ja siis vaat, sealt tuleb nurga tagant siuke koht ära, sealt mine ja edasi. Et see on väga selline idiosünkraatiline, väga, noh, pead kõiki need asju teama, et iga üks, kes see tahab enda last panna, rattaga sõitma. Iga ühe enda isiklik soov rõhutan veel, ma ei tea, mitmes kord. Aga siis on väga tark lisaks juhiloale teha ära see, et sõidata ka kaasa. Üks te puha, kui vana ta nüüd on. Kolmas, neljas klass ütleb, et sa oled nii nõme, aga sõidad ikka kaasa. Ja siis on endal ka süda rahul, et okei, siin tõesti toimib, ma ei teanud, et siin on ratta tee.
3: Ja aega ka rohkem. Te ei pea last kooli viima ummikutes seisma autoga seal kooli juures. Ei pea huvikooli last viidima, sest sinna saab ka ju rattaga minna.
9: No mina ei ole aru saanud, mis põhjusel on Isamaa ja teised mõttekaaslased otsustanud kultuurisõda teha millestki sellisest nagu laste ohutus ja see, et täiskasvanud saaksid tõesti kohutavad palju aega rohkem juurde kui lapsed ise omal soovil, saaksid rattaga ringi vurada ja just kas kooli või trenni või poodi väga palju aega annab see.
3: No talvel muidugi ei saa.
9: Miks ei saa?
3: Päris ebameeldiv on. Ma olen ise ka üritanud ikkagi rattaga talvel sõita.
9: Täiskasvanud mees räägib nii, et talvel on külm.
3: No, ei, mitte külm, aga lihtsalt kuidagi... see on julgustükk.
9: Mis seal julgustükk on? Külm või?
3: Libe on. Jalgrattaga sõita tehnika tänaval kodupoole. See on julgustükk.
9: Aa, no. Te või palusite, et ma ei räägiks linnavalitsusest, aga linnavalitsuse töö see on, et täna võid puhastada. Nalinaljaks saab sõita, et seda näitavad pildid näiteks Oulu linnast. Mis on meist põhja pool, rõhutan. Seal on aasta läbi seda nimetatud maailma talve ratta sõidu pealinnaks ja lapsed käivad ja kooli esised on rattaid täis nagu Sauel, nagu Kalamaja põhikooli ees täna homme üle homme.
3: On võimalik tõesti, aga ma leian seda, et võibolla kooli ja koolis koju sõit ei pea olema selline asi, kus sa oled kogu aeg no, julgustüki nagu
9: ei
3: võtad ette.
9: Ei, absoluutselt. See
3: on olegi mugav asi.
9: Absoluutselt, aga sellepärast see meil ei toimigi ja seda näitavad jällegi uuringud aastakümnete jooksul, et kui on taristu noh, selline, nagu ta on, siis mingi vähesed tüübid sõidavad, on nad sportlased või mingi missioonitundega tüübid. Sõidavad inimesed siis, kui on taristu. London on, näiteks Londoni linn on viimase 10 aasta jooksul 5 kordi staanud ratta teede. Mitte mingite sega kergliiklusteede, ratta teede ulatust. 5 korda on see suurenenud. Stockholmis, mitte ainult linn, aga terve regioon, ehk nagu oleks Tallinn ja Harjumaa, arendavad aastaid ühes koos, mida nad nimetavad ratta kiirteedeks. Ehk siis saab rattaga, noh, siit samast postimehest saab sõita näiteks raevalda või kuhugi mujale. Et seda tehakse sellepärast, et kui on taristu, mis on ka hooldatud talvel, sul on kahtlemata õigus, peabki olema võimalik sõita nagu autogagi. Kui on taristu ja see on hooldatud, siis inimesi ka sõidab.
10: Pärtel-Peeter Pere, suureid tähtan hommikul meile külla tulemast. Selline arutelu jalgrattaga sõitmisest, eks tõesti lõppude lõpuks on see iga ühe enda asja otsustada, aga võimaluse sellele ju anda võib. Aitäh!
9: Plum.
0: Lühiuudistega on stuudios Kari Naule. Statistikameti andmetel suurenes sisemajanduse koguprodukt tänavu teises kvartalis võrreldes eelmise aasta sama ajaga 1,8%. Eesti majandus kasvas seega viiendat kvartalit järjest. Kasvu toetas enim töötlev tööstus, mille lisand väärtus suurenes 6,5%. Tugevalt kasvasid ka ehitus ning põllumajandus, metsandus ja kalandus. Samas pidurdasid majanduskasvu kinnisvarasektor, hulgi- ja jaekaubandus ning energeetika. Eesti Kaubandustööstuskoda ja Eesti Kutseõpetendamise ühing saatsid erakondadele ühispöördumise, mille ootavad selget vastust, kuidas tagatakse kutsehariduse reformi elluviimiseks vajalik rahastus. Organisatsioonide sõnul ei ole praeguse rahastusega võimalik säilitada õppekvaliteeti ega täita riigi eesmärki, et 2035. aastaks valiks kutseõppe vähemalt 40% põhikooli lõpetajatest. Eesti õpilasmalevates osales selle suvel umbes 5600 noort. Kuigi riiklik lisarahastus võimaldas tänavu pakkuda maleva kohti rohkematele noortele, jäi tööandjate nappuse tõttu vähemalt 1000 noort malevas kõrvale. Tallinna õpilasmalevasse kandideeris näiteks ligi 2000 noort, kuid lõpuks sai koha 680. Iraan ründas täna USA sõjalisi sihtmärke Lähis-Idas vastuseks USA eilsele rünnakule Iraani raketiheitjate vastu Hormuzi väina lähistel. Iraani revolutsioonikaardi teatel rünnati ballistiliste rakettidega kahte USA sõjaväebaasi Jordaanias ning USA sõjaväelasi Araabia Ühendemiraatides ja rünnakud põhjustasid USA sihtmärkidele ka suurt kahju. Jordaani armee teatel tõrjuti 8 raketti.
8: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: täna on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma ja Ida-Eestis püsib päikese oht, õhtul sajuhood hõrenevad. Puhub edela lõunatuul 49 puhanguti kuni 13, rannikul kuni 15 meetrit sekundis ja soojakraadid jäävad 17-23 vahele. Tallinnas on praegu 17, Tartus ja Pärnus 18 kraadi.
1: Jäneda sügislaat laupäeval 5. septembril. Palju ehedat Eesti toitu, käsitööd ning sügisande. Kartuli ja õunasortide näitus, tegevused ja mängud lastele. Meeleolukas kultuuriprogramm välilaval Jüri Homenja. Kohtumiseni Jäneda sügislaadal 5. septembril.
11: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
12: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.

0: uue päeva ja uued võimalused toob teieni Credori. Ärilaenud kinnisvara tagatisel.
1: Kuku hommikuraadio.
2: Kuku hommikuraadio stuudios on külas julgeoleku ekspert Meelis Oidsalu. Tere hommikust.
3: Tere hommikut.
2: Eelmisel nädalal Venemaal viibinud CIA direktori John Radcliffe üks eesmärk oli uurida, kas Vene luurejuhid on valmis mõjutama riigipea Vladimir Putinit osalema Ukraina rahukõnelustel. Niimoodi on kohtumisega kursis olnud allikad portaalile Axios rääkinud ja muuhulgas tegi Radcliffe ettepaneku korraldada Vene, USA ja Ukraina presidentide kolmepoolne kohtumine, mida Venema on korduvalt nimetanud enneaegseks. Meelis, kui selline ettepanek tehti, et Vene, USA ja Ukraina presidentid kokku saavad, siis kui tõenäoline see sinu hinnangul on, et see saaks juhtuda nüüd lähiajal?
3: Vaat raske öelda, et kui tõenäoliseks Radcliffe'i läheta ja Donald Trump seda ise pidas, no eks ta on oma nende sõja lõpetamiste projektidega parajasti plindris, et Iraani sõda noh, ilmselt venib ikkagi pikemaks veel, kui praegu on veninud ja Ukraina sõja lõpetamise osas, ma arvan, Trumpil isenest on vaja enne vahe valimisi näidata vähemalt, et noh, midagi üritatakse teha. Et,
4: mida me oleme näinud ka enne tegelikult küll, aga ilma suurema eduta.
3: Jah, noh, see naivism ju on ju Trumpil väga nähtav, mis tal Venema suhtes on ja selline ütleme, veidi imelik emotsionaalne nagu obsessioon, mis selle Putiniga tal seostub.
2: Aga kui me räägime korraks veel sellest CIA direktori John Radcliffe'i siis käigust Moskvasse, kas sulle tundub, et see teema on ühiskonnas piisavalt ära kajastatud ja kas see tonaalsus või need jutud, mis me oleme rääkinud sellest ja järjeldused, mis me teinud oleme, on kuidagi adekvaatsed?
3: No praegu on vist viis eri versiooni, eks ole sellest, mida Radcliffe seal rääkis, et mis see põhifookus on, et on räägitud, noh, Trump ütles, et ei olnud üldse mingit fookust, vaid rutiinne kohtumine, siis on räägitud, et Iraani osas esitati mingid ultimaatumid võibolla Venemaale või hoiatused, siis on räägitud, et NATO-t võidakse rünnata, et see on USA hinnang mitte suure mahulise konventsionaalse sõjaga, vaid ütleme senisest robustsema hübriidsõjaga, millel võivad olla hullemad tagajärjed ja noh, Ukraina sõja lõpetamine ja olukord, mis noh, tundub ka erinevat järel kajastuste põhjal siiski olevat olnud seal päriselt ka teemaks, et siin ka Euroopa luureasutustega tihedalt, seal ka Eesti asutustega tihedalt suhtlev ajakirjanik Michael Weiss eelmine tal ütles, et seal oligi siis Ukraina teemaks ja teisena ikkagi ka võimalik NATO vastane hübriid eskalatsioon, et mõlemad teemad olevat olnud seal päevakajas ja no kui küsida, et kui adekvaatselt neile on reageeritud, kuna Lääne meedias käidi esmaselt välja spetsiifiliselt seal Balti riikide ründamise teema, siis loomulikult see asi sai siin palju emotsionaalset tähelepanu ja noh, et Twitteris ka kui praegu vaarata on tore on näha siukest nagu Balti vastu infosõda, eks ole, et siis nagu nende ohunarratiivide summutamine

0: vastukaaluks siis eelmine nädal levitatud spekulatsioonidele, et noh, selles on ka omamoodi irooniat selles mõttes, et eelmise kümnendi Balti riigid tegelikult kulutasid suuresti, investeerisid sellesse, et seda Vene ohtu Balti riikide vastu võetakse tõsiselt. Ma ise istusin kaitseministeeriumis briefingutel, kus ka luurajad rääkisid, et Vene sõjaline rünnak ei ole sugugi välistatud. Et me oleme sinna eelmisel kümnendil kõvasti investeerinud, investeerisime ka Ukraina sõja alguses, kui meie poliitikud käsid rääkisid samamoodi, et noh, meie oleme ohupiirkond, Ukraina on sellesse kõvasti õli juurde valanud, sellesse Balti riike kohe rünnatakse leeki, et sellel taustal ütleme ka selline veidi ülemäärane emotsionaalsus ja tundlikus selle Radcliffe'i kohtumise suhtes on ka arusaadav.
1: Neljapäeval ja reedel rääkisime siis CIA juhi külaskäigust Moskvasse ja reedel tegime juttu muuhulgas ka kaitseminister Hanno Pevkuriga siin samas hommiku raadios ja no tema viitas ikkagi Donald Trumpile. Ütles, et Trump ju ütles ka, et Putin ei kavatse NATO-t rünnata. Kas see on nüüd sõike kiire kokkupakkimine selle teema puhul või siis ikkagi tõesti peaks Trumpi sõnadest otsima seda rahustust praegu?
0: Noh, seal on kaks probleemset filtrit. Üks on Putin, kelle lubaduste pidamiste tasu väga uskuda ja teine on Trump, eks ole, keda ka väga nagu uskuda ei saa.
1: Et see võib väga tagurpidi see jutti.
0: Sellega ei tasu üldse, jah, ma arvan, pead vaevata, mis noh, tervikuna regioonis silma paistab, on ka erinevad reaktsioonid Radcliffe'i visiidile. Poola näiteks hetkel on väga alarmistlik. Donald Tusk siin eelmnädal Twitteris kirjutas, et ta kohtus NATO peasekretäriga ja et oht NATO vastu on tõsine. Samal ajal noh, NATO keegi ametnik andis märksa leebema ohuhinnangu, ütles, et akuutset ohtu ei ole, et miski pärast regioonis on nüüd niimoodi, et Leedu ja Poola poliitikud on märksa närvilisemad.
1: Miks?
0: Vene ohu suhtes. Ma arvan esiteks seetõttu, et nad on sellele sõjale lähemal. Ja teiseks tundub, et USA-st kevadel siin või millalgi aasta alguses antud ohuhoiatust seal ringkondades võetakse kuidagi tõsisemalt. Et Läti, Eesti on pigem sellises jahutavas rollis siin. Et ma uurisin eelmnädal Eesti ametnikelt ka, et miks Poola just sellise hoiaku on võtnud ja ega nemad ka ei oska häid seletusi anda. Et kõik riigid ka mitte ainult ei kuula oma luureasutusi ja nende arvamusi sinna juurde, vaid selliste ohusõnumite ja hinnangute puhul on ka väga tugev poliitiline aspekt, et kokkuvõttes seal ongi välisminister ja riigipea otsustavad siis, mis sõnumeid avalikkusesse anda. Et see mõnevõrra on seda infosegadust ja ärevust võibolla ka omakorda tõstmas, et kõiki neid signaale tuleb kuulata, et aeg on ärev olnud siin juba 4 aastat vähemasti, et tuleb lihtsalt oma ärevusi selliste signaalide vastuvõtmisel ka hakata natukene talitsema.
1: Me ei jõudnud seda teemat eelmisel nädalal ära lahatagi seda CIA juhi külaskäiku Moskvasse, kui juba tuli muidugi riigikontrolli audit, mis pani kaitseministeeriumile täiesti uue teema lauale, kohe jõuame selleni ka. Aga Meelis, millised signaale sina siis eeskätt praegu peas hoiad või millest sina lähtud, kui me kujutame ette, et kui siin tõesti Leedu Poola räägivad natukene teises toonis juttu, kui meie ja Läti ja Eesti riigijuhid ütlevad ka, et ikkagi ohuhinnang ei ole kuidagi muutunud ja nii edasi, nii edasi.
0: Võibolla üldse liiga palju rõhku on sellele ohukommunikatsioonil, et on mingid asju, mida me saame mõjutada ja mingid asju, mida me ei saa. On mingid asju, mida me saame teada ja mingid asju, mida me ei saa teada. Me ei saa kindlasti väita kindlas kõneviisis, et Venemaal ei ole mingit noh, NATO vastu sõjalise provokatsiooni tekitamise plaani. Et noh, seda on väga raske verifitseerida, mis plaanid meile, Venemaal on või ei ole.
1: Aga kas meile aetakse jampsi, see on natuke küsimus siin, kus me eelmine reede ka sügavuti läksime?
0: Ei, ma arvan, et noh, igas ekspert valdkonnas, ka luures, on erinevaid arvamusi ja me ei ole, noh, me oleme kuidagi ortodokselt harjunud luure sõnumeid tõlgendama, aga luure on täpselt samasugune ekspertdissipliin nagu kõik muud. Noh, me nägime ka nii just kui nagu tõsiteadusliku asja, kui pandeemia haldamisel oli ju ka noh, meditsiiniringkondades väga erinevaid arusaamu ja mõned arusaamad osutusid ka väga valeks. Et see on tavapärane ja me peame sellega kuidagi hakkama saama ja tegelikult rõhk peaks olema sellel, millest see riigikontrolli audit ka rääkis, ehk siis meie valmidusel, mitte niivõrd Putini tujudel. Ja, noh,
2: kodus pead asjad korras olema.
0: Just, ja see puhtalt nagu loogiliselt võttes, kui sul keskkonna määramatus on nii palju kasvanud, nagu me oleme näinud, kui palju ennustamatuid sõdu on ainuüksi see aasta toimunud USA algatusel näiteks, Et siis on selge, et me peame väga tõsiselt enda valmiduse arendamise tempot tõstma ja sellele keskenduma. Et kui me ise oleme tugevad ja valmis, siis igasugused noh, vastased tujud mõjutavad meid ka vähem. Riigikontrolli audit noh, muidugi väga palju kindlust selles osas ei andnud kahjuks.
2: No, räägime sellest auditist, et riigikontroll leidis, et kaitseministeriumi valitsemisala asutuste tegevuses on hulgaliselt tõsiseid probleeme. Mis probleemid need on?
0: No peamiselt seal suhtlesin eile veel ka riigikontrolleriga, et paremini aru saada. Peamiselt on probleemiks ikkagi kaitseväe laomajandus ja just selle kõige tundlikumade ladude majandus, ehk siis kaitseotstarbelise varusse majandamine.
2: Et ühesõnaga, kõik padronid pole üles loetud ja Excelisse märgitud või?
0: Kaitseväel on natuke pealt 1000 lao, kus nad hoiavad oma seda varustust, millega tuleb sõtta minna. Ja kui see varustus laatu saabub, siis nagu riigikontroll sedastas, et paha tihti on niimoodi, et see jääb kuskile seisma, võibolla teinekord ka mitmeks kuuks, enne kui ta arvele võetakse, siis ta võetakse arvele võibolla vigaselt, sellepärast, et selle pealt 1000 lao majandamisel ollakse endiselt suuresti paperi peal, kaitseministeriumil on küll kavas, see laomajandus digitaliseerida, kui see juhtub, siis muutuvad asjad nagu kiiremaks ja paremaks.
1: Pastake paperiga pannakse tänapäeval kirja, siis padrunid, mis kuskilt ja igast...
0: Pannakse kirja ja hiljem sisestatakse see siis juba aastast 2013 kasutusel olevasse kaitseväe materjali arvestussüsteemi, mida on tegelikult tublisti arendatud eelmisel kümnendil ka, aga noh, kuhu kõik need asjad ei jõua, seal on ka mõned sellised, ütleme, erialased eripärad, miks see nii on. Et kui sul ütleme firma või Kuku Raadio ostab taburette, et siis sa paneta ikkagi omale bilanssi taburetina ja ongi kogu moos. Aga noh, võtame sellise väga lihtsa asja nagu pioneerilabidas. Et sul on kaitseväes, on pioneerilabidas, mis on puidust varrega, siis on mingi kokkulapatav, mis Rootsi labidas seal, siis on veel mingid kaks varianti, need kõik on eri tootjate omad, eri hindadega, neil tuleb välja mõelda kõik eri koodid, et ja no, kui peaks veel saabuma HIMARS, eks ole, et siis sa ei võta seda arvele lihtsalt üks HIMARS, siis sa pead kõigepealt otsustama, et seal on nii palju tundlike nii-öelda alamsüsteeme, sa pead need ära katalogiseerima, sa pead tekitama nii-öelda koodid neile, see tahes tahtmata see võtabki aega ja mõnes mõttes see tornado, seal on kaks põhjust või aspekti. Üks on tõesti see, millele kaitsevägi ka viitab, et, noh, et arengutempo on kõva ja uut materjali tuleb peale ja see uus materjal tulebki teaduslikult ära katalogiseerida, nii nagu linde ja seini katalogiseeritakse, eks ole, ja liigitada, et see võtab nagu aega, aga teine põhjus on seal ikkagi, mulle tundub kaitseväelaste jätkuvalt väga liiga kitsas käsitlus oma professionalismist. Et mida see tähendab? Et reedel oli ka seal pressibriefing ja siis mulle tundus seal kolonel J4 ülem ka ütles, et noh, et kaitseväelisi huvitab ilgegi kaitsevõime. Et see, kes seal nagu, noh, mis hetkel see seal kuskil arvele saab või et, ja mis väärtuses, eks ole, et see on teise järguline. et see isenesest on väga kitsas kaitseväelise professionalismi käsitlus ja me oleme näinud ka teiste, ütleme, professionaalid, olgu arstid või muusikud ja nii edasi puhul seda, et, noh, et nemad ka ütlevad, et noh, laske meil opereerida ja muusikat mängida, et need rahaasjad ei ole sageli olulised ja noh, siis aegalt ongi muusikute ja kaitseväelaste eelarve kriise eetriseks ole. Aga noh, mitte ainult kasvanud eelarve tingimuste tõttu, vaid ka üldise kaitseväelise nagu professionalismi huvides oleks ikkagi noh, tajuda seda, et need ootused, et sul on see tohutult kallis riigi vara, mis sul on antud, et see on alles, et sa pead usaldust andma ka ühiskonda, et need asjad, mida sa seal sõjalise efektiivsuse tarbeks teed, et need ei tule noh, raisates, et need ei tule, et need seal ei kaasne varguse ja muud sellest asjatud kahju. Et see on, mulle tundub, et Eesti kaitseväelased ei ole sellest aru saanud ja seda nendib ka riigikontroll. Nentis muu hulgas väga Janar Holm seda huvitavat ettepanekut tehes, et ajutiselt võiks kaitseministeerium üldse kaitsevarusse arvesse üle võtta. No, enam hullemat umbusaldusavaldust kaitseväele, ma ei kujuta ausalt öelda see ette. Et teil on seal noh, tohutu laomajandus, spetsialistid, osakonnad, peastaabil on ülem, kes kogu selle asja eest vastutab, eks ole. Ja nüüd öeldakse ametnikele, eks ole, või ministeeriumile, keda juhib kantslerina, ikkagi ütleme julgeoleku valdkonna humanitaar, kelle huvides ka noh, diplomaat ja luure taustaga inimene, kelle huvides ka võibolla loomuldas ei ole selline nii-öelda materjali arvestus ja eelarve tehnika ja sellised teemad, et noh, et see liigutus, mille Pevkur ka võibolla liiga hooga vastu võttis reedel, et ma hakkan nüüd ise tegema neid asju, et see ei pruugi ka kokkuvõttes head vilja anda, sest et noh, need nii-öelda laisklejad, ehk siis kaitseväelased, kes oleks pidanud selle asja tegelikult korda tegema, eelmine aasta tehti ju pärast seda riigikontrolli auditit tegevuskava ja nii edasi, et need saavad premeeritud sellega, et nüüd see on järsku nagu noh, ministeeriumi, eks ole, probleem lahendada, et kokkuvõttes kaitseväelased peavad ise hakkama natuke teistmoodi suhtuma oma professiooni ja tajuma ühiskonna ootusi ka, et need nii-öelda eristumise või eraldumise privileegid, et neid peaks ikkagi teadvustama natukene rohkem suurenenud investeeringu tingimustes.
2: Kantsler Kuusk ja minister Hanno Pevkur mõlema käest on küsitud, kas võtavad vastutuse ja astuvad tagasi, kas nad peaksid siis ametist taanduma selle jama tõttu. On see nii suur asi?
0: Ma arvan, et noh, jah, üks asi on palju sellised nagu personaaliga või personaali sakutamised nagu kokkuvõttes tulemust toovad, aga noh, kui kellegi vallandamisest rääkida, siis noh, ma vaataks peastab ülema poole, osutada, see on päriselt. Et sul on, sa oled kokku leppinud, eks ole, ülesand, et noh, me teame, et tema on, eks ole, vastutav selle eest, et korralikud asjad sujuksid, et kaitsevjuhataja saaks nagu strateegilist juhtimist teha, aga noh, see selleks. Praegu ma ei näe seda jõudu momentumid ka ministeriumi poolt, et mingid sellised käike teha, sest mulle üldisemalt tundub ka, et ütleme ministeriumi suutlikus valitsemisala nagu juhtida või kontrollida on natukene langenud. Et seda on noh, kuulda ka lihtsalt taustaveestlust, eks ole, et natukene frustratsiooni, et natuke kaitsevägi on ka nagu isevoolu teed läinud, aga noh, ma ei tea, noh, sellise nagu vallandamis ettepanekutega võib ju bravuuritseda, aga kokkuvõttes on olulisem see, kui nagu noh, kaitseväelased tajuksid, et neil on natuke suurem vastutus selle väga suure investeeringu ees ja et see ei ole ainult raamatupidamislik probleem, kui sul varu arvele võtmata kuskil vedeleb, vaid see on ka kaitsevalmise probleem, kui vile käib, sa pead teadma, kus asjad on ja noh, täna küll öeldakse, et sõjaliste üksust ülemad teavad, kus nende raketid on ja nad on, noh, nende huvi on, et see oleks kätte jalgade juures, aga noh, me ei tea, palju neist, eks ole, sõja esimesed päevad üle elavad ja siis on koos nendega ka see mälu kaart kadunud.
2: Julgeoleku ekspert Meelis Oitsulu, suureid tähtsa hommikul meile külla tulemast.
3: Kuku hommikuraadio.

0: Eesti majandus kasvas teises kvartalis 1,8%. Riik toetab rahvusvaheliste spordi- ja kultuurisündmuste korraldamist. Tuhatkond noort jäi suvel töömalevast ilma. Mehikos sai autopommi plahvatuses vigastada 6 inimest. Täna sajab mitmel pool hoovihma. Ida-Eestis püsib äikesoht ja soojan kuni 23 kraadi. Terekell on saanud 10 ja Kuku raadio uudistega on stuudios Karina Ule. Statistikaameti andmetel suurenes sisemajanduse koguprodukte tänavu teises kvartalis võrreldes eelmise aasta sama ajaga 1,8%. Eesti majandus kasvas seega viiendat kvartalit järjest. Kasvu toetas enim töötlev tööstus, mille lisandväärtus suurenes 6,5%. Tugevalt kasvasid ka ehitus ning põllumajandus, metsandus ja kalandus. Samas pidurdasid majanduskasvu kinnisvarasektor, hulgi- ja jaekaubandus ja energeetika. Eratarbimine suurenes 1,6%, kuid investeeringud jätkasid kahanemist. Väliskaubandus see vastu elavnes, eksport kasvas 2,7% ja import 4,3%. Ettevõtluse innovatsiooni sihtasutus ei avab rahvusvaheliste spordi- ja kultuurisündmuste toetuse taotlusvooru, mille eesmärk on tuua Eestisse rohkem väliskülastajaid ja tutvustada Eestit reisi sihtkohana. Vooru eelarve on 525 000 eurot ja toetust jagub hinnanguliselt 7 sündmusele. Toetuse suurus jääb 30 kuni 75 000 euro vahele ja seda saavad taotleda Eestis registreeritud ettevõtted, MTÜ-d, sihtasutused, riigiasutused ja kohalikud omavalitsused. Sündmus peab kestma vähemalt 2 järjestikus päeva ja tooma Tallinnas vähemalt 600, mujal Eestis vähemalt 300 väliskülastajat. Eesti Kaubandustööstuskoda ja Eesti Kutsõppe tähendamise ühing saatsid erakondadele ühispöördumise, milles ootavad selget vastus, kuidas tagatakse kutsehariduse reformi elluviimiseks vajalik rahastus. Organisatsioonide sõnul ei ole praeguse rahastusega võimalik säilitada õppekvaliteeti ega täita riigi eesmärki, et 2035. aastaks valiks kutsõppe vähemalt 40% põhikooli lõpetajatest. Praegu läheb kutsõppesse umbes 20% põhikooli lõpetajatest ja see osakaal väheneb. Mitmed koolid peavad täna õppeaasta avaaktust. Tallinna Tehnoloogiakolledž alustab oma esimest õppeaastat suure reiviga Krulli kvartalis, ürituse avab president Alar Karis. Tartu Ülikooli avaaktusel peavad kõnerektor Toomas Asser ja haridusteadusminister Kristina Kallas. Tartu Ülikoolis alustab tänavu õpinguid ligi 4500 üliõpilast. Eesti õpilas malevates osales sel suvel umbes 5600 noort. Kuigi riiklik lisarahastus võimaldas tänavu pakkuda malevakohti rohkematele noortele, jäi tööandjate nappuse tõttu vähemalt 1000 noort malevas kõrvale. Tallinna õpilasmalevasse kandideeris ligi 2000 noort, kuid lõpuks sai koha 680. Majandustööstusminister Erki Keldo sõnul tuleb noortele pakkuda rohkem võimalusi esmase töökogemuse saamiseks ja selleks on muudetud noorte töötamiska paindlikumaks. Iraan ründas täna USA sõjalisi sihtmärke Lähis-Idas. Vastuseks USA eilsele rünnakule Iraani raketiheitjate vastu Hormuzimaina lähistel. Iraani revolutsioonikaardi teatel rünnati ballistiliste rakettidega 2 USA sõjaväe lennubaasi Jordaanias ning USA sõjaväelasiga Araabi Ühendemiraatides ja rünnakud põhjustasid USA sihtmärkidele suurt kahju. Jordaania armee teatel tõrjuti 8 raketti. Mehikos Zacatecas osariigis Ojocaliente linnas plahvatas ühe politseijaoskonna ees autopomm vigastades 6 inimest. Võimude teatel oli lõhkekeha paigutatud eraautosse. Plahvatus kahjustas politseijaoskonda ja mitut lähedal asuvat hoonet. Kõik kannatanud olid siviilisikud ja viidi haiglasse. Zacatecas on Mehiku narkokaubanduses strateegilise tähtsusega piirkond, sest seal kulgevad olulised salakaubaveo marsruudid riigi põhja- ja lääneossa ja sealt edasi Ameerika Ühendriikidesse. Osa riike on aastaid räsinud narkokartellide vägivald.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee
0: Täna on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma ja Ida-Eestis püsib äikesoht, õhtul saju hood hõrenevad. Puhub edela lõunatuul 4-9, puhanguti 13 ja rannikul kuni 15 meetrit sekundis. Sooja on 17-23 kraadi. Tartus on praegu 19, Pärnus 18, Tallinnas 17 kraadi.
1: Live Nation esitleb. Tõelised improkuningad otse Ameerikast. Snarky Puppy. 6. septembril Alexela kontserdimajas. Tule tõelisele muusikalisele seiklusele. Snarky Puppy 6. septembril Alexelas. Piletid piletilevist.
2: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus iga päev 226 624 eurot. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.
3: Kuku Raadio. Uue samba taga. Sammaste taha aitab vaadata 100-aastane eestikeelne rahvusülikool.
4: Tere! Tänane saatekülaline on materjalitehnoloogia professor Veronika Sadin ja teda usutlemas Madis Ligi ning me võtame jutuks väga kiired uurimisteemad. Käime Euroopas ja vaatame ringi Tartus ja vaatame nii teaduse poole pealt, kui ka siis mis teadusest praktikasse jõuab. Millistele tuumadele keskendub Euroopa tuumauuringute organisatsioon?
5: Euroopa tuumauuringute organisatsioon on siis loodud selleks, et mõista meie universumi kõige sügavamaid ja peenemaid saladusi, et millest aine koosneb, millest universum ise koosneb, millised on fundamentaalsed ehitusosakesed selles universumis, millised füüsikaseadused meil on. Ja tegelikult, mis on see tuum, mida me jälgime, on tegelikult aine enda tuum, see, mis koosneb meil neutronitest ja prootonitest. Ja ka elektronid seal ümber, aga ikkagi eelkõige see, mis, millest need kõige fundamentaalsemad osakesed ise koosnevad. Et see on see asjatuum, mida me seal lahti harutame, et mõista, kuidas universum täpselt tehtud on, mis reeglite ja seaduste põhjal.
4: Te olete Eesti esindajana ka teaduspoliitika komitees seal. Millised ülesanded siis lahendamist ootavad? Mis osa on?
5: Ja, et CERN-i teaduspoliitika komitee on üks väga põnev koht. See koosneb või komitee liikmetest, kes on teadlased, teeneke teadlased valdkonnas, väga kogenud teadlased ja kes aitavad siis CERN-il valida teadussuundasid, et kuhu teadustöö ja arendustööga minnakse, millist uut eksperimenti plaanitakse, milliseid kiirenditehnoloogiaid hakatakse arendama. Ja lisaks on siis esindajad või siis riikide esindajad või vaatlejad, kes lähevad sellesse komisjoni kohale, jälgivad ja kuulavad, mida seal arutatakse, saavad enda valdustesse ka need materjalid, mis aruteludest läbi käivad ja saavad selle info koju tagasi tuua, Eestisse tagasi tuua. Et mina osalen siis vaatlejana, et ma ei ole nii-öelda komisjoni liige, ma olen vaatleja seal ja minu eesmärk ongi siis aru saada, mida või jälgida ja kuulata ja tagasi tuua need uudised, mis suunas CERN hakkab teadust tegema, mis on põletavad teadussuunad, millised tehnoloogiaid nähakse ja nii edasi. Kui me räägime sellest tasemest, millega seda tööd tehakse, on see, et Euroopa osakeste füüsikat juhib näiteks, tehakse vastavalt Euroopa osakeste füüsika strateegiale. Ja CERN-i ja CERN-i teaduspoliitika komisjonil ja CERN-i liikmetel on seal märkimisväärne roll, et see strateegia kokku panna. Et me räägime sellest, et seal kajavad vastu Euroopa kõige nii-öelda uuemad strateegilised teadussuunad, kuhu hakkab Euroopa joonduma, millised tehnoloogid arendama ja nii edasi. Ja see on see info, mida me tahame tagasi Eestisse tuua. Ehk siis Euroopa tuumauuringute keskus paikneb majandus- ja kommunikatsiooniministeriumi valitsemisalas. Et see on, seda on põnev välja tuua. See ei ole haridus- ja teadusministeerium, see on majandus- ja kommunikatsiooniministeerium. Ja see on paljuski see tõttu, et CERN on märkimisväärselt suur infrastruktuuri objekt. See on Euroopa üks maailma, üks suurimaid teaduskeskusi. LHC, Large Hadron Collider, see praegune opereeriv kiirendi, on ilmselt maailma kõige suurem masin, mis inimesed ehitanud on. Ja järgmised kiirendid, need kasvavad suuremaks, need töötavad samas vaimus. Et kogu selle infrastruktuuri ülalpidamise ja arendamisega käib kaasas märkimisväärne ressurss, aga Eesti ettevõtted panustavad sellesse äärmiselt oluliselt.
4: Ning Eesti võib rinna ette ajada siin selles mõttes, et ta on selle Euroopa tuumuuringute organisatsiooni täisliige. See on ikkagi kõva sõna.
5: Jaa , see on väga kõva sõna , et me saame enda üle veel uhkemad olla , et Eesti on riik , mis saavutas CERN-i täisliikmelisuse kõige kiiremini peale asutajaliikmeid . Et alates 2021. aasta algusest olime me assotsieerunud liikmed . Et noh , sedasi pooles rinnas , et laua taga , aga mitte hääletusõigustega , piiratud võimalustega , mida me saame teha , kuidas me saame enda inimesi saata , et see oli nagu ja nii edasi . ja siis alates 30. augustist 2024 saavutasime me täisliikmelisuse , et see on siis umbkaudu 3 aastaga .
4: püüame nüüd kuulajatele silma ette mõnada , et mida te koos kolleegidega teete , mida Euroopas ka laiemas plaanis teete , sellepärast et te juba viitasite sellele tunnelile , siis 27 kilomeetrit on nagu maa all , miks maa all ?
5: See on paikneb Genfis . Genf on mägede keskel , äärmiselt tihedalt asustatud piirkond , poolt see märkimisväärne osa tsoonist asub Prantsusmaal , märkimisväärne osa Šveitsis , see on tiheasustusega piirkond . seal ei ole võimalik maa peale ehitada , et ainus koht , kuhu see tunnel panna , ongi maa all . ja noh , me räägime ka tegelikult sellest , et osakeste kiirendamisega kaasneb ka radioaktiivne kiirgus . Et on tarvis tagada ka kiirguskaitse , et see aparatuur , see masin ise , detektorid , see kõik peab olema ohutuskohas , et see ei põhjustaks kahju ei keskkonnale ega inimestele .
4: kui suuri kiirusi kiirendis arendatakse ?
5: see on üks väga hea küsimus , et me kõik oleme kindlasti kursis valguse kiirusega ja selle valguse kiiruse sellise tõsise piiranguga , et sellest üle minna ei saa . ja nii on ka osakeste kiirendis , et kui me tahame kiirendada , siis tegelikult me kiirendame osakesed üles valguse kiiruse lähedase kiiruseni . ja kui me tuletame meelde energiajäävust ja nii edasi , kui me anname energiat edasi , siis tegelikult me saame osakeste energiat kasvatada jätkuvalt , kui me , nad ei saa küll kiiremaks minna kui valguse kiirus , aga nende energia saab kasvada . ja see toimubki selles kiirendis . see kiirend ise , ta kasutab magneteid , üljuhtivaid magneteid selleks , et hoida ringikujuliselt trajektooril osakesi , aga elektromagnetväljasid või elektriväljasid kasutatakse ikkagi selleks , et kiirendada . ja seda tehakse raadiosageduslikes õõnsustes , ülijuhtivates õõnsustes . ja need süsteemid ongi häälestatud konkreetsete kiiruste peale , valguse kiiruse lähedaste kiiruste peale , et need elektronid saaksid praeguses kiirendis siis , mitte elektronid veel , praeguses kiirendis prootonid saaksid nii-öelda enda energia kätte ja saaksid avada need universumi saladused meile .
6: sa vajad kiirelt kapitali , kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks , aga pank ei aita . Credori ärilaen aitab alati . leiame kiire lahenduse sinu finantseerimisvajadusele . Credori , ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel . küsi pakkumist juba täna . credori.ee/kampaania .
7: Eesti Loto annab teada , Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 14 miljonit eurot . head lotoõnne soovib Eesti Loto . tähelepanu , tegemist on hasartmängureklaamiga . hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks . tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult .
8: Kanal 2 esitleb .
9: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis , kes on ärkvel .
10: ja tere hommikust .
11: Õnnestunud päeva käivitab Telehommik . Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6:30 Kanal 2-s.
12: Mis on Eesti ajakirjanduses hästi ja mis halvasti? Väino Koorberg teab, aga Rein Lang teab veel paremini. Saade Olukorrast ajakirjanduses Kuku raadios esmaspäeval kell 1 ning sulle sobival ajal Postimehe veebis või Postimehe äppis.

0: uue samba taga. Sammaste taha aitab vaadata 100-aastane eestikeelne rahvusülikool.
1: Kui on probleemid, siis peavad tulema ju ka lahendused, selle nimel ju teadus tehakse. On teil tuua kuulete jaoks ka mõned näited, et mis siis on õnnestunud ühiste pingutustega ära lahendada, mis on jõudnud juba näda kaubaks saada?
2: Alustame ajalast, enne kui läheme konkreetselt tänapäeval. Loome natuke konteksti, et kui kiiresti asjad juhtuvad. Näiteks aurujõud ja elekter. Kuidas ühiskond on liikunud aurujõud, ka aurujõu kasutamiselt elektri kasutamise kaua see aega on võtnud nagu, et 1800-ndatel kasutati massiivselt. Kõik töötas auru peal. Vedru tossutas ja sõitis aurujõul kuni, ütleme nii, et eelmise sajandi keskpunktid ja võib-olla sealt edasi ka natukene. Elektri isenesest hakkas 1900-ndatel, 1800-ndatel teisel poolel sedasi hakkas järjest rohkem kasutusse tulema. Ja tänapäeval me ei saa tänapäevast moodsat ühiskonda ette kujutada ilma elektrit. Noh, mõtame lihtsalt näiteks 100 aastat, mis on kulunud selleks, et elekter oleks kasutuses igal pool ühiskonnas. Ja noh, 1800-ndatest varasemalt enne seda elektri oli teada tuntud nähtus ju. See ei olnud mingisugune tundmatu fenomen. Me saame vaadata seda, kui analoogi fundamentaalfüüsikale, mida me tänapäeval teeme. See, mis 100-200 aastat tagasi oli fundamentaalfüüsika, on täna iga päev. Me ei saaks mitte midagi teha nagu ilma elektrita. See saade ei jõuaks mitte kuhugi, mitte ühegi kuulajani ilma elektrita. Et me saame endalt küsida, et kui me nüüd mõtleme ennast selle inimese nahka, kes elas 100 aastat tagasi või 200 aastat tagasi, kas me suudaksime ette kujutada neid asju, neid lahendusi, neid tehnoloogiaid, mis meil praegu on? Nutitelefon. Võtame selle sammuse nutitelefoni kasve.
1: Või arvutid.
2: Nutitelefon on tegelikult meil üks väga hea näide ka selle tõttu, et tegelikult see tehnoloogia, mis on võimaldanud nutitelefoni arendamise, on märkimisväärses osas pärit tseenist. Et kunagi ma lugesin ühte vahvart artiklit, mis tõid välja 10 võtmetehnoloogiat, mida oli vaja nutitelefonite tegemiseks. 4 nendest võtmetehnoloogiatest olid pärit tseenist. 2 nendest on mul meeles. Ja noh, 2 nendest on meeles mul ilmselgelt sellepärast, et need on kõige enim kasutatavamad lahendused nutitelefoni juures. Ekraan ja World Wide Web. Ekraani pealt, mida me jälgime ja mida, kust me enda uudiseid loeme, meile loeme, näpuga edasi tagasi lükkame, puututundlik ekraan, see on pärit tseenist, kasutati, arendati välja kiirendite kontrollimiseks ja World Wide Web andmete töötlemiseks, et teaduskond saaks suhelda, andmeid vahetada, see 90. algusest on ju pärit, et noh, andmemahud olid juba tookord massiivsed, mida nad tootsid.
1: Ülikoolis on ju ka teil teadusrühm olemas, kas siis kasutate kiirendi abi või on teil arvutid abiks, et oma mõtted ideed ära testida ja lahendusteni jõuda?
2: Meie tegeleme eelkõige arvutusliku poolega, me tegeleme arvutusliku materjali teadusega, et me uurime neid materjalid probleeme, mis tekivad nanoskaalas kusagil kuni mõne 10 nanomeetri suurustel pindadel, et need on need osad, kus või need pikkuse skaalad, kus materjali katki minemise protsessid alguse saavad, et kui me kujutame ette seda 27 kilomeetrist kiirendit või mõnda teist kiirendit, siis need jõud ja energia, mis osakestel antakse, see on väga suur ja kogu see struktuur, millega kiirendatakse, peab selle ära taluma. Ja kui toimub nii-öelda rikke ja midagi läheb viltu, siis toimub see nii-öelda vaatemänguliselt väga tihti. Ja meie vaatemäng või meie sädemed hakkavad pihta nanoskaalas. ja mis teeb nii-öelda probleemi väljakutsuvaks on see, et, et meil on kombineeritud nanoskaala ja nanosekund. Üli lühike ajavahemik ja üli lühikesed pikkuse skaalad. Et kui me räägiksime ainult näiteks nanomeetri suurusjärgust, et meil on tänapäeval olemas väga võimekad elektronmikroskoopid. Ja nende mikroskoopidega siin samas Tartuski me näeme nii-öelda atomistliku täpsusega. Me saame oma enda silmaga, mitte palju silmaga, aga elektronkiire abil me näeme üksikud aatomid, kui me soovime seda. Et see ei ole science fiction, see on igapäevane teadustöö. Muuses on selektron mikroskoopides, me kasutame samuti kiirendit. Meil on vaja elektronkiirele anda energia, et ta saaks enda töö ära teha, liiguks ühtlaselt uuritav objektini ja siis aitaks meil nii-öelda jälgida, mis seal toimub. Ja see kiirendi loomulikult on oluliselt väiksemal skaalal.
1: Mis on huvitavad selles valdkonnas, see oli kõneks äsja seal konverentsil, kui Tartus on tulemas veel ka sügiskool. Kes siia kokku tulevad?
2: Jaa, Tartus toimub meil oktoobri alguses, 2. kuni 6. oktoobrini. Selline vahva üritus, mille nimi on CERN Fall Campus või siis jah, CERNi sügiskool. Et seda me saame vaadata omamoodi jätkuüritusena meil siin 2023 aastal toimunud CERNi suvekoolile või CERNi arvutuslikule suvekoolile. Et sügis, kui see arvutuslik suvekool keskendus erinevatele andmetöötluse arvutuste, paralleelarvutuste küsimustele CERNi teadustöös ja oli suunatud eelkõige doktorantidele, siis praegune sügiskampus, see on nädalane üritus, see kestab, see on mõeldud eelkõige bakalaureuse magistri taseme tudengitele ja seda sügiskooli tuleb läbi viima siia Tartusse 15 loengupidajat CERNist. Et see on väga kõrge tasemine seltskond, nad konkureerivad oma vahel seal, kes mis loenguid saab teha, see valitakse välja läbi väga tiheda sõela. Ja selle eesmärk, üks olulistest eesmärkidest ongi tuua info üliõpilasteni, mida CERNis kõike tehakse. Et kui me kõrvalt poolt vaatame, meile tihti tundub, et CERN see on sügav teoreetiline füüsika, aga seal töötab tegelikult tuhandeid inimesi. Suur osa nendest on seotud inseneeriga, masinate ehitamisega, masinate disainimisega, et kogu sellest rahvast, kes CERNis töötab, on ainult väike osa seotud tegelikult teoreetilise füüsikaga. Äärmiselt suur osa on seotud praktiliste inseneerialaste küsimustega, ülijuhtivate tehnoloogiatega, kreotehnoloogiatega, elektromagnetväljadega, IT-teenustega, IT-arendustega, paralleelarvutustega, andmetöötlusega, materjalidega, sensoride, detektoritehnoloogiatega ja nii edasi. Et kogu see infrastruktuur, mida nii-öelda selle füüsika tegemiseks vaja läheb, see on oluliselt suurem kui füüsika ise konverentsilt. See oli siis FCC nädal Future, FCC tähendab Future Circular Collider, mis on siis järgmised CERNi osakeste kiirendi arendamisele pühendatud. Seal toodi välja üks väga huvitav fakt, et näiteks iga üksik töökoht, mis on seotud ülijuhtivate magnetite arendamisega, toob kaasa 15 kaasuvat töökohta.
1: Paneb mõtlema,
2: et see on see, kuidas fundamentaalteadus ja fundamentaalfüüsika tegelikult tuleb meile kaarega ühiskonda tagasi. Ja see on, need on aspektid, millele me tihti ei mõtle. Näiteks mõnda aega tagasi avaldas Mario Draghi, Itaalia endine peaminister, avaldas raporti Euroopa jätkusuutlikusest, kus toodi välja kõige kriitilisemad tehnoloogilised suunad, mida Euroopa peab arendama, et olla ka tulevikus jätkusuutlik ja võimekas tehnoloogia valdkondades. Seal olid loomulikult meil sees energiatehnoloogiat ja nii edasi. Ja CERN toodi välja Euroopa ühe olulisema edu looma. CERN-i opereerimismudel, kuidas see organisatsioon töötab, avatud nii-öelda tarkvara tulemuste jagamine ja nii edasi. See toodi välja mudelina, mida Euroopa peaks rakendama paljudes erinevates suundades. Euroopa hetkel on näiteks maailma juhtiv osakeste füüsikas. Me oleme maailma parimad osakeste füüsikas. Mitte keegi teine ei ole nii hea. Ameeriklased, USA on praegu näiteks CERN-i tuleviku kiirendiga arendamisega kampa löönud, et on kokkulepped allkirjastatud, et nad aitavad kaasa. Hiinlased konkureerisid vahepeal äärmiselt tugevalt. Neil oli laual enda alternatiivne disain, mida väga tõsiselt kaaluti. Aga praegu on Euroopa see, kes on peal ja kes on lõpetanud selle tuleviku kiirendi tasuvusuuringute faasi. Praegu on laual Euroopa osakeste füüsika strateegia, kus on tuleviku suunad sees ja lähiaastatel me näeme neid otsuseid, mis suunas Euroopa enda seda võtme kompetentside valdkonda edasi lükkab. Ja me näeme, tuletame meelde nutitelefoni. Kõik need tehnoloogiad, mis tulevad välja sellest teadusest, mida arendatakse CERN-is.
1: Aitäh, materjalitehnoloogia professor Veronika Sadin. Küsija oli Madis Ligi.
0: Uue samba taga. Sammaste taha aitab vaadata 100-aastane eestikeelne rahvusülikool.

0: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses 36,339 õnnetust. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.
1: Kõige olulisemad päevateemad. Ainar Ruussaar ja Timo Tarve küsivad teravaid küsimusi esmaspäevast neljapäevani. Sihik kell 12.
2: Sel nädalal A1000 Marketis Monster Energiajook, erinevad maitsed 0,5 liitrit 90 senti. Jäätis pop, vanilli või šokoladi maitseline 63 grammi 32 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Iganädalases saates Venemaa kood analüüsivad kolumnist Viktoria Ladõnskaja-Kubits ja ajakirjanik Sergei Metlev koos külalistega Venemaal värskelt toimunud sündmusi ning mõtestavad süvitsi sealseid arenguid. Saade on eetris esmaspäeviti kell 2 Kuku raadios ja sulle sobival ajal Postimehe veebis või Postimehe äppis.
1: Kuku raadio.
4: Õiguse horisont.
5: Saade valmib koostöös Trinity advokaadibürooga.
6: Tere! Tänases saates nagu igas saates räägime kolmest horisondil olevast õigusteemast. Teiega oleme siin Kuku raadios täna mina, vandeadvokaat Maarja Pilt-Freiberg.
7: Ja mina, Aurelia Pärtelson, jurist.
6: Eesti ja maailm on täis põnevaid õigussündmuseid, mida soovime teile igas oma saates tutvustada ja ka selgitada, miks üks või teine juhtum on oluline. Millest me siis täna räägime?
7: No esmalt räägime Eestit raputanud narkoskandaalist, teiseks siis räägime Kalle Laaneti õigeks mõistmisest ja viimaks räägime siis sotsiaalmeedia platvormide tegevusest ja nende vastutusest sellel tegevusel siis. Ja liigukski sealt esimese teema äärde, et eelmisel nädalal Eesti Ekspress avaldas artikli pealkirjaga, et draamateatri lavastaja pani kahe sõbra joogi sisse salaja MDMA-d. Ja see artikkel pani päris palju erinevaid rattaid liikuma, ma ütleks, et esmalt siis kas päev hiljem prokuratuur siis omalt poolt avalikustas, et nemad alustasid selle artikli põhjal menetlust ja tegelikult päris palju küsimusi ka meedia kajastus osas on sellest tõusetunud, et kas üldse peaks selliselt kajastama, kuidas peaks kajastama selliseid lugusid, et see on päris, ütleks, tõesti raputanud juhtum.
6: Ja, no mulle endale kuidagi silma ka intervju Eero Epneriga, kes lausa, ma ei teagi, kas oli siis sunnitud selgitama, miks ta selle artikli kirjutas ja miks ta seda nii tegi, aga see Eesti Ekspressi artikli pealkiri sellel intervjuul oli kuidagi eriti kummaline, et intervju ise mulle väga meeldis ja need põhjendused ja ma saingi palju paremini aru, miks ta selle artikli nii tegi, aga pealkirjaks oli pandud, et Epner räägib, miks ta lasi lool kõlada ka siis selle Oliver Reimanni selgitusel. Oliver on siis see noormes, kes siis panigi siis igasugust narkootilist ainet salaja oma sõprade joogi sisse. Ja noh, siin ma sellest pealkirjast ei saanud aru, et see ongi üks nagu põhi ajakirjanduslike eesmärke kajastada kõigi seisukohti. Et ma saan võibolla sellest kriitikast aru, et võibolla saan aru, et äkki oli kuidagi liiga, ma ei tea, romantilises stiilis kirjutatud see juhtum või liiga selline ilukirjanduslik, mis ongi tema stiil. Aga see, et kõik saavad ära rääkida ja saab ära rääkida ka inimene, kes neid tegusid tegi, on minu mõelest küll mõistetav. Ja ma saan ka siis Eero Epnerist aru, et see on ka üks osa vägivalla ennetusest, et me teame ka, millised inimesed selliseid tegusid võivad teha, et need ei pea üldse olema mingi kurjategijad või kriminaalid või kahtlased inimesed ja samas ka näeme pisut paremini siin inimese pähe, et võibolla ka mis need lapsikud põhjendused on, miks ta midagi sellist teeb.
7: No olles arutanud seda kajastust ka enda kolleegidega, et ma olen aru saanud, et see põhiline probleem ongi selles, et tekib tunne just kui, et see on selline õigustus või et meil peale seda lugu või kuidagi selle poole ära kuulamist meil tekib tunne, et tegelikult on kahju ja et võibolla ei olegi nii hull ja et anname andeks. Jah, seal on see probleem olemas, aga me peaks seda võibolla nagu täpselt nii nagu Eero Epner enda artiklis ütles, et me tegelikult ei peaks seda poolt kajastama mitte selleks, et õigustada, vaid selleks, et lihtsalt näidata seda, et nagu Maari ütles ka, et inimesed teevad sellised tegusid ja see ei pea olema selleks kriminaal.
6: Ja juba teine teema on ka see, et miks need lood jõuavad ajakirjandusse, et noh, ei ole midagi teha, et kui ajakirjandusse tulla rääkima, siis ajakirjanik saab tema nagu relv ongi seda teemat avalikustada ja kui kannatanud nagu ka siin kaasuses olid täiesti nõus oma nime ja näoga rääkima, siis ma nagu selles ka otsest probleemi ei näe, pigem vastu pidi, see mõneti ka värskendav, sest aru saadav, et me kannatanu kaitseks väga palju detaile varjame, nimed varjame nii edasi, et see, et keegi julgeb tulla oma nime ja näoga avalikult rääkima, noh, mina tahaks küll oota, et sellel on ka selline nagu julgustav mõju, et sa teadki, et kellegagi on veel juhtunud ja see ei ole mingi asiga, mida häbeneda, sest mulle paistis ka seal loos, et teatud aja siis, ma ei tea, üks noormees mõtles, et äkki ta ikka nägi seda unes ja tahtis seda ära unustada, et noh, aga see ei aidanud.
7: Ma loodan jah, et selle kajastuse tegelikult suurem mõju on hoopiski see, et noored või ka kõik inimesed, kellega miskit sellist juhtub, et nad võtaksid kaasa selle, et tegelikult on oluline pöörduda päriselt ka siis politsei, jah, just politsei poole, et kui on midagi sellist juhtunud, siis päriselt saaks tegutseda

0: Salaja võttis Riigikogu vastu ka korruptsioonivastase võitluse seaduse muudatused ja seal täpsustati ka seda sama normi, mille siis mitte teadmises ja millest siis see kõik lugu algas. Ehk siis küsimus sellest, et kas siis Kalle Laanet pidi teadma, et ametisiku abikaasa laps, ehk siis tema abikaasa laps on ka seotud isikuks, kellelt siis ta korterit tüüris. Ja vaatasin nüüd on see ringkonnakohtu lahend, mis jõustus, mis Kalle Laaneti õigeks mõistis olemas avaldatud ja sai lõpuks neid õiguslikke põhjendusi vaadata, sest mulle tundus, et kui see otsus tehti, see ei olnud veel jõus, siis hakkas ka igasugused legende selle kohta liikuma. Muhulgas selle kohta, et võt, et kuidas siis, et meil on ju seaduses kirjas, et see, et sa ei tunne seadust, ei vabasta sind sellest, et siin võidakse karistada teo eest ja nii edasi. Et noh, kõigepealt ei mulle silma, et ikkagi kohtud ütlesid ära, et kuigi see seadus on meil segane, minu meelest see on segane, ja seda kaitsed ka ütlesid ja sellepärast ka seadust muudeti, siis ikkagi ta oli siis ka varem piisavalt selge, et no pidi aru saama, et ka varem seaduse järgi ametisiku abikaasa laps on seotud isikuks. No see oli kõigepealt huvitav, sest noh, seadust me ju millegi pärast muutsime, sest ei olnud nii väga selge. Ja siis ma sain nüüd lõpuks täpsemalt lugeda, kuidas siis ringkonnakohus põhjendas, miks ei olnud Kalle Laanetil selles asjas tahtlust. Et noh, karistusõiguslikult paratamatult kõik käib karmide reeglite järgi ja kelmuse koosseisus peab olema see tegu, et sa tahtlikult soovid seda kasu saada ja tahtlikult soovid siis noh, väga lihtsalt öeldes petta. Et praegu me nägime ja teadsime, et ta ei varjanud kusagil seda fakti, et ta seda korterit tüürib. See oli iseenesest teada ja just sellega seoses jõudis ringkonnakohus selle eralduseni, miks seda ei saa süüdi mõista. Mitte siis nii väga see, et mida ta siis nii väga seaduse kohta teadis või teadnud ja kas ta pidi teadma. Et ma ei tea, kuidas sul, Aurelia, on sul midagi jäänud endale kõrvu nende teemadega, et noh, üks, see on ka üks põhikaasuseid, kus minu mõelest seadus ei ole kõige selgem.
1: Mul on endal ka tunne, et see seadus tegelikult, jah, et see on põhjus, miks seda ju muudeti või selle sõnastusega tegeleti, aga ma loodan, et sellest kaasusest tegelikult ka võibolla kinnistub selline varasem reegel, et olukorras, kui sa kahtled, siis teavita kuidagi ikka enda kolleege, sest praeguses olukorras, eks neid segaseid olukordid, ma arvan, tuleb ka peale seda, kui see seaduse sõnastust muudeti. Nii et ma loodan, et sellist teavitamiskultuuri võibolla peale seda kaasust on rohkem.
0: Jah, ja kahju, et peab inimene kogu selle tee läbi käima enne, kui siis kohtud otsustavad, et see ju menetlus on käinud aastaid ja aastaid ja nüüd siis nii. Aga no, lõpuda sai ja võibolla jälle sai seadus natukene selgemaks. Aga viimaseks veel sellisel globaalsemal teemal räägime sotsiaalmeediast ja erinevatest kohtumenetlustest, mis Ameerika Ühendriikides on sellised rattad käima pannud, et jagatakse miljardeid kahjutasusid, lepitakse kokku uusi reegleid ja ma saan aru, et varsti me näeme ka Eestis seda mõju.
1: Jaa. Eks siin praegu selle probleemi juures seadusandja on ju selle nüüd otsustamiskoha juures, et kas me peaksime täna ise reguleerima või me peaksime lootma sellele, et tegelikult sotsiaalmeedia platvormid midagi muuta tahavad ja lahend, mis praegu siis USA's tuli, ju seadis need erinevad trahvid, kus siis Meta pidi nõustuma sellega, et kõik, mis nende platvormil on miski, mis siis kahjustab lapsi või on sellise kahjustava mõjuga. Ehk siis on lootust, et võibolla Meta ka edaspidi ise vältimiseks tegelikult hakkab neid samme juba ennetavalt võtma.
0: Ja ma saangi aru, et selleks, et mitte jõuda võibolla nende kõige hullemate otsusteni tehti kokkulepe ja Meta nõustus maksma osariikidele 16,7 miljardit dollarit kahjutasu, siis kohtuasjades, kus räägitakse sellest, et ikkagi nende tooted tekitavad lastes ja noortes sõltuvust, kuigi ma ei ole üldse kindel, et kas nende tekita ka täiskasvanust neid sõltuvuse ilminguid, et ilmselt tunneb ka mõni kuulaja ennast sellest ära, et ikkagi jääd sinna Facebooki või Instagrami kinni ja hirmsasti tahad edasi scrollida. Et me teame, et siis Meta on ju välja arendanud sellise lindi või scrollimise või edasi kerimise süsteemi just nimelt siis arvestades meie nõrkusi, füsioloogilisi, bioloogilisi, mis iganes

0: mis meil kehas on, et sellised väiksed impulsid meie kehas, mis tekitavadki soovimud, kui edasi vaadata ja näha, et mis sealt järgmisena tuleb. Ja kõik need likeid ja kõik kommentaarid ja kõik need push notificationid töötavad sama loogika peal, et su kuidagi kehalausa soovib füüsiliselt haarata telefoni järgi, kui me teame, et on tulnud sõnum, et siis näha või vaadata, et mis seal siis sai. Ja mina vaatasin, et siis nüüd seal kokkuleppes on ette pandud, et muuhulgas on näiteks alaealist lubatud siis kasutada, kui ma õigesti aru sain, tulevikus Metat ja Instagrami 2 tundi. Et Meta peab siis kuidagi niimoodi selle kõik ära reguleerima, et kui tuleb see alajaline nende platformi, siis ta võib ööpäevas kasutada neid võrgustike 2 tundi, mis tundub täiesti ulme. See mingis uuringuid olen lugenud ja no need numbrid on juba ebareaalselt palju noored on Facebookis, Instagramis, et ma ei tea, 6+ tundi, muidugi tuleb TikToka siia juurde, pead need ära mahutama kõik need 3. Aga kuidas seda päriselt jõustada lõpuni tea?
1: No ja lisaks sellele ajalisele limiidile on tegelikult ka ju siis seal ringlev sisu omaette probleem, et millega platform peaks tegelema, et kuidas siis piirata seda, et ei saaks näiteks alkoholi tarvitamisega seotud sisu noortele siis olla kättesaadav, et see on oluline koht ka.
0: Et minu jaoks kuidagi hirmutav, täitsa siin Eestist oli ka selline kogemuslugu, et juba 3. klassi tüdrukud on sotsiaalmeedias kogenud mingisugust rõvetsemist. Et kas keegi on neile kirjutanud mingisuguse seksuaalse sisuga kommentaari, kas nad on näinud midagi nagu rõvedat? Et ikkagi see, kui ei ole nagu ohutu ja noortel sotsiaalmeedias on väga palju head, aga me kuidagi ei oska hakkama saada nende miinuspunktidega, aga paistab tõesti, et me oleme mingis ikkagi läbimurde kohas praegu, et võib-olla varsti siis on Metas ja Instagramis ka hoiatused nagu suitsupaki peal, et kahjustab tervist ja veel kõik muud asjad ka loetletud. Et, no seda veel ette pole nähtud, aga no 2 tunni piirang, juba päris kõva sõna. Aga sellega täna Õiguse horisont lõpetab ning jälle nägemiseni ja kuulmiseni samal ajal üle järgmine esmaspäev.
2: Õiguse horisont. Saade valmib koostöös Trinity advokaadibürooga. Hommikuraadio. Äratame sind igal hommikul ja saadame päevale vastu informeeritult ning hea tujuga.
3: Uue päeva ja uued võimalused toob teieni Credori. Ärilaenud kinnisvara tagatisel.
4: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
5: Erakorraline teadaanne. Pärnu rannas on nähtud elevandipere. Palume kõikidel suvitajatel, kes siin liiguvad.
6: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
7: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
8: Raadio Kuku.
2: Te kuulate kordussaadet. Nädala raamat. David Epstein, haare. Miks laiem haare spetsialiseerunud maailmas eelise annab? Kirjastuselt Rahva raamat.
9: Head kuulajad, Kuku selle nädala raamatuks on David Epsteini kirjutatud raamat Haare. Miks laiem haare spetsialiseerunud maailmas eeliseid annab? Tõlkinud on selle Kristel Veidevaum 2019. aastal esma ilmunud raamatust ja Rahva Raamatu kirjastus on sellega sellel aastal siis välja andnud. mina olen Marek Strandberg ja olengi selle raamatu tutvustamise sel nädalal ette võtnud. Mille poolest see Epsteini raamat, mida on kuulutatud küll bestselleriks, nagu ta isegi on tuntud teed formaadi loengusarjas pidanud koguni kaks loengut selle või raamatu teemadel ja need on väidetavalt kogunud 12 miljonit vaatajad, mis on suuresti tähelepanuväärne. Nüüd, mida Epstein oma raamatuga öelda tahab ja erineval moel seda ka siis põhjendab, ei olegi midagi muud, kui mõnes mõttes ta kritiseerib sellist spetsialiseerunud maailma. Süviti minekut, kitsaks muutumist, olgu see siis teaduses, majanduses või kus iganes, ja ütleb, et inimestel, kellel on asjadele laiem vaade, kes suudavad just kui kopteri päält, linnulennult, kõrgelt vaadata nii-öelda asjade peale, et neil on mitmeid eeliseid. No, kuidas nüüd öelda? Tegelikult ju Epstein ise oma raamatu sissejuhatuses näitab ära, kui suur on iseenesest see nii-öelda vastuolude ulatus, kas olla spetsialiseerunud või olla üldise käsitlusega inimene. Kuigi see sama sissejuhatus, esimene peatükk puudutabki, üks esimese peatükke puudutabki tegelikult kahe inimese elulugu, kes on siis Tiger Woods ja Roger Federer. Üks neist kirglik golfimängija ja väga edukas ja Roger Federer teadupoolest ju ei midagi muud kui tennisemängija. Ja nüüd ta kirjeldabki oma loo alguses seda, kuigi panen juhin tähelepanu, et raamat ise on ju suunatud sellele, et öelda, kui palju kasu tuleb just nagu üldisest asjakäsitlusest, siis Tiger Woodsi enda elulugu on ju vastupidi kõike muud kui mingisugune üldise või generalisti selline elulugu. Teda on lapsest peale pandud mängima golfi, üsna väikisest peale väidetavalt, isegi enne kui ta rääkima õppis. Teda on survestatud peres kui välja valitud ja nii edasi ja nii edasi. Ja loomulikult ega ei ole ju mitte midagi muud kui tõepoolest tegelikult Tiger Woods harrastamata ühtegi teist muud valdkonda tõepoolest oli golfis väga edukas ja see just kui nagu kõigutaks David Epsteini enda aru saama sellest, et generalistidel on natukene nagu selline hea elu võrreldes spetsialiseerunutega, kelle elu pidevad nagu kehvema poolne olema. Teistpidi, kui me võtame nüüd selle sama nii-öelda Roger Federeri, kelle elulugu on ikka väga kirev. Ta on harrastanud kõik võimalike spordialasid ja lõpuks kinnistunud nagu tennisele olnud klassikalises mõttes generalist spordis, tundud huvi väga paljud asjade vastu ja tõepoolest tulemus on olnud see, et ta on olnud edukas vaatamata sellele, et ta ei ole olnud sama keskendunud kui siis Tiger Woods. Ja mõnes mõttes on see iseenesest ju tore, et autor isegi nii-öelda oma raamatu alguses kohe näitab, et tegelikult on neid mõõtmeid väga erinevaid. Ja tõepoolest, kui me hakkamegi mõtlema selle peale, et kas on kuidagi moodi determineeritud see, et kas sa nüüd spetsialiseerud millelegi väga süviti või mitte, kas sa tegeled millegi ka keskendunult või vastupidi püüad olla väga laialt haarav, siis võib üsna selgelt öelda, et ega ühiskond on üsna selline kirev, nagu ökosüsteemgi, kus ju kõigil on oma roll. Ja ma hakkasin mõtlema selle peale, et miks raamat siis seda mõrd suureks menukiks ka New York Timesi meelest on muutunud, siis võimalik, et see aasta 2019 oli ühel või teisel põhjusel nagu see, kuhu olid siis kulmineerunud selliste, väga paljude spetsialistide ja süvitiminejate elud sellisel moel, et just nagu erinevates valikutes ei olnud enam generalistidel nagu kohta, või vähemalt Epstein ajakirjanikuna, kellene on ta on töötanud, muideks ka on olnud oma Columbia ülikooli teatrivõistluse meeskonna liige ja üsna edukas. Noh, mis ütlebki, et ta on olnud ise ka väga süviti asjadega minev, aga mis tähendabki seda, et ajakirjanikuna oli ta siis märganud mingil hetkel seda, kuidas maailmas üsna erinevad asjad peaksid nagu kokku sobima ja võib-olla ta siis kirjeldaski seda vaakumi tühjust, ammendumust nende süviti minejatega, kellel on ära kadunud omavahelised seosed. Ja no ma arvan, et kui nüüd tänasel päeval, kui siis 6 aastat hiljem selle raamatu esmailmumisest on see ka Eestis avaldatud ja kõigile meile loetavaks tehtud, siis võimalik, et nendest tähelepanekutest, sellepärast, et raamatus on ühte kokku, noh, 11-12 lugu erinevatest inimestest ja juhtumustest, kus siis hilisemates, selles esimeses keskendub ta Tiger Woodsile ja Roger Federerile, aga hiljem ta toob välja just need kohad, kus generalistid, teise valdkonna inimesed on ühele või teisele protsessile andnud väga suure lisatoetuse ja tõukejõu, mille tulemusena üks või teine probleem on lahendunud ja iseenesest on neid lugusid ju täitsa vahva lugeda. Seda enam, et ju sellises olukorras, kui me käsitleme seda natuke nagu eneseabiraamatut väga erinevatele inimestele, nendele, kes tööd annavad, kui nendele, kes tööd otsivad, siis julgustus on see ka tööpakkujatele kontekstis, et äkki on teie ettevõttes süviti minejate hulk väga suur ja vaja on mingit laiemat käsitlejat, mida tavaliselt ju tehakse, kus kohas just nimelt startup ettevõtetes püütakse leida inimesi, kelle maailma käsitlus on laiem, et nad siis neid spetsialiste, kes on süviti läinud ja suurte teadmistega ühel või teisel moel kokku seoksid. Või ka teistpidi, kui inimene tunneb, et tal on, noh, rohkem sellist generalisti rolli, rohkem võimet seoseid tekitada kaugete asjade ja teemade vahel, siis ma arvan, et see on ühtlasi ka siis sellistele inimestele ühel või teisel moel julgustuseks. Kokkuvõtvalt olgu muidugi öeldud, et ega ju Epstein ka selle Woodsi näite toob enda meelest pigem kui erandi, siis ka hiljem erinevate lugudega rõhutades seda, et see tõepoolest on pigem erand, aga jällegi, ega, noh, kuidas ma nüüd ütlen, Epsteini raamatu põhisõnum, mida me seda lugedes endale vist teada saame, on see, et kõik võimalikud suured läbimurded on erinevates valdkondades tulnud ikkagi puhkudel, kui on lisatud ühe või mitme inimese vaatenurk väljas pool. Seda valdkonda, kuhu on mingi seltskond, olgu see ettevõte või kes iganes, väga süüti läinud. Aga edasi juba meie saate järgmises osas.
2: Nädala raamat. David Epstein, haare. Miks laiem haare spetsialiseerunud maailmas eelise annab? Kirjastuselt Rahvaraamat.

0: Eesti majandus kasvas teises kvartalis 1,8%. Ettevõtted saavad taotleda küberturbe tõstmise toetust. Nepaali üleujutustes on hukkunud üle 900 inimese. Suure kanjoni äktulvas hukkus üks, jäi kadunuks ligi 15 inimest. Täna sajab mitmel pool hoovihma ja Ida-Eestis püsib ka väikese oht. Sooja on kuni 23 kraadi. Tere, kelle sai 11 ja Kuku raadio uudiseid vahendab Karinaule. Majandus kasvas teises kvartalis 1,8% teatab statistikamet. Tegevusaladest toetas kasvu enim töötlev tööstus, mille lisandväärtus suurenes 6,5%. Tugevalt kasvasid ka ehitus ja põllumajandus, metsandus ja kalandus. Samas pidurdasid majanduskasvu kinnisvarasektor, hulgi- ja jääkaubandus ning energeetika. Eratarbimine suurenes võrreldes aastataguse ajaga 1,6%, kuid investeeringud jätkasid kahanemist. Väliskaubandus seevastu elavnes, eksport kasvas 2,7% ja import 4,3%. Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjon arutab oma tänasel erakorralisel istungil hasartmängumaksu laekumist ja kaughasartmängude maksumäära muutmise mõju riigieelarvele. Tänavu esimese 7 kuuga on hasartmängumaksu laekunud 3,36 miljonit eurot, mida on ligi 9,7% vähem kui mullu samal ajal. Erikomisjon soovib teada, kuidas on maksustamise muudatus mõjutanud riigitulusid ja hasartmängumaksust rahastatavaid valdkondi. Istung algab kell 2 ja seda saab jälgida veebiülekandes. Ettevõtluse ja innovatsiooni sihtasutus EIS avab täna küberturbe taseme tõstmise toetuse taotlusvoorud ettevõtetele ja organisatsioonidele, kellele kehtivad alates selle aasta algusest uued küberturvalisuse nõuded. Toetuse kogumaht on 2,6 miljonit eurot ja seda saab taotleda, kuni raha jätkub. Justiits- ja digiminister Liisa Pakosta ütles, et rangemad küberturva nõuded toovad ettevõtetele küll lisakohustusi ja kulusid, kuid riik aitab neid täita. Tema sõnul on tugev küberturvalisus vajalik, et kaitsta ettevõtete tegevust, inimeste andmeid ja majanduse toimimist. Nepaali üleujutustes hukkunud arv on tõusnud 903 ja vähemalt 4200 inimest on endiselt teadmata kadunud. Päästetööd Hiina piirilähistel kestavad juba kuuendat päeva, kuid neid raskendab uute üleujutuste oht. Nepaali võimude teatel on kadunute seas ka 592 välismaalast. USA Suure kanjoni rahvuspargis on äktulvades hukkunud üks inimene ja umbes 15 endiselt kadunud. Laupäeval piirkonda tabanud tugev veetulv sundis kanjonist evakueerima rohkem kui 60 inimest ja kahjustas ka piirkonna ainsat veetorustikku. 46-aastase mehe surnukeha leiti eile õhtul Colorado jõe äärest. Kadunud inimeste otsingud jätkuvad. Põhja-Korea peab septembris toimuvaid USA, Lõuna-Korea ja Jaapani ühiseid mereväeõppusi ohuks oma julgulekule ja süüdistab Washingtoni jätkuvates sõjalistes provokatsioonides. Põhja-Korea välisministeerium teatas, et kolm riiki korraldavad õppuse Freedom Edge 7-11. Septembrini Lõuna-Korea Jeju saare lähistel rahvusvahelistes vetes. Souli sõnul on tegemist kaitseõppusega, kuid Pyongyangi hinnangul näitavad need õppused ühendriikide jätkuvad vaenulikku poliitikat ja kujutavad ohtu nii Põhja-Koreale kui ka teistele piirkonnariikidele. Norra kuninga Haraldi matused toimuvad 9. septembril Oslo Toomkirikus, teatas Norra kuningakoda. Matusetalitus algab kohaliku aja järgi kell 1 päeval. Matustel on oodata mitmeid välisriikide ja kuningakodade esindajaid. Kutsutute seas on näiteks Rootsi kuningas Karl Gustav, Taani kuningapaar ja Ukraina president Volodymyr Zelenski. Norra meedia andmetel on matustel oodata ka Donald Trumpi. Kuningas Haraldi kirst viiakse täna lossi kabelisse, kus avalikus saab seda vaatamas käia homme pärast lõunes kuni 8. septembri õhtuni. Harald suri reedel Oslo haiglas 89-aastasena ja sellega sai Norra uueks kuningaks tema poeg Haakon.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee
0: täna on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma ja Ida-Eestis püsib väikeseoht. Õhtul sajuhood hõrenevad. Puhub edela lõunatuul 4-9 ja puhanguti 13, rannikul kuni 15 meetrit sekundis ja sooja on 17-23 kraadi. Praegu on Tartus 19, Pärnus 18 ja Tallinnas 17 kraadi.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Merci komikarp 250 grammi, 4 eurot ja 39 senti. Limonaad traditsiooniline, 1,5 liitrit, 89 senti. A1000 Market. Teeme suu magusaks.
2: Kes Eestis tegelikult otsustab? Indrek Kiisler toob mikrofoni ette inimesed, kelle sõnadel ja tegudel on kaal. Saates räägivad riigi, majanduse ja julgeoleku võtmetegelased sellest, kuidas sünnivad otsused, mis mõjutavad meid kõiki. Mõjukate tund teisipäeviti kell 2 Kuku raadios ja sulle sobival ajal Postimehe veebis või Postimehe äppis.
3: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DA+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DA+ on raadio.

0: Digitund. Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia.
1: Tere hommikust, head Kuku Raadio kuulajad, on esmaspäev, 31. august ja Digitunni stuudiosse on kogunenud nii nagu ikka Mait Tafenau, Indrek Vaheoja ja Andrus Raudsalu. Ikka selleks, et tuua teile tehnoloogia uudiseid. Me saate on täna kahe osaline, saate teises osas liituvad meiega Annelis Rätsep Teliast ja Alver Kiviruut LHV-st ja nendega me räägime küberkindlustusest, aga nii kaua kui me siis kindlustamiseni jõuame, räägime ka muudest asjadest, mis möödunud nädalatel on juhtunud. Ja kõigepealt on siis vist kohased ühed õnnesoovid, nimelt siis 25. augustil sai 35-aastaseks, mis te arvate, kes?
2: Mitte kes. Mis?
1: 35-aastaseks sai Linux, nii et siis 25. august oli see hetk, kui Linus Torvalt siis postitas ühte uudiste gruppi oma kuulsa teate, et ma teen tasuta operatsioonisüsteemi sulgudes lihtsalt hobi. Ei tule nii suur ja professionaalne nagu GNU.
2: Kuses see küsimus, kes on võibolla selles mõttes päris asjakohane, arvestades AI ajastut ja mille peale need AI masinad ikkagi töötavad valdavalt, ikkagi Linuxis, eks ju.
3: Ja mõtleme selle peale, et 35 aastat operatsioonisüsteem täielikult elus olnud ja arenenud ja ilma selle, et enam ei saa, siis võib ka sellise kes öelda küll.
2: Kus juures vaata internetis öeldakse veel seda, et koera aastat tuleb arvestada, pehmelmest, et see esimesed
3: olid kordada.
2: Midagi sellist. Nii et tegelikult tegemist on ikkagi päris ükse nagu vanuriga.
1: No võt, aga soovime siis vanurile pikka iga. Lähme edasi turvauudistega. Üks uudis, mis siiski tasub ära mainimist, kuna tegu on sellise nii-öelda kohaliku uudisega meie vaates, mis ikkagi oli nii suur, et jõudis ka maailma meediasse otsapidi. Nimelt siis augusti keskel varastati Läti maanteametist 1,2 miljoni inimese ja 200 000 ettevõtte andmed. Ja arvestades seda, et Lätis on üldse vist täna kuskil 1,8-1,9 miljonit elaniku ja osad nende seast on ikkagi lapsed, vanurid ja inimesed, kes tõenäoliselt juhiluba ei oma või autot ka ei oma, siis tõenäoliselt varastati kõikide inimeste andmed, mis seal üldse olid.
2: Aga teisest küljest ma arvan, et siin tuleb mõelda nüüd päris mitme erineva asjaolu peale. Esiteks vaadake, nad on rääkinud sellest, et neil olid väga head lepingud ühe Läti siis telekomi firmaga, kes siis pakkus neile küberturbeteenuseid ja nüüd tuli küsimus, et miks see juhtus ja et äkki ei tohiks enam Tetile mingid asju turvata anda, et see on kõik väga halb. Et selles mõttes see on väga mitmekesine asi. Esiteks ei ole räägitud, kuidas need andmed kadusid. See on väga oluline küsimus tegelikult sellepärast, et siis me saame üldse hinnata, kes tegi tööd hästi või halvasti. Teiseks, ma arvan, et kui te ostate endale küberturvet sisse niimoodi, nii kui nagu antud juhul viidatakse, see ei tähenda, et nad teevad kuidagi halvasti. Aga te peate vaatama selles kontekstis, et iga teenus, mis teil on majas, te peate need ära kaardistama ja igale teenusele on oma turvalisust vaja. Sellepärast, et 9-10 turu peal valmistoodetena parkutakse turvateenus näiteks sinu arvutipargile. Mida on võimalik kontrollida sellepärast, et see on standardne toode. Indreku arvuti, minu arvuti on tõenäoliselt väga sarnased. Aga kui Indrek on ehitanud omal mingisuguse keeruka, mingisuguse infosüsteemi, kus on väga palju lülisid inimesi, tarkvarasid, protsesse, kolmandaid osapooli, siis sellisel juhul tuleb sellele läheneda täiesti teistmoodi ja hinnata toda olukord eraldi igale tootel ja endiselt ka siis on need augud kusagil olemas, lihtsalt küsimus, et kas sa suudad selle heade tavade ja praktikatega kinni tõmmata nii palju, et vähemalt midagi oleks. Ja kolmas pool on see, et kuidas me need andmeid üldse hoiustame ja kas need saab niimoodi teha, et me tegelikult ei väljasta need igale komponentile, mida me teeme. Ja see algab juba baasarhitektuurilisest tarkvarast sellest peale, et antud juhul võibolla hoopis viga oli tarkvaraarhitektuuris, et keegi tegelikult kolmas osapool ei olnudki võimeline seda taset enam kontrollima. No meil ei ole seda informatsiooni, aga need on need küsimused, millele te peate mõtlema, kui te tegelete küberturvalisuse kaitsmisega oma ettevõttes.
3: No võt, Mait, sa oled hästi süvits, aga võibolla oli siin lihtsalt inimfaktor ja keegi tegi midagi sellist, mida ei peaks tegema.
2: Aga karm tulemus on selles, et tagasi astus põhimõtteliselt kogu nõukogu, ettevõtte juht, kõik nii edasi, et selles mõttes vastutust, seal tuleb kriminaalasi peale kauba.
1: Aga tõsid on, eks, et kui sa praktiliselt kõigi oma klientide andmed lased ära varastada, need on praktiliselt kõik Läti täisealised elanikud, on ju, et mis siis teha, eks, et
2: ma arvan, aga oluline õppetund on vaata pigem selles, et
1: vastutuse võtmine oli adekvaatne.
2: Sellega ma olen nõus, aga vaata, nüüd on oluline kontrolli küsimus ka, et kas sa tollel hetkel nagu ennem seda adusid, et sul on võimalik midagi veel rohkem teha, et selles mõttes antud juhul juhitakse tähelepanu, et te peate tegelema selle, sellepärast, et tagajärjed võivad olla palju raskemad. Ja miks on väga oluline? Okei, andmed andmeteks. Võibolla see ei olegi nii suur kahju. Kahju hakkab nüüd alles juhtuma, mida nende andmetega kõik on võimalik peale hakata. Sealt tuleb välja palju, et Indrek on trahvi saanud viimase aasta jooksul ja me hakkame selle saatma meelde tuletusi. Kuule, Indrek, sul on trahvid maksmata, kütame siit tüüarest juurde sulle need arveid. Ja selle abil on võimalik, sealt alles algab see ja vaat selles on tegelikult see probleem.
1: Noh, ega me täpselt ei tea, eks kes need andmed varastas, noh, selle tõttu on ka raske spekuleerida, et kuidas neid hakatakse ära kasutama. Aga iga tahes, noh, ütleme selline muret tekitav uudis ja noh, ma arvan, et siin üks moment on veel maint, mida sa ei maininud, on ikkagi see, et noh, üks kõik kui hästi sa neid asju turvad, siis viimaste, noh, ma ütleksin, et isegi mitte kuude, vaid lausa, noh, nädalate jooksul tuleb aina rohkem uudiseid sellest, et kuidas siis ikkagi tehisaru avastab järjest uusi turvaauke, aga täiesti, noh, siiamaani täiesti turvaliseks peetud süsteemidest ja noh, see nii-öelda maht, millega, noh, mis on siis, kui palju neid avastatakse, noh, see maht on selline, et tegelikult mitte keegi neid lappida sellises mahus ei jõua ja noh, sellest tulenevalt on siin ka tegelikult vist möödunud nädalal üle 100 tehnoloogia ettevõtte Ameerikas, noh, seal olgas Google, Microsoft, OpenAI, Anthropic, kõik, kes kirjutasid üks avaliku kirja, kus kutsusid siis ettevõtteid üles mõtlema ka AI-ga seotud küberohtude peale. Noh, ega seal midagi teha ei ole, eks, et OpenAI ja Anthropicul muidugi on nagu suhteliselt nagu sükkene, noh, kuidas ma ütlen nüüd, silmakirjalikeks seda kõik üles kutsuda sellega midagi tegema, aga noh, probleem on olemas ja probleem aina süveneb. Nii et ma arvan, et tegelikult me võime tulevikus näha palju rohkem selliseid, noh, massiivseid häkke, ka, noh, hästi turvatud teenustesse lihtsalt sellepärast, et me ei suuda kaasas käia nende võimekustega, mis pahalastele tekivad läbi tehisaru.
2: Aga noh, oluline on siin ka veel, et mõelge selle just teenuste konteksti peale. See on meeletult tähtis, et tarkvara arendus, arhitektuurid ja need asjad, et see turvamine ei ole kaugelt niisama lihtne. Te peate vaatama oma tervikut suure pildiga ja võib juhtuda, et üks ettevõtte ei olegi võimeline need asjad tagama. Sul ongi vaja erinevaid oskusid, erinevaid partnerid. Aga lähme siit edasi. Võib-olla üks teine kohalik uudis, mida ma tahaks tegelikult ära mainida, mis on minu arust sama erakordne positiivses mõttes, et tehisintellekt aitas Tartu Ülikooli kliinikumis avastada 4 patsiendil märkamata jäänud neerukasvaja. Ja see on selles mõttes minu arust väga oluline uudis, et me oleme väga tihti rääkinud AI-st ja viimasel ajal võib-olla isegi negatiivses mõttes, kuidas AI kasutatakse meie vastu ära otsidest küberturvalisese riske ja tehes millegi paha, aga see on minu arust see asi, mida me oleme kogu aeg oodanud, et AI-aga tehakse midagi head. Ja noh, nende tehnoloogia on hästi lihtne oma olemuselt või mõttelt, aga väga raske realiseerida. Et nimelt vaata, kui teil teine kord juhtub midagi. Noh, ma ei tea, sattusid autoavariisse ja teid mingil põhjusel valgustatakse nii-öelda läbi, siis loomulikult radioloog vaatab, et kas teil on mingid ka vähialged muu hulgas, eks ju, peale luumurru, aga mõned väga väiksed alged võivad jääda märkamatuks. Ja nüüd on Tartus hulk inimesi tulnud kokku ja arendanud välja sellise toote või tööriista, mille on täiesti meditsiiniline sertifikaat ja see baseerub tehisintellektil ja kes samuti kontrollib. Ta on lisaa paar sirmi. Nii mõnud nagu autol tagurdad, sul on tagurduskaamera ja lisaks ka andurid, eks, mis annavad sul häälega märku, et midagi on veel kuskil, kui sa ise ei märganud. Ja just seda nemad on teinud ja tänu sellele loodetavasti ma jõuame varem asjadele järile. See teeb inimese päästmise tõenäolisemaks, ravi odavamaks ja tegemist on igas mõttes revolutsiooniga. Ma tegelikult loodan, et meil üksed uudised tuleb järjest rohkem ajas, et igal juhul soovin meeskonnale jõudu jaksu sellega edasi toimetada.
1: Ja kellel pakub huvi, siis see sama ettevõtte Better Medicine on käinud ka meie saates rääkimas. Nii et otsige... Ja,
2: Priit Salumaa on see, kes on seda...
1: Ja, otsige arhiividest, saate kuulata, mis ta siis tollel hetkel oma ettevõttest rääkis. Aga lähme edasi vist, ma arvan, et uudistega, ütleme siis vidinate maailmast või asjade maailmast, et möödunud nädalal, nii naljakas kui see ka ei ole, Apple siis lanseeris uued Macid.
2: Märkamatult.
1: Uued Mac Minid ja Mac Studiod. Ja noh, tegelikult Apple'il on suur siis selline lanseerimisüritus tulemas järgmisel nädalal ja noh, see näitab seda, et kui palju tegelikult siis tal korraga on ilmselt asju tulemas seal, sellepärast, et noh, Mac Minid ja Mac Studiod lihtsalt, noh, peeti võimalikult piisavalt ebaoluliseks, et need siis lanseeriti lihtsalt muu hulgas, nagu möödunud nädalal, aga seal on ikkagi paar olulised asja, et noh, Mac Mini on olnud siiamaani selline kõikide lemmik just selleks, et siis kohalikus arvutis jooksutada tehisintellekti mudeleid ja loomulikult uued Mac Minid on siis veel võimekamad sellel teemal. Mac Minidesse tuli uus M6 protsessor, kus on siis lisaks senistele kooridele ka kaks ultrakoori, ma ei tea, mida iganes see tähendab, aga noh, ilmselt on nad siis kõvasti võimsamad ja kiiremad. Ja noh, Apple väidab ka, et see on senini siis kõige kiirem tavaarvuti protsessor, mis üldse on nagu kuskil olemas olnud. Aga lisaks siis sellele tulid ka Mac Studio uued mudelid ja koos siis Mac Studio uute mudelitega ka M5 Ultra kiip, mis siis on selline noh, kaks M5 Max kiipi omavahel kokku pandud. Toetab siis kuni 512 gigabaiti mälu ja noh, on ka väga, väga kiire mälu siini kiirusega. Ja noh, selgelt on mõeldud siis tehisintellekti arvutuste jaoks ja nüüd see on päris naljaks, et ma olen tihti lugu teinud siis, kui tulevad Apple need uued tippmudelid noh, nagu kokku löönud. Et kui palju siis konfigureerides see hind kokku tuleb, et kui sa paned nagu to the max kõik asjad sisse, mis nagu Apple ise pakub. Ja noh, enamasti on ikka rusika reegel see, et see Max hind jääb sinna kuhugi noh, 7-9000 dollari vahele. Ja noh, nüüd on siis saavutatud täiesti uus tase. Kui sa paned Apple siis Mac Studio täismatsuga M5 Ultra kiibiga kokku, siis hind on viiekohaline ja esimene number ei ole üks.
2: mitu tükki sa saaksid, kui sa oma auto ära müüksid?
1: Ma ei tea, ma arvan, et võib-olla kaks tükki saaks, kui hästi läheb.
2: No selles mõttes on tegemist väga olulise uuendusega, et ühes küljest nendel arvutitel tuleb arvestada, et mälumaht või mälukiirus läks natukene suuremaks ja tänu sellele tahaks öelda, et suurte mudelite arvutisse alla laadimiseks, ta ei ole küll kõige kiirem, aga ta on sellepärast äge, et sa saad nagu ikkagi need suuri mudelid enda arvutis jooksutada, et alternatiiv on osta enda näiteks Nvidia H200 videokaart ja ma ei tea, ma vaatasin järgi, et Eestis on võimalik seda tellida 35,000 euro eest ja see on ainult videokaart, mille sisse saab need mudelid laadida. Ta on küll oluliselt kiirem kui see Mac, aga hinnad on hoopis teises suures järgus. No, et selles mõttes on see oluline asi ja kes tahab, siis saab. Muide, mida ühe asja veel ära mainida. Siiamaani Mac Minidel oli võimalik saada 2,5 giga internet ja nüüd on võimalik saada sinna ka 10 giga port. Et selles mõttes see on päris suur asi, et saab ka kiiresti andmeid vahetada.
3: Võimalus vähemalt on.
2: Ja nii et igal juhul selle koha pealt läheme nüüd reklaamipausele ja teil on võimalik minna mõni Mac endale ära tellida.
0: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
4: Kus me oleme?
5: Kaarglassis.
4: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarglassist.
5: Ta parandab alati hoolikalt. Ega ta ameti tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
4: Ei, härra Kuusk. Kaarglas parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
6: Mairol!
7: Kaarglas hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarglas.ee.
8: Kaarglas paigaldab, Kaarglas parandab.
9: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6 Kanal 2.

0: Digitund. Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia.
1: Digitund on tagasi, Mait Tafeno, Indrek Vaheoja ja Andrus Raudsalu jätkuvalt eetris ja räägime veel nüüd natuke vidinatest, et mul on tunne, et ma saan Maidule õnne soovida, sellepärast, et Mait alati ohib siin selle üle, et kui halvad on telefonikaamerad ja eriti selles mõttes, et noh, tavaliselt pannakse telefonile siis üks 200 megapiksline kaamera, noh, kui üldse pannakse nii suur ja siis ülejäänud on nagu natuke kehvemad ja noh, see teeb Maidule alati tuska. Nüüd Mait on saabunud sinu õnnepäev, nimelt Oppo Find X10 Pro, ma ei tea küll, kas seda Eestis saada on, aga vähemalt on esimene telefon maailmas, millel on siis kolm 200 megapikslist kaamerat, nii et kõik kolm kaamerat.
2: Keegi võiks mulle testimiseks selle saata kohe.
1: Wide angle ja siis tavaline on kõik 200 megapikslised, nii et palju õnne.
2: Seda ma tahaks proovida küll, aga samal ajal pean veel ütlema, et võibolla kui see Oppo võibolla on kõigile kätte saamatu, siis Samsung, kes on ka tegelikult väga heade kaameratega telefoni tootja, on tulnud välja siis S26 FE mudeliga, mis on mõeldud kasutajatele, kes soovivad kasutada Galaxy neid S-seeria võimsed telefone, aga võibolla natuke soodsama hinna eest, et ta ei ole küll, ma ei tea, kui nüüd kõige soodsam telefon, aga minu arust tulevad täna müügile ja 800 eurost hakkavad hinnad.
1: Mulle tundub, et ikkagi tänapäeva maailmas kõik telefonid, kus sees on ka näiteks mälu ja mis maksavad vähem kui 1000, on ma soodsa hinnaga vist.
2: Oi, olukord on halb, ütleme.
1: Aga no, miks me kuuleme, kui järgmine nädal saame teada, mis siis Apple oma hindadega teeb.
2: Ja seda me ootame, kas tuleb volditav. Aga võibolla üks teine lahe asi veel, et kõik spordisõbrad on alati oodanud, kui tuleb uus Garmini kell välja ja nüüd tuli välja Fenix 9 Pro. Ja üks asi, mida mina olen oodanud, et sellel 51 siis suurusega telefonil on nüüd lõpuks natukene suurem ekraan, et kui Fenix 8 oli 47 mm kellal, tuli suurem ekraan sama suur kui 51-sel, siis nüüd on ka sellel 51-sel natukene rohkem argumenti lisaks suuremal akule, et 1,4 tollise ekraani asemal on 1,5 tolli. Ja teine asi, mis on minust äge, telefon on, või see telefon, ja kell on üle nii titaan korpusega.
1: See kell on nii suur, et Mait näitab siin seda, meile keegi ei näe, on ju, raadiot pilti ei näita. Siis
3: põhimõtteliselt nagu väike hantel käega.
1: Just, nagu väike telefon.
2: No ütleme, kui sa sporti teed, siis ta on ütleme ikkagi kõige parem monitor, et ta aitab nagu jälgida sul põhimõtteliselt minu jaoks samalt kõike olulist ja ma kasutan seda nagu igas võimalikus kohas, et ainuke asja, mida ma ei saa und, ei saa sellega mõõta, sest ta lihtsalt on segab magamist.
3: No sa pead ju sporti tegema, ega sporti ei saa une ajal teha.
1: Ta on nagu padi, vaata, sa ei pea patta panema, et paned selle kella endale pea alla.
2: No võtta, aga nüüd ainuke paha lugu on selles, et hind on muidugi vastav, et alates 1200 eurost. Aga no positiivne see, et lubatud, et kaardi jällegi sirvimine, mis on väga oluline, kui sa kuskil metsas oled, peaks toimuma jällegi nagu oluliselt kiiremini, mida nad tegid ka eelmine kord paremaks ja see on väga oluline funktsioon. Ja teine asja tõesti, et on üleni titaanist, et siia maani on olnud tükkene olukord, kus ainult pealmine ja alumine plaat on titaanist ja keskel on siis tükkene polumeer, mis peaks hästi tugev olema, aga üleni titaan võibolla teeb selle veel igavesemaks kellaks teie käe peale.
1: No nii, aga lähme siit edasi natuke tehisaru uudiste juurde ka, et tehisarust me ei saa üle ega ümber. Räägime kõigepealt sellest, et tahaks lihtsalt ühe kommentaari öelda, et möödunud nädalal siis Eesti Ekspress avaldas ühe intervjuu Jaan Tallinnaga, mis küll noh, vist on tehtud eelmise aasta lõpus ja no, tehisaru ajastul see eelmise aasta lõpus tehtud intervjuu tundus nagu oleks nagu Eesti esimese vabariigi ajalt ajast tulnud.
3: Selle ajaga jõuab nii palju muutma.
1: Aga noh, Eesti Ekspress loomulikult ma saan aru avaldas selle tõttu, et Jaan Tallinnast on tõenäoliselt saamas üks Eesti rikkamaid või vabandust, kõige rikkam inimene, eks sellel hetkel, kui Antroopik börsile läheb. Aga üks asi, mis mulle sealt ikkagi meelde jäi sellest, noh, mis natuke võibolla kommenteerib seda intervjuu ajast ja arust olemist ka, on see, et seal kuskil siis lõpupoole küsimustes inimesed küsisid Jaan Tallinna käest, et nad kas inimkonnal võib olla mingisugune selline võimalus, et siiski ellu jääda et, ja siis kuidagi sümbioosis tehisaruga koos elada ja siis kuidagi moodustada mingisugune liit, mille peale Jaan Tallinna ütles, et nad, siis te nüüd kujutate ette, et teil on üks partner, kes kuu aja jooksul ütleb ühe sõna ja sellega väga aeglaselt, et ei ole vist väga huvitav partner. et nii on siis kahjuks paraku sellist enam tehisarule välja näeme, on ju.
2: Täna on juba olukord hoopis teine, me isegi mõtlen selle peale, kui hiljast teda nagu ütleb midagi, vaid selles, et kujutada midagi ära teeb, valmis teeb teeb juba järgmise asja.
1: Täna me oleme ikkagi tehisaru jaoks, ma arvan, noh, me ei räägi enam kuustaga võibolla aastat. Noh, varsti me oleme nagu kivi, eks, et noh, mõned inimesed ütlevad, et kivi on ka elus, et lihtsalt südamelöögid on nagu üks löök aastas, on ju. Et noh, et me tehisarule siis tundume samasugused. Aga räägime veel natuke tehisarust, et kui Eestis on siin ikkagi kõvasti löödud kella tiihüppe ümber, siis Lõuna-Korea on astunud või astumas õigemini palju tõsisemat sammu nimelt. Seal on siis alustatakse programmiga, mille nimi on AI for All ja põhimõtteliselt tähendab see seda, et kõigile Lõuna-Korea kodanikele tehakse siis premium taseme tehisintellekt tasuta saadavaks.
2: Ja ma arvan, et see oleks asja, mida Eestis oleks ka väga vaja. Selles mõttes, et parim asi, kus te saate kulutada. No olgu, me ei pea kõigile avalikuks tegema, tee niimoodi. Andrus esitas taotluse, palun, riik annab sulle aastaks litsentsi. Et noh, kõigile pole vaja osta, kõigile neile, kes ei kasuta, kes ju, aga minu arust väga hea samm.
1: Ja sellepärast, et tegelikult olge mausad, kõik need, kes kasutavad ikkagi tasuta versioone, te lihtsalt ei kujuta ette, kui võimeks tehisaru on. Tõsi küll tuleb siin jällegi anda au OpenAI-le, kes siis alles mõned nädalad tagasi siis tegi oma 5.6 Luna mudeli tasuta saadavaks kõigile OpenAI kasutajatele, nii et see on päris võimekas mudel.
2: Aga samal ajal ma tahaks mainida seda, et kui me räägime, meie siin alles jutustame AI-ga, siis näiteks Meta on tahtnud niimoodi teha, et nende server roomis on juba AI robot, kes käib ringi ja vajadusel restartib servereid ja vahetab kaableid ja mida iganes on vaja teha. Ja see kõik peaks toimuma tehisaru peal, mitte niimoodi, et keegi kuskil ütleb, et robot mine tee. Ta saab ise aru, ta teab, millal ise toimetada, et vaat see on juba see nagu järgmine tase ja me tegelikult peaksime juba sellega tegelema, mitte mõtlema selle peale, kuidas kodanikule chatirobot kätte anda, vaid andma välja võimalust midagi suuremast teha.
1: Jah, võimalused tekivad, sellepärast, et Anthropic andis ka teada sellest, et nad siis töötavad välja nagu mingisugust sellist raamistiku, et kuidas siis tehisaru agentidele anda ligipääs ka füüsilistele seadmetele, noh ütleme, et esimeses lähenduses antroopiku mõte oli selles, et võimaldada siis tehisaru abil teha kõik võimalike teaduseksperimente, noh seal teaduses ikkagi kõik eksperimente ei ole veel võimalik arvutis teha, et mõnel juhul on vaja ka mingisuguseid ma ei tea, katseklaase keerutada, eks laboris ühest ma ei tea, kohast teise asja tõsta ja nii edasi, et sellised siis noh, nii-öelda standardiseeritud ühendused tekitatakse nii, et tehisaru saab siis päriselt hakata ka nagu noh, ütleme, füüsilises maailmas teaduse katseid läbi viima.
2: Ma arvan, et see on väga tark valik ja ma arvan, et see kindlasti õstab antroopika aktsiaid sellepärast, et sellega on jällegi kergemine, kiiremine võimalik mingid asju ära teha, teistel juhul tudel sa pead ise hakkama seda ratast leiutama. Et väga, väga äge liigutus.
1: Ja, aga räägime veel natuke OpenAI-st. Nimelt siis juba paar nädalat liiklevad kuulujutud sellest, et kohe-kohe on välja tulemas siis OpenAI uus mudel nimega Astra. Ja noh, kui me siis mõtleme, et noh, neil on siis Luna, Kuu, Terra, Sol ja Astra on siis justkui nagu tähed, et see on siis veel võimekam mudeli perekond ja noh, üks selline, kuidas nüüd öelda, siis kuulujut räägib ka sellest, et see sama mudel, mis siis Hugging Face'i sisse murdis, tegelikult oligi Astra, mis siis noh, oli katsetamise all ja noh, need, kes siis ma ei tea, kas on näinud või ei ole näinud, ütlevad, et tegu on ikkagi nagu suurus järguvõrra võimekama mudeliga kui kõik, mis siia maani nähtud on. Nii et eks me saame tõenäoliselt varsti näha.
2: No see Astral kogu süsteem peaks olema pigem nagu üles ehitatud, mitte enam juturobotina, vaid ta on ikkagi algusest peale agent. Et annad talle ülesande ja tema siis muudku toimetab ja tegeleb sinu ülesannetega.
1: Just, siis võibolla üks OpenAI uudis veel, et kõikidele kursori kasutajatele natukene kurb uudis. Nimelt OpenAI on siis teada andnud seda, et pärast seda, kui SpaceX AI ostis ära kursori, siis OpenAI lõpetab vist oktoobrikuus kursoris oma mudelite pakkumise, nii et peate siis krokiga hakkama saama. Aga ma arvan, et sellega vist võiks võibolla tehisaru uudistele suures plaanis joone alla tõmmata, ma tahaks ühest asjast veel rääkida, mis on nagu võibolla kaudselt tehisaruga seotud, et nimelt siis sellest, et kui palju on ikkagi arenenud tänaseks videomudelid, noh küll sinna OpenAI näiteks lõpetas Sora tootmis ära juba mõnda aega tagasi, aga selles mõttes on päris huvitav olukord, kus noh, ütleme, et põhiliselt siis Hiina mudelid ikkagi võimaldavad täna juba noh, näiteks 30 sekundit läbivalt toota videot 1080p resolutsiooniga ja selle video juures on võimalik kasutada ka näiteks 50 referents kaadrit või 50 referents pilti, eks, noh, mis tähendab seda, et noh, teie, ma ei tea, peategelane ei muutu nagu noh, stseenist stseeni, eks, teistsuguseks natuke või tema riietus püsib samasugune ja noh, kõik need nagu noh, ütleme, et sellised tavalised tehisaru vead on nagu välja just kui nagu ravitud. Ja nüüd kui siis noh, meil kinodes jookseb sinu Odysseuse film, eks, mille Nolan on teinud, on vist senini kõige edukam üldse film maailmas, hetkel ennustatakse talle vist, või hetkel ta on juba teeninud $1.4 miljardit box office'it, nii et noh, ei saa kahelda, et tegu on nagu võimsa filmiga, aga noh , Nolan on sinna peale ka kõvasti raha kulutanud , me teame , et ta tegi selle , eks ikkagi kasutades nagu filmikaameraid , noh , seda saab vaadata IMAX-is , mille projektoreid tegelikult on maailmas olemas vist paarkümmend tükki ja nii edasi , aga nüüd on siis üks teine mees teinud siis filmi Odysseus the Fall . Kahjuks seda veel kuskil näha ei saa , ta on küll juba IMDb-s üleval , mul nime järgi on tegu India mehega , Ash Kosha , film on 2 tundi ja 15 minutit pikk , praeguse siis kirjade järgi on ta , IMDb-s olevate kirjade järgi on ta järelproduktsioonis ja see mees tegi selle 3 kuuga , üksinda ,
3: nikerdas põlve otsas valmis ,
1: siis muu töö kõrvalt , kasutades selleks tehisaru .
3: jaa , aga need pildid olid kõik suhteliselt adekvaatsed , tundusid . aga kui nüüd juba meelelahutusest natukene räägime , siis võib ka ära nimetada selle , et möödunud nädalal siis Netflixis tekkis võimalus näha 27-minutilist treilerit GTA 6-st . Vaatasin ma ka ikkagi lõpuni selle ära , selline tore Bonnie ja Clyde'i lugu , Jason ja Luca seal kaks peategelast on ja no mis seal salata , see , mida me GTA 6-st siin ikkagi aastaid oodanud oleme , mulle tundus , et seal oli kõik olemas . Tagaajamised , toredad peod , nappides riietes inimesed , autod , relvad , noh .
2: aga graafika ?
3: No ilus
1: graafika oli väga okei , jah .
3: Oli täiesti adekvaatne ja vaatasin selle kõik lõpuni ära ja mul on nüüd väga hea meel öelda , et ilmselt minu selle aasta ennustus , et GTA 6 lükkub edasi veel , et äkki ikkagi noh , tuleb ära õigel ajal .
1: No hoiame pöialt
3: lõpuni ei tea kunagi , enne kui ikkagi ta valmis on , sest et siin igast jamasid oli ju veel , need kõik võimalikud lekked ja nii edasi .
1: Aga lõpetuseks paar veel tõsist uudist . Esiteks me oleme rääkinud siin saates ka , et Meta vastu siis Ameerikas vist 29 osariigi , kui ma ei eksi , peaprokurörid läksid kohtusse selle tõttu , et noh , siis kõik metatooted on sõltuvust tekitavad , eriti laste hulgas . Ja noh , tollel hetkel räägiti siis võimalikust noh , nõudest , mis Meta vastu esitatakse kuni 1,4 triljonit , noh , mis on enam-vähem vist ka Meta firma väärtust praegusel hetkel , et ja noh , siis räägiti ka 200 miljardist ja nii edasi , aga nüüd on siis Meta sõlminud kohtuvälise kokkuleppe ja selle kohtuvälise kokkuleppe käigus siis makstakse 16,6 miljardit . Noh , nii et noh , 1,4 triljonist on ikka asi väga kaugel , noh , mis tähendab seda , et see ei ole ikkagi nagu surmahoop Meta jaoks , aga noh , selgelt lisaks siis sellele rahalisele kohustusele on ta võtnud ka kohustuse väga põhjalikult asuda siis kasutusreegleid muutma . ja seda juba tehakse , nii et olge siis valmis , hakkavad tekkima päevased ajalimiidid , öise kasutuse keelamine , kõikvõimaliku toksilise sisu filtreerimine ja pluss siis kõik sinna otsa tuleb ka ikkagi mingi uuendatud vanuse verifitseerimine .
3: ja kaasa arvatud see , et siis alaealist ei näe enam laike ja jagamise ja kõike sellist asja , et ka siis sellist toksilist suhtumist vältida .
1: jaa , aga siis ja viimaseks üks niisugune , noh , ma ei oska öelda , et lõbus uudis , võib-olla ka mitte lõbus uudis , kellele kuidas , aga igatahes , kuna Elon Musk on siis jätnud Twitteri brändi nagu natuke justkui unarusse , siis nüüd on tekkinud üks selline kollektiiv nimega Operation Bluebird , kes on siis Twitteri relansseerinud aadressil twitter.now , eile oli ta olemas , täna ma läksin vaatama , siis oli ta offline , noh , ma ei tea , kas seal on juba siis krokibotid on peale lastud või mis iganes , aga igatahes on siis võimalik noh , nii-öelda neil , kes Twitterit ikkagi taga igatsevad ja ei taha kuidagi X-is olla , minna ka seda proovima , nad ise väidavad , et üks nende põhiline siis boonus on see , et neil on Gemini-põhine faktikontrolli mootor nimega Vera , mis siis suudab noh , ütleme , et kõikvõimalikest postitustest välja rookida need , kus räägitakse siis selgelt midagi , mis ei ole tõsi . vot nii , aga siinkohal on meil vist põhjust minna reklaamipausile ja oleme juba hetke pärast koos külalistega tagasi .
0: kuu hitt Bauhofis . Makita tööriistad ja aiatehnika kuni -50%. Fiskars tooted kuni -50%. Kärcher tooted kuni -40%. Osta Bauhof.ee. Raul Ranne, Karel Reisenbuk ja Andres Anvelt viivad meid teisele poole ühiskonna ääreala. Suletud ja avatud toimikud Kuku Krimiraadios teisipäeviti kell 1 ning sulle sobival ajal Postimehe veebis või Postimehe äppis.
4: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
5: Postimehe toimetajad räägivad saates sellest, kuidas kujunevad nädala olulisemad ühiskondlikud teemad ja milliseid valikuid teeb toimetus neid kajastades. Vahetund Postimehega neljapäeviti kell 2 Kuku raadios ja sulle sobival ajal Postimehe veebis või Postimehe äppis.

0: Digitund. Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia.
1: Digitund jätkab oma teise poolajaga ja stuudios jätkuvalt Andrus Raudsalu, Indrek Vahe ja Mait Tafenau ning nüüd on meil külas Annelis Rätsep, kes on Telia interneti toodete juht ja meil on LHV kindlustuse tooteosakonna juht Alver Kiviruut. Ja me räägime sellisest huvitavast teemast nagu küber kindlustusest ja see on mõeldud just eraklientidele ja minu arust on selles erakordne sündmus, et kõik sellised asjad tootad on olemas olnud ettevõtetele, et kui te tahate ettevõtte küberturvalisest kuidagi nagu või noh, ma ei tea, oma ettevõtet kaitsta, siis neil on kindlustused olemas, aga eraisik, kelle vastu on tegelikult nagu põhimõtteliseks öelda küberrünnete laine juba nagu mitmed aastat käimas, ei ole mitte mingit muud kaitset kui see, et noh, ära ole loll, aga noh, täna on pettur nii osav, et sind võetakse õnge igal juhul ja ma alustaks võib-olla täitsa lihtsalt küsiks täitsa otse Anneli sinu käest, et miks teie arvates on küberturvalisust täna vaja või miks ükkest toodet oli vaja arendada?
2: Tere hommikust! No ikka sellepärast, et me kõik veedame enamus oma ärkulaadkust ajast internetis. Olge mausel, kas on tööl kodus, vahet ei ole, aga Telias me oleme nüüd poolteist aastat keskendunud juba sellele, et eraklientidele luua lahendusi, mis aitaksid neil lihtsalt internetis tunda ennast turvalisemalt. Et siin selle projekti käigus või sellise strateegilise eesmärgi käigus isegi ütleme ausalt, oleme väga palju klientidega suhelnud. Ja muret tekitav on see, et need kliendid, kellega me rääkinud oleme, 90% ütlevad, jah, muidugi olen millegi kokku puutunud, et mingi küberoht on mind ikkagi tabanud ja 80% nendes

0: aidanud . Ja aga seda toodet arendades see peamine küsimus oli , et aga mis siis saab , kui ikkagi midagi juhtub , sest nüüd nagu me kõik teame , siis ükski küberturvalisuse toode ei ole 100%. Me ei suuda sellist toodet
1: luua. Alati on pettur ühe sammu sinust ees ja sina üritad hiljem nagu leida mingit vahendit, kuidas järjekordset mustrit ka tõkestada.
0: Ja siis müüd kliendile toodet, mis sa tead, et aga mis siis saab, kui see ikkagi ei toimi. Et selleks, tänu sellele me olemegi siis nüüd juba terve selle aasta ju töötanud LHV-ga koostöös, kes on väga hea partner meil olnud ja toonud turule täiesti uue toote nagu küberkindlustus. Ehk siis, kui Telia suudab väga suures osas küberpettuse kinni pidada ja ikkagi midagi juhtub, siis LHV-kindlustus on see, mis annab kliendile peale seda turvatunde, et kui midagi juhtub, siis nad aitavad nende tagajärgedega toime tulla.
2: Kas hoolimata sellest siis, et kelle süü see oli, kui kliendi enda täiesti süü on, võttis, leidis mälupulga, pani selle oma arvutisse sisse, sattus ohvriks, et vahet pole?
0: Ma arvan, et siin on väga palju erinevaid kaasuseid ja siin ma annakski võib-olla sõna LHV kolleegile, kes saab seda paremini kommenteerida.
3: Ja, tere, mina olen Alver. Ja, et kui inimene nüüd ise midagi teeb sellist, kas või annab kellegi raha ära, see ei ole küberkindlustuse eesmärk on siis kaitsta neid olukordi, kus teda siis pettuse ohvriks meeritatakse, et kui tekib tal mingisugune, tavaliselt on siis olukorrad on jõuludajal, kui inimestel tuleb hästi palju pakke kuskilt pakki automaatidest ja selle käigus ka siis pommitatakse teda mingisuguste SMS-idega, et ole hea, nüüd klikka, sa saad seda oma pakki paremini kätte või mis iganes siis see salakava soov on ja selle käigus siis, kui inimene satub ohvriks, on selle vastu on kindlustus siis, jah.
1: Ehk siis ühesõnaga kõik sellised juhtumid, kus mulle sain mingisuguse SMS-i, mingisuguse e-maili, kus mul oli võimalik teha makse. Kui ma ostan interneti poest midagi, mis ei olnud nagu, võibolla tahtsin oma arust Amazonist osta, aga see oli mingi Amazon, eks ju, ja siis ostsin sealt mingisuguse kalli rahalist kingituse, kas sellised asjad on ka kuidagi?
3: Ja just, et see küberkindlustus koosneb tegelikult neljas sellisest kindlustuskaitse liigist on üks küberkiusamine, küberväljapressimine, e-poe pettused, ja andmepükk just et, ja just see e-poe pettuste teema on siis see sama asi, mille sa kirjeldasid just, et sa lähed tegema ostu õigest e-poest, aga tegelikult on seal taga siis mingisugune fake ja sa kas siis saa ostu või saad siis vale kauba, et see on siis kindlustatud, mida ei kindlustata e-poe või siis sellises marketing, see on eraisikute omavajalist oste, et neid me ei kindlusta.
1: Kui mina olisin Indreku käest mingisuguse vale asja, siis seda...
2: Siis on see meie oma vaheline asi.
1: Ja see
2: laste jääb mõi. aga ma kohe küsin seda ka, et siin aegalt ma ikkagi näen YouTube'is sellised toredeid videoid, et kus demust on tellitud nagu näiteks Land Rover ja tulebki kohale. Et ta on nagu natuke väiksem kui nagu päris Land Rover.
1: Võtmehoidja.
2: ei, mitte võtmehoidja. Ma olen näinud ka sellist, et noh...
4: Laua peale saab panna.
2: Ei. On ka sükke, et noh, maksab nagu mingi 3500 dollariteks. Ja noh, ta on
4: vähendatud
2: nagu,
4: koopia.
2: Noh, jah,
1: mopeedauto.
2: Nagu, kujutad ette, et nagu mopeedauto, aga Land Roveri kujuline.
4: Okei, okei.
2: Noh, näiteks sükka, et kas selliseid asju ka nagu kuidagi menetled?
3: Ja, et kui sa saad tõesti nagu seda kaupa, kui sa ei saa seda kaupa, mida sa tellisid, ka see on siis see kindlustusjuhtum, et tõesti, et kui sa lähed ostma sinna nii-öelda kollased potikuid ja tegelikult sa saad nagu kollased potikud, aga võtmoidena, et siis ka see on see, mida me kindlustame siis.
1: Okei, ja kuidas see vaie välja nüüd näeb? Ma kirjutan teile, et vabandust, tulid sõrmekummikud.
3: Ja, vot see on nüüd see koht, kus kaas me Teliaga seda koostööd oleme siis ehitanud üles, et kindlustus alati tuleb siis, kui on klient midagi teinud selleks, et see sündmus oleks kindlustatav, ehk ta mingid riskid maandanud. Et on turavõrk, mis siis päästab nii mõnegi vale interneti aadressile pääsemise on ja siis on ka küberabi, mis siis on Telia teenus meile, kus siis inimene saab esmast abi, mida ta tegema peab, kui tal mingi sündmus on ja see on nagu üks minu mõistes üks väga oluline selline teenus selle selle küberkindlustuse juures, kus nagu kliendile antakse vähemalt mingisugune instrument, et okei, tavaliselt see, et mis ma teen, nagu sa küsid praegu, et mis ma siis teen, on ja vastus väga lihtne. Meil on klientidele siis küberabi, kus ta antakse siis vastavalt sellele, milline on see sündmus, tal antakse siis selline tegevuste kirjeldus, mida ta siis teeb, teata politseisse, teata panka, kes siis võiks pangas selle tehingu tagasi pöörata, kindlasti teavita ka seda müükivahend

0: seda platvormi, et need on seal ilusti kirjas siis.
1: Nii et põhimõtteliselt sa mainisid, et tegelikult on mul mingid eeldused. Ma pean tegema midagi. Mul on olemas näiteks siis Telia turvavõrk. Selle jaoks, et Telia turvavõrk on nüüd aktiveerida. Mul on nüüd seadmed ju palju. Mul on kodus mingid arvutid, mul on mingid telefonid, kuskil lapsed käivad telefonidega ringi, eks ju. Mis need eeldused on, mida ma kõik peaksin tegema selle jaoks, et kõik see park nüüd viisil või teisel ette valmistada?
2: Ma võin sellele vastata, et... See toode ongi nii kihvtilt meil üles ehitatud, et seda toodet tegelikult kindlustus pakub LHV, aga toodet müüb Telia. Ja me müüme seda oma koduinterneti klientidele. Mis tähendab seda, et sul on juba koduinternet olemas, need seadmed on sul ühenduses olemas. Ja toote sees on ka turvavõrk, ehk siis su internet juba on turvalisem, kui sa seda küberkindlustust meilt ostad koos koduinternetiga, mis tähendab seda, et kõik need seadmed, mis sul kodus on, need juba käivad läbi selle turvafiltri, mis peab kinni need enamus, need interneti aadressid ikkagi, mida Alvar siin nimetas ka, et mis sulle kas tulevad sõnumiga, me kogu aeg aktiivselt töötame selle nimel, et need lingid ära blokeerida enda ligi ei saa, et turvavõrk on selles mõttes vahva toodat, on nii lollikindel, et kui see link on blokeeritud, sa ei saa seda skippida. Et kui üldiselt need küberturvalise TNS kaitset töötas, siis ta skipid ikkagi ja me tihti skipime, me ei loe, mis seal kirjas on, siis sellega sa ei saa edasi liikuda.
1: Et see on täiesti, kui on kõik, siis on kõik. Aga mis juhtub, kui mingi positiivne asja seal kinni jääb, et tahtsingi nüüd midagi teha?
2: Siis tasub pöörduda Telia poole, me vaatame selle üle, meil on inimesed, kes oskavad seda hinnata, kas see on päriselt turvaline või ei ole ja sellisel juhul te võetakse nendest listidest välja. See neid olukordi on ka olnud, kus on näiteks mingisugune loger on sisse sinna häkitud, on ju mingile veebilehel, veebilehe omanik kirjutamine, mis mõttes, miks ma olen blokeeritud ja see teeb selle lehe korda, siis me võtame ta listist maha.
1: Ja vaat see on kusjuures väga hea näide, mis sa tõid sellepärast, et väga tihti on niimoodi, et mõni täiesti aus veebisait võib sattuda musta nimekirja tänu sellel, et nende leht on ära häkitud ja kui nad ise ei ole selle jaoks midagi teinud või on vastupidi liiga hilja avastanud ja juba ennem blokeeriti ära inimeste kaitseks, siis see on põhjus, miks ta mõnikord ei pruugi saada mõnele väga, võib-olla ka mõnele toredale e-poele, kus ta tahtsid, et ta, ma ei tea, uued sokid omal osta, lihtsalt ei ole turvaline, teie enda huvides on see kaitsta. Ma arvan, et me teeme siin kohal väikse reklaamipausi ja siis me räägime natuke lähemalt, mis moodi see kaitsmine tegelikult siis välja näeb ja mida ma tegelikult peaks aktiveerima üldse, et omal see perekond kaitstud saada.
3: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storend on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storend, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storend.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heakskiiduna.
4: Erakorraline teadaanne. Täna hommikul nähti Viru rabas jääkaru. Palume kõikidel inimestel.
5: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
6: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.

0: Digitund. Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia.
1: Digitund jätkab ja meil on külas Annelis Rätsep ja Alver Kiviruud, kellega me räägime uuest Telia LHV ühisest uuest tootest nimega küberkindlustus, mis peaks aitama siis eraisikuid, mis tahes, ma ei tea, mis tahes on õige sõna, aga väga mitmete erinevate nagu küberohtude puhul. Ma saan aru, et ohutude kaitsmeid võib olla nii rahalisi kui ka siis abistamisi, nõustamisi ja mida meil kõigil on tegelikult vaja, sest see maailm on kirju keeruline ja sellest läbi hammustamine nõuab võib-olla mitte ühte, vaid kolme kõrgharidust. Me rääkisime tegelikult nüüd mitmest poolest, et alustaks võib-olla päris algusest, et mida ma pean täna tegema, kui ma tahan sellist kindlustust enda jaoks saada, kuidas ma saan seda aktiveerida, mis on need eeldused ja mis see maksab?
2: Siis tuleb pöörda Telia poole, selle eelduseks on Telia kodu internet. Ja koduinternetil on võimalik tellida juurde toodet nimega küberkindlustus. Toode maksab 8,90 ja selle toote sees ei ole mitte ainult kindlustuse element, vaid ka turvavõrk, mis siis aktiveerub automaatselt. Sa ei pea selleks mitte midagi tegema, see tulebki Telia iseteenindusse, Telia müügikanalitesse, paned allkirja alla, jah, ma seda toodet tahan, nõustud tingimustega, loed ka tingimused läbi. See on väga oluline, seal on väga palju huvitavad informatsiooni kindlasti. Ja see järel läheb selline, olenevalt, mis hetkes su internet aktiveeritakse, samal hetkel automaatselt see kindlustus ja turvavõrk aktiveeruvad, sa ei pea selleks mitte midagi see tegema. Ja nii kui on kindlustus aktiveerunud, sulle tuleb e-mailiga poliis, kus on selgelt kirjas kindlustusmäärad, kahjuliigid, summad, kindlustusperiood ja see kuutasu on siis 8,90 euro. Või 8,90.
1: Nüüd kui siia mõelis, et turvanetti, mis maksis alla natuke 5 euro ja siis nüüd natuke juurde maksis, saad ka kindlustuse. Kas see katab nüüd mulle ka telefonit? Sest ma tean, et ka telefoni saab selle turvanetti kuidagi viisil või teisel.
2: Turvavõrgu. Ma korrigeerin siin, et turvanett on meie äriklendi toode. Aga turvavõrk ja saab mobiilil osta, saab ka koduinternetil osta. Aga praegu siis küberkindlustus on ainult koduinternetile, aga see laieneb siis kogu perele ja see ei ole kindlasti piiritud sellesse nüüd ainult interneti kodus kasutada, sest me teame, et digimaailm käib meiega igal pool kaasas, et see on laieneb ka Euroopa Liidus reisides, Eestis ringi liikudes, mobiili kasutades, et kaitse on siin sul digimaailmas.
1: Pereliikmed on nüüd need, kes elavad minuga samal aadressil. Vanemad?
3: Jaa, et see seltskond oleks nagu mõistlikult kaetud, siis tõesti on kõik need pereliikmed, lapsed kuni 20-aastased, siis selle internetiteenuse omaniku vanemad, kes elavad samal aadressil on kindlustatud.
1: Okei, okay, nüüd on küsimus, et kui minu nimel on ja naise vanemad elavad, et mis siis?
3: Sinu nimel on ja naise vanemad elavad ja samal aadressil. Jaa, selles mõttes.
1: Ikkagi üks pere.
3: Ja üks pere, et ju moodustate selle ühe leibkonna seal.
1: Just, okei.
3: Okay. Aga noh, kui sul on tõesti vanemad teisel aadressil, siis sa pead siin ostma eraldi.
1: Okei. No see on väga oluline täpsustus, et me mõistaksime need asju ühte moodi. Räägime natuke statistikast ka, et kui palju me täna oleme turvavõrgu teenusega inimesi suutnud aidata, et mis need numbrid on?
2: Turvavõrgu me tulime turule eelmise aasta lõpus novembris ja kui vaadata selle aasta statistikat, siis me oleme 8 kuud. 8 kuud on see aasta olnud. Selle ajaksul turvavõrg kodu on kinni pidanud üle 50 miljoni küberohu meie klientidele. Ja see on täiesti uus toode kliendibaas alles on kasvamas, et see on väga-väga suur number. Ja kui me räägime mobiilist, millega me tulime turule märtsikuus, siis mobiilses kasutamises on see olnud see blokkeerimiste arv oluliselt väiksem on praegu 2 miljoni juures. Et seega me näeme, et selles koduses kasutuses, kus sul ongi need seadme, mida sa tegelikult mitte millegi muuga kaitsta ei saa. Mobiilides on palju muid elemente veel, mis kaitsevad su ühendust, aga kodus ongi need tolmuime ja pesumasinad, igast asjad on täna netis, et see on täiesti üllatav, kui palju asjad meil netis on.
1: Minust peärast rohkem räägime üksest asjast, kus ka televiisor võib olla nagu nakatunud ja me, kuidas sa turvad seda? Sa ei saa isegi paigaldada sinna antiviirust, eks? See ongi
2: ja ta ikka tasemel. Salvestab summa andmeid, ta võib saabu rahule salvestada, saadab need kuhugi AI-le, AI töötab need läbi ja väga kiiresti võib olla su kontolt välis suured summad kadunud.
1: Vähe sellest, eks moodsad telekad väidetavalt ka jälgivad, mida sa vaatad ja kui see informatsioon läkib kolmandal osapoolel, mida sa ei taha, eks? See on juba väga keeruline teema, aga räägime natukene selle nurga pealt ka, mis on need kahjuliigud selles kindlustuses siis tervikuna, et me ennem rääkisime natukene e-poodidest, mis on väga huvitav teema, aga te mainisite, et seal on veel erinevaid kahjuliike, mida saab juhtuda ja mille vastu tegelikult me isegi ei oska kaitset küsida, aga mis on väga olulised.
3: Jaa, et üks siis liikidest on küberkiusamine, kui siis sina või siis sinu leibkonnas või keegi lastes satub siis mõne kiusu ohvriks, mis siis on pandud kuskil libakonto teel, on mingisugust sisu üles laetud, mis muutub häirivaks või siis lausa traumeerivaks, et sellisel puhul me siis hüvitame psühholoogi kulud, mis siis aitavad inimesel siis oma vaimset tervist tagasi saada. Sellisel puhul näiteks hüvitatakse ka sellised lisakulud, kui inimene peab näiteks ajutiselt kuskil ära kolima, et vabaneda sellest keskkonnast või siis selline kulu, et kui laps ei taha enam näiteks koolibussiga käia koolis, sest et need inimesed, kes seal bussis istuvad, ta ei tunne turvaliselt ennast ja võtab takso või siis mingisuguse auto, et ta sõidab siis nagu autojuhiga kooli, näiteks juksed kulud.
1: Okei.
3: Okay. Ja siis küber välja pressimine, et juhul kui siis sinu arvuti sisu või failid krüpteeritakse ja nende vabastamiseks nõutakse siis raha. Et sellistel puhkudel me küll ei maksa lunaraha kinna, aga me maksame siis need kulud, mis siis tekivad selle krüpteerimisest vabastamisega või siis kontekstis puhastamisega.
1: Okei, nii et ühesõnaga, kui mul on andmed ära krüpteeritud, mis te teete, kas te üritate välja pressialt tagasi osta need andmed või mis moodi see välja näeb, ma selles osas ei saanudki täpselt aru?
3: Ja, et just see välja ostmine on see lunaraha maksmine, seda me ei hüvita.
1: Okei.
3: Et kindlustus on ikkagi sellise, kindlustus ise nagu finansseerija rollis alati, et need kulutused nendest kahjuduseks vabastamiseks nagu teeb klient ise, meie finansseerime need, aga siis mitte finansseeritavate kulutuste hulgas on kindlasti lunaraha, et
1: lunaraha teie ei maksa.
3: Ei maksa, et terroristidega läbi ei räägita selles mõttes ja arvatavasti ka see väike summa, mida algul lunarahana küsitakse, see jääb tiksumus.
1: Aga kui ma lähen nüüd IT-spetsialisti juurde, kelle potentsiaalselt on oskused, et see arvuti korda teha või leida sealt, ma ei tea, mõned juhtumid on ka sellised, kus krüpteeritud võtmed on ikkagi kuskil internetis juba leitavad ja on võimalik taastada, siis spetsialisti abi on hüvitatud.
3: Just.
1: Hõngitsemine on veel üks huvitav teema, eks ju?
3: Just, seda me siin ka enne mainisime, et need jõulupakitus tavaliselt on inimestel selline ärev seis, et ta saab igalt poolt selliseid ühe näoga sõnumeid ja sisuga, et ta ei taipa ära, millal tal siis on keegi midagi sellist saatud, mida ta ei tohiks klikata. Et selle käigus võetakse siis sinu mingi konto üle või pangakonto üle ja tehakse seal siis lubamatud tehinguid, et siis selle käigus tekinud materiaalne kahju või siis rahaline kahju me maksame kinni.
1: Siis ma iluti kuulsin, et on olemas ka sellised juhtumid, et sul on Androidi telefoni näiteks, petturil õnnestub sind veenda tõmbama alla mõni programm, ja kuna telefonis sees on tegelikult NFC, millega võimalik lugeda nii pangakaarte ka, eks, mida me saame poes viibates maksta, siis installeerida sinu pehmeldus abil enda telefoni mingi tarkvara, mis tegelikult muutub pangaterminaliks ja kui Petur juhendab, et lihtsalt nüüd kontrollime sinu pangakaarte ja paned oma pangakaarte vastu telefoni, see läbi toimivad maksed ja sa oled märkamatult kulutanud oma kaardi pealt raha ise aru saamata, et oi, poes ma ju ei käinud, kuidas niimoodi sai juhtuda. Et kas üksed inimese, nagu, kuidas mõtlen siis, tegelikult see on ikkagi nagu teadmatus ära kasutamine, see ei tule selle peale, et niimoodi saab ka minult raha pihta panna. Kas sellised õngitsemised või ma ei tea, kuidas isegi nimetada, ta läheks selle kaitse alla?
3: Jaa, praegu see kirjeldus järgi, jaa, ta läheb kaitse alla, jaa.
1: Aga sa pead tegema endast olenema loomulikult, et seda mitte juhtuda. Just. Ja kui sa praegu kuulsid seda, siis võtta palun teadmiseks, et üks.
3: Et ja, et eks neid olukordi vaata, eks on, kui ise läheksid ka enam, et esiteks juba selles ringkonnas või selles küberi teemas on hästi palju raha, ja kui hästi palju raha, siis on hästi innovaatilised olukorrad ja me alati jookseme tegelikult natuke järgi sellel asjal, mida tegelikult paharetid on korral sattnud. Et eks me siis jookseme nendega piisavalt kiiresti võidu, et me oleksime nagu piisavalt targad selleks.
4: Ma nüüd korra täpsustamise mõttes küsin seda, et me ikkagi oleme kuulnud hästi palju neid juhtumeid, kus enamasti mingile võibolla vanemale inimesele on siis eelistatud ta viidud mingisuguse affektiseisundisse ja siis lõpeb see sellega, et paneme oma pangakaart pakki automaati. Et kas nüüd nagu, kas te seda tüüpi asju ka hüvitate?
3: Jaa, vaat need on juba sellised, sellist liiki nagu tegevused, kus kindlustusel on praegu appi tule, et, et see, kus inimest siis tegelikult manipuleeritakse juba ja ta jõuab nagu sellisesse olukorda, kus ta teeb ise midagi sellist, mida nagu, noh, see ei ole enam mingisugune küberjälg, et ta läheb viib tõesti see raha ära kellegil, et, et, et see on nagu mingisuguse posija, kes küsib su käest pidevalt raha, on selliste asjade vastu küberkindlustus.
5: See ei ole küber.
3: Ja see ei ole küberkindlustuse risk.
6: Aga kas sellist ohtu ei teki, et inimestele, et kuigi teenus on tore ja väärikas, et mul on kindlustus, et ma ei pea nüüd edaspidi sellel küberturvalisuse üldse tähelepanu pöörama, et klikin kuhu tahan ja teen, mis tahan, sest et mul on ju kindlustus.
3: Ja tõsi, et kindlustus tegelikult üritab tekitada sellist olukorda klientides, et ta pärast kindlustuse ostmist ei muudaks oma igapäevased harjumusi. Ja üks vahend selleks on oma vastutus, et, et alati mingisuguses osas kahjud jäävad kliendi enda kanda ja küberkindlustuse juures on see 100 eurot. Et, et see 100 eurot on praeguses teadmises siuke distsiplineeriv suurus, mis siis annab nagu ka kliendile tunde, et tema ka osaleb selles riskis, mida ta nagu igapäevaselt kannab.
6: See tähendab seda, et klient selle asemel, et klikkida mingil suvalisel linkile peaks võtma siis 100 eurot, vaatama sellele korraks peale ja mõtlema, et kas ta tahab sellest ilma jääda või mitte.
3: Kui on raha see motivatsioon, mis sinna paneb tegutsema sellisel kujul. Tõesti.
5: Ja sekeldused tulevad seal ikkagi kaela, et sellega
6: mitte sekeldused on ju tore, saad inimestega suhelda.
5: Mul oli kodus igavist. Mul on ikka kontrolli küsimus, et mis need hüvituse suurused on, et kui ma saan aru, et perele kindlustus oli nüüd 899, mis need juhtumid on, mida te, või noh, mis suurusjärgus need katted on?
3: Et limiidid on per kahju on siis 2500 eurot, ehk siis ühes sündmusest, ühes riiksist toimunud kahjud on maksimaalselt makstakse siis 2500 euro ulatuses ja kui ühes sündmusest tuleb mingi ahel kahju, siis üle 10 000 ei maksta. Et kus need summad on tekkinud, et me oleme neid vaadanud, mis see keskmine kahju on, et keskmise kahjud on 1800 ja kuskile 2000 euro peale, et, et tegelikult see 2500 eurot katab selle sellised igapäevased mured ära, et need, mida me meediast loeme, kus on sadu tuhanded läinud, need on nagu arvad sündmused ja nende tegelik põhjus on juba siis see sama, et tõesti seda vaest inimest juba korduvalt juba manipuleeritakse juba mingisugust käsitsi raha ära andmiste ja muude teemadega.
5: No igatahes mulle tundub, et see on väga oluline teema, et tasub inimestel mõelda selle peale, kas ja millisel kujul teile seda vaja on. Igatahes mina hakkasin küll mõtlema, et tegelikult ma ei suuda kontrollida, kas mu lapsed ikkagi suudavad päriselt tagada oma küberturvalise käitamise, et see, et mina pean ennast mingis valdkonnas võib-olla isegi rohkem teadlikuks, ei tähenda, et minu ümber olevad inimesed on ja tegelikult arvestades, kui osavad on petturid iga järgmise skeemi tekitamisel, siis no ütleme niimoodi, nende töö ongi leida kogu aeg need uus nõkse, kuidas näha rohkem legitiimsemana ja mind ikkagi nagu konksu otsa saada. Et loodan, et ka teil tekitasime natukene mõtteid selles osas ja kuna meie eetri aeg on otsas, siis oleme sunnitud täna otsad kokku tõmbama, aga kohtume teiega taas nädala pärast.
0: Digitund. Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia.

0: Eesti majandus kasvas teises kvartalis 1,8%. Kalle Grünthal astus kohtuette. Eestis on tänavu narkomürgistuste tõttu surnud ligi 50 inimest. Ilm on pilves, mitmel pool sajab hoovihma, Ida-Eestis püsib väikeseoht ja sooja kuni 23 kraadi. Tere, kell on 12 ja Kuku Raadio uudiseid vahendab Karina Ule. Majandus kasvas teises kvartalis 1,8%, teatab Statistikamet. Tegevusaladest toetas kasvu enim töötlev tööstus, mille lisandväärtus suurenes 6,5%. Tugevalt kasvasid ka ehitus ning põllumajandus, metsandus ja kalandus. Samas pidurdasid majanduskasvu kinnisvarasektor, hulgi- ja jaekaubandus ning energeetika. Harju maakohtus algas kohtuprotsess Riigikogu liikme Kalle Grünthali üle, keda prokuratuur süüdistab Riigikogu kütusekaartide väärkasutamises ja enam kui 3000 euro omastamises. Riigiprokuratuuri teatel andis Grünthal talle tööülesannete täitmiseks antud kütusekaarte kasutada ka kolmandatele isikutele, kuritarvitades sellega talle usaldatud maksumaksja vara. Süüdistuse järgi osteti nii kütust vähemalt 46 korral kokku veidi üle 3000 euro eest. Pärast juhtunu avalikuks tulekut lahkus Grünthal ka Eesti konservatiivsest Rahvaerakonnast. Tervisearengu instituudi andmetel on Eestis tänavu narkootikumidega seotud mürgituste tõttu surnud ligi 50 inimest. Võrdluseks, et mullusamal perioodil oli vastav näitaja 30. Keskmine hukkunu vanus on tänavu 39. Eesti uimastiturg muutub üha keerukamaks ja turule jõuab pidevalt uusi sünteetilisi opioide. Tervisearengu instituudi narkootikumide valdkonna juht Katri Abel-Ollo kinnitas, et opioidid on ka kõige suurema üledoosiriskiga ainete rühm. Rahvusvaheline üledooside päev tuletab meelde, et üledoos ei pea tähendama surma. Õigeaegne abi ja julgus abi kutsuda aitavad päästa inimeste elu. Ettevõtluse ja innovatsiooni sihtasutus ei saavab täna küberturbe taseme tõstmise toetuse taotlusvoorud ettevõtetele ja organisatsioonidele, kellele kehtivad alates selle aasta algusest uued küberturvalisuse nõuded. Toetuse kogumaht on 2,6 miljonit eurot ja seda saab taotleda kuni raha jätkub. Lisaks avab EIS rahvusvaheliste spordi- ja kultuurisündmuste toetuse taotlusvooru, mille eesmärk on tuua Eestisse rohkem väliskülastajaid ja tutvustada Eestit reisi sihtkohana. Vooru eelarve on 525 000 eurot ja toetust jagub hinnanguliselt 7 sündmusele. Toetuse suurus jääb 30 kuni 75 000 euro vahele ja seda saavad taotleda Eestis registreeritud ettevõtted MTÜ-d, sihtasutused, riigiasutused ja kohalikud omavalitsused. USA demokraadis senaator Richard Blumenthal kutsus esindajate koda üles kiiresti heaks kiitma Venema vastaste sanktsioonide eelnõu, mille senat on juba suure häälteenamusega vastu võtnud. Blumenthali sõnul on olukord Ukraina sõjas kriitiline ja sanktsioonid võiksid oluliselt vähendada Venema võimet sõda rahastada. Eelnõu annaks USA presidendile võimaluse kehtestada kuni 100%-lised tollimaksud riikidele, kes ostavad Venemalt naftat ja maagaasi. Nepaali üleujutuste sukkunute arv on tõusnud 903-ni ja vähemalt 4200 inimest on endiselt teadmata kadunud. Päästetööd Hiina piiri lähistel kestavad juba 6. päeva, kuid neid raskendab uute üleujutuste oht. USA Suure Kanjoni rahvuspargis on äktulvades hukkunud üks inimene ja umbes 15 teadmata kadunud. Laupäeval piirkonda tabanud tugev veetulv sundis kanjonist evakueerima rohkem kui 60 inimest ja kahjustas ka piirkonna ainsat veetorustikku. 46-aastase mehe surnukeha leiti eile õhtul Colorado jõe äärest. Kadunud inimeste otsingud jätkuvad. Mehikos Zacatecase osariigis Ojocaliente linnas plahvatas ühe politseiauskonna ees autopomm vigastades 6 inimest. Võimude teatel oli lõhkekeha paigutatud eraautosse, plahvatus kahjustas politseiauskonda ja mitut lähedal asuvat hoonet. Kõik kannatanud olid tsiviilisikud ja toimetati haiglasse. Zacatecase osariiki on aastaid räsinud narkokartellide vägivald.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee
0: Täna täna on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, mida Eestis püsib väikese oht. Puhub edela lõunatuul 4-9, puhanguti 13, rannikul kuni 15 meetrit sekundis, sooja on 17-23 graadi. Tartus on praegu 20, Tallinnas 17, Pärnus 18 graadi.
2: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Credori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Credori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. credori.ee/kampaania.
3: Mis on Eesti ajakirjanduses hästi ja mis halvasti? Väino Koorberg teab, aga Rein Lang teab veel paremini. Saade olukorrast ajakirjanduses Kuku raadios esmaspäeval kell 1 ning sulle sobival ajal Postimehe veebis või Postimehe äppis.
4: Karglas paigaldab, karglas parandab.
5: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karglas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karglas.ee või helista 1720.
4: Karglas paigaldab, karglas parandab.
3: Iganädalases saates Venemaa kood analüüsivad kolumnist Viktoria Ladõnskaja-Kubits ja ajakirjanik Sergei Metlev koos külalistega Venemaal värskelt toimunud sündmusi ning mõtestavad süvitsi sealseid arenguid. Saade on eetris esmaspäeviti kell 2 Kuku raadios ja sulle sobival ajal Postimehe veebis või Postimehe äppis.
1: Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati! Sihik. Kuku raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
6: Tere! Timo Tarve ja Ainar Ruussaar alustavad augustikuu viimase saatega Sihik. 31. august on päev, mida on põhjust meenutada lähiajalost. 32 aastat tagasi lahkusid Eestist, Lätist ja Saksamaalt viimased Vene armee üksused. Võitu tähistasid sellel päeval ka tšetšeenid, kelle visa vastuhakk Venema sissetungile viis suur riigi ajutise lüüa saamiseni ja vägede lahkumiseni 31. augustil 1996, sellest ennast iseseisvaks kuulutanud tunnustamata riigist. See oli esimene tšetšeenia sõda. Teist Tšetšeenia sõda alustas Vladimir Putin 1999. aastal ja saavutas tohutute kaotuste hinnaga edu ning tänane Tšetšeenia on Venemale kuuluv korrumpeerunud diktatuuri piirkond. Õnnetuste rohke päev on täna ajaloos. 40 aastat tagasi, 31. augustil 1986 põrkas Mustal merel kaubalaevaga kokku kruisilaev Admiral Nahimov. Pardal olnud 1243 inimesest hukkus selles katastroofis 423. 1997. aastal tänasel päeval hukkus aga Pariisis autoõnnetuses prinsess Diana. Tuleme tänasesse päeva. Isamaa volikogu nõuab erakorralisi valimisi, sama soovivad oppositsiooniparteid Keskerakond ja EKRE. Isamaal on reitingute järgi võimalus valimised võita ja moodustada uus koalitsioon, milline on selle erakonna 100-päeva plaan, et majandust turgutada, sellest kõneleme Isamaa esimehe Urmas Reinsaluga. Paljud poliitikud on presidendivalimiste suhtes kriitilised ja pooldavad otse valimisi. Sellest rääkisid poliitikud ka 5, 10 ja 15 aastat tagasi, kuid otse valimisteni parlamendi erinevad koosseisud siiski jõudnud. Siiku stuudios on Riigikogu fraktsioonidesse mitte kuuluv saadik ja parlamendi õiguskomissioni liige Varro Vooglaid. Ungaris on vahetunud võim ja muutunud on selle riigi välis- ja sisepoliitika. Eesti suursaadik Ungaris Jana Vanamölder räägib selle Kesk-Euroopa riigi tänasest olukorrast. India on maailma suurima rahvaarvuga kasvava majandusega riik, mille eesmärk on saada 9 Aasia piirkonna eest kõnelejaks. Neid teemasid avab tänases saates Eesti suursaadik Indias Kristi Karelson.
1: Sihik.
7: Ja meil on stuudios tervitada Isamaa erakonna esimeest Urmas Reinsalu. Tervist!
8: Tervist!
7: Isamaa volikogu tegi nädalavahetusel poliitilise avalduse, mis jõudis kohe esikantele ja selle sõnumiks oli siis avaldada tänasele valitsusele kiiresti umbusaldust ja korraldada erakorralised valimised. Urmas, umbusaldus on kas konstruktiivne või destruktiivne? Teil kui umbusaldus ühel algatajal on seega siis kohe välja pakkuda ka kandidaat peaministri kohale?
8: Isamaa on tegelikkuses pidanud mõistlikuks see tõmblev poliitika lõpetada juba eelmise aasta sügisest, kus me ütlesime, et oleks mõistlik need valimised teha kohalike valimistega koos. Siis toona piisavad kriitilist häälte arvu ei tekkinud. Me pärast tõsist analüüsi leidsime, et ühiskonna huvidis oleks mõistlik seda poole aastast, eriti vähemusvalitsuse loogikas, seisakut vältida. Meil seisab ees järgmise aasta eelarve tegemine, meil seisab ees Euroopa Liidu struktuurvahendite otsuste langetamine, meil seisab ees ka väga kriitilist Euroopa küsimustes positsioonide kujundamine, kus valitsus minu hinnangul nagu sisulist selget positsiooni ei oma. Ja ma saan väga paljudelt organisatsioonidelt praegu huvirühmadelt, ju saavad ka teised erakonnad kirju, on tavatud suur hulk ettepanekuid seisukohti strateegiliste ja praktiliste küsimuste lahendamiseks ja me näeme, et selles olukorras ega organisatsioonid ei eelda, nad ei täna selle valitsusele adresseeri. Nad kõnelevad ja adresseerivad seda juba valimiste järgsesse aega oma lootuste või oma murega. Ja seetõttu me leidsime, et seda ettepanekut on mõtet nüüd korrata ja loomulikult sõltub see parlamendi liikmete enamusest, kas seda ollakse nõus või mitte. Eelmise aasta sügisel sotsiaaldemokraadid oliks selleks valmis avalikult. Nüüd nad on mingitel motiividel eelistavad vähemalt avalikus retoorikas Mihhaili valitsuse kestmist. Ma arvan, et see ei ole ühiskonna huvidele vastav, aga loomulikult parteidel on ka oma pragmaatilised huvid ja loomulikult kiusatus parlamendi liikmetel jääda oma kohtadele püsima ka nendeks loetud kuudeks, mis on antud. Aga ma arvan, et see tuleb ühiskonna üldise arengu ja arvelt. Ja meie ettepanek oli tõepoolest see, et need parlamendi liikmed, kes on deklareerinud, et nad ei ole valitsuskoalitsioonis, siis minimaalselt nende pinnalt oleks võimalik see otsus läbi viia ja see konstruktiivne plaan, et mis on siis see konstruktiivne saate küsimus oli plaan, oligi tegelikult see, et mõistlik ei ole mitte ka panna paika niisugust ülemineku valitsust kuueks kuuks või niisugust sarnaselt erakondade ju koosseisult, sest me teame, et ka see opositsioon on märkimisväärselt mitmekesine ja killustunud koosnesedes nii indiviididest kui vägagi erineva vaatega erakondadest. Ja seetõttu meie pakkumine oligi see positiivne plaan oli, et siis peaksid Eesti mehed ja naised, Eesti kodanikud saama võimaluse sügisel anda hinnang juhtunule ja anda ka siis oma käsitlus, kuidas edasi.
6: Ja tõepoolest Keskerakond ja EKRE, teie opositsioonipartnerid soovivad ka erakorralisi valimisi, aga samas opositsioonis EKRE esimehe Martin Helme sõnul kavatseb Isamaa korrata 2022. aasta mustrit ja eelistada riigikogu valimiste järel teha võimuliidus koostööd sotside ja reformi erakonnaga. Mida te selle väite peale kostate?
8: Minu seisukoht on olnud selline, et kindlasti on mõistlik poliitiliselt panustada sellele, et reformierakonna valitsuse aeg lõpeks. Ka see ettepanek enne tähtaegset valimistest ja Mihhaili valitsuse tagasikutsumisest oli kantud sellest loogikast. Ja Eesti kodanikud määravad Eesti riigi kursi siis valimiste järgselt, kas nad toimuvad siis kuue kuu pärast või varem, sõltuvalt siis parlamendi poliitilise enamuse tahtest või võimekusest neid otsuseid jalgatada või julgeda otsuseid langetada. Ja siis tegelikkuses Isamaa on valmis kindlasti, kui kodanikud selle mandaadi annavad, võtma vedamise üle siis reformierakonnalt, aga see on juba kodanike valik.
7: No olukord on üsna kehva. Majandus küll kasvab, inflatsioon püsib seal 3-4% juures, aga riigi võlakoormus on nii suur juba, et 10 aasta pärast oleks ainuüksi laenu tõhindamiseks maksta miljard eurot aastas. Nii et valimiste järel ametisse asuval valitsusel, eeldame, et see on Isamaaga juhtimisel, seisab ees väga keeruline ülesanne.
8: Seisab ja seetõttu ei olegi mõistlik seda aega kaotada, sest me näeme juba, ega valitsus ei tee enam ju mingid illusioone, ta lükkab kõik otsused valimiste järgsesse aega. Ja ma näen seda, kui ma vaatan ka neid ministrite kommentaare või ka nii-öelda riigieelarve pinnalt tehtavad seda 4 aasta niisugust prognostilist loogikat, kindlasti hakatakse manipuleerima sellega, et teatud kulude ajatamisega või õhkujätmisega soovides rahalisi olukorda näidata paremana, aga see on muidugi virtuaalsus, see on paperi peal rahanduse positiivsemaks muutmine, et selle aasta kevadel Isamaa kutsus üles tegema negatiivset eelarvet, täpselt sümmeetiliselt äraspidiselt käitusvalitsus tegi hoopis positiivse kulusid kasvatava eelarve. Nii et selles mõttes on 27. aasta eelarve kokkupanemine loomulikult olulise kaaluga, aga praegu mul ei ole selle retsidiivse käitumise järgi mingisugust põhjust eeldada, et valitsus nüüd täiesti põhimõtteliselt teistsugust käsitlust ilmutab. Ja ma arvan, et selles kontekstis tuleb olla juba valmis ka nende esimese 100 päevaga valimiste järgselt kokku panema juba negatiivne eelarve, siis lisaeelarvena aasta keskel, et sellest eelarvest õhku välja lasta.
6: Jaa, aga Urmas Reinsalu, te peate tunnistama, et midagi põhimõtteliselt tuleb ette võtta sotsiaalsüsteemi, tervishoiu ja ka hariduse rahastamisega. Nende valdkondade kulud on aastatega aina kasvanud ja see ei saa lõpmatuse nii jätkuda ju.
8: Kindlasti riik peab vaatama praeguse kulupoliitika üle, aga selge on see, et esimene ülesande püstitus. Üks esimesi ülesande püstitusi peab olema üldse riigi rahanduses selguse loomine. Kui ma lugesin, ma rääksin ka reedel tõsiselt riigikontrolöriga, see, mis praegu on meie rahanduse puhul, on ainuüksi ülevaate mitte omamine. Ja see on tegelikkuses eeldus üldse ka juhtimislike valikute langetamiseks. Et see, et kui ministeeriumid riigikontrolörile ütlevad, et neil ei olegi ettekujutust, millised on võetud või planeeritavalt võetavad pikaajalised kohustused, see ei ole normaalne. Kui me kõneleme sellest üldse, mis on riigi rahaline väljavaade pikemas vaates. Ja teiseks, mis oli tähelepanuväärne, mida riigikontroll tõi välja, et sõltumata sellest, milline on kinnitatud eelarve ministeriumidel, siis tegelikkuses pärast seda ametkondlikul tasemel monteeritakse hoopis eelarved, mida hakatakse tegelikult täitma, mis on võivad kardinaalselt erineda sellest varasemalt seadusandja tahtalusel kinnitatud eelarvest. Ka see ei ole normaalne. Nii et esmane lähtekoht on 2 märksõna. Et esimene lähtekoht on ikkagi tegelik majanduskasv. Me anname endale aru, et meie majanduskasvu väljavaated, kui me võtame vaha nüüd laenuraha, palju tegelikult riik defitsiidiga paneb, ega siis tegelikkuses seda nii nimetatud võimendajat või multiplikaatorit arvestades meil oleks majanduslangus, mitte majanduskasv. See põhineb praegu ka laenurahal või stimuleerimisel. Et me peame saavutama eheda ja tegeliku ekspordil põhineva majanduskasvu ja teiseks on meie ülesanne ka jõukohane riigi majandamine. See on ka niisugune praktiline ülesanne. Et võtame siin ühe näite, et jällegi enne valimisi tehtud teatud ettevõtjate, hasartmängumaksu ettevõtjate survel tekitati riigile 10 miljonite eurode ulatuses puudujääk. Ja väideti niisugune orwellilikult, et see hakkab hoopis riigile raha juurde tooma, nii nimetatud ka kaughasartmängu maksu langetamine. Tulemus, nagu ka kultuurkapitali juht Margus Allikmaa on välja toonud, 1 000 000 eurot laekuvad vähem kultuurile, aga ka paralleelselt pool sellest rahast läheb otse riigieelarvele. Et esimene lähtekoht ongi tegelikult niisuguse rumalate poliitiliste otsuste korrigeerimine. Teine on rumaluste ära hoidmine. Et möödunud 4 päeval avati uus põlevkivi oli tehas. Ja samal ajal on laual meil Euroopa Komisjoni ettepanek, mis tähendab täiendavat põlevkivi oli tootmise maksustamist sellisena, et Viru Keemia Grupi ja Eesti Energia, ja ma olen nende hinnangutega tutvunud, hinnangutel tähendab see 2031. aastast selle majandusharu sisulist konkurentsivõime hävitamist, ehk selle majandusharu lõpetamist. Mida see tähendab? See on 2% meie majandusest, kogu rahvatulust suurusjärgus. See on 2500 töökohta. Ja siin peab olema kahjuks valitsusel, ma ei ole kuulnud ühtegi selget positsiooni. Milline on selle Euroopa Komisjoni ettepaneku osas, nii nimetud rohepöörde loogikas siis, meie energia ekspordi valdkonnas, et kuidas kaitsta Eesti majanduse elulisi ja meie energiajulgeoleku elulisi huvisid?
7: Kinnitate Urmas jätkuvalt, et Isamaa võimule saades maksud ei tõuse ja uusi makse te ei lase kehtestada?
8: Ma arvan, et maksud, maksupoliitikat tuleb üle vaadata, aga pigem teatud valdkondades tuleb teha korrigeerimist maksude alandamise loogikas. Sest kui ma vaatan praegu, võibolla inimestele, raadiokuulajatele tuleb see üllatusena, kui ma vaatan seda automaksu ja registreerimistasu, siis tegelikult valitsus on, on sisse maneerinud nii-öelda tulevikus järgjärgult detoneeriva automaksu. Nimelt registreerimistasu on juba kehtestatud, Kristen Michali valitsuse poolt kehtestatud seadusega, on määratud tõusma registreerimistasu 28. aasta 1. jaanuarist 50% ja siis 2031. aasta 1. jaanuarist veel 50%. Et on rida maksutõuse, mida me vaatame, kus on juba seadustesse keevitatud enne kõike tarbimismaksude loogikas ja tuleb teha niisugune selge hinnang selles osas, et ka nende tuleviku sisse ehitatud sammude puhul, et vältida majanduse täiendavat destabiliseerimist. Ma lugesin huviga, eelmisel nädalal tuli välja tööandjate keskliidu niisugune poliitikasoovitused siis parteidele, aga kõige esmane, kõige kaalukam küsimus oli, et tööandjate taotlus on, me vajame maksurahu. See on kõige esmane majanduskasvu eeldus. Ja just nimelt selle põhimõtte vastu ongi see valitsus nende aastate jooksul kahjuks läinud.
6: Me oleme SKP-st kaitsesse investeerivate NATO liikmesriikide hulgas teisel kohal Leedu järel. Riigikontroll on nüüd juba mitu korda viidanud kaosele, mis valitseb kaitseministeeriumi valitsemisalas lepingutega. Teie olite kaitseminister aastatel 2012 kuni 2014 Andrus Ansipi kolmandas valitsuses. Oskate kindlasti aimata, mis selles valdkonnas siis täna toimub?
8: Ei, meie probleem ongi, et me ei
6: raha
8: suuda...
6: Raha liiga palju. Ja,
8: ei, ma arvan, et see ei ole rahas. Siin tuuakse välja ka küsimus, et niimoodi eraldi võetuna rahas. Võrdlusena see on sama suurusjärk, kui me kõneleme, on tervisekassavahendid. Ja ega tervisekassavahendite puhul, kui me kujutame ette võtta keerulisi eri arstiabi operatsioone arvele, kus seal niit läheb, kus seal meditsiiniline plaaster läheb neid ajatada, see on ka keerulised valdkonnad. Et meil on praegu olukord, milles on probleem. See, ja see ei ole lihtsalt raamatupidamistehniline küsimus, et kuskil on raamatupidajad närvitsevad, et paar numbrit on valed. Suurusjärgus ikkagi riigikontroll ei ole võimeline hindama seda olemasolevaid varusid ja vara. See on lihtsalt, kuna selles mõttes, et puudub tegelik arvestus. Ja see on väga tõsine probleem. Et, nüüd eelmisel aastal oli riigikontroll tõi selle esile. Ja nüüd on möödunud, ja kaitseminister andis oma vastused, mis olid, et küll teeme korda, nõnda edasi. Nüüd on möödunud 12 kuud ja need probleemid on süvenenud oluliselt. Ja jällegi kaitseminister annab täpselt samasuguseid vastuseid. Ja ma olen veendunud selles, et see ei ole normaalne. Eesti inimesed usaldavad Eesti riigi kaitset, heauselt on valmis, et sellesse panustatakse, aga minimaalselt elementaarne on see, et meil valitseb selgus raha asjades kaitse valdkonnas. Hetkel valitseb segadus ja see tähendab, et kui kaitseminister ei ole korduvalt nende aastate jooksul suutnud hakkama saada selle töö sisulise korraldamisega, siis tuleb tal, ja ma olen seda ausalt kõelnud, amet maha panna.
7: Jah, ei vastus palun. Kas enamik või kõik teie fraktsiooni liikmed osalevad kolmapäeval presidendi valimistel?
8: Ma usun küll. Me oleme oma otsuse langetanud. Koalitsioon kiusles Alar Karise ümber ja, noh, ja selle tulemusel oli ka lõpuks see, et Alar Karis loobus presidendiks kandideerimast. Meie esmane eelistus oli Alar Karise toetamine. Ja me tõsiselt arutasime seda ja me leidsime, et kui koalitsioon on noh, niisuguse stiiliga, siis see tähendab seda, et me ei ole nendesugused. Me ei kanna koalitsiooni niisuguse hoiakuid üle ka sellele, et me presidendi valimistel näitame koostöö tahet ja ma usun, et Eesti saab asjaliku presidendi kolmapäeval.
7: Aitäh!
9: Mis sa arvad, kui 1000 eurost saaks teha aastaga 1100?
10: Et see on võlutrikk?
9: Muidugi mitte. Need on Storendi võlakirjad, mis pakuvad garanteeritud fikseeritud tootlust 10% aastas.
10: Huvitav. Räägi lähemalt.
9: Investeerida saad alates 100 eurost. Storend on kiiresti kasvav Balti seadmerendi ettevõtte, mis tegutseb juba kuues riigis ja isegi USA's.
10: Kõlab nagu asjalik investeering.
9: Seda minagi. Pole mõtet raha niisama kontol hoida. Pane see hoopis tööle. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storend.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heaks kiiduna.
11: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
12: Kanal 2 esitleb.
13: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
14: Ja tere hommikust!
12: Õnnestunud päeva käivitab Telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.
15: Kuku Raadio. Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati!
1: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
6: Sihik jätkab ja stuudios on hea meel tervitada Varro Vooglaidu, Riigikogu fraktsioonidesse mitte kuuluvat saadikut ja õiguskomissiooni liiget. Tere.
16: Tervist.
6: Õigusteadlase ja parlamendi õiguskomissiooni liikmine oskate te kindlasti selgitada, miks mõned erakonnad räägivad jõuliselt presidendi otsevalimistest täna, rääkisid aastal 2021, 2016 ja varemgi, kuid parlamendi eri koosseisud ei ole selleni jõudnud. Miks?
16: No algatuseks ma ennast ise õigusteadlaseks ei nimetaks, aga küsimusele vastates ma arvan, et see seondub paljuski sellega, et kui põhiseadus deklareerib kohe esimeses paragraafis, et Eesti on demokraatlik vabariik, kus kõrgeima riigivõimu kandjaks on rahvas, siis on ju loomulik, et ühiskonnas valitseb ka ootus, et rahvas saab seda staatus kõrgeima riigivõimu kandjana teostada läbi selle, et valida endale ise mitte ainult parlamendi, vaid ka presidendi. Ja kui selline ideaal on deklareeritud, siis oleks narr kuidagi üllatuda selle üle, et näed nüüd rahvas tahabki siis oma võimu päriselt teostada. See on see peamine põhjus, ma arvan. Aga miks see olukord ei muutu parlamendi tsüklisse? Ma arvan, et siin on ka vastus suhteliselt lihtne. Asi on selles, et parteid, kelle käes on jäme ots, on huvitatud sellest, et säilitada oma enda võimu täius. Et kui presidendi valimine läheks parteide kontrolli alt välja, siis ja presidendi saaks valida rahvas, siis nad ei saaks nii kergesti enam ette otsustada, kelles siis Eesti Vabariigis president saab. Ja ma arvan, et paljuski see ongi see vastus.
7: Praegune presidendi kandidaati õiguskantsler Ülle Madise on õigusteadlane. Küll ja tema väidab, et presidendi valimise õiguse andmine otse valijatele ehk rahvale tähendaks ka riigi peale teistsuguseid ja senisest palju suuremaid volitusi. Teie siin mingit ohtu ei näe?
16: Ma ei nõustu selle vaatega absoluutselt. See on lihtsalt põhjusel, et seda vaadet esitatakse alati loosunglikult ilma seda sisuliselt põhjendamata. Ja kui me võrdleme näiteks Soomet ja Leedut Eesti Vabariigiga, siis me näeme seda, et seal on rahval võimalus valida endale ise riigipea ehk president ja presidendi ameti volitused on ka väga sarnased Eesti Vabariigis presidendile ette nähtud ameti volituste ulatusega. Mitte identsed, aga mitte põhimõtteliselt erinevad. Igal juhul on selge, et ei Soomes ega ka Leedus ei ole presidentaalset riigikorraldust. President ei ole täidesaatva võimu juht, või tal on pigem selline esindusfunktsioon ja teatud põhiseaduslikus järelevalve funktsioon, teatud roll ka riigikaitsega seonduvalt. Ja ei ole tekinud ühiskonnas sellist tõsist ootust või isegi nõudmist, et kuna me oleme saanud nüüd ise presidendi valida, siis tal peavad olema ka palju laiemad valitused, kui tal praegusel hetkel on. Nii et mina ei näe seda ohtu, et presidendi ameti volituste piirid paneb ikkagi paika mitte see, kuidas ta oma mandaadi saab, vaid see, kuidas on põhiseaduses tema ameti volituste piirid määratletud. Vastasel juhul võiks öelda ka nii, et me ei saa anda rahvale võimalust valida riigikogu või kohalike omavalitsuste volikogused või Euroopa parlamendi saadikud, sest muidu tekib selline ootus, et nad peaksid ka päriselt saama poliitilist kurssi muuta ja palju ulatuslikumal, kui nad seda tegelikult saavad. Nii et mina kutsuksin kõiki neid, kes ütlevad, et presidendi otsevalimine eeldaks presidendi ameti volituste laiendamist seda ka sisuliselt põhjendama, mitte lihtsalt piirduma sellise loosungi lehvitamisega.
6: Varro Vooglaid, teie siis kolmapäeval presidendi valimiste hääletusel ei osale. Täpsustan, kas te ei võta ka hääletussedelit välja ja ei osale valimistele üldse või võtate hääletussedeli ja lasete selle kasti, et tõestada, tühjalt kasti, et tõestada, et te ikkagi osalesite, aga ei hääletanud?
16: Ei, ma ei kavatse absoluutselt selles osaleda. Ja ma ütlen täitsa ausalt, et mina ei kasuta seda väljendit, et tegemist on presidendi määramisega, mitte kuidagi loosunglikult või niimoodi üle võlli keeratult tähelepanu saamiseks, vaid ma täitsa siiralt arvan, et see protsess, mille kaudu Eesti Vabariigis president ametisse pannakse, ei vääri sisuliselt valimiste nimetust. Miks ma nii arvan? Arvan sellepärast, et tegelikult lepivad parteide juhtkonnad kokku, kellest president saab. Ja rääkida sellest kontekstis, et Riigikogu liikmed on oma mandaadis vabad, eks nemad võivad ikka oma südametunnistusele ja parimatele äranägemisele tuginedes ise otsustada, kelle poolt hääletada, kas ignoreerib täielikult parlamendi poliitika reaalsust või siis on tahtlikult mitte ausameelne. Ja no võt sellel põhjusel, et kuna tegemist ei ole reaalselt valimistega, minu hääletamist käitumisest ei sõltu selle absoluutselt mitte midagi, sellepärast, et ette on juba kokku lepitud, kelles president tehakse. Ma arvan, et parim, mis ma saan teha, ongi öelda, et põhimõtteliselt ma sellises protsessis, millega taas toodatakse demokraati illusiooni Eesti Vabariigis ja nii-öelda etendatakse demokraatiat rahvale, ei osale. Ja seetõttu on minu vastus see, et ma tõesti, ma ei lähe kohale, ma ei võta sedelit välja põhimõttelise protesti aktsioonina. Sest ma tõesti arvan, et kui me jõua kunagi selle punktini, kus parlamendi liikmed või siis valimiskogu liikmed ütlevad, et me ei taha enam sellises parlamentaarse demokraatia või üldse demokraatia ideaali pilkavas protsessis osaleda, siis olukord ka tegelikult ei muutu. Et kui praegu oleks juba kolmandik Riigikogu liikmed, näiteks, kes ütles, et me ei ole nõus, et see jätkub valimistsüklisse, siis tegelikult võiks hakata ka asjad muutuma.
7: Jüri Raidla, üks põhiseaduse autoreid, on teinud ju mitu huvitavat ettepanekut nüüd presidendivalimiste reformimiseks. Üks on see, et viia presidendivalimine kohe valimiskogusse, kui laiemal ühiskondlikule toetuspinnale jätaks selle Riigikogus ära. Ja valimiskogus võiks presidendikandidaadiks saada ka 25 000 Eesti kodaniku toetuse saanud kandidaat. Kas see kõlab mõistlikult?
16: Põhimõtteliselt on see ettepanek õige suunaline, sellepärast, et valimiskogus on esiteks toetuspind oluliselt laiem kui Riigikogus, see kaasab ka COVID-esindajaid ja mõistlik on ka see, et rahvas saab ise seada üles presidendi kandidaate, sest et ega tegelikult ei ole juba midagi kasu sellest, kui rahvas saab valida presidenti, aga ühtegi rahuldavad kandidaati ei ole ja endal ka võimalust alternatiivset kandidaate esitada ei ole, et see pole tegelikult sisuliselt valikusituatsioon. Aga ma kuulsin Jüri Raidla ettekannet ühel konverentsil, kus ta ka seda positsiooni selgitas ja mind ajas see lihtsalt muigama. Sellepärast, et ikka ja jälle tullakse välja mingisuguste ettepanekutega, mis võivad ju isenest olla ka õige suunalised, aga jumal hoidku selle eest, et astuda see üks ja keskne ja oluline ja absoluutselt vajalik samm demokraatliku riigikorralduse ideaalist lähtuvalt anda rahvale võimalus valida endale ise riigipea. Seda mitte, eks? Ja no sellepärast ma ei saa ka Raidla ettepanekut sisuliselt toetada, et olgugi, et need sammud on õige suunalised, ei ole need kaugeltki piisavad ja need väldivad siis selle keskse sammu vajalikkuse aksepteerimist ja tunnistamist.
14: No jah, kui seda presidendi valimiste korda juba muutma minna, siis tegelikult võiks teist Raidla ettepanekut ka arvestada. Raidla tegi ettepaneku, et presidendil võiks olla 7-aastane ametiaeg, aga ainult üks kord. Kõlab just kui normaalselt ju.
16: Selle ettepaneku jällegi saab üksnes nõustuda, sellepärast, et kui on kaks ametiaega, siis võib väga vabalt juhtuda, et presidendi esimene ametiaeg, eriti selle viimased aastad, kulgevad juba selles vaimus, et ta toimetab viisil, mis pigem loob eeldusi teise ametiaja saamiseks, kui sellest, et täitama põhiseadusest tulenevaid kohustusi vajadusel sattudes konflikti nendega, kellest siis tema teise ametiaja saamine sõltub. Nii et selle ettepanekuga ma olen kahtlemata nõus.
7: Varro Vooglaid opositsiooni kuuluvad erakonnad. Parteid on praegu nüüd uue loosungina püsti seadnud eesmärgi valitsus kukutada, teda hakata umbusaldama esile kutsuda erakorralised valimised. Mis te sellest mõttest arvate?
16: No esiteks tuleb öelda seda, et tegelikult on ju pikka aega juba valitsenud selline olukord, mis demokraatlikus riigis ei ole normaalne. Et parlamendi kohtade jaotus on radikaalselt lahus ühiskonnas valitsevatest hoiakutest, ühiskonnas valitsevast poliitilisest meelsusest, mille tõttu siis valitsuskoalitsiooni parteide toetus üksnes nende kodanike seas, kellel üleüldse on parteiline eelistus, on olnud püsivalt juba seal kusagil 10-15% vahel, kõik kuidas natuke üles natuke alla. See ei ole normaalne olukord, kui mingil aja hetkel juhtub nii, et valitsuskoalitsiooni reiting langeb, siis see on, ma arvan, demokraatlikus süsteemis normaalne. Aga kui aastate viisi püsib selline olukord, kus need on küll parlamendis enamus, aga ühiskonna enamuse toetusest on asi väga kaugel, siis see ei tohiks jätkuda aastast aastas. Ja minu arvates see on üks meie põhiseaduse põhimõttelised efekte, et see ei võimalda tegelikult rahval endal kutsuda esile sellise olukorra lahendamiseks, selliste pingete nii-öelda lahendamiseks erakorralise valimisi. Ja noh, kui me nüüd jõuame teie küsimuse juurde, mis puudutab praegust olukorda, siis muidugi võib küsida, et kas on enam mõtet korraldada erakorralise valimise, kui korraliste valimiste on jäänud 5 kuud. See küsimus on sisuliselt põhjendatud, aga see ei muuda seda minu põhihoiakute põhiseisukohta, et mida varem saaks sellise olukorra ära lahendada, kus rahva esindajateks on inimesed, kellel tegelikult ei ole rahva enamuse toetust, seda parem.
14: Ja lõpuks, Varro Vooglaid, milline on teie enda poliitiline tulevik? Ühegi erakonna liiged ei ole, üksik kandidaadin ei ole täna vist mõtet kandideerida. Kuidas te enda poliitilist tulevikku näete?
16: Arvan, et sellele küsimusele on täna veel vara vastata, aga ma ei hakka eitama, et ma kaalun erinevaid võimalusi. Et ühegi erakonna nimekirjas mul kandideerida võimalik ei ole.
14: Miks?
16: No, pole sellist ettepanekut kusagilt tehtudki ja teatavasti EKRE, kelle nimekirjas me eelmisel korral kandideerisin oma juhtkonna tasandil, ei olnud enam nõus sellega, et ma säilitan parteilise sõltumatuse ja ka oma südametunnistuse vabaduse, mis oli siis eelneval korral minu kandideerimise eelduseks. Ja kusagilt mujalt ei ole ka vastava sisulist ettepanekut tehtud, mistõttu ma pean järeldama, et sellist võimalust mul ei ole. Nüüd Eestis kehtivate seaduste kohaselt ei saa moodustada riigikogu valimistel osalemiseks ka valimisliite. Teatavasti vist see oli 2000. aastate alguses, kui see võimalus võeti ära. Mina arvan, et see on selgelt vale ja ebademokraatlik. Ja järele jääbki võimalus kandideerida üksnes üksik kandidaadina. Tõsi asi on see, et alates 1992. aastast ei ole mitte keegi üksik kandidaadina valituks osutunud, mis näitabki seda, et parteidel on tegelikult selline väga tugev monopol, et üksnes läbi nende, üksnes läbi parteisse astumise, üksnes läbi enese allutamise partei juhtkondade diktaadile on Eestis võimalik parlamenti rahva esindajaks pääseda. Kas see ka päriselt nii on? Noh, ma ei tea. Alati võib juhtuda, et ei ole. Selleks, et teada saada, tuleks proovida ja üksik kandidaadina kandideerimist ja ma seda võimalust ei välista, kaalun seda, aga veel on vara öelda, mida ma plaanin teha või ei plaani.
7: Suur tänu meie saatega liitumast, Varro Vooglaid, Riigikogu õiguskomisjoni liige, edu jõudu teile.
16: Aitäh.
17: Sel nädalal A1000 Marketis. Faa dušikeel, erinevad lõhnad, 250 milliliitrit, 1 euro ja 55 senti. Happy klombistuv kassiliiv, 5 kilogrammi, 2 eurot ja 39 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
18: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
19: Raadio Kuku.
15: Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati. Sihik. Kuku raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
7: Head Sihiku saate kuulajad, hea meel on jätkata välispoliitilisi vestlusi Eesti suursaadikutega, diplomaatidega üle ilma. Täna on ütlemata hea võimalus vestelda Eesti peatse suursaadikutega.

0: ja sel puhul tehti ka mõningaid kokkuvõtteid juba, et näiteks selline välja anna nagu HVG, et nemad tõid positiivse poole pealt siis välja, et hea on see, et Ungaris kaotati ära eriolukord, et Ungaris on alustatud õigusriigi reformidega, et on näha selgelt, et püütakse hakkama saada selle suure korruptsiooniga, mille all Ungari on aastaid kannatanud. Sisepoliitikas samuti on loodud näiteks tervishoiuministeerium, mida peetakse väga oluliseks, laste kaitsele rohkem pööratakse tähelepanu, on hakatud välispoliitikast rääkides, on hakatud normaliseerima suhteid Ukrainaga ja üldse kõigi naaberriikidega ja naaberlike suhteid peetakse väga oluliseks. Aga no muidugi eeskätt rääkides välispoliitikast, siis Ungari on selgelt positsioneerinud ennast nagu usaldusväärsed ja head Euroopa ja Euroopa Liidu partnerit, millest tulenevalt on ka nende poliitikad ja nende suhtumine muutunud reasse Euroopa Liidu poliitikasest, seal hulgas ka Ukrainasse.
1: Peaminister Mazjaril ja tema tisoparteil on parlamendis 2/3 enamus. See võimaldab vastu võtta väga suuri ja ka põhiseadust muutvaid otsuseid. Kas on ka pelgu, ma ei tea, ajakirjanduses või üldsuses, et ta võib seda võimu sarnaselt Orbaniga ühel hetkel kuritarvitada?
0: No ma arvan, et Ungari on näinud nüüd niisugust 2/3 hääle enamusega otsuste tegemist niivõrd pikalt. Mitmekümneid aastaid seal hulgas ka loomulikult tisapartei ja praeguse võimupartei ja valitsuse liikmed. Ma arvan, et nad kujutavad päris hästi ette kõiki neid karisid, mis sellega kaasneb ja oskavad neid vältida.
1: Nagu mainisite, Mazjar on teinud väga oluliseks need suhete taas normaliseerumise Euroopa Liiduga. Kui hästi ta nüüd on nende esimese 100+ päeva jooksul õnnestunud?
0: No kohe päris esimestest päevadest loomulikult ja juba tegelikult ka nende valimisprogrammis ju oli kirjutatud, et alustatakse suhete normaliseerimist, seatakse siis usaldusväärsused suhted Euroopa Liiduga ja seda nad kohe esimesest päevast peale tegid. Et teatavasti nad lubasid ja muudavad oma õigusriigi aluseid, nad teostavad korruptsioonivastaseid reforme. Ungarist sai Euroopa prokuratuuri liige uuesti. Normaliseeritakse suhteid Ukrainaga, mis tegi võimalikuks selle, et Ungarile vabastati siis külmutatud, nendes nii-öelda külmutatud summad, mis olid ühtekuuluvusfondis ja taastefondis. Nii et Ungari selgelt on sellel teel, et saada usaldusväärseks ja heaks partneriks Euroopa Liidus kõigile teistele riikidele erinevalt. Ja see on küllaltki suur kursi muutus võrreldes eelmisega.
1: Kindlasti ka see, mis meedias silma paistab, üsna pretsedenditu sammuna ju Ungari riigitelevisioon lõpetas uudiste saadet edastamise alles nädala eest taastasta, siis kas me saame nüüd rääkida avalik õiguslikus televisioonis sealsetest juhtidest ajakirjanikest, kes tõesti on sõltumatud ja vabad?
0: No ma arvan, et see HVG kokkuvõte, millest ma alguses rääkisin, et seal tuuakse välja selle, et tegelikult meedia kvaliteet on paranenud, et ka valitsuse enda kommunikatsioon on paranenud, et on selgem ja läbipaistvam, aga ma usun, et see tegelikult on kindlasti pikk tee, mis on käia, et see kõik võtab aega.
1: Kas nüüd kõik see, mille Orban omal ajal vetostas suhetes Ukrainaga abi andmise ja mitte ainult enda riigi poolt, vaid ka Euroopa Liidu poolt. Kas see nüüd on kõik tasapisi taastunud, sest Mazjar on erakordselt oluliselt ja nagu te mainisite ka kõigi naaberitega, seal olgas ka siis Ukrainaga suhte normaliseerimust pidanud?
0: No Ungari hiljuti anti välja sellised välispoliitika seisukohad Euroopa Assamblee eeloleva istungjärgu eel. Ja seal on Ukraina osas väga selgelt öeldud, et Ungari mõistab hukka sõjalise agressiooni Ukraina vastu, Venema sõjalise agressiooni. Et Ungari toetab Ukraina suveräänsust ja territoriaalset terviklikust nende rahvusvaheliselt tunnustatud piirides ja et Ungari tunnistab seda, et Ukrainal on õigus enese kaitsele. Samuti peetakse ohtlikuks kahjulikuks sellise agressioonisõja mõju Ungari vähemusele Taga-Karpaatias. Ja Ungari omalt poolt teeb kõik selleks, et soodustada rahuläbirääkimisi, erinevad initsiatiivi, mis viivad rahuläbirääkimistele, mis siis tooksid pikaajalised julgeolekugarantiid ja püsiva rahu Ukrainasse. Nii et see tegelikult on ka küllalt erinev seisukoht

0: eelmise valitsuse Ukraina suunalisest poliitikast.
1: Siiski on Macer ettevaatlik ja vahetud sõjalist abida Ukrainale pilga panda. Miks?
0: Nad on oma seisukohtades öelnud tegelikult, et nad saavad aru, et Ukraina ennast kaitseb. Nii et see tähendab ka, et nad saavad aru, kui teised annavad Ukrainale sõjalist abi. See, miks Ungar ise on otsustanud mitte sõjalist abi anda, et seda nad oskavad praegu ise paremini kommenteerida. Aga see, mis nad on öelnud, on, et nad mõistavad, et Ukraina ennast kaitseb.
1: Madžari üks suuremaid siseriiklikku probleeme saab olema kindlasti majandusega võitlemine. Defitsiit on riigieelarves suur ja samal ajal ju soovib Ungari väga jõuda ka eurotsooni, mis tähendab paratamatult ka sellised ebapopulaarsed otsuseid.
0: No ma arvan, et Ungari on olnud päris kaua aega majanduslikus stagnatsioonis ja nende, neil on ka praegune valitsus on öelnud, et ees seisavad suured muutused ja suured reformid. Kindlasti need toovad kaasa ka mingid tagasilööke, võib arvata nagu sellistel puhkudel, aga mis me ka näeme on, et isa tegelikult toetus neile on püsinud endiselt kõrge, et forint on püsinud tugev ja et nende toetust isal on kuskil üle 60% endiselt. Ehk et niisugust optimismi ühiskonnas tegelikult on ja isa ei tulnud ju võimule mitte ainult, see ei olnud ainult poliitiline liikumine, vaid see oli ka küllaltki suur ühiskondlik liikumine. Nii et need ootused näha muutusi on suured ja optimismi jagub. Et võib-olla näiteks ka nendes kokkuvõtetes, mis tehti 100 päeva nüüd möödudes, ongi pigem nagu negatiivse poole pealt tuuakse seda välja, et võiks kiiremini edasi liikuda mõnedes küsimustes.
1: Kuidas on lood Ungari energiasõltuvuse ja sõltumatusega? See oli ju suure Ukraina sõja aegu väga akuutne teema, mis puudutas Družba juhet ja kõiki muid energiaallikaid, mis lähtusid ikkagi Venemalt. Kas sellest lõaotsast oleks ennast kuidagi nüüd vabaks saanud ja leitud mingid taastuvad ja muud energiaallikad?
0: Ja Ungari sõltub siis kuskil 90% ulatuses Vene toornaftast. Gaasi osas on see sõltus 85-80% ja tuuma kütus osas 100%. Ungaril teatavasti on erandid Euroopa Liidus selle Vene fossiilkütustest sõltuvuse vähendamiseks. Nüüd valimiste ajal Tisa ise ütles, et kindlasti vaadatakse ümber ka see sõltuvus Venemaast ja seda fossiilkütuste osas püütakse nagu seda vähendada aastaks 2035. Aga muidugi eks need erinevad logistika ja tarneahelad ja juba ainuüks nende torujuhete süsteem, et see kindlasti seab ka sellele mingid omad piirangud, aga nad on öelnud, et nad on sellele võtnud kursi samamoodi, nad on lubanud vaadata üle siis Venemaa paks tuumajaama kaks siis laienduse projekt, nii et selles osas nad on seda kinnitanud üle, et nad seda teevad.
1: Viktor Orban ja Fidesz ei ole ju Ungaris tegelikult kuskile kadunud, kui tõsiseks võib pidada täna nende tänast mõju ja vaadate, nende vaadate jälgid nende valijaid?
0: Jah, et uuringu firmade arvamusküsitluste põhjal hinnatakse praegu endiselt Fideszi toetajateks kuskil 20%, umbes 20%, erinevad arvamused ütlevad erinevalt. Ehk siis see on ligi kuskil 2 miljonit inimest, et see on küllaltki suur arv. Et praeguse seisuga küll Fidesz, no, nad ei osalenud näiteks presidendi valimistel ja nad niisugust aktiivset osa, nagu ma ise ei näe, et nad praegu mängiksid niisuguses ühiskondlikus debatis. Aga kindlasti, jah, et sotsiaalmeedias on nad endiselt aktiivsed ja Orban ju lasi ennast tagasi valitega Fideszi juhiks. Nii et partei jätkab tegevust ja mingil määral neile toetajaskond on loomulikult jätkuvalt olemas.
1: Aitäh teile, Jana Vanamülder, Eesti peatne suursaadik Ungaris.
0: Suur tänu.
2: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajali koostuks, aga pank ei aita. Kredori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Kredori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. Kredori.ee/kampaania
3: Jäneda sügislaat laupäeval 5. septembril. Palju ehedat Eesti toitu, käsitööd ning sügisande. Kartuli ja õunasortide näitus, tegevused ja mängud lastele. Meeleolukas kultuuriprogramm välilaval Jüri Homenja. Kohtumiseni Jäneda sügislaadal 5. septembril.
4: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba 6:00 Kanal 2.
5: Kuku Raadio. Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
1: Ja Sihiku saate kuulajad, meie välispoliitilised vestlused on jätkumas ja nüüd on ütlemata hea meel rääkida Eesti vastse suursaadikuga Indias, kellega varasemalt oleme rääkinud vaatet poolest maailmast, nüüd kõigest 1/8 maailmast, eks siis Indiast. Kristi Karelson, tervist.
6: Tere päevast.
1: Saite siis augustis Eesti suursaadikuna karjääri 3. lähetuse, esimese väljaspool Euroopat, maailma rahvaarvult suurimas riigis. Kuidas diplomaat seda laadi väljakutseid vastu võtab?
6: No eks me oleme sellega harjunud, meie elu koosnebki sellest, et me töötame teatud perioodid peamajas ja siis lähetume erinevatesse riikidesse, aga tõepoolest ma ise olen ka varem ainult Euroopas töötanud ja lähetus Indiasse on ikkagi täiesti teine väljakutse, ma ei ole sinna veel kohale jõudnud, aga kindlasti elukeskkonna mõttes on ta palju keerulisem kui töötada Euroopas, kultuuride erinevus, kõik sellised keerulised asjad, aga samas ma olen viimased 4 aastat töötanud Aasia, Aafrika, Lähis-Ida riikidega, nii et mingis mõttes on mul see karastus olemas, kuigi me olen nendes riikides koha peal elanud, olen ma nende riikidega kokku puutunud ja valmis selleks, et võtta vastu sellised väga huvitavaid, uusi, põnevaid väljakutseid.
1: No väljakuts on poliitiliselt ju seda põnevam, sest aja maailm näeb ju geopoliitilises konkurentsis ainult suuresti Hiinat ja USA-d. India unustatakse ära asjata, sest tegemist on vist vaata, et maailma kõige jõudsamalt kasvava majandusega riigiga. Kui me vaatame absoluutarve.
6: Jaa, tõepoolest India on teinud viimastel kümnenditel läbi tohutu arenguhüppe selles mõttes, et kunagisest väga vaesest, väga suure sellises absoluutses vaesuses elanud inimeste hulgaga riigist on kasvatud ikkagi maailma 4. suurimaks majanduseks.
1: Mis on India majanduse nii elavaks ja kasvavaks teinud? Arvestades tõesti seda meeletud hüpet igaastased 8%-sed majanduskasvud.
6: Ühest küljest peetakse põhjuseks India suurt rahvaarvu, millest väga suur osa on noored tööjõulised elanikud, aga teisalt on India valitsus võtnud juba ammu ka suuna just sellele, et riigist saaks arenenum riik ja on nagu juhitud tähelepanu sellele, et India mitte ei ole läinud seda teed nagu näiteks Hiina, kes on tohutult arendanud tööstust, vaid jätab just kui selle tööstusrevolutsiooni mingis mõttes vahele ja on võtnud väga tugeva suuna digitaliseerimisele, uutele tehnoloogiatele ja sellega tegeletakse tõesti riiklikul tasemel. Nii et see on aidanud tegelikult Indial väga palju areneda.
1: Aga eeskätt räägitakse Indiast hoolimata sellest, et rahvaarv on üle 1,1 miljardi veel jätkuvalt potentsiaalist kui kätte saavutatud õitsengust ja probleemid on siin tõesti siis veel sügavalt ajaloolised. Need on hariduslikud, eks ole, haldussuutlikus ja see ikka ongi seadusandlikult ja bürokraatiliselt oi kui keeruline.
6: Tõesti tegemist on väga suure, väga sellise mitmekesise ka seadusandlikult tõesti ja riigikorralduslikult sellise keerulise riigiga ja selge see, et seal need ongi ju väga suur osa elanikkonnast, ei ole minevikus saanud ei haridust, ka on üldse paljudest eluvaldkondadest kõrvale jäetud, et kõik sellistes riikides nende muutuste läbimimine on väga keeruline, aga tõesti õige oleks öelda, et nii me näeme ka Eesti ettevõtjate puhul, et ta pigem on selline alles võimaluste maa kui see maa, kus ollakse, ütleme, väga tugevalt kanda kinnitanud.
1: No India on teel globaalse lõuna eestkõnelejaks või liidriks. Ja kui ta nüüd selleks saab, tõmbab ta pildile kogu selle kireva, kui üsna probleemide rohke regiooni, oskate prognoosida, millal me võiksime rääkida näiteks maailma geopoliitikas päris uue olulise jõuula, milleks ongi globaalne lõuna, India eesotsas nii-öelda konkurentsi asumisest.
6: Ma ei tahaksin neid prognoose küll praegu teha, et seda on ilmselt üsna võimatu öelda küll, aga tõesti näeme Indiat juba aastaid järjest kasvavalt ise võtmas seda globaalse lõuna eestkõneleja rolli, ennast nimetamas selleks liidriks, küll aga just tulles ka nüüd sellest ametist, kus ma selle nii-öelda globaalse lõunaga pidevalt tegelesin, no päris keeruline oleks näha seda globaalset lõunat sellise kuidagi ühtse jõuna maailmas esile kerkimas, selge see, et väga paljud riigid nii Aafrikast kui Aasiast näevad, et nad peaksid ka olema palju rohkem, ütleme, selle rahvusvahelise poliitika subjektid kui objektid, kes nad on ajalooliselt olnud. Et selles suhtes nad kindlasti tahaksid seda rolli tugevdada, aga mis vast on väga keeruline aspekt ja takistab seda, et see globaalne lõuna on niisuguseks ühtseks jõuks kasvaks, on ikkagi, no see koosneb lihtsalt niivõrd erinevatest riikidest, niivõrd erinevatest regioonidest. Nende riikide huvid, eesmärgid, soovid on niivõrd erinevad.
1: Te olete New Delhis esindamas Eesti Vabariiki, samas on Indias kindlasti väga võimsu bürooga väljas ka Euroopa Liidu välisteenistus. Kuidas diplomaat ennast üldse jagab, olles ühelt poolt nii-öelda koduma lekitatud saadik, otsides oma ettevõtjatele, kontakte poliitikutele ja nii edasi, ja samas on ju ka Euroopa Liidul oma välis- ja majanduspoliitika?
6: Ma ei näe siin mingit vastuolu. Eesti on Euroopa Liidu liige. Seetõttu on meil ikkagi Euroopa Liidu välispoliitika on tõesti ühtne. Selge see, et igal Euroopa Liidu liikmesriigil on omad selged prioriteedid, missugused riigid, piirkonnad, regioonid neile rahvusvaheliselt olulisemad on. No ei ole ju küsimust, et Eesti kindlasti eelkõige räägib Venemast, Ukrainast, Euroopa julgeolekust, sellistest teemadest, mis meil on olulised, aga on ju ka Euroopa Liidu ja liikmesriikide vahel ju mitmed valdkonnad selles mõttes ära jagatud, et näiteks kaubanduspoliitikaga tegeleb Euroopa Liit. Meie panustame sinna ainult läbi Euroopa Liidu arutelude. Kindlasti Eesti suursaadik väljaspool Euroopat peab tegelema ka selliste Euroopa Liidu välispoliitika teemadega, mis võib-olla ei ole tema riigi jaoks kõige esimesed prioriteedid, aga igaüks saab ju siis panna neid rõhuasetusi paika vastavalt oma riigi huvidele.
1: Oma liigi huvidest rääkides India IT-sektori võimekusest kõneldakse praegu kiidulugusid, see on nüüd see koht, kus meil on šants. Eestina ja teil diplomaadina?
6: Jaa, kindlasti ja Eesti IT-ettevõtjad on väga palju juba Indiaga suhteid loonud, sidemeid loonud India ettevõtetega, mis kindlasti on üks valdkond, millel me peame silma peal pidama ja kus me näeme tulevikku, on tehisaru. Indias toimus ju selle aasta veebruaris tohutult suur AI summit, kuuldavasti sadade tuhandete ettevõtjatega, olin seal ka ise presidenti delegatsiooni kohal ja nägin seda tohutut energiat, mis India enda poolt sellesse üritusse pandi. Indial on riiklikud programmid tehisaru kasutusele võtu toetamiseks, just nimelt selle kõige edendamiseks, et nagu sellist tuleviku vaatamist on seal väga palju ja just nimelt Eesti IT-ettevõtjatel ka muul teenuste sektoril on seal kindlasti väga palju valdkondi, kus me saaksime kaasa lüüa.
1: On teil teadmisi India positsioonide osas, mis puudutavad Ukraina sõda suhteid Venemaaga? Kas tegemist on pigem sellist pragmaatilist poliitikat ajava riigiga?
6: Jah, jällegi võttes siin kaasa kogemuse oma senisest töökohast. Me peame ikkagi aru saama, et enamikul maailma riikidel on hoopis teissugused huvid, prioriteedid, ajalugu ka suhetes Venemaaga, kui on Eestil. Me peame seda mõistma, nii samuti Indial on ju ajalooliselt väga tihedad sidemed olnud Venemaaga ja seetõttu ei ole nad mõistetavalt ka Venemaa agressiooni sellisel kombel hukka mõistnud vastupidi. Nad on tegelikult Venemaaga edasi ajanud pragmaatilist kaubandussuhteid, nad on kasutanud ära võimalust, et Venemaa praegu müüb odavalt oma naftat neile, aga noh, see ei tähenda, et me ei peaks loomulikult tegema selgitustööd ja see on kindlasti siis just nimelt ettevõtjate huvide edendamise kõrval teine minu põhiülesanne saadikuna selgitada seda, kuidas meie näeme seda agressiooni ja kuidas tegelikult Venemaa, milline on tegelikult Venemaa poliitika, milline on Venemaa ambitsioon. Aga jah, India isenesest on võtnud siiski samas sellise teda tihti nähakse ka natuke liiga venesõbralikuna just nimelt nende samade suhete tõttu, mida ma mainisin, et tegelikult India on deklareerinud ka, et nad on ikkagi võtnud sellise neutraalse hoiaku, nad suhtlevad väga palju ka Ukrainaga, nad on tegelikult andnud ka Ukrainale abi, nad on müünud tegelikult Ukrainale ka kütus näiteks ja muud vajaliku, et selles suhtes nad ei ole kindlasti võtnud väga sellist ühepoolset ajakud, aga tihti taoliste kaugemate riikide puhul on nagu see lähenemine see, et nad tahaksid võimalikult kiiresti rahumeelset lõppu sellele sõjale ja püüavad siis tegelikult ka Venemaad ikkagi mõjutada seda sõda lõpetama, et ei saa ka seda ehitada.
1: No lõpeks, kas India on ka pindalat ju väga suur riik ja 3 miljonit ruutkilomeetrit natuke peale. Geograafilisi konflikti jagub neil endalegi. Kui võtta India kaart lahti, siis üsna palju on selliseid soone, kuhu on peale kirjutatud disputed territory. Küll nüüd vastu Pakistani seal on neid rohkem, aga ka vastu Hiinat ja mujalegi. Kui resoluutne on India oma territoriaalset ja poliitilist õigust osas?
6: No eks ikka on resoluutne, jah, et tõesti neil on mitme naabriga need vaidlused seal üleval. Aegajalt need lahvatavad ka sellisteks terroriaktideks või piirikonfliktideks, nagu näiteks Hiinaga terroriaktid rohkem Pakistani poolel, et kindlasti India ei tagane sellest ja tunnetades ennast järjest suurema ja tugevamana jõuna, ta kindlasti hoiab kinni sellest, et need territooriumid kuuluvad talle, aga meil siin loota jällegi, et need riigid oma vahel lihtsalt need probleemid ükskord lahendatud saavad ja need territoriaalsed vaidlused lahendatud saavad.
1: Suur tänu selle kohtumisest, Kristi Karelson, jõudu lähetuseks New Delhis.
6: Suur aitäh.
5: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused. Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati.

0: Prantsusmaa ja Saksamaa tegid ettepaneku Kaja Kallase rolli tugevdada. Eesti majanduskasvu väljavaade on paranenud. Eestis on tänavu narkomürgistuste tõttu surnud juba ligi 50 inimest. Vihmahood levivad päeva jooksul läänest itta on äikese oht õhtupoole jääb sajuhooge harvemaks. Soovi on päeval 17-23 kraadi. Tere päevast, kell on üks. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Prantsusmaa ja Saksamaa esitasid ettepanekud, mille järgi saaks Euroopa Liidu välisasjade kõrge esindaja Kaja Kallas ulatuslikud volitused, et koordineerida Euroopa Komisjoni välispoliitika üksusi, sealhulgas rände ja arenguabi valdkondi kirjutab poliitika. Dokument on tähelepanu keskmes Euroopa Liidu välisministrite homsel kohtumisel Iirimaal. Euroopa kahe juhtiva riigi hinnangul on jõupoliitika vaja ümber kujundada esile kerkimise tehisintellekti arengu ja eelarve piirangute pärast. Samas tunnistavad ettepaneku teinud riigid, et tegelik võim välispoliitika elluviimisel kuulub suuresti Euroopa Komisjonile. Swedbanki peaökonomisti Tõnu Märtsina sõnul on Eesti majandus tänavu korraliku kasvu näidanud. Suurima panuse sellesse on annud eratarbimine. Teises kvartalis aeglustus kasv küll 1,8%, kuid aasta esimese poole 2,3% on Märtsina hinnangul siiski väga hea tulemus. Samas, kuigi lisandväärtus suurenes enam kui pooltes tegevusalades, tuli esimesel poolaastal veidi üle poole kasvust töötlevast tööstusest. Suurem mõju oli veel põllumajandusel, ehitusel ning haldus- ja abitegevustel. SKP kasvu pidurdasid enim aga info ja side, energia tootmise ning hulgi- ja jaekaubanduse lisandväärtuse langus. Harju maakohtus algas kohtuprotsess Riigikogu liikme Kalle Grünthali üle, keda prokuratuur süüdistab Riigikogu kütusekaardide väärkasutamises ja enam kui 3000 euro omastamises. Riigiprokuratuuri teatel andis Grünthal talle tööülesannete täitmiseks antud kütusekaarte kasutada ka kolmandatele isikutele, kuritarvitades sellega talle usaldatud maksumaks ja vara. Süüdistuse järgi osteti nii kütust vähemalt 46 korral kokku veidi üle 3000 euro. Eest. Tervisarengu instituudi andmetel on Eestis tänavu narkootikumidega seotud mürgistuste tõttu surnud ligi 50 inimest. Võrdluseks, et mullu samal perioodil oli vastav näitaja 30. Keskmine hukkunu vanus on tänavu 39. Eesti uimastiturg muutub üha keerukamaks ning turule jõuab pidevalt uusi sünteetilisi opioide. Tervisarengu instituudi narkootikumide valdkonna juht Katri Abelollo kinnitas, et opioidid on ka kõige suurema üledoosi riskiga ainete rühm. Nepaali üleujutustes hukkunud arv on tõusnud 903 ja vähemalt 4200 inimest on endiselt teadmata kadunud. Päästetööd Hiina piirilähistel kestavad juba kuuendat päeva, kuid neid raskendab uute üleujutuste oht. Nepaali võimude teatel on kadunute seas ka 592 välismaalast. Jaapani kaitseministeerium taotles rekordilist 8,9 triljoni jeeni, see on 55,6 miljardit dollarit suurust eelarvet, kuna Tokio soovib pingelises julgeleku olukorras otsustamisprotsesside kiirendamiseks kasutada ka tehisaru. Tokio on oma kaitsevõimet ulatuslikult moderniseerimas, et tulla toime kasvavate pingetega naaberriikide Hiina, Põhja-Korea ja Venemaaga. Viimane taotlus keskendub niinimetatud uutele sõjapidamisviisidele, rõhuasetusega tehisaru, troonide ja distantsilt juhitavate rakettide kasutamisele. Ministeeriumi sõnul plaanitakse muuhulgas arendada vee alt lastavaid hüperhelikiirusega rakette ning luua uus üksus, et tugevdada kaitset kognitiivse sõja vastu. USA's Suure kanjoni rahvuspargis on näktulvas hukkunud üks inimene, umbes 15 on endiselt kadunud. Laupäeval piirkonda tabanud tugev veetulv sundis kanjonist evokeerima rohkem kui 60 inimest ja kahjustas ka piirkonna ainsat veetorustikku.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Vihmahood levivad tänapäeva jooksul läänest itta, on äikese oht õhtupoole jääb sajuhooge harvemaks. Puhub edela ja lõunatuul 4-9 meetrit sekundis, sooja on päeval 17-23 kraadi. Tallinnas ja Pärnus hetkel sooja kraade 18, Tartus 20.
1: Live Nation esitleb. Tõelised improkuningad otse Ameerikast. Snarky Puppy. 6. septembril Alexela kontserdimajas. Tule tõelisele muusikalisele seiklusele. Snarky Puppy 6. septembril Alexelas. Piletid piletilevist.
2: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heakskiiduna.
3: Kanal 2 esitleb.
4: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
5: Ja tere hommikust!
3: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.
6: Iganädalases saates Venemaa kood analüüsivad kolumnist Viktoria Ladõnskaja Kubits ja ajakirjanik Sergei Metlev koos külalistega Venemaal värskelt toimunud sündmusi ning mõtestavad süvitsi sealseid arenguid. Saade on eetris esmaspäeviti kell 2 Kuku raadios ja sulle sobival ajal Postimehe veebis või Postimehe äppis.

0: olukorrast ajakirjanduses.
1: No nii, või no niin, nagu ütlevad soomlased. Kaks vanamees stuudios, viinavabrik tossab ja üritame rääkida olukorrast ajakirjanduses. Andestage kõik raadiokuulajad meie tänane eriline künism, see kõik on seotud siin nädalavahetuste fenomenaalsete poliitiliste trikkidega, mille ainukene eesmärk on tõmmata endale tähelepanu, nagu Kurt Vonneguti romaanis Championi teine, kus tulnukad üritasid endale tähelepanu tõmmata steptantsu ja peeretamisega.
2: Ja see, kes ei saanud siin praegu Rein Langi mõistukõnest aru, eks, see saab sellel arvatavasti selgituse selles osas, kui me hakkame üllatus rääkima spordi ajakirjandusest, et siis me hakkame arutama, et mis vahe võiks olla siis nagu analüüsival spordi ajakirjanikul ja tantsutüdruku tüüpi spordi ajakirjanikul.
1: Nii, aga Eesti Vabariik võib saada, aga võib ka mitte saada endale kolmapäeval järjekordse presidendi. Ja mina olen küll väga põhjalikult jälginud seda ajakirjanduslikku käsitlust nendest valimistest ja kandidaatide ülesseadmisest. Ja Eesti ajakirjanduse, selle mainstream ajakirjanduse üle on mul tegelikult päris hea meel, et see kord on osutunud see kõik üsna tasakaalukaks. Kõik võimalikud kandidaadid on saanud ka sõna. Ma arvan, et meil on ühiskonnas leviv teadmine mitmetest tublidest Eesti inimestest, kes nad tegelikult on, mida nad mõtlevad ja kuidas nad mõtlevad oma mõtteid ellu viia ja see on ju ülimalt positiivne. Mis on olnud traditsiooniks Eestis, et alati enne selliseid põhimõttelisi poliitilisi otsuseid, mis on seotud siis valimistega keegi peab vajutama kuskil nuppu või laskma mingisuguse sedeli kuskile kasti, siis vahetult enne on kuskilt ilmuvad välja mingisugused huvitavad materjalid. Mina olen seda nimetanud lifti jätmise traditsiooniks.
2: Mina, sa just praegu kirjeldasid kogu seda niinevõtud tasakaalukat protsessi, et tegelikult mulle tundus, et väga poliitiliselt manipulatiivne oli see protsess ja seda õhupalli või tuulelohe lennutamist oli ka ikka täiesti oma jagu sellepärast, et sa räägid, et kõik kandidaadid said nagu lõputult esineda, et palju meil neid kandidaate siis tegelikult oli, et meid tegelikult nii avalikust kui tegelikult poliitiliselt eliit ju minu arvates testiti ju väga paljude nimedega, kas sulle ei tundu, sest et milliseid nimetatud võimalike kandidaate meile tutvustati Indrek Tarand, Riho Ühtegi, Maive Rutte, Indrek Laul, Henrik Norman, Hannes Hanso ja kui palju veel igasuguseid nimesid käis ju läbi, kes kõik sobiksid ja oli ju siin avalike pöördumisi ja väikeseid niisuguseid kuidas me seda ütleme, kodaniku algatus kui survevahendeks ju täiesti ühiskonna tegelaste ja avalike toetusavaldus ja kõike seda ju oli, et nüüd olemegi lihtsalt järgmisesse faasi jõudnud. Lifti faas alles nüüd tuleb, et õhupallid on ära lennutatud ja tegelikult mulle tundub, et hästi paljud need õhupallid või tuulelohed on ka niimoodi puruks põmmutatud. Osa on nagu ise rutul minema lennanud, ütleksin mina küll, et eks ju, ja ega meil nagu selle kolmapäeval siis kuidas siis oli valimistulle mineva kandidaadiga oli ju ka seal igasuguseid nagu seda, et tuleb ei tule, eks ju see andmise keelamise ilmutamise taasvarjamise mäng oli ka päris elegantne.
1: Mina ei leidnud selles seda mängu, vaata väga paljud Eesti inimesed ja mulle kahjuks tundub, et ka sina unustasid ära lugemata seda korda. Mille järgi see presidendi valimine oli paika pandud?
2: Ei, kord oli mulle väga selgelt, mulle oli suur üllatus oli see, et tegelikult nagu ütleme, poliitilise eliitile tuli see üllatusena sellepärast, et ma ju tegelikult kui palju, et see neid ette heiteid selles suhtes, et Ülle Madise, ütle nüüd, kas sa tuled või ei mulle naiseks, kui ma peaksin tahtma sind endale naiseks kosida. Eks see tüüpini, et sellised avaldusi me kuulsime, et neid tuli tõepoolest ajaga ma lugesin ühte juhtkirja visteks. Aga mulle tundus, et nagu erakondade suust tuli neid erakordselt palju.
1: See on tõsi. Ja iga kord, kui jällegi keegi hakkas midagi rääkima, et näed, meil ei ole kandidaatidest mingit ülevaat ja miks ta küll ei tule ja ei räägi ja miks ei ole ta juba otsust langetanud, siis mulle meenus see kuulus lause, et mis eristab eestlasi näiteks sakslasest, kui nad ostavad endale kodumasina, eestlane ei loe kunagi manuaali. Ta läheb garantiiremonti.
2: Manuaalid on nõrkadele.
1: Manuaal on nõrkadele, jah. Ja nüüd see peegeldus ka, jah, tõepoolest seda, ja muide kurblooline oli see, et ajakirjandust isegi kohati nagu võimendas seda, et seda arusaamatust, et milline on siis presidendi valimise kord. Aga jällegi minul on hea meel, et ma sain teada, kes on kindral Riho Ühtegi. Enne ma teadsin, et ta on sõjaväelane, eks ole. No ma nüüd utreerin, ma sean ennast lihtsalt sellise lihtsa raadiokuulaja seisundisse. Ja nüüd ma tean seda, mis kuidas ta inimesena on, mida ta mõtleb, kuidas ta kujutab ette, mis asja on demokraatia. See on väga hea. Me vähem sain natuke teada, mida mõtleb Indrek Laul. Tema see PR-mehanism lihtsalt ei jõudnudki käivituda enne, kui ta juba langes selles konkurentsis.
2: Aga... Siin oli ikkagi mõnel raadiosaatel ka mulle tundus, et väga tugev roll.
1: No kahjuks küll ja võibolla see aga... raadiosaate oligi nagu niisugune manipulatiivse poole pealt oluline. Aga näiteks võtame rektor Tiit Land. Ta suutis väga lihtsate lausetega arusaadavalt kõigile seletada, mis on tema kreedo. Väga tore. Loodetavasti järgib ta seda nüüd edasi tema praeguses ametis.
2: Minu mõte on selles, et kas meil ei võiks ikkagi olla nagu ühiskondlik poliitiline läbipaistvus, eks ju, ja ütleme nüüd ideoloogiline maastik võiks olla maha joonistatud ikkagi sellisena, et no me võiksime ka teada, eks ju, et millised mõtted on mõnele erakonna esimehel, eks ju, või erakonna esimeheks pürgival tegelesel, et milline maailma vaade tal on, et millised ideed tal on olemas. See oleks tegelikult väga väärtus ja üllatavalt uudne mulle tundub.
1: No sa sotside pealik Läänemets eile ju Aktuaalses kaameras selle niisuguse üleskutsega tegi, purustades sellega, no me räägime sellest veel edaspidi oma saates sellest kuulsast tsirkuse ideest korraldada valimisi enne tähtaegselt. Aga tuleme tagasi korraks selle lifti juurde.
2: Tahtsin just öelda,
1: tulime Väinoga koos, sõitsime liftiga üles ja pettumus oli tohutu. Lifti nurgas ei olnudki portfelli mingite dokumentidega.
2: Võibolla me sõitsime vale liftiga, aga minu küsimus on lihtsalt selles, et ma just nagu, no püüame nüüd fantaseerida, et mis selles lifti jäätud sinises või hallis või pruunis ümbrikus peaks siis niisugust olema ja... Noh, ma saan aru, et seda, et Ülle Madise inim liha hommikuti sööb, eks seda valiselt, eks seda, see võiks sealt kuidagi välja tulla, aga et ja kellele see peaks siis nagu suunatud olema, kas me siis ootame nüüd seda nagu, et lõhkeb pomm homme veel ja pomm mitte selles mõttes, et kusagil mingi trotüül on, vaid et me saame mingisuguse üllatava teadmised. Need viimase hetke paljastusi, et kas need nagu presidendi valimiste puhul üldse töötavad, et tavaliselt nagu tavalistel valimistel ma kujutan küll ette, et kui tuleb ikkagi nagu päev enne valimisti teada, et see erakond on võtnud Putini käest raha ja käib isakese varbaid suudlemas, eks ju, siis no see võiks nagu valimistulemusele mingisuguse mingit mõju omada. Aga noh, et kui me teame, et meil on 101 inimest, kes peavad siis seal hääletuskastid juurde astuma Riigikogu hoones, eks ju, et siis ega see, et kui me, kas seda kandidaati annab nagu põhja lasta, kui need 101 inimesest 75 on öelnud, et nad on ta läbi kaalud. On
1: no piisab kümnest,
2: või siis, on ikkagi nagu see, et praegu siis üritatakse kuidagi sõrmi sahte vahele hoopis nendel valijatel erakondadel kuidagi lüüa ja seal seda mingisugust harukordset ühtsust ära lõhkuda.
1: No meenub mulle küll tõsi ajaloost üks pisike detail, et kui pärast käis Eesti Vabariigi järjekordse valitsuse moodustamine, siis sellest eelmisel õhtul viidi lokaalist võitlev sõna tsemendi peale õige mitu Reformierakonna parlamendi saadikut. Ja niisugust asja tuleb ikka ette, et inimesed paaris on ülemeelikus meelelus, aga seda ei tule just üle aru tihti ette, et kaamerad filmivad seda, kuidas moodi kedagi kongi topitakse.
2: Aga võibolla peaks siis eks ju tegema veel enne seda reklaamipausi väikese hoiatus, et olge siis tarkuse päeva tähistamisega ettevaatlikud.
1: Tuleks mõelda küll, jah, mida ranitsest parajasti välja võtta, aga teeme siin kohal väikese pausi.
3: Elu olulised otsused ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank. Nutikas valik. Täna. Finantsteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
4: Raul Ranne, Karel Reisenbuk ja Andres Anvelt viivad meid teisele poole ühiskonna ääreala. Suletud ja avatud toimikud Kuku Krimiraadios teisipäeviti kell 1 ning sulle sobival ajal Postimehe veebis või Postimehe äppis.
5: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DA+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DA+ on raadio.
4: Kes Eestis tegelikult otsustab? Indrek Kiisler toob mikrofoni ette inimesed, kelle sõnadel ja tegudel on kaal. Saates räägivad riigi, majanduse ja julgeoleku võtmetegelased sellest, kuidas sünnivad otsused, mis mõjutavad meid kõiki. Mõjukate tund teisipäeviti kell 2 Kuku raadios ja sulle sobival ajal Postimehe veebis või Postimehe äppis.

0: olukorrast ajakirjanduses.
1: Vanamehed stuudios, viinavabrik töötab, kõik on korras ja jääme suure huviga ootama, mis homme liftis on.
2: Vähemalt need aktsiisid laekuvad normaalselt, eks ju, erinevalt hasartmängumaksust.
1: Aga Väinal oli üks tore tähelepanek eelmisest nädalast, kuidas moodi meediaekspert tegi ühe ettepaneku, mille tulemusena maa lähed selle orbiidile siirdus ajakirjanik Vilja Kiisle.
2: Ei, no tähelepanek sellest, kas ma nüüd isegi tahaks irooniline olla, et oli nii tore oli, et tavaliselt tekib see pärast presidendi valimisi, nagu me nimetame seda, sest Lenini palgi vedamise sündroomiks, eks ju, et kõik teavad seda, et Lenin laupäevakul vedas palki, aga pärast...
1: Pärast
2: saame me teada, kui palju inimesi seal palki teise otsas kõik on, kes astuvad ette ja et nemad seda palki tassis. Et täpselt samamoodi on ju ka tekinud neid igasuguseid kingmeikereid ja kuningategijaid. Et kingmeikeritele tahaks muidugi hoiatuseks ütelda, et ütleme, et kui see liftist leitud granaat toimik, eks ju, ei plahvata presidendi kandidaadi põlvedel, et siis päris mitmel korral on ikkagi olnud võibolla isegi juhtumusi sellised, et kus kingmeikerite põlvedele võib minna see granaat, ehk et tavaliselt võib juhtuda, et sa leiad, vaatame nüüd seda unenägu, et sa leiad liftist pärast presidendi valimisi materjale nende kohta, kes siis praegu see menu kandidaadi poolt oma häält ei antud, et samamoodi on ju juhtunud, et 2006 presidenti valimistel, kus vastamisi läksid Arnold Rüütel ja Toomas Hendrik Ilves, et õige varsti järgnes seal tabas Fortuna karistav käsi ja tegelikult rahvaliitu maadevahetuse skandaal tuli sealt, eks ju, või kui tuletame meelde, et 2016, mis juhtus Keskerakonnaga, kes tegelikult piisavalt ei toetanud oma enda kandidaati, eks Mailis Repsi seal tollel hetkel, et järgnes kohe mingisugune karistus, et kas tuleb midagi niisugust, on minu küsimus esimesel hetkel.
1: Jah, aga ikkagi see oli päris tore, see tormveeklaasis.
2: Mis... Tormveeklaasis oli jah, selles mõttes, et minu meest oli täiesti õige. Vilja Kiisler tegi tegelikult keset intervjuud teatavaks selle, et enne intervjuud mõni päev helistas talle kommunikatsiooniekspert ja üllatust ka tegelikult ERR-i nõukogu liige Raul Rebane, kes ütles, et oi, et tundub vist, et meie presidendi kandidaadil keda ma ei esinda, eks ju, ja kelle kommunikatsiooni ma ei korralda, aga lihtsalt mureliku kodaliku vaatan, et tal on nii palju intervjuusid kogunud, et õhtul peab veel minema, eks ju, rahvusringhäälingusse ja siin veel mitmes kohas, eks ju, et äkki sa tahaksid kuidagi olla nagu mingisugusel teisel päeval selle intervju võtta. Ja väga tuli mulle meelde, tead see tore paralleel, et olen kuulnud päris mitme nagu muusiku suust seda, et ERR-i saates hommika Anuga saad sa rääkida sellest, et kuidas sa oma suure varba lõhki lõid, eks ju, ja pärast seda ilmus plaat, eks ju, niimoodi, saad sa rääkida ainult sellise jool, kui selle suure varba veriseks löömise lugu räägid esimest korda. Kui sa seda korra oled juba kroonikas rääkinud, siis Anu sind ei taha ja meil on järjekord on ukse taha. Et tundub, et presidendi nagu kandidaatidega on sama lugu, et kui sa räägid oma loo meile esimest korda, eks ju, tähendab, siis see on väärtust, aga kui sa tuled kolmandana, siis on see halb. Ja mulle tundub, et seal üritati küll nüüd praegu niimoodi sahkerdada, et esimese öö õigus jääks ikkagi rahvusringhäälingule ja et siis erameedia midagi ei saaks. Et see minu meelest nagu ikkagi on, et kaudne ajakirjandusvabaduse teema või kuidas sulle tundub?
1: Ma ei tea, see on nüüd niisugune lugu, et mida ma loen suureks asendustegevuseks. Nii selliste kõnede tegemist.
2: Ei, no, mina vaatasin seda, et palgikandjaid oli juurde tekinud.
1: Aga see on sul väga õige tähelepanek, et muidugi neid palgikandjaid teise otsa vanasid.
2: Kes pärast ütled, et meie piisavalt... seda juga juhtusime, et meie sillutasime teed, eks ju, tähendab, meie olime need, kes olid kingmeikerid, eks ju. Et selles osas ikkagi oli pisut piinlik see juhtus, et tegelikult aja, mina küll nagu Viljale seda ette ei heida, et ta seda nagu mainis ja minu Ülle Madise ütles selles olukorras ka suhteliselt selgelt, et tema pole sellist teenust tellinud, võibolla prokuratuur oleks jääks mingisugusel teisele seisukohale, et eks niimoodi, kas on varjatud annetus või ei ole, eks, aga et siin oli nagu rollikonflikti küsimus, siin oli tõesti nende nähtamatute nõuandjate või nagu palgikandjate küsimus, eks ju, ja siin oli tegelikult ka, et kuidas peaks ajakirjanik sellistes olukorras käituma, kui kusagilt tuleb keegi ütleb, et sa võiksid võibolla selle küsimuse ära jätta või äkki sa peaksid nagu pähelepanu pöörama sellel. Minule on ka tehtud kunagi ettepanekud, et selle asemel, et täna õhtul istuda seal selles pidulikus loos, võiksid sa esineda patukahetsusega.
1: Jah, aga seda võib muidugi vaadata ka teise nurga alt ja mulle tuleb meelde see presidendi kampaania, kui presidendi kandidaate oli palju ja kõik neid mutku ja ka intervjueeriti pikalt, laialt ja üldsusele võis jääda mulje nagu tegemist oleks presidendi otse valimistena. Toona kadunud Siim Kallas ütles, et ta tahaks moodustada presidendi kandidaadi ameti ühingu, et kaitsta nende inimeste õigusi. Et tõepoolest, noh, kolm pikka intervjuud ühe päeva jooksul on liiga palju ja kui nüüd see kogu see niisugune palve või ärme nimeta seda nõudmiseks rebase poolt oli ikka kantud, et noh, säästke inimest kolmandast intervjuust. Ja siis see mõttes, on nagu õigustatud.
2: Selles mõttes on huvitav minu meelest, et küsimus nagu oligi, et mulle tuldi minu eest kostma, kui ma nagu seda eest kostet ei vajanud, et eks praegu, et kas tegu oli meil siis mitu, kas meil oli tulundus ühingu või mitte tulundusühingu MGO-ga või oli siis see valitsuse ülal peetava mitte tulundusühingu ka Kongoga, et kus me tegelikult siis nagu mängime seda demokraatiat. Minu jaoks oli natukene probleem selles, et siin oli see rolli konflikt, näiteks see erri nõukogu liige, kes peaks olema sõltumatu, tasakaalukas, eks ju, tähendab, ühtepidi peaks järgima ja kui ta tegutseb, eks ju, tegelikult samal ajal just nagu mis tahes ohtem, et ilma volituseta mingisuguse, just nagu ühe kandidaati, ma ei tea, hoolitsuse, ette hoolitsuse või suhtekorraldusega, isegi kui seda pole palutud, et siin on minu jaoks väike huvide konflikt ikkagi kirjas.
1: No vaata, me kõik teame seda nalja timurlastest, kes aitas siit vanainimesi üle tee, kui vanainimesed
2: karjusid ja ei tahtnud minna.
1: Ja, aga tõesti sündinud lugu, täiesti ilma naljata lugu on ju Ameerika Ühendriikidest, kus üks kongressmen võttis tänavalt kodutu viista enda juurde koju, pesi puhtaks ja pani õhtulauda sööma. Kodutu pärast kaebas kongressmeni kohtuse, et tema vabadust on piiratud. Aga hüva, vaatame nüüd natukene ka seda tsirkust, mis nädalavahetusel käima läks. Nimelt nädalavahetusel siis teatasid lugupeetud opositsionäärid Eesti Riigikogust, et nüüd kohe homme kell 6 tuleb läbi viia Eestis erakorralised parlamendi valimised. Ja ilmselt käiski mäng nagu selle peale, et ajakirjandus seda kõvasti võimendab ja mis seal salata, ega Eesti ühiskonnal istuvast valitsusest on nagu kõrini küll. Ja kõik tahaksid näha, et see valitsus kiiremini lahkuks ja tuleks asemele uus. Kas see on hullem või parem, see on hoopis eraldi teema. Aga sellise asja välja käimine, mis on muidugi selge poliittehnoloogia, kuna mulle tuli kohe meelde, et pool aastat tagasi see ükskord tõsteti lauale, siis jõuti üksmeelsele järeldusele, et selleks on liiga hilja ja nüüd pool aastat hiljem uuesti samad inimeste poolt, kes ütlesid, et on liiga hilja nüüd tuua see asi lauale, tundus pehmelt öeldes koomiline. Ja mis oli minu meelest väga positiivne selle asja juures, et kogu see idee leidis kiiresti põhja põmmutamist juba paari tunniga, kus seda, no ütleme, poliitilised oponendid siis lükkasid oma argumentidega seda ümber, aga ajakirjandus nagu võtmetegijad ütlesid selle peale väga selgelt, et kuulge sõbrad, et see on nüüd küll, see ei ole siiras ettepanek, et see on nüüd poliitmäng.
2: Kui sina rääkisid, et pool aastat tagasi, eks ju, põmmutati see idee, eks või see part põmmutati niimoodi hoolega taevast alla, eks, et siis natukene ajad võibolla ikkagi nagu muutunud on, et me oleme seal vähemusvalitsuse hetkel, et kas sellel vähemusvalitsusel on, kas on pragmaatiline lasta tal tiksuda siis nüüd, eks ju, kevadiste valimiste niimoodi ja teisipidi, et kui nüüd on valimised pool aastat lähemalt, siis nagu turunduslikult, eks ju, oleks, kui sellest muud kasu ei ole, et siis vähemalt see turunduslik nagu taust, et küll me neile ikka tappa anname, küll me oleme tublid, eks ju, energilised ja anname nendele laiskadele valitsejatele tappa, et minu mõelest nagu see turunduslik idee on, see võiks nagu valimistel meelde jääda või noh, et läks
1: aga see ongi kordamine. Turunduslik.
2: Aga noh, tõepoolest, et millise mehanismiga seda kavatsetakse ette või kui ellu viia, eks ju, on minu jaoks küll küsimus, et riigieelarvet läbi kukutamist ma väga ei usu või kuidas sina arvad, eks seda?
1: Ei, no kogu see mehanism tegelikult, ega riigiõiguslikult on mehanismid ju olemas, kus moodi
2: need no, erakorralised ma sanan, et riigieelarve läbi kukkumine, eks ju, peaministri umbusaldamine, eks ju, koos selle järgsena kogu selle keerulise juriidilise protsessiga, eks ju, niimoodi, panna, mis eelnum me võiksime panna rahvahääletusele, et see võiks läbi kukkuda ja tagasi lükata, võiks ju esile kutsuda. Või siis tõepoolest, et valitsus kukub ja me ei suuda nagu uut valitsust moodustada. Teeme näevad keegi, et alguses kõik just nagu tahaksid võtta selle tuletungla, mille noor peaminister on pillanud käest, aga pärast ei suudeta siis seda, või tehakse nägu, et ei suudeta seda valitsust moodustada,
1: ja, vaata,
2: et siis
1: võiks olla niimoodi. Kõige selle juures on üks ainuke dimensioon, et see võit, kui ka nüüd ütleme...
2: Suhteliselt hapu ja odav tundub mulle.
1: Ütleme, et see võit on umbes 2 kuud ajas, et taguda kõigil siis näod veriseks, aga demokraatia seisukohast on siin üks aga. Kui nüüd tõmmatagi valimised 2 kuud ettepoole, siis jääb ära sisuline valimiskampaania. See debatt, mida täna ühiskond tegelikult vajab ja mis minu hinnangul on ka ajakirjandus täna ära tabanud. Et nüüd on tema kord. Nüüd ta tegelikult peaks oluliselt kvaliteetsemalt seda valimiskampaaniat läbi viima ja tõesti küsima kõiki käest. Ka need, kes täna väga häälekalt räägivad, eks ole, et kõik on tuksis ja kõik on halvemini, kui üldse olla võib. Et aga mis see teie plaan on? Kas teil ka mingi plaan on? Kui on, seletage palun ära. Ja see kõik võtab natukene aega, et teha seda mõistliku valikut.
2: Ja selles mõttes võikski olla, et meil ka isegi, kui see kõik peaks olema nagu puhas kõmin, mida ta võib olla, et siis sellis juhul võibolla ajakirjandus peaks juba pisut varemalt hakkama ka seda valimiseelset nõudlikust üles näitama ja tegelikult ikkagi juba nagu küsima, et tõepoolest seda sama suure plaani teemat.
1: Aga tundub, et selleks valmistutakse. Vähemalt minul on jäänud mulje, et toimetustes vähemalt käib mingi selline mentaalne valmistumine selleks. Ja kujutame nüüd ette, et juhul kui need valimised tõmmatagi nagu 2 või 3 kuud ettepoole, siis see tähendab seda, et see kõik jääb ära. Et see erakorralised valimised lähevad tegelikult selle võtta ja jäta põhimõttel, et oleme pettunud olemasolevast neid. Valime neid tolva neid, eks ole, kes siis midagi lubavad kuskil, et no äkki tuleb välja. Aga siis, sisu kaob ära.
2: Või siis kas ma veel nagu väike provokatsioon, et kas põhjus võib olla, et midagi samasugust, et me ju teame, et riigikogus nagu pärast jaanipäeva nagu ühtegi suurt eelnõud enam nagu väga menetleda ei anna, eks nüüd on nagu üks lõputu valimiskampaani, et esipidi see on nagu igav tahaks öelda Putini sõnadega, et dvižuhat ei ole, eks see niimoodi, et nüüd saaks nagu natukene nalja, näopeksu ja nalja.
1: No eks nalja ja näopeksu on ikka, eks sellest ei, no demokraatias on võimatu minu mõelest vabaneda, eriti veel, kui ei ole tegemist mingi erakorralise situatsiooni.
2: Aga sa ei taha ennustada siis, praegu jälle pudel õlut kellele
1: ei
2: lubada.
1: Ei, mina tahaks ikkagi näha seda tõsist arutelu, et mis sellest Eesti energeetikas siis ikkagi edasi saab, eks ole. Et kes siis saab ehitada oma tuuleparke ja mis tingimustel ja kas meretuult on vaja või ei ole vaja ja see kõik on ju tegelikult nagu suure arutelu objekt.
2: Mis võiks Eesti majandust käivitada ja mis võiks investeeringuid meelitada, mis võiks anda inimestele elamise kindlust ja kuidas aidata ikkagi meie demograafia küsimust, eks, niimoodi, kust me leiame töökäed, eks, niimoodi, et kes toob meile eelarvesse maksuraha, kui tehisaru näiteks kõik siin teenitud raha kokku roobitseb ja Iirima kaudu, kus aga Ameerikas ära viib ja kõik need väga põhimõttelised küsimused.
1: Aga loodame, et ajakirjandus on selleks kõigeks valmis ja teeme siin kohal väikese pausi.
0: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses iga päev 99 õnnetust. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti taluvõi 150 grammi 95 senti. Maxia Moris kanafile nagitsad 230 grammi 1 euro ja 15 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
4: Täna reporteris. Vasili Otskalenko tappis 92. aastal Haapsalus 10-aastase tüdruku. Enne püüdis ta last vägistada. Läks 18 päeva mööda ja Vasili üritas juba uut last vägistada. Kohus mõistis lapsetapjale surmanuhtluse, mis asendati hiljem eluaegse vangistusega. Täna tahtis Vasili Otskalenko aga taas vanglast vabadusse saada. Pedofiil ja mõrvar ütles kohtule, et otsust tehes tuleks lähtuda seadusest, mitte ajakirjanduses levivatest emotsioonidest.
5: Täna õhtul kell 7 reporter Kanal 2.
6: Kolmapäeval 2. septembril teeb Kuku Raadio presidendivalimiste erisaate. Toompeal on kohal reporterid Ainar Ruussaar ja Timo Tarve ning Kuku stuudios Indrek Kiisler ja Huko Aaspõllu. Otse-eetrisse jõuavad intervjuud ja kommentaarid kuni presidendivalimiste tulemuste selgumiseni. Saade on eetris kolmapäeval 2. septembril algusega kell 12.

0: olukorrast ajakirjanduses.
1: Rein Läng ja Väino Koorberg ehk vanamehed teevad oma saadet otse viinavabriku kõrval ja meie saade kannab teadupoolest pealkirja olukorrast ajakirjanduses ja me peamegi rääkima sellest, mis siin elektroonilises ajakirjanduses on juhtunud ja juhtumas ehk siis Postimehe ja Kuku Raadio toimetuse ühendamisest, mis nüüd on nii vuhinal käima läinud, et isegi minusugune ei suuda enam püsida päris kelgul, et mis saated siis nüüd hakkavad tulema ja millal nad tulevad igal juhul.
2: Septembrikuus kõik on uus, ole rahulik.
1: Raadios ajakirjanduse osakaal on plahvatuslikult suurenemas. Et me olemegi nagu olnud väga mures, et kuna meedias tervikuna see reklaami baas hakkab kitsamaks minema, et ajakirjandus on esimene asi, mis sealt ära kärbitakse, et kõik mängivadki lõbusasti muusikat, siis Kuku Raadio läheb nüüd hoopis ujub vastuvoolu. Tuleb uusi saateid ja üks on huvitavam kui teine. Ja kultuurisaade tuleb ja tuleb Venemaad puudutav saade ja üldse see, et Sergei Metlev on rohkem hakanud Kuku Raadios rääkima, minu meelest väga-väga äge. Aga mis on, kas mina olen nagu tabanud endas selliselt mõttelt, et Kuku Raadio on praegu hõlmamas nii-öelda täiendavat auditooriumi. Ehk ta üritab kiskuda nüüd enda kuulajaskond, aga neid, kes muidu Kuku Raadiot ei ole kuulanud. No näiteks paneb siis reedele küllaltki heale ajavahemikule Katrin Lusti saate. Katrinil on väga andunud kuulajaskond, ükskõik millest ta räägib pärast. Muide, ma pean ütlema, minu jaoks on Katrin Lust olnud suur üllatus tegelikult kui raadioajakirjanik. Ja mis siis nüüd saab? Meil on kaks sellist raadiojaama, mis üritab hõlmata võimalikult laia auditooriumi. Ja on siis Vikerraadio ja Kuku Raadio.
2: Ja tegelikult tahaks ma öelda, et minu sõnum oli pigem see, et minu jaoks raadio ei ole enne kõike muusika kanal ja võib-olla nagu need muudatused, et ma ei ole ka raadio inimene ja ma ei ole raadio spetsialist, nii et anta, kui mulle andeks arvatavasti Ringhäälingute liidu juhte hakkab suure häälega naerma, kui mulle tundub, et tegelikult, et raadio ka siuksed tehisajastu ja platformite ajal, eks, et peaks ka võibolla muutuma ja võibolla ta peakski rohkem nagu kõnelevaks muutuma just sellepärast, sest muusikat ma saan ju lasta, ma ei tea, Spotifyst või Tidalist või kust iganes YouTube muusikust või Apple muusikust, kust iganes, eks ju, aga et raadio see vahetu kontakt, eks ju, see, et sa kõneled inimesega ja sa kõneled inimesega ajastul, kus me tegelikult muutume üha üksikumaks või nagu iga inimene oma ette on, eks ju. Kus inimesed suhtuvad tehisaruga kui pigem kui teise inimesega, et siis tegelikult see kõnelev raadio on minu jaoks inimlik nähtus ja et selles mõttes tahaks, et Eestis oleks seda kõnelev

0: Pära näitamine kui lugejaga sideme või kuulajaga sideme looja, kui keeruliste asjade selgitaja, eks, et see roll nagu kerkib esile, et lihtsalt nagu uudiste toojana, näiteks ka tavalisele ajakirjandusele, ei ole suuri eeliseid tehisaru ees, kes suudab sekundi murdosaga selle uudise ära varastada, ümber pakendada ja siis uuesti maa müüa. Eks.
1: Raadio seisab Eestis väga hästi. Eesti on üldse mingisugune imelik maa, kus raadio läheb väga hästi ja läheb ka muide majanduslikult enam vähem praegu. Samas kui televisioon on kõvasti oma reklaamitulusid kaotanud, siis raadio seisab suht koht kuidagi nina ikkagi vee peal.
0: Tahaks,
1: ja see on väga hea.
0: Ma tahaks ütleda, et see on väga hea, sest et siin ju see suur torm, mida me kõik ootasime, mäletad. Ja ikkagi mõnel pool see torm meid ka tabas, aga põhise hoopis sai ikkagi Riia linn ja Jurmala vist tavaliselt. Eks? Käisin Riias, nägin, et pargid olid palju tühjemaks jäänud. Eks? Et, aga see näitas seda raadio tähtsust ka, sest tegelikult üks väike meediaga seotud skandaal ju sealt oli pärit, sest et selgus, et kriisi olukord, eks ju, puud murduvad, majad langevad, eks isegi inimesi sai surma seal selle asja, elektrit ei ole, internet ei ole, raadio on see kanal, eks ju, mille vahendusel inimesed saavad ütlepidi kinnitust, et riik on alles, eks ju, ja elekter äkki tuleb tagasi, eks ju, saad ka kinnitused, et ära mine katsuma lahtiste elektrijuhet, eks ju, ära seisa puu all, kui tuul puhub kõvemini kui, eks ju. Et siis juhtus, et Läti raadio sellel tormi ööl
1: Läti avalik õiguslik raadio.
0: Läti jah, avalik õiguslik raadio sellel tormiööl, eks ju, pani eetrisse meelelahutusprogrammi ja ei suutnud kuidagi nagu ümber orienteeruda sellele, et kriis on käes ja inimesed, esiteks inimeste infovajadus plahvatuslikult suureb, inimeste vajadus nõustamise järele või nõuannete järele, käitumisjuhiste järele plahvatuslikult suureneb, eks ju, ja et teised kanalid on äkki välja lülitatud ja raadio on suhteliselt ainukene, mis püsti jääb, eks ju? Et kui ta ei tööta enam, kui elektrit kodus ei ole ja internet ei ole, et siis lähed paned auto käima ja kuuled autost. Ja selgus, et see sama avalik õiguslik raadio ei suutnudki tegelikult selle kriisiga kohalda enne, kui siis nagu peatoimetaja leiti üles kusagil vastu hommikut, eks ju, ja siis tõepoolest, et järgmise päeva keskpäeval tuli Eetrisse uudiste erisaade ja vist võibolla ka kell 5 mingisugune erisaade. Et selle tulemus oli ikkagi see, et Läti raadio uudiste toimetuse juht astus tagasi ja tegelikult väga tõsiselt tuli nagu ümber mõelda kõike seda, et mis nagu selle avalik-õigusliku raadio kriisi info keskpaigaga nagu mõeldatakse. Et ega meil on täpselt samamoodi, vahepeal mulle tundus, et kogu selle nagu kriisi info või info levikuga või ajakirjandusega kriisi olukorras, et pandi ka kõik kaardid nagu ühte kohta või kõik munad ühte korvi. Et, eks? Ja siis vahepeal tundus mulle jälle, et see teadmine jõudis ka kohale, et mida rohkem sul nagu on need erinevaid kanaleid, seda suurem on tõenäosus, et sa jõuad kõikide inimesteni.
1: No nii on. Ja vaat, riigikantselei isegi korraldas siin mingisugust üritust, kus siis ka eraringhäälingute esindajad olid ju kutsutud. Ja mulle tundus, et Eesti riigi esindajatele, kes peaksid hea seisma meie kriisivalmidusest, tuli nagu suhteliselt üllatusena see, et seda avalik-õiguslikku Eesti raadiot kuuleb 1/3 kuulajatest ja 2/3 kuulevad erajaamu. Et see ei ole päris niimoodi, et kui nüüd mingi kriisisituatsioon peaks tekkima, et siis kõik automaatselt lülitavad oma raadiokanalid Vikerraadio peale ja saavad sealt siis adekvaatse informatsiooni, kui saavad. Nii et minu arvates see paljusus, meediakanalite paljusus on ka üks väga oluline nähtus, kuidas ühiskond suudab vastuseista kriisisituatsioonidele.
0: Tahtsin just öelda, et toimepidevuse või kerksuse jaoks on just see mitmekesisus on ka väga oluline, sest et ühtepidi oleks ju hea, et kui kõik sõnumid tulevad nagu ühest kanalist, aga kui see kanal on otsustanud või kogemata jäänud magama või ei saa peatoimetajat kätte ja ei tea, kas nagu naljasaadet ära lõpetada on kohane, kui nagu puud lendavad, eks ju, et anda inimestele mingisuguseid nõuandeid, et sellise selliseid olukordi võib juhtuda, et siis on ikkagi hea, et kui kellelgi teisel on võimalus asemele astuda ja raadio on ju selline, tegelikult, et me ei ole selle peale mõelnud, et mingis kriisiolukorras tõesti raadio ongi see, mis võib-olla viimasena püsti jääb, sest et ei ole meil äkki interneti, ei ole meil

0: elektrit, ei ole meil televisiooni. Et mida me siis teeme?
1: Aga meil on nüüd hetkel on kolm majandusüksust, mis on sidunud ajalehe toimetuse raadioga. Need on siis Postimees, Postimehe toimetuse Kuku raadio toimetus, üks sama Kadi raadio, mis Saarte Hääl ja raadiojaam koos.
0: Minu meest oli jälle kriisi olukorras COVID ajal, kui Saaremaa oli lukku pandud ja lukkuvõtja oli katki murtud, et oli väga efektiivne.
1: Üliefektiivne.
0: Ja selles mõttes tasub ka seda sõnumit öelda, et kõik kriisid ei ole üleriiklikud, et seal ei ole ju võimalik ka, et kujutage ette, et terve Aktuaalne kaamera räägib sellest, kuidas kodanikud Saaremaal peaksid käituma. Eks? Et ikka on kohalik raadio see või kohalik väljaanne see, kes esindab ja vahendab oma enda lugejaid.
1: Ja majandusteemade puhul Äripäev, millel on ju samuti on seotud, eks ole Äripäeva kui võrguväljaande toimetus ja raadiotoimetus. Äripäev ja teadupoolest enam paperi peale ilmu. Nii et see on juba Eesti suuruses riigis kolm sellist organisatsiooni, see näitab, et see mudel tõenäoliselt toimib, jääme huviga ootama, millised on siis arengud selles suhtes ja sooviks kõigile nendele, kes Postimeeste kukuraadiot praegu koostajavad nagu palju edu. Nii et mis seal ikka? Nagu öeldakse, soome keeles lükkü ja tükö. Teeme siin kohal väikese pausi, meil on kaks teemat veel, üks on sport ja teine teater, mõlemad üliseksikad.
2: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 14 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
3: Kuku Raadio uus saatesari Uue Eesti sünnist. Kuidas taasiseseisvus Eesti? Kes toimetasid kulisside taga, kes ees? Saatejuht Ignar Fjuk asub koos saatekülalistega meenutama Eesti lähiajaloo olulisi hetki, loobumata samas põgusast ettevaatest ka meie tulevikku. Uue Eesti sünnist Kuku eetris igal reedel algusega kell üks.
4: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
3: Sel nädalal laupäeval kell viis jõuab Kuku Raadio eetrisse üks Eesti populaarsemaid podcaste naiste jutud. Kristinkal ehk Kristiina Herodesel on külas toitumisnõustaja Marina Orusalu ning räägime sellest, kuidas tahtejõud sind allavõtmisel kohe üldse ei aita. Aga mis siis aitab? Kuula saadet ning saad teada, kuidas kilod kaovad kiirelt, kergelt ja kogu eluks. Naiste jutud laupäeval kell viis Kuku raadios.

0: olukorrast ajakirjanduses.
1: Rein Lange, Veino Koorberg, Viinavabrik Tossab, saade olukorrast ajakirjanduses. Mulle on jäänud selline mulje, et Eesti spordiajakirjanike hulgas käib võistlus, kes rohkem suudab tekitada selliseid põhjendamatuid ootusi Eesti sportlastele. Et eilne päev sai ainult kinnitust minu teooriale, et tegemist on mingi omalaadse sellise turundusega, et räägime pikalt sellest, millised enneolematud võimalused Eesti sportlastel on, kuidas nad on maailma tasemel, kuidas nad on võimelised võrdsega mängima või hüppama või tegema siis muid akrobaatilisi liigutusi. Ja siis kohe meenub ka see tujurikku ja kuulus kets. Kui siis kõik on kokku kukkunud, siis ütleb sportlane, ei noh, täielik häving. Et see kuidagi jätab mulle küll niisuguse kummalise mulje. See korvpalli tohutu ootus, mis üles kruviti, eks ole, et no, et me võitsime Itaaliat, no pole midagi, et Ungarit võidame niikuinii ja siis kodus vaatan, näitame nendele põtradele ka, kuidas moodi Luukas õlut teeb. Ja tuhanded televaatajad koondusidki telekate, said sealt keelatud reklaami, kõigepealt enne mängu ja mängu keskel ka. Et võibolla oligi kogu asja eesmärk anda Eesti rahvale teadust, kus tööriistu saab laenutada, muidu ju reklaami ei tohi teha. Ja tuligi kohutav kolakas, eks ole. Nüüd on siis see moment, kus saab hakata seletama, eks ole, miks see juhtus. Ei, noh, täielik käving, eks ole.
2: Arvatavasti Ott Järvela seletab sulle seda põhjalikumalt ja pikemalt, aga sporti ajakirjandus paraku, et see ei ole Eestile, ainult Eestile, Eesti sporti ajakirjandusel omanud, aga põhimõtteliselt on ikkagi väga sageli, et tõstatatakse seda küsimust ühtepidi, et kas sporti ajakirjandus noh, loob alati neid liialdatud ootusi, kohe tuleb vähemalt 5 medalit, eks niimoodi. Ja teine on see, et kas ajakirjanik nagu ise seda sporti kajastades peaks olema nagu fänn ühtepidi, kas ta peaks olema nagu vaatle või kriitik, eks ju, või ta peaks olema uudisajakirjanik selles osas. Ja siin on tegelikult noh, seda ajakirjaniku rollikonflikti, et kas ta on siin see valvekoer või ta on tantsutüdruk, eks ju, seal korvpalli väljaku ääres, et seda tegelikult on uuritud. Ja sest väga sageli on just öeldud seda, et sporti ajakirjanikud on siit pealiskaudsed ja nad, nagu, no, nad on pigem nagu fännind, nad plaksutavad ja nad üritavad näha kõike seda, mis on hea ja et nad ei ole üldsegi objektiivsed ja kriitilised, aga tegelikult kui nüüd teadlased võtavad teksti analüüsi juurde, siin on kui üks rahvusõne uurik, kus on uuritud Austraalia, India kriketi sarja kajastusi, eks ju, siis selgus, et tegelikult ajakirjanikud ikkagi on pigem nagu valvekoerad, mitte need tantsutüdrukud, et natuke stereotüüpne on see lähenemine, et sporti ajakirjanik on siukene väga, väga nagu platsi ääres plaksutav, kuigi olen ma ka mõnikord harva, olen sporti ajakirjanike tegevuses platsi peal näinud, eks ju, nad teinekord ikka plaksutavad küll, aga teisipidi ega see väga tihti ei juhtu, ütleme niimoodi majandus ajakirjanikul, et ta elaks kajastatavale kuidagi emotsionaalselt, et ühtepidi, et see oleks talle emotsionaalselt arv ja ta elaks sellele kaasa, et kujutage ette, et ikkagi, et ma ei tea, et Express Grupi aktsia tõuseb, eks ju, või bensiini hind langeb, eks ju, tähendab selle peale kuulemine kui juubeldavaid üüdeid majandustoimetuse poole pealt, et sportis paratamatult tänu sellele vaatemängulisusele on see, et ajakirjanik elab kaas ja vaat seal nüüd on küll see, et kuidas saavutada see tasakaal, et ma ei ole fänn, vaid et ma ikkagi püüan kuidagi sellest emotsionaalsest haaravusest, eks ju, kuidagi üle saada ja selle meeskonnaga üks olemise tundes natuke kaasa ja tuua siis kuidagi sinna sisse neid kriitilisemaid noote ja siin küll hoiatatakse seda, et eriti selliste üllatusvõitude puhul peaksid ajakirjanikud ikkagi, kuidas sa tavaliselt ütled, et minge külmkappi juurde ja võtke sealt üks jahe õlu ja uurima nagu asjade taha, et kui tõenäoline siis see nüüd on, et asjad nagu, et kaks korda nagu nii hästi läheb jälle, et kui tõenäoline see on. Ja kui keegi hakkab selle peale muidugi siis ehitama seda narratiivi nüüd Eesti korvpalliriigiks, eks ju tähendab, et unustage ära olümpia ujula ehitamine, universaal hallide ehitamine ja kust lükake laua pealt ära laulu, maa tuleb täita jäästaadionitega nagu noot, eks ju. ja hakkame nüüd korvpalliväljakuid ehitama, et vaat siis peaks küll nüüd ajakirjanikus ärkama see ajakirjaniku vaim ikkagi niimoodi, et ja see kriitiline allika kriitiline lähenemine ikkagi niimoodi.
1: No see, Venno sõnastaski praegu väga ilusasti selle ära, et kas spordiajakirjanik on fänn või on ta siis see valvekoer. Et muidugi on siin keeruline, siin on keeruline seda tasakaalupunkti nagu leida, aga no minu arvates hetkel on see täiesti paigast ära. Ja nagu me kui tõesti kuuleme no rahvusringhäälingust...
2: Iga selle üllatus loo peale kusagil siis järelikult peab olema, isegi kui meil on fänn korvpalli reporter, eks ju, siis seal kõrval peaks olema spordimajandusajakirjanik. Et see pisut kuiviku moodi inimene, eks see tähendab, kes siis ja kes tavaliselt hea loo ära rikub alati.
1: No kujutame nüüd ette, mis nagu eelmisest nädalast tõepoolest rahvusringhääling pasundas sõna otses mõttes päevast päeva seda, kuidas moodi on tulemas tohutu huvitav mäng, kus võrdne võrdsega siis müüme piletid maha terve saalitäie, mina kui pidasin peenikest naaru, no kuulge, et taseme vahe on juhuslikult neil kahel koondisel. Ja siis piletid on müüdud täis maja, eks ole enne seda räägime ka pikalt laialt seda, et no nüüd alles tuleb, vot nüüd me paneme,
2: nüüd laseme puraka
1: nüüd
2: välja.
1: Paneme puraka, eks ole, siis näitame sinna ette reklaami ja no saame 30 punktiga vastu molu. Seal peaks nüüd nagu taga, sisekaemuse kohta ja minu meelest osadel inimestel.
2: Mulle tundub, et mõned tudengitööd ja on isegi Eestis vist on natukene nagu uuritud seda spordiajakirjanike fännlust või seda, et isegi kuidas spordiajakirjanik isegi sportlast interveerides, kuidas ta õhutab neid teinekord nagu põhjendamatuid või alusetud lootusi, ootusi, sellepärast, et sport on ju väga vaatemänguline, väga loojutustamine ja siis, et kui sul on vastas sportlane, kes on nagu sõnakehv ja keskendunud ja lihaseline, eks see tähendab, ja siis sa ikkagi püüad seda kuidagi värvilisemaks teha, siis oma küsimusse paned nagu kogu selle emotsiooni sisse ja see muudab see ebaobjektiivseks.
1: No ongi, ta tegelikult õõnestab üldse ajakirjanduse usaldusväärsust ühelt poolt, aga siin on üks dimensioon veel, et kogu see niisugune põhjendamatute ootust üleskütmine paneb ka sportlased ju väga keerulisse olukorda. Ja see stress, mis sealt nagu nendele langeb, eks ole, see tohutu tunne, eks ma pean nüüd midagi tegema, ehkki mul puuduvad selleks eeldused. See tegelikult ei aita kuidagi moodi nende tulemust saavutamisel, vähemalt minu hinnangul kaasa. Aga juba, saime spordiajakirjanduse suhtes ka oma teravat keelt rakendada. Läinud nädala Ekspress, pikk lugu Eero Epnerilt, tavapäraselt umbes kolmandik teksti mahtu, eks selle kirjutab Eero jälle täis, seda puhku siis sellest, kuidas mõni draamateatri lavastaja on saanud hakkama teoga, mis heetika piiridesse väga selgelt ei mahu, nimelt pannud siis oma kolleegide joogi siis narkootilist ainet ilma inimeste teadmata. Väga pikk lugu tohutu arutelu, tulemuseks on see, et noor lavastaja on tänaseks lahti lastud, ja lugu kerib hoogu. Prokuratuur on algatanud kriminaalasja. Mina lugesin seda lugu kaks korda ja siis mu tabasin endalt selliselt mõttelt, et huvitav, kas need noored inimesed, kes on lõpetanud lausa teaduskraadiga Eesti Teatri ja Muusika Akadeemia, nüüd tõesti nii lollid, et nad laotavad oma eraelu sellisel moel ajakirjanduses lauale lahti. Et kas puudub mingisugune selline teatud pidurite skeem või teine võimalus on see, et tegemist on kunstiprojektiga?
2: No, kõlab ju päris intrigeerivalt, et küsimus on, et kunstiprojekt, sina, kes sa oled ja Reformierakonna koosoleku lugemisel vahele hüüetega terved etendused mässu keeranud, ma mäletan. Et,
1: rikkus et ära võid, kunstiprojekti.
2: Võid seda kahtustada, et ühtepidi lugu oli ju väga siuke teatripäraselt kirjutatud Eero Epner kui nagu ikkagi hiilgav dramaturg, eks ju, on nagu kasutanud kõiki võtteid ja sisemonoloogist kuni detailini välja, eks ju, ja kõik tegelased on ju nagu teatriga seotud, et oleks ju nagu turundusprojektina väga hea ja avalik tähelepanu on taetud, aga mina ei tea, minu arvates selle sinu idee vastu räägib ikkagi see, et see isiklik kahju, see, et prokurör nagu praegu sind vestusele kutsub, eks ju, niimoodi, sa jääd ilma oma tööst nii teatris, eks ju, kui rahvusringhäälingus, kus iganes, eks ju, sinu maine on saanud ikka väga tugeva kahju, eks ju, kriminaalmenetlus on algastatud, eks ju, niimoodi, et ma tahaks ikkagi väga tugevalt kahelda selles, et nagu prokuratuur on suudetud sellesse projekti ära, kui see on suudetud sinna projekti sisse vedada ja kaasata, siis ütleks ma küll, et kusagil struktuurides on kallutatud.
1: Aga ühtse Eesti suurkogu lollitas ära märkimisväärse osa Eesti eliidist, seal olgas ka täiesti juhtivad poliitikud. Nii et mina ei välistaks siiski ka seda võimalust.
2: Tuhanded asjad, millest me ei jõudnud rääkida tegelikult ju Venemaa esipropagandisti Dmitri Kiseljovi lahkumisest, sellest pühapäevast uudiste saatest. Me ei jõudnud rääkida tõesti Delfi õhtulehe ühinemisest ja me ei jõudnud rääkida ka sellest, võibolla meile tuletame kõigile meelde ERR-i eksperti konkursile, et osaleksite, 7. tuleb esitada oma nägemused.
1: Nii, aga saade on lõppenud. Aga saadame siis Ekspressile ja Eero Epnerile ka tervituslaulu Jaak Joalalt.
3: Selle laulu mina ise luuletasin, laul see nii, et pole armu valu sees. Minu laulul pole viiski suurem asi ja ma ise pole üldse laulumees. Pole loorpereid ja pole oma maja. Amet lihtne on ja sisse suurt ei too, ostan aasta pärast

0: Prantsusmaa ja Saksamaa tegid ettepaneku Kaja Kallase rolli tugevdada. Päev enne kooli algust on 575 põhikooli lõpetajat Tallinnas kooli kohata. Eesti majanduskasvu väljavaade on paranenud. Jaapani kaitse-eelarve kasvab rekordiliselt. Vihmahood levivad päeva jooksul läänest itta, on äikese oht, õhtupoole jääb sajuhooge harvemaks. Sooja on täna päeval 17 kuni 23 kraadi. Tere päevast, kell on kaks. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Prantsusmaa ja Saksamaa esitasid ettepanekud, mille järgi saaks Euroopa Liidu välisasjade kõrge esindaja Kaja Kallas ulatuslikud volitused, et koordineerida Euroopa Komisjoni välispoliitika üksusi. Seal hulgas rände ja arenguabi valdkondi kirjutab poliitika. Dokument on tähelepanu keskmes Euroopa Liidu välisministrite homsel kohtumisel Iirimaal. Euroopa kahe juhtiva riigi hinnangul on jõupoliitika vaja ümber kujundada esile kerkimise tehisintellekti arengu ja eelarve piirangute pärast. Samas tunnistavad ettepaneku teinud riigid, et tegelik võim välispoliitika elluviimisel kuulub suuresti Euroopa Komisjonile. Tallinnas on tänase seisuga 575 kevadel põhikooli lõpetanud noort, kellel ei ole veel Eesti hariduse infosüsteemi kantud uut kooli kohta, vahendab ERR. Nimekirjad on aga jätkuvalt pidevas muutumises, sest osa noori lükkab pakutud koolikohad tagasi, mis järel pakutakse neid kohti järgmistele. Eriti pingeline on olukord pealinnas. Tallinna Haridusameti hariduskorralduse juhi Krista Keeduse sõnul on vabu õppekohti veel näiteks vaid Tallinna rakenduslikus kolledžis ja tehnoloogia kolledžis Tehnotallinn. Lõplik tähtaeg kohalikele omavalitsustele abivajajatele lahenduste pakkumiseks on 1. november, kuid noortega üritatakse ühendus saada juba praegu, et mõista nende kooli kohata jäämise põhjuseid. Swedbanki peaökonomisti Tõnu Mertsina sõnul on Eesti majandus tänavu korraliku kasvu näidanud. Suurima panuse sellesse on andnud eratarbimine. Teises kvartalis aeglustus kasv küll 1,8%, kuid aasta keskmise esimese poole 2,3% on Mertsina hinnangul siiski väga hea tulemus. Samas, kuigi lisandväärtus suurenes enam kui pooltest tegevusalades, tuli esimesel poolaastal veidi üle poole kasvust töötlevast tööstusest. Suurem mõju oli veel põllumajandusel, ehitusel ning haldus- ja abitegevustel. SKP kasvu pidurdasid enim aga info- ja side, energiatootmise ning hulgi- ja jaekaubanduse lisandväärtuse langus. Harju maakohtus algas kohtuprotsess Riigikogu liikme Kalle Grünthali üle, keda prokuratuur süüdistab Riigikogu kütusekaardide väärkasutamises ja enam kui 3000 euro omastamises. Üks kütusekaardi kasutaja oli Grünthali poeg Germo Grünthal, teine poja endine abikaasa. Grünthali kaitsjam Margus Kurm põhjendas, et poeg osutas isale turvamehe teenust. Kurm lisas, et isa pojale tasu ei maksnud, aga hüvitas sellega kaasnevad sõidukulud. Riigiprokurör Heneli Laurits tõdes, et keskseks saab nüüd küsimus, kas see turvateenuse osutamine on seotud Riigikogu liikme tööga. Nepaali üleujutustes hukkunud arv on tõusnud 903 ja vähemalt 4200 inimest on endiselt teadmata kadunud. Päästetööd Hiina piiri lähistel kasvavad juba kuuendat päeva, kuid neid raskendab uute üleujutuste oht. Nepaali võimude teatel on kadunute seas 592 välismaalast. Jaapani kaitseministeerium taotas rekordelist 8,9 triljoni jeni suurust eelarvet. Tokio on oma kaitsevõimet ulatuslikult moderniseerimas, et tulla toime kasvavate pingetega naaberriikide Hiina, Põhja-Korea ja Venemaaga. Viimane taotlus keskendub uutele sõjapidamisviisidele rõhuasetusega tehisaru, droonide ja distantsilt juhitavate rakettide kasutamisele. Ministeeriumi sõnul plaanitakse arendada näiteks vee alt lastavaid hüperhelikiirusega rakette.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Ilma pilves selgimistega on vihmahood, levivad läänest itta, on äikese oht, õhtupoole jääb sajuhooge harvemaks, puhub edela ja lõunatuul 4-9, rannikul kuni 15 meetrit sekundis, õhtul tuul nõrgeneb, sooja on päeval 17-23 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraad 19, Tartus 21 ja Pärnus 17.
1: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus iga päev 226 624 eurot. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.
2: Ipponid ja hättrikid, kangelased ja pahalased, võidud, kaotused ning viigid. Kõik see ja veelgi enam. Kuula Ott Järvela ja Joosep Susi saadet Spordireporter. Teisipäeviti kell 11 Kuku raadios ning sulle sobival ajal Postimehe veebis või Postimehe äppis.
3: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
4: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
5: Mängime hoopis suksusid.
4: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
6: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
4: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kids Zone Mini.
2: Kes Eestis tegelikult otsustab? Indrek Kiisler toob mikrofoni ette inimesed, kelle sõnadel ja tegudel on kaal. Saates räägivad riigi, majanduse ja julgeoleku võtmetegelased sellest, kuidas sünnivad otsused, mis mõjutavad meid kõiki. Mõjukate tund teisipäeviti kell 2 Kuku raadios ja sulle sobival ajal Postimehe veebis või Postimehe äppis.

0: kood . Venemaa kood .
1: head kuulajad , eetris on esimest korda Uhi uus saade Venemaa kood . Selle saatejuhid on ajakirjanik Sergei Metlev
2: ja kolumnist Viktoria Ladõnskaja-Kubits .
1: Selles iganädalases saates analüüsime Venemaal värskelt toimunud sündmusi ning mõtestame süvitsi sealseid arenguid .
2: Ja alustuseks ehk siis on päris korrektne küsida, mis saade see selline on, et millest täpsemalt me hakkame rääkima . Muidugi lähtume faktidest, et meil on naaber, kes on eksistentsiaalselt ohtlik meie riigile, see naaber ründas Ukrainat, 5. aastat käib täiemahuline sõda, tegelikult sõda algas aastal 2014, aga selle eeldused oli tõhus juba aastal 2008. Ja me võime minna veel ja veel kaugemale, aga fakt on sõda ja fakt on oht. Ja nüüd siis selle taustal, vähemalt minule niimoodi tundub, meil aina vähem on infot, mis seal Venemaal päriselt toimub. See teadmine ja analüüs on katkenlik. Loodame, et siiski kuskil on need pädevad inimesed ja pädevad teadmised on, aga poliitilisel tasemel ja siis ühiskonna tasemel pigem tihti me näeme seda soovmõtlemist. Ja meie vestluse idee seisnebki selles, et me proovime murda nii-öelda Venema koodi, ehk siis aru saada, mis seal toimub, kuidas töötab nende loogika, kuidas siis töötab ka nende käitumismuster. Ja rõhutan veel kord, et see pole mingisugune õigustamine või siis siia inforuumi ja nende sündmuste tassimene, see on puhas infoanalüüs ja siis selle kaudu ka võimaliku prognoosi ehitamine.
1: Täpselt, me ei tegele nii palju Eesti nii nimetatud vene küsimusega, ega ka aktuaalsete sõjandusega seotud teemade analüüsimisega. Loomulikult Venema elu suures jaos täna defineerib sõda, aga see ei tähenda seda, et me hakkame analüüsima siin sõjategevust kui sellist kogu aeg. Ja lisaks sellele kindlasti me üritame selles saates võtta just värskemaid sündmusi, värskemaid väljaütlemisi, mis on kuidagi moodi loonud ilma siis sellel nädalal või sellel, mis eelnem saatele või siis käesoleval nädalal.
2: Ja rõhutan veel sellist aspekti, et ega ka meie siin mõlemad ei saa nimetada end 100%-liseks ekspertiteks, ka meie allikad on suhteliselt piiratud ja ei ole enam sellist olukorda, nagu oli mul aastal 2008, kui Eesti Ekspressi ajakirjanikuna ma sain helistada Karl Vaino korterisse, telefoni teil mõtlen ja küsida, kuidas lapsel uues ametis läheb. Et tänaseks mitte ainult see inimene on lahkunud, vaid ka meie suhted väga põhjustatud on hoopis teisel tasemel riigivahelised ja selge see, et ei saa nii sama ajakirjandusliku tausta kasutada, aga see ei tähenda, et me ei võiks ja ei peaks proovima aru saada, mis seal päriselt sees toimub ja mida see võiks nagu meile tuua. Lühidalt siis proovime mõtestada, mis seal toimub ja mida see tähendab meile.
1: Ja hea Viktoria, siis läksime. Ja. Esimene kaalukas uudis, mida tahame arutada. Kui kriitilise taristu ettevõtted Venemaal, näiteks naftatöötlemistehased või suured tootmised või transportikeskused, saavad näiteks Ukraina drooni tabamuse ja võimud arvavad, et rünnatud ettevõtte ei tegelenud piisavalt ohutuse tagamise või ohutõrjumise või ei taastanud piisavalt kiiresti oma taristud, siis võib Venemaa valitsus presidendi ülesandel viia see ettevõtte ajutise riikliku juhtimise alla. See tähendab seda, et riik saab sellisel juhul käsutada selle ettevõtte kõiki varasid ja kõiki väärtpabereid. Sisuliselt võib tegu olla ajutise või perspektiivis püsiva riigistamisega, mille põhjuseks on paradoksaalselt see, et Venemaa võimud peavad agressioonisõda ja selle käigus nad ise ei suuda oma territooriumi kaitsta. See on uudis, mis tuleneb president Putini siis käsust, mis sai vormistatud ja äravaldatud vastavas keskkonnas.
2: See on siis otsus, millest oli teavitatud 24. augustil ja sellest kirjutas ka Nova Gazeta Euroopa, kuigi riigistamise protsessides kirjutati ka varem, et aastal 2025 ja aastal 2024 need ohumärgid olid juba vägagi üleval, aga nüüd on juba järgmine põhjus leiutatud, et miks sellega on vaja tegeleda ja järgmised nagu põhjused. Et ma prooviksin, lahti mõtestada seda võimaliku Piskovi loogika, et see on siis umbes selline, nagu ajakirjanduse kaudu saame teada, et sina ettevõtja ei saanud end kaitsta sõja eest, aga sinu ettevõtlus on riigi jaoks oluline ja siis seda peaks riik sinu pärast, aga ka sinu eest kaitsma. Ja selleks riik võtab ta ajutiselt, nüüd siis on suur küsimärk, mida tähendab sõna ajutiselt, oma hoole alla. Umbes niimoodi see loogika nagu kahes-kolmes lauses näeb välja. Nimekiri, kes sinna satub, on hästi pikk, et nii palju kui mina suutsin seda nagu uurida, siis selles nimekirjas võivad olla nii taristuobjektid, naftaga seotud objektid.
1: Veevärk ning postikontorid.
2: Ja mis on hästi oluline, et lõplik omanik või siis kasusaaja on teadmata, sest riigi kaudu see võib edasi liikuda inimesele, institutsioonile, keda siis antud riik usaldab. See on siis üldjoontes faktiline baas. Ja mis noh, meie jaoks, mida see tähendab? Sisuliselt meie võime seda nimetada riigistamisega, natsionaliseerimisega.
1: Kuigi Vene võimud ise ütlevad, et tegemist oleks ainult ajutise meetmega, aga eriti Venemaal mõnikord on niimoodi, et või midagi võtab enda kätte ajutiselt, siis see kiiresti muutub võimu omaks ka püsivalt.
2: No seda ma tahtsingi öelda, et Kreml kohe alguses hakkas eitama seda ja koheselt hakkas vältima sõna riigistamine, sellepärast, et nende jaoks on nagu just kui põhjendatud strategia selleks, et kaitsta vastu, pidi kaitsta seda ettevõtlust. Ja mis on see probleem? Probleem on nimelt, noh, kuidas me nagu siit enda juurde nagu jõuame. Probleem on nimelt selles, et Venema kaugelt ei ole õigusriik, see ei ole mingisugune uudis, aga see, et seadused kattavad seal poliitilist suunda, mitte ei reguleeri õigusliku ruumi, nagu meie oleme harjunud. See on see, millega peaks arvestama siis, kui sa näiteks ükskõik millist dokumenti teed lahti või ükskõik millisel alusel, kas või rahuleppe nimel proovid midagi sõnastada, kirjutada ja pakkuda võimaliku õigusliku visioonina. Et siiski seal on hästi oluline selline sõna või selline väljend nagu papanjatsiem, sina ilmselgelt mõistad seda, siis tõlkida seda saab umbes niimoodi, et panjatsia on aru saamad, kuigi see ei ole päris sootsõna tõlge, sellepärast, et noh, sisuliselt see tähendab seda, et on olemas mingisugused aru saamad, mis on kõrgemad kui seadused.
1: Ning see printsiip tegelikult tuleb ja. Vangla kultuurist teatavasti.
2: No mitte ainult, see on nagu selline mentaalsusega seotud ilmselt ja see on see, kus seaduse aga sa sinna Venema konteksti just kui ei sõida. Eks siis sa pead alati arvestama, et on olemas midagi, mis on just kui ridade vahel öeldud ja siis sa pead lihtsalt just kui seda nagu murdma, just nimelt seda koodi. Ja see on oluline faktor, mida ka kaasaegsel Venemal peaks nagu noh, arvestama, et see ei ole mingisugune seadus, mis on nüüd siis näiteks see sama kesk, mis on ilmunud, ei tähenda absoluutselt seda, et seda hakatakse täitma just niimoodi, nagu see on paperi peal, sest et ka siin on hästi palju neid küsimärke, et mida tähendab see ajutiselt, mida tähendab see nimekiri, et kes päriselt sinna kuuluvad, kas siis... kuidas siis see omanik võib tegelikult oma ettevõtlust või oma ettevõtet siis kaitsta sõjalises tingimustes ja nii edasi. Siin on nii palju neid küsimusi õhus, aga need ei ole niivõrd primaarsed, lihtsalt sellepärast, et on olemas termin papanjatsia.
1: Võiks öelda seda, et see on ju väga kummaline, et kui mingisugune droon või rakett lendab mõne siis ettevõtte, siis pihta, siis on ju loogiline arvata, et riigi võim on see, riigi armee on see, kes vastutab selle eest, et kaitsta seda objekti. Niimoodi on iga sõja puhul, iga riigi puhul. Võib küsida, miks on selline absurdsus, et just kui pannakse mõnele, ma ei tea, laole kohustus omada oma enda õhutõrje, mis on ju suhteliselt vähe realistlik, kes lubab mingisugusele eraettevõttele endale palgata või luua õhutõrje plus mingisugune oma väike, siis lennussark ka või. Loomulikult see ei ole nii lihtne, et küsimus on selles, et suure tõenäosusega see on ühelt poolt võimalus tõepoolest kiiremas korras, lihtsustatud korras ära võtta teatud majanduslike vahendeid selleks, et need ümber jaotada võib-olla eliidi sees ja loomulikult Putinile meeldib oma inimese panna oluliste ettevõtet etteotsa, olulisemad erit ongi Venemaal tegelikult nende inimeste käel, kes Putinile on isiklikult väga lojaalsed, aga teine asja on see, ma pööran tähelepanu, siin on siuke olemas ka üks võimalik tingimus, miks riik võib seda ajutiselt riigistada, on see, et kui ettevõtte ei taastanud piisavalt oma taristut, See on sunnimeede, mulle tundub, muuhulgas. Ettevõtete siis aadressil, et nad ülikiiresti paneks käiku kõik oma võimed, kõik oma vahendid, et taastada seda, mida Ukraina on suutnud siis oma tegevuse kestel ära lammutada ja ruineerida. Sellepärast, et teatavasti korralageduse tüüpi momendid on levinud Vene ühiskonnas ja mitte kõik ettevõtted, mis on riigile tähtsad, ei pruugi ennast piisavalt kiiresti liigutada, et taastada oma taristud. Et siin tundub, et võim lihtsalt kõige suurema siis ohuga, mis on riigistamine, hirmutab neid liigutama ennast. Ja see tähendab seda, et ei liigutata piisavalt. Mingi korralagedus on reageerimisel Ukraina rünnakutele Venemaa sees.
2: Et selge see, et siin on üsna mitmeid neid kihte. Üks kiht on seotud sellega, mis sa praegusel hetkel ütlesid, et just kui see on ametlik retoorika, et proovime siis, et need, kogu see ettevõtlus ja kõik need eraomanikud prooviksid ka ennast kuidagi ise kaitsta, mis on üsna ebarealistlik, juhul kui sa tead kas või natukene kaitseväe ja siis üldse sõjalistest tehnilistest vahenditest. Aga teine asja on see, et tõepoolest see on just kui katte selleks, et võimalikult ära võtta seda, mida sa tahad ära võtta. Ja siin on olemas veel kolmas tegelikult meie jaoks oluline aspekt, et siis kui algasid, vaata see käsk on ilmunud siis, kui on toimunud rünnakud Waldbergis objektide pihta. Ja siis, kui me vaatame, kuidas siin praegu meie avalikus reageeris sellele, meie siin pigem eeldame, et see äkki see on see strateegia, mis survestab tava kodaniku mõelda teisiti. Et just kui ta näeb, et sõda on jõudnud päris tema hoovi, et vaata ei ole enam ainult sõjaline objekt, kuigi seal võib olla ka teatud sõjalised tehnilised vidinad sees, aga ikkagi, et see on ladu. Aga näes Kremli loogikasse pööras hoopis teisiti riigistamise peale.
1: Ja siin kohal siis läheme edasi väikesele pausile.
0: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Credori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Credori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. Credori.ee / kampaania.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Helista telefonil 1720.
5: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6 kanal 2.
6: Postimehe toimetajad räägivad saates sellest, kuidas kujunevad nädala olulisemad ühiskondlikud teemad ja milliseid valikuid teeb toimetus neid kajastades. Vahetund Postimehega neljapäeviti kell 2 Kuku raadios ja sulle sobival ajal Postimehe veebis või Postimehe äppis.
7: Kuku raadio.
8: Venemaa kood. Venemaa kood.
1: Eetris on taas saade Venemaa kood ja selle saate ühitaja kirjanik Sergei Metlev ja kolumnist Viktoria Ladõnskaja-Kubits.
2: Ja teises osas proovime siis rääkida sel teemal nagu Venemaa opositsionääride esimesed tõsised väitlused, mis leidsid aset siis eile telekanal Dožti kaudu. Meie siin, olgu siis alustuseks öeldud, meie siin tihti pöörame oma tähelepanu läände pakenud Vene liberaalidele, üldistavalt võib niimoodi öelda, Vene opositsionääridele. Nende sõnum on meie jaoks kättesaadav, nende sõnum on selgem, arusaadavam ja kohati ka tunduvalt sümpaatsem kui Venemaa ametlik sõnum. Ja nii me tihti liigset isegi pöörame neile oma tähelepanu. Miks ma ütlen, et liiga palju? Sellepärast, et nende poliitiline mõju Venemal jäänud kodanikatele või siis üleüldiselt sündmustele, mis seal Venemal leiavad aset, on väga madal. Et põhimõtteliselt see on selline meie lõks, kuhu meie ise nagu sattume, sellepärast, et meie näeme mitte neid reaalseid sündmusi ja mitte reaalseid neid poliitikuid, kes oma vahel siis proovivad, ma ei tea, lepida kokku või teostavad seda Venemaa poliitikat, vaid me näeme peegeldust, mis ei ole niivõrd väga reaalne, vaid pigem nagu ka osaliselt soovmõtlemine. Aga siiski neid inimesi, kes on nüüd siis tegutsemas Euroopas ja kes nagu endiselt esindavad Venemaad, siis nende käitumismustrid analüüsida on siiski väga vaja. Ja kolme nädala pärast on Venemaal riigiduuma valimised. Selge on, et meie ootused nende valimiste suhtes on väga madalad, sest tausat pilti me sealt nii või naa ei saa. Aga just sellepärast pöörad rohkem tähelepanu, mis on see nii-öelda alternatiivne pilt. Ja nüüd siis eile Dožd kanalil, mis on füüsiliselt läänes tegutsev, kuid internetis baseeruv kanal, edastas väitlusi. Esimest korda sellised 2 tundi siis debatte. Internetis kätte saada, võite ise vaadata. Stuudias olid siis Julia Navalne, kes on siis Aleksei Navalne lesk, ilmselt ei vaja tutvustamist, Mihail Khodorkovski sama. Ja kolmas osapool oli Mihail Lobanov, minu jaoks üsna värske tegelane, ametiühingute eeskõnele, aktivist, kõrgelt haritud inimene, teaduskraadiga ja nii palju kui mina saan aru, on ta sotsiaaldemokraat. Ja see oli siis põnev vaatamine, sellepärast, et esimest korda tunnistan ausalt oli mängus poliitilise maailmavaade küsimus. Ega me seda Venema puhul niivõrd väga ei märka. See on suureks probleemiks ja kaasa arvatud opositsionääride jaoks oli see aastaid. Et neil on raskesti tuvastatav maailmavaade ja siin on siis esimesed katsed sellest nagu rääkida ja siis mis oli sinu tunne siis, kui sa vaatasid neid väitlusi? Või?
1: Kui rääkida emotsionaalsest vastuvõtust nii-öelda, siis et olid tarkade huvitavate oma maa pärast verd südast tilkuvaid inimesi, grupp neid inimesi, kes rääkisid nii nagu meie sinuga täna siin. Avalikult, avatult, kartmata, et meie sõnadele järgneb mingisugune riiklik reaktsioon. Selline võiks olla just kui see tuleviku Venemaa. Küll aga me saame aru, eks ole, et tegemist on inimestega, kes on sisuliselt oma riigist ära lõigatud ja kelle mõju on seal Venemaal väga piiratud. Samal ajal...
2: Mulle lähedane, ütleme ausalt, ikkagi väga-väga madal.
1: Samas, kuna osa venemaales eriti me räägime siis natuke haritumatest ja linnades elavatest venemaalastest, nad loomulikult kasutavad igasuguseid vahendid selleks, et siis tarbida välismaal tehtavat vene ajakirjandust. Need on mitved väljaanded, mis tegutsevad. Need on ikkagi miljonid inimesed, kes pidevalt loevad näiteks Meduusat või vaatavad kuskil internetis seda Doždi. Aga näiteks siin samas Mihail Lobanov, see sama sotsiaaldemokraat, ta on matemaatika, näiteks ametiühingu tegelane, tema ütles, et Venemaal võib olla nende seal stuudius istuvate inimeste auditooriumiks umbes 10 miljonit inimest. Tegelikult see on suhteliselt realistik ja see on väga väike vähemus Venema elanikest. Ja mulle tegelikult imponeeris see, mida rääkis Julia Navalne, kes pareeris seda nii-öelda väga ammust väidet, et no vaadake, mis te siin teete, kallid opositsionäärid. Venemaalased tegelikult on valinud selliseid suhteid kodaniku ja riigi vahel, nagu neil valitsevad. Nemad on seda Putinit toetanud, väga paljud inimesed väga siiralt, said mida tahtsid. Ja siis Julia Navalne ütles, aga kui ikkagi Venemaal oleks võimalik korraldada päris debattid, nagu need, mida me sinuga siin täna arutame, avalikult venemaalastele, ma ei tea, kuskil näiteks teha esimeses või teises riiklikus kanalis, kas muutuks sellest venemaalast ettekujutus sellest, mis on poliitika ja millised ideed on pakkumisel? Ilmselt muutuks, aga seda debatti Venemaal loomulikult hetkel keegi ei näe.
2: No vaata, see ongi see suur probleem, et nagu meile kogu aeg, noh, me lihtsalt läheme peitu sinna, kus on nii mugav istuda, et äkki midagi juhtub ja siis need samad liberaalid või siis opositsionäärid on järsult puldis kuskil tele kanali eetris ja nad saavad avalikult niimoodi siis vaielda teine teisega ja meie selle kaudu ka kasvame teadmistest nagu suuremaks. Ei, no see ongi üks nagu selline soov mõtlemine. Minu jaoks see väitlus oli oluline kahel põhjusel. Esiteks, nagu ma ütlesin, et maailmavaateline väitlus toimub esimest korda ja siis seal sai selgeks, et näiteks see sama Mihail Lobanov on ilmselgelt sots, Mihail Khodorkovski on ilmselgelt parempoolne inimene ja siis Juliaga on kõige suuremad küsimused, sellepärast, et seal nii selgelt see ideoloogia nagu just kui ei tule välja, ta on natukene sinna kanti, natukene siia kanti, aga huvitav oli, et üldiselt vaata, miks see meie jaoks võiks oluline, sellepärast, et jah, kui kunagi lõpeb see sõda, siis Venemaa hakkab kuidagi arenema, liikuma ühes või teises suunas. Ja me peame arvestama, et see nagu suund, kuhu ta hakkab liikuma, on hästi oluline, et me peame sellega arvestama. Ja sellepärast näiteks minu jaoks on hästi oluline ka selline maailmavaateline aspekt. See, mida seal saates Mihail Khodorkovski ütles välja, et näiteks talle tundub, et keskmiselt, ütleme nii, kui me võime üldse rääkida keskmisest, keskmiselt Venemaa inimene, juhul kui tema käest küsida, kas sulle Euroopa väärtused sobivad, siis ta pigem praeguses kontekstis ütleb, et ei, ei sobi, aga siis kui sa küsid aga tervisesüsteem, tasuta kõrgharidus või mis iganes veel mingisugused asjad, mis on väga paljudes riikides rakendatud, siis tuleb välja, et tegelikult keskmiselt ta on selline vasakpoolsem, ütleme nii. Aga juhtkonna tasemel me näeme, et pigem juhtkonna on parem äärmuslane. Ja siis see nagu tasakaalu otsimene, et tegelikult see praegune tasakaal on paigast ära, kui ma niimoodi mõtleme seda maailmavaateliselt. See on nagu esimest korda, kui keegi poliitikustest või siis ametlikutest esindajatest oli sõnastanud. Ja teine siin hästi oluline on see sama, mida sina ütlesid, et kui palju neid inimesi, kes toetaksid või teoreetiliselt võiksid toetada neid poliitikud, kes on ära läinud Venemalt ja nüüd tegutsevad läänes. Võt see on suur probleem, statistika või sotsioloogia üleüldiselt ka selles saates nad ei suutnud ju tegelikult leppida kokku numbrilistest, et näiteks selline suur küsimus, kui palju Venemal üldse neid inimesi, kes toetavad reaalselt
1: seda. Seal vaidlesid päris palju nende uuringute üle, et ikkagi Venemaal ju paljuski sotsioloogiat, igasugust sotsioloogiat varjutab see, et inimesed saavad aru, et nende isikustatud vastused võivad sattuda FSB silme ette. Ja loomulikult seetõttu võidakse lihtsalt valetada, et mitte tekitada probleem endale ja oma perele. Ja, aga samal ajal muidugi, noh, siin huvitav oli see, kui võrd energiliselt Khodorkovski Mihail rajus seda, et tema usub neid andmeid, mis ütlevad, et Moskvas on põhimõtteliselt sõjad toetajad 50%. Kas leebemal või rangemal viisil, aga umbes, et teeme selle asja lõpuni ära, et siis sõdime, kuni meie tingimused on täidetud.
2: Ja plus veel see, et noorte osakaal on seal hästi suur, ja, et kes et just nimelt on sõjapoolt.
1: Need on inimesed, kes elavad nagu seda enam vähem head elu Venemaal, aga samal ajal Khodorkovski ütles, et mida siis vaesamad inimesed seda rohkem tema arvates nendest numbridest saab järjeldada, et kasvab hoopis soov kohe ära lõpetada see sõda. See seletab seda, miks Putin nii palju panustab sellesse, et kütus oleks just Moskvas, et just Moskva saaks kogu õhutõrjet, sest seda keskust on tal vaja hoida.
2: No vaata, minu jaoks ongi see kõige keerulisem küsimus on see statistika. Me numbreid tegelikult ei ole adekvaatseid numbreid, mille baasil saaks teha oma järeldusi, päris adekvaatseid järeldusi. Tuleb välja, et ka neil endal nagu tegelikult on sellega hästi suured probleemid. Sest et juhul, kui sa lähtud sellest vastuses elementaarsust, kas sa oled rahu poolt, siis tuleb üks pilt. Aga kui sa küsid täpsemalt või vaatad selle kastikese sisse ja küsid, et mida tähendab rahu poolt, ja siis ta hakkab sulle ütlema, meie tingimustel, meie siis territoorium peaks nagu olema nagu see, mis me juba oleme ära võtnud ja nii edasi ja nii edasi. See on see statistika tegelikult hästi probleemne punkt. Siin ma saan aru, et me peame minema pausile.
7: Kuku Raadio lühiuudistega on stuudios Siiri Mihkelson. Prantsusmaa ja Saksamaa esitasid ettepanekud, mille järgi saaks Euroopa Liidu välisasjade kõrge esindaja Kaja Kallas ulatuslikud volitused, et koordineerida Euroopa Komisjoni välispoliitika üksusi, sealhulgas rände ja arenguabi valdkondi kirjutab poliitika. Dokument on tähelepanu keskmes Euroopa Liidu välisministrite homsel kohtumisel Iirimaal. Euroopa kahe juhtiva riigi hinnangul on süsteem vaja ümber kujundada jõupoliitika esile kerkimise tehisintellekti arengu ja eelarve piirangute pärast. Tallinnas on tänase seisuga 575 kevadel põhikooli lõpetanud noort, kellel ei ole veel Eesti haridusinfosüsteemi kantud uut koolikohta, vahendab ERR. Nimekirjad on aga jätkuvalt pidevas muutumises, sest osa noori lükkab pakutud koolikohad tagasi, mis järel pakutakse neid kohti järgmistele. Lõplik tähtaeg kohalikel omavalitsustel abivajajatele lahenduste pakkumiseks on 1. november. Harjumaa kohtus algas kohtuprotsess Riigikogu liikme Kalle Grünteli üle, keda prokuratuur süüdistab Riigikogu kütuse kaardide väär kasutamises ja enam kui 3000 euro omastamises. Üks kütusekaardi kasutaja oli Grünteli poeg Kermo Grüntel, teine poja endine abikaasa. Grünteli kaitsja Margus Kurm põhjendas, et poeg Kermo Grüntel osutas isale turvamehe teenust. Kurm lisas, et isa pojale tasu ei maksnud, aga hüvitas sellega kaasnevad sõidukulud. Tänavune suvi möödus rannavalve vaates üldiselt rahulikult, kuid 3 kuu jooksul tuli tegeleda nii kadunud laste, väiksemate õnnetuste ja tervisemurede kui ka tugeva tuulega merele triivinud rannalistega. Suur osa rannavalvurite igapäeva tööst jäi aga inimestele peaaegu nähtamatuks, ehk siis võimalikesse ohuolukordadesse sekkuti juba enne, kui neist jõudis saada õnnetus. Ametlik rannahooaeg lõpeb täna. Rahvusvaheline ümberasumis- ja elukeskkonna indeks liigitas Eesti maailma parimaks riigiks, kuhu välismaalasena elama kolida. Eestile järgnesid nimekirjas Singapur ja Malaisia. Eesti lähiriikidest oli 6. kohal Leedu, Läti seevastu 19. ning Soome 27. kohal. Indeksi arvutamisel võeti arvesse nii pangandus kui ka maksusüsteemi, elukallidust, tervishoiuteenuste kvaliteeti ja kättesaadavust, keskkonnanäitajaid, digitaristu olemasolu ohutust ning mitmeid muid tegureid.
8: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
7: Ilm on pilves selgemistega vihmahoode levivad läänest itta on äikese oht õhtupoole jääb aga sajuhooge harvemaks. Puhub edela ja lõunatuul 4-9, rannikul kuni 15 meetrit sekundis, õhtul tuul nõrgeneb. Sooja on päeval 17-23 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraad 19, Tartus 21 ja Pärnus 18.
9: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storend on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storend, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storend.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
10: Kolmapäeval 2. septembril teeb Kuku Raadio presidendivalimiste erisaate. Toompeal on kohal reporterid Ainar Ruussaar ja Timo Tarve ning Kuku stuudios Indrek Kiisler ja Huko Aaspõllu. Otse-eetrisse jõuavad intervjuud ja kommentaarid kuni presidendivalimiste tulemuste selgumiseni. Saade on eetris kolmapäeval, 2. septembril, algusega kell 12.
11: Kus me oleme?
12: Kaarglassis.
11: Rahu, poisid! See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarglassist. Kaarglas parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
13: Broneeri kohe kaarglas.ee.
14: Kaarglas paigaldab, Kaarglas parandab.
15: Hommikuraadio. Äratame sind igal hommikul ja saadame päevale vastu informeeritult ning hea tujuga.
0: Uue päeva ja uued võimalused toob teieni Credori. Ärilaenud kinnisvara tagatisel.

0: Kood . Venemaa kood .
1: Eelmises saatelõigus Sergei Metlev ja Viktoria Ladõnskaja-Kubits rääkisid Venemaa opositsioonitegelaste debatist, mis tõi kaasa ka, tundub, et uue huvitava joone nimelt maailmavaatelised erinevused. Kus juures mulle tundub, et see on hästi oluline, et need samad Vene opositsiooni tegelased, isegi kui neil Venemaal ei ole väga palju mõju, et tõesti natuke harjutavad oma kuulajat, ikkagi Venemaal on neil ka mingi auditorium, nende samade poliitiliste erinevustega. Sellepärast, et üks asi, mida see nõukogude aeg tundub ja ka Putini süsteem on kaasa toonud, ta on täielikult ära unjutanud suures osas venemaalastes võimet näha poliitikat värviliselt ja selle erinevaid alhoovusi maailmavaadete näol. Aga see on ju tegelikult hästi oluline selleks, et mõelda poliitikast ikkagi arukalt.
2: Ja tänaseks kõik on kaetud ka sõjalise kontekstiga, nii et enam nagu keegi ei näe vaeva isegi, et teha nagu neid, et näha neid erinevusi. Aga ma tahtsin ka veel rõhutada kolm aspekti, mis seal väitluses tulidki välja, et üks asi on hästi oluline, et nad kõik, kes seal kolm istusid, nad kõik endiselt kardavad territoriaalsed küsimusi, mitte ainult Ukraina territoriaalsed küsimusi, vaid üliüldiselt, et kas Venema laguneb, kas siis juhul, kui tekib veel mingisugune rahvus, kes tahab tegelikult ja ajalooliselt, ehk siis on õigustatud see tahtmine, tahab ära minna, siis mis me teeme? Et sellistele küsimustele on pigem nagu siiamaani ikkagi ei vasta päris korrektselt ja päris kindlalt. Ja teine oluline teema, mis seal paistis silma, on see, et tegelikult mida kauem kestab see sõda, seda suurem on protsent Venemaa ühiskonnas, nende inimeste protsent, kes on reaalselt sõjast kasusaajad, vabandust väga väljenduse eest, aga siiski on olemas üks grupp, kes on haavatud või kes on nagu surma saanud ja kes on kannatanud, aga on olemas ka need, kelle on peapestud sõjakontekst ja on olemas ka need, kes on siiski mingil määral rikastunud või siis selle süsteemiga on juba niivõrd seotud, et neil on raske ka loobuda sellest sõjalisest kontekstis. Ja see on ka üks dimensioon, millega meie siin niivõrd väga ei arvesta, et siis neid seal kõlas ka number, et umbes miljon inimest jällegi, statistiliselt me ei saa kinnitada ka ümber lükata, aga see on oluline selline teema, mis siia just kui ei paista. Siiski ühiskonnas on tõepoolest palju neid inimesi, kellega poliitiliselt peaks midagi ette võtma siis, kui see õige aeg on käes. Ja viimane lause, millega ma tahtsin seda teemat, seda blokki lõpetada, on see, et hästi huvitav lause oli Mihail Khodorkovski poolt, kes ütles, et küll nad on teinud ilmselt vea, et neil on väga presidendi käes kogu see võim, et siiski kui hiljem teha mingisugust poliitilist reformi, siis eelkõige tuleb alustada sellest, et oleks parlamentaarne riik, sellepärast, et siis võib leida kas või mingisugust tasakaalu, mingisugust kompromissi. See on küll juba tundub mingisuguse hästi huvitava ja suure teemana.
1: Ja nagu ka Eestis, 1. septembril lähevad Venemaa lapsed kooli. Venemaa haridusministeerium töötas välja juhendi, kuidas tuleb selle aastal koolides läbi viia 1. septembri üritused. Põhiteemadeks on Venemaa rahvaste ühtsus, ajaloolise mälu, säilitamine, patriootlik ja traditsiooniline kasvatus. Erilist tähelepanu pööratakse näiteks

0: Eetsamalt need puudutavad viiendat, kuuendat ja seitsmendat klassi nende õppekavu. Eraldi seisev aine, mis on ühiskonna õpetus, tühistatakse ära ja edaspidi see hakkab olema alates 9. klassist. Aga selle vabanenud aja asemele pakutakse rohkem ajalugu ja seda rangelt endise kultuuriministri ja Putini loomulikult liitlase Vladimir Medinski õpikute järgi, mis on täielikus vastavuses Venemaa uusimperialistliku mõtlemisega. Samuti siis järsult tõmmatakse koomale 5. kuni 7. klassini inglise keele tundide arvu, neid jääb 102 tunni võrra vähemaks aasta jooksul või selle perioodi jooksul. Selle asemele tuleb suuremas mahus Venemaa vaimse moraalse kultuuri õppimine, selline eri aine. Lastele räägitakse selle raames suure Venemaa sümbolitest, patriotismist ja Venemast kui riik tsivilisatsioonist. Viktoria, mida me saame järeldada sellest?
1: Tegelikult see on eraldi hästi suur teema ja teemaks ma paneks siis haridussüsteem tervikuna, sellepärast, et siin on absoluutselt arusaadav, mida kauem kestab sõda, seda rohkem ta avaldab oma mõju haridussüsteemele, seda suurem on see protsent noortest inimestest, õppuritest, kes neelavad alla seda propagandi nagu sisu ja siis seda teistmoodi süsteemi, teistmoodi kasvatamistruktuuri, mis on nende peale juba rakendatud. Me tegelikult, noh, kui ma võiksin midagi soovitada, siis ma heast südamest soovitan teile vaadata seda filmi Härra ei keegi Putini vastu, mis on tegelikult Jupiteri kaudu täiesti kättesaadav ja ütlen veel nii palju, et see on siis eelmise või tegelikult selle aasta Oskari võitja parima dokumentaalfilmi kategoorias ja seal siis üks õpetaja, ta näitab siis, et kuidas siis see süsteem haridussüsteem töötab just nimelt seestade, näitab seda dokumentaalfilmine, kuigi see ei ole Venemaa toode, see on siiski rahvusvahelisel tasemel tehtud ja eelkõige David Borenstein on selle filmi tegija, aga siiski, mis on see hästi oluline ja selle filmi kaudu on tuvastatav, on see, kuivõrd muutub üldse sõjalises kontekstis haridussüsteem, kuivõrd tegelikult on see ohtlik ja kuivõrd see on pöördamatu. Et selles mõttes, et sa annad edasi eelkõige seda sõnumit, et teie ja siis ülejäänud maailma vahel on suur mööda mõistmine. Te ei mõista teine teist ja siis te ei mõista ei ajaloolist konteksti ega ka mingisuguseid ka isegi majanduslike asju. Aga peamine, mis nagu selle filmi kaudu ja ilmselt ka haridussüsteemis tervikuna toimub selline protsess nagu inimlikkuse tühistamine. Ehk siis need, kes elavad Euroopas just kui noh, ei ole päris need, kellega võiks mingisugust vestlust pidada üleüldiselt, sellepärast, et nad lähtuvad hoopis teist moodi nagu süsteemist ja see, kui sa sisestad sellist informatsiooni väikese inimese pähe, siis selge see, et see on väga pika ajalise perspektiiviga probleem.
0: Ja kui see väike inimene ka rahvusvahelise suhtluse keelt, inglise keelt üldse ei oska, nagu siit näha inglise keelt kärbitakse väga juuliselt, siis ka on keeruline selle suure maailmaga ennast kuidagi moodi seostada. Ma siin ka nimetaks seda muidugi, et tegemist on sellise nagu ideoloogilise indoktrineerimisega, mis ei ole eile vene koolidesse tulnud. See on kogu aeg olnud, see on alanud tegelikult aastaid tagasi, nüüd lihtsalt sõja ajal on väga robustselt sisenenud koolidesse just nimelt aktuaalne selline sõjapidamistemaatika, ja õpetajad on kaotanud selle aine kava siis vabaduse, mis meil neil enne oli, on näiteks see, et vanasti said õpetajad natuke nagu ühe siis õppeaasta jooksul konkreetsele klassile seal teemat ümber reastada, ümber prioritiseerida. Nüüd neilt võetakse näiteks see õigus ära, et tuleb rangelt minna vastavalt ühistele, et kogu vene haridus alates esimesest klassist, kuni sisuliselt ülikooli lõpuni, rangelt bürokratiseeritakse ja alutatakse üksikutele juhenditele loomulikult selles filmis, mida sa just mainisid, see sama Oskari võitnud film, kus siis kaugel Vene provintsis tegutsev huvijuht ja kooli video tegi ja filmib seda, kuidas...
1: Paša Talankin.
0: Ja täpselt Pavel Talankin, kes seal filmib seda, kuidas rivistatakse lapsi ja pannakse neid marssima nagu sõdureid ja seal väga palju muud ka. Seal oli huvitav asi juures. Võt selle juures, et need õpetajad on sisuliselt noh, kõik riigiametnikud, nad on pandud sellesse seisundisse ja väga paljud neist on täitsa okei sellega. Aga samal ajal oli näha, kuidas vähemalt siis, kui ta filmis, aasta oli 2023, eks ole siis, kui ta filmis, ma ei tea, kuidas nüüd on muutunud või mitte, ei olnud entusiasmi,

0: ei olnud sellist püüdlikku tõesti nagu Stalini aegselt massilist tahet teha midagi, sest suur juht käsib. Eks siis see emotsionaalne mobiliseeritusaste, mis nendel inimestel oli seal filmis näiteks, oli madal. Et tegid, sest nõutakse ja tegid sellepärast, et no niimoodi on kombeks, me elame siin ja teeme ära.
1: No see on klassikaline probleem, selle väikese inimese probleem, mis on läbi kultuurilist tausta üleüldiselt on nagu see, mis on oluline tegur Venema kontekstis, aga isegi kui seda jätta kõrvale, siis miks meie jaoks on oluline mõista, mis seal toimub haridussüsteemiga, sellepärast, et sõda ei ole ainult sõda, ei ole ainult sõjalise tehnikaga siis ründamine. Sõda on ka see, mille taustal toimub ühiskonna muutumine. Ja ühiskonna muutumine on pikaajalises perspektiivis, sellepärast, et need lapsed, kes ei saa päris adekvaatsed pilti, et mis toimub läänes, mis on siis teise inimese ideoloogia, mis on teise inimese maailmavaade, mis on teised nagu reaalsed, noh, ma ei tea, majanduslikud näiteks saavutused või mis iganes, ükskõik milline adekvaatne pilt väljaspoolt, juhul kui sulle ainult antakse seda kõige paremat ja kõige õigemat juttu märkides, siis sealt tulevad ka edaspidised probleemid, mis peegelduvad nii või naga meie peale, sellepärast, et noh, me lihtsalt ei saa ka edaspidist arengust ja üldse nagu isegi kui tuleb selline võimalus rääkida. Ja muidugi, kui lõpetada selle filmi käsitlemine, minu jaoks oli hästi suur probleem see, et selles filmis isegi siis, kui me käsitleme nagu nii öelda positiivsed noot, et me saime infot, mis seal sees siiski toimub haridussüsteemis. Ikkagi üks nüans mind riivas täiega, et siis kui inimene räägib sellest, et kuivõrd ta tunneb muret, et kuidas tema lastest saavad potentsiaalselt teise rahva tapjad, siis ta eelkõige muretseb mitte sellest, et nad on tapjad, vaid sellepärast, et nevad ise saavad surma. Et see on see ka selline mitte lihtsalt filosoofiline, vaid väga paikapanev mõtlemisviis.
0: Ja see otsa ütleks ka seda, et nüüd käitumishindeid Venemaal prioritiseeritakse klassidest teisest kuni kaheksandani ja nüüd on niimoodi, et sellest saab selline kontrollmehanism ja muhulgas öeldud on, et seda hinnatakse vastavalt sellele, kas noor inimene on vastavuses Vene ühiskonna omaks võetud väärtuselistele orientiiridele, mitte ainult kooli sise korrale. Ja nüüd väike paus.
2: Hit Bauhofis. Fibo blokid kuni minus 40%. Estplast vahtplast alates 49,90. Sakret ehitus- ja viimistlusmaterjalid minus 35 kuni minus 40%. Osta bauhof.ee.
3: Millest kõneleb Eesti venekeelne meedia ja kui kirevad arvamused levivad venekeelses sotsiaalmeedias Eesti elukohta? Pavel Ivanov ja Kirillitsas Eesti võtab arutada teemasid, milleni eestikeelne ajakirjandus tavapäraselt ei jõua. Kuula igal neljapäeval kell 13 ning sulle sobival ajal Postimehe veebis või Postimehe äppis.
4: Erakorraline teadaanne. Tallinna lauluväljaku nõlval avati uued padeliväljakud. Broneeri aeg juba.
5: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
6: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
7: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6, kanal 2.
8: Kuku Raadio uus saatesari Uue Eesti sünnist. Kuidas taasiseseisvus Eesti? Kes toimetasid kulisside taga, kes ees? Saatejuht Ignar Fjuk asub koos saatekülalistega meenutama Eesti lähiajaloo olulisi hetki, loobumata samas põgusast ettevaatest ka meie tulevikku. Uue Eesti sünnist Kuku eetris igal reedel algusega kell 1.
9: Venemaa kood. Venemaa kood.
0: Eetris on tagasi Venemaad arutamas Sergei Metlev ja Viktoria Ladõnskaja-Kubits. Me mõtlesime, et lõpuks sobib ka muuhulgas üks laiem küsimus, mitte uudislik. Ja valisime selleks lihtsa väite. Lasta kõlab väitena. Venemaal täna suureinalised protestid on täiesti võimatud. Ja tõepoolest, Venemaal me näeme väiksemaid proteste. Kas näiteks kaevurid, kes ei saa palka, siin viimane uudis, või siis inimesed üksik protestijatena, kes on sõja vastu ja kes on midagi teinud selleks, et võimu toimimist natuke halvata, kas või midagi kuskil põlema pannud, aga need on üksikud inimesed. Need võetakse kiiresti kinni. Suuremad meelevaldused on põhimõtteliselt füüsiliselt vähe võimalikud. Aga samal ajal on hulk inimese, kes arvab, et teatud tingimustel ju võiksid protestid alata.
1: No ja neid inimesed on hästi palju ka Eesti ühiskonnas, kes arvavad ja kogu aeg ootavad ja see ongi see, mida ma alguses nimetasin soov mõtlemiseks, et ütlen veel nii palju võibolla natukene saladus, et meie oma vahel siin on ka mõtlesime valida sellist teemat, kus toimuks kas või mingil määral väitlus ka meie vahel, aga antud teema puhul ega seda väitlust ei tule, sellepärast, et me mõlemad arvame, et ei pea ootama proteste. Ja selleks on siis lähiajalugu. Esiteks, kui me vaatame seda, mis toimus aastal 2020 siis Valgevenes, kõik need protestid, mis olid nii-öelda pealkirja all Valgevene valge revolutsiooni katse ja see, mis seal nagu toona just kui ilusti hakkas nagu arenema ja sisuliselt üsna kiiresti ka leidis oma lõppu, sellepärast kaasarvatud ka sellepärast nüüd siis ma ei saa hinnata, kui on see hea või on see halb, see on ikkagi tegijate ja protestijate enda otsus, aga toona nad otsustasid, et nad jõuga ei võtta mitte midagi ära. Ja siis teine pool, ehk siis Lukashenka režiim isenasest otsustas, et jõuga ta siis kehtestab end. Ja see toimis ja ilmselgelt Venema juhtkond toona siis selle pealt ka vaatas, et kuivõrd kaugele tavalised ilusad inimesed, naisterahvad võivad minna ja kuivõrd oluline tegelikult, ütleme nii, tavalise inimese jaoks mitte rakendada jõudu, et mitte olla see vägivaldne isik, kes teeb teisele halba. Kus juures sellest te võite ka vaadata üht head filmi, film Minsk, mida on teinud ka meie produtsent Andres Puustusmaa, väga hästi tehtud film, et räägib just neist sündmustest. Teine märk või teine oluline sündmus oli siis 2021, siis kui Navalnõi tuli tagasi Venemaale ja mina toona pidevalt jälgisin onlainis, kui palju inimesi tuli siis teda toetama tänavatele. Ja siis toona tundus, et palju, aga tegelikult oli vähe. No selles mõttes, et seda oli vähe selleks, et midagi hakkaks päriselt toimuma Venemaa ühiskonnas. See on siis ka oluline mõista, et kui toona ei juhtunud, siis edaspidi, mis mustrit hakkas Venemaa käsitlema. Ta nägi, et esiteks inimesed ei taha vägivalda, ise vähemalt ei taha olla selles osas. Teine, et ei ole nii palju, kes tulevad ja siis need, kes tulevad, on vaja survestada nagu selleks, et nad sõidaksid ära. Ja neid surutigi välja. Väga paljud need, kes teoreetiliselt on võimelised kuskil midagi nagu protestima avaldada, mingisugust oma mitte nõusolekut, on tänaseks ju ära läinud. Need, kes on, siis neid on vähe ja need on ka nagu oma hirmudes, oma sõltuvuses, oma hoiakutes kinni. Seda me ei saa ka ära tühistada, et noh, mitte iga üks ei saa olla kangelane ja tuleb välja lihtsalt sellepärast, et tal nagu see kõik ei sobi. Ja siis viimase näidena just augusti kuus tähistas oma sünnipäeva vanglas kõige noorem inimene, kes istub vanglas poliitilistel põhjustel. Ja tema nimi on Arseni Turbin ja teda siis pandi kinni siis, kui ta oli 15-aastane. Tänaseks on ta saanud 18-aastaseks. Et ka sellised asjad näitavad, et tegelikult riik, diktatuur või režiim on võimeline panna kinni ka päris last. See on see, mis mõjutab ükskõik keda ja tänu sellele on aru saadav, et tänaseks ma ei näe üldse mitte mingisugust kinnitust sellele, et tavaline kodanik mõtleks, no nüüd aitab, ma tõusan.
0: Tõepoolest, kogu selline kodanik ühiskonna ja opositsiooni nii-öelda infrastruktuur, mis väljendub organisatsioonides, rakukestes, mingisugustes infokanalites, mingisugustes klubitegevustes, see kõik on täiesti ära ruineeritud, seda ei ole olemas enam, eks ole. Mis tähendab seda, et ei ole olemas selliseid reaalseid nii-öelda organiseeritud keskusi, ka mitte pisikesi, mis oleksid võimelised inimesi kaasama. Loomulikult, kui kuskil tekib, siis koheselt FSB ressurss pannakse sinna peale ja väga, väga radikaalselt, et FSB on täna Venemaal üks paremini rahastatud organisatsioone, selle töötajad on hästi motiveeritud kõrgete palkade ja võimu võimaluste tõttu ja nad loomulikult on efektiivsed, pole midagi parata. Venemaal poliitilised meeleavaldused, mis kunagi toimusid, aga noh, need ikka peksti laiali täna, isegi sellisel kujul nagu võib-olla paar aastat enne sõda, ei toimu põhjusel, et see hind, mida võib-olla välja tuli ja tänaval välja tuli ja peab maksma, on äärmiselt kõrge. Et inimesed, see ei ole mingi teadus, see on see, kuidas inimesed tajuvad olukorda nähes, kas või riiklikus meedias, kuidas võim käitub nende suhtes, kes kinni nabitakse. Ja tõepoolest juhuslikult jutumärkides ära surra vanglas, see on väga tõenäoline, isegi siis, kui just kui antakse vaid mõned aastat sulle istuda. See ei tähenda, et sa sealt välja tuled pärast.
1: No võt, ja siit ka see meie, nagu miks me nagu lähtusime siis, kui alguses ütlesime, et me proovime nagu natukene parandada seda soovmõtlemisviisi. Väga tihti, kui ma teen lahti Eesti ajakirjandus, ma loen, et nüüd siis majanduslikult surume neid. Et siis nagu tulevad veel mingisugused sanktsioonid ja tavakodanik hakkab tundma, et tal on halb olla ja selles on süüdi tema juhtkond. Mulle tundub, et praegusel hetkel selline loogika niimoodi seal ei tööta.
0: See võib hakata toimima siis, kui elu Venemaal reaalselt, materiaalselt hakkab minema niivõrd kehvaks, et see muutub välja kannatamatuks.
1: Aga ma arvan, et see
0: aga suurtes linnades sellest on väga kaugel olukord ja maakohad on kõik ju rahaga täis pumbatud
1: no näed,
0: läbi selle.
1: Leidsin et... ikkagi kohta, kus sinuga vaielda. Mina arvan, et vastupidi isegi siis, kui on väga halb, see peksab neid kokku. Et selles mõttes, et nüüd siis on, kuna seda ei juhtunud, seda protestilained ei juhtunud kohe alguses, sõja alguses, siis tänaseks on nad juba niivõrd erinevate emotsioonide baasil kokku löödud, et siis nad ei tõusu ka sellepärast, et nagu on aru saadav, et on vaja just kui ära tõestada teistel, et meil oli õigus just kui. Et see nagu tundub meile väärloogikana, aga see võiks tähendada nende jaoks just sellist loogilist ja, mustrit. Ja ega see tähendab, et meil siin ei ole mitte mingisugust head stsenaariumid peas ja siis nüüd siis ilmselt sa natukene proovid leida mingisuguseid selliseid asju, mis näitavad hoopis natukene teist konteksti.
0: Ja meil lõpetuseks on teile pakkuda paar kurioosumit, et mis on ühelt poolt Eesti kuulejale või Lääne kuulejale, just kui meelelahutus, aga need on võetud elust enesest ja selle taga on reaalsed inimesed oma tegemusviisidega. Nimelt, Vladimiri oblastis, mis piirneb Moskva oblastiga, sai kohalike välja anne nimega Zebra TV trahvi, selle eest, et tsiteeris kohaliku kuberneri. Aleksandr Avdeevi sotsiaalmeedias postitatud teadet, milles kuberner räägib drooni kokku põrkest kortermajaga. Ilmselt jutt on siis Ukraina ründedroonist. Menetlus alustati pärast kaebust, mida esites kuberneri enda kommunikatsioonjuht selle Zebra TV vastu. Ja kommunikatsioonjuht väitis, et väljaanne rikkus kehtivad keeldu avaldada infot drooni rünnakute kohta. Varem see sama ametik, kes kaebas, ütles tegelikult, et kuberneri tsiteerimine pole keelatud. Nii et ei tsiteeri, vale tsiteerid. Vale, igal juhul ootab siis sind mingisugune süüdistus. Edasi, kohtumisel õpetajatega tegi Vladimir Putin ettepaneku rääkida lastele koolis sõjast loomariigi näitel. Nimelt ta reageeris ühe õpetaja jutustusele, kuidas siis see õpetaja reisis kaugpõhjasse. Putin ütles õpetajatele, citeerin, kujutage ette, seal lähevad elavad mõõkvaalad, ja söövad neid karusid nagu pisikesi elukaid. Nad lihtsalt ründavad parvena ja rebivad nad tükkideks. Kõik on väga huvitav. Jah, selline on toiduahel. Kas sellest tuleb lastele rääkida, et nad mõistaksid, millises maailmas me elame ja miks me viime läbi sõjalist eri operatsiooni? Tsitaadilõpp, olgu siin öelda, et teadlased ei kinnita, et mõõkvaalad jahivad põhjakarusid ja või vastupidi. Nende kohtumised on looduses võimalikud, kuid pigem haruldased.
1: No jah, seda, mida sa praegusel hetkel viimasena ütlesid, see tegelikult on absoluutselt ära võtnud nüüd venekeelsed interneti ja igasugused meemid või igasugused need pildid selle kohta on ilusti pandud igale poole, sellepärast, et ilmselgelt see oli selline tsetaat, mis leidis kõnab minda. Minu jaoks endiselt kõik need asjad ei ole, noh, ütleme nii, ei ole üldse mitte mingisugune meelelahutus ja kindlasti see, et ei aita mitte mingisugust positiivset pigem nagu meie toon ja kas tänase saate toon oli sünge. aga järgmisel nädalal uuesti ja järgmisel nädalal uute uudistega.
0: Ei, see kurioosum demonstreeris tegelikult ju Vladimir Putini mõtlemist. Aga meie siin kohal lõpetame ja tuletame meelde, et Kuku saated on nüüdsest järel kuulatavad Postimehe digiteelijate veebis aadressil kuula.postimes.ee või Postimes appis. Meie aga kohtume teiega järgmisel nädalal jälle esmaspäeval.
9: Venemaa kood.

0: Päev enne kooli algust on 575 põhikooli lõpetajat Tallinnas veel koolikohata. Ministeerium tegeleb aktiivselt kahe kadunud Eesti kodaniku otsimisega. Itaalia pikendab Hispaaniale kehtestatud piirikontrolli 15 päeva võrra. Eesti kurlingupaar Maria Kaldvee, Harri Lill lõpetasid koostöö. Vihmahood levivad täna päeva jooksul läänest itta, on äikese oht õhtupoole jääb sajuhooge harvemaks ja sooja on kuni 23 kraadi. Tere päevast, kell on 3. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Tallinnas on tänase seisuga 575 kevadel põhikooli lõpetanud noort, kellel ei ole veel Eesti hariduse infosüsteemi kantud uut koolikohta, vahendab ERR. Nimekirjad on aga jätkuvalt pidevas muutumises, sest osa noori lükkab pakutud koolikohad tagasi, mis järel pakutakse neid kohti järgmistele. Tallinna Haridusameti hariduskorralduse juhi Krista Keeduse sõnul on vabu õppekohti veel näiteks Tallinna rakenduslikus kolledžis ja tehnoloogia kolledžis Tehno Tallinn. Lõplik tähtaeg kohalikel omavalitsustel abivajajatele lahenduse pakkumiseks on 1. november, kuid noortega üritatakse ühendus saada juba praegu, et mõista nende koolikohata jäämise põhjuseid. Välisministeerium tegeleb endiselt aktiivselt kahe Eesti kodaniku asukoha väljaselgitamisega, kes 26. augustil Hiina-Tiibeti autonoomse piirkonna ja Nepaali piiril aset leidnud ulatuslike üleujutuste tõttu kadunuks jäid. Kodanikud liitusid Läti grupiga 8. augustil. Eesti aukonsul Nepaalis on jätkuvalt tihedas kontaktis kohalik ametivõimude ja reisikorraldajatega, et saada kadunud Eesti kodanike kohta uut ja täpsemat infot. Samuti ollakse pidevas kontaktis Läti kolleegidega. Päästetööd nii Hiinas kui Nepaalis jätkuvad ning olukorda jälgitakse operatiivselt. Kohtla-Järve linnavolikogu liikmed sõlmisid koostöö kokkuleppe, mille eesmärk on tagada linna stabiilne, läbipaistev ja tuleviku suunatud juhtimine ning viia ellu aastateks 2026 kuni 2029 koostatud ühine tegevuskava. Kokkuleppel on praeguseks alla kirjutanud 15 linnavolikogu liiget, kes moodustavad Kohtla-Järve linnavolikogu enamuse. Tegemist on linnavolikogu liikmete vahelise kokkuleppega, mitte erakondade, valimisliitude või fraktsioonide koalitsioonilepinguga. Iga koostöös osalev saadik kirjutab kokkuleppele alla isiklikult ning säilitab oma poliitilise iseseisvuse ja senise kuuluvuse. Poola politsei ja sisejulgeleku agentuur uurivad öösel puhkenud tulekahju drooni komponente tootvas tehases ja ametisikute sõnul ei välistata süütamist. Tulekahju puhkes veidi pärast keskööd, kui hoone oli suletud ja tühi. Keegi kannatada ei saanud. Tuletõrje sai põlengu alla kahe tunniga kontrolli alla. Politseiuurijad võtsid juhtumi üle. Itaalia teatas, et pikendab 15 päeva võrra 1. augustil Hispaaniale kehtestatud piirikontrolli, mille tingis 10 tuhandete migrantide sisenemine Hispaania Aafrikas asuvasse enklaavi seotasse. Siseministeerium teatas oma avalduses, et pikendamise põhjuseks on piirikontrolli kehtestamiseni viinud asjaolude püsimine. Itaalia lubas võtta arvesse Hispaania ja Euroopa Liidu ühiseid algatusi, et olukord piirkonnas peagi normaliseeruks. Hiina võimud karistasid 10 inimest, keda süüdistati internetis Nepaali piiri ääres toimunud surma või üleujutuse kohta valeinfo levitamises. Samal ajal otsivad päästjad Tiibeti poolses piiripunktis sadu tuhandeks jäänuid. Karistused Hiinas võivad ulatuda trahvidest kuni 10 päevas arestini. Hiina avaliku julgelekuministeeriumi küberjulgeleku büroo avalduse kohaselt väideti 10 isiku jagatud kuulujuttudes, et kadunute või hukkunud arv oli ametlikult teatatud arvudest oluliselt suurem. Tänavu talvel esimest Eesti kurlingumängijatena taliolümpiamängudel osalenud segapaar Maria Kaldvee ja Harri Lill otsustasid, et ei jätka enam koos mängimist. Lill hakkab mängima elukaaslase Karoliine Kaarega, Kaldvee asub vedama Eesti kurlingunaiskonda.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee
0: Ilma pilves selgimistega vihmahood levivad läänest itta on äikese oht. Puhub edela ja lõunatuul 4-9, rannikul kuni 15 meetrit sekundis. Sooja on päeval 17-23 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja kraade 18, Tartus 21.
1: Elu olulised otsused ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank. Nutikas valik. Täna. Finantsteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
2: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
3: Kolmapäeval 2. septembril teeb Kuku Raadio presidendivalimiste erisaate. Toompeal on kohal reporterid Ainar Ruussaar ja Timo Tarve ning Kuku stuudios Indrek Kiisler ja Huko Aaspõllu. Otse-eetresse jõuavad intervjuud ja kommentaarid kuni presidendivalimiste tulemuste selgumiseni. Saade on eetris kolmapäeval 2. septembril algusega kell 12.
4: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
5: Tere päevast kõik head ja halvad Kuku Raadio kuulajad. Alustame saatega. Alates siis tänasest 31. augustist on minu saade eetris siis alates kella 15.00 uudiste lõppemist ja kestab kuni kella 6.00 välja.

0: Stuudios on Indrek Vaheoja.
1: Stuudiosse on jõudnud ka Indrek Ojamets. Tere päevast!
2: Tervist!
1: Ilusat uut nädalat ja kõik, kuidas need kaunid soovid on. Uus kooliaasta algamas homme. Ja tead, mulle jäi nädala vahetusest üks väga huvitav sündmus silma ja seda sellisest kohast nagu Threads. Ja seal siis üks inimene tõi välja oma kogemuse sellised, käis siis arsti juures, emos ja ootamatul kombel mingi eksitusel juhtus ja ta märgiti seal surnuks. Ja ta ei olnud,
2: kuidas see võimalik on?
1: Juhtus mingi eksitus, mingi vale diagnoos, valesse kohta linnukene ja siis järgmisel päeval hakkasid kõik teate, et saab enam ei töötanud pangakaardid, isiku kood ei kehti, riiklikes infosüsteemides, igal pool on siis kirjas, et siin enam ei ole.
2: Muidugi sealt edasi oleks ka päris raske minna, et kuidas hakata rääkima, et tegelikult ma nüüd olen elus.
1: Ja.
2: Et siis ma arvan, et mingisugune tubli bürokraat küll ei suudaks seda mitte kuidagi välja mõelda, et kuidas siis need linnukesed seal kuskil süsteemides hoopis teistmoodi teha, et aga mis siis sai?
1: No, asja ei ole veel päris lahendus saanud.
2: No ja kui see nädalavahetusel juhtus, siin võibolla saab seda suppi süüa veel oma pool aastat.
1: Jah, aga tükk aega ikkagi läheb, sest et kõik dokumentid ju kaotavad kehtivuse ja sa pead ju need kõik välja vahetama hiljem hoolimata sellest, et tegu oli siis eksitusega. Ja vist ei ole see ka siis esmakordne juhus, et süsteemides olla sellised asju veel on, aga huvitav oli tõesti lugeda neid kirjeldusi ja siis see sama inimene, kelle see juht küsis, aga kuidas, mis tunne on rääkida surnud inimestega? ja nii edasi, et ühtpidi võttes...
2: Musta huumorit natukene.
1: Päris must huumor, aga teistpidi, kui sinu endagi selline asi juhtub, siis kogu see kadalip läbi teha, kuidas siis tõestada, et sa ei ole hobune, see on nagu päris keeruline.
2: On küll, jah, aga ma ei saagi aru, et kuidas siis saab, kas tõesti selles nende mingisugustes süsteemides, ma ei tea, hiir läks natuke teise lahtrisse ja siis kuidagi sealt kogu see siis jama algas. No loodame, et see inimene, kellel siis see probleem juhtus, et ta saab kiiresti selle bürokraatia jama korda sellepärast, et
1: ja
2: see võib olla paras peavalu.
1: Oma päris isikukoodi.
2: No sest, jah, see vaata, on ka veel.
1: See on päris suur asi, sest et kui sul nagu mingil põhjusel selgub, et sa ei saa sama iskukoodi, siis vaata hakkavad igasugused huvitavad asjad juhtuma, aga ma ei tea, eks see käib ilmselt eluga kaasas.
2: Ja.
1: Aga meie eluga kaasas käib ka meie tänane...
2: Poliitika.
1: Ja me tänane külaline Martin Helme on meile juba siin külla saabunud ja kohe hakkame temaga juttu tegema, aga ütleme ära siin ka meie tänase küsimuse, millele ootame vastuseid esialgu WhatsAppi 5340-5550 ja nii 25 minuti pärast võib siis helistama ka hakata ja küsimus on väga lihtne. Kas pooldate erakorralisi valimisi?
3: Oh, I leave quite an impression. Far feet.

0: mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storent on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storent, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heakskiiduna.
1: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
2: Täna reporteris. Vasili Otskalenko tappis 92. aastal Haapsalus 10-aastase tüdruku. Enne püüdis ta last vägistada. Läks 18 päeva mööda ja Vasili üritas juba uut last vägistada. Kohus mõistis lapsetapjale surmanuhtluse, mis asendati hiljem eluaegse vangistusega. Täna tahtis Vasili Otskalenko aga taas vanglast vabadusse saada. Pedofiil ja mõrvar ütles kohtule, et otsus tehes tuleks lähtuda seadusest, mitte ajakirjanduses levivatest emotsioonidest.
3: Täna õhtul kell 7 reporter Kanal 2.
4: Kes Eestis tegelikult otsustab? Indrek Kiisler toob mikrofoni ette inimesed, kelle sõnadel ja tegudel on kaal. Saates räägivad riigi, majanduse ja julgeoleku võtmetegelased sellest, kuidas sünnivad otsused, mis mõjutavad meid kõiki. Mõjukate tund teisipäeviti kell 2 Kuku raadios ja sulle sobival ajal Postimehe veebis või Postimehe äppis.
1: Kuku raadio eetris on Indrek Vaheoja.
5: Aga nüüd on hea meel tervitada stuudios külaliste ja siin meil on EKRE esimees Martin Helme. Tere päevast!
6: Tervist!
5: Enne kui lähme siin erakorraliste valimiste juurde, siis Martin, ole nüüd tore ja luba endale ja oma perele siis seda, et tuleb ilus kooliaasta. Kuidas uus kooliaasta tuleb? Kas saad hommikul, homme rõõmsalt ikka ka kooli minna lastega?
6: Ja mul on veel kaks väiksemat last käivad koolis, põhikoolis lausa ja homme on küll selles mõttes veel armuaega, et aktus on kell 11 hommikul, aga no siis läheb kella 6.30 äratus ja kell 8.30 tunnid hakkavad pihta ja nii ta läheb, nii et suvi on läbi ja hirmus kahju on, et läbi on.
5: Kas sina oled selline lapsevanem, kellel on vastavad teavitused tellitud ja nii kui laps koolis mingi hinde saab või hilineb ja siis on isal ka ikkagi äratus kell helisemas ja tuleb aru anda?
6: Ei, ma kontroll maniak ei ole, aga noh, meil on see, mis ta iganes on see noh, elektrooniline päevik on ja seal me ikka käime ja ajame näpuga järge ja noh, klassijuhataja number on olemas ja ta ikka aegalt helistab ka kui vaja on ja nii, et no kooli ja kodusuhtlus on olemas.
5: 9 kuud ja siis on jälle suvi, pole hullu.
6: Ja poiss läheb juba 5. klassi, ma lohutsin teda, et järgmine aasta on pool läbi.
7: No väga tore. Aga poliitika teemadel ka, et siin nädalavahetusel on väga palju räägitud erakorraliste valimiste mõttest ja Martin Helme, miks oleks üldse vaja välja kuulutada erakorralised valimised? Miks selline variant üldse on tulnud sellepärast, et valimised ju toimuvad märtsis, see ei ole nüüd nii kaugel ka?
6: No EKRE tegelikult esimest korda üldse selles 15. Riigikogu koosseisus rääkis erakorralistest valimistest juba 23. aastal, kui oli selge, et meil on valetajate valitsus, kes kõike seda, mida ta ennem valimisi lubas, hakkas täpselt risti vastupidiselt ellu viima, kõiki makse tõstma ja mida kõike muud. Nii et ja noh, selleks mingit legitiimsust ei ole ja siis noh, sellele järgnes neil ju Riigikogu opositsiooni tasalülitamine selle obstruktsiooni ära rullimisega, nii et noh, see on üks äärmiselt ebaõnnestunud Riigikogu koosseis algusest saadik olnud ja halvasti töötanud algusest saadik. Noh, siis keegi teine kaasa ei tulnud, siis vahepeal siin oli uuesti, kui ju sotsid valitsusest välja visati, siis oli õhus võimalus, et tegelikult tuleks erakorralised valimised teha. Ja meenutame ikkagi jah, mees sõnast, aga sotsi mitte sarvest, et Lauri Läänemets jaanuaris paugutas veel, et kui Mihali valitsus jääb vähemusse, siis sotsid alustavad ise umbusaldamist ja soovivad erakorralisi valimisi. Noh, läks suvi mööda ja nüüd on neil see soov ära kadunud, miks on vaja valimisi. Noh, miks ei võiks näiteks lasta tiksuda Mihali valitsusel veel 7 kuud, tegelikult kui me mõtleme selle peale, et siis on valimistulemuste väljakuulutamine ja siis on uue valitsuse moodustamine, tegelikult me räägime lausa 8 kuust, aga selle 8 kuu jooksul ju saab tänane valitsus teha palju kurja ja noh, ei ole kaugemale vaja vaadata kui see, milline absoluutne noh, kuritegelik pardak toimub meil riigikaitse valdkonnas, et ega siis raha voolab peale ja siis raha läheb igale poole ja noh, mis need kalambuurid on meil tänasel valitsusel ja ärme unustage seda, et nad praegu toimuvad Euroopa Liidus järgmise 7 aasta eelarve läbirääkimised ja erinevate kohustuste võtmised riikide poolt erinevad kokkulepete tegemised, nad panevad Eesti riigile, võtavad järgmiseks 7 aastaks mingisugused lepped löövad lukku, tuletan meelde, kui Kaja Kallas oli üksinda valitsuses, siis kui ta oma esimese valitsuse laiali saatis, viskas keskerakondlased valitsust välja, nad olid ainult 2 kuud üksinda. Ja millist kurja ta tegi selle 2 kuu jooksul? Lulud, sefid ja ma ei tea, mis asjad kõik kokku lepiti siia maani, kõik noh, hoigame selle all, meie põlevkivisektori kinni panemine otsustati siis ära ja nii edasi, nii edasi. Ehk siis see ei ole niisama, et noh, tiksume nüüd 7-8 kuud, et noh, mis nad ikka kurja teha saavad? Kurja saavad teha hullemini kui siia maani, sest neil kaotada enam midagi ei ole. Ja oluline ikkagi selline poliitiline no, suur asi on see, et kõrgema võimu kandi on rahvas. Rahvas peab saama uue riigikogu koosseisu valida. Tänane riigikogu koosseisu mandaat on ammendunud, töövõime on ammendunud, valitsuse enamus on kadunud, et no kaua sa seda surnud hobust peksad?
5: No kui nüüd sotsid ei liitu opositsiooni häältega, siis ju valitsust tagasi kutsuda ei saa. Siis umbusaldamine läbi ei lähe.
6: Ja see matemaatika on tõsi ja sellisel juhul tuleb väga selgelt öelda, et kui siin Läänemets võttis poose, et tema ei taha, et valimiste põhiküsimus on, et kas Reformierakond või EKRE ikke, no esiteks mina ei tea, kust nagu ma vahel kuulun sotse või refikaid, kes räägivad kuidagi sellises nagu negatiivses toonis EKRE ikkest, et nad ei jaga üldse matsu, neil on täitsa nagu minu mõelest see sõrmeotsa tunnetus ühiskondlikest hoiakutest ammu kaduma läinud. EKRE ikke valitsu poole, sellele ajale inimesed vaatavad täieliku heldimusega. Võrreldes sellega, mis meil olnud on 5 aastat, et kütus oli 99 senti liiter, elekter oli 3 senti kilovatt, maksud langesid, kõik riik tegelikult toimis, kui jätta kõrvale selle, et liberaalne leer sai kogu aeg mingisuguseid affektiseisundis attakke. EKRE ikke on, ei ole midagi, mida keegi häbeneks sellest kolmikust. Mina vähemalt arvan nii. Palju suurem kole asi on see, mille kohta Läänemets ütles, et kas Reformierakonna valitsus või siis teise poole valitsus. Aga praegu ju Läänemets positsioneerib ennast väga selgelt. Tema ütleb meile selgelt välja, tema on Reformierakonnaga, tema toetab Reformierakonna võimul püsimist ja ka pärast valimisi. Noh, ei ole ju väga keeruline välja nuputada, et kui ta välistab, ütleme siis konservatiivse maleeri või parempoolse maleeri poliitiliste jõuduga koostöö ennem valimisi ja pärast valimisi, no siis ta järelikult positsioneerib ennast ju ikkagi Reformierakonna üheks võimulhoidjaks nii täna kui ka pärast valimisi, et noh, see põhiküsimus ei ole selles, kes meil kummal pool sotsid on, me teame, kummal pool sotsid on.
7: Mina ikkagi tahaksin nende erakorraliste valimiste kohta küsida, et te olete kindlasti ju põhiseadust lugenud, teate väga hästi, mis seal kirjas on, mis seal on kirjas ka erakorraliste valimiste kohta, et missugune variant siis nagu käiku läheks või et kuidas seda teha tehniliselt, sellepärast, et meie põhiseadus on niisugune, et erakorralisi valimisi ei ole väga lihtne välja kuulutada.
6: Ja, mis tõttu need ei olegi olnud 30 aasta jooksul ju. Meil on küll vähemusvalitsusi olnud mitte palju ja mitte hiljuti, aga on olnud, aga erakorralisi ei ole. Noh, me räägime täna kahest mehanismist, on 3 mehanismi, noh, lõpuks tegelikult 4 mehanismi, 4. mehanism on siis, kui referendumil...
7: No kui see ei ole praegu päevakorras.
6: Aga see ei ole päevakorras, siis järgmine on, kui riigi eelarvet vastu ei võeta, aga kui meil täna riigieelarvet vastu ei võeta, siis ongi valimised samal ajal kui korralised valimised, nii et ka see kukub ära ja järele jääb kaks varianti. Kui valitsust umbusaldatakse, kas peaministrit või valitsust, need on kaks eraldi varianti, ja valitsus teeb ise selle ettepaneku ja president kinnitab selle ettepaneku, siis tuleb plaksti erakorraliselt.
7: Vaevalt, et Kristel Michal ettepaneku
6: seda me keegi ei eelda, ja, et seda me ei eelda ja isegi kui teeb, siis me ei, kunagi ei tea, mida Largaris otsustab, eks ju. Või kui valimised on ära olnud, siis järgmine president. Aga sellest siis järgmine mehanism on see, et kui siis järgmise kolme katsega ei saada uut valitsust paika, kui president teeb ettepaneku kellegile, see ettepanek kas lükatakse tagasi või ta ei saa riigikogus hääli, ta teeb teist korda ettepaneku, see ettepanek kas lükatakse tagasi või ta ei saa riigikogus hääli.
7: Et hakkab siis, see mäng pihta
6: ja siis hakkab see mäng pihta ja mitte see ei ole mäng, vaid me ütleme otse välja, et me teadlikult ütleme, me ei soovigi pärast tänase valitsuse tagandamist uut valitsust paika panna, me hoidume sellest, me lükkame ettepanekud tagasi, meie eesmärk ongi täna Mihali valitsuse tagasi kutsumise või umbusaldamise abil saada kohe erakorralised valimised ja noh, ütleme, graafik on siis selline, et see juhtub kusagil seal novembris. Mihal räägib jõulueelsetest valimistest, no mina jõuluostusid veel novembris ei tee, võibolla tema teeb, ma ei tea.
7: Kas ei ole mitte vastutusest mööda hiilimine, kui antakse just kui siis nagu võimalus valitsus moodustada, aga hakkate siis viima asja sinna suunda, et teha erakorralised valimised?
6: Minu mõelest on täpselt vastupidi, vastutusest hiilivad mööda need, kes tahavad künte hammastega oma palka veel 7 kuud hoida või 8, noh, 7 kuud hoida, eks ole, ja selle nimel või selle, noh, ütleme selle kinnimätsimiseks või selle parema mulje jätmiseks hakkavad rääkima midagi stabiilsuse hoidmisest ja avandust, mis stabiilsus meil täna poliitikas on? Kas see, mida Hanno Pevkur kaitsekulutuste rahadega teeb, on stabiilsus, mida me tahame hoida või? No mitte ei taha. Kas see, mida teeb Kristina Kallas täna koolikohtadega on stabiilsus? Kas meil on sellist stabiilsust vaja või? No ei taha ju. Mingit stabiilsust ei ole. Me teame, et koalitsioonist on veel lahkujaid. Me teame, et eelarvel ei ole enamus hääli riigikogus. Mingit stabiilsust ei ole. Ja on ainult oma toolist kinni hoidmine. Ja see küll ei ole riigimehelik ja see ei ole kindlasti vastutusrikas. Vastutusrikas on öelda, et mandaat on ammendunud, töövõime on ammendunud riigikogul, rahvale tuleb anda võimalus uus riigikogu valida. Minu mõelest on see kõige riigimehelikum, kõige vastutustundlikum, kõige põhiseaduspärasem.
5: Martin, EKRE on öelnud ka seda, et üks võimalus, kuidas edasi minna, et oleks moodustada ajutine valitsus, kuhu oleks siis kaasatud kõik poliitilised jõud peale Reformierakonna ja Eesti 200 ning võimalikult palju päevapoliitikas mitte osalevaid eksperte. Kuidas see peaks välja nägema?
6: No see oleks siis nii see lahjem variant, kui me ei suuda, noh, ütleme, täna käib töö selle nimel, et sotsid ja aknaalused toetaksid Mihali valitsuse tagasi kutsumist niimoodi, et tulevad erakorralised valimised. Ja noh, nemad on, täna on sotsid öelnud, et nad ei toeta, eks ole. Nüüd, kui me seda ei saa, seda nõusolekult neilt ei saa, siis Mihali valitsuse tagasi kutsumine on meil igal juhul eesmärk oma ette, et siis, noh, on läbirääkimiste koht, kas meil õnnestub kokku leppida selline nii-öelda ülemineku või ajutine valitsus, jõulurahu valitsus, kuidas iganes me neid nimetada tahame, et millel on ainult üks suur ülesanne viia riik valimisteni, korraliste valimisteni sellisel juhul, ilma, et mingeid suuri otsuseid langetatakse.
7: Mis te arvate, kas sotsiaaldemokraadid tahaksid EKRE-ga olla ajutises valitsuses?
6: Ei, no kes tahab sotsiaaldemokraatidega üldse üheski valitsuses olla, See ongi see, võt, siin on uuesti, me tuleme vastutusvõtmise ja riigimehelikuse juurde, et tänane valitsus on läbi kukkunud kõikides valdkondades, läbi kukkunud riigikaitses, läbi kukkunud majanduses, läbi kukkunud eelarves, läbi kukkunud avalikuse silmis igal juhul, eks ole, peaministri toetus 4%, et seda valitsust võimul hoida on vastutustundetu. Nüüd selle jaoks, kui me ei saa neid hääli, ei akna alt ega sotsidelt, et kohe valimisi teha, siis teeme kokkuleppe, et see riigikogu korraliste valimiste on meil nii-öelda tehnokraatide valitsus ja seda hoiavad võimul siis need, kes täna on oppositsioonis
7: kõik. Kas te hääled saate kokku selleks? Missugune on see võimalus? No, ega no, ei matemaatiliselt... tule kokku aknalustega võibolla, ka saate kokku leppele?
6: Meil on 51 häält ju praegu valitsuse vastu ja tegelikult me kõik nagu nii-öelda arvavad või osad ilmselt ka teavad, et neid koalitsioonierakondades on tegelikult veel mõned hääled, kes ühel hetkel poolt vahetavad, nii et noh, kas meil on seal mingi 53-4 häält valitsuse vastu, noh, see sõltub nüüd sellest, kuidas kokkulepped saavutatakse ja kokkuleppe kallal lehakse praegu vaeva.
5: Meil oli külas EKRE esimees Martin Helme, rääkisime siin erakorralistest valimistest, sellest, mis siin saama hakkab. Suur aitäh, Martin, et said aega ja jõudu jaksu!
6: Aitäh!

0: Kuku Raadio lühiuudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Tallinnas on tänase seisuga 575 kevadel põhikooli lõpetanud noort, kellel ei ole veel Eesti hariduse infosüsteemi kantud uut koolikohta, vahendab ERR. Nimekirjad on aga jätkuvalt pidevas muutumises, sest osa noori lükkab pakutud koolikohad tagasi, mis järel pakutakse neid kohti järgmistele. Tallinnas on vabu õppekohti veel näiteks Tallinna rakenduslikus kolledžis ja tehnoloogia kolledžis Tehnotallinn. Lõplik tähtaeg kohalikel omavalitsustel abivajajatele lahenduste pakkumiseks on 1. november. Välisministeerium tegeleb endiselt aktiivselt kahe Eesti kodaniku asukoha väljaselgitamisega, kes 26. augustil Hiina-Tiibeti autonoomse piirkonna ja Nepaali piiril aset leidnud ulatuslikke üleujutuste tõttu kadunuks jäid. Kodanikud liikusid koos 8. augustil Lätist väljunud reisigrupiga. Eesti aukonsul Nepaalis on jätkuvalt tihedas kontaktis kohalik ametivõimude ja reisikorraldajatega, et saada kadunud Eesti kodanike kohta uut ja täpsemat infot. Samuti ollakse pidevas kontaktis Läti kolleegidega. Kohtla-Järve linnavolikogu liikmed sõlmisid koostöö kokkuleppe, mille eesmärk on tagada linna stabiilne, läbipaistev ja tuleviku suunatud juhtimine ning viia ellu aastateks 2026-29 koostatud ühine tegevuskava. Kokkuleppel on praeguseks alla kirjutanud 15 linnavolikogu liiget, kes moodustavad Kohtla-Järve linnavolikogu senamuse. Tegemist on linnavolikogu liikmete vahelise kokkuleppega, mitte erakondade valimisliitude või fraktsioonide koalitsioonilepinguga. Poola politsei ja sisejulgeleku agentuur uurivad öösel puhkenud tulekahju droonikomponente tootvas tehases ja ametisikute sõnul ei välistata süütamist. Tulekahju puhkes veidi pärast keskööd, kui hoone oli suletud ja tühi. Keegi kannatada ei saanud. Tuletõrje sai põlengu alla 2 tunniga kontrolli alla. Politsei uurijad võtsid juhtumi üle. Tänavu talvel esimest Eesti kurlingumängijatena taliolümpial osalenud segapaar Marie Kaldve ja Harri Lill otsustasid, et ei jätka enam koos mängimist. Lill hakkab mängima elukaaslase Karoliine Kaarega, Kaldve asub vedama Eesti kurlingunaiskonda.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee
0: Eeloleval ööl sajab kohati hoovihma, näikese oht, paiguti tekib udu. Homme päeval sajab hoovihma mitmel pool. Puhub edela ja lõuna tuul 2-8 meetrit sekundis, pärast lõunal on tuul nõrk. Öösel on sooja 11-17, homme päeval 17-22 kraadi. Hetkel on nii Tallinnas kui ka Pärnus sooja kraade 18, Tartus 21.
2: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 14 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
3: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
4: Kas maailmale saab kiiremini tiiru peale jalgsi või autoga? Väino Laisaar ja Andres Karu on võtnud nõuks oma jala ja rehvijäljed teha tervele maailmale. Reisi ja rännusaade Jäljed gloobusel Kuku Raadios neljapäeval kell 11 ning sulle sobival ajal Postimehe veebis või Postimehe äppis.
5: Kanal 2 esitleb.
6: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
7: Ja tere hommikust!
5: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.
8: Kuku Ranna info.
9: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
7: Tallinna kesklinnas on praegu selline vihmasadu, et pole merre vaja minnagi, et märjaks saada, aga sellest hoolimata loeme teile veel ette siis rannainfo ja veetemperatuurid erinevates Eestima randades on järgmised. Paraleppa ja Vasikaholmi rannas on vesi 19 graadi, Pärnu rannas on 17 graadi ja punane lipp, Emajõe vaba ja linnaujulas on vesi 18 graadi, Anne kanalis lilla lipp, aga vesi 17 graadi, Verevjärves vesi 19, Kuressaare rannas 17 graadi, Pühajärves 19 graadi, Põlva-Paisjärves 16 graadi, Paide Tehisjärves ning Sindi rannas on vesi 18 graadi ja Haabneeme ning Narva-Joaru rannas on vesi 17 graadi.
10: Pirita rannas on 17 graadi vesi ja Pikakari rannas 16 graadi ja mõlemas rannas lehvib ka kollane lipp. Kakumäe rannas on olukord niimoodi, et vesi on päris külm 15 graadi ja seetõttu lehvib seal ka punane lipp. Stroomi rannas vesi 18 graadi, Harku rannas on jätkuvalt reostus, kuhu ei soovitaks minna ja Sillamäe rannas olukord niisugune, et seal on lehvimas kollane lipp ja veesooja on 17 graadi.
8: Kuku ranna info.
9: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: tänane küsimus puudutab siis erakorralisi valimisi. Kas pooldate erakorralisi valimisi? Helistage stuudiosse või kirjutage WhatsAppi ja andke oma mõtetest teada. Meil oli siin äsja külas EKRE esimees Martin Helme ja tema sõnutsi meil väga muid variante ei olegi.
2: Jaa, aga on muidugi ka teisi arvamusi, et praegu ongi niisugune seis, et Riigikogu opositsioonierakonnad Isamaa, Keskerakond ja EKRE siis kutsuvad üles sellele, et peaks korraldama Eestis

0: panegi tähele, aga mida ta kogu aeg korutab, et ta kogu aeg korutab, et Eesti valimised on mitte legitiimsed, e-valimised on mitte legitiimsed, peaminister on mitte legitiimne. Ja siis lisaks tema pinginaaber, võibolla hetkel enam ei ole, aga tema pinginaaber on super Eesti, noh, number üks hetero, eks ole, kes kogu aeg edastab ainult mingit Kremli propagandat ja siia maani paneb sellist teksti, et no õudne on kuulata. Nii et, noh, see on lihtsalt neil selline agenda, et ma ei usu, et Martin Helmel mingid põhimõtted on, miks ta tahab erakorralisi valimisi. Tal on lihtsalt antud kuskilt ette selline agenda, et raputa paati ja näita, et Eesti pole nagu õige riik. Et see ei tähenda, et mulle meeldiks see praegune valitsus või see reformi erakond, aga noh, see on nagu üks asi on oma vahel kakelda poliitiliselt, teine asi on tervet riiki niimoodi alavääristada ja kogu aeg õnnestada. Nii et noh, mina arvan, et tegemist on lurjusega, see lausult.
1: Aga erakorralisi valimisi ma saan aru, et te siis praegu ei poolda.
0: Ma täpselt ei teagi, millal need nii-öelda korralised valimised tulevad.
2: Kevadel märtsis.
0: See järgmise aasta kevadel
2: järgmise märtsis. Järgmise aasta kevadel märtsis, jah.
0: No siis need erakorralised, noh, nendel puudub igasugune funktsioon. Et ega neid juba ei kuulutata välja oktoobri alguseks, et ja no, kuu sinna tänne.
2: Ega neid niisama välja kuulutada ei saagi seda siin. Indrek Ojamets ja Martin Helme kahe peale tutustasid meile ka umbes pool tundi tagasi, et seal on ikkagi teatavad eeldused, mis ennem me peavad olema täidetud, et neid üldse välja saaks kuulutada.
0: Kogu mõte on näidata seda, et Eestis ei ole õiget valitsust, Eestis on mitte legitiimne valitsus, mis levitab Euroopa Liidu oma narratiivi. Ja seda juttu on viimased 10 aastat ajanud üks mees ja tema pinginaaber. Ja see on masendav. Häbi neil ilmselt ei ole või siis nad suudavad seda maha suruda, ma ei tea, mis nipiga. Aga no see on masendav, et üks kõik kes, aga no jumala eest mitte sellised tegelased.
2: Suur aitäh helistamast. Meil on tänane küsimus, kas pooldate erakorralisi valimisi ja kirjutage siis meile WhatsAppi 5340-5550 või siis helistage stuudiosse 621-4646. Jaan kirjutab, et mina erakorralisi valimisi ei poolda, rikub ilusa pühapäeva ära.
1: Ja meil on veel üks helistaja liinil. Tere! Mida teie arvate?
3: Oh jumal, arvan nii, arvan naa, kui ma eile Läänemetsagi vaatasin või ühesnaga, kui nad räägivad, me peaks kõik oma enda hinge vaatama, kui sellest mingi tabi on. Nii kiuslikud üksteise vastu kogu aeg on olnud reform, pole kunagi tegelikult rahvast hoolinud, nemad on hoolinud rahvast, et siis kui on valimiste aeg. Nagu Kaja Kallas kütles, kes meid oleks valinud, kui me oleks rääkinud.
2: Ma korraks segan, olge kena, pange natukene suu mikrofonil lähemale, et kuidagi väga vaikselt kostab.
3: Mul on uuem telefon, võibolla on ja selles okay. Mahale sain. Nii, ja oh jumal, ma ütlen, ma ei ole nii tark, et seda öelda, kas erakorralisi vaja on, aga sellist jõulurahu valitsust või vähemusvalitsust oleks kindlasti, sellepärast, et reform on nii ülbe olnud kogu aeg, ma mäletan meil, Mart Järvik ju ütles juba 12 aastat tagasi või rohkem, et nad on nii ülbed, et nendega midagi arutada. No ühe sõnaga, jah, ma arvan, et oleks vaja endale vaadata, rahulikumad olla, viisakamad olla ja siiski ja vähemusvalitsust. Mina leian nii. Tänan teid.
2: Nii, aitäh. Jah, meil on praegu siis häältega üks erakorraliste valimise osas. Me kuuleme natukene muusikat vahele, siis libauudised ja pärast seda lähme oma teemaga edasi. Kas te pooldate erakorralisi valimisi on tänane küsimus?

0: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajali koostuks, aga pank ei aita. Kredori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Kredori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. kredori.ee/kampaania.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karklas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karklas.ee või helista 1720.
1: Karklas

Tere kuulema uudised Rohke Debelak. Opositsioonierakonnad räägivad üha valjemalt erakorraliste valimiste vajadusest. Poliitikavaatlejad on mõistatada püüdnud selliseid käigu põhjendusi ja hetkel on peale jäämas seisukoht, et nõudmisega soovib opositsioon näidata, et täiesti mõtetud juttu ei oska rääkida üksnes valitsus, vaid see on erakondade ülene oskus. Seni on valitsusel olnud selles valdkonnas küll selge ülekaal, kuid opositsioon on viimastel nädalatel jõudsalt järele võtnud. Poliitikavaatlejate hinnangul võib erakorralistest valimistest rääkimine jätkuda vähemalt korraliste valimisteni, siis lõpetatakse nende nõudmine erakorraliselt. Seoses jätkuva segadusega kaitsevaldkonna varade arvestuses otsustas kaitseministeerium kanda kogu leidmata varustuse edaspidi arvele varjatud kaitsevõimena. Kui relva, sõidukit või muud vara üles ei leita, tähendab see, et see on võimaliku vastase eest erakordselt hästi peidetud. Eriti väärtuslikuks loetakse varustus, mille asukohta ei tea kaitsevägi ka ise. Selliste esemete olemasolu kontrollimine ka lõpetatakse, sest kontrollimise käigus võivad need kogemata nähtavaks muutuda. Riigikontrollile on selgitatud, et segadus ei näita puuduliku arvestust, vaid Eesti kaitsevõime kõrget salastatuse ja taset. Ja majandusest. Eesti tööandjate keskliidu hinnangul peab tootlikkus jõudma 110%-ni Euroopa keskmisest. Kuna tööajal suudab inimene anda endas kõige rohkem 100%, tuleb puuduv 10 teha ära õhtuti, nädalavahetustel või uneajast. Haigusajal võib töötaja ajutiselt piirduda ka 105%-ga, kuid puudujääk tuleb pärast paranemist taas tagasi teha. Puhkusele lubatakse edaspidi ainult need inimesed, kes suudavad eemal olla säilitada vähemalt 70%-lise töövõime. Tööandjate hinnangul ei ole 110% inimese võimete piir, vaid uue arvestuse alguspunkt. Haridusministeerium koostöös Sotsiaalministeeriumiga on aga arutamas koolide pingerea koostamise metoodikat ja selle mõtekust ja kasutegurit laiemas plaanis. Pingeridasid on koostatud aastast aastasse, lisaks koolide pingeridadele ümbritsevad kõik võimalikud pingeread inimest kogu elu ja seega oleks süsteemsema tervikpildi saamiseks tarvilik ka lasteaedade pingerite sättimine. Kava kohaselt hakkavad peatselt ka sünnitusmajad pingeridasid koostama ja seejärel likviteeritakse veel mõned alles jäävad augud pingeridades nagu näiteks perekonnaseisuameti pingeread ja samuti saaks hakata peatselt koostama muuseas ka surnuaedade pingeridasid. Kui ka alles sündinud ja juba meie hulgast kadunud inimesed pingerite seada, annab see inimestele teadmise, et elu pakub pinget kogu aeg selle esimesest sekundist alates kuni viimse hinge tõmbeni välja. Ja valitsuses on valmis saamas ka haridusreformi täiendusena seaduseelnõu, mis võimaldaks eliitkoolide esimestesse klassidesse sisseastumiskatsetele tulnud lastele vastava taseme olemasolul anda koheselt ka gümnaasiumi lõputunnistuse. Jälgides teadmiste hulka, mis on vanematel esimesse klassi astuvale lapsele suudetud mõnel juhul edasi anda, on sellisel sammul mõtet, sest paljudel lastel polegi jäänud enam midagi, mida koolis omandada, kui esimesse klassi astuvale lapsele on võimalik kohe sooritada gümnaasiumi lõpueksamid ja kohe kirjutada ka küpsuskirjand, siis hoiab see kokku noore inimese aega. Riigi raha ja laps saab kohe astuda ülikooli, sukelduda poliitikasse, alustada äriga, minna hullumajja või tegeleda mõne muu väljakutsega. Eelnõu annaks esimesse klassi astuvale lapsele võimaluse kaitsta kohaselt ka doktorikraadi. Eetris olid uudised.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: tänane küsimus, kas pooldate erakorralisi valimisi? Helemal on kirjutanud, ei poolda, sest EKRE-l pole paremaid lahendusi, ainult mustab teisi, et kõik on valesti valitud, rahvas ju valis, mis on alati õige, ja mulle ei meeldi ka see, et EKRE räägib kogu Eesti rahva nimel, minu nimel küll mitte.
2: Meil on nüüd ka kuulaja liinil, tervist.
3: Tervist.
2: Kuidas on teie nimi, mida arvate?
3: Kalle, ei poolda.
2: Miks?
3: Et minu arust on see EKRE, Isamaa ja Keskerakonna hullustus, kuna nendel on see reiting on kõrge, Keskerakonnal ja Isamaa, siis on nendel, aga nad ei ole pakkunud ju mingit lahendust ju. Ja minu arust on saanud praegune valitsus küllaltki rahultavalt hakkama. Ja. Nii et ei mingit, ootame ikka selle korralise valimise ära.
1: Kalle...
3: EKRE hullutus on ikka...
1: Kalle, suur aitäh helistamast. Ja 6214646 telefoni number, WhatsAppi number 5340 5550, ja küsime, kas pooldate erakorralisi valimisi. Ma ütlen, jah, Felor annab ei hääle, aga meil helistaja ka liinil. Tervitus, kes seal pool?
4: Tervist, Toivo siin.
1: Nii, Toivo, mis teie
4: arvate? Tahaks öelda seda, et see esimene helistaja, kes helistas siin ja tegi maha siin EKRE-t ja Martin Helmet ja kõike seda Eesti riiki, et nad alvustavad, et tahaks öelda, et ta ise ju tegelik eksis sellega, et ütles, et ta ei tea, millal erakorralised valimised tulevad. Samas ta teadis täpselt, mis on 10 aastat teinud, eks ole, see EKRE ja tema ja Martin Helme ja tema pinginaaber. Et see on ebaloogiline, see kõne tuli täiesti sellest liberaalse erakonna, nagu öeldakse, südamest, eks ole.
2: Aga mida teie arvate erakorraliste valimiste teemal, et kas te pooldate?
4: Valimised on, tähendab, põhimõtteliselt on siin ju nüüd tulevik on see, eks ole, et nüüd hakatakse viimases lõpus hakati jagama kindlasti oma inimestele töökohti ja tegema kingitusi ja raha raiskama, et põhimõtteliselt oleks mõtekas see seltskond ikkagi võimult maha võtta. Ja teha siis see teine variant, et lihtsalt mingi ajutine valitsus kuni erakorraliste valimist.
1: Nii et
4: see oleks nagu igal juhul oleks vajalik.
1: Teie Toivo pooldate?
4: See seltskond tuleks igal juhul maha võtta, see on selge.
1: Selge, suur aitäh helistamast. Meie tänane küsimus, kas pooldate erakorralisi valimisi? Merik on kirjutanud, ei poolda. Sooviks kuulda kindlasti debatti enne valimisi, erakorralised valimised seda ei võimalda. Meil helistaja liinil, tervitus.
5: Tere, jah.
1: Kes seal pool?
5: Mida erakorralist Eestis praegu toimumus on?
1: No eks see tundub, et see soov siis erakorralisi valimisi teha tuleb sellest, et meil praegu valitsus on vähemus, valitsus ei ole 51 häält, mille tulemus on võimalik.
5: Kas see on erakorraline nagu situatsioon? Või?
2: No see on niimoodi, et Riigikogu opositsiooni erakonnad Isamaa, Keskerakond ja EKRE siis kutsusid üles korraldama Eestis erakorralised valimised. Et
5: aga kas uudis... on kutse peale nagu valitsemine või kas me saame kutsuda midagi esile või kutsuda nagu, ma ei saa aru, mis
2: siin on...
5: kutse saanud?
2: Ei,
5: midagi erilist, mitte midagi ekstravagantset, mitte midagi sellist ju ei ole. Ja see kord on, näeb ette nagu misugust asja, et ennem kui tekib erakorraline situatsioon, kus peaksid erakorralised valimised tekkima, selle võimalus peaks tekkima, siis peaksid kõigepealt olema tänased valitsejad maha võetud umbusaldusavaldusega.
1: Just.
5: Selle jaoks on hääli vaja. No, nüüd on nagu lihtsalt saate ju enda nagu seletada, et miks see päevateema niimoodi üles on võetud, seda situatsiooni täna ju ei ole. Ei ole midagi erakorralist, ei ole umbusalduse võimalustki ja ei ole ka umbusaldust. Järelikult kõik see, kuidas öelda, see vaht, mis selle ümber on, on nagu selline hypoteetiline. Mis te arvate kui? Noh, ma ei tea, ma ei arva midagi. Ma arvan, et kui marslased tulevad maale, siis võtavad Eesti üle.
2: Aga ma saan aru, et teie siis väga erakorralisi valimisi ei poolda?
5: Ei no lihtsalt küsimus ei ole ju, et kas ma pooldan või pooldan.
1: Küsimus just oli selline, kas pooldate erakorralisi valimisi? Siia võib vastata ei või
5: jah. Aga seda ei saa ju tekkida, seda olukorda ei saa ju tekkida.
1: Saab ju tekkida, kui on vähemus valitsus, siis on teoreetiline šans 51 häält ja kokku saada on olemas.
5: Teoreetiline šans on ka see, et marslased tulevad maale.
1: Absoluutselt ja võibolla nad on juba siin, on paljud inimesed arvavad, et nad on juba koha peal.
5: Riigiilid on kohal, jah.
1: Ei saa, ei, ega jah, vastust ei tule siis praegu.
5: No ei ole, lihtsalt ei, ma ei saa vastata küsimusele, et kas, eks ole, no Blond ütleks, et tõenäolisus dinosaurusega kohtuda on 50-50.
1: Aga mul on hea meel, et te vähemalt helistasite ja andsid teada, et te aktiivselt kuulata saad, et see on väga tore. Me läheme siit kella 4 Kuku Raadio uudiste juurde ja pärast seda muidugi jätkame teemaga, kas pooldate erakorralisi valimisi?

0: Välisministeerium tegeleb aktiivselt kahe Nepaalis kadunud Eesti kodaniku otsimisega. Kohtla-Järve volikogulased sõlmisid ühise tegevuskava kokkuleppe. Kalle Grünthal astus kohtu ette. Itaalia pikendab Hispaaniale kehtestatud piirikontrolli 15 päeva võrra. Eeloleval ööl ja homme päeval sajab hoovihma, öösel on sooja 11-17, homme päeval kuni 22 kraadi. Tere pärast lõunat, kell on 4. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Välisministeerium tegeleb endiselt aktiivselt kahe Eesti kodaniku asukoha välja selgitamisega, kes 26. augustil Tiibeti ja Nepaali piiril aset leidnud ulatuslike üleujutuste tõttu kadunuks jäid. Kodanikud liikusid koos 8. augustil Lätist väljunud reisigruppiga. Eesti aukonsul Nepaalis on jätkuvalt tihedas kontaktis kohalike ametivõimude ja reisikorraldajatega, et saada kadunud Eesti kodanike kohta uut ja täpsemat infot. Samuti ollakse pidevas kontaktis Läti kolleegidega. Päästetööd nii Hiinas kui Nepaalis jätkuvad ning olukorda jälgitakse operatiivselt. Nepaali üleujutuste hukkunud arv on tõusnud 903-ni, vähemalt 4200 inimest on endiselt teadmata kadunud. Üleujutused tabasid Nepaali ja Tiibeti piiriala läinud kolmapäeval päästetöid, raskendab uute tulvade oht. Kohtla-Järve linna volikogu liikmed sõlmisid koostöö kokkuleppe, mille eesmärk on tagada linna stabiilne, läbipaistev ja tuleviku suunatud juhtimine ning viia ellu aastateks 2026-29 koostatud ühine tegevuskava. Kokkuleppel on praeguseks allakirjutanud 15 linnavolikogu liiget, kes moodustavad Kohtla-Järve linnavolikogus enamuse. Tegemist on linnavolikogu liikmete vahelise kokkuleppega, mitte erakondade, valimisliitude või fraktsioonide koalitsioonilepinguga. Iga koostöös osalev saadik kirjutab kokkuleppele alla isiklikult ning säilitab oma poliitilise iseseisvuse ja senise kuuluvuse. Harju maakohtus algas täna kohtuprotsess Riigikogu liikme Kalle Grünthali üle, keda prokuratuur süüdistab Riigikogu kütuse kaartide väärkasutamises ja enam kui 3000 euro omastamises. Üks kütusekaardi kasutaja oli Grünthali poeg Germo Grünthal, teine poja endine abikaasa. Grünthali kaitsja Margus Kurm põhjendas, et poeg Germo Grünthal osutas isale turvamehe teenust. Kurm lisas, et isa pojale tasu ei maksnud, aga hüvitas sellega kaasnevad sõidukulud. Riigiprokurör Heneli Laurits tõdes, et keskseks saab nüüd küsimus, kas turvateenuse osutamine on seotud Riigikogu liikme tööga. Itaalia teatas, et pikendab 15 päeva võrra 1. augustil Hispaaniale kehtestatud piirikontrolli, mille tingis 10 tuhandete migrantide sisenemine Hispaania Afrikas asuvasse enklaavi Ceutasse. Siseministeerium teatas oma avalduses, et pikendamise põhjuseks on piirikontrolli kehtestamiseni viinud asjaolude püsimine. Itaalia lubas võtta arvesse Hispaania ja Euroopa Liidu ühiseid algatusi, et olukord piirkonnas peagi normaliseeruks. Kreekas langesid enam kui 1700 toidukauba ja koolitarbe hinnad keskmiselt 9,5%. Valitsuse teatel pakub riiklik meede leevendust kõrge elukallidusega silmitsi seisvatele leibkondadele ja kodanikele. Hinnaalandused kehtivad aasta lõpuni. Meede lisandub juba 2 kuud kehtinud 10-sendisele hinnaalandusele bensiiniliitrilt ja 5-sendisele diislikütuseliitrilt. Hiina võimud karistasid 10 inimest, keda süüdistati internetis Nepaali piiri ääres toimunud surma või üleujutuse kohta valeinfo levitamises. Karistused võivad ulatuda trahvidest kuni 10-päevase arestini. Hiina avaliku julgelekuministeeriumi küberjulgeleku büroo avalduse kohaselt väideti 10 isiku jagatud kuulujuttudes, et kadunute või hukkunute arv oli ametlikult teatatud arvudest oluliselt suurem.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Eeloleval ööl sajab kohati hoovihma näikese ohta, paiguti tekib udu. Homme päeval sajab hoovihma juba mitmel pool, puhub edela ja lõunatuul 2-8 meetrit sekundis, pärast lõunal on tuul nõrk. Öösel on sooja 11-17, homme päeval 17-22 kraadi. Hetkel on nii Tallinnas kui ka Pärnus sooja kraade 18, Tartus 20.
2: Live Nation esitleb tõelised improkuningad otse Ameerikast, Snarky Puppy. 6. septembril Alexela kontserdimajas. Tule tõelisele muusikalisele seiklusele. Snarki Papi 6. septembril Alexelas. Piletid piletilevist.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta soov.ee

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Tänane küsimus, kas pooldate erakorralisi valimisi? Ja Peeter kirjutab, viimase helistaja seisukoht tundub väga õige, ei ole ju veel tingimusi erakorralisteks valimisteks. Kui need on täidetud, siis tuleks edasi vaadata, mis saab. Ja kui siis kuulutatakse välja erakorralised valimised, no siis las tulla, kuigi ise ma seda praegu ei poolda. Ja meil helistaja ka liinil, tervist, kes seal pole?
2: Tervist, Katrin olen ja tahan seda öelda, et need erakorralised valimised, mida siin plaanitakse, on absoluutselt mõttetud. Et ma ei tea, miks nüüd Keskerakond, EKRE ja Isamaa seda nüüd nii hirmsasti peale ajavad.
1: Teate, me kahjuks natukene on kõnekvaliteet kuidagi väga, väga krabiseb see. Et kas te olete, räägite käed lahti režiimile, et äkki te saate ümber lülitada?
2: Ei ole hästi kuulda.
1: Ei, ka ma saan aru, et te ei poolda ainult...
2: Ei poolda mitte mingil juhul, see on täiesti mõttetu üritus.
1: Ei poolda mõttetu, aitäh, me kahjuks kõne katkestan, sest et kvaliteet ei võimalda aru saada, mida te seal ütlete. Vahepeal ikkagi juhtub, pole hullu. 6214646, telefoninumber, WhatsAppi number 5340555 ja meil on helistaja liinil, tervist, kes seal pool? Oi, pange palun kohe endal siis raadio vaiksemaks, siin see kaja tuleb sisse ja siis ei saa aru, mis te räägite.
3: Tere päevast.
1: Nii, tervist.
3: Ivar räägib.
1: No nii.
3: Ivar räägib. Tallinna. No, erakorralist valimised võiks tulla küll, aga debatti tahaks näha, nagu siis peaks lihtsalt selle valitsuse üle võtma. Ilma debattite ka ei saa ju, et tahaks ikka teada, mis nad siis kavatsevad teha, kui nad saavad valitsusse. Aga mis ma veel oleks tahanud ütelda, et nagu erakordade üles seda kokkulepet siis tehakse kokkulepe valitsemisaegadest, siis mis erakondad ülene on. Seda ka ei tohiks teha, siis pole enam üldse valimistel mõtet ja see jookseb ketina edasi see seadus kogu aeg ju. No ja tegelikult peaks ju ütleme, kui valitsus lahkub, peaks ka lahkuma ametnikud, ütleme nagu Saapa, Vara, Selmar, Vaher ja need on ju kõik reformikad sinna pandud pukki, et kuidas sa saad midagi muud nagu siis muuta, kui sa tuledki uus valitsus tuleb, kuidas ta saab muuta, kui tänapäeval on need ju ametnikud on siis ju nii erakondade põhised ju, need töötavad kõik vastu ju. Siis rahvas peaks hakkama juba neid ametnike ka valima. Need peavad kõik lahkuma. Kõik peavad lahkuma. Kui uus valitsus tuleb, need kõik lahkuvad.
1: Nii, no, Ivar, lühidalt, kas jah või ei? Kas pooldate erakorralise valimise või ei?
3: No, debatti tahaks näha. Aga valitsus muidugi tuleks saata puhkusele, erakorralisel puhkusele. Aga debatti tahaks näha.
1: Debatti tahate näha, aga pooldate. Selge, suur aitäh. Loen siin mõne kirja ka ette, kuigi siin helistajaid on ka väga palju. Aga Kaspar kirjutab, et pigem pooldan, aga tahaks Isamaa, Keski ja sotside valitsust. EKRE kaotab Riigikogus palju kohti selle nimel, et valitsusse saada, aga sotsid on enda näo ära kaotanud, et jube vaadata. Ainult sinna suunas minnakse, kuhu tuul puhub ja üldiselt ikka reformierakonna puudliks. Ja eelkõnelejatega nõus, et EKRE on lihtsalt kõigele vastu ja kus kohas see pidev venemeelsus tuleb tekitab tõsiseid küsimärke. Ja kui EKRE saaks valitsuse, siis kes Mart Helmel suukorvi peas hoiaks terve selle aja või teeks korraliku kurva huumori ja paneks Mart Helme kohe välisministriks, saaks Eesti margi aastateks maha tehtud. Kuigi tsahkna ülbitsemine meie riigi suurust arvestades on ka paras nalja number, nii et siit tuleb üks jah veel juurde. 6214646, telefoninumber, WhatsAppi number 5340555 ja küsimus kõlab, kas pooldate erakorralisi valimisi. Kirjutanud on siin Algor, kes ütleb, et ei poolda, sest praegu oleks opositsioonil võimalus nõuda õigete asjade tegemist, näiteks arusaadava kulupõhise eelarve vastuvõtmist, nad ei tee seda, sest võimule saades tahavad ise ka ju selles sogases vees ujuda. Kirjutab veel Peeter, kes ütleb, et jah, pooldan, rehvidel tuleb katkestada eelarve kantimine. Nii, kirjutab meil siin veel ühe lühikese kirja loen veel ette ja praegune Isamaa on Res Publica, nagu praegune Bentley on Volkswagen, kirjutab Peljaan. No see ei puhuta enam asjasse, aga meie läheme siit nüüd kuulema natukene reklaami, siis üks kordusinterviu ja peale poole viieseid uudiseid, siis jätkame teemaga.
4: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storend on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storend, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storend.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
5: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
6: Täna Kanal 2 õhtusaates.
7: Õhtusaate uus hooaeg stardib traditsioonilise tunnikontrolliga. Koolipinki istuvad Jüri ja Pireti pinginaabriteks 9 lapse isa Urmas Sõõruma ja 2 lapse ema näitleja Maiken Peus. Esmakordselt näitame kaadreid, mille alusel mõistis kohus süüdi lisaks Carlos Kolgi mõrvarile ka vangla ja Eesti riigi. Asja selgitab kohtunik Merle Parts. Otsesaade õhtu on eetris täna uuel ajal kell 6 Kanal 2.
0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Õhusõda Venemaa ja Ukraina vahel on muutunud üha intensiivsemaks. Õhutõrje probleemidest tegi Postimehe sõjastuudios ülevaate julgeolekuekspert Rainer Saks.
8: Varasemalt nüüd ütleme selle aja, siis nii-öelda isegi võib-olla see Ukraina sõja esimene 2 aastat oli veel nagu sükkene aeg, kus nagu kehtis selline veel vana selline paradigma, et see kuskil 24 aastal toimus see murrang, kus siis drooni tootmine muutus massiliseks, nende lennukaugus kasvas ja hind on suhteliselt odav. See nüüd on tekitanud selle vahe, et varem toodeti siis valdavalt kallid rakette, mida iga riik ei saanudki endale lubada nagu suurtes kogustes. Ja nende vastu õhutõrjet ehitada oli ka võimalik kallist ja nüüdkest ka siis ütleme võrdlemisi eksklusiivset, et praegu on olukord hoopis teine, et neid kallid õhutõrjerakette nende droonide vastu kasutada pole mitte mingisugust mõtet ja muidugi ka nende droonide purustusjõud võrreldes nende rakettidega ei ole ka nii suur, et sa peadki tegelikult kompenseerima arvuga nende siis, et saavutada sama nii-öelda löögitugevus. Aga ikkagi on toimunud nüüd nagu selline lugu, et need droone on väga mitmes kategoorias ja nüüd kui varasemalt, kui me vaatame neid pikama droone, mis nüüd siin Venemaal purustavad neid logistikaladusid ja naftarafineerimistehaseid, ega need ei ole ka kõige odavamad tööriistad. Need on ka ikkagi võrdlemisi kallid, aga nüüd see tõsine häiresignaal tuleb nagu sellest, et need väga odavad droonid, mida alguses isegi sõja alguses ehitati põlve otsas, see on otsas mõttes, millega siis on rünnatud rindepiirkonnas siin 10-15 kilometrit valdavalt, kus on see nii-öelda see tapatsoon olnud. Ja nende seda tüüpi droonid, need on küll natuke teissuguse ehitusega muidugi ja kandejõuga ja need asi, on lennuulatus on kasvanud seal kuni 200 kilometrin praegu. Ja võt, kui see muutub nüüd massiliseks ja neid hakatakse tehisintellektiga juhtima, siis see on ikkagi õhutõrje jaoks juba nagu selline probleem, mida nagu kineetilise õhutõrjega väga raske lahendada, et seal on väga tõsine väljakutse. Aga Venemaal on õhutõrjega natukene teistlaadi probleemid kui Ukrainal, et kui Ukraina probleemiks on ballistilised raketid, mida nad ei suuda praegu tabada, sest nad ise ei tooda neid rakette, siis Venemaal on üheks selgeks probleemiks on see, et õhutõrjet enam ei jätku. Ukraina on seda piisavalt palju sõja jooksul hävitanud. Nad suudaksid alla lasta kõik need Ukraina pikama droonid, mis stardivad, selles mõttes ei ole nende see võimes, ei ole küsimus. Aga neid lihtsalt ei jätku neid süsteeme selleks, et kaitsta kõiki strateegilisi objekte Venemaal. Ja vot see nüüd on see koht, kus mina väidan, et sellise õhutõrjega ei saa Venemaa endale lubada sõda, mis tahes nagu niikse suurema, tugevama vastase vastu kui Ukraina. Võtame siin kasvõige NATO riigid nii-öelda põrdluseks. Et lihtsalt kui nüüd siia droonidele lisanduksid veel tiibraketid ja ballistilised raketid, mida Ukrainal ei ole sellistes kogustes, no siis see õhutõrje ei suudaks üldse nagu korralikult toimida.
9: Kui veel rääkida viimase aja sündmustest, siis üks probleemi koht on praegu saab Pariisi tuumajaam, mis on mõnda aega olnud elektrita. Kas on teada, mis see olukord seal praegu on ja kaua niimoodi edasi saab?
8: No, teoreetiliselt saab seni, kuni jätkub diiselkütust, millega need generaatorid toidutakse. Zaporizhia tuumajaam ei, minu teada ei tooda praegu elektrit nii-öelda müügiks juba pikka aega, vaid ta siis töötab selle režiimile, need reaktorid on mingisugust, just ma ei ole selle ala ekspert, ma ei oska väga täpselt seda seletada, aga seda elektritoidet nendele elektrijaama reaktoritele on vaja selleks, et hoida need reaktorid stabiilselt nagu mingis režiimis nagu tööl. Ja kui siin nagu mäletate, kui see Kahovka tamm lasti puruks, mille tulemusena siis langes veetase seal veehoidlas, mis siis oli jahutusvedelik nende reaktori jaoks, siis oli samasugune paanika, et noh, et nüüd on nagu võimatu seda tuumajaama töösõjadega, nagu me näeme, siis noh, see ei ole nagu toonud kaasa siis nagu sellist nagu tuumaõnnetustega, aga olukord on tõsine, ma ei taha öelda, et see asi on kuidagi nagu naljakas või kontrollial ja Venemaa, mida ta taotleb tavaliselt on see, et ta taotleb, et selle tuumajaama elektriühendus tuleks siis Venemaa poolelt, praegu ta tuleb Ukraina poolelt ja siin on nagu väga segased uudised selle koha pealt, aga enamasti on Vene armee ikkagi on see, kes on selle elektriühenduse nagu purustanud ja siis rahvusvahelise aatomi agentuur, kes on seal vaatlejatega kohal seal elektrijaamas. Nemad on siis tavaliselt siis olnud need, kes algatavad ka selle protsessi, et seal tuleb mingi vaherahu seniks, kui need elektriliinid taastakse selle kitsar rinde lõigul muidugi seal vahetult sealt Nepri jõe ääres. Ja siis on see asi nagu uuesti käima läinud, aga praegu jah on see paus on nagu pikemaks, et ma ei ole märganud, et viimastel päevadel oleks mingid uudised olnud, et sellega tegeletakse, nii et see, ma ei oska rohkem sellele küsimusele vastata.
9: Räägime sõjadiplomaatiast ka, et terve eelmise nädala sai siis spekuleeritud selle üle, mis asju ajas CIA direktor Moskvas. Et missugune need spekulatsioonidest on, võiks olla tõele lähedane?
8: No praegu tundub kõige tõenäolisem selle infopõhjal, mis on avaldatud. No, seda jällegi väita, et see nüüd nii oli, tegelikult ei saa. Aga Ukraina president ja seal ka presidendi kantsele ülemkindral Budanov oma intervjuudes on tegelikult kinnitanud, et vähemalt see üks ja peamine teema, mida Radcliffe siis nagu arutas Venemaal siis FSB juhi ja välisluure juhiga, oli siis ikkagi Ukraina rahukõneluste uuesti alustamine. Ja noh, miks valiti nagu selline kanal, noh, nagu siin on, ma olen ka varem kirjutanud, et tegelikult see kanal on olemas, et seda ei ole vaja nagu sisse töötada, et see on kokku lepitud suhtluskanal Venemaa ja USA vahel ja kui kumbki pool taotleb nagu sellisel tasemel kohtumist, ta alati saab selle. Et tuleb tulla küll teise pealinna. Ja nüüd seal võis olla mingid muid teemasid, aga tegelikult vaadates seda, kui lühikseks jäi see visiit sinna Venemaale, siis võib eeldada, et ikkagi käsitleti ühte ja peamist teemat ja vaevalt, et nüüd teistel teemadel väga pikalt räägiti.
9: Ukraina president teatas täna, et nende meeskond valmistub uueks kohtumiseks USA presidendi meeskonnaga. Et lubati küll detaile avaldada päeva jooksul, aga kas siit võib midagi jõulisemalt tulla?
8: Ei tahaks uskuda. Et praegu näib, et nagu USA ka nagu otsib nagu pigem nagu mingisuguseid uusi lähenemise nurki. Nad ei ole olnud oma tegemistes ja retoorikas ja sisepoliitikas järjekindlad. Nad on hädas Iraanis, et kui siin Iraanile kallale mindi, siin rünnati Iraani siin märtsis, siis noh, alguses see kindlasti oli Venema jaoks väga ebameeldiv areng. Nüüd on see hakanud see aeg töötama nii-öelda Venemaale soodsamalt. Ja tegelikult noh, ma ikkagi vaatan, et USA ei ole suutnud nagu nii-öelda järjekindlat tegeleda selle Ukraina teemaga. Aga nüüd Ukraina võib-olla siis oma sõjaliste aktsioonidega siis võib-olla pakub siin mingisugused momentumid korraks ja jätkuvalt õhus on see üks koht, kus on tulemas riigiduuma valimised 18-20 september ja nendel päevadel nagu kindlasti Venema president ei soovi, et Ukraina droonid ründaksid nagu linnu Venemaal. Nii et siin on teatav võimalus mingisuguseid kõnelusi uuesti nagu alustada, aga see ei tähenda, et see nii juhtub.
9: No eile Kreml tegi midagi, täiesti mitte midagi ütleva avalduse teatades, et Ukraina presidendi, USA presidendi ja Venema presidendi kohtumine, kui see peaks toimuma, toimub ainult lõpptulemuse vormistamiseks.
8: Ja
9: see on et, täpselt... Et muid mingeid läbirääkimisi sellisel tasemel ei tehta.
8: Ja see on see positsioon, mida Venema president on kogu aeg kaitsnud. Tahtis öelda siis, et enne peab Ukraina, tegelikult tähendab see siis seda, et Ukraina peab vastu võtma Venema need ultimaatumi tingimused ja siis nagu nende ultimaatumi tingimuste fikseerimiseks on valmis siis Venema president siis istuma Ukraina presidendiga lauda. No võrreldes nüüd nagu mingi perioodiga siin päris sõja algupoole on see siiski mingi muudatus, sest nagu oli ju aeg, kus Venema president keeldus kategooriliselt, ütles, et tema üldse ei suhtle selle, et see on ebaseaduslik valitsus ja tuleb üldse teine valitsus moodustada ja nendega saab üldse läbi rääkida. Et selles mõttes see on ikkagi nagu mingi väga olulises positsioonist loobumine, et Venema on ikkagi aru saanud, et ta seda Ukrainat enda kontrolli alla ei saa. Ja et nagu sellist nagu välja pressimist nagu ei ole mõtet teha. Aga no tervik on ikkagi, see ei ole Ukrainale mitte mingil juhul vastuvõetav Venema positsioon. Ja no eks sellepärast see Ukraina president ka väga palju sellele tipkohtumisele nii-öelda rõhub sellepärast, et president Trumpi jaoks on see normaalne. Teha nagu sellisel läbirääkimisel, teha diil nii-öelda ära. Ja nüüd see on nagu siis teatav niisugune Venema nõrk koht ja see ei luba tegelikult Venemaal siis nagu seda USA läbirääkimiste tiimi nagu endaga seotuna hoida sellepärast, et Ukraina pool ja USA ise ka arvavad, et okei, et see võiks olla lahendus. Nii et siin nagu jääkeb niisugune mäng, aga kas kuskil toimub ka mingi tõsine arutelu, et kus on see kompromissi koht, siis no praegu see välja ei paista, nagu siin aeg-ajalt on aimata, et mingisugused kontaktid on nagu varjatult nagu toimunud, kus on noh, midagi nagu seal üritatud sondeerida, aga see ei ole siiski viinud jah vist mingi tõsisema nagu mingi protsessini praegu.
1: Kõneles julgeoleku ekspert Rainer Saks.

0: Kuku Raadiolühi uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Välisministeerium tegeleb endiselt aktiivselt kahe Eesti kodaniku asukoha väljaselgitamisega, kes 26. augustil Tiibeti ja Nepaali piiril aset leidnud ulatuslikke üleujutuste tõttu kadunuks jäid. Kodanikud liikusid koos 8. augustil Lätist väljunud reisigrupiga. Eesti aukonsul Nepaalis on jätkuvalt tihedas kontaktis kohalik ametivõimude ja reisikorraldajatega, et saada kadunud Eesti kodanike kohta uut täpsemat infot. Nepaali üleujutuste sukkunud arv on tõusnud 903-ni. Vähemalt 4200 inimest on endiselt teadmata kadunud. Üleujutused tabasid Nepaali ja Tiibeti piiriala läinud kolmapäeval päästetöid, raskendab uute tulvade oht. Harju maakohtus algas kohtuprotsess Riigikogu liikme Kalle Grüntel üle, keda prokuratuur süüdistab Riigikogu kütusekaardide väärkasutamises ja enam kui 3000 euro omastamises. Üks kütusekaardi kasutaja oli Grünteli poeg Germo Grüntel, teine poja endine abikaasa. Grünteli kaitsja Margus Kurm põhjendas, et poeg Germo Grüntel osutas isale turvamehe teenust. Kurm lisas, et isa pojale tasu ei maksnud, aga hüvitas sellega kaosnevad sõidukulud. Itaalia teatas, et pikendab 15 päeva võrra 1. augustil Hispaaniale kehtestatud piirikontrolli, mille tingis kümnete tuhandete migrantide sisenemine Hispaania Aafrikas asuvasse enklaavitse autasse. Siseministeerium teatas oma avalduses, et pikendamise põhjuseks on piirikontrolli kehtestamiseni viinud asjaolude püsivine. Itaalia lubas võtta arvesse Hispaania ja Euroopa Liidu ühiseid algatusi, et olukord piirkonnas peagi normaliseeruks. Kreekas langesid enam kui 1700 toidukauba ja koolitarbe hinnad keskmiselt 9,5%. Valitsuse teatel pakub riiklik meede leevendust kõrge elukallidusega silmitsi seisvatele leibkondadele ja kodanikele. Hinnaalandused kehtivad aasta lõpuni. Meede lisandub juba 2 kuud kehtunud 10-sendisele hinnaalandusele bensiiniliitrilt ja 5-sendisele diislikütuse liitrilt. Tänavu talvel esimest Eesti kurlingumängijatena taliolümpial osalenud segapaar Marie Kaldve ja Harri Lill otsustasid, et ei jätka enam koostööd. Lill hakkab mängima elukaaslase Karoliine Kaarega. Kaldve asub vedama Eesti kurlingu naiskonda.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Eeloleval ööl sajab kohati hoovihma näikese oht, paiguti tekib udu. Homme päeval sajab hoovihma mitmel pool, puhub edela ja lõuna tuul 2-8 meetrit sekundis, pärast lõunal on tuul nõrk. Öösel on sooja 11-17, homme päeval 17-22 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 18, Tartus 20 ja Pärnus 19. Ja nüüd sõnumeid Tallinnast. Alates 1. septembrist on Tallinna munitsipaallastajad enamikele peredele tasuta ning 1,5-3-aastast last kodus kasvatavad pered saavad taotleda kuni 250 euro suurust kuu toetust. Suureneb ka õppeaasta alguse toetus. Esimesse klassi minevale lapsele makstakse 500 ning vanemate klasside õpilastele 150 eurot. Koolides ja lastaedades jääb toitlustamine tasuta ning linn suurendab koolilõuna rahastust. Lisainfo toetuste kohta leiab kodulehel tallinn.ee/haridus. Tallinna ühistranspordiliinid lähevad 1. septembrist üle sügisele sõiduplaanile, tihendatakse väljumisi ning Kopli suurpaala liinil alustab sõitmist tramm T6. Mitmed teetööd saavad kooliaasta alguseks valmis, kuid suuremad ehitustööd jätkuvad mitmel pool linnas ka sügisel. Kooliaasta kasvava liikluskoormuse tõttu tasub liiklejatel varuda aega ja arvestada keeruliste liiklusoludega. Tallinna linn kutsub kandideerima konkursile Tallinna ettevõtlusauhinnad 2026, et tunnustada ettevõtjaid ja ettevõtmisi, mis on annud olulise panuse linna arengusse ning ettevõtlus keskkonna kujundamisse. Kandideerimine on avatud kuni 25. septembrini. Lisainfo konkursi tingimuste ja kandideerimise koht on leitav Tallinna veebilehel www.tallinn.ee/ettevõtlus. Tänavu on valminud 3 kaasava eelarve raames ellu viidud võiduideed. Nõmme esimene Pumptrack 6 roheala botaanikaaed Lasnamäel ning Laagnade saarepiiga silla seinamaaling. Kõik projektid said alguse linnaelanike ideedest. Tänavu toimub hääletus võiduideede valimiseks 8.–28. septembrini. Võiduideed kuulutatakse välja 6. oktoobril. Seejärel viiakse igas linnaosas ellu rahvahääletusel enim hääli saanud idee.

0: kuu hitt Bauhofis . Baltic Agro muruseemned ja väetised kuni -50%. Osram valgusallikad kuni -50%. Brit kassi- ja koeratoidud -40%. Osta Bauhof.ee.
1: Jäneda sügislaat laupäeval 5. septembril. Palju ehedat Eesti toitu, käsitööd ning sügisande. Kartuli ja õunasortide näitus, tegevused ja mängud lastele. Meeleolukas kultuuriprogramm välilaval Jüri Homenja. Kohtumiseni jäneda sügislaadal 5. septembril.
2: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
3: Täna reporteris. Vassili Otskalenko tappis 92. aastal Haapsalus 10-aastase tüdruku. Enne püüdis ta last vägistada. Läks 18 päeva mööda ja Vassili üritas juba uut last vägistada. Kohus mõistis lapsetapjale surmanuhtluse, mis asendati hiljem eluaegse vangistusega. Täna tahtis Vassili Otskalenko aga taas vanglast vabadusse saada. Pedofiil ja mõrvar ütles kohtule, et otsust tehes tuleks lähtuda seadusest, mitte ajakirjanduses levivatest emotsioonidest.
4: Täna õhtul kell 7 reporter Kanal 2.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: tänane küsimus: kas pooldate erakorralisi valimisi? Helistage stuudiosse või kirjutage WhatsAppi. Ja WhatsAppi on kirjutanud Jüri, kes ütleb: jah, soovin erakorralisi valimisi. See, mis refikate poolt korraldatud, on Eesti riigi hävitustöö. Nii et jah, saab siit ühe hääle juurde. Kirjutanud on veel Mart, kes ütleb: pooldan erakorralisi valimisi. Kui see ehk tuleb, siis on enne valimisi hea näha tegusid. Juttu oskavad kõik rääkida. EKRE vaenulikus sest ma aru ei saa, vehitakse Kremli kaardiga nende suunas, aga refi teod on näidanud siiani, et just nemad on selles supis sees, alates Tartu rahujärgsete piiride maha parseldamise püüdlustest, lõpetades sellega, et ei ole soovi avaldada venelastega äritegevust tegelevate firmade avalikustamisega. Siis kirjutab meile veel Tarvi, kes ütleb, et rumalast algatusest on rumal isegi rääkida. No rääkida ikka võib, olgu see algatus milline tahes. Aga meil helistaja nüüd liinil. Tervist, kes seal pool?
2: Tere, Aavo.
1: Aavo, ja?
2: Selle eel, siis kui saate alguses oli teema surnuks kuulutatud inimese kohta. Siis Ameerika komöödiaseriaalis oli too asi, täitsa siuke asi olemas. Et läksid naisega koos seda elukindlustusraha välja nõudma. Enda surmatunnistus näpus. Ja kuna seal oli ikka väga suure summaga tegu selle elukindlustuse puhul, siis see kindlustusselts nõudis kohe selle elusaks tagasi kuulutamist.
1: Ja
2: ta saigi oma kure. Õiguse tagasi.
1: Aga sellel see Eesti inimesel ka, ma olen aru saanud, et juba siin rattad liiguvad ja asjad saavad korda, nii et loodetavasti ilma suurema hädata. Aga nii, Aava meil kadus ära vist, jah? 6214646, telefoni number, WhatsAppi number 5340-5550 ja tänane küsimus: kas pooldate erakorralisi valimisi? Meil oli siin EKRE esimees Martin Helme, ka käis külas kuskil poolteist tundi tagasi ja tema siis tutvustas ka enda ja teiste opositsiooni erakondade siis mõtteid selles osas ja seal oli siis kaks varianti. Üks oligi siis, tuleks Mihhaili valitsust tagandada ja siis ennetähtsaegsed valimised korraldada, aga teine variant oli seal veel väikene ajutine valitsus, kuhu siis oleksid kaasatud kõik poliitilised jõud peale Reformierakonna Eesti 200 ning võimalikult palju päevapoliitikas mitte osalevaid eksperte, et selline mõte siis ka oli. 6214646, telefoni number, WhatsAppi number 5340-5550 ja tänane küsimus siis: kas pooldate erakorralisi valimisi? Antke oma mõtetest meile siia teada. Nii. No aga võibolla võib ka siin iseenesest asjad kokku võtta. Ma loen, et suhteliselt tasavägiselt läheme. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Praeguse seisuga mulle tundub kuskil 8, 6 või niimoodi umbes on see, et te ei poolda. On Kuku Raadio kuulajad siis arvamusel. Aga selle teadmisega lähmegi siit nüüd muusikaga edasi ja siis on ka keeleminutid aeg varsti tulemas.

0: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses iga päev 99 õnnetust. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.
1: Raul Ranne, Karel Reisenbuk ja Andres Anvelt viivad meid teisele poole ühiskonna ääreala. Suletud ja avatud toimikud Kuku Krimiraadios teisipäeviti kell 1 ning sulle sobival ajal Postimehe veebis või Postimehe äppis.
2: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Kredori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finantseerimisvajadusele. Kredori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. kredori.ee/kampaania.
3: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
4: Kes Eestis tegelikult otsustab? Indrek Kiisler toob mikrofoni ette inimesed, kelle sõnadel ja tegudel on kaal. Saates räägivad riigi, majanduse ja julgeoleku võtmetegelased sellest, kuidas sünnivad otsused, mis mõjutavad meid kõiki. Mõjukate tund teisipäeviti kell 2 Kuku raadios ja sulle sobival ajal Postimehe veebis või Postimehe äppis.
5: Täna Kanal 2 õhtusaates.
6: Õhtusaate uus hooaeg stardib traditsioonilise tunnikontrolliga. Koolipinki istuvad Jüri ja Pireti pinginaabriteks 9 lapse isa Urmas Sõõrumaa ja 2 lapse ema näitleja Maiken Peus. Esmakordselt näitame kaadreid, mille alusel mõistis kohus süüdi lisaks Carlos Kolgi mõrvarile ka vangla ja Eesti riigi. Asja selgitab kohtunik Merle Parts. Otsesaade Õhtu on eetris täna uuel ajal kell 6 Kanal 2.
7: Kuku Raadio. Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
8: Seoses sellega, et on nüüd saate aeg muutunud alates 31. augustist, me alustame kell 3 ja lõpetame kell 6, on natukene muutunud ka keeleminutite aeg ja keeleminutid nüüd ongi käes. See on siis selline tore võimalus tutvuda meile eesti keele erinevate nurkadega, erinevate sõnade, väljendite, mõistatustega ja Indrek Kojamets on mulle siis tänaseks 2 pähklit arvamiseks välja otsinud.
9: Ja need 2 pähklit on niisugused sõnad, mis ma ütlen sulle kohe need 2 sõna ära ja kui sa juba ühe ära arvad, siis ma arvan, et sa arvad teise ka ära, sellepärast, et esimene vihje, et need sõnad siis on antonüümid. Ja see, need sõnad on simbe ja melge.
8: Simbe ja melge.
9: Just nimelt.
8: Ja nüüd antonüümid meil on, eks ole, siis mitte samatähenduslikud, aga vastatähenduslikud.
9: Ja
8: vastan tähenduslega.
9: Näiteks jah ja ei.
8: Eha, ütle korra need sõnad veel simbe ja...
9: Melge.
8: Simbe ja melge.
9: Nii et see on niisugune sõna, mille on välja pakkunud siis Ilmar Sikkemäe. Leidsin siis täpsema sellise, kus ta sellest sõnast natuke lähemalt räägib, on ühes vanas keele- ja kirjandusajakirjas ka 93. aastal siis võttis ta siis natukene ette need sõnad, mis ta on välja mõelnud, need simbe ja melge ja seal on üks kirjavahetus ka Paul Aristega, kus siis küsis ka herra Ariste käest, et mida tema nendest sõnadest arvab ja täitsa talle need meeldisid. Arist ütleb, et simbe meeldib talle küll rohkem. Aga mida need siis võiksid tähendada?
8: Simbe ja melge. Ja võibolla me lähme siin nende sõnadega siin natukene matemaatikasse ja kas need ei või siis tähendada selliseid teine teiste või noh, vastand tähenduslik asju nagu siis paralleelsed sirged ja ristuvad sirged, et paralleelsed on simbed ja ristuvad melged. Mõtle, kui oleks ilus samaliigiliste teede siis melge ristmik.
9: Ei ole. Et matemaatikas ei tasuks ei minna. Võib-olla äkki isegi selline psühholoogia võib-olla äkki oleks isegi parem vihje.
8: Ahaa, kas et, me siin lähme nüüd sellise isiksuse omaduste juurde, et kus on meil siin kõik need koleerikud ja sangviinikud ja kõik sellised
9: asjad. Mitte nii süva psühholoogia, aga jah, et see oleks ehk selline. Ja siit, kuidas ma sulle neid vihjeid võiksin veel anda, et millega need sõnad kuidagi rohkem kokku kõlavad, et need ei ole väga sünonüümid nendel sõnadel, aga millega need kokku kõlavad, et miks see simbe just nagu on hea, on see, et sellel ongi selline umbne kõla, nagu umbe või umbes või midagi sellist, et sellepärast see sobib. Ja melgel on hoopis siis selline palju heledam ja lahedam kõla, noh, näiteks ka selge, valge, helge. Et kas see juhatab siin natukene lähemale sellele õigele vastusele?
8: Õnneks mitte. Jah, nii et ta peab ikkagi enda väikestele hallidele ajurakudele ainult siin lootma jääma. Aga kas võibolla on tegu siin sellise, noh, kuidagi no, iseloomustavate sõnadega, üks on rahulik ja teine on selline elav või siis vastupidi, noh, ütleme, üks on rahulik, teine närviline. Ei ole.
9: No, võib sealt natukene, ja see ellusuhtumine võib olla on äkki siin üks märksõna, et missugune on simbe ellusuhtumine ja melge ellusuhtumine.
8: Simbe ellusuhtumine võiks olla siis äkki selline pigem negatiivne ja ohkiv ja vinguv ja pessimistlik elu ja, või ellusuhtumine ja melge, noh, nagu kõlab ka sõna helge, eks ole, siis optimistlik, positiivne meelelaad, midagi sellist.
9: Täpselt nii see ongi simbe, ehk siis pessimistlik ja melge, ehk siis optimistlik.
8: Aha,
9: sest palju kuidagi ilusamalt kõlab ka ju, et optimistlik, väga pikk sõna, aga melge saab palju lühemalt ära öelda.
8: Ja teine asi on sellega nii, et noh, optimistlik ja pessimistlik, need võivad ju teine kord sassi minna ka, sest et, noh, võõrapärased sõnad, mine siis võtta kinni, kumb on kumb. Aga tundub, et väga need simbe ja melge ei ole meil käibesse läinud või ma ei tea, kas sa kirjanduses oled näinud?
9: Ei ole väga, et siin ka selles kirjavahetuses, mis siin Sikkeme ja Paul Aristega on välja toodud keeles ja kirjanduses, on ka, et Arist ikkagi kahtles, et kas Eesti keele üldsus tarvitajaskond need sõnad kiiresti omaks võtab ja nagu me näeme, ei ole aastate jooksul võtnud, aga võiks ju võtta.
8: Ega see ei tähenda, et toona ei läinud kord, et nüüd ei võiks uuesti üritada. Nii et proovime ikkagi simbe ja melge, optimistlik ja pessimistlik, võtame lühikesed kaunid eestikeelsed sõnad kasutusse ja las need vanad tähendused jäävad sinna, kus nende koht on.

0: ChatGPT sai esimese tehisaru juturobotina rangemad Euroopa Liidu reeglid. Valitsus kutsub eksperdid appi noorte vaimse tervise kaitsmiseks. Kalle Grünthal astus kohtu ette. Itaalia pikendab Hispaaniale kehtestatud piirikontrolli 15 päeva võrra. Eeloleval ööle hommepäeval sajab hoovihma, öösel on sooja 11-17, hommepäeval 17-22 kraadi. Tere õhtust, kell on 5. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Euroopa Liit lisas ChatGPT rangema õigusliku järelevalve alla kuuluvate digiteenuste nimekirja. See tähendab, et juturobot peab hakkama järgima senisest karmimaid ohutusnõudeid. See on esimene kord, kui sellised reeglid laienevad tehisintellektil põhinevale juturobotile. Lisaks liigitas Brüssel Redditi ja Robloxi väga suurteks veebiplatvormideks, mis on staatus, millega kaasnevad täiendavad kohustused ja järelevalve. Selleks, et tuua ChatGPT digiteenuste määruse reguleerimisalasse, liigitas komisjon selle otsingu mootoriks. Saksa tehnoloogia mõttekoja interface esindaja Lena-Maria Bosvald ütles, et samm loob pretsedendi ja mõjutab regulatiivseid ootusi igale suurele generatiivsele tehisintellekti süsteemile, mida Euroopa Liidus kasutatakse. Peaminister Kristen Michal kutsus valitsuse juurde kokku ekspertide nõukoja, mille ülesanne on töötada välja ettepanekud sotsiaalmeedia ja videomängu keskkondade negatiivsete mõjude vähendamiseks noorte vaimsele tervisele ning teadlikuma ja turvalisema digikeskkonna kujundamiseks. Nõukoda esitab aasta lõpus valitsusele raporti ettepanekute ja soovitustega, mis on suunatud nii riigile, lapsevanematele kui noortele. Raportis pakutakse välja alternatiivsed võimalused ettepanekute elluviimiseks. Esimesel koosolekul valiti nõukoja esimeheks Tartu Ülikooli meediauuringute professor Andres Iibak. Üle-eestiline koolirahu kuulutatakse tänavu välja Märjamaal. Koolirahu vallaks saamisel ühendasid oma jõud 6 vallakooli, Märjamaa gümnaasium, Valgu põhikool, Kivivigala põhikool, Vanavigala põhikool, Varbola lasteaed algkool ning Märjamaa muusika- ja kunstikool. Koolirahu kokkulepp alusel tegutsetakse ühise eesmärgi nimel, et hoida koolid sõbralike ja turvaliste paikadena kõigi õpilaste jaoks. Koolirahu valla tiitli võtab Märjamaa vallavanem Triin Matsalu mulluselt tiitlikandjalt Saku vallavanemalt Marti Rehemaalt. Harju maakohtus algas kohtuprotsess Riigikogu liikme Kalle Grünthali üle, keda prokuratuur süüdistab Riigikogu kütusekaardide väärkasutamises ja enam kui 3000 euro omastamises. Üks kütusekaardi kasutaja oli Grünthali poeg Germo Grünthal, teine poja endine abikaasa. Grünthali kaitsja Margus Kurm põhjendas, et poeg Germo Grünthal osutas isale turvamehe teenust. Kurm lisas, et isa pojale tasu ei maksnud, aga hüvitas sellega kaasnevad sõidukulud. Kreekas langesid enam kui 1700 toidukauba ja koolitarbe hinnad keskmiselt 9,5%. Valitsuse teatel pakub riiklik meede leevendust kõrge elukallidusega silmitsi seisvatele leibkondadele ja kodanikele. Hinnaalandused kehtivad aasta lõpuni. Meede lisandub juba 2 kuud kehtinud 10-sendisele hinnaalandusele bensiiniliitrilt ja 5-sendisele diislilt. Tänavu talvel esimest Eesti kurlingu mängijatena taliolümpial osalenud segapaar Maria Kaldve ja Harri Lill otsustasid, et ei jätka enam koostööd. Lill hakkab tegutsema koos elukaaslase Karoliine Kaarega. Kaldve asub vedama Eesti kurlingu naiskonda.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Eeloleval ööl sajab kohati hoovihma, on äikese oht, paiguti tekib udu. Homme päeval sajab hoovihma juba mitmel pool, puhub edela ja lõunatuul 2-8 meetrit sekundis, pärast lõunal on tuul nõrk. Öösel on sooja 11-17, homme päeval 17-22 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 18, Tartus 20 ja Pärnus 19.
2: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storent on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storent, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heakskiiduna.
3: Erakorraline teadaanne. Täna hommikul nähti Viru rabas jääkaru. Palume kõikidel inimestel.
4: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
5: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne. Hommikuraadio. Äratame sind igal hommikul ja saadame päevale vastu informeeritult ning hea tujuga.
6: Uue päeva ja uued võimalused toob teieni Credori. Ärilaenud kinnisvara tagatisel.
7: Täna Kanal 2 õhtusaates.
8: Õhtusaate uus hooaeg stardib traditsioonilise tunnikontrolliga. Koolipinki istuvad Jüri ja Pireti pinginaabriteks 9 lapse isa Urmas Sõõruma ja 2 lapse ema näitleja Maiken Pius. Esmakordselt näitame kaadreid, mille alusel mõistis kohus süüdi lisaks Carlos Kolgi mõrvarile ka vangla ja Eesti riigi. Asja selgitab kohtunik Merle Parts. Otsesaade õhtu on eetris täna uuel ajal kell 6 Kanal 2.
9: Aeg on rääkida liiklusest ja sellest, milline on olukord Eestima teedel, teab rääkida Kätlin Transpordiametist. Tervist!
10: Tere! Tallinnas Peterburi teel Narva suunal Iru raudtee juures on juhtunud väike avarii. Veauto seisab seal paremas teeservas ja takistab mõningal määral liiklust. Olge palun tähelepanelikud seal. Tänane päev on kulgenud Põhja-Eestis viima hoogude all ja ka praegu tuleb piirkonnid jägedaid sabinaid. Ja mujal Eestis on teekatted kuivad ja sõidu tingimuse tead. Tööpäeva lõppu tihe liiklus on nagu ikka pigem siis pealinna ümbruses Tallinna ringteel ja Tartu maanteel linnas väljuval suunal. Ummik on hetkel siis Tallinna ringteel Põrgu välja lenne Jüri ringi ja väos on ummik Peterburi ja rahuteelt ringteele suunduvatel rampidel. Soovin kõigile rahulikku õhtut ja turvalist liiklemist.
9: Aitäh, Kätlin, sulle selle ülevaate eest ja liiklusolukorrast ka Tallinnas. Siit Kuku raadio aknast on näha, et Tartu maantee ja Lubja tänava ristmikul on juhtunud liiklusõnnetus. See siis on juhtunud linna suunduval siis tee poolel ja liiklus on seal praegu ka aeglane. Aga aeglast liiklust on Tallinnas veel kohe päris palju. Ballasti tänav, Kivimurru tänav on hetkel küllalt aeglase liiklusega, ka Peterburi tee kesklinna poolne piirkond on aeglane. Ülemiste linnakus on ka neid aeglaseid lõike kohe päris palju Sepise tänaval, lisaks sellele ka lennujaamateel ja Lõõtsa tänaval ka autosid kohe päris mitu. Lisaks sellele Järvevana tee, Tammsaare tee on aeglase liiklusega, eriti just Tammsaare tee ja Sõpruse puiestee ristmik. Kui liiklete Tehnika tänaval, siis arvestage, et seal kulub pisut rohkem aega ka Paldiski maante ja Tulika tänava ristmik ning Paldiski maante hipodroomi ristmikul on ka hetke aeglase liiklusega Ristiku tänava ja Telliskivi tänava ristmikul on rohkem sõidukeid kogunenud ja Liivalaia tänav, Veereni tänav, Konsori tänav, Tallinnas neid tänavaid kohe praegu on eriti palju, kus liiklus on aeglane. Ka Tartus on aeglasemat liiklust tavapärasemast rohkem, Riia tänava kesklinna poolne osa on aeglase liiklusega rohkem sõidukeid on kogunenud ka Turu tänavale, Sõpruse puiestee ja Jaama tänava ristmikul täpselt samasugune lugu. Ka Narva maanteel on liiklus aeglane. Kuku Raadio soovib teile turvalist liiklemist.

0: Let's snap.
1: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
2: Aga nüüd vahvaid uudiseid tehnoloogia vallast ja on nimelt siis nüüd teadlased välja töötanud väga uudse lähenemise ja ehitanud robotprussakad.
3: Robotprussakad.
2: Ja sa küsid, milleks?
3: Milleks sellised? On vaja robotprussakaid, kui neid prussakaid on niigi, et kellele siis seda vaja on?
2: Aga on vaja just nimelt inimestele, kes näiteks peaksid jääma juhuslikult mõne hoonevaringu alla või miks mitte laviini alla või no miks mitte lihtsalt kuskile mingi maalihkesse ja siis selgub, et on vaja võtta ravimeid. No aga kuidas sa neid ravimeid võtad, kui sa oled siis parasjagu hoone rusud all? On keeruline. Võibolla ei ole kaasaski neid ravimid. Kui on tabletid taskus, no närid puruks, saad kuidagi hakkama, eks ju. Aga on siis sellised spetsiaalsed prussakad välja mõeldud ja on nad siis täpselt selle jaoks, et nad saavad siis rusude vahelt minna abivajan ja nii ja siis vajadusel neid medikamentidega kostitada või mis veel parem teha süsti ja õiget kohta tabada ja siis inimeste elu päästa.
3: Isenesest väga ilus idee ju, et prussakas saab tulla appi inimesele, kuigi prussakas ei ole selline olend, keda me sageli just tunneme kui sellise tegelasena, kes nüüd tuleks ja päästaks maailma, et vähemasti sellised lugusid ma ei ole väga palju kuulnud, et prussakad pigem on sellised, me tunneme neid kui selliste väga ebameeldivate tegelastena, aga võibolla äkki see ongi siis prussakatel uus võimalus, et neid sellisteks positiivseteks tegelasteks luua.
2: Jah, nendel saab seljas olema selline väikene seljakotikene, noh, mitte nüüd siis, palun nüüd mõelda, et selline päris seljakot, nagu me igapäevaselt oleme harjunud, eks? Ei seda mitte. Aga no seal seljakoti sees ongi siis vastavad meditsiinilised tarvikud, no neid võib olla seal erinevaid, aga ja ka no näiteks süstal ja tuleb ta siis kohale. Praegused katsed on näidanud siis umbes 72%-list siis tabamuse tõenäosust.
3: Kus see prussakas teab üldse, et minule on just nimelt vaja siis seda mingit süsti teha mitte kellelegi teisele, kes seal parasjuga hädas on?
2: Tuleb inimesega ikkagi side luua. Sellel, ma usun, et prussakal on ka seal spetsiifiline kas mikrofon või mingi siis suhtlemist.
3: Küll prussakas juba teab.
2: Ja küll tema teab. Ja tuleb, nuusutab lõhna järgi, saab aru, et sul on sutsu vaja, tuleb, teeb selle ära. Ja no praegu no, tegeletakse selle keeruline pidi olema siis stabiliseerida seda prussakat, et oleks rahulikult ühe koha peal, et ei rabeleks, kui on vaja süsti teha.
3: Selles mõttes väga huvitav. Mina muidugi mõtlen selle peale, et kui inimene, noh, kes on tõepoolest rusude all, inimene on paaniku olukorras, ta on niigi hädas. Noh, muidugi, kui need tööd võtavad aega, siis tal on ju, jah, tõesti mõnel inimesel on päris kiiresti mingisuguseid ravimeid vaja. Aga mõtlen, et kui seda ravimit tuleb seal kuskil mingi prussakas, tuleb sulle sinna kuskile jalutama
2: esimene
3: sinu peale.
2: Reaktsioon võib olla, tahaks virutada.
3: Jah, et tahaks kohe virutada, et see veel nagu puudus. Et ma mõtlen jah, et see prussakas võib ikka nagu ikkagi, noh, päris korralikult ära ehmatada.
2: Jah, aga tead, kui sa oled seal rusude all, siis ma kujutan ette, et see prussakas, noh, võib olla ka ikkagi tõeline päästeingel. Sa ütled talle, et näed, mul on nüüd siia vaja, teeb sulle sutsu ära ja oled pääsenud.
4: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 14 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
1: Uue Eesti sünnist. Sel nädalal on Ignar Fjuki saatekülaliseks Endup. Poliitik ja sõjaväelane, üks Eesti riikliku iseseisvuse otsuse eest hääletajaid. Ajakirjaniku rollis on saatesse palutud Argo Ideon. Uue Eesti sünnist Kukus sel reedel algusega kell 1.
5: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DA+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DA+ on raadio.
6: Kus me oleme?
7: Kaarglassis.
6: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarglassist.
7: Ta parandab alati hoolikalt. Ega ta ameti tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
6: Ei, härra Kuusk. Kaarglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
8: Mairolt!
9: Kaarglass hoolib enamast kui sinu esiklaasist.
0: täkke , broneeri kohe karglas.ee.
8: Karglas paigaldab , Karglas parandab .
1: entsüklopeedia selle nädala kuuldetund on pühendatud džässmuusika suurkujule , kes paljude ta kuulsate kolleegide arvates oli geenius . Louis Armstrong on mõneski mõttes Ameerika unistuse luust ja lihast kehastus . Erakordselt raske lapsepõlve ja nooruse kiuste sai temast USA muusikakultuuri suursaadik . Esimene mustanahaline inimene , kes kaunistas ajakirja Time esikaant . Lisaks Enn Eesmaa kommentaaridele kuulete saates läbilõiget Louis Armstrongi muusiku ning laulja teest ning ta kirevast elust . entsüklopeedia saateseriaal läheb eetrisse igal laupäeval kohe pärast kolmeseid uudiseid . Sarja toetab Balteco , Eesti disain sinu vannitoas .
5: Kuku Raadio .

0: päevän oppää.
1: Aikon kuulatte nyt noppeit täna Kuku Raadio eetris kõlanud jutuajamistest. Riigikontrolli auditist saime teada, et kaitseväe ladudes on varustus korralikult kirja panemata ja risk raha valeks kasutamiseks on ka suurem. Julgeolekuekspert Meelis Oitsalu arutles hommikuraadios, kas üldse ja kes selle olukorra eest peaks vastutama.
2: Üks asi on palju sellised nagu personaaliga või personaalisakutamised nagu kokkuvõttes tulemust toovad, aga noh, kui kellegi vallandamisest rääkida, siis noh, ma vaataks peastab ülema poole, osutada, see ei noh päriselt. Et sul on, sa oled kokku leppinud, eks ole, ülesanded, noh, me teame, et tema on, eks ole, vastutav selle eest, et korralikud asjad sujuksid, et kaitsevjuhataja saaks nagu strateegilist juhtimist teha, aga noh, see selleks. Praegu ma ei näe seda jõudu momentumid ka ministeriumi poolt, et mingid sellised käike teha, sest mulle üldisemalt tundub ka, et ütleme ministeriumi suutlikus valitsemisala nagu juhtida või kontrollida on natukene langenud. Et seda on noh, kuulda ka lihtsalt taustavestlust, eks ole, et natukene frustratsiooni, et natuke kaitsevägi on ka nagu isevoolu teed läinud, aga noh, ma ei tea, see, noh, sellise nagu vallandamisettepanekutega võib ju bravuuritseda, aga kokkuvõttes on olulisem see, kui nagu noh, kaitseväelased tajuksid, et neil on natuke suurem vastutus selle väga suure investeeringu ees ja et see ei ole ainult raamatupidamislik probleem, kui sul varu arvele võtmata kuskil vedeleb, vaid see on ka kaitsevalmise probleem, kui vile käib, sa pead teadma, kus asjad on ja noh, täna küll öeldakse, et sõjaliste üksust ülemad teavad, kus nende raketid on ja nad on, noh, nende huvi on, et see oleks kätte jalgade juures, aga noh, me ei tea, palju neist, eks ole, sõja esimesed päevad üle elavad ja siis on koos nendega ka see mälukaart kadunud.
1: Rääkis julgeolekuekspert Meelis Oitsalu. Riigikogu fraktsioonidesse mittekuuluv saadik ja õiguskomissioni liige Varro Vooglaid kinnitas saates sihik, et ta ei osale kolmapäeval parlamendis presidendi valimistel. Vooglaid tõi kuulajateni põhjendused, miks ta oma otsuses nii kindel on.
3: Ei, ma ei kavatse absoluutselt selles osaleda. Ja ma ütlen täitsa ausalt, et mina ei kasuta seda väljendit, et tegemist on presidendi määramisega, mitte kuidagi loosunglikult või niimoodi üle võlli keeratult tähelepanu saamiseks, vaid ma täitsa siiralt arvan, et see protsess, mille kaudu Eesti Vabariigis president ametisse pannakse, ei vääri sisuliselt valimiste nimetust. Miks ma nii arvan? Arvan sellepärast, et tegelikult lepivad parteide juhtkonnad kokku, kellest president saab. Ja rääkida selles kontekstis, et riigikogu liikmed on oma mandaadis vabad, eks nemad võivad ikka oma südametunnistusele ja parimatele äranägemisele tugineda sise otsustada, kelle poolt hääletada, kas ignoreerib täielikult parlamendi poliitika reaalsust või siis on tahtlikult mitte ausameelne. Ja no võt sellel põhjusel, et kuna tegemist ei ole reaalselt valimistega, minu hääletamist käitamisest ei sõltu selle absoluutselt mitte midagi, sellepärast, et ette on juba kokku lepitud, kellest president tehakse. Ma arvan, et parim, mis ma saan teha, ongi öelda, et põhimõtteliselt ma sellises protsessis, millega taas toodatakse demokraati illusiooni Eesti Vabariigis ja nii-öelda etendatakse demokraatiat rahvale, ei osale. Ja seetõttu on minu vastus see, et ma tõesti, ma ei lähe kohale, ma ei võta sedelit välja põhimõttelise protesti aktsioonina. Sest ma tõesti arvan, et kui me jõua kunagi selle punktini, kus parlamendi liikmed või siis valimiskogu liikmed ütlevad, et me ei taha enam sellises parlamentaarse demokraatia või üldse demokraatia ideaali pilkavas protsessis osaleda, siis see olukord ka tegelikult ei muutu. Et kui praegu oleks juba kolmandik riigikogu liikmed, näiteks kes ütles, et me ei ole nõus, et see jätkub valimistsüklisse, siis tegelikult võiks seda hakata ka asjad muutuma.
1: Nõnda rääkis Varro Vooglaid. Saated ja intervjuud on järelkuulatavad Postimehe digiteljatele aadressil kuula.postimees.ee või Postimehe äppist. Päevanoppe.

0: kolmapäeval, 2. septembril teeb Kuku Raadio presidendivalimiste erisaate. Toompeal on kohal reporterid Ainar Ruussaar ja Timo Tarve ning Kuku stuudios Indrek Kiisler ja Huko Aaspõllu. Otse-eetrisse jõuavad intervjuud ja kommentaarid kuni presidendivalimiste tulemuste selgumiseni. Saade on eetris kolmapäeval, 2. septembril, algusega 12:00. Sel nädalal laupäeval 5:00 jõuab Kuku Raadio eetrisse üks Eesti populaarsemaid podcaste Naiste jutud. Kristinkal ehk Kristiina Herodesel on külas toitumisnõustaja Marina Orusalu ning räägime sellest, kuidas tahtejõud sind allavõtmisel kohe üldse ei aita. Aga mis siis aitab? Kuula saadet ning saad teada, kuidas kilod kaovad kiirelt, kergelt ja kogu eluks. Naiste jutud laupäeval 5:00 Kuku Raadios.
1: Kuku Raadio.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Nüüd natukene ühest kohtuasjast ja mis sellest kõigest siis tuleb inimestele ja mis sellega kaasneb. Ja no Meta vastu on neid kohtuasju muidugi päris palju esitatud ja on neid nii ühele kui teisele poole läinud, aga praegu on siis üks 18 miljardiline dollarist, me räägime, kohtuasja siis Meta vastu välja kuulutatud ja see käib siis selle kohta, et Meta on süüdi selles, et ta ei ole teismelistel siis keelanud ära selliste sõltuvust tekitavat käitumist.
2: No selles suhtes ju täiesti aru saadav ja täiesti põhjusega on see ju välja toodud sellepärast, et see kui palju on neid teismelisi, kellel on probleeme sotsiaalmeedia kasutamisega just nimelt sellest vaatepunktist, et seda kasutatakse liiga palju, et kui me räägime, et noor inimene on ekraanid aga näiteks 6 tundi või rohkemgi, 7 või 8 tundi. Et noh, siis see on päris hirmus ja see ei puuduta tegelikult ainult seda, mida siis pakub Meta. Uh-huh. Et noh, siis Facebook või Instagram, vaid väga paljud noored on ka siis TikTokis ja noh, see ei ole, jah, et see ei ole, need ei ole üldse Meta asjad, et see on võibolla ainult pool võrrandist, mis siis äkki laheneb, kui
1: ja,
2: laheneb.
1: Ja siis on veel lisaks on täisealised inimesed, kes küll peavad ise enda eest vastutama, ja. Aga istuvad ka liiga kaua nendes erinevates sotsiaalvõrgustikes, et noh, seda see kohtuasi ei puuduta.
2: Ja, aga asi seegi, mida siis praegu tehakse, et tulevad siis rohkem mõeldud, lastele mõeldud ajapiirangud ja kellaajalised on siis need piirangud, et keskööö ja kella 6 vahel ei saa siis kasutada mitmesuguseid funktsioone sotsiaalmeedias, näiteks siis igasugused uudisvood või nende riilside vaatamine ja siis on ka selline koolirežiim, mis siis vaigistab märguanded kella 8 ja kella 3 vahel, mm-hmm. et mis on ka päris huvitav igasugused hoiatused, et kui on liiga palju siis alajaaline kasutanud sotsiaalmeediaplatvorme ja sellised asjad.
1: See jäi praegu ütlemata, et alla 18 aastastele peavad siis platvormid ära keelama või noh, ütleme limiteerima 2 tundi päevas. Võid sa siis neid riile ja asju vaadata ja siis peab platvorm ise siis ära reguleerima. Ja kui siis ongi sul see, et saab tund aega täis, tuleb hoiatus, näed, ainult 60 minutit veel jäänud, saab 90 minutit täis, tuleb järgmine hoiatus, 30 minutit saad veel scrollida ja hakka, aga noh, nüüd oma otsi kokku tõmbama vaikselt.
2: Kuid see kõik jutt kõlab ju väga ilusasti, on täitsa toredad ideed, aga kõigel sellel asjal on ju olemas teatavasti üks suur aga. Ja see ongi see, et kuidas siis tuvastatakse, et see, kes seda sotsiaalmeedia platvormi kasutab, on ikka alajaaline, et kuivõrd lihtne või keeruline on märkida, et 13-aastasele ta, et tegelikult olen 18-aastane.
1: No, Meta ise ütleb selle kohta, et rakendatakse tugevaid tehnoloogilisi muudatusi selleks, et ikkagi kindlaks teha seda, et 13-aastane on 13-aastane ja 18-aastane on 18-aastane. Mida see täpsemalt meil tähendab, ei oska hetkel veel öelda, aga no, ju seal ikkagi erinevad tehisintellekti ja ma ei tea, füüsiliste lahenduste koostöös asjad tulevad.
2: No jah, võiks olla, muidugi seal on nagu nende lahendustega on alati see küsimus ka, et kui kogutakse informatsiooni, siis näiteks, ma ei tea, lapse näo kohta või midagi sellist, et peab kuidagi selle kaudu tuvastama, et kui vanad on, et siis see on ka ju väga magus andme hulk, mida siis mm-hmm. saaks kuskil kasutada.
1: Sisupiirangud ka tulevad, kõik võimalike siis, no näiteks kosmeetilist või ilukirurgiat reklaamivad, reelsid, lühivideod, reklaamid, need ei tohiks siis alajalistele enam infovoogu jõuda, samuti siis need kõik võimalikud ekstreemsed filtrid, mis nagu ilustavad, need ei peaks jõudma enam, kuigi noh, teistud võttes, kas selliste asjadega mängimine ei peaks just lastele asja olema. Lisaks siis sellele ei näe tulevikus ka enam laike, et see võib halvasti mõjuda, toksiliselt mm-hmm. mõjuda, nii et sellised piirangud ka tulevad.
2: Ja, et selles suhtes kogu selle asja juures on tore, et tegeletakse. Sellepärast, et kui üldse ei tegeletakse, oleks see palju kehvem, et mõned asjad on siin natukene hägused, et kuidas seda kõike rakendatakse, aga hea on see, et vähemasti midagi toimub.

0: Live Nation esitleb tõelised improkuningad otse Ameerikast, Snarky Puppy. 6. septembril Alexela kontserdimajas. Tule tõelisele muusikalisele seiklusele. Snarky Puppy 6. septembril Alexelas. Piletid piletilevist.
1: Kes Eestis tegelikult otsustab? Indrek Kiisler toob mikrofoni ette inimesed, kelle sõnadel ja tegudel on kaal. Saates räägivad riigi, majanduse ja julgeoleku võtmetegelased sellest, kuidas sünnivad otsused, mis mõjutavad meid kõiki. Mõjukate tund teisipäeviti kell 2 Kuku raadios ja sulle sobival ajal Postimehe veebis või Postimehe äppis.
2: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajali koostuks, aga pank ei aita. Kredori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Kredori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. kredori.ee/kampaania.
3: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
4: Täna Kanal 2 õhtusaates.
5: Õhtusaate uus hooaeg stardib traditsioonilise tunnikontrolliga. Koolipinki istuvad Jüri ja Pireti pinginaabriteks 9 lapse isa Urmas Sõõruma ja 2 lapse ema näitleja Maiken Peus. Esmakordselt näitame kaadreid, mille alusel mõistis kohus süüdi lisaks Carlos Kolgi mõrvarile ka vangla ja Eesti riigi. Asja selgitab kohtunik Merle Parts. Otsesaade õhtu on eetris täna uuel ajal kell 6 Kanal 2.
1: Kolmapäeval 2. septembril teeb Kuku Raadio presidendivalimiste erisaate. Toompeal on kohal reporterid Ainar Ruussaar ja Timo Tarve ning Kuku stuudios Indrek Kiisler ja Hukko Aaspõllu. Otse-eetrisse jõuavad intervjuud ja kommentaarid kuni presidendivalimiste tulemuste selgumiseni. Saade on eetris kolmapäeval 2. septembril algusega kell 12.
6: Kuku Raadio.

0: Stuudios on Indrek Vaheoja.
1: Indrek Ojamets on samuti stuudios. Küsin sult, kas sind on kunagi mõni loom rünnanud?
2: Loom rünnanud.
1: Ja ma ei pea silmas nüüd seda, kui siis sõbra või sõbranna kasse tuleb sülle, norib pai ja siis kui tal ühel hetkel tekib üleküllastust sellest elusest, siis ta hammustab. Ma mõtlen ikkagi päris konkreetselt, kas on tulnud siga näiteks puude vahelt ja hammustanud su jalast tüki või üpanud selga ja tahtnud mürada või midagi sellist?
2: Ei, midagi sellist, et nüüd mingisugune loom oleks mulle tohutult viga teinud, et seda mitte. Et teine kord kass ikka kriimustab ja sellised väiksemaid asju ikka on juhtunud, aga midagi väga tõsist ja hullu ei ole juhtunud, aga ma saan aru, et sa tahad rääkida siis sellest ühest Sydney naisest, kes võitles haigalaga.
1: Täpselt niimoodi. Lea Stewart, 34-aastane, oli siis ujumas, oli ta koos siis tütrega, kui neid äkki ründas 4-meetrine suur valge hai. Ja korralikult pures käest ja jalast, verejooks ja nii edasi ja nii edasi. Aga see ei ole veel kõik, sest et naine on annud siis ka BBC-le edasi need oma mõtted ja tunded, mis tal peas kõik käisid sellel hetkel, kui selline õudne sündmus aset leidis. Ja ta ütleb siis, et esimese hooga kuulsin siis mingid hääli seal ja mürgeldamist ja siis nägin seljadaga väga suurt uime. Me oleme neid filmidest ju kõik näinud, kui see
2: ja
1: suur
2: hai
1: uim tuleb
2: see on väga selline kurja kuulutav alati, et kui see kuskile lähedale tuleb.
1: Siis tal oli väike lootus peas, et äkki see on delfiin. Aga siis nägi seda suurust ja sai aru, et ei, tegu ei ole ikkagi delfiiniga, kuni siis ühel hetkel nägi sellist väga koledat pead, väga sellist väikeste mustade pärlisilmadega ja tohutult suurte hammastega. Siis ühel hetkel mõtles, et tema ei taha olla see naine minna ajalukku sellega, et ta naine, keda siis hai ründas ja ära sõi, vaid vastupidi, tema hakkab vastu ja tahab minna ajalukku naisena, kes andis vabandaginud väljendust haile vastu hambaid. Ja seda ta ka tegi. Ja mõtles siis välja, et kuna ma olen siis hai siis haaras kinni tema vasakust käest, et ma olen parema käeline, järelikult saan ma talle päris korralikult pasunasse anda teise käega ja tegigi nii ja kukkus siis sellele suurele 4-meetrilisele haile hoope jagama ja ütles selline tunne, nagu oleks käega löönud vastu telliskivi seina.
2: See kõlab väga ei usuks. kui keegi tuleks mulle ja räägiks, et et võitlesin haiga, see kõlab nagu selline, ma ei tea, mingisugune vanakreeka müüt kuskil või midagi sellist. Aga
1: Odysseus eksi rannakud pärast, mida ta jäi 4 aastaks kuskile saare peale paranema.
2: Just, et see kõlab natukene sedamoodi, aga selles mõttes, et kui BBC niimoodi kirjutab ja kui inimene päriselt on sellise asja läbi elanud, siis müts maha, võiks öelda. Sellepärast, et võib-olla tõesti see hai siis suutis seda haid kuidagi niimoodi seal tabada, et ta tõepoolest sai aru, et ei tasu selle inimesega seal kuidagi rohkem tegemist teha ja pani siis aga minema, et umbes, et väga, väga tubli. Ma arvan, et ise ei suudaks.
1: 12 operatsiooni, käsi amputeeriti.
2: Me ta jääb puhtalt sellest muidugi välja ei tulnud.
1: Ja tohutu verekaotus, aga käib ja liigub ja saab oma väikse tütre eest hoolitseda ja on siis tõepoolest naine, kes andis haile pasunasse, mitte siis naine, keda pureti rannas ja tal oli peaaegu minek. Et vähemalt näed, millised vapraid inimesi meil olemas on.
2: Aga selle teadmisega vist tõmbamegi täna otsad kokku, et homme juba 3 tagasi tulla ja homme on ju tarkusepäev 1. september.
1: Just nimelt 1. koolipäev ja paneme siin ka kõikidele liiklejatele nüüd südamele, et ettevaatlikult eriti just koolide ja haridusasutuste lähedal lapsed on suve otsa olnud ja maal vanamäde juures unustanud liiklemise ära, nii et olge ettevaatlikud ja soovime siit Kuku Raadio poolt ilusat õhtut, kohtume juba homme peale 3 uudiseid. We'll be right back.

0: Üle riigi on registris koolikohata veel 1300 noort. Valitsus kutsub eksperdid appi noorte vaimse tervise kaitsmiseks. ChatGPT sai esimese tehisaru juturobotina rangemad Euroopa Liidu reeglid. Eeloleval ööl ja hommepäeval sajab hoovihma, öösel on sooja 11-17, hommepäeval 17-22 kraadi. Tere õhtust! Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Eesti hariduse infosüsteemi andmetel on vahetult enne uue õppeaasta algust üle Eesti koolikohata veel umbes 1300 noort. Haridus- ja teadusministeeriumi kinnitusele ei tähenda see aga koolikohtade või noorte huvipuudust, vaid tuleneb andmete sisestamise viibimisest. Koolidel on andmete lõplikuks edastamiseks aega 10. septembrini. Absoluutarve vaadates on enim kandmata noori ootuspäraselt suurimas omavalitsuses Tallinnas, samas suhtarvu järgi kõigist põhikooli lõpetajatest on suurima kinnitamata koolikohata noorte arvu poolest esikohal Lääne-Virumaa. Ministeerium kinnitas, et riik ja kohalikud omavalitsused on loonud selle aastal tegelikult rohkem koolikohti kui on õpilaskandidaate. Eelkõige on riik panustanud aga täiendavate kohtade loomisesse kutseõppeasutustes. Peaminister Kristen Michal kutsus valitsuse juurde kokku ekspertide nõukoja, mille ülesanne on töötada välja ettepanekud sotsiaalmeedia ja videomängu keskkondade negatiivsete mõjude vähendamiseks noorte vaimsele tervisele ning teadlikuma ja turvalisema digikeskkonna kujundamiseks. Nõukoda esitab aasta lõpus valitsusele raporti ettepanekute ja soovitustega, mis on suunatud nii riigile, lapsevanematele kui ka noortele. Raportis pakutakse välja alternatiivsed võimalused ettepanekute elluviimiseks. Esimesel koosolekul valiti nõukoja esimeheks Tartu Ülikooli meediauuringute professor Andra Siibak. Üle-eestiline koolirahu kuulutatakse tänavu välja Märjamaal. Koolirahu vallaks saamisel ühendasid oma jõud 6 vallakooli: Märjamaa gümnaasium, Valgu põhikool, Kivivigala põhikool, Vana-Vigala põhikool, Varbola lasteaed algkool ning Märjamaa muusika- ja kunstikool. Koolirahu kokkuleppe alusel tegutsetakse ühise eesmärgi nimel hoida koolid sõbralike ja turvaliste paikadena kõigi õpilaste jaoks. Koolirahu valla tiitli võtab Märjamaa vallavanem Triin Matsalu mulluselt tiitlikandjalt Saku vallavanemalt Marti Rehemaalt. Tänavu talvel esimest Eesti kurlingu mängijatena taliolümpial osalenud segapaar Maria Kaldvee ja Harri Lill otsustasid, et ei jätka enam koos tegutsemist. Lill hakkab mängima elukaaslase Karoliine Kaarega, Kaldvee asub vedama Eesti kurlingu naiskonda. Euroopa Liit lisas ChatGPT rangema õigusliku järelevalve alla kuuluvate digiteenuste nimekirja, mis tähendab, et juturobot peab hakkama järgima senisest karmimaid ohutusnõudeid. See on esimene kord, kui sellised reeglid laienevad tehisintellektil põhinevale juturobotile. Lisaks liigitas Brüssel Reddit ja Robloxi väga suurteks veebiplatvormideks, mis on staatus, millega kaasnevad samuti täiendavad kohustused ja järelevalve. Selleks, et tuua ChatGPT digiteenuste määruse reguleerimisalasse, liigites komisjon selle otsingumootoriks. Saksa tehnoloogia mõttekoja interface esindaja Lena-Maria Boswald ütles, et samm loob pretsedendi ja mõjutab regulatiivseid ootusi igale suurele generatiivsele tehisintellekti süsteemile, mida Euroopa Liidus kasutatakse. Laastavad üleujutused Hiina piirilähedal on Nepaalis nõudnud vähemalt 939 inimelu, samas kui riigis kadunuks jäänud arv langes 3925. Nepaali kadunute nimekirjas on 592 välismaalast. Hiina riiklik meedia kinnitas varem 16 hukkunut ja 546 kadunut Tiibetis.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Eeloleval ööl sajab kohati hoovihma ja näikesoht, paiguti tekib udu. Homme päeval sajab hoovihma juba mitmel pool, puhub edele lõunatuul 2-8 meetrit sekundis, pärast lõunal on tuul nõrk. Öösel on sooja 11-17, homme päeval 17-22 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja kraade 18, Tartus 20.
1: –
2: eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus iga päev 226 624 eurot. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.
3: Jäneda sügislaat laupäeval 5. septembril. Palju ehedat Eesti toitu, käsitööd ning sügisande. Kartuli ja õunasortide näitus, tegevused ja mängud lastele. Meeleolukas kultuuriprogramm välilaval Jüri Homenja. Kohtumiseni jäneda sügislaadal 5. septembril.
4: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
5: Sel nädalal laupäeval kell 5 jõuab Kuku Raadio eetrisse üks Eesti populaarsemaid podcaste Naiste jutud. Kristinkal ehk Kristiina Herodesel on külas toitumisnõustaja Marina Orusalu ning räägime sellest, kuidas tahtejõud sind allavõtmisel kohe üldse ei aita. Aga mis siis aitab? Kuula saadet ning saad teada, kuidas kilod kaovad kiirelt, kergelt ja kogu eluks. Naiste jutud laupäeval kell 5 Kuku Raadios.

0: Te kuulate kordussaadet.
1: Digitund.
2: Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia.
3: Tere hommikust, head Kuku Raadio kuulajad, on esmaspäev, 31. august ja Digitunni stuudiosse on kogunenud nii nagu ikka Mait Tafenau, Indrek Vaheoja ja Andrus Raudsalu. Ikka selleks, et tuua teile tehnoloogia uudiseid. Me saate on täna kahe osaline, saate teises osas liituvad meiega Annelis Rätsep Teliast ja Alver Kiviruut LHV-st ja nendega me räägime küberkindlustusest, aga nii kaua kui me siis kindlustamiseni jõuame, räägime ka muudest asjadest, mis möödunud nädalatel on juhtunud. Ja kõigepealt on siis vist kohased ühed õnnesoovid, nimelt siis 25. augustil sai 35-aastaseks, mis te arvate, kes?
4: Mitte kes.
3: 35-aastaseks sai Linux, nii et siis 25. august oli see hetk, kui Linus Torvalt siis postitas ühte uudiste gruppi oma kuulsa teate, et ma teen tasuta operatsioonisüsteemi sulgudes lihtsalt hobi. Ei tule nii suur ja professionaalne nagu GNU.
4: Kui see küsimus, kes on võibolla selles mõttes päris asjakohane, arvestades AI ajastut ja mille peale need AI masinad ikkagi töötavad valdavalt, ikkagi Linuxis, eks ju.
5: Ja mõtleme selle peale, et 35 aastat operatsioonisüsteem täielikult elus olnud ja arenenud ja ilma selleta enam ei saa, siis võib juba ka sellise kes öelda küll.
4: Kus juures vaata internetis öeldakse veel seda, et koera aastat tuleb arvestada, pehmelmus, et see esimene
5: oli kordada.
4: Midagi sellist. Nii et tegelikult tegemist on ikkagi päris üks nagu vanuriga.
3: No võt, aga soovime siis vanurile pikka iga. Lähme edasi turvauudistega. Üks uudis, mis siiski tasub ära mainimist, kuna tegu on sellise nii-öelda kohaliku uudisega meie vaates, mis ikkagi oli nii suur, et jõudis ka maailma meediasse otsapidi. Nimelt siis augusti keskel varastati Läti maanteametist 1,2 miljoni inimese ja 200 000 ettevõtte andmed. Ja arvestades seda, et Lätis on üldse vist täna kuskil 1,8-1,9 miljonit elanikku ja osad nende seast on ikkagi lapsed, vanurid ja inimesed, kes tõenäoliselt juhiluba ei oma või autot ka ei oma, siis tõenäoliselt varastati kõikide inimeste andmed, mis seal üldse olid.
4: Aga teisest küljest ma arvan, et siin tuleb mõelda nüüd päris mitme erineva asjaolu peale. Esiteks vaadake, nad on rääkinud sellest, et neil olid väga head lepingud ühe Läti siis telekomi firmaga, kes siis pakkus neil küberturbe teenuseid ja nüüd oli küsimus, et miks see juhtus ja et äkki ei tohiks enam tetile mingid asju turvata anda, et see on kõik väga halb. Et selles mõttes see on väga mitmekesine asi. Esiteks ei ole räägitud, kuidas need andmed kadusid. See on väga oluline küsimus tegelikult sellepärast, et siis me saame üldse hinnata, kes tegi tööd hästi või halvasti. Teiseks, ma arvan, et kui te ostate endale küberturvet sisse niimoodi nagu antud juhul viidatakse, see ei tähenda, et nad teevad kuidagi halvasti. Aga te peate vaatama selles kontekstis, et iga teenus, mis teil on majas, te peate need ära kaardistama ja igale teenusele on oma turvalisust vaja. Sellepärast, et 9 juhul 10 turu peal valmistoodetena parkutakse turvateenus näiteks sinu arvutipargile. Mida on võimalik kontrollida sellepärast, et see on standardne toode. Indreku arvuti ja minu arvuti on tõenäoliselt väga sarnased. Aga kui Indrek on ehitanud omal mingisuguse keeruka, mingisuguse infosüsteemi, kus on väga palju lülisid inimesi, tarkvarasid, protsesse, kolmandaid osapooli, siis sellisel juhul tuleb sellele läheneda täiesti teistmoodi ja hinnata toda olukord eraldi igale tootel ja endiselt ka siis on need augud kusagil olemas. Lihtsalt küsimus, et kas sa suudad selle heade tavade ja praktikatega kinni tõmmata nii palju, et vähemalt midagi oleks. Ja kolmas pool on see, et kuidas me need andmeid üldse hoiustame ja kas need saab niimoodi teha, et me tegelikult ei väljasta need igale komponentile, mida me teeme. Ja see algab juba baasarhitektuurilisest tarkvarast sellest peale, et antud juhul võibolla hoopis viga oli tarkvara arhitektuuris, et keegi tegelikult kolmas osapool ei olnudki võimeline seda taset enam kontrollima. Meil ei ole seda informatsiooni, aga need on need küsimused, millele te peate mõtlema, kui te tegelete küberturvalisuse kaitsmisega oma ettevõttes.
5: No võt, Mait, sa oled hästi süvits, aga võibolla oli siin lihtsalt inimfaktor ja keegi tegi midagi sellist, mida ei peaks tegema.
4: Absoluutselt, aga karm tulemus on selles, et tagasi astus põhimõtteliselt kogu nõukogu ettevõtte juht, kõik nii edasi, et selles mõttes vastutust, seal tuleb kriminaalasi peale kauba.
3: Aga tõsid on, eks, et kui sa praktiliselt kõigi oma klientide andmed lased ära varastada, need on praktiliselt kõik Läti täisealised elanikud, et mis siis teha, eks, et
4: ma arvan, aga on oluline õppetund, vaata pigem selles, et
3: vastutuse võtmine oli adekvaatne.
4: Sellega ma olen nõus, aga vaata, nüüd on oluline kontrolli küsimus ka, et kas sa tollel hetkel nagu ennem seda adusid, et sul on võimalik midagi veel rohkem teha, et selles mõttes antud juhul juhitakse tähelepanu, et te peate tegelema selle, sellepärast, et tagajärjed võivad olla palju raskemad. Ja miks on väga oluline? Okei, andmed andmeteks. võib-olla see ei olegi nii suur kahju. Kahju hakkab nüüd alles juhtuma, mida nende andmetega kõik on võimalik peale hakata. Sealt tuleb välja palju, et Indrek on trahvi saanud viimase aasta jooksul. Me hakkame sulle saatma meelde tuletusi. Kuule, Indrek, sul on trahvid maksmata. Kütame siit tüüarest juurde sulle need arved. Ja selle abil on võimalik. Sealt alles algab see. Ja vaat selles on tegelikult see probleem.
3: Noh, aga me täpselt ei tea, eks kes need andmed varastas, noh, selle tõttu on ka raske spekuleerida, et kus need hakatakse ära kasutama. Aga igatahes, noh, ütleme selline muret tekitav uudis ja noh, ma arvan, et siin üks moment on veel mainit, mida sa ei maininud, on ikkagi see, et noh, üks kõik kui hästi sa neid asju turvad, siis viimaste, noh, ma ütleksin, et isegi mitte kuude, vaid lausa noh, nädalate jooksul tuleb aina rohkem uudiseid sellest, et kuidas siis ikkagi tehisaru avastab järjest uusi turvaauke, aga täiesti, noh, siiamaani täiesti turvaliseks peetud süsteemidest ja noh, see nii-öelda maht, millega, noh, mis on siis, kui palju neid avastatakse, noh, see maht on selline, et tegelikult mitte keegi neid lappida sellises mahus ei jõua ja noh, sellest tulenevalt on siin ka tegelikult vist möödunud nädalal üle 100 tehnoloogia ettevõtte Ameerikas, noh, seal hulgas Google, Microsoft, OpenAI, Anthropic, kõik, kes kirjutasid üks avaliku kirja, kus kutsusid siis ettevõtteid üles mõtlema ka AI-ga seotud küberohtude peale. Noh, ega seal midagi teha ei ole, eks, et OpenAI-l ja Anthropicul muidugi on nagu suhteliselt nagu sükkene, noh, kuidas ma ütlen, et silmakirjalikeks seda kõik üles kutsuda sellega midagi tegema, aga noh, probleem on olemas ja probleem aina süveneb. Nii et ma arvan, et tegelikult me võime tulevikus näha palju rohkem selliseid noh, massiivseid häkke, ka noh, hästi turvatud teenustesse lihtsalt sellepärast, et me ei suuda kaasas käia nende võimekustega, mis pahalastele tekivad läbi tehisaru.
4: Aga noh, oluline on siin ka veel, et mõelge selle just teenuste konteksti peale. See on meeletult tähtis, et tarkvara arendus, arhitektuurid ja need asjad, et see turvamine ei ole kaugelt niisama lihtne. Te peate vaatama oma tervikut suure pildiga ja võib juhtuda, et üks ettevõte ei olegi võimeline need asjad tagama. Sul ongi vaja erinevaid oskused, erinevaid partnerid. Aga läheme siit edasi. Võib-olla üks teine kohalik uudis, mida ma tahaks tegelikult ära mainida, mis on minu arust sama erakordne positiivses mõttes, et tehisintellekt aitas Tartu Ülikooli kliinikumis avastada 4 patsiendil märkamata jäänud neerukasvaja. Ja see on selles mõttes minu arust väga oluline uudis, et me oleme väga tihti rääkinud AI-st ja viimasel ajal võib-olla isegi negatiivses mõttes, kuidas AI kasutakse meie vastu ära otsidest küberturvalisuse riske ja tehes millegi paha, aga see on minu arust see asja, mida me oleme kogu aeg oodanud, et AI-aga tehakse midagi head. Ja noh, nende tehnoloogia on hästi lihtne oma olemuselt või mõttelt, aga väga raske realiseerida. Et nimelt vaata, kui teil teine kord juhtub midagi. Noh, ma ei tea, sattusid autoavariisse ja teid mingil põhjusel valgustatakse nii-öelda läbi, siis loomulikult radioloog vaatab, et kas teil on mingid ka vähialged muu hulgas, eks ju, peale luumurru, aga mõned väga väiksed alged võivad jääda märkamatuks. Ja nüüd on Tartus hulk inimesi tulnud kokku ja arendanud välja sellise toote või tööriista, mille on täiesti meditsiiniline sertifikaat ja see baseerub tehisintellektil ja kes samuti kontrollib. See on lisa paar sirmi. Nii mõnud nagu autol tagordad, sul on tagurutuskaamera ja lisaks ka andurid, eks, mis annavad sul häälega märku, et midagi on veel kuskil, kui sa ise ei märganud. Ja just seda nemad on teinud ja tänu sellele loodetavasti ma jõuame varem asjadele järile. See teeb inimese päästmise tõenäolisemaks, ravi odavamaks ja tegemist on igas mõttes revolutsiooniga. Ma tegelikult loodan, et meil üksid uudised tuleb järjest rohkem ajas, et igal juhul soovin meeskonnale jõudu jaksu sellega edasi toimetada.
3: Ja kellel pakub huvi, siis see sama ettevõtte Better Medicine on käinud ka meie saates rääkimas. Nii et otsige... Ja
4: Priit Salumaa on see, kes on seda...
3: Ja, otsige arhiividest, saate kuulata, mis ta siis tollel hetkel oma ettevõttest rääkis. Aga lähme edasi vist, ma arvan, et uudistega, ütleme siis vidinate maailmast või asjade maailmast, et möödunud nädalal, nii naljakas kui see ka ei ole, Apple siis lanseeris uued Macid.
4: Märkamatult,
3: uued Mac Minid ja Mac Studiot. Ja noh, tegelikult Apple'il on suur siis selline lanseerimisüritus tulemas järgmisel nädalal ja noh, see näitab seda, et kui palju tegelikult siis tal korraga on ilmselt asju tulemas seal, sellepärast, et noh, Mac Minid ja Mac Studiot lihtsalt noh, peeti võimalikult või noh, piisavalt ebaoluliseks, et need siis lanseeriti lihtsalt muu hulgas, nagu möödunud nädalal, aga seal on ikkagi paar olulist asja, et noh, Mac Mini on olnud siiamaani selline kõikide lemmik just selleks, et siis kohalikus arvutis jooksutada tehisintellekti mudeleid ja loomulikult uued Mac Minid on siis veel võimekamad sellel teemal. Mac minidesse tuli uus M6 protsessor, kus on siis lisaks senistele kooridele ka kaks ultrakoori, ma ei tea, mida iganes see tähendab, aga noh, ilmselt on nad siis kõvasti võimsamad ja kiiremad. Ja noh, Apple väidab ka, et see on senini siis kõige kiirem tavaarvuti protsessor, mis üldse on nagu kuskil olemas olnud. Aga lisaks siis sellele tulid ka Mac Studio uued mudelid ja koos siis Mac Studio uute mudelitega ka M5 Ultra kiip, mis siis on selline noh, kaks M5 Max kiipi omavahel kokku pandud. Toetab siis kuni 512 gigabaiti mälu ja noh, on ka väga, väga kiire mälu siini kiirusega. Ja noh, selgelt on mõeldud siis tehisintellekti arvutuste jaoks ja nüüd see on päris naljaks, et ma olen tihti lugu teinud siis, kui tulevad Apple need uued tippmudelid noh, nagu kokku löönud. Et kui palju siis konfigureerides see hind kokku tuleb, et kui sa paned nagu to the max kõik asjad sisse, mis nagu Apple ise pakub. Ja noh, enamasti on ikka rusika reegel see, et see Max hind jääb sinna kuhugi noh, 7-9000 dollari vahele. Ja noh, nüüd on siis saavutatud täiesti uus tase. Kui sa paned Apple siis Mac Studio täismatsuga M5 Ultra kiibiga kokku, siis hind on viiekohaline ja esimene number ei ole üks.
4: Mitu tükki sa saaksid, kui sa oma auto ära müüksid?
3: Ma ei tea, võibolla kaks tükki saaks, kui hästi läheb.
4: No selles mõttes on tegemist väga olulise uuendusega, et ühes küljest nendel arvutitel tuleb arvestada, et mälumaht või mälukiirus läks natukene suuremaks ja tänu sellele tahaks öelda, et suurte mudelite arvutisse alla laadimiseks, ta ei ole küll kõige kiirem, aga ta on sellepärast äge, et sa saad nagu ikkagi need suuri mudelid enda arvutis jooksutada, et alternatiiv on osta enda näiteks Nvidia H200 videokaart ja ma ei tea, ma vaatasin järgi, et Eestis on võimalik seda tellida 35,000 euro eest ja see on ainult videokaart, mille sisse saab need mudelid laadida. Ta on küll oluliselt kiirem kui see Mac, aga hinnad on hoopis teises suurusjärgus. Nii, et selles mõttes on see oluline asi ja kes tahab, siis saab. Muide, mida ühe asja veel ära mainida. Siiamaani Mac Minidel oli võimalik saada 2,5 giga internet ja nüüd on võimalik saada sinna ka 10 giga port. Et selles mõttes see on päris suur asi, et saab ka kiiresti andmeid vahetada.
5: Võimalus vähemalt on.
4: Jaa, nii et igal juhul selle koha pealt läheme nüüd reklaamipausele ja teil on võimalik minna mõni Mac endale ära tellida.
1: Elu olulised otsused ei oota ideaalset hetke. Kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank. Nutikas valik. Täna. Finansteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
6: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
7: Helista telefonil 1720.
8: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
9: Täna reporteris. Vasili Otskalenko tappis 92. aastal Haapsalus 10-aastase tüdruku. Enne püüdis ta last vägistada. Läks 18 päeva mööda ja Vasili üritas juba uut last vägistada. Kohus mõistis lapsetapjale surmanuhtluse, mis asendati hiljem eluaegse vangistusega. Täna tahtis Vasili Otskalenko aga taas vanglast vabadusse saada. Pedofiil ja mõrvar ütles kohtule, et otsust tehes tuleks lähtuda seadusest mitte ajakirjanduses levivatest emotsioonidest.
10: Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.
11: Kolmapäeval 2. septembril teeb Kuku Raadio presidendivalimiste erisaate. Toompeal on kohal reporterid Ainar Ruussaar ja Timo Tarve ning Kuku stuudios Indrek Kiisler ja Hukko Aaspõllu. Otse-eetrisse jõuavad intervjuud ja kommentaarid kuni presidendivalimiste tulemuste selgumiseni. Saade on eetris kolmapäeval, 2. septembril, algusega kell 12.
12: Mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele. Digitund.
2: Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia.
3: Digitund on tagasi, Mait Afeno, Indrek Vaheoja ja Andrus Raudsalu jätkuvalt eetris. Ja räägime veel nüüd natuke vidinatest, et mul on tunne, et ma saan Maidule õnne soovida, sellepärast, et Mait alati ohib siin selle üle , et kui halvad on telefonikaamerad , eriti selles mõttes , et noh , tavaliselt pannakse telefonile siis üks 200 megapiksline kaamera , noh , kui üldse pannakse nii suur . ja siis ülejäänud on nagu natuke kehvemad ja noh , see teeb Maidule alati tuska . nüüd , Mait , on saabunud sinu õnnepäev , nimelt Oppo Find X10 Pro , ma ei tea küll , kas seda Eestis saada on , aga vähemalt on esimene telefon maailmas , millel on siis 3 200 megapikslist kaamerat , nii et kõik 3 kaamerat .
4: keegi võiks mulle testimiseks selle saata kohe .
3: Wide angle ja siis tavaline on kõik 200 megapikslised , nii et palju õnne .
4: Seda ma tahaks proovida küll , aga samal ajal pean ütlema , et võib-olla kui see Oppo võib-olla on kõigile kättesaamatu , siis Samsung , kes on ka tegelikult väga heade kaameratega telefoni tootja , on tulnud välja siis S26 FE mudeliga , mis on mõeldud kasutajatele , kes soovivad kasutada Galaxy neid S-seeria võimsaid telefone , aga võib-olla natuke soodsama hinna eest , et ta ei ole küll , ma ei tea , kui nüüd kõige soodsam telefon , aga minu arust tulevad täna müügile ja 800 eurost hakkavad hinnad .
3: Mulle tundub , et ikkagi tänapäeva maailmas kõik telefonid , kus sees on ka näiteks mälu ja mis maksavad vähem kui 1000, on soodsa hinnaga vist .
4: Oi, olukord on halb , ütleme
3: siis niimoodi . Aga eks me kuuleme , kui järgmine nädal saame teada , mis siis Apple oma hindadega teeb .
4: Jaa , seda me ootame , kas tuleb volditav . aga võib-olla üks teine lahe asi veel , et kõik spordisõbrad on alati oodanud , kui tuleb uus Garmini kell välja ja nüüd tuli välja Fenix 9 Pro . ja üks asi , mida mina olen oodanud , et sellel 51 siis suurusega telefonil on nüüd lõpuks natukene suurem ekraan , et kui Fenix 8-l oli 47 millimeetrisel kellal , tuli suurem ekraan , sama suur kui 51-sel , siis nüüd on ka sellel 51-sel natukene rohkem argumente lisaks suuremal akule , et 1,4-tollise ekraani asemel on 1,5-tolli . Ja teine asi , mis on minu arust äge , telefon on , või see telefon , jah , kell on üleni titaankorpusega .
3: kell on nii suur , et Mait näitab siin seda , meile keegi ei näe , on ju , raadio pilti ei näita , siis
5: põhimõtteliselt nagu väike hantel käega .
3: just , nagu väike telefon
4: . No ütleme , kui sa sporti teed , siis ta on , ütleme , ikkagi kõige parem monitoor , et ta aitab nagu jälgida sul põhimõtteliselt minu jaoks vähemalt kõike olulist ja ma kasutan seda nagu igas võimalikus kohas , et ainuke asi , mida ma ei saa , und ei saa sellega mõõta , sest ta lihtsalt on segab
5: magamist . No sa pead
4: no vot , aga nende ainuke paha lugu on selles , et hind on muidugi vastav , et alates 1200 eurost . aga no positiivne see , et ta lubas , et kaardi jällegi sirvimine , mis on väga oluline , kui sa kuskil metsas oled , peaks toimuma jällegi nagu oluliselt kiiremini , mida nad tegid ka eelmine kord paremaks ja see on väga oluline funktsioon . ja teine asi tõesti , et ta on üleni titaanist , et siiamaani on olnud niisugune olukord , kus ainult pealmine ja alumine plaat on titaanist ja keskel on siis niisugune polümeer , mis peaks hästi-hästi tugev olema , aga üleni titaan võib-olla teeb selle veel igavesemaks kellaks teie käe peale .
3: No nii , aga lähme siit edasi natuke tehisaru uudiste juurde ka , et tehisarust me ei saa üle ega ümber . Räägime kõigepealt sellest , et tahaks lihtsalt ühe kommentaari öelda , et möödunud nädalal siis Eesti Ekspress avaldas ühe intervjuu Jaan Tallinnaga , mis küll noh , vist on tehtud eelmise aasta lõpus ja no tehisaru ajastul see eelmise aasta lõpus tehtud intervjuu tundus nagu oleks nagu Eesti Esimese Vabariigi ajalt ajast tulnud
5: ikkagi natuke ajast arust ,
3: aga noh , Eesti Ekspress loomulikult , ma saan aru , avaldas selle tõttu , et Jaan Tallinnast on tõenäoliselt saamas üks Eesti rikkamaid või vabandust , kõige rikkam inimene , eks , sellel hetkel , kui Antroopik börsile läheb . aga üks asi , mis mulle sealt ikkagi meelde jäi sellest , noh , mis natuke võib-olla kommenteerib seda intervjuu ajast ja arust olemist ka , on see , et seal kuskil siis lõpupoole küsimustes inimesed küsisid Jaan Tallinna käest , et noh , kas inimkonnal võib olla mingisugune selline võimalus , et siiski ellu jääda , et ja siis kuidagi sümbioosis tehisaruga koos elada ja siis kuidagi moodustada mingisugune liit , mille peale siis Jaan Tallinn ütles , et noh , et kas te nüüd kujutate ette , et teil on üks partner , kes kuu aja jooksul ütleb ühe sõna ja sellega väga aeglaselt , et ei ole vist väga huvitav partner . et nii on siis kahjuks paraku sellist enam tehisarule välja näeme , on ju .
4: täna on juba olukord hoopis teine , me isegi ei mõtle selle peale , kui kiiresti ta nagu ütleb midagi , vaid selles , et kui ruttu ta midagi ära teeb , valmis teeb .
3: täna me oleme ikkagi tehisaru jaoks , ma arvan , noh , me ei räägi enam kuust , aga võib-olla aastat , noh , varsti me oleme nagu kivi , eks , et noh , mõned inimesed ütlevad , kivi on ka elus , et lihtsalt südamelöögid on nagu üks löök aastas , on ju , et noh , et me tehisarule siis tundume samasugused , aga räägime veel natuke tehisarust , et kui Eestis on siin ikkagi kõvasti löödud kella tiihüppe ümber , siis Lõuna-Korea on astunud või astumas õigemini palju tõsisemat sammu , nimelt seal on siis alustatakse programmiga , mille nimi on AI for all ja põhimõtteliselt tähendab see seda , et kõigile Lõuna-Korea kodanikele tehakse siis premium taseme tehisintellekt tasuta saadavaks .
4: ma arvan , et see oleks asi , mida Eestis oleks ka väga vaja , selles mõttes , et parim asi , kus te saate kulutada , noh , olgu , me ei pea kõigile avalikuks tegema , tee niimoodi , Andrus esitas taotluse , palun , riik annab sulle aastaks litsentsi , et noh, kõigile pole vaja osta, kõigile neile, kes ei kasuta, eks ju, aga minu arust väga hea samm.
3: Ja sellepärast, et tegelikult olgem ausad, kõik need, kes kasutavad ikkagi tasuta versioone, te lihtsalt ei kujuta ette, kui võimeks tehisaru on. Tõsi küll, tuleb siin jällegi anda au OpenAI-le, kes siis alles mõned nädalad tagasi siis tegi oma 5.6 Luna mudeli tasuta saadavaks kõigile OpenAI kasutajatele, nii et see on päris võimekas mudel.
4: Aga samal ajal ma tahaks mainida seda, et kui me räägime, et meie siin alles jutustame AI-ga, siis näiteks Meta on tahtnud niimoodi teha, et nende serveriruumis on juba AI robot, kes käib ringi ja vajadusel restartib servereid ja vahetab kaableid ja mida iganes on vaja teha. Ja see kõik peaks toimuma tehisaru peal, mitte niimoodi, et keegi kuskilt ütleb, et robot mine tee. Ta saab ise aru, ta teab, millal ise toimetada, et vaat see on juba see nagu järgmine tase ja me tegelikult peaksime juba sellega tegelema, mitte mõtlema selle peale, kuidas kodanikule chati robot kätte anda, vaid andma välja võimalust midagi suuremast.
3: Jah, kusures võimalused tekivad, sellepärast, et Anthropic andis ka teada sellest, et nad siis töötavad välja nagu mingisugust sellist raamistiku, et kuidas siis tehisaru agentidele anda ligipääs ka füüsilistele seadmetele, noh ütleme, et esimeses lähenduses antroopiku mõte oli selles, et võimaldada siis tehisaru abil teha kõik võimalike teaduseksperimente, noh seal teaduses ikkagi kõik eksperimente ei ole veel võimalik arvutis teha, et mõnel juhul on vaja ka mingisuguseid ma ei tea, katseklaase keerutada, eks laboris ühest ma ei tea, kohast teise asja tõsta ja nii edasi, et sellised siis noh, nii-öelda standardiseeritud ühendused tekitatakse nii, et tehisaru saab siis päriselt hakata ka nagu noh, ütleme füüsilises maailmas teaduse katseid läbi viima.
4: Ma arvan, et see on väga tark valik ja ma arvan, et see kindlasti ostab Anthropica aktsiaid sellepärast, et sellega on jällegi kergemine, kiiremine võimalik mingid asju ära teha, teistel juhul tudel sa pead ise hakkama seda ratast leiutama, et väga, väga äge liigutus.
3: Ja, aga räägime veel natuke OpenAI-st, nimelt siis juba paar nädalat liiklevad kuulujutud sellest, et kohe-kohe on välja tulemas siis OpenAI uus mudel nimega Astra. Ja noh, kui me siis mõtleme, et noh, neil on siis Luna, Kuu, Terra, Sol ja Astra on siis justkui nagu tähed, et see on siis veel võimekam mudeli perekond ja noh, üks selline, kuidas nüüd öelda, siis kuulujut räägib ka sellest, et see sama mudel, mis siis Hugging Face'i sisse murdis tegelikult oligi Astra, mis siis noh, oli katsetamise all ja noh, need, kes siis ma ei tea, kas on näinud või ei ole näinud, ütlevad, et tegu on ikkagi nagu suurusjärgu võrra võimekama mudeliga kui kõik, mis siiamaani nähtud on. Nii et eks me saame tõenäoliselt varsti näha.
4: No see Astra kogu süsteem peaks olema pigem nagu üles ehitatud, mitte enam juturobotina, vaid ta on ikkagi algusest peale agent. Et annad tal ülesande ja tema siis muudku toimetab ja tegeleb sinu ülesannetega.
3: Just, siis võibolla üks OpenAI uudis veel, et kõikidele kursori kasutajatele natukene kurb uudis. Nimelt OpenAI on siis teada andnud seda, et pärast seda, kui SpaceX AI ostis ära kursori, siis OpenAI lõpetab vist oktoobrikuus kursoris oma mudelite pakkumise, nii et peate siis krokiga hakkama saama. Aga ma arvan, et sellega vist võiks võibolla tehisaru uudistele suures plaanis joone alla tõmmata. Ma tahaks ühest asjast veel rääkida, mis on nagu võibolla kaudselt tehisaruga seotud, et nimelt siis sellest, et kui palju on ikkagi arenenud tänaseks videomudelid, noh küll sinna OpenAI näiteks lõpetas Sora tootmis ära juba mõnda aega tagasi, aga selles mõttes on päris huvitav olukord, kus noh, ütleme, et põhiliselt siis Hiina mudelid ikkagi võimaldavad täna juba noh, näiteks 30 sekundit läbivalt toota videot 1080p resolutsiooniga ja selle video juures on võimalik kasutada ka näiteks 50 referents kaadrit või 50 referents pilti, eks, noh, mis tähendab seda, et noh, teie, ma ei tea, peategelane ei muutu nagu noh, stseenist stseeni, eks, teistsuguseks natuke või tema riietus püsib samasugune ja noh, kõik need nagu noh, ütleme, et sellised tavalised tehisaru vead on nagu välja just kui nagu ravitud. Ja nüüd kui siis noh, meil kinodes jookseb sinu Odysseuse film, eks, mille Nolan on teinud, on vist senini kõige edukam üldse film maailmas, hetkel ennustatakse talle vist, või hetkel ta on juba teeninud $1.4 miljardit box office'it, nii et noh, ei saa kahelda, et tegu on nagu võimsa filmiga, aga noh, Nolan on sinna peale ka kõvasti raha kulutanud, me teame, et ta tegi selle ikkagi kasutades nagu filmikaameraid, noh, seda saab vaadata IMAXis, mille projektoreid tegelikult on maailmas olemas vist 20 tükki ja nii edasi, aga nüüd on siis üks teine mees teinud siis filmi Odysseus The Fall, kahjuks seda veel kuskil näha ei saa. Ta on küll juba IMDb's üleval. Mul nime järgi on tegu India mehega Ash Kusha. Film on 2 tundi ja 15 minutit pikk. Praegu siis kirjade järgi on ta, IMDb's olevate kirjade järgi on ta järel produktsioonis. Ja see mees tegi selle 3 kuuga. Üksinda.
5: Nikerdas põlve otsas valmis.
3: Siis muu töö kõrvalt, kasutades selleks tehisaru.
5: Ja aga need pildid olid kõik suhteliselt adekvaatsed tundusid. Aga kui nüüd juba meelelahutusest natukene räägime, siis võib ka ära nimetada selle, et möödunud nädalal siis Netflixis tekkis võimalus näha 27-minutilist treilerit GTA 6-est. Vaatasin ma ka ikkagi lõpuni selle ära, selline tore Bonnie ja Clyde'i lugu, Jason ja Luca seal, 2 peategelast on ja no mis seal salata see, mida me GTA 6-est siin ikkagi aastaid oodanud oleme, mulle tundus, et seal oli kõik olemas tagaajamised, toredad peod, nappides riietes inimesed, autod, relvad, noh. No ilus
3: graafika oli väga okei.
5: Oli täiesti adekvaatne ja vaatasin selle kõik lõpuni ära ja mul on nüüd väga hea meel öelda, et ilmselt minu selle aasta ennustus, et GTA 6 lükkub edasi veel, et äkki ikkagi no, tuleb ära õigel ajal.
3: No hoiame pöialt.
5: Lõpuni ei tea kunagi enne, kui ikkagi ta valmis on, sest et siin igast jamasid oli ju veel need kõik võimalikud lekked ja nii edasi.
3: Aga lõpetuseks paar veel tõsist uudist. Esiteks me oleme rääkinud siin saates ka, et Meta vastu siis Ameerikas vist 29 osariigi, kui ma ei eksi, peaprokurörid läksid kohtusse selle tõttu, et noh, siis kõik Meta tooted on sõltuvust tekitavad, eriti laste hulgas. Ja noh, tollel hetkel räägiti siis võimalikust noh, nõudest, mis Meta vastu esitatakse kuni 1,4 triljonit, noh, mis on enam vähem vist ka Meta firma väärtust praegusel hetkel, et ja noh, siis räägiti ka 200 miljardist ja nii edasi, aga nüüd on siis Meta sõlminud kohtuvälise kokkuleppe ja selle kohtuvälise kokkuleppe käigus siis makstakse 16,6 miljardit. Noh, nii et noh, 1,4 triljonist on ikka asi väga kaugel. Noh, mis tähendab seda, et see ei ole ikkagi nagu surmahoop Meta jaoks, aga noh, selgelt lisaks siis sellele rahalisele kohustusele on ta võtnud ka kohustuse väga põhjalikult asuda siis kasutusreegleid muutma. Ja seda juba tehakse, nii et olge siis valmis, hakkavad tekkima päevased ajalimiidid, öise kasutuse keelamine, kõik võimaliku toksilise sisu filtreerimine ja pluss siis kõik sinna otsa tuleb ka ikkagi mingi uuendatud vanuse verifitseerimine.
5: Ja kaasa arvatud see, et siis alajalist ei näe enam laike ja jagamise kõike sellist asja, et ka siis sellist toksilist suhtimist vältida.
3: Jaa, aga siis ja viimaseks üks sükkene, noh, ma ei oska öelda, et lõbusuudis, võibolla ka mitte lõbusuudis, kellele kuidas, aga igatahes, kuna Elon Musk on siis jätnud Twitteri brändi nagu natuke just kui unarusse, siis nüüd on tekkinud üks selline kollektiiv nimega Operation Bluebird, kes on siis Twitteri relanseerinud aadressil twitter.now. Eile oli ta olemas, täna ma läksin vaatama, siis oli ta offline. Ma ei tea, kas seal on juba siis krokibotid on peale lastud või mis iganes, aga igatahes on siis võimalik, noh, nii-öelda neil, kes Twitterit ikkagi taga igatsevad ja ei taha kuidagi X-is olla, minna ka seda proovima. Nad ise väidavad, et üks nende põhiline siis boonus on see, et neil on Gemini põhine faktikontrolli mootor nimega Vera, mis siis suudab, noh, ütleme, et kõik võimalikest postitustest välja rookida need, kus räägitakse siis selgelt midagi, mis ei ole tõsi. Vot nii, aga siin kohal on meil vist põhjust minna reklaamipausile ja oleme juba hetke pärast koos külalistega tagasi.
13: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle, aga sinu raha pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
14: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
15: Kuula oma peaga. Kuku Raadio.
12: raadio mõtlevale inimesele . Digitund . Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia .
4: Digitund jätkab oma teise poolajaga ja stuudios jätkuvalt Andrus Raudsalu , Indrek Vahe ja Mait Tahvenov ning nüüd on meil külas Annelis Rätsep , kes on Telia internetitoodete juht ja meil on LHV kindlustuse tooteosakonna juht Alver Kiviruut . Ja me räägime sellisest huvitavast teemast nagu küberkindlustusest ja see on mõeldud just eraklientidele ja minu arust on selles mõttes erakordne sündmus , et kõik sellised asjad , tooted on olemas olnud ettevõtetel , et kui te tahate ettevõtte küberturvalisust kuidagi nagu või noh , ma ei tea , oma ettevõtet kaitsta , siis neil on kindlustused olemas , aga eraisik , kelle vastu on tegelikult nagu põhimõtteliselt võiks öelda küberrünnete laine juba nagu mitmed aastad käimas , ei ole mitte mingit muud kaitset kui see , et noh , ära ole loll , aga noh , täna on pettur nii osav , et sind võetakse õnge igal juhul ja ma alustaks võib-olla täitsa lihtsalt , küsiks täitsa otse Annelis sinu käest , et miks teie arvates on küberturvalisust täna vaja või miks niisugust toodet oli vaja arendada ?
15: No ikka sellepärast , et me kõik veedame enamus oma ärkulaekust ajast internetis , olgem ausad , kas on tööl , kodus , vahet ei ole , aga Telias me oleme nüüd poolteist aastat keskendunud juba sellele , et eraklientidele luua lahendusi , mis aitaksid neil lihtsalt internetis tunda ennast turvalisemalt . et siin selle projekti käigus või sellise strateegilise eesmärgi käigus isegi , ütleme ausalt , oleme väga palju klientidega suhelnud . Ja muret tekitav on see , et need kliendid , kellega me rääkinud oleme , 90% ütlevad , jah , muidugi olen millegagi kokku puutunud , et mingi küberoht on mind ikkagi tabanud ja 80% nendest klientidest ei tee enda kaitsmiseks mitte midagi ja miks nad ei tee ? Peamiselt sellepärast , et need asjad on nii keerulised nende arust , et meil ei ole , et inimene tunneb , et tal ei ole pädevust , aga meil Telias on pädevust . Ja see ongi roll muuta Eesti elu paremaks ja kuidas me seda teha saame , on sellega , et me loome lihtsad lahendused klientidele , mis lihtsalt toimivad . Ja eelmise aasta lõpus , nagu te teate , me oleme siin ka enne saates käinud rääkimas turvavõrgust , tulime sellise põneva tootega turule , mis täna on väga palju meie kliente aidanud . Ja aga seda toodet arendades see peamine küsimus oli , et aga mis siis saab , kui ikkagi midagi juhtub , sest nüüd nagu me kõik teame , siis ükski küberturvalisuse toode ei ole 100%. Me ei suuda niisugust toodet luua .
4: Pole olemas , alati on pettur on ühe sammu sinust ees ja sina üritad hiljem nagu leida mingit vahendit , kuidas järjekordset mustrit ka tõkestada .
15: Ja siis müüd kliendile toodet , mis sa tead , et aga mis siis saab , kui see ikkagi ei toimi . Et selleks , tänu sellele me olemegi siis nüüd juba terve selle aasta ju töötanud LHV-ga koostöös , kes on väga hea partner meil olnud ja toonud turule täiesti uue toote , nagu küberkindlustus , ehk siis kui Telia suudab väga suures osas küberpettuseid kinni pidada ja ikkagi midagi juhtub , siis LHV kindlustus on see , mis annab kliendile peale seda turvatunde , et kui midagi juhtub , siis nad aitavad nende tagajärgedega toime tulla
5: kas hoolimata sellest siis , et kelle süü see oli , kui kliendi enda täiesti süü on , võttis , leidis mälupulga , pani selle oma arvutisse sisse , sattus ohvriks , et vahet pole ?
15: Ma arvan , et siin on väga palju erinevaid kaasuseid ja siin ma annakski võib-olla sõna LHV kolleegile , kes saab seda paremini kommenteerida .
16: Jaa , et kui inimene nüüd ise midagi teeb sellist , kas või annab kellegi raha ära , see ei ole küberkindlustuse eesmärk , eesmärk on siis kaitsta neid olukordi , kus teda siis pettuse ohvriks meelitatakse , et kui tekib tal mingisugune , noh , tavaliselt on siis olukorrad on jõulude ajal , kui inimestel tuleb hästi palju pakke kuskilt pakiautomaatidest ja selle käigus ka siis pommitatakse teda mingisuguste SMS-idega , et ole hea , nüüd klikka , sa saad seda oma pakki paremini kätte või mis iganes siis see salakava soov on , on ju , ja selle käigus siis , kui inimene satub ohvriks , on selle vastu on kindlustus siis , jah
4: ehk siis ühesõnaga kõik siuksed juhtumid , kus ma sain mingisuguse SMS-i , mingisuguse emaili , kus mul oli võimalik teha makse , kui ma ostan internetipoest midagi , mis ei olnud nagu , võib-olla tahtsin oma arust Amazonist osta , aga see oli mingi Amazon , eks ju , ja siis ostsin sealt mingisuguse kalli raha eest kingituse , kas siuksed asjad on ka kuidagi ?
16: jaa , just , et see küberkindlustus koosneb tegelikult neljast sellisest kindlustuskaitse liigist , on üks küberkiusamine , küberväljapressimine , e-poe pettused , ja andmepükk just , et ja just see e-poe pettuste teema on siis seesama asi , millest sa kirjeldasid just , et sa lähed tegema ostu õigest e-poest , aga tegelikult on seal taga siis mingisugune fake ja sa kas ei saa ostu või saad siis vale

0: näinud ka sellist, et noh...
1: Laua peale saab
0: panna. Ei. On ka siuke, et noh, maksab nagu mingi $3,500, eks... Ja noh, ta on
1: vähendatud
0: nagu,
1: koopia.
0: Noh, jah,
2: mopeedauto.
0: Nagu, noh, kujutad ette, et nagu mopeedauto, aga Land Roveri kujul.
1: Okay.
0: Näiteks sükka, et kas selliseid asju ka nagu kuidagi menetled?
2: Ja, et kui sa saad tõesti nagu seda kaupa, kui sa ei saa seda kaupa, mida sa tellisid, ka see on siis see kindlustusjuhtum. Et tõesti, et kui sa lähed ostma sinna nii-öelda pollase, kollase potikuid ja tegelikult sa saad nagu kollased potikud, aga võtmoidjana, et siis ka see on see, mida me kindlustame siis.
3: Okei, ja kuidas see vaie välja nüüd näeb? Ma kirjutan teile, et vabandust, tulid sõrmekummikud.
2: Ja, vaat see on nüüd see koht, kus kaas me Teliaga seda koostööd oleme siis ehitanud üles, et kindlustus alati tuleb siis, kui on klient midagi teinud selleks, et see sündmus oleks kindlustatav, ehk ta mingid riskid maandanud. Et on turavõrk, mis siis päästab nii mõnegi vale interneti aadressile pääsemise. Ja siis on ka küberabi, mis siis on Telia teenus meile, kus siis inimene saab esmast abi, mida ta tegema peab, kui tal mingi sündmus on. Ja see on nagu üks minu mõistes üks väga oluline selline teenus selle küberkindlustuse juures, kus nagu kliendile antakse vähemalt mingisugune instrument, et okei, tavaliselt see, et mis ma teen, nagu sa küsid praegu, et mis ma siis teen, on ja vastus väga lihtne. Meil on klientidele siis küberabi, kus tal antakse siis vastavad sellele, milline on see sündmus, tal antakse siis selline tegevuste kirjeldus, mida ta siis teeb, teata politseisse, teata panka, kes siis võiks pangas selle tehingu tagasi pöörata, kindlasti teavita ka seda müüki vahendav platformi, et need on seal ilusasti kirjas siis.
3: Nii et põhimõtteliselt sa mainisid, et tegelikult on mul mingid eeldused. Ma pean tegema midagi. Mul on olemas näiteks siis Telia turvavõrk. Selle jaoks, et Telia turvavõrk on nüüd aktiveerida. Mul on need seadmid ju palju. Mul on kodus mingid arvutid, mul on mingid telefonid kuskil. Lapsed käivad telefonidega ringi, eks ju. Mis need eeldused on, mida ma kõik peaksin tegema selle jaoks, et kõik see park nüüd viisil või teisel ette valmistada?
4: Ma võin sellele vastata, et see toode ongi nii kiftilt meil üles ehitatud, et seda toodet tegelikult kindlustus pakub LHV, aga toodet müüb Telia. Ja me müüme seda oma kodu interneti klientidele. Mis tähendab seda, et sul on juba kodu internet olemas, need seadmed on sul ühenduses olemas. Ja toote sees on ka turvavõrk. Ehk siis su internet juba on turvalisem, kui sa seda küberkindlustust meilt ostad koos kodu internetiga, mis tähendab seda, et kõik need seadmed, mis sul kodus on, need juba käivad läbi selle turvafiltri, mis peab kinni need enamus, need interneti aadressid ikkagi, mida Alver siin nimetas ka, et mis sulle kas tulevad sõnumiga, me kogu aeg aktiivselt töötame selle nimel, et need lingid ära blokeerida, enda ligi ei saa, et turvavõrk on selles mõttes vahva toodet, on nii lollikindel, et kui see link on blokeeritud, sa ei saa seda skippida, et kui üldiselt need küberturvalised enne kaitset töötavad, see seda skippid ikkagi me tihti skipime, me ei loe, mis seal kirjas on, siis sellega sa ei saa edasi liikuda.
3: Et see on täiesti, kui on kõik, siis on kõik. Aga mis juhtub, kui mingi positiivne asja seal kinni jääb, et tahtsingi nüüd midagi teha?
4: Siis tasub pöörduda Telia poole, me vaatame selle üle, meil on inimesed, kes oskavad seda hinnata, kas see on päriselt turvaline või ei ole ja sellisel juhul te võetakse nendest listidest välja. See neid olukordi on ka olnud, kus on näiteks mingisugune loger on sisse sinna häkitud, on ju mingile veebilehe omanik kirjutamine, mis mõttes, miks ma olen blokeeritud ja see teeb selle lehe korda, siis me võtame ta listist maha.
3: Ja vaat see on kusjuures väga hea näide, mis sa tõid sellepärast, et väga tihti on niimoodi, et mõni täiesti aus veebisait võib sattuda musta nimekirja tänu sellele, et nende leht on ära häkitud ja kuna nad ise ei ole selle jaoks midagi teinud või on vastupidi liiga hilja avastanud ja juba ennem blokeeriti ära inimeste kaitseks, siis see on põhjus, miks ta mõnikord ei pruugi saada mõnele väga, võib-olla ka mõnele toradele e-poele, kus ta tahtsid, et ma ei tea, uued sokid omal osta, lihtsalt ei ole turvaline, teie enda huvides on see kaitsta. Ma arvan, et me teeme siin kohal väikse reklaamipausi ja siis me räägime natuke lähemalt, mis moodi see kaitsmine tegelikult siis välja näeb ja mida ma tegelikult peaks aktiveerima üldse, et omal see perekond kaitstud saada.
5: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa! Tule ja vali parimhind.ee.
6: Kas tahad head jazzi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
7: Uue Eesti sünnist. Sel nädalal on Ignar Fjuki saatekülaliseks Enn Tupp.

poliitik ja sõjaväelane üks Eesti riikliku iseseisvuse otsuse eest hääletajaid. Ajakirjaniku rollis on saatesse palutud Argo Ideon. Uue Eesti sünnist kukkus sel reedel algusega kell 1.

0: Digitund. Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia.
1: Digitund jätkab ja meil on külas Annelis Rätsep ja Alver Kiviruud, kellega me räägime uuest Telia LHV ühisest uuest tootest nimega küberkindlustus, mis peaks aitama siis eraisikuid, mis tahes, ma ei tea, mis tahes on õige sõna, aga väga mitmete erinevate nagu küberohtude puhul. Ma saan aru, et ohutude kaitsmeid võib olla nii rahalisi kui ka siis abistamisi, nõustamisi ja mida meil kõigil on tegelikult vaja, sest see maailm on kirju keeruline ja sellest läbi hammustamine nõuab võib-olla mitte ühte, vaid kolme kõrgharidust. Me rääkisime tegelikult nüüd mitmest poolest, et alustaks võib-olla päris algusest, et mida ma pean täna tegema, kui ma tahan sellist kindlustust enda jaoks saada, kuidas ma saan seda aktiveerida, mis on need eeldused ja mis see maksab?
2: Siis tuleb pöörda Telia poole, selle eelduseks on Telia kodu internet. Ja koduinternetil on võimalik tellida juurde toodet nimega küberkindlustus. Toode maksab 8,90 ja selle toote sees ei ole mitte ainult kindlustuse element, vaid ka turvavõrk, mis siis aktiveerub automaatselt. Sa ei pea selleks mitte midagi tegema, sa tulebki Telia iseteenindusse, Telia müügikanalitesse, paned allkirja alla, jah, ma seda toodet tahan, nõustud tingimustega, loed ka tingimused läbi. See on väga oluline, seal on väga palju huvitavaid informatsiooni kindlasti. Ja see järel läheb selline, olenevalt, mis hetkes su internet aktiveeritakse, samal hetkel automaatselt see kindlustus ja turvavõrk aktiveeruvad, sa ei pea selleks mitte midagi ise tegema. Ja nii kui on kindlustus aktiveerunud, sulle tuleb e-mailiga poliis, kus on selgelt kirjas kindlustusmäärad, kahjuliigid, summad, kindlustusperiood ja see kuutasu on siis 8,90 euro. Või 8,90.
1: Nüüd kui siia mõelsid turvanetti, mis maksis alla natuke 5 euro ja siis nüüd natuke juurde makses saad ka kindlustuse. Kas see katab nüüd ka telefonit? Sest ma tean, et ka telefoni saab selle turvanetti kuidagi viisil või teisel.
2: Turvavõrgu. Ma korrigeerin siin, et turvanett on meie äriklendi toode. Aga turvavõrk ja saab mobiilil osta, saab ka koduinternetil osta. Aga praegu siis küberkindlustus on ainult koduinternetile, aga see laieneb siis kogu perele ja see ei ole kindlasti piiritud sellesse nüüd ainult interneti kodus kasutad, sest me teame, et digimaailm käib meiega igal pool kaasas, et see on laieneb ka Euroopa Liidus reisides, Eestis ringi liikudes, mobiili kasutades, et kaitse on siin sul digimaailmas.
1: Pereliikmed on nüüd need, kes elavad minuga samal aadressil. Vanemad?
3: Jaa, et see seltskond oleks nagu mõistlikult kaetud, siis tõesti on kõik need pereliikmed, lapsed kuni 20-aastased, siis selle internetiteenuse omaniku vanemad, kes elavad samal aadressil on kindlustatud.
1: Okei, okay, nüüd on küsimus, et kui minu nimel on ja naise vanemad elavad, et mis siis?
3: Sinu nimel on ja naise vanemad elavad ja samal aadressil. Ja selles mõttes.
1: Ikkagi üks pere.
3: Ja üks pere, et ju moodustate selle ühe leibkonna seal.
1: Just, okei.
3: Okay. Aga noh, kui sul on tõesti vanemad teisel aadressil, siis sa pead sinna ostma eraldi.
1: Okei. No see on väga oluline täpsustus, et me mõistaksime need asju ühte moodi. Räägime natuke statistikast ka, et kui palju me täna oleme turvavõrgu teenusega inimesi suutnud aidata, et mis need numbrid on?
2: Turvavõrgu me tulime turule eelmise aasta lõpus novembris ja kui vaadata selle aasta statistikat, siis me oleme 8 kuud. 8 kuud on see aasta olnud. Selle aja jooksul turvavõrg kodu on kinni pidanud üle 50 miljoni küberohu meie klientidele. Ja see on täiesti uus toode kliendibaas alles on kasvamas, et see on väga-väga suur number. Ja kui me räägime mobiilist, millega me tulime turule märtsikuus, siis mobiilses kasutamises on see olnud see blokkeerimiste arv oluliselt väiksem on praegu 2 miljoni juures. Et seega me näeme, et selles koduses kasutuses, kus sul ongi need seadmed, mida sa tegelikult mitte millegi muuga kaitsta ei saa. Mobiilides on palju muid elemente veel, mis kaitsevad su ühendust, aga kodus ongi need tolmuime ja pesumasinad, igast asjad on täna netis, et see on täiesti üllatav, kui palju asjad meil netis on.
1: Minust rohkem räägime üksest asjast, kust ka televiisor võib olla nagu nakatunud ja kuidas sa turvad seda? Sa ei saa isegi paigaldada sinna antiviirust, eks? See ongi
2: ja ta ikka tasemel. Salvestab summa andmeid, ta võib saabu rahule salvestada, saadab need kuhugi AI-le, AI töötab need läbi ja väga kiiresti võib olla su kontolt välis suureks summad kadunud.
1: Vähe sellest, eks moodsad telekad väidetavalt ka jälgivad, mida sa vaatad ja kui see informatsioon läkib kolmandal osapoolele, mida sa ei taha, eks? See on juba väga veeruline teema, aga räägime natukene selle nurga pealt ka, mis on need kahjuliigud selles kindlustuses siis tervikunad? Me enne rääkisime natukene e-poodidest, mis on väga huvitav teema, aga te mainisite, et seal on veel erinevaid kahjuliike, mida saab juhtuda ja mille vastu tegelikult me isegi ei oska kaitset küsida, aga mis on väga olulised.
3: Jaa, et üks siis liikidest on küberkiusamine, kui siis sina või siis sinu leibkonnas või keegi lastes satub siis mõne kiusu ohvriks, mis siis on pandud kuski libakonto teel, on mingisugust sisu üles laetud, mis muutub häirivaks või siis lausa traumeerivaks, et sellisel puhul me siis hüvitame psühholoogi kulud, mis siis aitavad inimesel siis oma vaimset tervist tagasi saada. Sellisel puhul näiteks hüvitatakse ka sellised lisakulud, kui inimene peab näiteks ajutiselt kuskile ära kolima, et vabaneda sellest keskkonnast või siis selline kulu, et kui laps ei taha enam näiteks koolibussiga käia koolis, sest et need inimesed, kes seal bussis istuvad, ta ei tunne turvaliselt ennast ja võtab takso või siis mingisuguse auto, et ta sõidab siis nagu autojuhiga kooli, näiteks juksed kulud.
1: Okei.
3: Okay. Ja siis küber välja pressimine, et juhul kui siis sinu arvuti sisu või failid krüpteeritakse ja nende vabastamiseks nõutakse siis raha. Et sellistel puhkudel me küll ei maksa lunaraha kinna, aga me maksame siis need kulud, mis siis tekivad selle krüpteerimisest vabastamisega või siis kontekstis puhastamisega.
1: Okei, nii et ühesõnaga, kui muul on andmed ära krüpteeritud, mis te teete, kas te üritate välja pressialt tagasi osta need andmed või mis moodi see välja näeb, ma selles osas ei saanudki täpselt aru?
3: Jaa, et just see välja ostmine on see lunaraha maksmine, seda me ei üvita.
1: Okei.
3: Et kindlustus on ikkagi sellise, noh, kindlustus ise nagu finansseerija rollis alati, et need kulutused nendest kahjudeks vabastamiseks nagu teeb klient ise, meie finansseerime need, aga siis mitte finansseeritavate kulutuste hulgas on kindlasti lunaraha, et
1: lunaraha teie ei maksa.
3: Ei maksa.
1: Et
3: terroristidega läbi ei räägita selles mõttes ja arvatavasti ka see väike summa, mida algul lunarahana küsitakse, see jääb tiksuma.
1: Aga kui ma lähen nüüd IT-spetsialisti juurde, kellel potentsiaalselt on oskused, et see arvuti korda teha või leida sealt, noh, ma ei tea, mõned juhtumid on ka sellised, kus krüpteeritud võtmed on ikkagi nagu kuskil internetis juba leitavad ja on võimalik taastada, siis spetsialisti abi on hüvitatud.
3: Just.
1: Hõngitsemine on veel üks huvitav teema, eks ju?
3: Just, seda me siin ka enne mainisime, et need jõulupakitus tavaliselt on inimestel selline ärev seis, et ta saab igalt poolt selliseid ühe näoga sõnumeid ja sisuga, et ta ei taipa ära, millal tal siis on keegi midagi sellist saatud, mida ta ei tohiks klikata, et selle käigus võetakse siis sinu mingi konto üle või pangakonto üle ja tehakse seal siis lubamatud tehinguid, et siis selle käigus tekinud materiaalne kahju või siis rahaline kahju me maksame kinni.
1: Siis ma iluti kuulsin, et on olemas ka sellised juhtumid, et sul on Androidi telefoni näiteks, petturil õnnestub sind veenda tõmbama alla mõni programm, ja kuna telefonis sees on tegelikult NFC, millega võimalik lugeda nii pangakaarte ka, eks, mida me saame poes viibates maksta, siis installeerida sinu pehmeldus abil enda telefoni mingi tarkvara, mis tegelikult muutub pangaterminaliks ja kui Petur juhendab, et lihtsalt nüüd kontrollime sinu pangakaarte ja paned oma pangakaardi vastu telefoni, see läbi toimivad maksed ja sa oled märkamatult kulutanud oma kaardi pealt raha ise aru saamata, et oi, poes ma ju ei käinud, kuidas niimoodi sai juhtuda. Et kas üksed inimese, nagu, kuidas mõtlen siis, noh, tegelikult see on ikkagi nagu teadmatus ära kasutamine, see tule selle peale, et niimoodi saab ka minult raha pihta panna. Kas sellised õngitsemised või ma ei tea, kuidas isegi nimetada, ta läheks selle kaitse alla?
3: Jaa, praeguse kirjelduse järgi, jaa, ta läheb kaitse alla, jaa.
1: Aga sa pead tegema endast olenema loomulikult, et seda mitte juhtuda ja kui sa praegu kuulsid seda, siis võtta palun teadmiseks, et sükse.
3: Et jah, et eks neid olukordi vaata, eks on, kui sa ise läheksid ka enam, et esiteks juba selles ringkonnas või selles küberi teemas on hästi palju raha, ja kui hästi palju raha, siis on hästi innovaatilised olukorrad ja me alati jookseme tegelikult natuke järgi sellel asjal, mida tegelikult paharetid on korda satnud, et eks me siis jookseme nendega piisavalt kiiresti võidu, et me oleksime nagu piisavalt targad selleks.
4: Ma nüüd korra täpsustamise mõttes küsin seda, et, no, et me ikkagi oleme kuulnud hästi palju neid juhtumeid, kus noh, enamasti mingile, noh, võib-olla vanemale inimesele on siis eelistatud ta viidud mingisuguse affektiseisundisse ja siis lõpuks lõpeb see sellega, et paneme oma pangakaart pakki automaati. Et kas nüüd nagu, kas te seda tüüpi asju ka hüvitate?
3: Ja vaat need on juba sellised, sellist liiki nagu tegevused, kus kindlustus enam praegu appi tule, et, et see, kus inimest siis tegelikult manipuleeritakse juba ja ta jõuab nagu sellisesse olukorda, kus ta teeb ise midagi sellist, mida nagu, noh, see ei ole enam mingisugune küberjälg, et ta läheb viib tõesti see raha ära kellegile, et, et, et see on nagu mingisuguse posija, kes küsib su käest pidevalt raha, et selliste asjade vastu küberkindlustus.
1: Et see ei ole küber.
3: Ja see ei ole küberkindlustuse risk.
5: Aga kas sellist ohtu ei teki, et inimestele, et kuigi teenus on tore ja väärikas, et mul on kindlustus, et ma ei pea nüüd edaspidi sellele küberturvalisusele üldse tähelepanu pöörama, et klikin kuhu tahan ja teen, mis tahan, sest et mul on ju kindlustus.
3: Ja tõsi, et kindlustus tegelikult üritab tekitada sellist olukorda klientides, et ta pärast kindlustuse ostmist ei muudaks oma igapäevased harjumusi. Ja üks vahend selleks on oma vastutus, et, et alati mingisuguses osas kahjud jäävad kliendi enda kanda ja küberkindlustuse juures on see 100 eurot. Et, et see 100 eurot on praeguses teadmises selline distsiplineeriv suurus, mis siis annab nagu ka kliendile tunde, et tema ka osaleb selles riskis, mida ta nagu igapäevaselt kannab.
5: Ja see tähendab seda, et klient selle asemel, et klikkida mingil suvalisel linkile peaks võtma siis 100 eurot, vaatama sellele korraks peale ja mõtlema, et kas ta tahab sellest ilma jääda või mitte.
3: Kui on raha see motivatsioon, mis sinna paneb tegutsema sellisel kujul. Tõesti.
1: Ja see, sekeldused tulevad seal ikkagi kaela, et sellega see mitte
5: sekeldama. Sekeldused on ju tore, saad inimestega suhelda.
1: Aa, mul oli kodus igavist. Mul on ikka kontrolli küsimus, et mis need hüvituse suurused on, et kui ma saan aru, et perele kindlustus oli nüüd 899, mis need juhtumid on, mida te, või noh, mis suures järgus need katted on?
3: Uh-huh. Et limiidid on per kahju on siis 2500 eurot, ehk siis ühes sündmusest, ühes riiksis toimunud kahjud on maksimaalselt makstakse siis 2500 euro ulatuses ja kui ühes sündmusest tuleb mingi ahel kahju, siis üle 10 000 ei maksta. Uh-huh. Et kus need summad on tekkinud, et me oleme neid vaadanud, mis see keskmine kahju on, et keskmise kahjud on 1800 ja kuskile 2000 euro peale, et, et tegelikult see 2500 eurot katab selle sellised igapäevased mured ära, et need, mida me meediast loeme, kus on sadu tuhanded läinud, need on nagu arvad sündmused ja nende tegelik põhjus on juba siis see sama, et tõesti seda vaest inimest juba korduvalt juba manipuleeritakse juba mingisugust käsitsi raha ära andmiste ja muude teemadega.
1: Mm-hmm. No igatahes mulle tundub, et see on väga oluline teema, et tasub inimestel mõelda selle peale, kas ja millisel kujul teile seda vaja on. Igatahes mina hakkasin küll mõtlema, et tegelikult ma ei suuda kontrollida, kas mu lapsed ikkagi suudavad päriselt tagada oma küberturvalise käitamise. Et see, et mina pean ennast mingis valdkonnas võib-olla isegi rohkem teadlikuks, ei tähenda, et minu ümber olevad inimesed on. Ja tegelikult arvestades, kui osavad on petturid iga järgmise skeemi tekitamisel, siis no ütleme niimoodi, nende töö ongi leida kogu aeg need uuse nõkse, kuidas näha rohkem legitiimsemana ja mind ikkagi nagu konksu otsa saada. Et loodan, et ka teil tekitasime natukene mõtteid selles osas ja kuna meie eetri aeg on otsas, siis oleme sunnitud täna otsad kokku tõmbama, aga kohtume teiega taas nädala pärast.
0: Digitund. Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia.
6: Üle riigi on registris koolikohata veel 1300 noort. Valitsus kutsub eksperdid appi noorte vaimse tervise kaitsmiseks. ChatGPT sai esimese tehisaru juturobotina rangemad Euroopa Liidu reeglid. Eeloleval ööl ja hommepäeval sajab hoovihma, öösel on sooja 11-17, hommepäeval 17-22 kraadi. Tere õhtust! Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Eesti hariduse infosüsteemi andmetel on vahetult enne uue õppeaasta algust üle Eesti koolikohata veel umbes 1300 noort. Haridus- ja teadusministeeriumi kinnitusele ei tähenda see aga koolikohtade või noorte huvipuudust, vaid tuleneb andmete sisestamise viibimisest. Koolidel on andmete lõplikuks edastamiseks aega 10. septembrini. Absoluutarve vaadates on enim kandmata noori ootuspäraselt suurimas omavalitsuses Tallinnas, samas suhtarvu järgi kõigist põhikooli lõpetajatest on suurima kinnitamata koolikohata noorte arvu poolest esikohal Lääne-Virumaa. Ministeerium kinnitas, et riik ja kohalikud omavalitsused on loonud selle aastal tegelikult rohkem koolikohti kui on õpilaskandidaate. Eelkõige on riik panustanud aga täiendavate kohtade loomisesse kutseõppeasutustes. Peaminister Kristen Michal kutsus valitsuse juurde kokku ekspertide nõukoja, mille ülesanne on töötada välja ettepanekud sotsiaalmeedia ja videomängu keskkondade negatiivsete mõjude vähendamiseks noorte vaimsele tervisele ning teadlikuma ja turvalisema digikeskkonna kujundamiseks. Nõukoda esitab aasta lõpus valitsusele raporti ettepanekute ja soovitustega, mis on suunatud nii riigile, lapsevanematele kui ka noortele. Raportis pakutakse välja alternatiivsed võimalused ettepanekute elluviimiseks. Esimesel koosolekul valiti nõukoja esimeheks Tartu Ülikooli meediauuringute professor Andra Siibak. Üle-eestiline koolirahu kuulutatakse tänavu välja Märjamaal. Koolirahu vallaks saamisel ühendasid oma jõud 6 valla kooli: Märjamaa Gümnaasium, Valgu Põhikool, Kivivigala Põhikool, Vana-Vigala Põhikool, Varbola Lasteaed Algkool ning Märjamaa Muusika- ja Kunstikool. Koolirahu kokkuleppe alusel tegutsetakse ühise eesmärgi nimel hoida koolid sõbralike ja turvaliste paikadena kõigi õpilaste jaoks. Koolirahu valla tiitlab Märjamaa vallavanem Triin Matsalu Mulluselt tiitlikandjalt Saku vallavanemalt Marti Rehemaalt. Tänavu talvel esimest Eesti kurlingu mängijatena taliolümpial osalenud segapaar Maria Kaldvee ja Harri Lill otsustasid, et ei jätka enam koos tegutsemist. Lill hakkab mängima elukaaslase Karoliine Kaarega, Kaldvee asub vedama Eesti kurlingu naiskonda. Euroopa Liit lisas ChatGPT rangema õigusliku järelevalve alla kuuluvate digiteenuste nimekirja, mis tähendab, et juturobot peab hakkama järgima senisest karmimaid ohutusnõudeid. See on esimene kord, kui sellised reeglid laienevad tehisintellektil põhinevale juturobotile. Lisaks liigitas Brüssel Reddit ja Robloxi väga suurteks veebiplatvormideks, mis on staatus, millega kaasnevad samuti täiendavad kohustused ja järelevalve. Selleks, et tuua ChatGPT digiteenuste määruse reguleerimisalasse, liigites komisjon selle otsingumootoriks. Saksa tehnoloogia mõttekoja interface esindaja Lena-Maria Boswald ütles, et samm loob pretsedendi ja mõjutab regulatiivseid ootusi igale suurele generatiivsele tehisintellekti süsteemile, mida Euroopa Liidus kasutatakse. Laastavad üleujutused Hiina piirilähedal on Nepaalis nõudnud vähemalt 939 inimelu, samas kui riigis kadunuks jäänud arv langes 3925. Nepaali kadunute nimekirjas on 592 välismaalast. Hiina riiklik meedia kinnitas varem 16 hukkunut ja 546 kadunut Tiibetis.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
6: Eeloleval ööl sajab kohati hoovihma ja näikesoht, paiguti tegi pudu. Homme päeval sajab hoovihma juba mitmel pool, puhub edele lõunatuul 2-8 meetrit sekundis, pärast lõunal on tuul nõrk. Öösel on sooja 11-17, homme päeval 17-22 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja kraade 18, Tartus 20.

0: mida teha oma vaba rahaga. Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storent on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storent, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heakskiiduna.
1: Kolmapäeval, 2. septembril teeb Kuku Raadio presidendivalimiste erisaate. Toompeal on kohal reporterid Ainar Ruussaar ja Timo Tarve ning Kuku stuudios Indrek Kiisler ja Huko Aaspõllu. Otse-eetrisse jõuavad intervjuud ja kommentaarid kuni presidendivalimiste tulemuste selgumiseni. Saade on eetris kolmapäeval, 2. septembril, algusega kell 12.
2: Kuku Raadio.

0: Sel nädalal laupäeval kell 5 jõuab Kuku Raadio eetrisse üks Eesti populaarsemaid podcaste Naiste jutud. Kristinkal ehk Kristiina Heroodesel on külas toitumisnõustaja Marina Orusalu ning räägime sellest, kuidas tahtejõud sind allavõtmisel kohe üldse ei aita. Aga mis siis aitab? Kuula saadet ning saad teada, kuidas kilod kaovad kiirelt, kergelt ja kogu eluks. Naiste jutud laupäeval kell 5 Kuku Raadios.
1: Kuku Raadio.

0: mõtlen , järelikult olen Kuku kuulaja . Kuku raadio , raadio mõtlevale inimesele . Te kuulate kordussaadet . õiguse horisont .
1: saade valmib koostöös Trinity advokaadibürooga .
2: tere , tänases saates , nagu igas saates , räägime kolmest horisondil olevast õigusteemast . Teiega oleme siin Kuku raadios täna mina , vandeadvokaat Maarja Pild-Freiberg .
3: ja mina , Aurelia Pärtelson , jurist .
2: Eesti ja maailm on täis põnevaid õigussündmuseid , mida soovime teile igas oma saates tutvustada ja ka selgitada , miks üks või teine juhtum on oluline . Millest me siis täna räägime ?
3: No esmalt räägime Eestit raputanud narkoskandaalist , teiseks siis räägime Kalle Laaneti õigeksmõistmisest ja viimaks räägime siis sotsiaalmeedia

0: ja platvormide tegevusest ja nende vastutusest sellel tegevusel siis. Ja liigukski sealt esimese teema juurde, et eelmisel nädalal Eesti Ekspress avaldas artikli pealkirjaga, et draamateatri lavastaja pani kahe sõbra joogi sisse salaja MDMA-d. Ja see artikkel pani päris palju erinevaid rattaid liikuma, ma ütleks, et esmalt siis kas päev hiljem prokuratuur siis omalt poolt avalikustas, et nemad alustasid selle artikli põhjal menetlust ja tegelikult päris palju küsimusi ka meedia kajastus osas on sellest tõusetunud, et kas üldse peaks selliselt kajastama, kuidas peaks kajastama selliseid lugusid, et see on päris, ma ütleks, tõesti raputanud juhtum.
1: Ja, no mulle endale kuidagi silma ka intervju Eero Epneriga, kes lausa, ma ei teagi, kas oli siis sunnitud selgitama, miks ta selle artikli kirjutas ja miks ta seda nii tegi, aga see Eesti Ekspressi artikli pealkiri sellel intervjuul oli kuidagi eriti kummaline, et intervju ise mulle väga meeldis ja need põhjendused ja ma saingi palju paremini aru, miks ta selle artikli nii tegi, aga pealkirjaks oli pandud, et Epner räägib, miks ta lasi lool kõlada ka siis selle Oliver Reimanni selgitusel. Oliver on siis see noormes, kes siis panigi siis igasugust narkootilist ainet salaja oma sõprade joogi sisse. Ja noh, siin ma sellest pealkirjast ei saanud aru, et see ongi üks nagu põhi ajakirjanduslike eesmärke kajastada kõigi seisukohti. Et ma saan võibolla sellest kriitikast aru, et võibolla saan aru, et äkki oli kuidagi liiga, ma ei tea, romantilises stiilis kirjutatud see juhtum või liiga selline ilukirjanduslik, mis ongi tema stiil. Aga see, et kõik saavad ära rääkida ja saab ära rääkida ka inimene, kes neid tegusid tegi, on minu mõelest küll mõistetav. Ja ma saan ka siis Eero Epnerist aru, et see on ka üks osa vägivalla ennetusest, et me teame ka, millised inimesed selliseid tegusid võivad teha, et need ei pea üldse olema mingi kurjategijad või kriminaalid või kahtlased inimesed ja samas ka näeme pisut paremini siin inimese pähe, et võibolla ka mis need lapsikud põhjendused on, miks ta midagi sellist teeb.
0: No olles arutanud seda kajastust ka enda kolleegidega, et ma olen aru saanud, et see põhiline probleem ongi selles, et tekib tunne just kui, et see on selline õigustus või et meil peale seda lugu või kuidagi selle poole ära kuulamist meil tekib tunne, et tegelikult on kahju ja et võibolla ei olegi nii hull ja et anname andeks. Jah, seal on see probleem olemas, aga me peaks seda võibolla nagu täpselt nii nagu Eero Epner enda artiklis ütles, et me tegelikult ei peaks seda poolt kajastama mitte selleks, et õigustada, vaid selleks, et lihtsalt näidata seda, et nagu Maari ütles ka, et inimesed teevad sellised tegusid ja see ei pea olema selleks kriminaal.
1: Ja juba teine teema on ka see, et miks need lood jõuavad ajakirjandusse, et noh, ei ole midagi teha, et kui ajakirjandusse tulla rääkima, siis ajakirjanik saab tema nagu relv ongi seda teemat avalikustada ja kui kannatanud nagu ka siin kaasuses olid täiesti nõus oma nime ja näoga rääkima, siis ma nagu selles ka otsest probleemi ei näe, pigem vastu pidi, see mõneti ka värskendav, sest aru saadav, et me kannatanu kaitseks väga palju detaile varjame, nimed varjame nii edasi, et see, et keegi julgeb tulla oma nime ja näoga avalikult rääkima, noh, mina tahaks küll oota, et sellel on ka selline nagu julgustav mõju, et sa teadki, et kellegagi on veel juhtunud ja see ei ole mingi asiga, mida häbeneda, sest mulle paistis ka seal loos, et teatud aja siis, ma ei tea, üks noormes mõtles, et äkki ta ikka nägi seda unes ja tahtis seda ära unustada, et noh, aga see ei aidanud.
0: Ma loodan jah, et selle kajastuse tegelikult suurem mõju on hoopiski see, et noored või ka kõik inimesed, kellega miskit sellist juhtub, et nad võtaksid kaasa selle, et tegelikult on oluline pöörduda päriselt ka siis politsei, jah, just politsei poole, et kui on midagi sellist juhtunud, siis päriselt saaks tegutseda ja meedia on, ma ütleks, et hea viises, et neid erinevaid probleeme nagu välja tuua.
1: Nii, aga vaatame teist teemat. Kalle Laaneti õigeks mõistev otsus, et ka seda küsimust oleme mitu korda käsitlenud põhjuseks ka selle asja sisu, arvestades, et meil Eestis on endiselt endiselt ikkagi piisavalt segadust korruptsioonivastase seadusega. Ja nüüd mitte nii ammu suvel, vaata, et pooleldi salaja võttis Riigikogu vastu ka korruptsioonivastase võitluse seaduse muudatused. Ja seal täpsustati ka seda sama normi, milles siis mitte teadmises ja milles siis see kõik lugu algas. Eks siis küsimus sellest, et kas siis Kalle Laanet pidi teadma, et ametisiku abikaasa laps, ehk siis tema abikaasa laps on ka seotud isikuks, kellelt siis ta korterit tüüris. Ja vaatasin nüüd on see ringkonnakohtu lahend, mis jõustus, mis Kalle Laaneti õigeks mõistis olemas avaldatud ja sai lõpuks neid õiguslikke põhjendusi vaadata, sest mulle tundus, et kui see otsus tehti, see ei olnud veel jõus, siis hakkas ka igasugused legende selle kohta liikuma. Muhulgas selle kohta, et võt, et kuidas siis, et meil on ju seaduses kirjas, et see, et sa ei tunne seadust, ei vabasta sind sellest, et siin võidakse karistada teo eest ja nii edasi. Et noh, kõigepealt ei mulle silma, et ikkagi kohtud ütlesid ära, et kuigi see seadus on meil segane, minu mõelest see on segane, ja seda kaitsed ka ütlesid ja sellepärast ka seadust muudeti, siis ikkagi ta oli siis ka varem piisavalt selge, et no pidi aru saama, et ka varem seaduse järgi ametisiku abikaasa laps on seotud isikuks. No see oli kõigepealt huvitav, sest no seadust me ju millegi pärast muutsime, sest ei olnud nii väga selge. Ja siis ma sain nüüd lõpuks täpsemalt lugeda, kuidas siis ringkonnakohus põhjendas, miks ei olnud Kalle Laanetil selles asjas tahtlust. Et noh, karistusõiguslikult paratamatult kõik käib karmide reeglite järgi ja kelmuse koosseisus peab olema see tegu, et sa tahtlikult soovid seda kasu saada ja tahtlikult soovid siis noh, väga lihtsalt öeldes petta. Et praegu me nägime ja teadsime, et ta ei varjanud kusagil seda fakti, et ta seda korteri tüürib. See oli iseenesest teada ja just sellega seoses jõudis ringkonnakohus selle eralduseni, miks seda ei saa süüdi mõista. Mitte siis nii väga see, et mida sa siis nii väga seaduse kohta teadis või teadnud ja kas ta pidi teadma. Et ma ei tea, kuidas sul Aurelia on sul midagi jäänud endale kõrvu nende teemadega, et noh, üks, see on ka üks põhikaasuseid, kus minu mõelest seadus ei ole kõige selgem.
0: Mul on endal ka tunne, et see seadus tegelikult, jah, et see on põhjus, miks seda ju muudeti või selle sõnastusega tegeleti. Aga ma loodan, et sellest kaasusest tegelikult ka võibolla kinnistub selline varasem reegel, et olukorras, kui sa kahtled, siis teavita kuidagi ikka enda kolleege. Sest praeguses olukorras, eks neid segaseid olukordid, ma arvan, tuleb ka peale seda, kui see seaduse sõnastust muudeti. Nii et ma loodan, et sellist teavitamiskultuuri võibolla peale seda kaasust on rohkem.
1: Jah, ja kahju, et peab inimene kogu selle tee läbi käima enne, kui siis kohtud otsustavad, et see ju menetlus on käinud aastaid ja aastaid ja nüüd siis nii. Aga no, lõpuda sai ja võibolla jälle sai seadus natukene selgemaks. Aga viimaseks veel sellisel globaalsemal teemal räägime sotsiaalmeediast ja erinevatest kohtumenetlustest, mis Ameerika Ühendriikides on sellised rattad käima pannud, et jagatakse miljardeid kahjutasusid, lepitakse kokku uusi reegleid ja ma saan aru, et varsti me näeme ka Eestis seda mõju.
0: Jaa. Eks siin praegu selle probleemi juures seadusandja on ju selle nii-öelda otsustamiskoha juures, et kas me peaksime täna ise reguleerima või me peaksime lootma sellele, et tegelikult sotsiaalmeedia platvormid midagi muuta tahavad ja lahend, mis praegu siis USA-s tuli, ju seadis need erinevad trahvid, kus siis Meta pidi nõustuma sellega, et kõik, mis nende platvormil on miski, mis siis kahjustab lapsi või on sellise kahjustava mõjuga. Ehk siis on lootust, et võibolla Meta ka edaspidi ise vältimiseks tegelikult hakkab neid samme juba ennetavalt võtma.
1: Ja ma saangi aru, et selleks, et mitte jõuda võibolla nende kõige hullemate otsusteni tehti kokkulepe ja Meta nõustus maksma osariikidele 16,7 miljardit dollarit kahjutasu, siis kohtuasjades, kus räägitakse sellest, et ikkagi nende tooted tekitavad lastes ja noortes sõltuvust, kuigi ma ei ole üldse kindel, et kas nende tekitaga täiskasvanust neid sõltuvuse ilminguid, et ilmselt tunneb ka mõni kuulaja ennast sellest ära, et ikkagi jääd sinna Facebooki või Instagrami kinni ja hirmsasti tahad edasi scrollida. Et me teame, et siis Meta on ju välja arendanud sellise lindi või scrollimise või edasi kerimise süsteemi just nimelt siis arvestades meie nõrkusi, füsioloogilisi, bioloogilisi, mis iganes, mis meil kehas on, et sellised väiksed impulsid meie kehas, mis tekitavadki soovimud, kui edasi vaadata ja näha, et mis sealt järgmisena tuleb. Ja kõik need likeid ja kõik kommentaarid ja kõik need push notificationid töötavad sama loogika peal, et su kuidagi kehalause soovib füüsiliselt haarata telefoni järgi, kui me teame, et on tulnud sõnum, et siis näha või vaadata, et mis seal siis sai. Ja mina vaatasin, et siis nüüd seal kokkuleppes on ette pandud, et muuhulgas on näiteks alaealist lubatud siis kasutada, kui ma õigesti aru sain, tulevikus Metat ja Instagrami 2 tundi. Et Meta peab siis kuidagi niimoodi selle kõik ära reguleerima, et kui tuleb see alaealine nende platformi, siis ta võib ööpäevas kasutada neid võrgustike 2 tundi, mis tundub täiesti ulme. Mingisugused uuringuid olen lugenud ja no, need numbrid on juba ebareaalselt palju noored on Facebookis, Instagramis, et ma ei tea, 6+ tundi, muidugi tuleb TikTok ka siia juurde, pead need ära mahutama kõik need 3. Aga kuidas seda päriselt jõustada lõpuni ei tea?
0: No ja lisaks sellele ajalisele limiidile on tegelikult ka ju siis seal ringlev sisu omaette probleem, et millega platform peaks tegelema, et kuidas siis piirata seda, et ei saaks näiteks alkoholi tarvitamisega seotud sisu noortele siis olla kättesaadav, et see on oluline koht ka.
1: Et minu jaoks kuidagi hirmutav, täitsa siin Eestist oli ka selline kogemuslugu, et juba 3. klassi tüdrukud on sotsiaalmeedias kogenud mingisugust rõvetsemist. Et kas keegi on neile kirjutanud mingisuguse seksuaalse sisuga kommentaari, kas nad on näinud midagi nagu rõvedat, et ikkagi see, kui ei ole nagu ohutuja noortel. Sotsiaalmeedias on väga palju head, aga me kuidagi ei oska hakkama saada nende miinuspunktidega, aga paistab tõesti, et me oleme mingis ikkagi läbimurde kohas praegu, et võib-olla varsti siis on Metas ja Instagramis ka hoiatused nagu suitsupaki peal, et kahjustab tervist ja veel kõik muud asjad ka loetletud, et no seda veel ette pole nähtud, aga no 2 tunni piirang juba päris kõva sõna. Aga sellega täna Haiguse horisont lõpetab ning jälle nägemiseni ja kuulmiseni samal ajal üle järgmine esmaspäev.
2: Haiguse horisont. Saade valmib koostöös Trinity advokaadibürooga. Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Te kuulate kordussaadet. Nädala raamat. David Epstein, haare. Miks laiem haare spetsialiseerunud maailmas eelise annab? Kirjastuselt Rahva raamat.
1: Head kuulajad, Kuku selle nädala raamatuks on David Epsteini kirjutatud raamat Haare. Miks laiem haare spetsialiseerunud maailmas eeliseid annab? Tõlkinud on selle Kristel Veidebaum 2019. aastal esma ilmunud raamatust ja Rahva raamatu kirjastus on sellega sellel aastal siis välja andnud. Mina olen Marek Strandberg ja olengi selle raamatu tutvustamise sel nädalal ette võtnud. Mille poolest see Epsteini raamat, mida on kuulutatud küll bestselleriks, nagu ta isegi on tuntud teed formaadi loengusarjas pidanud koguni kaks loengut selle või raamatu teemadel ja need on väidetavalt kogunud 12 miljonit vaatajad, mis on suuresti tähelepanuväärne. Nüüd, mida Epstein oma raamatuga öelda tahab ja erineval moel seda ka siis põhjendab, ei olegi midagi muud, kui mõnes mõttes ta kritiseerib sellist spetsialiseerunud maailma. Süviti minekut, kitsaks muutumist, olgu see siis teaduses, majanduses või kus iganes, ja ütleb, et inimestel, kellel on asjadele laiem vaade, kes suudavad just kui kopteri päält linnulennult kõrgelt vaadata nii-öelda asjade peale, et neil on mitmeid eeliseid. No, kuidas nüüd öelda? Tegelikult ju Epstein ise oma raamatu sissejuhatuses näitab ära, kui suur on iseenesest see nii-öelda vastuolude ulatus, kas olla spetsialiseerunud või olla üldise käsitlusega inimene. Kuigi see sama sissejuhatus, esimene peatükk puudutabki, üks esimese peatükke puudutabki tegelikult kahe inimese elulugu, kes on siis Tiger Woods ja Roger Federer. Üks neist kirglik golfimängija ja väga edukas ja Roger Federer teadupoolest ju ei midagi muud kui tennisemängija. Ja nüüd ta kirjeldabki oma loo alguses seda, kuigi panen juhin tähelepanu, et raamat ise on ju suunatud sellele, et öelda, kui palju kasu tuleb just nagu üldisest asjakäsitlusest, siis Tiger Woodsi enda elulugu on ju vastupidi kõike muud kui mingisugune nii-öelda üldise või generalisti selline elulugu. Teda on lapsest peale pandud mängima golfi, üsna väikisest peale väidetavalt, isegi enne kui ta rääkima õppis. Teda on survestatud peres kui välja valitud ja nii edasi ja nii edasi. Ja loomulikult ega ei ole ju mitte midagi muud kui tõepoolest tegelikult Tiger Woods harrastamata ühtegi teist muud valdkonda tõepoolest oli golfis väga edukas ja see just kui nagu kõigutaks David Epsteini enda aru saama sellest, et generalistidel on natukene nagu selline hea elu võrreldes spetsialiseerunutega, kelle elu pidevad nagu kehvema poolne olema. Teistpidi, kui me võtame nüüd selle sama nii-öelda Roger Federeri, kelle elulugu on ikka väga kirev, ta on harrastanud kõik võimalike spordialasid ja lõpuks kinnistunud nagu tennisele olnud klassikalises mõttes generalist spordis, tundud huvi väga paljud asjade vastu ja tõepoolest tulemus on olnud see, et ta on olnud edukas vaatamata sellele, et ta ei ole olnud sama keskendunud kui siis Tiger Woods. Ja mõnes mõttes on see ise enesest ju tore, et autor isegi nii-öelda oma raamatu alguses kohe näitab, et tegelikult on neid mõõtmeid väga erinevaid. Ja tõepoolest, kui me hakkamegi mõtlema selle peale, et kas on kuidagi moodi determineeritud see, et kas sa nüüd spetsialiseerud millelegi väga süviti või mitte, kas sa tegeled millegi ka keskendunult või vastupidi püüad olla väga laialt haarav, siis võib üsna selgelt öelda, et ega ühiskond on üsna selline noh, kirev, nagu ökosüsteemgi, kus ju kõigil on oma roll. Ja ma hakkasin mõtlema selle peale, et miks raamat siis seda mõrd suureks menukiks ka New York Timesi meelest on muutunud, siis võimalik, et see aasta 2019 oli ühel või teisel põhjusel nagu see, kuhu olid siis kulmineerunud sellist, noh, kuidas ma ütlen, väga paljude spetsialistide ja süvitiminejate elud sellisel moel, et just nagu erinevates valikutes ei olnud enam generalistidel nagu kohta, või vähemalt Epstein ajakirjanikuna, kellene on ta töötanud, muideks ka on olnud oma Columbia ülikooli teatevõistluse meeskonna liige ja üsna edukas, noh, mis ütlebki, et ta on olnud ise ka väga süviti asjadega minev, aga mis tähendabki seda, et ajakirjanikuna oli ta siis märganud mingil hetkel seda, kuidas maailmas üsna erinevad asjad peaksid nagu kokku sobima ja võib-olla ta siis kirjeldaski seda vaakumi tühjust, ammendumust nende süviti minejatega, kellel on ära kadunud omavahelised seosed. Ja no, ma arvan, et kui nüüd tänasel päeval, kui siis 6 aastat hiljem selle raamatu esmailmumisest on see ka Eestis avaldatud ja kõigile meile loetavaks tehtud, siis võimalik, et nendest tähelepanekutest, sellepärast, et raamatus on ühte kokku, noh, 11-12 lugu erinevatest inimestest ja juhtumustest, kus siis hilisemates, selles esimeses keskendub ta Tiger Woodsile ja Roger Federerile, aga hiljem ta toob välja just need kohad, kus generalistid, teise valdkonna inimesed on ühele või teisele protsessile andnud väga suure lisatoetuse ja tõukejõu, mille tulemusena üks või teine probleem on lahendunud ja iseenesest on neid lugusid ju täitsa vahva lugeda. Seda enam, et ju sellises olukorras, noh, kui me käsitleme seda natukene kui eneseabiraamatut, väga erinevatele inimestele, nendele, kes tööd annavad, kui nendele, kes tööd otsivad, siis julgustus on see ka tööpakujatele kontekstis, et äkki on teie ettevõttes süviti minejate hulk väga suur ja vaja on mingit laiemat käsitlejat, mida tavaliselt ju tehakse, kus kohas just nimelt startup ettevõtetes püütakse leida inimesi, kelle maailma käsitlus on laiem, et nad siis neid spetsialiste, kes on süviti läinud ja suurte teadmustega ühel või teisel moel kokku seoksid. Või ka teistpidi, kui inimene tunneb, et tal on noh, rohkem sellist generalisti rolli, rohkem võimet seoseid tekitada kaugete asjade ja teemade vahel, siis ma arvan, et see on ühtlasi ka siis sellistele inimestele ühel või teisel moel julgustuseks. Kokkuvõtvalt olgu muidugi öeldud, et ega ju Epstein ka selle Woodsi näite toob enda meelest pigem kui erandi, siis ka hiljem erinevate lugudega rõhutades seda, et see tõepoolest on pigem erand, aga jällegi, ega, noh, kuidas ma nüüd ütlen, Epsteini raamatu põhisõnum, mida me seda lugedes endale vist teada saame, on see, et kõik võimalikud suured läbimurded on erinevates valdkondades tulnud ikkagi puhkudel, kui on lisatud ühe või mitme inimese vaatenurk väljaspool seda valdkonda, kuhu on mingi seltskond, olgu see ettevõte või kes iganes, väga süviti läinud. Aga edasi juba meie saate järgmises osas.
0: Nädala raamat. David Epstein, Haare. Miks laiem haare spetsialiseerunud maailmas eelise annab? Kirjastuselt Rahvaraamat. Mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet.
0: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
2: Tere! Timo Tarve ja Aino Ruussar alustavad augustikuu viimase saatega Sihik. 31. august on päev, mida on põhjust meenutada lähiajalost. 32 aastat tagasi lahkusid Eestist, Lätist ja Saksamaalt viimased Vene armee üksused. Võitu tähistasid sellel päeval ka tšetšeenid, kelle visa vastuhakk Venema sissetungile viis suur riigi ajutise lüüa saamiseni ja vägede lahkumiseni 31. augustil 1996, vabandus sellest, ennast iseseisvaks kuulutanud tunnustamata riigist. See oli esimene tšetšeenia sõda. Teist tšetšeenia sõda alustas Vladimir Putin 1999. aastal ja saavutas tohutute kaotuste hinnaga edu, ning tänane Tšetšeenia on Venemale kuuluv korrumpeerunud diktatuuri piirkond. Õnnetuste rohke päev on täna ajaloos. 40 aastat tagasi, 31. augustil 1986, põrkas Mustal merel kaubalaevaga kokku kruisilaev Admiral Nahimov. Pardal olnud 1243 inimesest hukkus selles katastroofis 423. 1997. aastal tänasel päeval hukkus aga Pariisis autoõnnetuses prinsess Diana. Tuleme tänasesse päeva. Isamaa volikogu nõuab erakorralisi valimisi, sama soovivad opositsiooniparteid Keskerakond ja EKRE. Isamaal on reitingute järgi võimalus valimised võita ja moodustada uus koalitsioon. Milline on selle erakonna 100 päeva plaan, et majandust turgutada, sellest kõneleme Isamaa esimehe Urmas Reinsaluga. Paljud poliitikud on presidendivalimiste suhtes kriitilised ja pooldavad otse valimisi. Sellest rääkisid poliitikud ka 5, 10 ja 15 aastat tagasi, kuid otse valimisteni pole parlamendi erinevad koosseisud siiski jõudnud. Siiku stuudios on Riigikogu fraktsioonidesse mitte kuuluv saadik ja parlamendi õiguskomissioni liige Varro Vooglaid. Ungaris on vahetunud võim ja muutunud on selle riigi välis- ja sisepoliitika. Eesti suursaadik Ungaris Jana Vanamölder räägib selle Kesk-Euroopa riigi tänasest olukorrast. India on maailma suurima rahvaarvuga kasvava majandusega riik, mille eesmärk on saada 9 Aasia piirkonna eest kõnelejaks. Neid teemasid avab tänases saates Eesti suursaadik Indias Kristi Karelson.
0: Sihik.
3: Ja meil on stuudios tervitada Isamaa erakonna esimeest Urmas Reinsalu. Tervist.
4: Tervist.
3: Isamaa volikogu tegi nädalavahetusel poliitilise avalduse, mis jõudis kohe esikaantele ja selle sõnumiks oli siis avaldada tänasele valitsusele kiiresti umbusaldust ja korraldada erakorralised valimised. Urmas, umbusaldus on kas konstruktiivne või destruktiivne? Teil kui umbusalduse ühel algatajal on seega siis kohe välja pakkuda ka kandidaat peaministri kohale?
4: Isamaa on tegelikkuses pidanud mõistlikuks see tõmblev poliitika lõpetada juba eelmise aasta sügisest, kus me ütlesime, et oleks mõistlik need valimised teha kohalike valimistega koos, siis toona piisavad kriitilist häälte arvu ei tekkinud. Me pärast tõsist analüüsi leidsime, et ühiskonna huvidis oleks mõistlik seda poole aastast, eriti vähemusvalitsuse loogikas, seisakut vältida. Meil seisab ees järgmise aasta eelarve tegemine, meil seisab ees Euroopa Liidu struktuurvahendite otsuste langetamine, meil seisab ees ka väga kriitiliste Euroopa küsimustes positsioonide kujundamine, kus valitsus minu hinnangul nagu sisulist selget positsiooni ei oma. Ja ma saan väga paljudelt organisatsioonidelt praegu huvirühmadelt, ju saavad ka teised erakonnad kirju, on tavatud suur hulk ettepanekuid seisukohti strateegiliste ja praktiliste küsimuste lahendamiseks ja me näeme, et selles olukorras ega organisatsioonid ei eelda, nad ei täna selle valitsusel adresseeri. Nad kõnelevad ja adresseerivad seda juba valimiste järgsesse aega oma lootuste või oma murega. Ja seetõttu me leidsime, et seda ettepanekut on mõtet nüüd korrata ja loomulikult sõltub see parlamendi liikmete enamusest, kas seda ollakse nõus mitte. Eelmise aasta sügisel sotsiaaldemokraadid oliks selleks valmis avalikult. Nüüd nad on mingitel motiividel eelistavad vähemalt avalikus retoorikas Mihali valitsuse kestmist. ma arvan, et see ei ole ühiskonna huvidele vastav, aga loomulikult parteidel on ka oma pragmaatilised huvid ja loomulikult kiusatus parlamendiliikmetel jääda oma kohtadele püsima ka nendeks loetud kuudeks, mis on antud. Aga ma arvan, et see tuleb ühiskonna üldise arengu ja arvelt. Ja meie ettepanek oli tõepoolest see, et need parlamendi liikmed, kes on deklareerinud, et nad ei ole valitsuskoalitsioonis, siis minimaalselt nende pinnalt oleks võimalik see otsus läbi viia ja see konstruktiivne plaan, et mis on siis see konstruktiivne saatev küsimus oli plaan, oligi tegelikult see, et mõistlik ei ole mitte ka panna paika niisugust ülemineku valitsust kuueks kuuks või niisugust sarnaselt erakondade ju koosseisult, sest me teame, et ka see opositsioon on märkimisväärselt mitmekesine ja killustunud koosneses nii indiviididest kui vägagi erineva vaatega erakondadest. Ja seetõttu meie pakkumine oligi see positiivne plaan oli, et siis peaksid Eesti mehed ja naised, Eesti kodanikud saama võimaluse sügisel anda hinnang juhtunule ja anda ka siis oma käsitlus, kuidas edasi.
2: Ja tõepoolest Keskerakond ja EKRE, teie opositsioonipartnerid soovivad ka erakorralisi valimisi, aga samas opositsioonis EKRE esimehe Martin Helme sõnul kavatseb Isama korrata 2022. aasta mustrit ja eelistada riigikogu valimiste järel teha võimuliidus koostööd sotside ja reformi erakonnaga. Mida te selle väite peale kostate?
4: Minu seisukoht on olnud selline, et kindlasti on mõistlik poliitiliselt panustada sellele, et reformierakonna valitsuse aeg lõpeks. Ka see ettepanek enne tähtaegset valimistest ja Mihhaili valitsuse tagasikutsumisest oli kantud sellest loogikast. Ja eks Eesti kodanikud määravad Eesti riigi kursi siis valimiste järgselt, kas nad toimuvad siis kuue kuu pärast või varem, sõltuvalt siis parlamendi poliitilise enamuse tahtest või võimekusest neid otsuseid jalgatada või julgeda otsuseid langetada. Ja siis tegelikkuses Isama on valmis kindlasti, kui kodanikud selle mandaadi annavad, võtma vedamise üle siis reformierakonnalt, aga see on juba kodanike valik.
3: No olukord on üsna kehva. Majandus küll kasvab, inflatsioon püsib seal 3-4% juures, aga riigi võlakoormus on nii suur juba, et 10 aasta pärast tuleks ainuüksi laenu teenindamiseks maksta miljard eurot aastas. Nii et valimiste järel ametisse asuval valitsusel, eeldame, et see on Isamaga juhtimisel, seisab ees väga keeruline ülesand.
4: Seisab ja seetõttu ei olegi mõistlik seda aega kaotada, sest me näeme juba, ega valitsus ei tee enam ju mingid illusioone, ta lükkab kõik otsused valimiste järgsesse aega. Ja ma näen seda, kui ma vaatan ka neid ministrite kommentaare või ka nii-öelda riigieelarve pinnalt tehtavad seda 4 aasta niisugust prognostilist loogikat, kindlasti hakatakse manipuleerima sellega, et teatud kulude ajatamisega või õhku jätmisega soovides rahalise olukorda näidata paremana, aga see on muidugi virtuaalsus, see on paperi peal rahanduse positiivsemaks muutmine, et selle aasta kevadel Isama kutsus üles tegema negatiivset eelarvet, täpselt sümmeetiliselt äraspidiselt käitus valitsus tegi hoopis positiivse kulusid kasvatava eelarve. Nii et selles mõttes on 27. aasta eelarve kokkupanemine loomulikult olulise kaaluga, aga praegu mulle ei ole selle retsidiivse käitumise järgi mingisugust põhjust eeldada, et valitsus nüüd täiesti põhimõtteliselt teistsugust käsitlust ilmutab. Ja ma arvan, et selles kontekstis tuleb olla juba valmis ka nende esimese 100 päevaga valimiste järgselt kokku panema juba negatiivne eelarve, siis lisaeelarvena aasta keskel, et sellest eelarvest õhku välja lasta.
2: Jaa, aga Urmas Reinsalu, te peate tunnistama, et midagi põhimõtteliselt tuleb ette võtta sotsiaalsüsteemi, tervishoiu ja ka hariduse rahastamisega. No nende valdkondade kulud on aastatega aina kasvanud ja see ei saa lõpmatuse nii jätkuda ju.
4: Kindlasti riik peab vaatama praeguse kulupoliitika üle, aga selge on see, et esimene ülesande püstitus. Üks esimesi ülesande püstitusi peab olema üldse riigi rahanduses selguse loomine. Kui ma lugesin, ma rääksin ka reedel tõsiselt riigikontrolöriga, see, mis praegu on meie rahanduse puhul, on ainuüksi ülevaate mitte omamine. Ja see on tegelikkuses eeldus üldse ka juhtimislike valikute langetamiseks. Et see, et kui ministeriumid riigikontrolörile ütlevad, et neil ei olegi ettekujutust, millised on võetud või planeeritavalt võetavad pikaajalised kohustused, see ei ole normaalne. Kui me kõneleme sellest üldse, mis on riigi rahaline väljavaade pikemas vaates. Ja teiseks, mis oli tähelepanuväärne, mida riigikontroll tuli välja, tõi välja, et sõltumata sellest, milline on kinnitatud eelarve ministeriumidel, siis tegelikkuses pärast seda ametkondlikul tasemel monteeritakse hoopis eelarved, mida hakatakse tegelikult täitma, mis on võibolla kardinaalselt erineda sellest varasemalt seadusandja tahtalusel kinnitatud eelarvest. Ka see ei ole normaalne. Nii et esmane lähtekoht on kaks märksõna. Et esimene lähtekoht on ikkagi tegelik majanduskasv. Sest me anname endale aru, et meie majanduskasvu väljavaated, kui me võtame vaha nüüd laenuraha, palju tegelikult riik defitsiidiga paneb. Ega siis tegelikkuses seda nii nimetatud võimendajat või multiplikaatorit arvestades meil oleks majanduslangus, mitte majanduskasv. See põhineb praegu ka laenurahal või stimuleerimisel. Et me peame saavutama eheda ja tegeliku ekspordil põhineva majanduskasvu ja teiseks on meie ülesanne jõukohane riigi majandamine. See on ka niisugune praktiline ülesanne. Et võtame siin ühe näite, et jällegi enne valimisi tehtud teatud ettevõtjate hasartmängumaksu ettevõtjate survel tekitati riigile kümnete miljonite eurode ulatuses puudujääk. Ja väideti niisugune orwellilikult, et see hakkab hoopis riigile raha juurde tooma, nii nimetatud ka kaughasartmängumaksu langetamine. Tulemus, nagu ka kultuurkapitali juht Margus Allikma on välja toonud, miljonid eurod laekuvad vähem kultuurile, aga ka paraleelselt pool sellest rahast läheb otse riigieelarvele. Et esimene lähtekoht ongi tegelikult niisuguse rumalate poliitiliste otsuste korrigeerimine. Teine on rumalust ära hoidmine. Et möödunud neljapäeval avati uus põlevkiviõli tehas. Ja samal ajal on laual meil Euroopa Komisjoni ettepanek, mis tähendab täiendavat põlevkiviõli tootmise maksustamist sellisena, et Viru Keemia Gruppi ja Eesti Energia, ja ma olen nende hinnangutega tutvunud, hinnangutel tähendab see 2031. aastast selle majandusharu sisulist konkurentsivõime hävitamist, ehk selle majandusharu lõpetamist. Mida see tähendab? See on 2% meie majandusest, kogu rahvatulust suurusjärgus. See on 2500 töökohta. Ja siin peab olema kahjuks valitsusel, ma ei ole kuulnud ühtegi selget positsiooni. Milline on selle Euroopa Komisjoni ettepaneku osas, nii nimetud rohepöörde loogikas siis, meie energia ekspordi valdkonnas, et kuidas kaitsta Eesti majanduse elulisi ja meie energiajulgeoleku elulisi huvisid?
3: Kinnitate Urmas jätkuvalt, et Isamaa võimule saades maksud ei tõuse ja uusi makse te ei lase kehtestada?
4: Ma arvan, et maksupoliitikat tuleb üle vaadata, aga pigem teatud valdkondas tuleb teha korrigeerimist maksude alandamise loogikas. Sest kui ma vaatan praegu, võibolla inimestele, raadiokuulajatele tuleb see üllatusena, kui ma vaatan seda automaksu ja registreerimistasu, siis tegelikult valitsus on sisse maneerinud nii-öelda tulevikus järgjärgult detoneeriva automaksu. Nimelt registreerimistasu on juba kehtestatud, Kristen Michali valitsuse poolt kehtestatud seadusega, on määratud tõusma registreerimistasu 28. aasta 1. jaanuarist 50% ja siis 2031. aasta 1. jaanuarist veel 50%. Et on rida maksutõuse, mida me vaatame, kus on juba seadustesse keevitatud enne kõike tarbimismaksude loogikas ja tuleb teha niisugune selge hinnang selles osas, et ka nende tuleviku sisse ehitatud sammude puhul, et vältida majanduse täiendavat destabiliseerimist. Ma lugesin huviga, eelmisel nädalal tuli välja tööandjate keskliidu niisugune poliitika soovitused siis parteidele, aga kõige esmane, kõige kaalukam küsimus oli, et tööandjate taotlus on, me vajame maksurahu. See on kõige esmane majanduskasvu eeldus. Ja just nimelt selle põhimõtte vastu ongi see valitsus nende aastate jooksul kahjuks läinud.
2: Me oleme SKP-st kaitsesse investeerivate NATO liikmesriikide hulgas teisel kohal Leedu järel. Riigikontroll on nüüd juba mitu korda viidanud kaosele, mis valitseb kaitseministeeriumi valitsemisalas lepingutega. Teie olite kaitseminister aastatel 2012 kuni 2014 Andrus Ansipi kolmandas valitsuses. Oskate kindlasti aimata, mis selles valdkonnas siis täna toimub?
4: Ei, meie probleem ongi, et me ei
2: suuda... Raha on liiga palju.
4: Ja. ei , ma arvan , et see ei ole rahas , siin tuuakse välja ka küsimus , et niimoodi eraldivõetuna rahas , võrdlusena see on sama suurusjärk , kui me kõneleme , on tervisekassa vahendid ja ega tervisekassa vahendite puhul , kui me kujutame ette võtta keerulisi eriarstiabi operatsioone arvele , kus seal niit läheb , kus seal meditsiiniline plaaster läheb neid ajatada , see on ka keerulised valdkonnad , et meil on praegu olukord , milles on probleem , see ja see ei ole lihtsalt raamatupidamistehniline küsimus , et kuskil on raamatupidajad närvitsevad , et paar numbrit on valed , suurusjärgus ikkagi Riigikontroll ei ole võimeline hindama seda olemasolevaid varusid ja vara . See on lihtsalt , kuna selles mõttes , et puudub tegelik arvestus . Ja see on väga tõsine probleem , et nüüd eelmisel aastal oli , Riigikontroll tõi selle esile ja nüüd on möödunud ja kaitseminister andis oma vastused , mis olid , et küll teeme korda , nõnda edasi . Nüüd on möödunud 12 kuud ja need probleemid on süvenenud oluliselt Jällegi kaitseminister annab täpselt samasuguseid vastuseid ja ma olen veendunud selles , et see ei ole normaalne , Eesti inimesed usaldavad Eesti riigi kaitset , heauskselt on valmis , et sellesse panustatakse , aga minimaalselt , elementaarne on see , et meil valitseb selgus rahaasjades kaitsevaldkonnas , hetkel valitseb segadus ja see tähendab , et kui kaitseminister ei ole korduvalt nende aastate jooksul suutnud hakkama saada selle töö sisulise korraldamisega , siis tuleb tal , ja ma olen seda ausalt ka öelnud , amet maha panna .
3: Jah , ei vastus palun , kas enamik või kõik teie fraktsiooni liikmed osalevad kolmapäeval presidendivalimistel ?
4: Ma usun küll , me oleme oma otsuse langetanud , koalitsioon kiusles Alar Karise ümber ja noh , ja selle tulemusel oli ka lõpuks see , et Alar Karis loobus presidendiks kandideerimast , meie esmane eelistus oli Alar Karise toetamine , ja me tõsiselt arutasime seda ja me leidsime , et kui koalitsioon on noh , niisuguse stiiliga , siis see tähendab seda , et me ei ole nendesugused , me oleme , me ei kanna koalitsiooni niisuguseid hoiakuid üle ka sellele , et me presidendivalimistel näitame koostöötahet ja ma usun , et Eesti saab asjaliku presidendi kolmapäeval .
3: aitäh !
0: Kuku Raadio Sihik . Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused .
2: Siik jätkab ja stuudios on hea meel tervitada Varro Vooglaidu , Riigikogu fraktsioonidesse mittekuuluvat saadikut ja õiguskomisjoni liiget , tere .
5: tervist .
2: õigusteadlase ja parlamendi õiguskomisjoni liikmena oskate te kindlasti selgitada , miks mõned erakonnad räägivad jõuliselt presidendi otsevalimistest täna , rääkisid aastal 2021, 2016 ja varemgi , kuid parlamendi eri koosseisud ei ole selleni jõudnud , miks ?
5: No algatuseks ma ennast ise õigusteadlaseks ei nimetaks , aga küsimusele vastates ma arvan , et see seondub paljuski sellega , et kui põhiseadus deklareerib kohe esimeses paragrahvis , et Eesti on demokraatlik vabariik , kus kõrgeima riigivõimu kandjaks on rahvas , siis on ju loomulik , et ühiskonnas valitseb ka ootus , et rahvas saab seda staatust kõrgeima riigivõimu kandjana teostada läbi selle , et valida endale ise mitte ainult parlamendi , vaid ka presidendi . Ja kui selline ideaal on deklareeritud , siis oleks narr kuidagi üllatuda selle üle , et näed , nüüd rahvas tahabki siis oma võimu päriselt teostada . See on see peamine põhjus , ma arvan . Aga miks see olukord ei muutu parlamenditsüklist parlamenditsüklisse ? Ma arvan , et siin on ka vastus suhteliselt lihtne , asi on selles , et parteid , kelle käes on jäme ots , on huvitatud sellest , et säilitada omaenda võimutäius . Et kui presidendi valimine läheks parteide kontrolli alt välja , siis ja presidendi saaks valida rahvas , siis nad ei saaks nii kergesti enam ette otsustada , kellest siis Eesti Vabariigis president saab . Ja ma arvan , et paljuski see ongi see vastus .
3: praegune presidendikandidaat ja õiguskantsler Ülle Madise on õigusteadlane küll ja tema väidab , et presidendi valimise õiguse andmine otsevalijatele ehk rahvale tähendaks ka riigi peale teistsuguseid ja senisest palju suuremaid volitusi . Teie siin mingit ohtu ei näe ?
5: Ma ei nõustu selle vaatega absoluutselt . Sel lihtsal põhjusel , et seda vaadet esitatakse alati loosunglikult , ilma seda sisuliselt põhjendamata . Ja kui me võrdleme näiteks Soomet ja Leedut Eesti Vabariigiga , siis me näeme seda , et seal on rahval võimalus valida endale ise riigipea ehk president ja presidendi ametivolitused on ka vägagi sarnased Eesti Vabariigis presidendile ette nähtud ametivolituste ulatusega. Mitte identsed, aga mitte põhimõtteliselt erinevad. Igal juhul on selge, et ei Soomes ega ka Leedus ei ole presidentaalset riigikorraldust. President ei ole täidesaatva võimu juht, vaid tal on pigem selline esindusfunktsioon ja teatud põhiseaduslikus järelevalvefunktsioon, teatud roll ka riigikaitsega seonduvalt. Ja ei ole tekkinud ühiskonnas sellist tõsist ootust või isegi nõudmist, et kuna me oleme saanud nüüd ise presidendi valida, siis tal peavad olema ka palju laiemad valitused, kui tal praegusel hetkel on. Nii et mina ei näe seda ohtu, et presidendi ametivolituste piirid paneb ikkagi paika mitte see, kuidas ta oma mandaadi saab, vaid see, kuidas on põhiseaduses tema ametivolituste piirid määratletud. Vastasel juhul võiks öelda ka nii, et me ei saa anda rahvale võimalust valida riigikogu või kohalike omavalitsuste valikogusid või Euroopa parlamendi saadikuid, sest muidu tekib selline ootus, et nad peaksid ka päriselt saama poliitilist kurssi muuta ja palju ulatuslikumalt, kui nad seda tegelikult saavad. Nii et mina kutsuksin kõiki neid, kes ütlevad, et presidendi otsevalimine eeldaks presidendi ametivolituste laiendamist seda ka sisuliselt põhjendama, mitte lihtsalt piirduma sellise loosungi lehvitamisega.
2: Parvooglaid teie siis kolmapäeval presidendi valimiste hääletusel ei osale. Täpsustan, kas te ei võta ka hääletussedelit välja ja ei osale valimistele üldse või võtate hääletussedeli ja lasete selle kasti, et tõestada, tühjalt kasti, et tõestada, et te ikkagi osalesite, aga ei hääletanud?
5: Ei, ma ei kavatse absoluutselt selles osaleda. Ja ma ütlen täitsa ausalt, et mina ei kasuta seda väljendit, et tegemist on presidendi määramisega, mitte kuidagi loosunglikult või niimoodi üle võlli keeratult tähelepanu saamiseks, vaid ma täitsa siiralt arvan, et see protsess, mille kaudu Eesti Vabariigis president ametisse pannakse, ei vääri sisuliselt valimiste nimetust. Miks ma nii arvan? Arvan sellepärast, et tegelikult lepivad parteide juhtkonnad kokku, kellest president saab. Ja rääkida selles kontekstis, et riigikogu liikmed on oma mandaadis vabad, eks nemad võivad ikka oma südametunnistusele ja parimatele äranägemisele tugineda sise otsustada, kelle poolt hääletada, kas ignoreerib täielikult parlamendi poliitika reaalsust või siis on tahtlikult mitte ausameelne. Ja no võt sellel põhjusel, et kuna tegemist ei ole reaalselt valimistega, minu hääletamist käitumisest ei sõltu selle absoluutselt mitte midagi, sellepärast, et ette on juba kokku lepitud, kelles president tehakse, ma arvan, et parim, mis ma saan teha, ongi öelda, et põhimõtteliselt ma sellises protsessis, millega taas toodatakse demokraati illusiooni Eesti Vabariigis ja nii-öelda etendatakse demokraatiat rahvale, ei osale. Ja seetõttu on minu vastus see, et ma tõesti, ma ei lähe kohale, ma ei võta sedelit välja põhimõttelise protesti aktsioonina. Sest ma tõesti arvan, et kui me jõua kunagi selle punktini, kus parlamendi liikmed või siis valimiskogu liikmed ütlevad, et me ei taha enam sellises parlamentaarse demokraatia või üldse demokraatia ideaali pilkavas protsessis osaleda, siis olukord ka tegelikult ei muutu. Et kui praegu oleks juba kolmandik riigikogu liikmed, näiteks, kes ütlesid, et me ei ole nõus, et see jätkub valimistsüklisse, siis tegelikult võiks seda hakata ka asjad muutuma.
3: Jüri Raidla, üks põhiseaduse autoreid, on teinud ju mitu huvitavat ettepanekut presidendivalimiste reformimiseks. Üks on see, et viia presidendivalimine kohe valimiskogusse, kui laiemal ühiskondlikule toetuspinnale jätakse riigikogus ära. Ja valimiskogus võiks presidendi kandidaadiks saada ka 25 000 Eesti kodanikku toetuse saanud kandidaatks. See kõlab mõistlikult.
5: Põhimõtteliselt on see ettepanek õige suunaline, sellepärast, et valimiskogus on esiteks toetuspind oluliselt laiem kui riigikogus, see kaasab ka COVID esindajaid ja mõistlik on ka see, et rahvas saab ise seada üles presidendi kandidaate, sest et ega tegelikult ei ole juba midagi kasu sellest, kui rahvas saab valida presidenti, aga ühtegi rahuldavad kandidaati ei ole ja endal ka võimalust alternatiivsed kandidaate esitada ei ole, et see pole tegelikult sisuliselt valikusituatsioon. Aga ma kuulsin Jüri Raidla ettekannet ühel konverentsil, kus ta ka seda positsiooni selgitas ja mind ajas see lihtsalt muigama. Sellepärast, et ikka ja jälle tullakse välja mingisugust ettepanekutega, mis võivad ju isenest olla ka õige suunalised, aga jumal hoidku selle eest, et astuda see üks ja keskne ja oluline ja absoluutselt vajalik samm demokraatliku riigikorralduse ideaalist lähtuvalt anda rahvale võimalus valida endale ise riigipea. Seda mitte, eks? Ja no sellepärast ma ei saa ka Raid ettepanekud sisuliselt toetada, et olgugi, et need sammud on õige suunalised, ei ole need kaugeltki piisavad ja need väldivad siis selle keskse sammu vajalikkuse aksepteerimist ja tunnistamist.
2: No jah, kui seda presidendivalimiste korda juba muutma minna, siis tegelikult võiks teist Raidla ettepanekut ka arvestada. Raidla tegi ettepaneku, et presidendil võiks olla 7-aastane ametiaeg, aga ainult üks kord. Kõlab just kui normaalselt ju.
5: selle ettepanekuga jällegi saab üksnes nõustuda, sellepärast, et kui on kaks ametiaega, siis võib väga vabalt juhtuda, et presidendi esimene ametiaeg, eriti selle viimased aastad, kulgevad juba selles vaimus, et ta toimetab viisil, mis pigem loob eeldusi teise ametiaja saamiseks, kui sellest, et täitama põhiseadusest tulenevaid kohustusi vajadusel sattudes konflikti nendega, kellest siis tema teise ametiaja saamine sõltub. Nii et selle ettepanekuga ma olen kahtlemata nõus.
3: Varro Vooglaid, opositsiooni kuuluvad erakonnad, parteid on praegu nüüd uue loosungina püsti seadnud eesmärgi valitsus kukutada, teda hakata umbusaldama, esile kutsuda erakorralised valimised. Mis te sellest mõttest arvate?
5: No esiteks tuleb öelda seda, et tegelikult on ju pikka aega juba valitsenud selline olukord, mis demokraatlikus riigis ei ole normaalne. Et parlamendi kohtade jaotus on radikaalselt lahus ühiskonnas valitsevatest hoiakutest, ühiskonnas valitsevast poliitilisest meelsusest, mille tõttu siis valitsuskoalitsiooni parteide toetus üksnes nende kodanike seas, kellel üleüldse on parteiline eelistus, on olnud püsivalt juba seal kusagil 10-15% vahel, kõik kuidas natuke üles natuke alla. See ei ole normaalne olukord, kui mingil aja hetkel juhtub nii, et valitsuskoalitsiooni reiting langeb, siis see on, ma arvan, demokraatlikus süsteemis normaalne. Aga kui aastate viisi püsib selline olukord, kus need on küll parlamendis enamus, aga ühiskonna enamuse toetusest on asi väga kaugel, siis see ei tohiks jätkuda aastast aastasse. Minu arvates see on üks meie põhiseaduse põhimõttelised efekte, et see ei võimalda tegelikult rahval endal kutsuda esile sellise olukorra lahendamiseks, selliste pingete nii-öelda lahendamiseks erakorralisi valimisi. Ja noh, kui me nüüd jõuame teie küsimuse juurde, mis puudutab praegust olukorda, siis muidugi võib küsida, et kas on enam mõtet korraldada erakorralise valimisi, kui korraliste valimiste on jäänud 5 kuud. See küsimus on sisuliselt põhjendatud, aga see ei muuda seda minu põhihoiakute põhiseisukohta, et mida varem saaks sellise olukorra ära lahendada, kus rahva esindajateks on inimesed, kellel tegelikult ei ole rahva enamuse toetust, seda parem.
2: Ja lõpuks, Varro Vooglaid. Milline on teie enda poliitiline tulevik? Ühegi erakonna liiged ei ole, üksik kandidaadine ei ole täna vist mõtet kandideerida. Kuidas te enda poliitilist tulevikku näete?
5: Arvan, et sellele küsimusele on täna veel vara vastata, aga ma ei hakka eitama, et ma kaalun erinevaid võimalusi. Et ühegi erakonna nimekirjas mul kandideerida võimalik ei ole.
2: Miks?
5: No, pole sellist ettepanekut kusagilt tehtudki ja teatavasti EKRE, kelle nimekirjas me eelmisel korral kandideerisin oma juhtkonna tasandil, ei olnud enam nõus sellega, et ma säilitan parteilise sõltumatuse ja ka oma südametunnistuse vabaduse, mis oli siis eelneval korral minu kandideerimise eelduseks. Ja kusagilt mõjalt ei ole ka vastava sisulist ettepanekut tehtud, mistõttu ma pean järeldama, et sellist võimalust mul ei ole. Nüüd Eestis kehtivate seaduste kohaselt ei saa moodustada Riigikogu valimistel osalemiseks ka valimisliite. Teatavasti vist see oli 2000. aastate alguses, kui see võimalus võeti ära. Mina arvan, et see on selgelt vale ja ebademokraatlik. Ja järel jääbki võimalus kandideerida üksnes üksik kandidaadina. Tõsi asi on see, et alates 1992. aastast ei ole mitte keegi üksik kandidaadina valituks osutunud, mis näitabki seda, et parteidel on tegelikult selline väga tugev monopol, et üksnes läbi nende, üksnes läbi parteisse astumise, üksnes läbi enese allutamise partei juhtkondade diktaadile on Eestis võimalik parlamenti rahva esindajaks pääseda. Kas see ka päriselt nii on? Noh, ma ei tea. Alati võib juhtuda, et ei ole. Selleks, et teada saada, tuleks proovida ja üksik kandidaadina kandideerimist ja ma seda võimalust ei välista, kaalun seda, aga veel on vara öelda, mida ma plaanin teha või ei plaani.
3: Suur tänu meie saatega liitumast, Varro Vooglaid, Riigikogu õiguskomisjoni liige. Edu jõudu teile.
5: Aitäh.
0: Kuku Raadio. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
3: Head sihikusaate kuulajad, hea meel on jätkata välispoliitilisi vestlusi Eesti suursaadikutega, diplomaatidega üle ilma. Täna on ütlemata hea võimalus vestelda Eesti peatse suursaadikuga Ungaris Jana Vanamölderiga. Tervist!
6: Tere päevast!
3: Te roteerute nüüd Ungarisse erakordselt huvitaval suvel ja ajal. Ungari on pärast pikka Orbani valitsemisperioodi hoopis teisel kursil. Ilmselt olete ennast kurssi viinud, kuidas käib riigis deurbaniseerumine, kui niimoodi seda väljendatakse seal. Eeskätt siis siseriiklikult.
6: Ungaris tõesti on praegu suurte muutuste kursil. Hiljuti täitus just uuel peaminister Madjari valitsusel esimesed 100 päeva nende tööst. Ja sel puhul tehti ka mõningaid kokkuvõtteid juba, et näiteks selline välja anne nagu HVG, et nemad tõid positiivse poole pealt siis välja, et hea on see, et Ungaris kaotati ära eriolukord, et Ungaris on alustatud õigusriigi reformidega, et on näha selgelt, et püütakse hakkama saada selle suure korruptsiooniga, mille all Ungari on aastaid kannatanud. Sisepoliitikas samuti on loodud näiteks tervishoiuministeerium, mida peetakse väga oluliseks, laste kaitsele rohkem pööratakse tähelepanu, on hakatud välispoliitikast rääkides, on hakatud normaliseerima suhteid Ukrainaga ja üldse kõigi naaberriikidega ja naaberlike suhteid peetakse väga oluliseks. Aga no muidugi eeskätt rääkides välispoliitikast, siis Ungari on selgelt positsioneerinud ennast nagu usaldusväärset ja head Euroopa ja Euroopa Liidu partnerit, millest tulenevalt on ka nende poliitikad ja nende suhtumine muutunud reasse Euroopa Liidu poliitikasest, seal hulgas ka Ukrainasse.
3: Peaminister Madjaril ja tema tisaparteil on parlamendis 2/3 enamus. See võimaldab vastu võtta väga suuri ja ka põhiseadust muutvaid otsuseid. Kas on ka pelgu, ma ei tea, ajakirjanduses või üldsuses, et ta võib seda võimu sarnaselt Orbaniga ühel hetkel kuritarvitada?
6: No ma arvan, et Ungari on näinud nüüd niisugust 2/3 hääle enamusega otsuste tegemist niivõrd pikalt. Ja mitmekümneid aastaid seal hulga loomulikult tisapartei ja praeguse võimupartei ja valitsuse liikmed. Ma arvan, et nad kujutavad päris hästi, et kõiki neid karisid, mis sellega kaasneb ja oskavad neid vältida.
3: Nagu mainisite, ma on teinud väga oluliseks need suhete taas normaliseerumise Euroopa Liiduga. Kui hästi ta nüüd on nende esimese 100+ päeva jooksul õnnestunud?
6: No kohe päris esimestest päevadest loomulikult ja juba tegelikult ka nende valimisprogrammis ju oli kirjutatud, et alustatakse suhete normaliseerimist, seatakse siis usaldusväärsused suhted Euroopa Liiduga ja seda nad kohe esimesest päevast peale tegid. Et teatavasti nad lubasid ja muudavad oma õigusriigi aluseid, nad teostavad korruptsioonivastaseid reforme. Ungarist sai Euroopa prokuratuuri liige uuesti. Normaliseeritakse suhteid Ukrainaga, mis tegi võimalikuks selle, et Ungarile vabastati siis külmutatud, nendes nii-öelda külmutatud summad, mis olid ühtekuuluvusfondis ja taastefondis. Nii et Ungari selgelt on sellel teel, et saada usaldusväärseks ja heaks partneriks Euroopa Liidus kõigile teistele riikidele erinevalt. Ja see on küllaltki suur kursi muutus võrreldes eelmisega.
3: Kindlasti ka see, mis meedias silma paistab, üsna pretsedenditu sammuna Ungari riigitelevisioon lõpetas uudist ja saadet edastamise alles nädala eest taastas ta siis. Kas me saame nüüd rääkida avalik õiguslikus televisioonis sealsetest juhtidest ajakirjanikest, kes tõesti on sõltumatud ja vabad?
6: No ma arvan, et see HVG kokkuvõte, millest ma alguses rääkisin, et seal tuuakse välja selle, et tegelikult meedia kvaliteet on paranenud, et ka valitsuse enda kommunikatsioon on paranenud, et on selgem ja läbipaistvam, aga ma usun, et see tegelikult on kindlasti pikk tee, mis on käia, et see kõik võtab aega.
3: Kas nüüd kõik see, mille Orban omal ajal vetostas suhetes Ukrainaga abi andmise ja mitte ainult enda riigi poolt, vaid ka Euroopa Liidu poolt. Kas see nüüd on kõik tasapisi taastunud, sest Madjar on erakordselt oluliselt ja nagu te mainisite ka kõigi naaberitega, seal olgas ka siis Ukrainaga suhte normaliseerimust pidanud?
6: No Ungari hiljuti anti välja sellised välispoliitika seisukohad Euroopa Assamblee eeloleva istungjärgu eel. Ja seal on Ukraina osas väga selgelt öeldud, et Ungari mõistab hukka sõjalise agressiooni Ukraina vastu, Venema sõjalise agressiooni. Et Ungari toetab Ukraina suveräänsust ja territoriaalset terviklikust nende rahvusvaheliselt tunnustatud piirides ja et Ungari tunnistab seda, et Ukrainal on õigus enese kaitsele. Samuti peetakse ohtlikuks kahjulikuks sellise agressioonisõja mõju Ungari vähemusele Taga-Karpaatias. Ja Ungari omalt poolt teeb kõik selleks, et soodustada rahuläbirääkimisi, erinevad initsiatiivi, mis viivad rahuläbirääkimistele, mis siis tooksid pikaajalised julgeolekugarantiid ja püsiva rahu Ukrainasse. Nii et see tegelikult on ka küllaltki erinev seisukoht eelmise valitsuse Ukraina suunalisest poliitikast.
3: Siiski on Madjar ettevaatlik ja vahetud sõjalist abida Ukrainale pelga panda. Miks?
6: Nad on oma seisukohtades öelnud tegelikult, et nad saavad aru, et Ukraina ennast kaitseb. Nii et see tähendab ka, et nad saavad aru, kui teised annavad Ukrainale sõjalist abi. See, miks Ungar ise on otsustanud mitte sõjalist abi anda, et seda nad oskavad praegu ise paremini kommenteerida. Aga see, mis nad on öelnud, on, et nad mõistavad, et Ukraina ennast kaitseb.
3: Madžari üks suuremaid siseriiklikku probleeme saab olema kindlasti majandusega võitlemine. Defitsiit on riigieelarves suur ja samal ajal ju soovib Ungari väga jõuda ka eurotsooni, mis tähendab paratamatult ka sellised ebapopulaarsed otsuseid.
6: No ma arvan, et Ungari on olnud päris kaua aega majanduslikus stagnatsioonis ja nende, oh, neil on ka praegune valitsus on öelnud, et ees seisavad suured muutused ja suured reformid. Kindlasti need toovad kaasa ka mingid tagasilööke, võib arvata nagu sellistel puhkudel. Aga mis me ka näeme on, et isa tegelikult toetus neile on püsinud endiselt kõrge, et forint on püsinud tugev ja et nende toetust isal on kuskil üle 60% endiselt. Ehk et niisugust optimismi ühiskonnas tegelikult on ja isa ei tulnud ju võimule mitte ainult, see ei olnud ainult poliitiline liikumine, vaid see oli ka küllaltki suur ühiskondlik liikumine. Nii et need ootused näha muutusi on suured ja optimismi jagub, et võibolla näiteks ka nendes kokkuvõtetes, mis tehti 100 päeva nüüd möödudes, ongi pigem nagu negatiivse poole pealt tuuakse seda välja, et võiks kiiremini edasi liikuda mõnedes küsimustes.
3: Kuidas on lood Ungari energiasõltuvuse ja sõltumatusega? See oli ju suure Ukraina sõja aegu väga akuutne teema, mis puudutas Družba juhet ja kõiki muid energiaallikaid, mis lähtusid ikkagi Venemalt. Kas sellest lõaotsast oleks ennast kuidagi nüüd vabaks saanud ja leitud mingid taastuvad ja muud energiaallikad?
6: Ja Ungari sõltub siis kuskil 90% ulatuses Vene toornaftast. Kaasi osas on see sõltus 85-80% ja tuuma kütus osas 100%. Ungaril teatavasti on erandid Euroopa Liidus selle Vene fossiilkütustest sõltuvuse vähendamiseks. Nüüd valimiste ajal Tisa ise ütles, et kindlasti vaadatakse ümber ka see sõltuvus Venemaast ja seda fossiilkütuste osas püütakse nagu seda vähendada aastaks 2035. Aga muidugi eks need erinevad logistika ja tarneahelad ja juba ainuks nende torujuhete süsteem, et see kindlasti seab ka sellele mingid omad piirangud, aga nad on öelnud, et nad on sellele võtnud kursi samamoodi, nad on lubanud vaadata üle siis Venemaa paks tuumajaama kaks siis laienduse projekt, nii et selles osas nad on seda kinnitanud üle, et nad seda teevad.
3: Viktor Orbán ja Fidesz ei ole ju Ungaris tegelikult kuskile kadunud. Kui tõsiseks võib pidada täna nende tänast mõju ja vaadate, nende vaadate jälgid, nende valijaid?
6: Jah, et uuringu firmade arvamusküsitluste põhjal hinnatakse praegu endiselt Fideszi toetajateks kuskil 20%, umbes 20%, erinevad arvamused ütlevad erinevalt. Eks siis see on ligi kuskil 2 miljonit inimest, et see on küllaltki suur arv. Et praeguse seisuga küll Fidesz, no, nad ei osalenud näiteks presidendi valimistel ja nad niisugust aktiivset osa, nagu ma ise ei näe, et nad praegu mängiksid niisuguses ühiskondlikus debatis. Aga kindlasti, jah, et sotsiaalmeedias on nad endiselt aktiivsed ja Orbán ju lasi ennast tagasi valitega Fideszi juhiks. Nii et partei jätkab tegevust ja mingil määral neile toetajaskond on loomulikult jätkuvalt olemas.
3: Aitäh teile, Jana Vanamülder, Eesti peatne suursaadik Ungaris.
6: Suur tänu.
0: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
3: Head sihiku saate kuulajad, meie välispoliitilised vestlused on jätkumas ja nüüd on ütlemata hea meel rääkida Eesti vastse suursaadikuga Indias, kellega varasemalt oleme rääkinud vaatet poolest maailmast, nüüd kõigest 1/8 maailmast, ehk siis Indiast. Kristi Karelson, tervist.
7: Tere päevast.
3: Saite siis augustis Eesti suursaadikuna karjääri kolmanda lähetuse, esimese väljaspool Euroopat, maailma rahvaarvult suurimas riigis. Kuidas diplomaat seda laadi väljakutsid vastu võtab?
6: No eks me oleme sellega harjunud, meie elu koosnebki sellest, et me töötame teatud perioodid peamajas ja siis lähetume erinevatesse riikidesse, aga tõepoolest ma ise olen ka varem ainult Euroopas töötanud ja lähetus Indiasse on ikkagi täiesti teine väljakutse, ma ei ole sinna veel kohale jõudnud, aga kindlasti elukeskkonna mõttes on ta palju keerulisem kui töötada Euroopas, kultuuride erinevus, kõik sellised keerulised asjad, aga samas ma olen viimased 4 aastat töötanud Aasia, Aafrika, Lähisida riikidega, nii et mingis mõttes on mul see karastus olemas, kuigi me olen nendes riikides kohapeal elanud, olen ma nende riikidega kokku puutunud ja valmis selleks, et võtta vastu sellised väga huvitavaid uusi põnevaid väljakutseid.
3: No väljakuts on poliitiliselt ju seda põnevam, sest aja maailm näeb ju geopoliitilises konkurentsis ainult suuresti Hiinat ja USA-d. India unustatakse ära asjata, sest tegemist on vist vaata, et maailma kõige jõudsamalt kasvava majandusega riigiga. Kui me vaatame absoluutarve.
6: Jaa, tõepoolest India on teinud viimastel kümnenditel läbi tohutu arenguhüppe selles mõttes, et kunagisest väga vaesest, väga suure sellises absoluutses vaesuses elanud inimeste hulgaga riigist on kasvatud ikkagi maailma 4. suurimaks majanduseks.
3: Mis on India majanduse nii elavaks ja kasvavaks teinud? Arvestades tõesti seda meeletut hüpet igaastased 8%-sed majanduskasvud.
6: Ühest küljest peetakse põhjuseks India suurt rahvaarvu, millest väga suur osa on noored tööjõulised elanikud, aga teisalt on India valitsus võtnud juba ammu ka suuna just sellele, et riigist saaks arenenum riik ja on nagu juhitud tähelepanu sellele, et India mitte ei ole läinud seda teed nagu näiteks Hiina, kes on tohutult arendanud tööstust, vaid jätab just kui selle tööstusrevolutsiooni mingis mõttes vahele ja on võtnud väga tugeva suuna digitaliseerimisele, uutele tehnoloogiatele ja sellega tegeletakse tõesti riiklikul tasemel, nii et see on aidanud tegelikult Indial väga palju areneda.
3: Aga eeskätt räägitakse Indiast olimata sellest, et rahvaarv on üle 1,1 miljardi veel jätkuvalt potentsiaalist kui kätte saavutatud õitsengust ja probleemid on siin tõesti siis veel sügavalt ajaloolised. Need on hariduslikud, eks ole, haldussuutlikus ja see ikka ongi seadusandlikult ja bürokraatiliselt oi kui keeruline.
6: Tõesti tegemist on väga suure, väga sellise mitmekesise ka seadusandlikult tõesti ja riigikorralduslikult see keerulise riigiga ja selge see, et see need ongi ju väga suur osa elanikkonnast, ei ole minevikus saanud ei haridust, ka on üldse paljudest eluvaldkondadest kõrvale jäetud, et kõik sellistes riikides nende muutuste läbimimine on väga keeruline, aga tõesti õige olekski öelda, et nii me näeme ka Eesti ettevõtjate puhul, et ta pigem on selline alles võimaluste maa kui see maa, kus ollakse, ütleme, väga tugevalt kanda kinnitanud.
3: No India on teel globaalse lõuna eestkõnelejaks või liidriks. Ja kui ta nüüd selleks saab, tõmbab ta pildile kogu selle kirevaga üsna probleemide rohke regiooni. Oskate prognoosida, mille me võiksime rääkida näiteks maailma geopoliitikas päris uue olulise jõuula, milleks ongi globaalne lõuna India eesotsas nii-öelda konkurentsi asumisest?
6: Ma ei tahaksin neid prognoose küll praegu teha, et seda on ilmselt üsna võimatu öelda küll, aga tõesti näeme Indiat juba aastaid järjest kasvavalt ise võtmas seda globaalse lõuna eestkõneleja rolli ennast nimelt.

0: Kindlasti tahaksid seda rolli tugevdada, aga mis vast on väga keeruline aspekt ja takistab seda, et see globaalne lõuna niisuguseks ühtseks jõuks kasvaks, on ikkagi, no see koosneb lihtsalt niivõrd erinevatest riikidest, niivõrd erinevatest regioonidest. Nende riikide huvid, eesmärgid, soovid on niivõrd erinevad.
1: Te olete New Delhis esindamas Eesti Vabariiki, samas on Indias kindlasti väga võimsu bürooga väljas ka Euroopa Liidu välisteenistus. Kuidas diplomaat ennast üldse jagab, olles ühelt poolt nii-öelda koduma lekitatud saadikud, sides oma ettevõtjatele, kontakte poliitikutele ja nii edasi ja samas on ju ka Euroopa Liidul oma välis- ja majanduspoliitika.
0: Ma ei näe siin mingit vastuolu. Eesti on Euroopa Liidu liige. Seetõttu on meil ikkagi Euroopa Liidu välispoliitika on tõesti ühtne. Selge see, et igal Euroopa Liidu liikmesriigil on omad selged prioriteedid, missugused riigid, piirkonnad, regioonid, neile rahvusvaheliselt olulisemad on. No ei ole ju küsimust, et Eesti kindlasti eelkõige räägib Venemast, Ukrainast, Euroopa julgeolekust, sellistest teemadest, mis meile on olulised, aga on ju ka Euroopa Liidu ja liikmesriikide vahel ju mitmed valdkonnad selles mõttes ära jagatud, et näiteks kaubanduspoliitikaga tegeleb Euroopa Liit, meie panustame sinna ainult läbi Euroopa Liidu arutelude. Kindlasti Eesti suursaadik väljaspool Euroopat peab tegelema ka selliste Euroopa Liidu välispoliitika teemadega, mis võib-olla ei ole tema riigi jaoks kõige esimesed prioriteedid, aga igaüks saab ju siis panna neid rõhuasetusi paika vastavalt oma riigi huvidele.
1: Oma riigi huvidest rääkides India IT-sektori võimekusest kõneldakse praegu kiidulugusid, see on nüüd see koht, kus meil on šants. Eestina ja teil diplomaadina?
0: Jaa, kindlasti ja Eesti IT-ettevõtjad on väga palju juba Indiaga suhteid loonud, sidemeid loonud India ettevõtetega, mis kindlasti on üks valdkond, millel me peame silma peal pidama ja kus me näeme tulevikku, on tehisaru. Indias toimus ju selle aasta veebruaris tohutult suur AI summit, kuuldavasti sadade tuhandete ettevõtjatega, olin seal ka ise presidenti delegatsioonis kohal ja nägin seda tohutut energiat, mis India enda poolt sellesse üritusse pandi. Indial on riiklikud programmid tehisaru kasutusele võtu toetamiseks, just nimelt selle kõige edendamiseks, et nagu sellist tuleviku vaatamist on seal väga palju ja just nimelt Eesti IT-ettevõtjatel ka muul teenuste sektoril on seal kindlasti väga palju valdkondi, kus me saaksime kaasa lüüa.
1: On teil teadmisi India positsioonide osas, mis puudutavad Ukraina sõda suhteid Venemaaga? Kas tegemist on pigem sellist pragmaatilist poliitikat ajava riigiga?
0: Jah, jällegi võttes siin kaasa kogemuse oma senisest töökohast. Me peame ikkagi aru saama, et enamikul maailma riikidel on hoopis teissugused huvid, prioriteedid, ajalugu ka suhetes Venemaaga, kui on Eestil. Me peame seda mõistma, nii samuti Indial on ju ajalooliselt väga tihedad sidemed olnud Venemaaga ja seetõttu ei ole nad mõistetavalt ka Venemaa agressiooni sellisel kombel hukka mõistnud vastupidi. Nad on tegelikult Venemaaga edasi ajanud pragmaatilist kaubandussuhteid, nad on kasutanud ära võimalust, et Venemaa praegu müüb odavalt oma naftat neile, aga noh, see ei tähenda, et me ei peaks loomulikult tegema selgitustööd ja see on kindlasti siis just nimelt ettevõtjate huvide edendamise kõrval teine minu põhiülesanne saadikuna selgitada seda, kuidas meie näeme seda agressiooni ja kuidas tegelikult Venemaa, milline on tegelikult Venemaa poliitika, milline on Venemaa ambitsioon. Aga jah, India isenesest on võtnud siiski samas sellise, teda tihti nähakse ka natuke liiga venesõbralikuna just nimelt nende samade suhete tõttu, mida ma mainisin, et tegelikult India on deklareerinud ka, et nad on ikkagi võtnud sellise neutraalse hoiaku, nad suhtlevad väga palju ka Ukrainaga, nad on tegelikult andnud ka Ukrainale abi, nad on müünud tegelikult Ukrainale ka kütus näiteks ja muud vajaliku, et selles suhtes nad ei ole kindlasti võtnud väga sellist ühepoolset ajakud, aga tihti taoliste kaugemate riikide puhul on nagu see lähenemine see, et nad tahaksid võimalikult kiiresti rahumeelset lõppu sellele sõjale ja püüavad siis tegelikult ka Venemaad ikkagi mõjutada seda sõda lõpetama, et ei saa ka seda hitada.
1: No lõpetuseks, India on ka pindalat ju väga suur riik ja 3 miljonit ruutkilomeetrit natuke peale. Geograafilisi konflikte jagub neil endalegi. Kui võtta India kaart lahti, siis üsna palju on selliseid soone, kuhu on peale kirjutatud disputed territory. Küll nüüd vastu

0: Pakistanis seal on neid rohkem, aga ka vastu Hiinat ja mujalegi. Kui resoluutne on India oma territoriaalsete ja poliitiliste õiguste osas?
1: No eks ikka on resoluutne, jah, et tõesti neil on mitme naabriga need vaidlused seal üleval. Aeg-ajalt need lahvatavad ka sellisteks terroriaktideks või piirikonfliktideks, nagu näiteks Hiinaga terroriaktid rohkem Pakistani poolel, et kindlasti India ei tagane sellest ja tunnetades ennast järjest suurema ja tugevamana jõuna, ta kindlasti hoiab kinni sellest, et need territooriumid kuuluvad talle, aga meil siin loota jällegi, et need riigid oma vahel lihtsalt need probleemid ükskord lahendatud saavad ja need territoriaalsed vaidlused lahendatud saavad.
0: Suur tänu selle kohtumisest, Kristi Karelson, jõudu lähetuseks New Delhis.
1: Suur aitäh.
2: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused. Üle mõistuse hea raadiojaam. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet. Venemaa kood. Venemaa kood.
2: Head kuulajad, eetris on esimest korda uhi uus saade Venemaa kood. Selle saatejuhid on ajakirjanik Sergei Metlev
3: ja kolumnist Viktoria Ladõnskaja-Kubits.
2: Selles iganädalases saates analüüsime Venemaal värskelt toimunud sündmusi ning mõtestame süvitsi sealseid arenguid.
3: Ja alustuseks ehk siis on päris korrektne küsida, mis saade see selline on, et millest täpsemalt me hakkame rääkima. Muidugi lähtume faktidest, et meil on naaber, kes on eksistentsiaalselt ohtlik meie riigile. See naaber ründas Ukrainat, 5. aastat käib täiemahuline sõda. Tegelikult sõda algas aastal 2014, aga selle eeldused oli tõhus juba aastal 2008. Ja me võime minna veel ja veel kaugemale, aga fakt on sõda ja fakt on oht. Ja nüüd siis selle taustal, vähemalt minule niimoodi tundub, meil aina vähem on infot, mis seal Venemaal päriselt toimub. See teadmine ja analüüs on katkenlik. Loodame, et siiski kuskil on need pädevad inimesed ja pädevad teadmised on, aga poliitilisel tasemel ja siis ühiskonna tasemel pigem tihti me näeme seda soovmõtlemist. Ja meie vestluse idee seisnebki selles, et me proovime murda nii-öelda Venema koodi, ehk siis aru saada, mis seal toimub, kuidas töötab nende loogika, kuidas siis töötab ka nende käitumismuster. Ja rõhutan veel kord, et see pole mingisugune õigustamine või siis siia inforuumi ja nende sündmuste tassimene, see on puhas infoanalüüs ja siis selle kaudu ka võimaliku prognoosi ehitamine.
2: Täpselt, me ei tegele nii palju Eesti nii nimetatud vene küsimusega, ega ka aktuaalsete sõjandusega seotud teemade analüüsimisega. Loomulikult Venema elu suures jaos täna defineerib sõda, aga see ei tähenda seda, et me hakkame analüüsima siin sõjategevust kui sellist kogu aeg. Ja lisaks sellele kindlasti me üritame selles saates võtta just värskemaid sündmusi, värskemaid väljaütlemisi, mis on kuidagi moodi loonud ilma siis sellel nädalal või sellel, mis eelnem saatele või siis käesoleval nädalal.
3: Ja rõhutan veel sellist aspekti, et ega ka meie siin mõlemad ei saa nimetada end 100%-liseks ekspertiteks, ka meie allikad on suhteliselt piiratud ja ei ole enam sellist olukorda, nagu oli mul aastal 2008, kui Eesti Ekspressi ajakirjanikuna ma sain helistada Karl Vaino korterisse telefoni teel mõtlen ja küsida, kuidas lapsel uues ametis läheb. Et tänaseks mitte ainult see inimene on lahkunud vaid ka meie suhted väga põhjustatud on hoopis teisel tasemel riigivahelised ja selge see, et ei saa nii sama ajakirjandusliku tausta kasutada, aga see ei tähenda, et me ei võiks ja ei peaks proovima aru saada, mis seal päriselt sees toimub ja mida see võiks nagu meile tuua. Lühidalt siis proovime mõtestada, mis seal toimub ja mida see tähendab meile.
2: Ja hea Viktoria, siis läksime. Ja. Esimene kaalukas uudis, mida tahame arutada. Kui kriitilise taristu ettevõtted Venemaal, näiteks naftatöötlemistehased või suured tootmised või transportikeskused, saavad näiteks Ukraina drooni tabamuse ja võimud arvavad, et rünnatud ettevõtte ei tegelenud piisavalt ohutuse tagamise või ohutõrjumise või ei taastanud piisavalt kiiresti oma taristud, siis võib Venema valitsus presidendi ülesandel viia see ettevõtte ajutise riikliku juhtimise alla. See tähendab seda, et riik saab sellisel juhul käsutada selle ettevõtte kõiki varasid ja kõiki väärtpabereid. Sisuliselt võib tegu olla ajutise või perspektiivis püsiva riigistamisega, mille põhjuseks on paradoksaalselt see, et Venema võimud peavad agressioonisõda ja selle käigus nad ise ei suuda oma territooriumi kaitsta. See on uudis, mis tuleneb president Putini siis käsust, mis sai vormistatud ja äravaldatud vastavas keskkonnas.
3: See on siis otsus, millest oli teavitatud 24. augustil ja sellest kirjutas ka Nova Gazeta Euroopa, kuigi riigistamise protsessides kirjutati ka varem, et aastal 2025 ja aastal 2024 need ohumärgid olid juba vägagi üleval, aga nüüd on juba järgmine põhjus leiutatud, et miks sellega on vaja tegeleda ja järgmised nagu põhjused. Et ma prooviksin, noh, lahti mõtestada seda võimaliku Piskovi loogika, et see on siis umbes selline, nagu ajakirjanduse kaudu saame teada, et sina ettevõtja ei saanud end kaitsta sõja eest, aga sinu ettevõtlus on riigi jaoks oluline ja siis seda peaks riik sinu pärast, aga ka sinu eest kaitsma. Ja selleks riik võtab ta ajutiselt, nüüd siis on suur küsimärk, mida tähendab sõna ajutiselt, oma hoole alla. Umbes niimoodi see loogika nagu kahes-kolmes lauses näeb välja. Nimekiri, kes sinna satub, on hästi pikk, et nii palju kui mina suutsin seda nagu uurida, siis selles nimekirjas võivad olla nii taristuobjektid, naftaga seotud objektid.
2: Veevärk ning postikontorid.
3: Ja mis on hästi oluline, et lõplik omanik või siis kasusaaja on teadmata, sest riigi kaudu see võib edasi liikuda inimesele, institutsioonile, keda siis antud riik usaldab. See on siis üldjoontes faktiline baas. Ja mis noh, meie jaoks, mida see tähendab? Sisuliselt meie võime seda nimetada riigistamisega, natsionaliseerimisega.
2: Kuigi Vene võimud ise ütlevad, et tegemist oleks ainult ajutise meetmega, aga eriti Venemaal mõnikord on niimoodi, et kui et või midagi võtab enda kätte ajutiselt, siis see kiiresti muutub võimu omaks ka püsivalt.
3: No seda ma tahtsingi öelda, et Kreml kohe alguses hakkas eitama seda ja koheselt hakkas vältima sõna riigistamine, sellepärast, et nende jaoks on nagu just kui põhjendatud strategia selleks, et kaitsta, vastu pidi kaitsta seda ettevõtlust. Ja mis on see probleem? Probleem on nimelt, noh, kuidas me nagu siit enda juurde nagu jõuame. Probleem on nimelt selles, et Venema kaugelt ei ole õigusriik, see ei ole mingisugune uudis, aga see, et seadused kattavad seal poliitilist suunda, mitte ei reguleeri õigusliku ruumi, nagu meie oleme harjunud. See on see, millega peaks arvestama siis, kui sa näiteks ükskõik millist dokumenti teed lahti või ükskõik millisel alusel, kas või rahuleppe nimel proovid midagi sõnastada, kirjutada ja pakkuda võimaliku õigusliku visioonina. Et siiski seal on hästi oluline selline sõna või selline väljend nagu papanjatsiem, sina ilmselgelt mõistad seda, siis tõlkida seda saab umbes niimoodi, et panjatsia on arusaamad, kuigi see ei ole päris sootsana tõlge, sellepärast, et noh, sisuliselt see tähendab seda, et on olemas mingisugused arusaamad, mis on kõrgemad kui seadused.
2: Ning see printsiip tegelikult tuleb ja vangla kultuurist teatavasti.
3: No mitte ainult, see on nagu selline mentaalsusega seotud ilmselt ja see on see, kus seaduse aga sa sinna Venema konteksti just kui ei sõida. Eks siis sa pead alati arvestama, et on olemas midagi, mis on just kui ridade vahel öeldud ja siis sa pead lihtsalt just kui seda nagu murdma, just nimelt seda koodi. Ja see on oluline faktor, mida ka kaasaegsel Venemal peaks nagu noh, arvestama, et see ei ole mingisugune seadus, mis on nüüd siis näiteks see sama käsk, mis on ilmunud, ei tähenda absoluutselt seda, et seda hakatakse täitma just niimoodi, nagu see on paperi peal, sest et ka siin on hästi palju neid küsimärke. Et mida tähendab see ajutiselt, mida tähendab see nimekiri, et kes päriselt sinna kuuluvad, kas siis noh, kuidas siis see omanik võib tegelikult oma ettevõtlust või oma ettevõtet siis kaitsta sõjalises tingimustes ja nii edasi. Siin on nii palju neid küsimusi õhus, aga need ei ole niivõrd primaarsed, lihtsalt sellepärast, et on olemas termin papanjatsia.
2: Võiks öelda seda, et see on ju väga kummaline, et kui mingisugune droon või rakett lendab mõne siis ettevõtte, siis pihta, siis on ju loogiline arvata, et riigivõim on see, riigiarmee on see, kes vastutab selle eest, et kaitsta seda objekti. Niimoodi on iga sõja puhul, iga riigi puhul. Võib küsida, miks on selline absurdsus, et just kui pannakse mõnele, ma ei tea, laole kohustus omada oma enda õhutõrje, mis on ju suhteliselt väherealistlik, kes lubab mingisugusele eraettevõttele endale palgata või luua õhutõrje plus mingisugune oma väike, siis lennussalk ka või. Loomulikult see ei ole nii lihtne, et küsimus on selles, et suure tõenäosusega see on ühelt poolt võimalus tõepoolest kiiremas korras, lihtsustatud korras, ära võtta teatud majanduslike vahendeid selleks, et need ümber jaotada võib olla eliidi sees ja loomulikult Putinile meeldib oma inimese panna oluliste ettevõtet etteotsa, olulisemad erid ongi Venemaal tegelikult nende inimeste käe all, kes Putinile on isiklikult väga lojaalsed, aga teine asja on see, ma pööran tähelepanu, siin on siuke olemas ka üks võimalik tingimus, miks riik võib seda ajutiselt riigistada, on see, et kui ettevõtte ei taastanud piisavalt oma taristut. See on sunnimeede, mulle tundub, muuhulgas. Ettevõtete siis aadressil, et nad ülikiiresti paneks käiku kõik oma võimed, kõik oma vahendid, et taastada seda, mida Ukraina on suutnud siis oma tegevuse kestel ära lammutada ja ruineerida. Sellepärast, et teatavasti korralageduse tüüpi momendid on levinud Vene ühiskonnas ja mitte kõik ettevõtted, mis on riigile tähtsad, ei pruugi ennast piisavalt kiiresti liigutada, et taastada oma taristud. Et siin tundub, et võim lihtsalt kõige suurema siis ohuga, mis on riigistamine, hirmutab neid liigutama ennast. Ja see tähendab seda, et ei liigutata piisavalt. Mingi korralagedus on reageerimisel Ukraina rünnakutele Venema sees.
3: Et selge see, et siin on üsna mitmeid neid kihte. Üks kiht on seotud sellega, mis sa praegusel hetkel ütlesid, et just kui see on ametlik retoorika, et proovime siis, et need kogu see ettevõtlus ja kõik need eraomanikud prooviksid ka ennast kuidagi ise kaitsta, mis on üsna ebarealistlik, juhul kui sa tead kas või natukene kaitseväe ja siis üldse sõjalistest tehnilistest vahenditest. Aga teine asja on see, et tõepoolest see on just kui katte selleks, et võimalikult ära võtta seda, mida sa tahad ära võtta. Ja siin on olemas veel kolmas tegelikult meie jaoks oluline aspekt, et siis kui algasid, vaata see käsk on ilmunud siis, kui on toimunud rünnakud Waldbergis objektide pihta. Ja siis, kui me vaatame, kuidas siin praegu meie avalikus reageeris sellele, meie siin pigem eeldame, et see äkki see on see strateegia, mis survestab tava kodaniku mõelda teisiti. Et just kui ta näeb, et sõda on jõudnud päris tema hoovi, et vaata ei ole enam ainult sõjaline objekt, kuigi seal võib olla ka teatud sõjalised tehnilised vidinad sees, aga ikkagi, et see on ladu. Aga näe, see Kremli loogikasse pööras hoopis teisiti riigistamise peale.
0: Kuku Raadio. Venemaa kood. Venemaa kood.
2: Eetris on taas saade Venemaa kood ja selle saate ühitaja kirjanik Sergei Metlev ja kolumnist Viktoria Ladõnskaja-Kubits.
3: Ja teises osas proovime siis rääkida sel teemal nagu Venema opositsionääride esimesed tõsised väitlused, mis leidsid aset siis eile telekanal Dožti kaudu. Meie siin, olgu siis alustuseks öeldud, meie siin tihti pöörame oma tähelepanu läände pagenud Vene liberaalidele, üldistavalt võib niimoodi öelda, Vene opositsionääridele. Nende sõnum on meie jaoks kättesaadav, nende sõnum on selgem, arusaadavam ja kohati ka tunduvalt sümpaatsem kui Venema ametlik sõnum. Ja nii me tihti liigset isegi pöörame neile oma tähelepanu. Miks ma ütlen, et liiga palju? Sellepärast, et nende poliitiline mõju Venemal jäänud kodanikatele või siis üleüldiselt sündmustele, mis seal Venemal leiavad aset, on väga madal. Et põhimõtteliselt see on selline meie lõks, kuhu meie ise nagu sattume, sellepärast, et meie näeme mitte neid reaalseid sündmusi ja mitte reaalseid neid poliitikuid, kes oma vahel ehk siis proovivad, ma ei tea, lepida kokku või teostavad seda Venema poliitikat, vaid me näeme peegeldust, mis ei ole niivõrd väga reaalne, vaid pigem nagu ka osaliselt soovmõtlemine. Aga siiski neid inimesi, kes on nüüd siis tegutsemas Euroopas ja kes nagu endiselt esindavad Venemaad, siis nende käitumismustrit analüüsida on siiski väga vaja. Ja kolmendatele pärast on Venemaal riigiduuma valimised. Selge on, et meie ootused nende valimiste suhtes on väga madalad, sest tausat pilti me sealt nii või naa ei saa. Aga just sellepärast pöörad rohkem tähelepanu, mis on see nii-öelda alternatiivne pilt. Ja nüüd siis eile Dožde kanalil, mis on füüsiliselt läänes tegutsev, kuid internetis baseeruv kanal, edastas väitlusi. Esimest korda sellised 2 tundi siis debatte. Internetis kätte saada, võite ise vaadata. Stuudias olid siis Julia Navalne, kes on siis Aleksei Navalne lesk, ilmselt ei vaja tutvustamist, Mihail Khodorkovski sama. Ja kolmas osapool oli Mihail Lobanov, minu jaoks üsna värske tegelane, ametiühingute eeskõnele, aktivist, kõrgelt haritud inimene teaduskraadiga ja nii palju kui mina saan aru, on ta sotsiaaldemokraat. Ja see oli siis põnev vaatamine, sellepärast, et esimest korda tunnistan ausalt oli mängus poliitilise maailmavaade küsimus. Ega me seda Venema puhul niivõrd väga ei märka. See on suureks probleemiks ja kaasa arvatud opositsionääride jaoks oli see aastaid. Et neil on raskesti tuvastatav maailmavaade ja siin on siis esimesed katsed sellest nagu rääkida ja siis mis oli sinu tunne siis, kui sa vaatasid neid väitlusi? Või?
2: Kui rääkida emotsionaalsest vastuvõtust nii-öelda, siis et olid tarkade huvitavate oma maa pärast no, verd südast ilkuvaid inimesi, grupp neid inimesi, kes rääkisid nii nagu meie sinuga täna siin. Avalikult, avatult, kartmata, et meie sõnadele järgneb mingisugune riiklik reaktsioon. Selline võiks olla just kui see tuleviku Venemaa. Küll aga me saame aru, eks ole, et tegemist on inimestega, kes on sisuliselt oma riigist ära lõigatud ja kelle mõju on seal Venemaal väga piiratud. Samal ajal...
3: Mulle lähedane, ütleme ausalt, ikkagi väga-väga madal.
2: Samas, kuna osa venemaalis eriti me räägime siis natuke haritumatest ja linnades elavatest venemaalastest, nad loomulikult kasutavad igasuguseid vahendid selleks, et siis tarbida välismaal tehtavad vene ajakirjandust. Need on mitved väljaanded, mis tegutsevad. Need on ikkagi miljonid inimesed, kes pidevalt loevad näiteks Meduusat või vaatavad kuskil internetis seda Dožde. Aga näiteks siin samas Mihail Lobanov, see sama sotsiaaldemokraat, ta on matemaatika näiteks ametiühingutegelane, tema ütles, et Venemaal võib olla nende seal stuudios istuvate inimeste auditooriumiks umbes 10 miljonit inimest. Tegelikult see on suhteliselt realistik ja see on väga väike vähemus Venema elanikest. Ja mulle tegelikult imponeeris see, mida rääkis Julia Navalne, kes pareeris seda nii-öelda väga ammust väidet, et no vaadake, mis te siin teete, kallid opositsionäärid. Venemaalased tegelikult on valinud selliseid suhteid kodaniku ja riigi vahel, nagu neil valitsevad. Nemad on seda Putinit toetanud, väga paljud inimesed väga siiralt, said mida tahtsid. Ja siis Julia Navalne ütles, aga kui ikkagi Venemaal oleks võimalik korraldada päris debattid, nagu need, mida me sinuga siin täna arutame, avalikult venemaalastele, ma ei tea, kuskil näiteks teha esimeses või teises riiklikus kanalis, kas muutuks sellest venemaalast ettekujutest, sellest, mis on poliitika ja millised ideed on pakkumisel? Ilmselt muutuks, aga seda debatti Venemaal loomulikult hetkel keegi ei näe.
3: No vaata, see ongi see suur probleem, et nagu meile kogu aeg, noh, me lihtsalt läheme peitu sinna, kus on nii mugav istuda, et äkki midagi juhtub ja siis need samad liberaalid või siis opositsionäärid on järsult puldis kuskil tele kanali eetris ja nad saavad avalikult niimoodi siis vaielda teine teisega ja meie selle kaudu ka kasvame teadmistest nagu suuremaks. Ei, no see ongi üks nagu selline soov mõtlemine. Minu jaoks see väitlus oli oluline kahel põhjusel. Esiteks, nagu ma ütlesin, et maailmavaateline väitlus toimub esimest korda ja siis seal sai selgeks, et näiteks see sama Mihail Lobanov on ilmselgelt sots, Mihail Khodorkovski on ilmselgelt parempoolne inimene ja siis Juliaga on kõige suuremad küsimused, sellepärast, et seal nii selgelt see ideoloogia nagu just kui ei tule välja, ta on natukene sinna kanti, natukene siia kanti, aga huvitav oli, et üldiselt vaata, miks see meie jaoks võiks oluline, sellepärast, et jah, kui kunagi lõpeb see sõda, siis Venemaa hakkab kuidagi arenema, liikuma ühes või teises suunas. Ja me peame arvestama, et see nagu suund, kuhu ta hakkab liikuma, on hästi oluline, et me peame sellega arvestama. Ja sellepärast näiteks minu jaoks on hästi oluline ka selline maailmavaateline aspekt. See, mida seal saates Mihail Khodorkovski ütles välja, et näiteks talle tundub, et keskmiselt, ütleme nii, kui me võime üldse rääkida keskmisest, keskmiselt Venemaa inimene, juhul kui tema käest küsida, kas sul Euroopa väärtused sobivad, siis ta pigem praeguses kontekstis ütleb, et ei, ei sobi, aga siis kui sa küsid aga tervisesüsteem, tasuta kõrgharidus või mis iganes veel mingisugused asjad, mis on väga paljudes riikides rakendatud, siis tuleb välja, et tegelikult keskmiselt ta on selline vasakpoolsem, ütleme nii. Aga juhtkonna tasemel me näeme, et pigem juhtkond on parem äärmuslane. Ja siis see nagu tasakaalu otsimene, et tegelikult see praegune tasakaal on paigast ära, kui me niimoodi mõtleme seda maailmavaateliselt. See on nagu esimest korda, kui keegi poliitikustest või siis ametlikutest esindajatest oli sõnastanud. Ja teine siin hästi oluline on see sama, mida sina ütlesid, et kui palju neid inimesi, kes toetaksid või teoreetiliselt võiksid toetada neid poliitikud, kes on ära läinud Venemalt ja nüüd tegutsevad läänes. Võt see on suur probleem, statistika või sotsioloogia üleüldiselt. Ka selles saates nad ei suutnud ju tegelikult leppida kokku numbrilistest, et näiteks selline suur küsimus, kui palju Venemal üldse neid inimesi, kes toetavad reaalselt
2: seda. Seal vaidlesid päris palju nende uuringute üle, et ikkagi Venemal ju paljuski sotsioloogiat, igasugust sotsioloogiat varjutab see, et inimesed saavad aru, et nende isikustatud vastused võivad sattuda FSB silme ette. Ja loomulikult seetõttu võidakse lihtsalt valetada, et mitte tekitada probleem endale ja oma perele. Ja, aga samal ajal muidugi, noh, siin huvitav oli see, kui võrd energiliselt Khodorkovski Mihail rajus seda, et tema usub neid andmeid, mis ütlevad, et Moskvas on põhimõtteliselt sõjad toetajad 50%. Kas leevemal või rangemal viisil, aga umbes, et teeme selle asja lõpuni ära, et siis sõdime, kuni meie tingimused on täidetud.
3: Ja nüüd plus veel see, et noorte osakaal on seal hästi suur, ja, et kes just nimelt on sõjapool.
2: Need on inimesed, kes elavad nagu seda enam vähem head elu Venemaal, aga samal ajal Khodorkovski ütles, et mida siis vaesamad inimesed seda rohkem tema arvates nendest numbrides saab järeldada, et kasvab hoopis soov kohe ära lõpetada see sõda. See seletab seda, miks Putin nii palju panustab sellesse, et kütus oleks just Moskvas, et just Moskva saaks kogu õhutõrjet, sest seda keskust on tal vaja hoida.
3: No vaata, minu jaoks ongi see kõige keerulisem küsimus on see statistika. Me numbreid tegelikult ei ole adekvaatseid numbreid, mille baasil saaks teha oma järeldusi, päris adekvaatseid järeldusi. Tuleb välja, et ka neil endal nagu tegelikult on sellega hästi suured probleemid, sest et juhul kui sa lähtud sellest vastuses elementaarsust, kas sa oled rahupoolt, siis tuleb üks pilt. Aga kui sa küsid täpsemalt või vaatad selle kastikese sisse ja küsid, et mida tähendab rahupoolt, ja siis ta hakkab sulle ütlema, meie tingimustel, meie siis territoorium peaks nagu olema nagu see, mis me juba oleme ära võtnud ja nii edasi ja nii edasi. See on see statistika tegelikult hästi probleemne punkt. Siin ma saan aru, et me peame minema pausile.
0: Kuku Raadio. Venemaa kood. Venemaa kood.
2: Eelmises saate lõigus Sergei Metlev ja Viktoria Ladõnskaja-Kubits rääkisid Venema opositsiooni tegelaste debatist, mis tõi kaasa ka, tundub, et uue huvitava joone nimelt maailmavaatelised erinevused. Kus juures mulle tundub, et see on hästi oluline, et need samad Vene opositsiooni tegelased, isegi kui neil Venemaal ei ole väga palju mõju, et tõesti natuke harjutavad oma kuulajat, ikkagi Venemaal on neil ka mingi auditorium, nende samade poliitiliste erinevustega. Sellepärast, et üks asi, mida see nõukogude aeg tundub ja ka Putini süsteem on kaasa toonud, ta on täielikult ära unjutanud suures osas venemaalastes võimet näha poliitikat värviliselt ja selle erinevaid alhoovusi maailmavaadete näol. Aga see on ju tegelikult hästi oluline selleks, et mõelda poliitikast ikkagi arukalt.
3: Ja tänaseks kõik on kaetud ka sõjalise kontekstiga, nii et enam nagu keegi ei näe vaeva isegi, et teha nagu neid et näha neid erinevusi. Aga ma tahtsin ka veel rõhutada kolm aspekti, mis seal väitluses tulidki välja, et üks asi on hästi oluline, et nad kõik, kes seal kolm istusid, nad kõik endiselt kardavad territoriaalsed küsimusi, mitte ainult Ukraina territoriaalsed küsimusi, vaid üleüldiselt, et kas Venema laguneb, kas siis juhul, kui tekib veel mingisugune rahvus, kes tahab tegelikult ja ajalooliselt, ehk siis on õigustatud see tahtmine, tahab ära minna, siis mis me teeme? Et sellistele küsimustele on pigem nagu siiamaani ikkagi ei vasta päris korrektselt ja päris kindlalt. Ja teine oluline teema, mis seal paistis silma, on see, et tegelikult mida kauem kestab see sõda, seda suurem on protsent Venema ühiskonnas, nende inimeste protsent, kes on reaalselt sõjast kasusaajad, vabandust väga väljenduse eest, aga siiski on olemas üks grupp, kes on haavatud või kes on nagu surma saanud ja kes on kannatanud, aga on olemas ka need, kelle on peapestud sõjakontekstiga ja on olemas ka need, kes on siiski mingil määral rikastunud või siis selle süsteemiga on juba niivõrd seotud, et neil on raske ka loobuda sellest sõjalisest kontekstis. Ja see on ka üks dimensioon, millega meie siin niivõrd väga ei arvesta, et siis neid Seal kõlas ka number, et umbes miljon inimest jällegi statistiliselt me ei saa kinnitada ka ümber lükata, aga see on oluline selline teema, mis siia just kui ei paista. Siiski ühiskonnas on tõepoolest palju neid inimesi, kellega poliitiliselt peaks midagi ette võtma siis, kui see õige aeg on käes. Ja viimane lause, millega ma tahtsin seda teemat, seda blokki lõpetada, on see, et hästi huvitav lause, oli Mihail Khodorkovski poolt, kes ütles, et küll nad on teinud ilmselt vea, et neil on väga presidendi käes kogu see võim, et siiski kui hiljem teha mingisugust poliitilist reformi, siis eelkõige tuleb alustada sellest, et oleks parlamentaarne riik, sellepärast, et siis võib leida kas või mingisugust tasakaalu, mingisugust kompromissi. See on küll juba tundub mingisuguse hästi huvitava ja suure teemana.
2: Ja nagu ka Eestis, 1. Septembril lähevad Venema lapsed kooli. Venema haridusministeerium töötas välja juhendi, kuidas tuleb sel aastal koolides läbi viia 1. Septembri üritused. Põhiteemadeks on Venema rahvaste ühtsus, ajaloolise mälu, säilitamine, patriootlike traditsiooniline kasvatus. Erilist tähelepanu pööratakse näiteks mitme põlvkonna ülestele peredele, sõjaveteranidele ja siis ka sõjalises agressioonis osalajatele. Neid seal nimetatakse sõjalises operatsioonis, erioperatsioonis osalajatakse ja siis neid tuleb ka laste ette viia, et nad seal midagi siis neile räägiks. Ilmselt siis seda sõda kuidagi suure teadusega. Heroiseeriks ja ilustaks ja ka ajaloolisest mälust tuleb rääkida lastele. 1. Septembril Venemaal, seal on ka reformid läbi viidud, konkreetsemalt need puudutavad 5., 6. ja 7. klassi nende õppekavu. Eraldi seisev aine, mis on ühiskonna õpetus, tühistatakse ära ja edaspidi see hakkab olema alates 9. klassist, aga selle vabanenud aja asemele pakutakse rohkem ajalugu ja seda rangelt endise kultuuriministri ja Putini loomulikult liitlase Vladimir Medinski õpikute järgi, mis on täielikus vastavuses Venema uusimperialistliku mõtlemisega. Samuti siis järsult tõmmatakse koomale 5. kuni 7. klassini inglise keele tundide arvu, neid jääb 102 tunni võrra vähemaks aasta jooksul. Või selle perioodi jooksul. Selle asemele tuleb suuremas mahus Venema vaimse moraalse kultuuri õppimine, selline eri aine. Lastele räägitakse selle raames suure Venema sümbolitest, patriotismist ja Venemast kui riik tsivilisatsioonist. Viktoria, mida me saame järeldada sellest?
3: Tegelikult see on eraldi hästi suur teema ja teemaks ma paneks siis haridussüsteem tervikuna, sellepärast, et siin on absoluutselt arusaadav, mida kauem kestab sõda, seda rohkem ta avaldab oma mõju haridussüsteemele, seda suurem on see protsent noortest inimestest, õppuritest, kes neelavad alla seda propagandi nagu sisu ja siis seda teistmoodi süsteemi, teistmoodi kasvatamistruktuuri, mis on nende peale juba rakendatud. Me tegelikult, noh, kui ma võiksin midagi soovitada, siis ma heast südamest soovitan teile vaadata seda filmi Härra ei keegi Putini vastu, mis on tegelikult Jupiteri kaudu täiesti kättesaadav. Ja ütlen veel nii palju, et see on siis eelmise või tegelikult selle aasta Oscari võitja parima dokumentaalfilmi kategoorias ja seal siis üks õpetaja, ta näitab siis, et kuidas siis see süsteem, haridussüsteem töötab just nimelt seestade, näitab seda dokumentaalfilmine, kuigi see ei ole Venemaa toode, see on siiski rahvusvahelisel tasemel tehtud ja eelkõige David Borenstein on selle filmi tegija, aga siiski, mis on see hästi oluline ja selle filmi kaudu on tuvastatav, on see, kuivõrd muutub üldse sõjalises kontekstis haridussüsteem, kuivõrd tegelikult on see ohtlik ja kuivõrd see on pöördamatu. Et selles mõttes, et sa annad edasi eelkõige seda sõnumit, et teie ja siis ülejäänud maailma vahel on suur mööda mõistmine. Te ei mõista teine teist ja siis te ei mõista ei ajaloolist konteksti ega ka mingisuguseid ka isegi majanduslike asju. Aga peamine, mis nagu selle filmi kaudu ja ilmselt ka haridussüsteemis tervikuna toimub selline protsess nagu inimlikkuse tühistamine. Ehk siis need, kes elavad Euroopas just kui noh, ei ole päris need, kellega võiks mingisugust vestlust pidada üleüldiselt sellepärast, et nad lähtuvad hoopis teist moodi nagu süsteemist ja see, kui sa sisestad sellist informatsiooni väikese inimese pähe, siis selge see, et see on väga pika ajalise perspektiiviga probleem.
2: Ja kui see väike inimene ka rahvusvahelise suhtluse keelt, inglise keelt üldse ei oska, nagu siit näha inglise keelt kärbitakse väga juuliselt, siis ka on keeruline selle suure maailmaga ennast kuidagi moodi seostada. Ma siin ka nimetaks seda muidugi, et tegemist on sellise nagu ideoloogilise indoktrineerimisega, mis ei ole eile vene koolidesse tulnud. See on kogu aeg olnud, see on alanud tegelikult aastaid tagasi, nüüd lihtsalt sõja ajal on väga robustselt sisenenud koolidesse just nimelt aktuaalne selline sõjapidamist temaatika. Ja õpetajad on kaotanud selle aine kava siis vabaduse, mis meil neil enne oli, on näiteks see, et vanasti said õpetajad natuke nagu ühe siis õppeaasta jooksul konkreetsel klassile seal teemat ümber reastada, ümber prioritiseerida. Nüüd neilt võetakse näiteks see õigus ära, et tuleb rangelt minna vastavalt ühistele, et kogu vene haridus alates esimesest klassist, kuni sisuliselt ülikooli lõpuni, rangelt bürokratiseeritakse ja alutatakse üksikutele juhenditele loomulikult selles filmis, mida sa just mainisid, see sama Oscari võitnud film, kus siis kaugel vene provintsis tegutsev huvijuht ja kooli video tegi ja filmib seda, kuidas...
3: Paša Talankin.
2: Ja täpselt Pavel Talankin, kes seal filmib seda, kuidas rivistatakse lapsi ja pannakse neid marssima nagu sõdureid ja seal väga palju muud ka. Seal oli huvitav asi juures. Võt selle juures, et need õpetajad on sisuliselt noh, kõik riigiametnikud, nad on pannud sellesse seisundisse ja väga paljud neist on täitsa okei sellega. Aga samal ajal oli näha, kuidas vähemalt siis, kui ta filmis, aasta oli 2023, eks ole siis, kui ta filmis, ma ei tea, kuidas nüüd on muutunud või mitte, ei olnud entusiasmi, ei olnud sellist püüdlikku tõesti nagu Stalini aegselt massilist tahet teha midagi, sest suur juht käsib. Eks siis see emotsionaalne mobiliseeritusaste, mis nendel inimestel oli seal filmis näiteks, oli madal, et tegid sest nõutakse ja tegid sellepärast, et no niimoodi on kombeks, me elame siin ja teeme ära.
3: No see on klassikaline probleem, selle väikese inimese probleem, mis on läbi kultuurilist tausta üleüldiselt on nagu see, mis on oluline tegur Venema kontekstis, aga isegi kui seda jätta kõrvale, siis miks meie jaoks on oluline mõista, mis seal toimub haridussüsteemiga, sellepärast, et sõda ei ole ainult sõda, ei ole ainult sõjalise tehnikaga siis ründamine. Sõda on ka see, mille taustal toimub ühiskonna muutumine. Ja ühiskonna muutumine on pikaajalises perspektiivis, sellepärast, et need lapsed, kes ei saa päris adekvaatset pilti, et mis toimub läänes, mis on siis teise inimese ideoloogia, mis on teise inimese maailmavaade, mis on teised nagu reaalsed, noh, ma ei tea, majanduslikud näiteks saavutused või mis iganes, ükskõik milline adekvaatne pilt väljaspoolt. Juhul kui sulle ainult antakse seda kõige paremat ja kõige õigemat jutumärkides, siis sealt tulevad ka edaspidised probleemid, mis peegelduvad nii või naga meie peale, sellepärast, et noh, me lihtsalt ei saa ka edaspidist arengust ja üldse nagu isegi kui tuleb selline võimalus rääkida. Ja muidugi, kui lõpetada selle filmi käsitlemine, minu jaoks oli hästi suur probleem see, et selles filmis isegi siis, kui me käsitleme nagu nii-öelda positiivset noot, et me saime infot, mis seal sees siiski toimub haridussüsteemis. Ikkagi üks nüans mind riivas täiega, et siis kui inimene räägib sellest, et kuivõrd ta tunneb muret, et kuidas tema lastest saavad potentsiaalselt teise rahva tapjad, siis ta eelkõige muretseb mitte sellest, et nad on tapjad, vaid sellepärast, et nevad ise saavad surma. Et see on see ka selline mitte lihtsalt filosoofiline, vaid väga paikapanev mõtlemisviis.
2: Ja see otsa ütleks ka seda, et nüüd käitumishindeid Venemaal prioritiseeritakse klassidest teisest kuni kaheksandani ja nüüd on niimoodi, et sellest saab selline kontrollmehanism ja muhulgas öeldud on, et seda hinnatakse vastavalt sellele, kas noor inimene on vastavuses Vene ühiskonna omaks võetud väärtuselistele orientiiridele, mitte ainult kooli sise korrale. Ja nüüd väike paus.
0: Kuku Raadio. Venemaa kood. Venemaa kood.
2: Eetris on tagasi Venemaad arutamas Sergei Metlev ja Viktoria Ladõnskaja-Kubits. Me mõtlesime, et lõpuks sobib ka muuhulgas üks laiem küsimus.
3: Just.
2: Mitte uudislik. Ja valisime selleks... Lihtsa väite, lasta kõlab väitena. Venemaal täna suureinvalised protestid on täiesti võimatud. Ja tõepoolest, Venemaal me näeme väiksemaid proteste. Kas näiteks kaevurid, kes ei saa palka, siin viimane uudis, või siis inimesed üksik protestijatena, kes on sõja vastu ja kes on midagi teinud selleks, et võimu toimimist natuke halvata, kas või midagi kuskil põlema pannud, aga need on üksikud inimesed. Need võetakse kiiresti kinni. Suuremad meelevaldused on põhimõtteliselt füüsiliselt vähe võimalikud. Aga samal ajal on hulk inimesed, kes arvab, et teatud tingimustel ju võiksid protestid alata.
3: No ja neid inimesed on hästi palju ka Eesti ühiskonnas, kes arvavad ja kogu aeg ootavad ja see ongi see, mida ma alguses nimetasin soov mõtlemiseks, et ütlen veel nii palju võibolla natukene saladus, et meie oma vahel siin on ka mõtlesime valida sellist teemat, kus toimuks kas või mingil määral väitlus ka meie vahel, aga antud teema puhul ega seda väitlust ei tule, sellepärast, et me mõlemad arvame, et ei pea ootama proteste. Ja selleks on siis lähiajalugu. Esiteks, kui me vaatame seda, mis toimus aastal 2020 siis Valgevenes, kõik need protestid, mis olid nii-öelda pealkirja all Valgevene valge revolutsiooni katse ja see, mis seal nagu toona just kui ilusti hakkas nagu arenema ja sisuliselt üsna kiiresti ka leidis oma lõppu, sellepärast kaasarvatud ka sellepärast nüüd siis ma ei saa hinnata, kui on see hea või on see halb, see on ikkagi tegijate ja protestijate enda otsus, aga toona nad otsustasid, et nad jõuga ei võtta mitte midagi ära. Ja siis teine pool, ehk siis Lukashenka režiim isenasest otsustas, et jõuga ta siis kehtestab end. Ja see toimis ja ilmselgelt Venema juhtkond toona siis selle pealt ka vaatas, et kuivõrd kaugele tavalised ilusad inimesed, naisterahvad võivad minna ja kuivõrd oluline tegelikult, ütleme nii, tavalise inimese jaoks mitte rakendada jõudu, et mitte olla see vägivaldne isik, kes teeb teisele halba. Kus juures sellest te võite ka vaadata üht head filmi, film Minsk, mida on teinud ka meie produtsent Andres Puustusma, väga hästi tehtud film, et räägib just neist sündmustest. Teine märk või teine oluline sündmus oli siis 2021, siis kui Navalnõi tuli tagasi Venemaale ja mina toona pidevalt jälgisin onlainis, kui palju inimesi tuli siis teda toetama tänavatele. Ja siis toona tundus, et palju, aga tegelikult oli vähe. No selles mõttes, et seda oli vähe selleks, et midagi hakkaks päriselt toimuma Venemaa ühiskonnas. See on siis ka oluline mõista, et kui toona ei juhtunud, siis edaspidi, mis mustrit hakkas Venemaa käsitlema. Ta nägi, et esiteks inimesed ei taha vägivalda, ise vähemalt ei taha olla selles osas. Teine, et ei ole nii palju, kes tulevad ja siis need, kes tulevad, on vaja survestada nagu selleks, et nad sõidaksid ära. Ja neid surutigi välja. Väga paljud need, kes teoreetiliselt on võimelised kuskil midagi nagu protestima avaldada, mingisugust oma mitte nõusolekut, on tänaseks ju ära läinud. Need, kes on, siis neid on vähe ja need on ka nagu oma hirmudes, oma sõltuvuses, oma hoiakutas kinni. Seda me ei saa ka ära tühistada, et noh, mitte iga üks ei saa olla kangelane ja tuleb välja lihtsalt sellepärast, et tal nagu see kõik ei sobi. Ja siis viimase näidena just augusti kuus tähistas oma sünnipäeva vanglas kõige noorem poliit inimene, kes istub vanglas poliitilistel põhjustel ja tema nimi on Arseni Turbin ja teda siis pandi kinni siis kui ta oli 15-aastane tänaseks on ta saanud 18-aastaseks et ka sellised asjad näitavad, et tegelikult riik diktatuur või režiim on võimeline panna kinni ka päris last see on see, mis mõjutab ükskõik keda ja tänu sellele on aru saadav, et tänaseks ma ei näe üldse mitte mingisugust kinnitust sellele, et tavaline kodanik mõtleks, no nüüd aitab, ma tõusan.
2: Tõepoolest kogu selline kodanik ühiskonna ja opositsiooni nii-öelda infrastruktuur, mis väljendub organisatsioonides, rakukestes, mingisugustes infokanalites, mingisugustes klubitegevustes, see kõik on täiesti ära ruineeritud, seda ei ole olemas enam, eks ole. Mis tähendab seda, et ei ole olemas selliseid reaalseid nii-öelda organiseeritud keskusi, ka mitte pisikesi, mis oleksid võimelised inimesi kaasama. Loomulikult, kui kuskil tekib, siis koheselt FSB ressurss pannakse sinna peale ja väga, väga radikaalselt, et FSB on täna Venemaal üks paremini rahastatud organisatsioone, selle töötajad on hästi motiveeritud kõrgete palkade ja võimaluste tõttu ja nad loomulikult on efektiivsed, pole midagi parata. Venemaal poliitilised meelavaldused, kus mis kunagi toimusid, aga noh, need ikka pekstilajali täna, isegi sellisel kujul nagu võib-olla paar aastat enne sõda, ei toimu põhjusel, et see hind, mida võib-olla välja tuli ja tänaval välja tuli ja peab maksma, on äärmiselt kõrge. Et inimesed, see ei ole mingi teadus, see on see, kuidas inimesed tajuvad olukorda nähes, kas või riik kus meedias, kuidas võim käitub nende suhtes, kes kinni nabitakse ja tõepoolest juhuslikult juttu märkides ära surra vanglas, see on väga tõenäoline isegi siis, kui just kui antakse vaid mõned aastat sul istuda, see ei tähenda, et sa sealt välja tuled pärast.
3: No võt, ja siit ka see meie nagu miks me nagu lähtusime siis, kui alguses ütlesime, et me proovime nagu natukene parandada seda soovmõtlemisviisi väga tihti, kui ma teen lahti Eesti ajakirjandus, ma loen, et nüüd siis majanduslikult surume neid, et siis nagu tulevad veel mingisugused sanktsioonid ja tavakodanik hakkab tundma, et tal on halb olla ja selles on süüdi tema juhtkond. Mulle tundub, et praegusel hetkel selline loogika niimoodi seal ei tööta.
2: See võib hakata toimima siis, kui elu Venemaal reaalselt, materiaalselt hakkab minema niivõrd kehvaks, et see muutub välja kannatamatuks.
3: Aga ma arvan, et see
2: aga suurtes linnades sellest on väga kaugel olukord ja maakohad on kõik ju rahaga täis pumbatud
3: no näed,
2: läbi selle.
3: Leidsin ikkagi kohta, kus sinuga vaielda. Mina arvan, et vastupidi isegi siis, kui on väga halb, see peksab neid kokku. Et selles mõttes, et nüüd siis on, kuna seda ei juhtunud, seda protestilained ei juhtunud kohe alguses, sõja alguses, siis tänaseks on nad juba niivõrd erinevate emotsioonide baasil kokku löödud, et siis nad ei tõusu ka sellepärast, et nagu on aru saadav, et on vaja just kui ära tõestada teistel, et meil oli õigus just kui. Et see nagu tundub meile väär loogikana, aga see võiks tähendada nende jaoks just sellist loogilist mustrit. Ja ega see tähendab, et meil siin ei ole mitte mingisugust head stsenaariumit peas ja siis nüüd siis ilmselt sa natukene proovid leida mingisuguseid selliseid asju, mis näitavad hoopis natukene teist konteksti.
2: Ja meil lõpetuseks on teile pakkuda paar kurioosumit, et mis on ühelt poolt Eesti kuulejale või Lääne kuulejale, just kui meelelahutus, aga need on võetud elust enesest ja selle taga on reaalsed inimesed oma tegemusviisidega. Nimelt, Vladimiri oblastis, mis piirneb Moskva oblastiga, sai kohalik välja anne nimega Zebra TV trahvi. Selle eest, et tsiteeris kohaliku kuberneri. Aleksandr Avdeevi sotsiaalmeedias postitatud teadet, milles kuberner räägib drooni kokkupõrkest kortermajaga. Ilmselt jutt on siis Ukraina ründedroonist. Menetlus alustati pärast kaebust, mida esitas kuberneri enda kommunikatsioonijuht selle Zebra TV vastu. Ja kommunikatsioonijuht väitis, et väljaanne rikkus kehtivad keeldu avaldada infodrooni rünnakute kohta. Varem seesama ametnik, kes kaebas, ütles tegelikult, et kuberneri tsiteerimine pole keelatud. Nii et ei tsiteeri, vale tsiteerid, vale. Igal juhul ootab siis sind mingisugune süüdistus. Edasi, kohtumisel õpetajatega tegi Vladimir Putin ettepaneku rääkida lastele koolis sõjast loomariigi näitel. Nimelt ta reageeris ühe õpetaja jutustusele, kuidas siis see õpetaja reisis kaugpõhjasse. Putin ütles õpetajatele, tsiteerin, kujutage ette, seal lähevad elavad mõõkvaalad ja söövad neid karusid nagu pisikesi elukaid. Nad lihtsalt ründavad parvena ja rebivad nad tükkideks.

0: praegusel hetkel viimasena ütlesid, see tegelikult on absoluutselt ära võtnud nüüd venekeelsed interneti ja igasugused meemid või igasugused nüüd pildid selle kohta on ilusti pandud igale poole, sellepärast, et ilmselgelt see oli selline tsetaat, mis leidis kõnepinda. Minu jaoks endiselt kõik need asjad ei ole, noh, ütleme nii, ei ole üldse mitte mingisugune meele lahutus ja kindlasti see, et ei aita mitte mingisugust positiivset pigem nagu meie toon ja kas tänase saate toon oli sünge, aga järgmisel nädalal uuesti ja järgmisel nädalal uute uudistega.
1: Ei, see kurioosum demonstreeris tegelikult Vladimir Putini mõtlemist. Aga meie siin kohal lõpetame ja tuletama meelde, et Kuku saated on nüüdsest järel kuulatavad Postimehe digiteelijate veebis aadressel kuula.postimes.ee või Postimes appis. Meie aga kohtume teiega järgmisel nädalal jälle esmaspäeval.
2: Venemaa kuud. Venemaa kuud.

0: pärast ajakirjanduses.
1: No nii, või no niin, nagu ütlevad soomlased. Kaks vanamees stuudios, viinavabrik tossab ja üritame rääkida olukorrast ajakirjanduses. Andestage kõik raadiokuulejad meie tänane eriline künism, see kõik on seotud siin nädalavahetuste fenomenaalsete poliitiliste trikkidega, mille ainukene eesmärk on tõmmata endale tähelepanu, nagu Kurt Vonneguti romaanis Championi teine, kus tulnukad üritasid endale tähelepanu tõmmata steptantsu ja peeretamisega.
2: Ja see, kes ei saanud siin praegu Rein Langi mõistukõnest aru, eks, see saab sellel arvatavasti selgituse selles osas, kui me hakkame üllatus rääkima spordi ajakirjandusest, et siis me hakkame arutama, et mis vahe võiks olla siis nagu analüüsival spordi ajakirjanikul ja tantsutüdruku tüüpi spordi ajakirjanikul.
1: Nii, aga Eesti Vabariik võib saada, aga võib ka mitte saada endale kolmapäeval järjekordse presidendi. Ja mina olen küll väga põhjalikult jälginud seda ajakirjanduslikku käsitlust nendest valimistest ja kandidaatide üles seadmisest. Ja Eesti ajakirjanduse, selle mainstream ajakirjanduse üle on mul tegelikult päris hea meel, et see kord on osutunud see kõik üsna tasakaalukaks. Kõik võimalikud kandidaadid on saanud ka sõna. Ma arvan, et meil on ühiskonnas leviv teadmine mitmetest tublidest Eesti inimestest, kes nad tegelikult on, mida nad mõtlevad ja kuidas nad mõtlevad oma mõtteid ellu viia ja see on ju ülimalt positiivne. Mis on olnud traditsiooniks Eestis, et alati enne selliseid põhimõttelisi poliitilisi otsuseid, mis on seotud siis valimistega keegi peab vajutama kuskil nuppu või laskma mingisuguse sedeli kuskile kasti, siis vahetult enne on kuskilt ilmuvad välja mingisugused huvitavad materjalid. Mina olen seda nimetanud lifti jätmise traditsiooniks.
2: Mina, sa just praegu kirjeldasid kogu seda niinevõtud tasakaalukat protsessi, et tegelikult mulle tundus, et väga poliitiliselt manipulatiivne oli see protsess ja seda õhupalli või tuulelohe lennutamist oli ka ikka täiesti oma jagu sellepärast, et sa räägid, et kõik kandidaadid said nagu lõputult esineda, et palju meil neid kandidaate siis tegelikult oli, et meid tegelikult nii avalikust kui tegelikult ka sellest poliitiliselt eliit ju minu arvates testiti ju väga paljude nimedega, kas sulle ei tundu, sest et milliseid nimetatud võimalike kandidaate meile tutvustati Indrek Tarand, Riho Ühtegi, Mai Verute, Indrek Laul, Henrik Norman, Hannes Hanso ja kui palju veel igasuguseid nimesid käis ju läbi, kes kõik sobiksid ja oli ju siin avalike pöördumisi ja väikeseid niisuguseid kuidas me seda ütleme, kodaniku algatus kui survevahendeks ju täiesti ühiskonna tegelaste ja avalike toetusavaldus ja kõike seda ju oli, et nüüd olemegi lihtsalt järgmisesse faasi jõudnud. Lifti faas alles nüüd tuleb, et õhupallid on ära lennutatud ja tegelikult mulle tundub, et hästi paljud need õhupallid või tuulelohed on ka niimoodi puruks põmmutatud. Osa on nagu ise ruttu minema lennanud, ütleksin mina küll, et eks ju ja ega meil nagu selle kolmapäeval siis kuidas siis oli valimistulle mineva kandidaadiga oli ju ka seal igasuguseid nagu see, et tuleb ei tule, eks ju see andmise keelamise ilmutamise taasvarjamise mäng oli ka päris elegantne.
1: Mina ei leidnud selles seda mängu, vaata väga paljud Eesti inimesed ja mulle kahjuks tundub, et ka sina unustasid lugemata seda korda. Mille järgi see presidendi valimine oli paika pandud?
2: Ei, kord oli mulle väga selge, et mulle oli suur üllatus oli see, et tegelikult nagu ütleme, poliitilise eliitile tuli see üllatusena sellepärast, et ma ju tegelikult kui palju, et see neid ette heiteid selles suhtes, et Ülle Madise, ütle nüüd, kas sa tuled või ei mulle naiseks, kui ma peaksin tahtma sind endale naiseks kosida. Eks see tüüpi nii, et sellised avaldusi me kuulsime, et neid tuli tõepoolest ajakirja, ma lugesin ühte juhtkirja vist, eks? Aga mulle tundus, et nagu erakondade suust tuli neid erakordselt palju.
1: See on tõsi. Ja iga kord, kui jällegi keegi hakkas midagi rääkima, et, no, et meil ei ole kandidaatidest mingit ülevalt ja miks ta küll ei tule ja ei räägi ja miks ei ole ta juba otsust langetanud, siis mulle meenus see kuulus lause, et mis eristab eestlasi näiteks sakslasest, kui nad ostavad endale kodumasina, eestlane ei loe kunagi manuaali. Ta läheb garantiiremonti.
2: Manuaalid on nõrkadele.
1: Manuaal on nõrkadele, jah. Ja nüüd see peegeldus ka, jah, tõepoolest seda, ja muidugi kurblooline oli see, et ajakirjandust isegi kohati nagu võimendas seda, et seda arusaamatust, et milline on siis presidendi valimise kord. Aga jällegi minul on hea meel, et ma sain teada, kes on kindral Riho Ühtegi. Enne ma teadsin, et ta on sõjaväelane, eks ole. No ma nüüd utreerin, ma sean ennast lihtsalt sellise lihtsa raadiokuulaja seisundisse. Ja nüüd ma tean seda, mis kuidas ta inimesena on, mida ta mõtleb, kuidas ta kujutab ette, mis asja on demokraatia. See on väga hea. Me vähem sain natuke teada, mida mõtleb Indrek Laul. Tema see PR-mehanism lihtsalt ei jõudnudki käivituda enne, kui ta juba langes selles konkurentsis.
2: Aga... Siin oli ikkagi mõnel raadiosaatel ka mulle tundus, et väga tugev roll.
1: No kahjuks küll ja võibolla see aga... raadiosaate oligi nagu niisugune manipulatiivse poole pealt oluline. Aga näiteks võtame rektor Tiit Land. Ta suutis väga lihtsate lausetega arusaadavalt kõigile seletada, mis on tema kreedo. Väga tore. Loodetavasti järgib ta seda nüüd edasi tema praeguses ametis.
2: Minu mõte on selles, et kas meil ei võiks ikkagi olla nagu ühiskondlik poliitiline läbipaistvus, eks ju, ja ütleme nüüd ideoloogiline maastik võiks olla maha joonistatud ikkagi sellisena, et no me võiksime ka teada, eks ju, et millised mõtted on mõnele erakonna esimehele, eks ju, või erakonna esimeheks pürgival tegelesel, et milline maailma vaade tal on, et millised ideed tal on
1: olemas.
2: See oleks tegelikult väga väärtuslik ja üllatavalt uudne mulle tundub.
1: No sa sotside pealik Läänemets eile ju Aktuaalses kaameras selle niisuguse üleskutsega tegi. Purustades sellega, no me räägime sellest veel edaspidi oma saates sellest kuulsast tsirkuse ideest korraldada valimisi enne tähtaegselt. Aga tuleme tagasi korraks selle lifti juurde.
2: Tahtsin just öelda,
1: lifti... Tulime Väinoga koos, sõitsime liftiga üles ja pettumus oli tohutu. Lifti nurgas ei olnudki portfelli.
2: Võibolla me sõitsime vale liftiga, aga minu küsimus on lihtsalt selles, et ma just nagu, no püüame nüüd fantaseerida, et mis selles lifti jäetud sinises või hallis või pruunis ümbrikus peaks siis niisugust olema ja... Noh, ma saan aru, et seda, et Ülle Madise inim liha omikuti sööb, eks seda valiselt, eks seda, see võiks sealt kuidagi välja tulla, aga et ja kellele see peaks siis nagu suunatud on, kas me siis ootame nüüd seda nagu, et lõhkeb pomm homme veel ja pomm mitte selles mõttes, et kusagil mingi trotüül on, ma olen, et vaid, et me saame mingisuguse üllatava teadmised. Need viimase hetke paljastusi, et kas need nagu presidendi valimiste puhul üldse töötavad, et tavaliselt nagu tavalistel valimistel ma kujutan küll ette, et kui tuleb ikkagi nagu päev enne valimisti teada, et see erakond on võtnud Putini käest raha ja käib isakese varbaid suudlemas, eks ju, siis no see võiks nagu valimistulemusele mingisuguse mingit mõju omada. Aga noh, et kui me teame, et meil on 101 inimest, kes peavad siis seal hääletuskastid juurde astuma Riigikogu hoones, eks ju, et siis ega see, et kui me, kas seda kandidaati annab nagu põhja lasta, kui need 101 inimesest 74 või 5 on öelnud, et nad on ta läbi kaalud. On
1: no viisab kümnest,
2: Või siis on ikkagi nagu see, et praegu siis üritatakse kuidagi sõrmi sahte vahele hoopis nendel valijatel erakondadel kuidagi lüüa ja seal seda mingisugust harukordset ühtsust ära lõhkuda.
1: No meenub mulle küll tõsi ajaloost üks pisike detail, et kui pärast käis Eesti Vabariigi järjekordse valitsuse moodustamine, siis sellest eelmisel õhtul viidi lokaalist võitlev sõna tsemendi peale õige mitu Reformierakonna parlamendi saadikut. Ja niisugust asja tuleb ikka ette, et inimesed paaris on ülemeelikus meelelus, aga seda ei tule just üle aru tihti ette, et kaamerad filmivad seda, kuidas moodi kedagi kongi topitakse.
2: Aga võibolla peaks siis eks ju tegema veel enne seda reklaamipausi väikese hoiatus, et olge siis tarkuse päeva tähistamisega ettevaatlikud.
1: Tuleks mõelda küll ja mida ranitsest parajasti välja võtta, aga teeme siin kohal väikese pausi.
0: Kuku Raadio.

0: podcast ajakirjanduses.
1: Vanamehed stuudios, viinavabrik töötab, kõik on korras ja jääme suure huviga ootama, mis homme liftis on.
2: Vähemalt need aktsiisid laekuvad normaalselt, eks ju, erinevalt hasartmängumaksust.
1: Aga Väinal oli üks tore tähelepanek eelmisest nädalast, kuidas moodi meediaekspert tegi ühe ettepaneku, mille tulemusena maa lähed selle orbiidile siirdus ajakirjanik Vilja Kiisle.
2: Ei, no tähelepanek sellest, kas ma nüüd isegi tahaks irooniline olla, et oli nii tore oli, et tavaliselt tekib see pärast presidendi valimisi, nagu me nimetame seda, sest Lenini palgi vedamise sündroomiks, eks ju, et kõik teavad seda, et Lenin laupäevakul vedas palki, aga pärast...
1: Pärast
2: saame me teada, kui palju inimesi seal palki teise otsas kõik on, kes astuvad ette ja et nemad seda palki tassis, et täpselt samamoodi on ju ka tekinud neid igasuguseid kingmeikereid ja kuningategijaid, et kingmeikeritele tahaks muidugi hoiatuseks ütelda, et ütleme, et kui see liftist leitud granaat toimik, eks ju, ei plahvata presidendi kandidaadi põlvedel, et siis päris mitmel korral on ikkagi olnud võibolla isegi juhtumusi sellised, et kus kingmeikerite põlvedele võib minna see granaat, ehk et tavaliselt võib juhtuda, et sa leiad, vaatame nüüd seda unenägu, et sa leiad liftist pärast presidendi valimisi materjale nende kohta, kes siis praegu see menu kandidaadi poolt oma häält ei antud, et samamoodi on ju juhtunud, et 2006 presidenti valimistel, kus vastamisi läksid Arnold Rüütel ja Toomas Hendrik Ilves, et õige varsti järgnes ja tabas Fortuna karistav käsi ja tegelikult rahvaliitu maadevahetuse skandaal tuli sealt, eks ju, või kui tuletame meelde, et 2016, mis juhtus Keskerakonnaga, kes tegelikult piisavalt ei toetanud oma enda kandidaati, eks Mailis Repsi seal tollel hetkel, et järgnes kohe mingisugune karistus, et kas tuleb midagi niisugust, on minu küsimus esimesel hetkel.
1: Jah, aga ikkagi see oli päris tore, see tormveeklaasis.
2: Mis... Tormveeklaasis oli jah, selles mõttes, et minu meest oli täiesti õige. Vilja Kiisler tegi tegelikult keset intervjuud teatavaks selle, et enne intervjuud mõni päev helistas talle kommunikatsiooniekspert ja üllatust ka tegelikult ERR-i nõukogu liige Raul Rebane, kes ütles, et oi, et tundub vist, et meie presidendi kandidaadil, keda ma ei esinda, eks ju, ja kelle kommunikatsiooni ma ei korralda, aga lihtsalt mureliku kodaliku vaatan, et tal on nii palju intervjuusid kogunud, et õhtul peab veel minema, eks ju, rahvusringhäälingusse ja siin veel mitmes kohas, eks ju, tähendab, et äkki sa tahaksid kuidagi olla nagu mingisugusel teisel päeval selle intervju võtta. Ja väga tuli mulle meelde, tead see tore paralleel, et olen kuulnud päris mitme nagu muusiku suust seda, et ERR-i saates hommika Anuga saad sa rääkida sellest, et kuidas sa oma suure varba lõhki lõid, eks ju, ja pärast seda ilmus plaat, eks ju, niimoodi, saad sa rääkida ainult sellise jool, kui selle suure varba veriseks löömise lugu räägid esimest korda. Kui sa seda korra oled juba kroonikas rääkinud, siis Anu sind ei taha ja meil on järjekord on ukse taha. Et tundub, et presidendi nagu kandidaatidega on sama lugu, et kui sa räägid oma loo meile esimest korda, eks ju, tähendab, siis see on väärtust, aga kui sa tuled kolmandana, siis on see halb. Ja mulle tundub, et seal üritati küll nüüd praegu niimoodi sahkerdada, et see esimese öö õigus jääks ikkagi rahvusringhäälingule ja et siis erameedia midagi ei saaks. Et see minu meelest nagu ikkagi on, et kaudne ajakirjandusvabaduse teema või kuidas sulle tundub?
1: Ma ei tea, see on nüüd niisugune lugu, et mida ma loen suureks asendustegevuseks. Nii selliste kõnede tegemist.
2: Ei, no mina vaatasin seda, et palgikandjaid oli juurde tekinud.
1: Aga see on sul väga õige tähelepanek, et muidugi neid palgikandjaid teise otsa vanasid.
2: Kes pärast ütled, et meie seda juga juhtusime, et meie sillutasime teed, eks ju, tähendab, meie olime need, kes olid kingmeikerid, eks ju. Et selles osas ikkagi oli viib pisut piinlik see juhtus, et tegelikult aja, mina küll nagu Viljale seda ette ei heida, et ta seda nagu mainis ja minu Ülle Madise ütles selles olukorras ka suhteliselt selgelt, et tema pole sellist teenust tellinud, võibolla prokuratuur oleks jääks mingisugusel teisele seisukohale, et eks see niimoodi, et kas on varjatud annetus või ei ole, eks, aga et siin oli nagu rollikonflikti küsimus, siin oli tõesti nende nähtamatute nõuandjate või nagu palgikandjate küsimus, eks ju, ja siin oli tegelikult ka, et kuidas peaks ajakirjanik sellistes olukorras käituma, kui kusagilt tuleb keegi ütleb, et sa võiksid võibolla selle küsimuse ära jätta või äkki sa peaksid nagu pähelepanu pöörama sellel. Minule on ka tehtud kunagi ettepanekud, et selle asemel, et täna õhtul istuda seal selles pidulikus loos, võiksid sa esineda patukahetsusega.
1: Jah, aga seda võib muidugi vaadata ka teise nurga alt ja mulle tuleb meelde see presidendi kampaania, kui presidendi kandidaate oli palju ja kõik neid mutku ja ka intervjueeriti pikalt, laialt ja üldsusele võis jääda mulje nagu tegemist oleks presidendi otsevalimistena. Toona kadunud Siim Kallas ütles, et ta tahaks moodustada presidendi kandidaadi ameti ühingu, et kaitsta nende inimeste õigusi. Et tõepoolest, noh, kolm pikka intervjuud ühe päeva jooksul on liiga palju ja kui nüüd see kogu see niisugune palve või ärme nimeta seda nõudmiseks rebase poolt oligi kantud, et noh, säästke inimest kolmandast intervjuust. Siis see on nagu õigustatud.
2: Selles mõttes on huvitav minu meelest, et küsimus nagu oligi, et mulle tuldi minu eest kostma, kui ma nagu seda eest kostet ei vajanud, et eks praegu, et kas tegu oli meil siis mitu, kas meil oli tulundus ühingu või mitte tulundusühingu MGO-ga või oli siis see valitsuse ülal peetava tulundus, mitte tulundusühingu ka Kongoga, et kus me tegelikult siis nagu mängime seda demokraatiat. Minu jaoks oli natukene probleem selles, et siin oli see rollikonflikt, näiteks see erri nõukogu liige, kes peaks olema sõltumatu, tasakaalukas, eks ju, tähendab, ühtepidi peaks järgima ja kui ta tegutseb, eks ju, tegelikult samal ajal just nagu mis tahes, ohtame, et ilma volituseta mingisuguse, just nagu ühe kandidaati, ma ei tea, hoolitsuse, ettehoolitsuse või suhtekorraldusega, isegi kui seda pole palutud, et siin on minu jaoks väike huvide konflikt ikkagi kirjas.
1: No vaata, me kõik teame seda nalja timurlastest, kes aitas siit vanainimesi üle tee, kui
2: vanainimene ei tahtnud minna. Absoluutselt, ja karjusid ja ei tahtnud minna.
1: Ja, aga tõesti sündinud lugu, täiesti ilma naljata lugu on ju Ameerika Ühendriikidest, kus üks kongressmen võttis tänavalt kodutu, viis ta enda juurde koju, pesi puhtaks ja pani õhtulauda sööma. Kodutu pärast kaevas kongressmeni kohtuse, et tema vabadust on piiratud. Aga hüva, vaatame nüüd natukene ka seda tsirkust, mis nädalavahetusel käima läks. Nimelt nädalavahetusel siis teatasid lugupeetud opositsionäärid Eesti Riigikogust, et nüüd kohe omme kell 6 tuleb läbi viia Eestis erakorralised parlamendi valimised. Ja ilmselt käiski mäng nagu selle peale, et ajakirjandus seda kõvasti võimendab ja mis seal salata, ega Eesti ühiskonnal istuvast valitsusest on nagu kõrini küll. Ja kõik tahaksid näha, et see valitsus kiiremini lahkuks ja tuleks asemele uus. Kas see on hullem või parem, see on hoopis eraldi teema. Aga sellise asja välja käimine, mis on muidugi selge poliittehnoloogia, kuna mulle tuli kohe meelde, et pool aastat tagasi see ükskord tõsteti lauale, siis jõuti üksmeelsele järeldusele, et selleks on liiga hilja ja nüüd pool aastat hiljem uuesti samade inimeste poolt, kes ütlesid, et on liiga hilja nüüd tuua see asi lauale, noh, tundus pehmelt öeldes koomiline. Ja mis oli minu meelest väga positiivne selle asja juures, et kogu see idee leidis kiiresti põhja põmmutamist juba paari tunniga, kus seda, no ütleme, poliitilised oponendid siis lükkasid oma argumentidega seda ümber, aga ajakirjandus nagu võtmetegijad ütlesid selle peale väga selgelt, et kuulge sõbrad, et see on nüüd küll, see ei ole siiras ettepanek, et see on nüüd poliitmäng.
2: Kui sina rääkisid, et pool aastat tagasi, eks ju, põmmutati see idee, eks või see part põmmutati niimoodi hoolega taevast alla, eks, et siis natukene ajad võibolla ikkagi nagu muutunud on, et me oleme seal vähemusvalitsuse hetkel, et kas sellel vähemusvalitsusel on, kas on pragmaatiline lasta tal tiksuda siis nüüd, eks ju, kevadiste valimiste niimoodi ja teisipidi, et kui nüüd on valimised pool aastat lähemalt, siis nagu turunduslikult, eks ju, oleks, kui sellest muud kasu ei ole, et siis vähemalt see turunduslik nagu taustat, et küll me neile ikka tappu näppa anname, küll me oleme tublid, eks ju, energilised ja anname nendele laiskadele valitsejatele tappa, et minu mõelest nagu see turunduslik idee on, see võiks nagu valimistel meelde jääda või noh, et läks
1: aga see ongi korda, turunduslik.
2: Aga noh, tõepoolest, et millise mehanismiga seda kavatsetakse ette või kui ellu viia, eks ju, on minu jaoks küll küsimus, et riigieelarvet läbi kukutamist ma väga ei usu või kuidas sina arvad? Eks seda?
1: Ei, no kogu see mehanism tegelikult, ega riigiõiguslikult on mehanismid ju olemas, kus moodi
2: need no, erakorralised valimised. Ma saan aru, et riigieelarve läbikukkumine, eks ju, peaministri umbusaldamine, eks ju, koos selle järgsene kogu selle keerulise juriidilise protsessiga, eks ju, niimoodi, panna, mis eelnum me võiksime panna rahvahääletusele, et see võiks läbi kukkuda ja tagasi lükata, võiks ju esile kutsuda. Või siis tõepoolest, et valitsus kukub ja me ei suuda nagu uut valitsust moodustada. Teeme näevad keegi, et alguses kõik just nagu tahaksid võtta selle tuletungla, mille noor peaminister on pillanud käest, aga pärast ei suudeta siis seda, või tehakse nägu, et ei suudeta seda valitsust moodustada,
1: ja, vaata,
2: et
1: võiks olla nii. Kõige selle juures on üks ainuke dimensioon, et see võit, kui ka nüüd ütleme...
2: Suhteliselt hapu ja odav tundub.
1: Ütleme, et see võit on umbes 2 kuud ajas, et taguda kõigil siis näod veriseks, aga demokraatia seisukohast on siin üks aga. Kui nüüd tõmmatagi valimised 2 kuud ettepoole, siis jääb ära sisuline valimiskampaania, see debatt, mida täna ühiskond tegelikult vajab ja mis minu hinnangul on ka ajakirjandus täna ära tabanud. Et nüüd on tema kord, nüüd ta tegelikult peaks oluliselt kvaliteetsemalt seda valimiskampaaniat läbi viima ja tõesti küsima kõiki käest, ka need, kes täna väga häälekalt räägivad, eks ole, et kõik on tuksis ja kõik on halvemini, kui üldse olla võib, et aga mis see teie plaan on? Kas teil ka mingi plaan on? Kui on, seletage palun ära. Ja see kõik võtab natukene aega, et teha seda mõistliku valikut.
2: Ja selles mõttes võikski olla, et meil ka isegi kui see kõik peaks olema nagu puhas kõmin, mida ta võib olla, et siis sellis juhul võibolla ajakirjandus peaks juba pisut varemalt hakkama ka seda valimiseelset nõudlikust üles näitama ja tegelikult ikkagi juba nagu küsima, et tõepoolest seda sama suure plaani teemat.
1: Aga tundub, et selleks valmistutakse. Vähemalt minul on jäänud mulje, et toimetustes vähemalt käib mingi selline mentaalne valmistumine selleks. Ja kujutame nüüd ette, et juhul kui need valimised tõmmatagi nagu 2 või 3 kuud ettepoole, siis see tähendab seda, et see kõik jääb ära. Et see erakorralised valimised lähevad tegelikult selle võtta ja jäta põhimõttel, et oleme pettunud olemasolevast neid. Valime neid tolva neid, eks ole, kes siis midagi lubavad kuskil, et no äkki tuleb välja. Aga siis, sisu kaob ära.
2: Või siis kas, ma veel nagu väike provokatsioon, et kas põhjus võib olla, et midagi samasugust, et me ju teame, et riigikogus nagu pärast jaanipäeva nagu ühtegi suurt eelnõud enam nagu väga menetleda ei anna, eks nüüd on nagu üks lõputu valimiskampaania, et esipidi see on nagu igav, tahaks öelda Putini sõnadega, et dvižuhat ei ole, eks see niimoodi, et nüüd saaks nagu natukene nalja, näopeksu ja nalja.
1: No eks nalja ja näopeksu on ikka, eks sellest ei, no demokraatias on võimatu minu mõelest vabaneda, eriti veel, kui ei ole tegemist mingi erakorralise situatsiooni.
2: Aga sa ei taha ennustada, siis praegu jälle pudel õlut, kelle
1: ei
2: lubada.
1: Ei, mina tahaks ikkagi näha seda tõsist arutelu, et mis sellest Eesti energeetikas siis ikkagi edasi saab, eks ole. Et kes siis saab ehitada oma tuuleparke ja mis tingimustel ja kas meretuult on vaja või ei ole vaja ja see kõik on ju tegelikult nagu suure arutelu objekt.
2: Mis võiks Eesti majandust käivitada ja mis võiks investeeringuid meelitada, mis võiks anda inimestele elamise kindlust ja kuidas aidata ikkagi meie demograafia küsimust, eks, niimoodi, kust me leiame tööga eks ju niimoodi, et kes toob meile eelarvesse maksuraha, kui tehisaru näiteks kõik siin teenitud raha kokku roobitseb ja Iirima kaudu, kus aga Ameerikas ära viib ja kõik need väga põhimõttelised küsimused.
1: Aga loodame, et ajakirjandus on selleks kõigeks valmis ja teeme siin kohal väikese pausi.
0: Kuku Raadio.

0: podcast ajakirjanduses.
1: Rein Länge, Väino Koorberg ehk Vanamehed teevad oma saadet otse viinavabriku kõrval ja meie saade kannab teadupoolest pealkirja olukorrast ajakirjanduses ja me peamegi rääkima sellest, mis siin elektroonilises ajakirjanduses on juhtunud ja juhtumas ehk siis Postimehe ja Kuku Raadio toimetuse ühendamisest, mis nüüd on nii vuhinal käima läinud, et isegi minusugune ei suuda enam püsida päris kelgul, et mis saated siis nüüd hakkavad tulema ja millal nad tulevad igal juhul.
2: Septembrikuus kõik on uus, ole rahulik.
1: Raadios ajakirjanduse osakaal on plahvatuslikult suurenemas. Et me olemegi nagu olnud väga mures, et kuna meedias tervikuna see reklaami baas hakkab kitsamaks minema, et ajakirjandus on esimene asi, mis sealt ära kärbitakse, et kõik mängivadki lõbusasti muusikat, siis Kuku Raadio läheb nüüd hoopis ujub vastuvoolu. Tuleb uusi saateid ja üks on huvitavam kui teine. Ja kultuurisaade tuleb ja tuleb Venemaad puudutav saade ja üldse see, et Sergei Metlev on rohkem hakanud Kuku Raadios rääkima, minu meelest väga-väga äge. Aga mis on, kas mina olen nagu tabanud endas selliselt mõttelt, et Kuku Raadio on praegu hõlmamas nii-öelda täiendavat auditooriumi. Ehk ta üritab kiskuda nüüd enda kuulajaskond, aga neid, kes muidu Kuku Raadiot ei ole kuulanud. No näiteks paneb siis reedele küllaltki heale ajavahemikule Katrin Lusti saate. Katrinil on väga andunud kuulajaskond, ükskõik millest ta räägib pärahesti. Muide, ma pean ütlema, minu jaoks on Katrin Lust olnud suur üllatus tegelikult kui raadioajakirjanik. Ja mis siis nüüd saab? Meil on kaks sellist raadiojaama, mis üritab hõlmata võimalikult laia auditooriumi. Ja on siis Vikerraadio ja Kuku Raadio.
2: Ja tegelikult tahaks ma öelda, et minu sõnum oli pigem see, et minu jaoks raadio ei ole enne kõike muusika kanal ja võib-olla nagu need muudatused, et ma ei ole ka raadio inimene ja ma ei ole raadio spetsialist, nii et anta, kui mulle andeks arvatavasti Ringhäälingute liidu juhte hakkab suure häälega naerma, kui mulle tundub, et tegelikult, et raadio ka siuksed tehisajastu ja platformite ajal, eks, et peaks ka võibolla muutuma ja võibolla ta peakski rohkem nagu kõnelevaks muutuma just sellepärast, sest muusikat ma saan ju lasta, ma ei tea, Spotifyst või Tidalist või kust iganes YouTube muusikust või Apple muusikust, kust iganes, eks ju, aga et raadio see vahet kontakt, eks ju, see, et sa kõneled inimesega ja sa kõneled inimesega ajastul, kus me tegelikult muutume üha üksikumaks või nagu iga inimene oma ette on, eks ju. Kus inimesed suhtuvad tehisaruga kui pigem kui teise inimesega, et siis tegelikult see kõnelev raadio on minu jaoks inimlik nähtus ja et selles mõttes tahaks, et Eestis oleks seda kõnelevat raadiot rohkem, sest et no mis ma saan ju siia ainult Äripäeva raadio ja Pereraadio saangi suhteliselt juurde lisada.
1: No raadio 7 ka, teine kristlik jaam.
2: Ja seda küll, eks ju, no raadio 4 vene keeles, eks ju veel mingitel ka, aga just, et see, et äkki me muutumegi kõnelevaks täpselt samamoodi, kui nagu räägitakse sellest, et ajakirjandus kui uudiste tooja, võibolla sellisena tal ei ole enam tulevikku, et pigem on ajakirjandus kui selline ajakirjandus kui individuaalse eripära näitamine, kui lugejaga sideme või kuulejaga sideme looja, kui keeruliste asjade selgitaja, eks ju, et see roll nagu kerkib esile, et lihtsalt nagu uudiste toojana näiteks ka tavalisel ajakirjandusel ei ole suuri eeliseid tehisaru ees, kes suudab sekundi murdosaga selle uudise ära varastada, ümber pakendada ja siis uuesti maa müüa.
1: Raadio seisab Eestis väga hästi. Eesti on üldse mingisugune imelik maa, kus raadio läheb väga hästi ja läheb ka muide majanduslikult enam vähem praegu. Samas kui televisioon on kõvasti oma reklaamitulusid kaotanud, siis raadio seisab suht koht kuidagi nina ikkagi vee peal.
2: Tahaks,
1: ja see on väga hea.
2: Ma tahaks ütleda, et see on väga hea, sest et siin ju see suur torm, mida me kõik ootasime, mäletad. Ja ikkagi mõnel pool see torb meid ka tabas, aga põhise oobi sai ikkagi Riia linn ja Jurmala vist tavaliselt. Eks? Käisin Riias, nägin, et parkid olid palju tühjemaks jäänud. Eks? Et, aga see näitas seda raadio tähtsust ka, sest tegelikult üks väike meediaga seotud skandaal ju sealt oli pärit, sest et selgus, et kriisi olukord, eks ju, puud murduvad, majad langevad, eks isegi inimesi sai surma seal selle asja, elektrit ei ole, interneti ei ole, raadio on see kanal, eks, mille vahendusel inimesed saavad ütlepidi kinnitust, et riik on alles, eks, ja elekter äkki tuleb tagasi, eks, saad ka kinnitused, et ära mine katsuma lahtist elektrijuhet, eks, ära seisa puu all, kui tuule puhub kõvemini kui, eks, et siis juhtus, et Läti raadio sellel tormi ööl
1: Läti avalik õiguslik raadio.
2: Läti jah, avalik õiguslik raadio sellel tormiööl, eks ju, pani eetrisse meelelahutusprogrammi ja ei suutnud kuidagi nagu ümber orienteeruda sellele, et kriis on käes ja inimesed, esiteks inimeste infovajadus plahvatuslikult suureb, inimeste vajadus nõustamise järele või nõuannete järele, käitumisjuhiste järele plahvatuslikult suureneb, eks ju, ja et teised kanalid on äkki välja lülitatud ja raadio on suhteliselt ainukene, mis püsti jääb, eks ju, et kui ta ei tööta enam, kui elektrit kodus ei ole ja internet ei ole, et siis lähed aut, paned auto käima ja kuuled autost. Ja selgus, et see sama avalik õiguslik raadio ei suutnudki tegelikult selle kriisiga kohalda enne, kui siis nagu peatoimetaja leiti üles kusagil vastu hommikut, eks ju, ja siis tõepoolest, et järgmise päeva keskpäeval tuli, et uudiste erisaade ja vist võibolla ka kell 5 mingisugune erisaade. Et selle tulemus oli ikkagi see, et Läti raadio uudiste toimetuse juht astus tagasi ja tegelikult väga tõsiselt tuli nagu ümber mõelda kõike seda, et mis nagu selle avaliku õigusliku raadio kriisi info keskpaigaga nagu mõeldatakse. Tega meil on täpselt samamoodi, vahepeal mulle tundus, et kogu selle nagu kriisi info või info levikuga või ajakirjandusega kriisi olukorras, et pandi ka kõik kaartid nagu ühele ühte kohta või kõik munad ühte korvi, et eks ju. Ja siis vahepeal tundus mulle jälle, et see teadmine jõudis ka kohale, et mida rohkem sul nagu on need erinevaid kanalid, seda suurem on tõenäosus, et sa jõuad kõikide inimesteni.
1: No nii on, jäävad ka riigikantsele isegi korraldas siin mingisugust üritust, kus siis ka eraringhäälingute esindajad olid ju kutsutud. Ja mulle tundus, et Eesti riigi esindajatele, kes peaksid hea seisma meie kriisivalmidusest, tuli nagu suhteliselt üllatusena see, et seda avalik-õiguslikku Eesti raadiot kuulab 1/3 kuulajatest ja 2/3 kuulavad erajaamu. Et see ei ole päris niimoodi, et kui nüüd mingi kriisisituatsioon peaks tekkima, et siis kõik automaatselt lülitavad oma raadiokanalid Vikerraadio peale ja saavad sealt siis adekvaatse informatsiooni, kui saavad. Nii et minu arvates see paljusus, meediakanalite paljusus on ka üks väga oluline nähtus, kuidas ühiskond suudab vastuseista kriisisituatsioonidele.
2: Tahtsin just öelda, et toimepidevuse või kerksuse jaoks on just see mitmekesisus on ka väga oluline, sest et ühtepidi oleks ju hea, et kui kõik sõnumid tulevad nagu ühest kanalist, aga kui see kanal on otsustanud või kogemata jäänud magama või ei saa peatoimetajat kätte ja ei tea, kas nagu naljasaadet ära lõpetada on kohane, kui nagu puud lendavad, eks ju, et anda inimestele mingisuguseid nõuandeid, et sellised olukordi võib juhtuda, et siis on ikkagi hea, et kui kellelgi teisel on võimalus asemele astuda ja raadio on ju selline, tegelikult, et me ei ole selle peale mõelnud, et mingis kriisiolukorras tõesti raadio ongi see, mis võibolla viimasena püsti jääb, sest et ei ole meil äkki interneti, ei ole meil elektrit, ei ole meil televisiooni, et mida me siis teeme?
1: Aga meil on nüüd hetkel on 3 majandusüksust, mis on sidunud ajalehe toimetuse raadioga. Need on siis Postimees, Postimehe toimetuse, Kuku raadio toimetus, üks sama, Kadi raadio, mis Saarte Hääl ja raadiojaam koos.
2: Minu meest oli jälle kriisiolukorras ka COVID ajal, kui Saaremaa oli lukku pandud ja lukkuvõtja oli katki murtud, et oli väga efektiivne.
1: Üli efektiivne.
2: Ja selles mõttes tasub ka seda sõnumit öelda, et kõik kriisid ei ole üleriiklikud, et seal ei ole ju võimalik ka, et kujutage ette, et terve Aktuaalne Kaamera räägib sellest, kuidas kodanikud Saaremaal peaksid käituma. Eks? Et ikka on kohalik raadio see või kohalik väljaanne see, kes esindab ja vahendab oma enda lugejaid.
1: Ja majandusteemade puhul Äripäev, millel on ju samuti on seotud, eks ole Äripäeva kui võrguväljaande toimetus ja raadiotoimetus. Äripäev ja teadupoolest enam paperi peale ilmu. Nii et see on juba Eesti suuruses riigis kolm sellist organisatsiooni, see näitab, et see mudel tõenäoliselt toimib. Jääme huviga ootama, millised on siis arengud selles suhtes ja sooviks kõigile nendele, kes postimeeste kukuraadiot praegu koostavad nagu palju edu. Nii et mis seal ikka? Nagu öeldakse, soome keeles lükkü ja tükö. Teeme siin kohal väikese pausi, meil on kaks teemat veel, üks on sport ja teine teater, mõlemad üliseksikad.
0: Kuku Raadio.

0: pärast ajakirjanduses.
1: Rein Lange, Väino Koorberg, Viinavabrik Tossab, saade olukorrast ajakirjanduses. Mulle on jäänud selline mulje, et Eesti spordiajakirjanike hulgas käib võistlus, kes rohkem suudab tekitada selliseid põhjendamatuid ootusi Eesti sportlastele. Et eilne päev sai ainult kinnitust minu teooriale, et tegemist on mingi omalaadse sellise turundusega, et räägime pikalt sellest, millised enneolematud võimalused Eesti sportlastel on, kuidas nad on maailma tasemel, kuidas nad on võimelised võrdsega mängima või hüppama või tegema siis muid akrobaatilisi liigutusi. Ja siis kohe meenub ka see tujurikku ja kuulus kets. Kui siis kõik on kokku kukkunud, siis ütleb sportlane, ei noh, täielik häving. Et see kuidagi jätab mulle küll niisuguse kummalise mulje. See korvpalli tohutu ootus, mis üles kruviti, eks ole, et noh, et me võitsime Itaaliat, no pole midagi, et Ungarit võidame nii kui nii ja siis kodus vaatan, näitame nendele põtradele ka, kuidas moodi Luukas õlut teeb. Ja tuhanded televaatajad koondusidki telekate, said sealt keelatud reklaami, kõigepealt enne mängu ja mängu keskel ka, et võibolla oligi kogu asja eesmärk anda Eesti rahvale teadust, kus tööriistu saab laenutada, muidu ju reklaami ei tohi teha. Ja tuligi kohutav kolakas, eks ole. Nüüd on siis see moment, kus saab hakata seletama, eks ole, miks see juhtus. Ei, noh, täielik käving, eks ole.
2: Arvatavasti Ott Järvela seletab sulle seda põhjalikumalt ja pikemalt, aga sporti ajakirjanduse paraku, et see ei ole Eestile, ainult Eestile, Eesti sporti ajakirjandusele omanud, aga põhimõtteliselt on ikkagi väga sageli, tõstatatakse seda küsimust ühtepidi, et kas sporti ajakirjandus noh, loob alati neid liialdatud ootusi, kohe-kohe tuleb vähemalt 5 medalit, eks niimoodi. Ja teine on see, et kas ajakirjanik nagu ise seda sporti kajastades peaks olema nagu fänn ühtepidi, kas ta peaks olema nagu vaatle või kriitik, eks ju, või ta peaks olema uudis ajakirjanik selles osas. Ja siin on tegelikult, noh, seda ajakirjaniku rollikonflikti, et kas ta on siin see valvekoer või ta on tantsutüdruk, eks ju, seal korvpalli väljaku ääres, et seda tegelikult on uuritud. Ja sest väga sageli on just öeldud seda, et sporti ajakirjanikud on siit pealiskaudsed ja nad, nagu, no, nad on pigem nagu fännind, nad plaksutavad ja nad üritavad näha kõike seda, mis on hea ja et nad ei ole üldsegi objektiivsed ja kriitilised, aga tegelikult kui nüüd teadlased võtavad tekstianalüüsi juurde, siin on nagu üks rahvusone uurik, kus on uuritud Austraalia India kriketi sarja kajastusi, eks ju, siis selgus, et tegelikult ajakirjanikud ikkagi on pigem nagu valvekoerad, mitte need tantsutüdrukud, et natuke stereotüüpne on see lähenemine, et sporti ajakirjanik on siukene väga, väga nagu platsi ääres plaksutav, kuigi olen ma ka mõnikord harva, olen sporti ajakirjanike tegevuses platsi peal näinud, eks ju, nad teinekord ikka plaksutavad küll, aga teisipidi ega see väga tihti ei juhtu, ütleme niimoodi majandus ajakirjanikul, et ta elaks kajastatavale kuidagi emotsionaalselt, et ühtepidi, et see oleks tale emotsionaalselt arv ja ta elaks sellele kaasa, et kujutage ette, et ikkagi, et ma ei tea, et Express Groupi aktsia tõuseb, eks ju, või bensiini hind langeb, eks ju, tähendab selle peale kuulemine kui juubeldavaid üüdeid majandustoimetuse poole pealt. Et sportis paratamatult tänu sellele vaatemängulisusele on see, et ajakirjanik elab kaasa. Vaat seal nüüd on küll see, et kuidas saavutada seda tasakaalu, et ma ei ole fänn, vaid et ma ikkagi püüan kuidagi sellest emotsionaalsest haaravusest, eks ju, kuidagi üle saada ja selle meeskonnaga üks olemise tundes natuke kaasa ja tuua siis kuidagi sinna sisse neid kriitilisemid noote ja siin küll hoiatatakse seda, et eriti selliste üllatusvõitude puhul peaksid ajakirjanikud ikkagi, kuidas sa tavaselt ütled, et minge külmkappi juurde ja võtke sealt üks jahe õlu ja uurima nagu asjade taha, et kui tõenäoline siis see nüüd on, et asjad nagu, et kaks korda nagu nii hästi läheb jälle, et kui tõenäoline see on. Ja kui keegi hakkab selle peale muidugi siis ehitama seda narratiivi nüüd Eesti korvpalliriigiks, eks ju tähendab, et unustage ära olümpia ujulau ehitamine, universaalhallide ehitamine ja kust lükake laua pealt ära laulu maa tuleb täita jäästaadionitega nagu noot, eks ju, ja hakkame nüüd korvpalli väljakud ehitama, et vaat siis peaks küll nüüd ajakirjanikus ärkama see ajakirjaniku vaim ikkagi niimoodi, et ja see kriitiline allika kriitiline lähenemine ikkagi niimoodi.
1: No see, Venno sõnastaski praegu väga ilusasti selle ära, et kas spordiajakirjanik on fänn või on ta siis see valvekoer. Et muidugi on siin keeruline, siin on keeruline seda tasakaalupunkti nagu leida, aga no minu arvates hetkel on see täiesti paigast ära. Ja nagu me kui tõesti kuuleme rahvusringhäälingust...
2: Iga selle üllatusloo peale kusagil siis järelikult peab olema, isegi kui meil on fänn korvpalli reporter, eks ju, siis seal kõrval peaks olema spordimajandusajakirjanik. Eks ju. Et see pisut kuiviku moodi inimene, eks ju, tähendab, kes siis ja kes tavaliselt hea loo ära rikub alati.
1: No kujutame nüüd ette, mis nagu eelmisest nädalast tõepoolest rahvusringhääling pasundas sõna otses mõttes päevast päeva seda, kuidas moodi on tulemas tohutu huvitav mäng, kus võrdne võrdsega siis müüme piletid maha terve saalitäie. Mina pidasin peenikest naaru, no kuulge, et taseme vahe on juhuslikult neil kahel koondise. Ja siis piletid on müüdud täis maja, eks ole enne seda räägime ka pikalt laialt seda, et no nüüd alles tuleb, vot nüüd me paneme,
2: nüüd laseme puraka
1: nüüd
2: välja.
1: Paneme puraka, eks ole, siis näitame sinna ette reklaami ja no saame 30 punktiga vastu molu. Seal peaks nüüd nagu taga, sisekaemuse kohta minu meelest osadel inimestel.
2: Mulle tundub, et mõned tudengitööd ja on isegi Eestis vist on natukene nagu uuritud seda sportiajakirjanike fännlust või seda, et isegi kuidas sportiajakirjanik isegi sportlast interveerides, kuidas ta õhutab neid teinekord nagu põhjendamatuid või alusetud lootusi, ootusi, sellepärast, et sport on ju väga vaatemänguline, väga loojutustamine ja siis, et kui sul on vastas sportlane, kes on nagu sõna kehv ja keskendunud ja lihaseline, eks tähendab, ja siis sa ikkagi püüad seda kuidagi värvilisemaks teha, siis oma küsimusse paned nagu kogu selle emotsioonisisse ja see muudab su ebaobjektiivseks.
1: No ongi, ta tegelikult õnnestab üldse ajakirjanduse usaldusväärsust ühel poolt, aga siin on üks dimensioon veel, et kogu see niisugune põhjendamatute ootust üleskütmine paneb ka sportlased ju väga keerulisse olukorda. Ja see stress, mis sealt nagu nendele langeb, eks ole, see tohutu tunne, eks ma pean nüüd midagi tegema, ehkki mul puuduvad selleks eeldused. See tegelikult ei aita kuidagi moodi nende tulemust saavutamisel vähemalt minu hinnangul kaasa. Aga juba, saime spordiajakirjanduse suhtes ka oma teravat keelt rakendada. Läinud nädala Ekspress, pikk lugu Eero Epnerilt. Tavapäraselt umbes kolmandik teksti mahtu, eks selle kirjutab Eero jälle täis. Seda puhku siis sellest, kuidas mõni draamateatri lavastaja on saanud hakkama teoga, mis noh, eetikapiiridesse väga selgelt ei mahu, nimelt pannud siis oma kolleegide joogi siis narkootilist ainet ilma inimeste teadmata. Väga pikk lugu, tohutu arutelu. Tulemuseks on see, et noor lavastaja on tänaseks lahti lastud. Ja lugu kerib oogu. Prokuratuur on algatanud kriminaalasja. Mina lugesin seda lugu kaks korda ja siis mul tabasin endalt selliselt mõttelt. Et huvitav, kas need noored inimesed, kes on lõpetanud lausa teaduskraadiga Eesti Teatri ja Muusika Akadeemia, nüüd tõesti nii lollid, et nad laulavad.

0: et ühtepidi lugu oli ju väga siuke teatripäraselt kirjutatud, Eero Epner kui nagu ikkagi hiilgav dramaturg, eks ju, on nagu kasutanud kõiki võtteid sisemonoloogist kuni detailini välja, eks ju, ja kõik tegelased on ju nagu teatriga seotud, et oleks ju nagu turundusprojektina väga hea ja avalik tähelepanu on taetud, aga mina ei tea, minu arvates selle sinu idee vastu räägib ikkagi see, et see isiklik kahju, see, et prokurör nagu praegu sind vestusele kutsub, eks ju, niimoodi, sa jääd ilma oma tööst nii teatris, eks ju, kui rahvusringhäälingus, kus iganes, eks ju, sinu maine on saanud ikka väga tugeva kahju, eks ju, kriminaalmenetlus on algastatud, eks ju, niimoodi, et ma tahaks ikkagi väga tugevalt kahelda selles, et nagu prokuratuur on suudetud sellesse projekti ära, kui see on suudetud sinna projekti sisse vedada ja kaasata, siis ütleks ma küll, et kusagil struktuurides on kallutatud.
1: Aga ühtse Eesti suurkogu lollitas ära märkimisväärse osa Eesti eliidist, seal olgas ka täiesti juhtivad poliitikud. Nii et mina ei välistaks siiski ka seda võimalust.
0: Tuhanded asjad, millest me ei jõudnud rääkida tegelikult ju Venemaa esipropagandisti Dmitri Kisseljovi lahkumisest, sellest pühapäevast uudiste saatest. Me ei jõudnud rääkida tõesti Delfi õhtulehe ühinemisest ja me ei jõudnud rääkida ka sellest, võibolla me tuletame kõigile meelde ERR eksperti konkursile, et osaleksite 7. Tuleb esitada oma nägemused.
1: Nii, aga saade on lõppenud. Aga saadame siis Ekspressile ja Eero Epnerile ka tervituslaulu Jaak Joalalt.
2: Selle laulu mina ise luuletasin, laul see nii, et pole armu valu sees. Minu laulul pole viiski suuremasi ja ma ise pole üldse laulumees. Pole loorpereid ja pole oma maja. Amet lihtne on ja sisse suurt ei too. Ostan aasta pärast sääre väristaja, siis

olukorrast ajakirjanduses . Mõtlen , järelikult olen Kuku kuulaja . Kuku Raadio , raadio mõtlevale inimesele .

0: Te kuulate kordussaadet. Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Tere päevast kõik head ja halvad Kuku Raadio kuulajad. Alustame saatega. Alates siis tänasest 31. augustist on minu saade eetris siis alates kella 15.00 uudiste lõppemist ja kestab kuni kella 6.00 välja.

0: Stuudios on Indrek Vaheoja.
1: Stuudiosse on jõudnud ka Indrek Ojamets. Tere päevast!
2: Tervist!
1: Ilusat uut nädalat ja kõik, kuidas need kaunid soovid on. Uus kooliaasta algamas homme. Ja tead, mulle jäi nädala vahetusest üks väga huvitav sündmus silma ja seda sellisest kohast nagu Threads. Ja seal siis üks inimene tõi välja oma kogemuse sellised, käis siis arsti juures, emos ja ootamatul kombel mingi eksitusel juhtus ja ta märgiti seal surnuks. Ja ta ei olnud,
2: kuidas see võimalik
1: juhtus on? Mingi eksitus, mingi vale diagnoos, valesse kohta linnukene ja siis järgmisel päeval hakkasid kõik teated saabuma, enam ei töötanud pangakaardid, isiku kood ei kehti, riiklikes infosüsteemides, igal pool on siis kirjas, et sind enam ei ole.
2: Muidugi sealt edasi oleks ka päris raske minna, et kuidas hakata rääkima, et tegelikult ma nüüd olen elus.
1: Ja.
2: Et siis ma arvan, et mingisugune tubli bürokraat küll ei suudaks seda mitte kuidagi välja mõelda, et kuidas siis need linnukesed seal kuskil süsteemides hoopis teistmoodi teha, et aga mis siis sai?
1: No, asja ei ole veel päris lahendus.
2: Kui see nädalavahetusel juhtus, siin võibolla saab seda suppi süüa veel oma pool aastat.
1: Jah, aga tükk aega ikkagi läheb, sest et kõik dokumentid ju kaotavad kehtivuse ja sa pead ju need kõik välja vahetama hiljem hoolimata sellest, et tegu oli siis eksitusega. Ja vist ei ole see ka siis esmakordne juhus, et süsteemides olla sellised asju veel on, aga huvitav oli tõesti lugeda neid kirjeldusi ja siis see sama inimene, kelle see juht küsis, aga kuidas, mis tunne on rääkida surnud inimestega? ja nii edasi, et ühtpidi võttes...
2: Musta huumorit natukene.
1: Päris musta huumor, aga teistpidi, kui sinu endagi selline asi juhtub, siis kogu see kadalip läbi teha, kuidas siis tõestada, et sa ei ole hobune, see on nagu päris keeruline.
2: On küll, jah, aga ma ei saagi aru, et kuidas siis saab, kas tõesti selles nende mingisugustes süsteemides, ma ei tea, hiir läks natuke teise lahtrisse ja siis kuidagi sealt kogu see siis jama algas. No loodame, et see inimene, kellel siis see probleem juhtus, et ta saab kiiresti selle bürokraatia jama korda sellepärast, et
1: ja
2: see võib olla paras peavalu.
1: Oma päris isiku koodi.
2: No sest, jah, see vaatas, on ka veel.
1: See on ja. Päris suur asja, sest et kui sul nagu mingil põhjusel selgub, et sa ei saa sama isiku koodi, siis vaata hakkavad igasugused huvitavad asjad juhtuma, aga ma ei tea, eks see käib ilmselt eluga kaasas.
2: Ja.
1: Aga meie eluga kaasas käib ka meie tänane...
2: Poliitika.
1: Poliitika ja me tänane külaline Martin Helme on meile juba siin külla saabunud ja kohe hakkame temaga juttu tegema, aga ütleme ära siin ka meie tänase küsimuse, millele ootame vastuseid esialgu WhatsAppi 5340-5550 ja nii 25 minuti peale võib siis helistama ka hakata ja küsimus on väga lihtne, kas pooldate erakorralisi valimisi?

0: mida teha oma vaba rahaga. Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storent on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storent, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heakskiiduna.
1: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
2: Täna reporteris. Vasili Otskalenko tappis 92. aastal Haapsalus 10-aastase tüdruku. Enne püüdis ta last vägistada. Läks 18 päeva mööda ja Vasili üritas juba uut last vägistada. Kohus mõistis lapsetapjale surmanuhtluse, mis asendati hiljem eluaegse vangistusega. Täna tahtis Vasili Otskalenko aga taas vanglast vabadusse saada. Pedofiil ja mõrvar ütles kohtule, et otsus tehes tuleks lähtuda seadusest, mitte ajakirjanduses levivatest emotsioonidest.
3: Täna õhtul kell 7 reporter Kanal 2.
4: Kes Eestis tegelikult otsustab? Indrek Kiisler toob mikrofoni ette inimesed, kelle sõnadel ja tegudel on kaal. Saates räägivad riigi, majanduse ja julgeoleku võtmetegelased sellest, kuidas sünnivad otsused, mis mõjutavad meid kõiki. Mõjukate tund teisipäeviti kell 2 Kuku raadios ja sulle sobival ajal Postimehe veebis või Postimehe äppis.
1: Kuku raadio eetris on Indrek Vaheoja.
5: Aga nüüd on hea meel tervitada stuudios külaliste ja siin meil on EKRE esimees Martin Helme. Tere päevast!
6: Tervist!
5: Enne kui lähme siin erakorraliste valimiste juurde, siis Martin, ole nüüd tore ja luba endale ja oma perele siis seda, et tuleb ilus kooliaasta. Kuidas uus kooliaasta tuleb? Kas saad hommikul, homme rõõmsalt ikka ka kooli minna lastega?
6: Ja mul on veel kaks väiksemat last käivad koolis, põhikoolis lausa ja homme on küll selles mõttes veel armuaega, et aktus on kell 11 hommikul, aga no siis läheb kella 6.30 äratus ja kell 8.30 tunnid hakkavad pihta ja nii ta läheb, nii et suvi on läbi ja hirmus kahju on, et läbi on.
5: Kas sina oled selline lapsevanem, kellel on vastavad teavitused tellitud ja nii kui laps koolis mingi hinde saab või hilineb ja siis on isal ka ikkagi äratus kell helisemas ja tuleb aru anda?
6: Ei, ma kontrollmaniak ei ole, aga noh, meil on see, mis ta iganes on see noh, elektrooniline päevik on ja seal me ikka käime ja ajame näpuga järge ja noh, klassijuhataja number on olemas ja ta ikka aegalt helistab ka kui vaja on ja nii, et no kooli ja kodusuhtlus on olemas.
5: 9 kuud ja siis on jälle suvi, pole hullu.
6: Ja poiss läheb juba 5. klassi, ma lohutsin teda, et järgmine aasta on pool läbi.
7: No väga tore. Aga poliitika teemadel ka, et siin nädalavahetusel on väga palju räägitud erakorraliste valimiste mõttest ja Martin Helme, miks oleks üldse vaja välja kuulutada erakorralised valimised? Miks selline variant üldse on tulnud sellepärast, et valimised ju toimuvad märtsis, see ei ole nüüd nii kaugel ka?
6: No EKRE tegelikult esimest korda üldse selles 15. riigikogu koosseisus rääkis erakorralistest valimistest juba 23. aastal, kui oli selge, et meil on valetajate valitsus, kes kõike seda, mida ta ennem valimisi lubas, hakkas täpselt risti vastupidiselt ellu viima, kõiki makse tõstma ja mida kõike muud. Nii et ja noh, selleks mingit legitiimsust ei ole ja siis noh, sellele järgnes neil ju riigikogu opositsiooni tasalülitamine selle obstruktsiooni ära rullimisega, nii et noh, see on üks äärmiselt ebaõnnestunud riigikogu koosseis algusest saadik olnud ja halvasti töötanud algusest saadik. Noh, siis keegi teine kaasa ei tulnud, siis vahepeal siin oli uuesti, kui ju sotsid valitsusest välja visati, siis oli õhus võimalus, et tegelikult tuleks erakorralised valimised teha. Ja meenutame ikkagi jah, mees sõnast, aga sotsi mitte sarvest, et Lauri Läänemets jaanuaris paugutas veel, et kui Mihali valitsus jääb vähemusse, siis sotsid alustavad ise umbusaldamist ja soovivad erakorralisi valimisi. Noh, läks suvi mööda ja nüüd on neil see soov ära kadunud, miks on vaja valimisi. Noh, miks ei võiks näiteks lasta tiksuda Mihali valitsusel veel 7 kuud? Tegelikult, kui me mõtleme selle peale, et siis on valimistulemuste väljakuulutamine ja siis on uue valitsuse moodustamine, tegelikult me räägime lausa 8 kuust. Aga selle 8 kuu jooksul ju saab tänane valitsus teha palju kurja. Ja noh, ei ole kaugemale vaja vaadata kui see, milline absoluutne, noh, kuritegelik pardak toimub meil riigikaitse valdkonnas. Et ega siis raha voolab peale ja siis raha läheb igale poole ja noh, mis need kalambuurid on meil tänasel valitsusel. Ja ärme unustage seda, et nad praegu toimuvad Euroopa Liidus järgmise 7 aasta eelarve läbirääkimised ja erinevate kohustuste võtmised riikide poolt, erinevad kokkulepete tegemised, nad panevad Eesti riigile, võtavad järgmiseks 7 aastaks mingisugused lepped löövad lukku, tuletan meelde, kui Kaja Kallas oli üksinda valitsuses, siis kui ta oma esimese valitsuse laiali saatis, viskas keskerakondlased valitsust välja, nad olid ainult 2 kuud üksinda. Ja millist kurja ta tegi selle 2 kuu jooksul? Lulutsefid ja ma ei tea, mis asjad kõik kokku lepiti siia maani, kõik noh, hoigame selle all, meie põlevkivisektori kinni panemine otsustati siis ära ja nii edasi, nii edasi. Ehk siis see ei ole niisama, et noh, tiksume nüüd 7-8 kuud, et noh, mis nad ikka kurja teha saavad. Kurja saavad teha hullemini kui siia maani, sest neil kaotada enam midagi ei ole. Ja oluline ikkagi selline poliitiline suur asi on see, et kõrgema võimukandi on rahvas. Rahvas peab saama uue riigikogu koosseisu valida. Tänane riigikogu koosseisu mandaat on ammendunud, töövõime on ammendunud, valitsuse enamus on kadunud, et no kaua sa seda surnud hobust peksad?
5: No kui nüüd sotsid ei liitu opositsiooni häältega, siis ju valitsust tagasi kutsuda ei saa. Siis umbusaldamine läbi ei lähe.
6: Ja see matemaatika on tõsi ja sellisel juhul tuleb väga selgelt öelda, et kui siin Läänemets võttis poose, et tema ei taha, et valimiste põhiküsimus on, et kas Reformierakond või EKRE ikke, no esiteks mina ei tea, kust nagu ma vahel kuulun sotse või refikaid, kes räägivad kuidagi sellises nagu negatiivses toonis EKRE ikkest, et nad ei jaga üldse matsu, neil on täitsa nagu minu mõelest see sõrmeotsa tunnetus ühiskondlikest hoiakutest ammu kaduma läinud. EKRE ikke valitsuse poole, sellel ajal inimesed vaatavad täieliku heldimusega. Võrreldes sellega, mis meil olnud on 5 aastat, et kütus oli 99 senti liiter, elekter oli 3 senti kilovatt, maksud langesid, kõik riik tegelikult toimis, kui jätta kõrvale selle, et liberaalne leer sai kogu aeg mingisuguseid affektiseisundis attakke. EKRE ikke on, ei ole midagi, mida keegi häbeneks sellest kolmikust. Mina vähemalt arvan nii. Palju suurem kole asi on see, mille kohta Läänemets ütles, et kas Reformierakonna valitsus või siis teise poole valitsus. Aga praegu ju Läänemets positsioneerib ennast väga selgelt. Tema ütleb meile selgelt välja, tema on Reformierakonnaga, tema toetab Reformierakonna võimul püsimist ja ka pärast valimisi. Noh, ei ole ju väga keeruline välja nuputada, et kui ta välistab, ütleme siis konservatiivse maleeri või parempoolse maleeri poliitiliste jõuduga koostöö ennem valimisi ja pärast valimisi, noh, siis ta järelikult positsioneerib ennast ju ikkagi Reformierakonna üheks võimulhoidjaks nii täna kui ka pärast valimisi, et noh, see põhiküsimus ei ole selles, kes meil kummal pool sotsid on, me teame, kummal pool sotsid on.
7: Mina ikkagi tahaksin nende erakorraliste valimiste kohta küsida, et te olete kindlasti ju põhiseadust lugenud, teate väga hästi, ja. Mis seal kirjas on, mis ja. Seal on kirjas ka erakorraliste valimiste kohta, et missugune variant siis nagu käiku läheks või et kuidas seda teha tehniliselt, sellepärast, et meie põhiseadus on niisugune, et erakorralisi valimisi ei ole väga lihtne välja kuulutada.
6: Ja, mis tõttu need ei olegi olnud 30 aasta jooksul ju. Meil on küll vähemusvalitsusi olnud mitte palju ja mitte hiljuti, aga on olnud, aga erakorralisi ei ole. Noh, me räägime täna kahest mehanismist, on 3 mehanismi, noh, lõpuks tegelikult 4 mehanismi, 4. mehanism on siis, kui referendumil.
7: No kui see ei ole praegu
6: päevakorras. Aga see ei ole päevakorras, siis järgmine on, kui riigieelarvet vastu ei võeta, aga kui meil täna riigieelarvet vastu ei võeta, siis ongi valimised samal ajal kui korralised valimised, nii et ka see kukub ära ja järeleb 2 varianti. Kui valitsust umbusaldatakse, kas peaministrit või valitsust, need on kaks eraldi varianti, ja valitsus teeb ise selle ettepaneku ja president kinnitab selle ettepaneku, siis tuleb plaksti erakorraliselt.
7: Vaevalt, et Kristen Michal ettepaneku
6: seda me keegi ei eelda, ja et seda me ei eelda ja isegi kui teeb, siis me ei, kunagi ei tea, mida Alar Karis otsustab, eks ju. Või kui valimised on ära olnud, siis järgmine president. Aga sellest siis järgmine mehanism on see, et kui siis järgmise kolme katsega ei saada uut valitsust paika, kui president teeb ettepaneku kellegile, see ettepanek kas lükatakse tagasi või ta ei saa riigikogus hääli, ta teeb teist korda ettepaneku, see ettepanek kas lükatakse tagasi või ta ei saa riigikogus hääli.
7: Et hakkab siis, see mäng pihta
6: ja siis hakkab see mäng pihta ja mitte see ei ole mäng, vaid me ütleme otse välja, et me teadlikult ütleme, me ei soovigi pärast tänase valitsuse tagandamist uut valitsust paika panna, me hoidume sellest, me lükkame ettepaneku tagasi, meie eesmärk ongi täna Mihali valitsuse tagasi kutsumise või umbusaldamise abil saada kohe erakorralised valimised ja noh, ütleme, graafik on siis selline, et see juhtub kusagil seal novembris. Mihal räägib jõulueelsetest valimistest, no mina jõuluostusid veel novembris ei tee, võibolla tema teeb, ma ei tea.
7: Kas ei ole mitte vastutusest mööda hiilimine, kui antakse just kui siis nagu võimalus valitsus moodustada, aga hakkate siis viima asja sinna suunda, et teha erakorralised valimised?
6: Minu mõelest on täpselt vastupidi, vastutusest hiilivad mööda need, kes tahavad künte hammastega oma palka veel 7 kuud hoida või 8, noh, 7 kuud hoida, eks ole, ja selle nimel või selle, noh, selle kinnimätsimiseks või selle parema mulje jätmiseks hakkavad rääkima midagi stabiilsuse hoidmisest ja avandust, mis stabiilsus meil täna poliitikas on? Kas see, mida Hanno Pevkur kaitsekulutuste rahadega teeb, on stabiilsus, mida me tahame hoida või? No mitte ei taha. Kas see, mida teeb Kristina Kallas täna koolikohtadega on stabiilsus? Kas meil on sellist stabiilsust vaja või? No ei taha ju. Mingit stabiilsust ei ole. Me teame, et koalitsioonist on veel lahkujaid. Me teame, et eelarvel ei ole enamus hääli riigikogus. Mingit stabiilsust ei ole. Ja on ainult oma toolist kinni hoidmine. Ja see küll ei ole riigimehelik ja see ei ole kindlasti vastutusrikas. Vastutusrikas on öelda, et mandaat on ammendunud, töövõime on ammendunud riigikogul, rahvale tuleb anda võimalus uus riigikogu valida. Minu mõelest on see kõige riigimehelikum, kõige vastutustundlikum, kõige põhiseaduspärasem.
5: Martin, EKRE on öelnud ka seda, et üks võimalus, kuidas edasi minna, et oleks moodustada ajutine valitsus, kuhu oleks siis kaasatud kõik poliitilised jõud peale Reformierakonna ja Eesti 200 ning võimalikult palju päevapoliitikas mitte osalevaid eksperte. Kuidas see peaks välja nägema?
6: No see oleks siis nii see lahjem variant, kui me ei suuda, noh, ütleme, täna käib töö selle nimel, et sotsid ja aknaalused toetaksid Mihali valitsuse tagasi kutsumist niimoodi, et tulevad erakorralised valimised. Ja noh, nemad on, täna on sotsid öelnud, et nad ei toeta, eks ole. Nüüd, kui me seda ei saa, seda nõusolekut neilt ei saa, siis Mihali valitsuse tagasi kutsumine on meil igal juhul eesmärk oma ette, et siis, noh, on läbirääkimiste koht, kas meil õnnestub kokku leppida selline nii-öelda ülemineku või ajutine valitsus, jõulurahu valitsus, kuidas iganes me neid nimetada tahame, et millel on ainult üks suur ülesanne viia riik valimisteni, korraliste valimisteni sellisel juhul, ilma, et mingeid suuri otsuseid langetatakse.
7: Mis te arvate, kas sotsiaaldemokraadid tahaksid EKRE-ga olla ajutises valitsuses?
6: Ei, no kes tahab sotsiaaldemokraatidega üldse üheski valitsuses olla,
7: või et, aga... Jah, vastupidi no, ka võib see, küsida no, muidugi, jah.
6: See ongi see, võt, siin on uuesti, me tuleme vastutuse võtmise ja riigimehelikuse juurde, et tänane valitsus on läbi kukkunud kõikides valdkondades, läbi kukkunud riigikaitses, läbi kukkunud majanduses, läbi kukkunud eelarves, läbi kukkunud avalikuse silmis igal juhul, eks ole, peaministri toetus 4%, et seda valitsust võimul hoida on vastutustundetu. Nüüd selle jaoks, kui me ei saa neid hääli, ei akna alt ega sotsidelt, et kohe valimisi teha, siis teeme kokkuleppe, et see riigikogu korraliste valimisteni on meil nii-öelda tehnokraatide valitsus ja seda hoiavad võimul siis need, kes täna on oppositsioonis
7: kõik. Kas te hääled saate kokku selleks? Missugune on see võimalus? No, ega no, ei tule kokku aknalustega võibolla, kas saate kokku?
6: Meil on 51 häält ju praegu valitsuse vastu ja tegelikult me kõik nagu nii-öelda arvavad või osad ilmselt ka teavad, et neid koalitsioonierakondades on tegelikult veel mõned hääled, kes ühel hetkel poolt vahetavad, nii et noh, kas meil on seal mingi 53-4 häält valitsuse vastu, noh, see sõltub nüüd sellest, kuidas kokkulepet saavutatakse ja kokkulepe kallal lehakse praegu vaeva.
5: Meil oli külas EKRE esimees Martin Helme, rääkisime siin erakorralistest valimistest, sellest, mis siin saama hakkab. Suur aitäh, Martin, et said aega ja jõudu jaksu!
6: Aitäh!
8: Kuku Ranna info. Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
5: Tallinna kesklinnas on praegu selline vihmasadu, et pole merre vaja minnagi, et märjaks saada, aga sellest hoolimata loeme teile veel ette siis rannainfo ja veetemperatuurid erinevates Eestima randades on järgmised. Paraleppa ja Vasikaholmi rannas on vesi 19 graadi, Pärnu rannas on 17 graadi ja punane lipp, Emajõe Vaba ja Linnaujulas on vesi 18 graadi, Annekanalis lilla lipp, aga vesi 17 graadi, Verevjärves vesi 19, Kuressaare rannas 17 graadi, Pühajärves 19 graadi, Põlva-Paisjärves 16 graadi, Paide-Tehisjärves ning Sindi rannas on vesi 18 graadi ja Haabneeme ning Narva-Joaru rannas on vesi 17 graadi.
7: Pirita rannas on 17 graadi vesi ja Pikakari rannas 16 graadi ja mõlemas rannas lehvib ka kollane lipp. Kakumäe rannas on olukord niimoodi, et vesi on päris külm 15 graadi ja seetõttu lehvib seal ka punane lipp. Stroomi rannas vesi 18 graadi, Harku rannas on jätkuvalt reostus, kuhu ei soovitaks minna ja Sillamäe rannas olukord niisugune, et seal on lehvimas kollane lipp ja veesooja on 17 graadi.
9: Kuku ranna info.
8: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Tänane küsimus puudutab siis erakorralisi valimisi. Kas pooldate erakorralisi valimisi? Helistage stuudiosse või kirjutage WhatsAppi ja andke oma mõtetest teada. Meil oli siin äsja külas EKRE esimees Martin Helme ja tema sõnutsi meil väga muid variante ei olegi.
2: Jaa, aga on muidugi ka teisi arvamusi, et praegu ongi niisugune seis, et Riigikogu oppositsioonierakonnad Isamaa, Keskerakond ja EKRE siis kutsuvad üles sellele, et peaks korraldama Eestis erakorralised valimised, et oppositsioonis on ka sotsiaaldemokraatlik erakond, aga nemad siis seda varianti ei toeta. Ja siin, mida teie head kuulajad arvate? Meil on nüüd ka kuulaja telefonil. Tervist!
3: Tervist! Et kui kuulata selle, või noh, ei taha kuulata, aga ikka kuuleb selle Helme juttu, siis seal on üks sõike läbim noot, nagu pidev mingi agenda peale surumine ja üks sõike alltekst, mida esmapilgul ei panegi tähele, aga mida ta kogu aeg korrutab. Et ta kogu aeg korrutab, et Eesti valimised on mitte legitiimsed, e-valimised on mitte legitiimsed, peaminister on mitte legitiimne. Ja siis lisaks tema pinginaaber, võibolla hetkel enam ei ole, aga tema pinginaaber on super Eesti, noh, number üks hetero, eks ole, kes kogu aeg edastab ainult mingit Kremli propagandat ja siia maani paneb sellist teksti, et noh, õudne on kuulata. Nii et, noh, see on lihtsalt neil siuke agenda, et ma ei usu, et Martin Helmel mingit põhimõtted on, miks ta tahab erakorralisi valimisi. Tal on lihtsalt antud kuskilt ette siuke agenda, et raputa paati ja näita, et Eesti pole nagu õige riik. Et see ei tähenda, et mulle meeldiks see praegune valitsus või see reformi erakond, aga noh, see on nagu üks asi on oma vahel kakelda poliitiliselt, teine asi on tervet riiki niimoodi alavääristada ja kogu aeg õnestada. Nii et noh, mina arvan, et tegemist on lurjusega, tõen ausalt.
2: Aga erakorralisi valimisi, ma saan aru, et te siis praegu ei poolda?
3: Ma täpselt ei teagi, millal need nii-öelda korralised valimised tulevad.
1: Kevadel märtsis.
3: See järgmise aasta kevadel
1: järgmise
3: märtsis.
1: Järgmise aasta kevadel märtsis, jah.
3: No siis need erakorralised, noh, nendel puudub igasugune funktsioon. Et ega neid juba ei kuulutata välja oktoobri alguseks, et
1: ja no,
3: kuu sinna tänne.
1: Ega neid niisama välja kuulutada ei saagi seda siin. Indrek Kojamets ja Martin Helme kahe peale tutustasid meile ka umbes pool tundi tagasi, et seal on ikkagi teatavad eeldused, mis ennem me peavad olema täidetud, et neid üldse välja saaks kuulutada.
3: Kogu mõte on näidata seda, et Eestis ei ole õiget valitsust. Eestis on mitte legitiimne valitsus, mis levitab Euroopa Liidu homonarratiivi. Ja seda juttu on viimased 10 aastat ajanud üks mees ja tema pinginaaber. Ja see on masendav. Häbi neil ilmselt ei ole või siis nad suudavad seda maha suruda, ma ei tea mis nipiga. Aga no see on masendav, et üks kõik kes, aga no jumala eest mitte sellised tegelased.
1: Suur aitäh helistamast. Meil on tänane küsimus, kas pooldate erakorralisi valimisi ja kirjutage siis meile WhatsAppi 5340555 või siis helistage stuudiosse 6214646. Jaan kirjutab, et mina erakorralisi valimisi ei poolda, rikub ilusa pühapäeva ära.
2: Ja meil on veel üks helistaja liinil. Tere! Mida teie arvate?
4: Oh jumal, arvan, nagu ma eile Läänemetsagi vaatasin, või ühesnaga, kui nad räägivad, me peaks kõik oma enda hinge vaatama, kui sellest mingi tabi on. Nii kiuslikud üksteise vastu, kogu aeg on olnud reform, pole kunagi tegelikult rahvast hoolinud, nemad on hoolinud rahvast, et siis kui on valimiste aeg. Nagu Kaja Kallas kütles, kes meid oleks valinud, kui me oleks rääkinud.
1: Ma korraks segan, olge kena, pange natukene suu mikrofonil lähemale, et kuidagi väga vaikselt kostab.
4: Mul on uuem telefon, võibolla on ja selles
1: nahales
4: sain. Nii, ja oh jumal, mõtle, ma ei ole nii tark, et seda öelda, kas erakorralisi vaja on, aga sellist jõulurahu valitsust või vähemusvalitsust oleks kindlasti, sellepärast, et reform on nii ülbe olnud kogu aeg. Ma mäletan meil, Mart Järvik ju ütles juba 12 aastat tagasi või rohkem, et nad on nii ülbed, et nendega midagi arutada. No ühe sõnaga, jah, ma arvan, et oleks vaja endale vaadata, rahulikumad olla, viisakamad olla ja siiski ja vähemusvalitsust, mina leian nii, tänan teid.
1: Nii, aitäh, jah, meil on praegu siis häältega üks erakorraliste valimise osas. Me kuuleme natukene muusikat vahele, siis libauudised ja pärast seda lähme oma teemaga edasi, kas Eesti või kas te pooldate erakorralisi valimisi on tänane küsimus.

0: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Kredori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Kredori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. kredori.ee/kampaania.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karklas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karklas.ee või helista 1720.
1: Karklas

Tere kuulema uudised Rohkedevelak. Opositsioonierakonnad räägivad üha valjemalt erakorraliste valimiste vajadusest. Poliitikavaatlejad on mõistatada püüdnud selliseid käigu põhjendusi ja hetkel on peale jäämas seisukoht, et nõudmisega soovib opositsioon näidata, et täiesti mõtetud juttu ei oska rääkida üksnes valitsus, vaid see on erakondade ülene oskus. Seni on valitsusel olnud selles valdkonnas küll selge ülekaal, kuid opositsioon on viimastel nädalatel jõudselt järele võtnud. Poliitikavaatlejate hinnangul võib erakorralistest valimistest rääkimine jätkuda vähemalt korraliste valimisteni, siis lõpetatakse nende nõudmine erakorraliselt. Seoses jätkuva segadusega kaitsevaldkonna varade arvestuses otsustas kaitseministeerium kanda kogu leidmata varustuse edaspidi arvele varjatud kaitsevõimena. Kui relva, sõidukit või muud vara üles ei leita, tähendab see, et see on võimaliku vastase eest erakordselt hästi peidetud. Eriti väärtuslikuks loetakse varustus, mille asukohta ei tea kaitsevägi ka ise. Selliste esemete olemasolu kontrollimine ka lõpetatakse, sest kontrollimise käigus võivad need kogemata nähtavaks muutuda. Riigikontrollile on selgitatud, et segadus ei näita puudulikku arvestust, vaid Eesti kaitsevõime kõrget salastatuse taset. Ja majandusest. Eesti tööandjate keskliidu hinnangul peab tootlikkus jõudma 110% Euroopa keskmisest. Kuna tööajal suudab inimene anda endas kõige rohkem 100%, tuleb puuduv 10 teha ära õhtuti, nädalavahetustel või uneajast. Haigusajal võib töötaja ajutiselt piirduda ka 105%, kuid puudujääk tuleb pärast paranemist taas tagasi teha. Puhkusele lubatakse edaspidi ainult need inimesed, kes suudavad eemal olles säilitada vähemalt 70%-lise töövõime. Tööandjate hinnangul ei ole 110% inimese võimete piir, vaid uue arvestuse alguspunkt. Haridusministeerium koostöös sotsiaalministeeriumiga on aga arutamas koolide pingerea koostamise metoodikat ja selle mõtekust ja kasutegurit laiemas plaanis. Pingeridasid on koostatud aastast aastasse, lisaks koolide pingeridadele ümbritsevad kõik võimalikud pingeread inimest kogu elu ja seega oleks süsteemsema tervikpildi saamiseks tarvilik ka lasteaedade pingerite sättimine. Kavakohaselt hakkavad peatselt ka sünnitusmajad pingeridasid koostama ja seejärel likviteeritakse veel mõned alles jäävad augud pingeridades nagu näiteks perekonnaseisuameti pingeread ja samuti saaks hakata peatselt koostama muuseas ka surnuaedade pingeridasid. Kui ka alles sündinud ja juba meie hulgast kadunud inimesed pingerite seada, annab see inimestele teadmise, et elu pakub pinget kogu aeg selle esimesest sekundist alates kuni viimse hinge tõmbeni välja. Ja valitsuses on valmis saamas ka haridusreformi täiendusena seaduseelnõu, mis võimaldaks eliitkoolide esimestesse klassidesse sisseastumiskatsetele tulnud lastele vastava taseme olemasolul anda koheselt ka gümnaasiumi lõputunnistuse. Jälgides teadmiste hulka, mis on vanematel esimesse klassi astuvale lapsele suudetud mõnel juhul edasi anda, on sellisel sammul mõtet, sest paljudel lastel polegi jäänud enam midagi, mida koolis omandada. Kui esimesse klassi astuvale lapsele on võimalik kohe sooritada gümnaasiumi lõpueksamid ja kohe kirjutada ka küpsuskirjand, siis hoiab see kokku noore inimese aega. Riigi raha ja laps saab kohe astuda ülikooli, sukelduda poliitikasse, alustada äriga, minna hullumajja või tegeleda mõne muu väljakutsega. Eelnõu annaks esimesse klassi astuvale lapsele võimaluse kaitsta kohaselt ka doktorikraadi. Eetris olid uudised.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Tänane küsimus, kas pooldate erakorralisi valimisi? Helemal on kirjutanud, ei poolda, sest EKRE-l pole paremaid lahendusi, ainult mustab teisi, et kõik on valesti valitud, rahvas ju valis, mis on alati õige, ja mulle ei meeldi ka see, et EKRE räägib kogu Eesti rahva nimel, minu nimel küll mitte.
2: Meil on nüüd ka kuulaja liinil, tervist.
3: Tervist.
2: Kuidas on teie nimi, mida arvate?
3: Kalle, ei poolda.
2: Miks?
3: Et minu arust on see EKRE, Isamaa ja Keskerakonna hullustus, kuna nendel on see reiting on kõrge Keskerakonnal ja Isamaa, siis on nendel, aga nad ei ole pakkunud ju mingit lahendust ju. Ja minu arust on saanud praegune valitsus küllaltki rahultavalt hakkama. Ja. Nii et ei mingit, ootame ikka selle korralise valimise ära.
1: Kalle.
3: EKRE hullutus on ikka,
1: Kalle, suur aitäh helistamast. Ja, 6214646 telefoni number, WhatsAppi number 5340 5550, ja küsime, kas pooldate erakorralisi valimisi. Ma ütlen, jah, Felor annab ei hääle, aga meil helistajaga liinil. Tervitus, kes seal pool?
4: Tervit, Toivo siin.
1: Nii, Toivo, mis teie arvate?
4: Tähendab, tahaks öelda seda, et see esimene

0: see on ebaloogiline, see tuli, see kõne tuli täiesti sellest liberaalse erakonna, nagu öeldakse, südamest, eks ole.
1: Aga mida teie arvate erakorraliste valimiste teemal, et kas te pooldate?
0: Valimised on, tähendab, põhimõtteliselt on siin ju nüüd tulevik on see, eks ole, et nüüd hakatakse viimases lõpus hakati jagama kindlasti oma inimestele töökohti ja tegema kingitusi ja raha raiskama, et põhimõtteliselt oleks mõtekas see seltskond ikkagi võimult maha võtta. Ja teha siis see teine variant, et lihtsalt mingi ajutine valitsus kuni erakorraliste valimist.
2: Nii et
0: see oleks nagu igal juhul oleks vajalik.
2: Teie Toivo pooldate?
0: See seltskond tuleks igal juhul maha võtta, see on selge.
2: Selge, suur aitäh helistamast. Meie tänane küsimus, kas pooldate erakorralisi valimisi? Merik on kirjutanud ei poolda, sooviks kuulda kindlasti debatti enne valimisi, erakorralised valimised seda ei võimalda. Meil helistaja liinil, tervitus.
3: Tere,
2: kes seal pool?
3: Mida erakorralist Eestis praegu toimumus on?
2: No eks see tundub, et see soov siis erakorralisi valimisi teha tuleb sellest, et meil praegu valitsus on vähemus valitsus, ei ole 51 häält, mille tulemusel on võimalik.
3: Kas see on erakorraline nagu situatsioon?
1: No see on niimoodi, et Riigikogu opositsiooni erakonnad Isamaa Keskerakond ja EKRE siis kutsusid üles korraldama Eestis erakorralised valimised. Et
3: aga kas
1: uudis...
3: on kutse peale nagu valitsemine või kas me saame kutsuda midagi esile või kutsuda nagu, ma ei saa aru, mis on... kutse saanud?
1: Ei,
3: midagi erilist, mitte midagi ekstravagantset, mitte midagi sellist ju ei ole. Ja see kord on, näeb ette nagu no, misugust asja, et ennem kui tekib erakorraline situatsioon, kus peaksid erakorralised valimised tekkima, selle võimalus peaks tekkima, siis peaksid kõigepealt olema tänased valitsejad maha võetud umbusaldusavaldusega.
2: Just.
3: Selle jaoks on hääli vaja. No, nüüd on nagu lihtsalt saate ju enda nagu seletada, et miks see päevateema niimoodi üles on võetud, seda situatsiooni täna ju ei ole. Ei ole midagi erakorralist, ei ole umbusalduse võimalustki ja ei ole ka umbusaldust. Järelikult kõik see, kuidas öelda, see vaht, mis selle ümber on, on nagu selline hypoteetiline. Mis te arvate kui? Noh, ma ei tea, ma ei arva midagi. Ma arvan, et kui marslased tulevad maale, siis võtavad Eesti üle.
1: Aga ma saan aru, et teie siis väga erakorralisi valimisi ei poolda?
3: Ei, no lihtsalt küsimus ei ole ju, et kas ma pooldan või pooldan.
2: Meie küsimus just oli selline, kas pooldate erakorralisi valimisi? Siia võib vastata
3: aga
2: ei või
3: jah. Aga seda ei saa ju tekkida, seda olukorda ei saa ju tekkida.
2: Saab ju tekkida, kui on vähemus valitsus, siis on teoreetiline šans 51 häält kokku saada on olemas.
3: Teoreetiline šans on ka see, et marslased tulevad maale.
2: Absoluutselt ja võibolla nad on juba siin, on paljud inimesed arvavad, et nad on juba koha peal.
3: No ei ole, lihtsalt ei, ma ei saa vastata küsimusele, et kas, eks ole, no Blond aga... ütleks, et tõenäolisus dinosaurusega kohtuda on 50-50.
2: Aga... Mul on hea meel, et te vähemalt helistasite ja andsid teada, et te aktiivselt kuulata saad, et see on väga tore. Me läheme siit kella 4 Kuku Raadio uudiste juurde ja pärast seda muidugi jätkame teemaga, kas pooldate erakorralisi valimisi?

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Tänane küsimus, kas pooldate erakorralisi valimisi? Ja Peeter kirjutab, viimase helistaja seisukoht tundub väga õige, ei ole ju veel tingimusi erakorralisteks valimisteks. Kui need on täidetud, siis tuleks edasi vaadata, mis saab. Ja kui siis kuulutatakse välja erakorralised valimised, no siis las tulla, kuigi ise ma seda praegu ei poolda. Ja meil helistaja liinil, tervist, kes seal pole?
2: Tervist, Katrin olen ja tahan seda öelda, et need erakorralised valimised, mida siin plaanitakse, on absoluutselt mõttetud. Et ma ei tea, miks nüüd Keskerakond EKRE ja Isamaa seda nüüd nii hirmsasti peale ajavad.
1: Teate, me kahjuks natukene on kõne kvaliteet kuidagi väga krabiseb see. Et kas te olete, räägite käed lahti režiimile, et äkki te saate ümber lülitada?
2: Ei ole hästi kuulda.
1: Ei, ka ma saan aru, et te ei poolda ainult...
2: Ei poolda mitte mingil juhul, see on täiesti mõttetud. Üritus.
1: Ei poolda mõtet, aitäh, ma kahjuks kõne katkestan, sest et kvaliteet ei võimalda aru saada, mida te seal ütlete, vahepeal ikkagi juhtub, pole hullu. 6214646, telefoninumber, WhatsAppi number 5340555 ja meil on helistaja liinil, tervist, kes seal pool? Oi, pange palun kohe endale siis raadio vaiksemaks, siin see kaja tuleb sisse ja siis ei saa aru, mis te räägite.
3: Tere päevasti.
1: Nii, tervist.
3: Ivar räägib.
1: No nii.
3: Ivar räägib.
1: Jaa.
3: No erakorralist valimised võiks tulla küll, aga debatti tahaks näha, nagu siis peaks lihtsalt selle valitsuse üle võtma. Ilma debattite ka ei saa ju. Et tahaks ikka teada, mis nad siis kavatsevad teha, kui nad saavad valitsusse. Uh-huh. Aga mis ma veel oleks tahanud ütled, et nagu erakondade üles seda kokkulepet siis, tehakse kokkuleppe valitsemisaegadest, mis erakondad ülene on. Seda ka ei tohiks teha, siis põhe enam üldse valimistel mõtet. See jookseb ketina edasi see seadus kogu aeg. No ja tegelikult peaks ju, ütleme, kui valitsus lahkub, peaks ka lahkuma ametnikud. Ütleme nagu Saapa, Vara, Selmar, Vaher. Ja need on ju kõik reformikate sinna pandud pukki. Et kuidas sa saad midagi muud nagu siis muuta, kui sa tuledki uus valitsus tuleb, kuidas ta saab muuta, kui tänapäeval on need ju ametnikud on siis ju nii erakondade põhised ju. Need töötavad kõik vastu ju. Siis rahvas peaks hakkama juba neid ametnike ka valima. Need peavad kõik lahkuma. Kõik peavad lahkuma. Kui uus valitsus tuleb, need kõik lahkuvad.
1: Nii, no, Ivar, lühidalt, kas jah või ei? Kas pooldate erakorralise valimise või ei?
3: No, debatti tahaks näha, aga valitsus muidugi tuleks saata puhkusele, erakorralistel puhkusele, uh-huh. Aga debatti tahaks näha.
1: Debatti tahate näha, aga pooldate. Selge, suur aitäh. Loen siin mõne kirja ka ette, kuigi siin helistajaid on ka väga palju, aga Kaspar kirjutab, et pigem pooldan, aga tahaks Isamaa, Keski ja sotside valitsust. EKRE kaotab Riigikogus palju kohti selle nimel, et valitsusse saada, aga sotsid on enda näo ära kaotanud, et jube vaadata. Ainult sinna suunas minnakse, kuhu tuul puhub ja üldiselt ikka reformierakonna puudliks. Ja eelkõnelejatega nõus, et EKRE on lihtsalt kõigele vastu ja kus kohas see pidev venemeelsus tuleb tekitab tõsiseid küsimärke. Ja kui EKRE saaks valitsuse, siis kes Mart Helmel suukorvi peas hoiaks terve selle aja või teeks korraliku kurva huumori ja paneks Mart Helme kohe välisministriks, saaks Eesti margi aastateks maha tehtud. Kuigi Tsahkna ülbitsemine meie riigi suurust arvestades on ka paras nalja number, nii et siit tuleb üks jah veel juurde. 6214646, telefoninumber, WhatsAppi number 5340555 ja küsimus kõlab, kas pooldate erakorralisi valimisi. Kirjutanud on siin Algor, kes ütleb, et ei poolda, sest praegu oleks opositsioonil võimalus nõuda õigete asjade tegemist, näiteks arusaadava kulupõhise eelarve vastuvõtmist. Nad ei tee seda, sest võimule saades tahavad ise ka ju selles sogases vees ujuda. Kirjutab veel Peeter, kes ütleb, et jah, pooldan, rehvidel tuleb katkestada eelarve kantimine. Nii, kirjutab meil siin veel ühe lühikese kirja loen veel ette ja praegune Isamaa on Res Publica, nagu praegune Bentley on Volkswagen, kirjutab Eljaan. No see ei puutu enam asjasse, aga meie läheme siit nüüd kuulema natukene reklaami, siis üks kordusintervju ja peale poole viieseid uudiseid, siis jätkame teemaga.
4: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storend on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storend, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storend.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
5: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
6: Täna Kanal 2 õhtusaates.
7: Õhtusaate uus hooaeg stardib traditsioonilise tunnikontrolliga. Koolipinki istuvad Jüri ja Pireti pinginaabriteks 9 lapse isa Urmas Sõõrumaa ja 2 lapse ema näitleja Maiken Pius. Esmakordselt näitame kaadreid, mille alusel mõistis kohus süüdi lisaks Carlos Kolgi mõrvarile ka vangla ja Eesti riigi. Asja selgitab kohtunik Merle Parts. Otsesaade õhtu on eetris täna uuel ajal kell 6 Kanal 2-s.
0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Õhusõda Venema ja Ukraina vahel on muutunud üha intensiivsemaks. Õhutõrje probleemidest tegi Postimehe sõjastuudios ülevaate julgeolekuekspert Rainer Saks.
8: Varasemalt nüüd, kui me võtame selle aja, siis nii-öelda isegi võib-olla see Ukraina sõja esimene 2 aastat oli veel nagu sükkene aeg, kus nagu kehtis selline veel vana selline paradigma, et see kuskil 24 aastal toimus see murrang, kus siis drooni tootmine muutus massiliseks, nende lennukaugus kasvas ja hind on suhteliselt odav. See nüüd on tekitanud selle vahe, et varem toodeti siis valdavalt kallid rakette, mida iga riik ei saanudki endale lubada nagu suurtes kogustes. Ja nende vastu õhutõrjet ehitada oli ka võimalik kallist ja niukest, ka siis ütleme võrdlemisi eksklusiivset, et praegu on olukord hoopis teine, et neid kallid õhutõrjerakette nende droonide vastu kasutada pole mitte mingisugust mõtet ja muidugi ka nende droonide purustusjõud võrreldes nende rakettidega ei ole ka nii suur, et sa peadki tegelikult kompenseerima arvuga nende siis, et saavutada sama nii-öelda löögitugevus. Aga ikkagi on toimunud nüüd nagu selline lugu, et need droone on väga mitmes kategoorias ja nüüd kui varasemalt, kui me vaatame neid pikama droone, mis nüüd siin Venemaal purustavad neid logistikaladusid ja naftarafineerimistehaseid, ega need ei ole ka kõige odavamad tööriistad, need on ka ikkagi võrdlemisi kallid, aga nüüd see tõsine häiresignaal tuleb nagu sellest, et need väga odavad droonid, mida alguses isegi sõja alguses ehitati põlve otsas, sõna otsas mõttes, millega siis on rünnatud rindepiirkonnas siin 10-15 kilomeetrit valdavalt, kus on see tapatsoon olnud. Ja nende seda tüüpi droonid, nad on küll natuke teissuguse ehitusega muidugi ja kandejõuga ja need asi, on lennuulatus on kasvanud seal kuni 200 kilometrini praegu. Ja võt, kui see muutub nüüd massiliseks ja neid hakatakse tehisintellektiga juhtima, siis see on ikkagi õhutõrje jaoks juba nagu selline probleem, mida nagu kineetilise õhutõrjega väga raske lahendada, et seal on väga tõsine väljakutse. Aga Venemaal on õhutõrjega natukene teistlaadi probleemid kui Ukrainal, et kui Ukraina probleemiks on ballistilised raketid, mida nad ei suuda praegu tabada, sest nad ise ei tooda neid rakette, siis Venemaal on üheks selgeks probleemiks on see, et õhutõrjet enam ei jätku. Ukraina on seda piisavalt palju sõja jooksul hävitanud. Nad suudaksid alla lasta kõik need Ukraina pikama droonid, mis stardivad, selles mõttes ei ole nende see võimes, ei ole küsimus. Aga neid lihtsalt ei jätku neid süsteeme selleks, et kaitsta kõiki strateegilisi objekte Venemaal. Ja vaat see nüüd on see koht, kus mina väidan, et sellise õhutõrjega ei saa Venemaa endale lubada sõda, mis tahes nagu niikse suurema, tugevama vastase vastu kui Ukraina. Võtame siin kasvõige NATO riigid nii-öelda põrdluseks. Et lihtsalt kui nüüd siia droonidele lisanduksid veel tiibraketid ja ballistilised raketid, mida Ukrainal ei ole sellistes kogustes, no siis see õhutõrje ei suudaks üldse nagu korralikult toimida.
9: Kui veel rääkida viimase aja sündmustest, siis üks probleemi koht on praegu saab Pariisi tuumajaam, mis on mõnda aega olnud elektrita. Kas on teada, mis see olukord seal praegu on ja kaua niimoodi edasi saab?
8: No, teoreetiliselt saab seni, kuni jätkub diiselkütust, millega need generaatorid toidutakse. Saporiisia tuumajaam ei, minu teada ei tooda praegu elektrit nii-öelda müügiks juba pikka aega, vaid ta siis töötab selle režiimile, need reaktorid on mingisugust, ma ei ole selle ala ekspert, ma ei oska väga täpselt seda seletada, aga seda elektritoidet nendele elektrijaama reaktoritele on vaja selleks, et hoida need reaktorid stabiilselt nagu mingis režiimis nagu tööl. Ja kui siin nagu mäletate, kui see Kahovka tamm lasti puruks, mille tulemusena siis langes veetase seal veehoidlas, mis siis oli jahutusvedelik nende reaktori jaoks, siis oli samasugune paanika, et noh, et nüüd on nagu võimatu seda tuumajaama töösoedaga, nagu me näeme, siis noh, see ei ole nagu toonud kaasa siis nagu sellist nagu tuumaõnnetustega, aga olukord on tõsine, ma ei taha öelda, et see asi on kuidagi nagu naljakas või kontrollial ja Venemaa, mida ta taotleb tavaliselt on see, et ta taotleb, et selle tuumajaama elektriühendus tuleks siis Venema poolelt, praegu ta tuleb Ukraina poolelt ja siin on nagu väga segased uudised selle koha pealt, aga enamasti on Vene armee ikkagi on see, kes on selle elektriühenduse nagu purustanud ja siis rahvusvahelise aatomi agentuur, kes on seal vaatlejatega kohal seal elektrijaamas. Nemad on siis tavaliselt siis olnud need, kes algatavad ka selle protsessi, et seal tuleb mingi vaherahu seniks, kui nii need elektriliinid taastakse selle kitsar rinde lõigul muidugi seal vahetult sealt Nepri jõe ääres. Ja siis on see asi nagu uuesti käima läinud, aga praegu jah, on see paus on nagu pikemaks, et ma ei ole märganud, et viimastel päevadel oleks mingid uudised olnud, et sellega tegeletakse, nii et see, ma ei oska rohkem sellele küsimusele vastata.
9: Räägime sõjadiplomaatiast ka, et terve eelmise nädala sai siis spekuleeritud selle üle, mis asju ajas CIA direktor Moskvas. Et missugune need spekulatsioonidest on, võiks olla tõele lähedane?
8: No praegu tundub kõige tõenäolisem selle info põhjal, mis on avaldatud. No seda jällegi väita, et see nüüd nii oli, tegelikult ei saa. Aga Ukraina president ja seal ka presidendi kantselei ülemkindral Budanov oma intervjuudes on tegelikult kinnitanud, et vähemalt see üks ja peamine teema, mida Radcliffe siis nagu arutas Venemaal siis FSB juhi ja välisluure juhiga, oli siis ikkagi Ukraina rahukõneluste uuesti alustamine. Ja noh, miks valiti nagu selline kanal, noh, nagu siin on, ma olen ka varem kirjutanud, et tegelikult see kanal on olemas, et seda ei ole vaja nagu sisse töötada, et see on kokku lepitud suhtluskanal Venemaa ja USA vahel ja kui kumbki pool taotleb nagu sellisel tasemel kohtumist, ta alati saab selle. Tuleb tulla küll teise pealinna. Ja nüüd seal võis olla mingid muid teemasid, aga tegelikult vaadates seda, kui lühikseks jäi see visiit sinna Venemaale, siis võib eeldada, et ikkagi käsitleti ühte ja peamist teemat ja vaevalt, et nüüd teistel teemadel väga pikalt räägiti.
9: Ukraina president teatas täna, et nende meeskond valmistub uueks kohtumiseks USA presidendi meeskonnaga. Et lubati küll detaile avaldada päeva jooksul, aga kas siit võib midagi jõulisemalt tulla?
8: Ei tahaks uskuda. Et praegu näib, et nagu USA ka nagu otsib nagu pigem nagu mingisuguseid uusi lähenemise nurki. Nad ei ole olnud oma tegemistes ja retoorikas ja sisepoliitikas järjekindlad. Nad on hädas Iraanis, et kui siin Iraanile kallale mindi siin rünnati Iraani siin märtsis, siis noh, alguses see kindlasti oli Venema jaoks väga ebameeldiv areng. Nüüd on see hakanud see aeg töötama nii-öelda Venemaale soodsamalt. Ja tegelikult noh, ma ikkagi vaatan, et USA ei ole suutnud nagu nii-öelda järjekindlat tegeleda selle Ukraina teemaga. Aga nüüd Ukraina võib-olla siis oma sõjaliste aktsioonidega siis võib-olla pakub siin mingisugused momentumid korraks ja jätkuvalt õhus on see üks koht, kus on tulemas riigiduuma valimised 18-20 september ja nendel päevadel nagu kindlasti Venemaa president ei soovi, et Ukraina droonid ründaksid nagu linnu Venemaal. Nii et siin on teatav võimalus mingisuguseid kõnelusi uuesti nagu alustada, aga see ei tähenda, et see nii juhtub.
9: No eile Kreml tegi midagi, no täiesti mitte midagi ütleva avalduse teatades, et Ukraina presidendi, USA presidendi ja Venema presidendi kohtumine, kui see peaks toimuma, toimub ainult lõpptulemuse vormistamiseks.
8: Ja
9: see on täpselt... Et muid mingeid läbirääkimisi sellisel tasemel ei tehta.
8: Ja see on see positsioon, mida Venema president on kogu aeg kaitsnud. Tahtis öelda siis, et enne peab Ukraina, tegelikult tähendab see siis seda, et Ukraina peab vastu võtma Venemaa need ultimaatumi tingimused ja siis nagu nende ultimaatumi tingimuste fikseerimiseks on valmis siis Venemaa president siis istuma Ukraina presidendiga lauda. No võrreldes nüüd nagu mingi perioodiga siin päris sõja algupoole on see siiski mingi muudatus, sest nagu oli ju aeg, kus Venemaa president keeldus kategooriliselt, ütles, et tema üldse ei suhtle selle, et see on ebaseaduslik valitsus ja tuleb üldse teine valitsus moodustada ja nendega saab üldse läbi rääkida. Et selles mõttes see on ikkagi nagu mingi väga olulises positsioonist loobumine, et Venema on ikkagi aru saanud, et ta seda Ukrainat enda kontrolli alla ei saa. Ja et nagu sellist nagu välja pressimist nagu ei ole mõtet teha. Aga no tervik on ikkagi, see ei ole Ukrainale mitte mingil juhul vastuvõetav Venema positsiooni. Ja no eks sellepärast see Ukraina president ka väga palju sellele tipkohtumisele nii-öelda rõhub sellepärast, et president Trumpi jaoks on see normaalne, teha nagu sellisel läbirääkimisel, teha diil nii-öelda ära. Ja nüüd see on nagu siis teatav niisugune Venema nõrk koht ja see ei luba tegelikult Venemaal siis nagu seda USA läbirääkimiste tiimi nagu endaga seotuna hoida sellepärast, et Ukraina pool ja USA ise ka arvavad, et okei, et see võiks olla lahendus. Nii et siin nagu jääkeb niisugune mäng, aga kas kuskil toimub ka mingi tõsine arutelu, et kus on see kompromissi koht, siis no praegu see välja ei paista, nagu siin aeg-ajalt on aimata, et mingisugused kontaktid on nagu varjatult nagu toimunud, kus on noh, midagi nagu seal üritatud sondeerida, aga see ei ole siiski viinud jah vist mingi tõsisema nagu mingi protsessini praegu.
1: Kõneles julgeoleku ekspert Rainer Saks.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: tänane küsimus, kas pooldate erakorralisi valimisi? Helistage stuudiosse või kirjutage WhatsAppi. Ja WhatsAppi on kirjutanud Jüri, kes ütleb, jah, soovin erakorralisi valimisi. See, mis refikate poolt korraldatud, on Eesti riigi hävitustöö. Nii et jah, saab siit ühe hääle juurde. Kirjutanud on meil Mart, kes ütleb, pooldan erakorralisi valimisi. Kui see ehk tuleb, siis on enne valimisi hea näha tegusid. Juttu oskavad kõik rääkida. EKRE vaenulik sest ma aru ei saa, vehitakse Kremli kaardiga nende suunas, aga refi teod on näidanud siiani, et just nemad on selles supis sees, alates Tartu rahujärgsete piiride maha parseldamise püüdlustest, lõpetades sellega, et ei ole soovi avaldada venelastega äritegevust tegelevate firmade avalikustamisega. Siis kirjutab meile veel Tarvi, kes ütleb, et rumalast algatusest on rumal isegi rääkida. No rääkida ikka võib, olgu see algatus milline tahes. Aga meil helistaja nüüd liinil. Tervist, kes seal pool?
2: Tere, Aavo.
1: Aavo, jah.
2: Selle eel, siis kui saate alguses oli teema surnuks kuulutatud inimese kohta. Siis Ameerika komöödiaseriaalis oli too asi, täitsa selline asi olemas. Et läksid naisega koos seda elukindlustusraha välja nõudma.
1: Aha.
2: Enda surmatunnistus näpus. Ja kuna seal oli ikka väga suure summaga tegu selle elukindlustuse puhul, siis see kindlustusselts nõudis kohe selle elusaks tagasi kuulutamist.
1: Ja.
2: Ta saigi oma kure.
1: Ja.
2: Õiguse tagasi.
1: Aga sellel see Eesti inimesel ka ma olen aru saanud, et juba siin ratad liiguvad ja asjad saavad korda, nii et loodetavasti ilma suurema hädata. Aga nii, Aava meil kadus ära vist, jah? 6214646, telefoni number, WhatsAppi number 5340-5550 ja tänane küsimus, kas pooldate erakorralisi valimisi? Meil oli siin EKRE esimees Martin Helme, ka käis külas kuskil poolteist tundi tagasi ja tema siis tutvustas ka enda ja teiste opositsiooni erakondade siis mõtteid selles osas ja seal oli siis kaks varianti, üks oligi siis tuleks Mihhaili valitsust tagandada ja siis ennetähtsaegsed valimised korraldada, aga teine variant oli seal veel väikene ajutine valitsus, kuhu siis oleksid kaasatud kõik poliitilised jõud peale Reformierakonna Eesti 200 ning võimalikult palju päevapoliitikas mitte osalevaid eksperte, et selline mõte siis ka oli. 6214646, telefoni number, WhatsAppi number 5340-5550 ja tänane küsimus siis, kas pooldate erakorralisi valimisi? Antke oma mõtetest meile siia teada. Nii. No aga võibolla võib ka siin iseenesest asjad kokku võtta. Ma loen, et suhteliselt tasavägiselt läheme. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Praeguse seisuga mulle tundub kuskil 8, 6 või niimoodi umbes on see, et ei poolda. On Kuku Raadio kuulajad siis arvamusel. Aga selle teadmisega lähmegi siit nüüd muusikaga edasi ja siis on ka keeleminutid aeg varsti tulemas.

0: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses iga päev 99 õnnetust. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse fond.
1: Raul Ranne, Karel Reisenbukk ja Andres Anvelt viivad meid teisele poole ühiskonna ääreala. Suletud ja avatud toimikud Kuku Krimiraadios teisipäeviti kell 1 ning sulle sobival ajal Postimehe veebis või Postimehe äppis.
2: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Kredori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Kredori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. kredori.ee/kampaania.
3: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
4: Kes Eestis tegelikult otsustab? Indrek Kiisler toob mikrofoni ette inimesed, kelle sõnadel ja tegudel on kaal. Saates räägivad riigi, majanduse ja julgeoleku võtmetegelased sellest, kuidas sünnivad otsused, mis mõjutavad meid kõiki. Mõjukate tund teisipäeviti kell 2 Kuku raadios ja sulle sobival ajal Postimehe veebis või Postimehe äppis.
5: Täna Kanal 2 õhtusaates.
6: Õhtusaate uus hooaeg stardib traditsioonilise tunnikontrolliga. Koolipinki istuvad Jüri ja Pireti pinginaabriteks 9 lapse isa Urmas Sõõrumaa ja 2 lapse ema näitleja Maiken Peus. Esmakordselt näitame kaadreid, mille alusel mõistis kohus süüdi lisaks Carlos Kolgi mõrvarile ka vangla ja Eesti riigi. Asja selgitab kohtunik Merle Parts. Otsesaade Õhtu on eetris täna uuel ajal kell 6 Kanal 2.
7: Kuku Raadio. Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
8: Seoses sellega, et on nüüd saate aeg muutunud alates 31. augustist, me alustame kell 3 ja lõpetame kell 6, on natukene muutunud ka keeleminutite aeg ja keeleminutid nüüd ongi käes. See on siis selline tore võimalus tutvuda meile eesti keele erinevate nurkadega, erinevate sõnade, väljendite, mõistatustega ja Indrek Ojamets on mulle siis tänaseks 2 pähklit arvamiseks välja otsinud.
9: Ja need 2 pähklit on niisugused sõnad, mis ma ütlen sulle kohe need 2 sõna ära ja kui sa juba ühe ära arvad, siis ma arvan, et sa arvad teise ka ära, sellepärast, et esimene vihje, et need sõnad siis on antonüümid. Ja see, need sõnad on simbe ja melge.
8: Simbe ja melge.
9: Just nimelt.
8: Ja nüüd antonüümid meil on, eks ole, siis mitte samatähenduslikud, aga vastatähenduslikud.
9: Ja
8: vastan tähenduslega.
9: Näiteks jah ja ei.
8: Eha, ütle korra need sõnad veel simbe ja...
9: Melge.
8: Simbe ja melge.
9: Nii et see on niisugune sõna, mille on välja pakkunud siis Ilmar Sikkemäe. Leidsin siis täpsema sellise, kus ta sellest sõnast natuke lähemalt räägib, on ühes vanas keele- ja kirjandusajakirjas ka 93. aastal siis võttis ta siis natukene ette need sõnad, mis ta on välja mõelnud, need simbe ja melge ja seal on üks kirjavahetus ka Paul Aristega, kus siis küsis ka herra Ariste käest, et mida tema nendest sõnadest arvab ja täitsa talle need meeldisid. Arist ütleb, et simbe meeldib talle küll rohkem. Aga mida need siis võiksid tähendada?
8: Simbe ja melge. Ja võibolla me lähme siin nende sõnadega siin natukene matemaatikasse ja kas need ei või siis tähendada selliseid teine teiste või noh, vastand tähenduslik asju nagu siis paralleelsed sirged ja ristuvad sirged, et paralleelsed on simbed ja ristuvad melged. Mõtle, kui oleks ilus samaliigiliste teede siis melge ristmik.
9: Ei ole. Et matemaatikas ei tasuks ei minna. Võib-olla äkki isegi selline psühholoogia võib-olla äkki oleks isegi parem vihje.
8: Ahaa, kas et, me siin lähme nüüd sellise isiksuse omaduste juurde, et kus on meil siin kõik need koleerikud ja sangviinikud ja kõik sellised
9: asjad. Mitte nii süva psühholoogia, aga jah, et see oleks ehk selline. Ja siit, kuidas ma sulle neid vihjeid võiksin veel anda, et millega need sõnad kuidagi rohkem kokku kõlavad, et need ei ole väga sünonüümid nendel sõnadel, aga millega need kokku kõlavad, et miks see simbe just nagu on hea, on see, et sellel ongi selline umbne kõla, nagu umbe või umbes või midagi sellist, et sellepärast see sobib. Ja melgel on hoopis siis selline palju heledam ja lahedam kõla, noh, näiteks ka selge, valge, helge. Et kas see juhatab siin natukene lähemale sellele õigele vastusele?
8: Õnneks mitte. Jah, nii et ta peab ikkagi enda väikestele hallidele ajurakudele ainult siin lootma jääma. Aga kas võibolla on tegu siin sellise, noh, kuidagi no, iseloomustavate sõnadega, üks on rahulik ja teine on selline elav või siis vastupidi, noh, ütleme, üks on rahulik, teine närviline. Ei ole.
9: No, võib sealt natukene, ja see ellusuhtumine võib olla on äkki siin üks märksõna, et missugune on simbe ellusuhtumine ja melge ellusuhtumine.
8: Simbe ellusuhtumine võiks olla siis äkki selline pigem negatiivne ja ohkiv ja vinguv ja pessimistlik elu ja, või ellusuhtumine ja melge, noh nagu kõlab ka sõna helge, eks ole, siis optimistlik, positiivne meelelaad, midagi sellist.
9: Täpselt nii see ongi simbe, ehk siis pessimistlik ja melge, ehk siis optimistlik.
8: Aha,
9: sest palju kuidagi ilusamalt kõlab ka ju, et optimistlik, väga pikk sõna, aga melge saab palju lühemalt ära öelda.
8: Ja teine asi on sellega nii, et noh, optimistlik ja pessimistlik, need võivad ju teine kord sassi minna ka, sest et, noh, võõrapärased sõnad mine siis võtta kinni, kumb on kumb. Aga tundub, et väga need simbe ja melge ei ole meil käibesse läinud või ma ei tea, kas sa kirjanduses oled näinud?
9: Ei ole väga, et siin ka selles kirjavahetuses, mis siin Sikkeme ja Paul Aristega on välja toodud keeles ja kirjanduses, on ka, et Arist ikkagi kahtles, et kas Eesti keele üldsus tarvitajaskond need sõnad kiiresti omaks võtab ja nagu me näeme, ei ole aastate jooksul võtnud, aga võiks ju võtta.
8: Ega see ei tähenda, et toona ei läinud kord, et nüüd ei võiks uuesti üritada. Nii et proovime ikkagi simbe ja melge, optimistlik ja pessimistlik, võtame lühikesed ja kaunid eestikeelsed sõnad kasutusse ja las need vanad tähendused jäävad sinna, kus nende koht on.

rõõmad valla. Leidi nõeli kahti eest, tulva veega rentslist alla, häbelikus kaapsus eest. Pilleri, pilleri, kohtumeele täna siin, õhtu sinas laterna.

0: Aeg on rääkida liiklusest ja sellest, milline on olukord Eestimaa teedel, teab rääkida Kätlin Transpordiametist. Tervist!
1: Tere! Tallinnas Peterburi teel Narva suunal Iru raudtee juures on juhtunud väike avarii. Veoauto seisab seal paremas teeservas ja takistab mõningal määral liiklust. Olge palun tähelepanelikud seal. Tänane päev on kulgenud Põhja-Eestis viima hoogude all ja ka praegu tuleb piirkonnid jägedaid sabinaid ja mujal Eestis on teekatted kuivad ja sõidutingimused head. Tööpäeva lõputihe liiklus on nagu ikka pigem siis pealinna ümbruses Tallinna ringteel ja Tartu maanteel linnas väljuval suunal. Ummik on hetkel siis Tallinna ringteel Põrgu välja Lenna Jüri ringi ja väos on ummik Peterburi ja rahuteelt ringteele suunduvatel rampidel. Soovin kõigile rahulik õhtut ja turvalist liiklemist.
0: Aitäh, Kätlin, sulle selle ülevaate eest ja liiklusolukorrast ka Tallinnas. Siit Kuku raadio aknast on näha, et Tartu maantee ja Lubja tänava ristmikul on juhtunud liiklusõnnetusse, siis on juhtunud linna suunduval siis tee poolel ja liiklus on seal praegu ka aeglane. Aga aeglast liiklust on Tallinnas veel kohe päris palju, Pallasti tänav, Kivimurru tänav on hetkel küllalt aeglase liiklusega, ka Peterburi tee kesklinna poolne piirkond on aeglane, Ülemiste linnakus on ka neid aeglaseid lõike kohe päris palju Sepise tänaval, lisaks sellele ka Lennujaama teel ja Lõõtsa tänaval ka autosid kohe päris mitu. Lisaks sellele Järvevana tee, Tammsaare tee on aeglase liiklusega eriti just Tammsaare tee ja Sõpruse puiestee ristmik. Kui liiklete Tehnika tänaval, siis arvestage, et seal kulub pisut rohkem aega ka Paldiski maante ja Tulika tänava ristmik ning Paldiski maante hipodroomi ristmikul on ka hetke aeglase liiklusega Ristiku tänava ja Telliskivi tänava ristmikul on rohkem sõidukeid kogunenud ja Liivalaia tänav, Veereni tänav, Konsori tänav, Tallinnas neid tänavaid kohe praegu on eriti palju, kus liiklus on aeglane. Ka Tartus on aeglasemat liiklust tavapärasemast rohkem, Riia tänava kesklinna poolne osa on aeglase liiklusega rohkem sõidukeid on kogunenud ka Turu tänavale, Sõpruse puiestee ja Jaama tänava ristmikul täpselt samasugune lugu ka Narva maanteel on liiklus aeglane. Kuku raadio soovib teile turvalist liiklemist.

0: It's snap.
1: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
2: Aga nüüd vahvaid uudiseid tehnoloogia vallast ja on nimelt siis nüüd teadlased välja töötanud väga uudse lähenemise ja ehitanud robotprussakad.
3: Robotprussakad.
2: Ja sa küsid, milleks?
3: Milleks sellised? On vaja robotprussakaid, kui neid prussakaid on niigi, et kellele siis seda vaja on?
2: Aga on vaja just nimelt inimestele, kes näiteks peaksid jääma juhuslikult mõne hoonevaringu alla või miks mitte laviini alla või no miks mitte lihtsalt kuskile mingi maalihkesse ja siis selgub, et on vaja võtta ravimeid. No aga kuidas sa neid ravimeid võtad, kui sa oled siis parasjagu hoone rusud all? On keeruline. Võibolla ei ole kaasaski neid ravid. Kui on tabletid taskus, no närid puruks, saad kuidagi hakkama, eks ju. Aga on siis sellised spetsiaalsed prussakad välja mõeldud ja on nad siis täpselt selle jaoks, et nad saavad siis rusude vahelt minna abivajane ja nii ja siis vajadusel neid medikamentidega kostitada või mis veel parem teha süsti ja õiget kohta tabada ja siis inimeste elu päästa.
3: Isenesest väga ilus idee ju, et prussakas saab tulla appi inimesele, kuigi prussakas ei ole selline olend, keda me sageli just tunneme kui sellise No, sellise tegelasena, kes nüüd tuleks ja päästaks maailma, et vähemasti sellised lugusid ma ei ole väga palju kuulnud, et prussakad pigem on sellised, me tunneme neid kui selliste väga ebameeldivate tegelastena, aga võibolla äkki see ongi siis prussakatel uus võimalus, et neid sellisteks positiivseteks tegelasteks luua.
2: Jah, nendel saab seljas olema selline väikene seljakotikene, noh, mitte nüüd siis, palun nüüd mõelda, et selline päris seljakot, nagu me igapäevaselt oleme harjunud, eks? Ei seda mitte. Aga no seal seljakoti sees ongi siis vastavad meditsiinilised tarvikud, no neid võib olla seal erinevaid, aga ja ka no näiteks süstal ja tuleb ta siis kohale. Praegused katsed on näidanud siis umbes 72%-list siis tabamuse tõenäosust.
3: Kus see prussakas teab üldse, et minule on just nimelt vaja siis seda mingit süsti teha mitte kellelegi teisele, kes seal parasjuga hädas on?
2: Tuleb inimesega ikkagi side luua. Sellel, ma usun, et prussakal on ka seal spetsiifiline kas mikrofon või mingi siis suhtlemist.
3: Küll prussakas juba teab.
2: Ja küll tema teab. Ja tuleb, nuusutab lõhna järgi, saab aru, et sul on sutsu vaja, tuleb, teeb selle ära. Ja no praegu no, tegeletakse selle keeruline pidi olema siis stabiliseerida seda prussakat, et oleks rahulikult ühe koha peal, et ei rabeleks, kui on vaja süsti teha.
3: Selles mõttes väga huvitav. Mina muidugi mõtlen selle peale, et kui inimene, noh, kes on tõepoolest rusude all, inimene on paaniku olukorras, ta on niigi hädas. Noh, muidugi, kui need tööd võtavad aega, siis tal on ju, jah, tõesti mõnel inimesel on päris kiiresti mingisuguseid ravimeid vaja, aga mõtlen, et kui seda ravimit tuleb seal kuskil mingi prussakas, tuleb sulle sinna kuskile jalutama
2: esimene
3: sinu peale.
2: Reaktsioon võib olla, et

0: 14 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
1: Uue Eesti sünnist. Sel nädalal on Ignar Fjuki saatekülaliseks Enn Tupp. Poliitik ja sõjaväelane, üks Eesti riikliku iseseisvuse otsuse eest hääletajaid. Ajakirjaniku rollis on saatesse palutud Argo Ideon. Uue Eesti sünnist Kukus sel reedel algusega kell 1.
2: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DA+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DA+ on raadio.
3: Kus me oleme?
4: Kaarklassis.
3: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassist.
5: Ta parandab alati hoolikalt.
4: Ega ta ameti tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
3: Ei, härra Kuusk. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
6: Mairol!
7: Kaarklass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarklass.ee.
8: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
1: Entsüklopeedia sellendala kuuldetund on pühendatud jazzmuusika suurkujule, kes paljudeda kuulsate kolleegide arvates oli geenius. Louis Armstrong on mõneski mõttes Ameerika unistuse luust ja lihast kehastus. Erakordselt raske lapsepõlve ja nooruse kiuste sai temast USA muusikakultuuri suursaadik. Esimene mustanahaline inimene, kes kaunistas ajakirja Time esikaant. Lisaks enne Eesmaa kommentaaridele kuulete saates läbilõiget Louis Armstrongi muusiku ning lauljateest ning ta kirevast elust. Entsüklopeedia saateseriaal läheb eetrisse igal laupäeval kohe pärast 3 uudiseid. Sarja toetab Balteco, Eesti disain sinu vannitoas.
9: Kuku Raadio.

0: päevän oppää.
1: Aikon kuulatte nyt noppeit täna Kuku Raadio eetris kõlanud jutuajamistest. Riigikontrolli auditist saime teada, et kaitseväe ladudes on varustus korralikult kirja panemata ja risk raha valeks kasutamiseks on ka suurem. Julgeolekuekspert Meelis Oitsalu arutles hommikuraadios, kas üldse ja kes selle olukorra eest peaks vastutama.
2: Üks asi on palju sellised nagu personaaliga või personali sakutamised nagu kokkuvõttes tulemust toovad, aga noh, kui kellegi vallandamisest rääkida, siis noh, ma vaataks peastab ülema poole, osutada, see on päriselt. Et sul on, sa oled kokku leppinud, eks ole, ülesanded, noh, me teame, et tema on, eks ole, vastutav selle eest, et korralikud asjad sujuksid, et kaitsevjuhataja saaks nagu strateegilist juhtimist teha, aga noh, see selleks. Praegu ma ei näe seda jõudu momentumid ka ministeriumi poolt, et mingid sellised käike teha, sest mulle üldisemalt tundub ka, et ütleme ministeriumi suutlikus valitsemisala nagu juhtida või kontrollida on natukene langenud. Et seda on, noh, kuulda ka lihtsalt taustaveestlust, eks ole, et natukene frustratsiooni, et natuke kaitsevägi on ka nagu isevoolu teed läinud, aga noh, ma ei tea, see, noh, sellise nagu vallandamisettepanekutega võib ju bravuuritseda, aga kokkuvõttes on olulisem see, kui nagu, noh, kaitseväelased tajuksid, et neil on natuke suurem vastutus selle väga suure investeeringu ees ja et see ei ole ainult raamatupidamislik probleem, kui sul varu arvele võtmata kuskil vedeleb, vaid see on ka kaitsevalmise probleem, kui vile käib, sa pead teadma, kus asjad on ja noh, täna küll öeldakse, et sõjaliste üksust ülemad teavad, kus nende raketid on ja nad on, noh, nende huvi on, et see oleks kätte jalgade juures, aga noh, me ei tea, palju neist, eks ole, sõja esimesed päevad üle elavad ja siis on koos nendega ka see mälukaart kadunud.
1: Rääkis julgeolekuekspert Meelis Oitsalu. Riigikogu fraktsioonidesse mittekuuluv saadik ja õiguskomissioni liige Varro Vooglaid kinnitas saates sihik, et ta ei osale kolmapäeval parlamendis presidendi valimistel. Vooglaid tõi kuulajateni põhjendused, miks ta oma otsuses nii kindel on.
3: Ei, ma ei kavatsa absoluutselt selles osaleda. Ja ma ütlen täitsa ausalt, et mina ei kasuta seda väljendit, et tegemist on presidendi määramisega, mitte kuidagi loosunglikult või niimoodi üle võlli keeratult tähelepanu saamiseks, vaid ma täitsa siiralt arvan, et see protsess, mille kaudu Eesti Vabariigis president ametisse pannakse, ei vääri sisuliselt valimiste nimetust. Miks ma nii arvan? Arvan sellepärast, et tegelikult lepivad parteide juhtkonnad kokku, kellest president saab. Ja rääkida selles kontekstis, et riigikogu liikmed on oma mandaadis vabad, eks nemad võivad ikka oma südametunnistusele ja parimatele äranägemisele tugineda sise otsustada, kelle poolt hääletada, kas ignoreerib täielikult parlamendi poliitika reaalsust või siis on tahtlikult mitte ausameelne. Ja no võt sellel põhjusel, et kuna tegemist ei ole reaalselt valimistega, minu hääletamist käitamisest ei sõltu selle absoluutselt mitte midagi, sellepärast, et ette on juba kokku lepitud, kelles president tehakse, ma arvan, et parim, mis ma saan teha, ongi öelda, et põhimõtteliselt ma sellises protsessis, millega taas toodatakse demokraati illusiooni Eesti Vabariigis ja nii-öelda etendatakse demokraatiat rahvale, ei osale. Ja seetõttu on minu vastus see, et ma tõesti, ma ei lähe kohale, ma ei võta sedelit välja põhimõttelise protesti aktsioonina. Sest ma tõesti arvan, et kui me ei jõua kunagi selle punktini, kus parlamendi liikmed või siis valimiskogu liikmed ütlevad, et me ei taha enam sellises parlamentaarse demokraatia või üldse demokraatia ideaali pilkavas protsessis osaleda, siis see olukord ka tegelikult ei muutu. Et kui praegu oleks juba kolmandik riigikogu liikmed, näiteks, kes ütles, et me ei ole nõus, et see jätkub valimistsüklisse, siis tegelikult võiks seda hakata ka asjad muutuma.
1: Nõnda rääkis Varro Vooglaid. Saated ja intervjuud on järelkuulatavad Postimehe digiteljatele aadressil kuula.postimees.ee või Postimehe äppist. Päevanoppe.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Nüüd natukene ühest kohtuasjast ja mis sellest kõigest siis tuleb inimestele ja mis sellega kaasneb. Ja no Meta vastu on neid kohtuasju muidugi päris palju esitatud ja on neid nii ühele kui teisele poole läinud, aga praegu on siis üks 18 miljardiline dollarist, me räägime, kohtuasi siis Meta vastu välja kuulutatud ja see käib siis selle kohta, et Meta on süüdi selles, et ta ei ole teismelistel siis keelanud ära selliste sõltuvust tekitavat käitumist.
2: No selles suhtes ju täiesti arusaadav ja täiesti põhjusega on see ju välja toodud sellepärast, et see kui palju on neid teismelisi, kellel on probleeme sotsiaalmeedia kasutamisega just nimelt sellest vaatepunktist, et seda kasutatakse liiga palju, et kui me räägime, et noor inimene on ekraanid aga näiteks 6 tundi või rohkemgi, 7 või 8 tundi. Et noh, siis see on päris hirmus ja see ei puuduta tegelikult ainult seda, mida siis pakub Meta. Et noh, siis Facebook või Instagram, vaid väga paljud noored on ka siis TikTokis ja noh, see ei ole need ei ole üldse Meta asjad, et see on võibolla ainult pool võrrandist, mis siis äkki laheneb, kui
1: ja,
2: laheneb.
1: Ja siis on veel lisaks on täisealised inimesed, kes küll peavad ise enda eest vastutama, ja. Aga istuvad ka liiga kaua nendes erinevates sotsiaalvõrgustikes, et noh, seda see kohtuasi ei puuduta.
2: Ja, aga asi seegi, mida siis praegu tehakse, et tulevad siis rohkem mõeldud, lastele mõeldud ajapiirangud ja kellaajalised on siis need piirangud, et kesköö ja kella 6 vahel ei saa siis kasutada mitmesuguseid funktsioone sotsiaalmeedias, näiteks siis igasugused uudisvood või nende riilside vaatamine ja siis on ka selline koolirežiim, mis siis vaigistab märguanded kella 8 ja kella 3 vahel, et mis on ka päris huvitav igasugused hoiatused, et kui on liiga palju siis alajaaline kasutanud sotsiaalmeediaplatvorme ja sellised asjad.
1: See jäi praegu ütlemata, et alla 18 aastastele peavad siis platvormid ära keelama või noh, ütleme limiteerima 2 tundi päevas. Võid sa siis neid riile ja asju vaadata ja siis peab platvorm ise siis ära reguleerima. Ja kui siis ongi sul see, et saab tundaga täis, tuleb hoiatus, näed, ainult 60 minutit veel jäänud, saab 90 minutit täis, tuleb järgmine hoiatus, 30 minutit saad veel scrollida ja hakka, noh, nüüd oma otsi kokku tõmbama vaikselt.
2: Kuid see kõik jutt kõlab ju väga ilusasti, on täitsa toredad ideed, aga kõigel sellel asjal on ju olemas teatavasti üks suur aga. Ja see ongi see, et kuidas siis tuvastatakse, et see, kes seda sotsiaalmeedia platvormi kasutab, on ikka alajaaline, et kuivõrd lihtne või keeruline on märkida, et 13-aastasele ta, et tegelikult olen 18-aastane.
1: No, Meta ise ütleb selle kohta, et rakendatakse tugevaid tehnoloogilisi muudatusi selleks, et ikkagi kindlaks teha seda, et 13-aastane on 13-aastane ja 18-aastane on 18-aastane. Mida see täpsemalt meil tähendab, ei oska hetkel veel öelda, aga no, ju seal ikkagi erinevad tehisintellekti ja ma ei tea, füüsiliste lahenduste koostöös asjad tulevad.
2: No jah, võiks olla, muidugi seal on nagu nende lahendustega on alati see küsimus ka, et kui kogutakse informatsiooni, siis näiteks, ma ei tea, lapse näo kohta või midagi sellist, et peab kuidagi selle kaudu tuvastama, et kui vanad on, et siis see on ka ju väga magus andme hulk,
1: mida siis
2: saaks kuskil kasutada.
1: Sisupiirangud ka tulevad, kõik võimalike siis, no näiteks kosmeetilist või ilukirurgiat reklaamivad, reelsid, lühivideod reklaamid, need ei tohiks siis alajalistele enam infovoogu jõuda, samuti siis need kõik võimalikud ekstreemsed filtrid, mis nagu ilustavad, need ei peaks jõudma enam, kuigi noh, teistpidi võttes, kas selliste asjadega mängimine ei peaks just lastele asja olema. Lisaks siis sellele ei näe tulevikus ka enam laike, et see võib halvasti mõjuda, toksiliselt mõjuda, nii et sellised piirangud ka tulevad.
2: Ja, et selles suhtes kogu selle asja juures on tore, et tegeletakse. Sellepärast, et kui üldse ei tegeletakse, oleks see palju kehvem, et mõned asjad on siin natukene hägused, et kuidas seda kõike rakendatakse, aga hea on see, et vähemasti midagi toimub.

0: Live Nation esitleb tõelised improkuningad otse Ameerikast, Snarky Puppy. 6. septembril Alexela kontserdimajas. Tule tõelisele muusikalisele seiklusele. Snarky Puppy 6. septembril Alexelas. Piletid piletilevist.
1: Kes Eestis tegelikult otsustab? Indrek Kiisler toob mikrofoni ette inimesed, kelle sõnadel ja tegudel on kaal. Saates räägivad riigi, majanduse ja julgeoleku võtmetegelased sellest, kuidas sünnivad otsused, mis mõjutavad meid kõiki. Mõjukate tund teisipäeviti kell 2 Kuku raadios ja sulle sobival ajal Postimehe veebis või Postimehe äppis.
2: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Kredori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Kredori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. kredori.ee/kampaania.
3: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
4: Täna Kanal 2 õhtusaates.
5: Õhtusaate uus hooaeg stardib traditsioonilise tunnikontrolliga. Koolipinki istuvad Jüri ja Pireti pinginaabriteks 9 lapse isa Urmas Sõõrumaa ja 2 lapse ema näitleja Maiken Peus. Esmakordselt näitame kaadreid, mille alusel mõistis kohus süüdi lisaks Carlos Kolgi mõrvarile ka vangla ja Eesti riigi. Asja selgitab kohtunik Merle Parts. Otsesaade õhtu on eetris täna uuel ajal kell 6 Kanal 2.
1: Kolmapäeval 2. septembril teeb Kuku Raadio presidendivalimiste erisaate. Toompeal on kohal reporterid Ainar Ruussaar ja Timo Tarve ning Kuku stuudios Indrek Kiisler ja Huko Aaspõllu. Otse-eetresse jõuavad intervjuud ja kommentaarid kuni presidendivalimiste tulemuste selgumiseni. Saade on eetris kolmapäeval 2. septembril algusega kell 12.
6: Kuku Raadio.

0: stuudios on Indrek Vaheoja.
1: Indrek Ojamets on samuti stuudios. Küsin sult, kas sind on kunagi mõni loom rünnanud?
2: Loom rünnanud.
1: Ja ma ei pea silmas nüüd seda, kui siis sõbra või sõbranna kasse tuleb sülle, norib pai ja siis kui tal ühel hetkel tekib üleküllastus sellest elusest, siis ta hammustab. Ma mõtlen ikkagi päris konkreetselt, kas on tulnud siga näiteks puude vahelt ja hammustanud su jalast tüki või üpanud selga ja tahtnud mürada või midagi sellist?
2: Ei, midagi sellist, et nüüd mingisugune loom oleks mulle tohutult viga teinud, et seda mitte, et teine kord kass ikka kriimustab ja sellised väiksemaid asju ikka on juhtunud, aga midagi väga tõsist ja hullu ei ole juhtunud, aga ma saan aru, et sa tahad rääkida siis sellest ühest Sydney naisest, kes võitles haigalaga.
1: Täpselt niimoodi. Lea Stewart, 34-aastane, oli siis ujumas, oli ta koos tütrega, kui neid äkki ründas 4-meetrine suur valge hai. Ja korralikult pures käest ja jalast, verejooks ja nii edasi ja nii edasi, aga see ei ole veel kõik, sest et naine on annud siis ka BBC-le edasi need oma mõtted ja tunded, mis tal peas kõik käisid sellel hetkel, kui selline õudne sündmus aset leidis. Ja ta ütleb siis, et esimese hooga kuulsin siis mingid hääli seal ja mürgeldamist ja siis nägin selja taga väga suurt uime. Me oleme neid filmidest ju kõik näinud, kui see
2: ja
1: suur
2: see
1: hai uim tuleb
2: on
1: kolm
2: väga
1: nurk,
2: selline kurja kuulutav alati, et kui see kuskile lähedale tuleb.
1: Siis tal oli väike lootus peas, et äkki see on delfiin. Aga siis nägi seda suurust ja sai aru, et ei, tegu ei ole ikkagi delfiiniga, kuni siis ühel hetkel nägi sellist väga koledat pead, väga sellist väikeste mustade pärlisilmadega ja tohutult suurte hammastega. Siis ühel hetkel mõtles, et tema ei taha olla see naine minna ajalukku sellega, et ta on naine, keda siis hai ründas ja ära sõi, vaid vastupidi, tema hakkab vastu ja tahab minna ajalukku naisena, kes andis vabandaginud väljendust haile vastu hambaid. Ja seda taga tegi. Ja mõtles siis välja, et kuna ma olen siis hai siis haaras kinni tema vasakust käest, et ma olen parema käeline, järelikult saan ma talle päris korralikult pasunasse anda teise käega. Ja tegigi nii ja kukkus siis sellele suurele 4-meetrilisele haile hoope jagama, ütles selline tunne, nagu oleks käega löönud vastu telliskivi seina.
2: See kõlab väga, ei usuks, kui keegi tuleks mulle ja räägiks, et et võitlesin haiga, see kõlab nagu selline, ma ei tea, mingisugune vanakreeka müüt kuskil või midagi sellist, aga...
1: No tüsse see eksirannakud, pärast mida ta jäi 4 aastaks kuskile saare peale paranema.
2: Just, et see kõlab natukene sedamoodi, aga selles mõttes, et kui BBC niimoodi kirjutab ja kui inimene päriselt on sellise asja läbi elanud, siis... müts maha, võiks öelda, sellepärast, et võib-olla tõesti see hai siis suutis seda haid kuidagi niimoodi seal tabada, et ta tõepoolest sai aru, et ei tasu selle inimesega seal kuidagi rohkem tegemist teha ja pani siis aga minema, et...
1: Umbes,
2: et väga, väga tubli.
1: Umbes
2: ise, ma arvan, et ise ei suudaks.
1: 12 operatsiooni, käsi amputeeriti.
2: Ta jah puhtalt sellest muidugi välja ei tulnud.
1: Ja tohutu perekaotus, aga käib ja liigub ja saab oma väikse tütre eest hoolitseda ja on siis tõepoolest naine, kes andis haile pasunasse, mitte siis naine, keda pureti rannas ja tal oli peaaegu minek. Et vähemalt näed, millised vapraid inimesi meil olemas on.
2: Aga selle teadmisega vist tõmbamegi täna otsad kokku, et homme juba 3 tagasi tulla ja homme on ju tarkusepäev 1. september.
1: Just nimelt 1. koolipäev ja paneme siin ka kõikidele liiklejatele nüüd südamele, et ettevaatlikult eriti just koolide ja haridusasutuste lähedal lapsed on suve otsa olnud ju maal vanamäde juures unustanud liiklemise ära, nii et olge ettevaatlikud ja soovime siit Kuku Raadio poolt ilusat õhtut, kohtume juba homme peale 3 uudiseid. We'll be right back.

0: üle mõistuse hea raadiojaam . Kuku Raadio , raadio mõtlevale inimesele .
1: Te kuulate kordussaadet .
0: Digitund .
2: Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia .
3: Tere hommikust , head Kuku Raadio kuulajad , on esmaspäev , 31. august ja Digitunni stuudiosse on kogunenud nii nagu ikka Mait Tafenau , Indrek Vaheoja ja Andrus Raudsalu . Ikka selleks , et tuua teile tehnoloogia uudiseid . Meie saade on täna kaheosaline , saate teises osas liituvad meiega Anneliis Rätsep Teliast ja Alver Kiviruut LHV-st ja nendega me räägime küberkindlustusest , aga nii kaua , kuni me siis kindlustamiseni jõuame , räägime ka muudest asjadest , mis möödunud nädalatel on juhtunud . Ja kõigepealt on siis vist kohased ühed õnnesoovid , nimelt siis 25. augustil sai 35-aastaseks , mis te arvate , kes?
4: Mitte kes.
3: 35-aastaseks sai Linux , nii et siis 25. august oli see hetk , kui Linus Torvald siis postitas ühte uudistegruppi oma kuulsa teate , et ma teen tasuta operatsioonisüsteemi sulgudes lihtsalt hobi. Ei tule nii suur ja professionaalne nagu GNU.
4: Kui see küsimus, kes on võib-olla jõuda. Selles mõttes päris asjakohane, arvestades AI ajastut ja mille peal need AI masinad ikkagi töötavad valdavalt, ikkagi Linux